五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、宮城県の登米市で観測しています。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。この地震で、青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で階級2の揺れを観測したのは、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広、苫小牧市、千歳市、岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市でした。長周期地震動は、規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆったりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは、高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。震度6強の揺れを観測した青森県階上町と、6弱の揺れを観測した八戸市を管轄する消防によりますと、午前8時半までに八戸市で3件、階上町で1件の救助要請の連絡が入っているということです。八戸市内では、中心部のビルでエレベーターが停止し、1人が閉じ込められたという通報が入っているということです。他にも地震の揺れでドアが開かなくなった、灯油タンクが倒れたなどの通報も相次いでいるということです。消防が状況の確認を進めています。階上町や八戸市を管轄する八戸警察署によりますと、午前8時の時点で怪我人の情報は確認されていないということです。さらに震度6強を観測した青森県階上町で菓子店を営む男性によりますと、揺れた際は2階建ての建物の1階の店舗部分にいて、急に強い揺れが来たため、テーブルの下などに逃げる余裕がなかったということです。男性は1階では周りの棚から壺などが落ちてしまい、すぐに外に出ました。店舗の商品ケースに入れていた焼き菓子などもすべて床に落ちてしまいました。シャッターもずれて開かない状況です。まだ心が落ち着かず、次はいつ揺れるのかと怖く感じていますと話しています。さらに震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市などで、水道事業を行う八戸県域水道企業団によりますと、八戸市内で水道の水が白く濁っているという情報が複数寄せられていて、確認を進めているということです。震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市などで水道事業を行う八戸県域水道企業団によりますと、八戸市内で水道の水が白く濁っているという情報が複数寄せられていて、確認を進めているということです。震度5強の揺れを観測した岩手県軽米町によりますと、この地震の影響で町内にある農村海峡改善センターの建物の内部の壁に幅およそ 1.5 メートルの亀裂が入ったほか、一部が剥がれる被害が確認されたということです。被害の情報です。震度5強の揺れを観測した岩手県軽米町によりますと、この地震の影響で町内にある農村環境改善センターの建物の内部の壁に幅およそ 1.5 メートルの亀裂が入ったほか、一部が剥がれる被害が確認されたということです。被害の状況です。震度5弱の揺れを観測した青森県五戸の町の職員は、地震が起きたとき、青森県五戸町の職員は、地震が起きたとき10秒ほどの揺れを感じ、書類などが落ちてきたが、怪我はありませんでした。電気

が消えることもありませんでしたと話していました。町によりますと午前8時時点で被害の情報は入っていないということです。町は引き続き情報収集を進めるとしています。震度5弱の揺れを観測した青森県五戸町の職員は、地震が起きたとき10秒ほどの揺れを感じ、書類などが落ちてきたが怪我はありませんでした。電気が消えることもありませんでしたと話していました。町によりますと午前8時時点で被害の情報は入っていないということです。町は引き続き情報収集を進めるとしています。震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市にあるスーパーが、地震発生直後に撮影し SNS に投稿した画像によりますと、飲料水やお茶のペットボトルなどの商品が陳列していた棚から落ちて床一面に散乱している様子が確認できます。また別の写真では、落ちた日本酒などの瓶が割れ、破片が散らばっています。店によりますと、片付けなどの作業のため今日は臨時休業を決めたということです。さらに被害の情報です。震度6強の揺れを観測した青森県階上町にあるホールや図書館などを備えた町の施設、ハートフルプラザ階上の職員によりますと、施設の事務室の書庫が地震の揺れで倒れたほか、天井の一部が落ちる被害があったということです。怪我人はいないということです。施設の職員は、緊急地震速報が鳴る前に揺れ始めて立っていられないほどの揺れだった、30秒から40秒程度揺れが続いて、目の前に物が倒れたり落ちたりし続け、恐怖感を覚えたと話していました。さらに被害の情報をお伝えします。震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市にあるコンビニエンスストアの店長によりますと、地震発生時短い揺れがあり、店内では商品を陳列している棚が傾き、飲料水の瓶が揺れるなどの被害が出たということです。怪我人はいませんでした。コンビニエンスストアの店長は、去年大きい地震があったばかりで、また起きてびっくりしていますと話しています。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。近所に一人暮らしのお年寄りや支援を必要とされている方はいないでしょうか。自分の身の安全が確保できてから声を掛け合って安否を確認してください。周辺では家から出られなくなっている人はいないでしょうか。声を掛け合って安否を確認してください。さらに部屋の中で物が散乱していないでしょうか。部屋の中でも靴やスリッパを履いてください。屋外では上から落ちてくるものがないか注意してください。また建物の壁際などに近寄らないようにしてください。傾いた建物、ブロック塀、電柱、自動販売機など倒れる恐れがあるものに近寄らないでください。この後わずかな揺れでもさらに倒れたり崩れたりする恐れがあります。続いて交通への影響です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で、秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線で、山形新幹線は東京駅と新庄駅の間の上下線で、いずれも運転を見合わせているということです。また日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で青森県内の複数の区間で通行止めになっているということです。今入ってきた情報です。盛岡消防本部によりますと、盛岡市にある仙北町駅で小学生の男の子が一時エレベーターに閉じ込められましたが、およそ40分後に救出されたということです。男の子に怪我はなかったということです。繰り返します。盛岡消防本部によりますと、盛岡市にある仙北町駅で小学生の男の子が一時エレベーターに閉じ込められましたが、およそ40分後に救出されたということです。男の子に怪我はなかったということです。では交通の影響を再びお伝えします。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で、秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線で、山形新幹線は東京駅と新庄駅の間の上下線で、いずれも運転を見合わせているということです。また日本道路交通情報センターによりますと、地震

0: の影響で青森県内の複数の区間で通行止めになっているということです。 JR 東日本によりますと、午前8時半現在、青森県内を走る在来線では奥羽本線の青森駅と秋田駅の間、八戸線の八戸駅と岩手県の久慈駅の間の全線、大波線の野辺地駅と大港線の野辺地駅と大港駅の間の全線で運転を見合わせているということです。また青い森鉄道によりますと、地震の影響で三沢駅と目戸吹駅の間で運転を見合わせているということです。繰り返します。JR 東日本によりますと、午前8時半現在、青森県内を走る在来線では奥羽線の青森駅と秋田駅の間、八戸線の八戸駅と岩手県の久慈駅の間の全線、大港線の野辺地駅と大港駅の間の全線で運転を見合わせているということです。また青い森鉄道によりますと、地震の影響で三沢駅と目戸吹駅の間で運転を見合わせているということです。震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市にある小中の小学校では、すでに登校していた児童も多く、地震の後全校児童のおよそ半数にあたる140人ほどが校庭に避難したということです。その後、順次迎えに来た保護者に引き渡しを行っているということで、職員は突然かなり大きな揺れを感じて恐怖を感じました。登校の時間帯だったので、すでに学校に到着していた児童は校庭に避難させ安全を確保しました。今日は休校の措置を取ることになり、多くの保護者が迎えに来ているところですと話していました。震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市にある小中の小学校では、すでに登校していた児童も多く、地震の後全校児童のおよそ半数にあたる140人ほどが校庭に避難したということです。その後、順次迎えに来た保護者に引き渡しを行っているということで、職員によりますと、突然かなり大きな揺れを感じて恐怖を感じました。登校の時間帯だったので、すでに学校に到着していた児童は校庭に避難させ安全を確保しました。今日は休校の措置を取ることになり、多くの保護者が迎えに来ているところですと話していました。さらに警察庁によりますと、午前8時30分現在で青森と岩手で電線が垂れ下がっているとか、遮断機が上がらないなどといった110番通報が合わせて8件確認されているということです。警察庁は各地の警察本部を通じて引き続き被害状況などの確認を進めています。では再び交通の影響です。震度4の揺れを観測した青森市にある青森空港管理事務所によりますと、空港施設の被害は確認されていないということです。点検作業の影響で一部の便に遅れが出ていますが、遅れは間もなく解消される見込みだということです。震度4の揺れを観測した青森市にある青森空港管理事務所によりますと、空港施設の被害は確認されていないということです。点検作業の影響で一部の便に遅れが出ていますが、遅れは間もなく解消される見込みだということです。時刻間もなく9時15分になるところです。9時15分になりました。再び地震の情報をお伝えします。交通への影響です。国土交通省によりますと、震度5弱の揺れを観測した青森県三沢市にある三沢空港では、この地震による航空機の運航への影響はないということです。国土交通省によりますと、震度5弱の揺れを観測した青森県三沢市にある三沢空港では、この地震による航空機への運航への影響はないということです。さらに日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で青森県内の複数の区間で通行止めとなっているということです。日本道路交通情報センターによりますと、 地震の影響で青森県内の複数の区間で通行止めとなっているということです。さらに震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市では午前9時の時点で八戸赤十字病院や青森労災病院など複数の病院でエレベーターが停止して動かない状態だということです。これらの病院でエレベーターに閉じ込められた人はいないということです。震度6強の揺れを観測した青森県階上町にある公共施設の三河穂香さんに話を聞きました。
1: 三河さん聞こえますでしょうか。
2: あ、はい。
1: 階上町震度6強を観測しました。三河さんは地震、はい、どんな揺れでしたか。
2: 当時は階上の自宅にいたんですが、はい、急激に大きな揺れが来てっていう感じでした。
1: はい。その揺れで、見える範囲の町ですとか、はい、近所の方などはどうですか。
2: 職場に向かう途中車で来たんですけども、外にこう出て歩いたり車でどこかに移動したりっていう人が見えました。
1: 何か建物ですとか道路などは普段と変わらなかったでしょうか。
2: そうですね、パッと見た感じでは特に変わってませんでした。
1: そしてそちらはふれあい交流館ということで、はい、地域の人などが集まる場所なんでしょうかね。
2: そうですね、トレーニングルームやプールがあるんですが、まだ開館時間ではなかったので、はい、人はいませんでした。
1: 人はいなかった。施設の被害などはありませんでしょうか。
2: トレーニングルームの方が重りが落ちたり、
1: はい、
2: ロッカーがずれていたりというちょっと小さな被害はありました。
1: ロッカーがずれたり重りが落ちていたりはしたと。
2: はい。
1: この後も揺れる恐れがありますので、そういう危ないものには近づかないようにぜひしてください。
2: はい。
1: この後は開館はなさるんでしょうか。
2: 今日は臨時で休館する予定です。
1: 臨時で休館をなさると。
2: はい。
1: 電気ガスですとか、はい、ライフラインなどはどうですか。
2: 電気は使えている状態です。
1: 電気は使えていると。
2: はい。
1: 水道などは分かりますか。
2: 水道は大丈夫、使えます。
1: 分かりました。お忙しいところありがとうございます。この後も落ち着いて危険な場所には近づかないようにしてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: はい。
0: 震度6強の揺れを観測した青森県階上町にある公共施設の三河穂香さんに話を聞きました。今のお話でも急激に大きな揺れ、そして外に出て避難されている方がたくさんいたというお話がありました。屋外では上から落ちてくるものがないか注意を続けてください。建物の壁際などに近寄らないでください。特にブロック塀、電柱、自動販売機などに近づかないでください。この後小さな揺れで倒れるかもしれません。わずかな揺れでもさらに倒れたり崩れたりする恐れがあります。この後も強い恐れが起きる恐れがあります。警戒を続けて避難をしてください。高速道路通行止めの情報です。東日本高速道路によりますと、青森県内の関連ではいずれも午前7時半から八戸自動車道の八戸インターチェンジと上宝寺インターチェンジの間の上下線、八戸ジャンクションと八戸北インターチェンジの間の上下線で通行止めになっています。また八戸自動車道と第二道の区有料道路を結ぶ桃石道路でも下田桃石インターチェンジと八戸北インターチェンジの間の上下線で午前7時半から通行止めになっているということです。東京大学地震研究所の酒井真一教授は今回の地震について、去年以降東北沖で発生している一連の地震活動と見ているが、今回は比較的陸地に近い場所が震源となったため、局地的に激しい揺れが観測されたとみられる。建物によっては被害が出ている恐れもある。また、雨で地盤の弱くなっているところや耐震性の低い建物、普段から危険と感じられる場所にはこの後もしばらくは近づかないように心がけてほしいと話しています。その上で今後の地震活動の見通しについて、 これで終わったというわけではなく、今後規模の大きな地震が起きた

0: 場合、津波が発生することも考えられるので、備えを続けてほしいと話しています。震度6強を観測した青森県階上町の町役場で宿直をしていた男性は、大きな横揺れが続いた後、庁舎内を巡回したらファイルやパソコンが床に落ちていました。給湯室では食器やポットが落ちて割れていましたと話していました。さらに、震度6強の揺れを観測した青森県階上町にある交流施設、石の鉢ふれあい交流館の職員が撮影した施設内のトレーニングルームの画像です。施設内のトレーニングルームの画像によりますと、トレーニング用の機器に取り付けられていた複数の重りが床に落ちている様子が確認できます。町の職員で交流施設を担当する三河穂香さんによりますと、地震が起きた当時は町内の自宅にいて30秒ほど揺れが続き、すぐに出勤してこの画像を撮影したということです。施設内ではこの他の被害は確認されていないということです。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。特に屋外では傾いた建物、ブロック塀、電柱、自動販売機など倒れる恐れがあるものに近寄らないでください。わずかな揺れでもさらに倒れたり崩れたりする恐れがあります。木原官房長官は臨時の記者会見で、青森県六ヶ所村をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けていないと述べました。木原官房長官は臨時の記者会見で、青森県六ヶ所村をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けていないと述べました。今回の地震を受けて防衛省は自衛隊の航空機を揺れが強かった地域に派遣し、被害の状況について情報収集を進めています。今回の地震を受けて防衛省は自衛隊の航空機が揺れが強かった地域に派遣し、被害の状況について情報収集を進めているということです。新幹線の影響です。 JR 東日本によりますと、午前9時現在、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で、秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線でいずれも運転を見合わせているということです。また山形新幹線は一部の列車で運転見合わせや遅れが出ています。現在線路設備の点検が行われて運転再開の見通しは立っていないということです。繰り返します。JR 東日本によりますと、午前9時現在、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で、秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線でいずれも運転を見合わせているということです。また山形新幹線は一部の列車で運転見合わせや遅れが出ています。現在線路設備の点検が行われていて、運転再開の見通しは立っていないということです。被害の状況などをお伝えしていきます。震度6強と6弱の揺れを観測した青森県階上町と八戸市を管轄する消防では、地震の発生以降通報が相次いで寄せられ、午前8時半までに八戸市で3件、階上町で1件の救助要請の連絡が入っているということです。詳細は確認中だとしています。また八戸市内では中心部のビルでエレベーターが停止し、1人が閉じ込められたという通報が入っているほか、地震の揺れでドアが開かなくなった、灯油タンクが倒れたなどの通報も相次いでいるということです。いずれも消防が状況の確認に当たっています。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。特に外では傾いた建物、ブロック塀、電柱、自動販売機など倒れる恐れがあるものに近寄らないでください。わずかな揺れでもさらに倒れたり崩れたりする恐れがあります。消防によりますと、震度6弱を観測した青森県八戸市で午前8時ごろ、ビルのエレベーターが止まって閉じ込められているという通報があったということです。消防が詳しい状況を確認しています。 震度5強の揺れを観測した青森県三戸町の教育委員会によりますと、町内のすべての小学校、中学校、高校が今日は臨時休校になったということです。震度5強の揺れを観測した青森県三戸町の教育委員会によりますと、町内のすべての小学校、中学校、高校が今日は臨時休校になったということです。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。警戒を続けてください。近所に一人暮らしのお年寄りや支援を必要とされている方はいないでしょうか。自分の身の安全が確保できてから声を掛け合って安否を確認してください。震度6弱を観測した青森県八戸市にある特別養護老人ホームによりますと、エレベーターが地震の影響で停止したということです。閉じ込められた人はいませんでした。またキャビネットから介護用品が落ちたということですが、怪我をした人はいないということです。施設の職員は大きな被害はなかったが、地震が相次いでいて改めて利用者の避難などを考えなければいけないと話していました。青森県で震度6強の揺れを観測した地震で、青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で最も大きい階級2の揺れを観測したのは、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広市、苫小牧市、千歳市、岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市でした。また階級1の揺れを北海道、東北、関東と新潟県の各地で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で、発生する周期が2秒を超えるような大きくゆったりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。震度6強を観測した青森県階上町で建材店を営む女性は、緊急地震速報がスマホから鳴る前に強い揺れが来ました。朝ごはんを済ませたばかりで味噌汁を入れていた鍋が床に落ちたり、金魚の水槽が揺れて水がこぼれたりしたため床が水浸しの状態ですと話しています。倉庫にしまっていた建築用の木材や外壁用の資材などは整理して固定してあったため、壊れたものは少ないものの、ガラス窓が枠からずれて外れるなどの被害があったということです。朝の準備中の地震で驚かれた方も多かったと思います。家の中でも靴や底の厚いスリッパを履くようにしてください。足を怪我をすると避難に影響が出る恐れがあります。また電気による火災にも注意を続けてください。火災を防ぐため、念のためガスの元栓などを閉めてください。さらにビルやマンションではエレベーターが停止することもありますので、避難する際は階段を使ってください。さらに屋外では上から落ちてくるものがないか注意をしてください。傾いた建物、ブロック塀、電柱、自動販売機など倒れる恐れがあるものに近寄らないでください。この後わずかな揺れでもさらに倒れたり崩れたりする恐れがあります。今後も警戒を続けてください。時刻は間もなく9時30分になるところです。
1: 時刻は9時30分を回っています。震度6強の地震、青森県で震度6強の強い揺れを観測する地震が発生してから2時間ほどが経過しました。この青森県で震度6強の揺れを観測した地震について、気象庁は先ほどから記者会見を開いています。今後の注意点や地震活動の状況などについて説明しています。では気象庁の会見をお聞きください。
2: それでは本日6月25日7時30分ごろの岩手県沖の地震についてご説明をいたします。次のページをお願いします。 はい、今回の地震で震度6強を観測しております。震度6強を青森県で観測しております。揺れの強かった地域では家の倒壊、土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意してください。危険な場所に立ち入らないようよろしくお願いいたします。特に今後1週間程度、特にこの2日間の間はですね、最大震度6強程度の地震に注意をしてください。次のページお願いします。はい、地震の概要です。検知時刻は6月25日7時30分ごろ、発生時刻は6月25日7時30分ごろです。マグニチュードは速報値ですけれども 6.9、地震の発生した場所は岩手県沖、深さ約50キロです。震度は最大震度6強を観測しておりまして、青森県の階上町で震度6強を観測しました。あと北海道から伊豆諸島にかけて震度6弱から1を観測しております。地震活動の状況ですけれども、本日の9時現在では、この地震の発生以降震度 1を観測した地震が3回ありました。震度1の地震が3回ありました。長周期地震動の観測状況です。長周期地震というのは大きな建物とかですね、ビルを揺らすようなちょっと変わった揺れですけれども、北海道から東北地方にかけて長周期地震動階級の2というものを観測してございます。次のページをお願いいたします。はい、防災上の留意事項と今後の見通しです。まず防災上の留意事項です。この地震により若干の海面変動が予想されますけれども、被害の心配はありません。揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害などの危険性が高まっています。今後の地震活動や降雨の状況に注意をお願いいたします。やむを得ない事情がない限り危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るよう心掛けをお願いいたします。次のページお願いします。今後の地震活動の見通しです。過去の事例では大地震の発生後に同じ程度の地震が発生した割合が日本国内では1から2割あります。揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意をしてください。特に今後2日から3日間程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。今回の地震と北海道三陸沖後発地震との注意情報との関係です。今報道資料発表資料では現在精査中となっておりますけれども、この今回ですね、地震を精査しました結果、この北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準に至らないということで、北海道三陸沖後発地震注意情報の発表はありません。なの今回ちょっと地震、北海道三陸沖後発地震注意情報に関連する資料の作成が、今回、ギリギリ決まりましたので、後ほど改めて、皆様にお知らせをいたします。もう一度繰り返します。今回の地震によって、北海道三陸沖後発地震注意情報の発表はありません。詳細の資料につきましては後ほど、皆さんに改めてお知らせをいたします。次のページをお願いします。今回の地震に関連するものですけど、震度と分布と推計震度分布の割合です。ご覧の広い範囲で、地震が発生しておりますけれども、こちらはですね、250メートルのメッシュで、地震計、震度計のない場所も、どれくらい揺れがあったかというものを推計している推計震度分布図というものがあります。特にこの辺ですね、震度とホームページ出ますかね。ちょっと大きくしてください。気象庁ホームページにですね、今ご覧になっているように、この階上町を中心に強い揺れがあって、広いエリアでですね、このような分布がになっております。震度4から震度5弱、震度5強 6強までありますけれど、この図をよくご覧になっていただいて、皆様の例えば道路であるとか、あと水道管であるとか、いろいろインフラ関係、もしそういうところに被害が出ているかもしれません。線路とかですね、そういうものの確認にこの推計震度分布図等を活用いただいて、皆さんこれからのいろんな対応に活用ご活用をお願いしたいと思います。これは気象庁ホームページでございますので、推計震度分布図というもので検索をお願いいたします。次のページお願いします。はい、これは長周期地震動階級との観測状況です。長周期地震動階級というのは、震度と違いまして、例えば、 高層ビル、あとは石油

0: タンク、あと長い橋、橋梁ですね、そのような大きなものを揺らすようなちょっと変わった揺れです。でその今階級2というのは、例えば物に捕まりたいと感じるようなものは、まあ、階級表もございますけれども、今この階級2というものを観測しておりまして、ちょっと地域は読み上げませんけれども、北海道からこの東北地方のご覧の領域で長周期地震と階級の2というものを観測してございます。物に捕まりたいと感じるぐらいの揺れ、もし高い建物ですと結構怖いかもしれません。次のページをお願いいたします。あと緊急地震速報の発表状況です。これは緊急地震速報を発表してからどれぐらいの猶予時間があるかというものを同心円で示したものです。ですね、今回は、緊急地震速報は、揺れからですね 4.7 秒後に発表しておりまして、ギリギリ間に合わなかった地域もありますけれども、多くの地域で揺れが来る前に緊急地震速報がおそらく鳴ったものと思われます。次のページをお願いします。あと今回の地震活動の状況です。今回この領域で発生しまして、場所がですね、この辺りですね、この詳細な経度と緯度を示しておりますけれども、今日の5時、6時、7時、横軸が時間で縦軸がマグニチュードです。今日朝の7時ぐらいにこのような地震が発生、だんだん減衰して今は、地震もちょっと起こってますけれども、大体震度3とか4ぐらいの地震というのは実は起こっていますが、震度として観測したものは震度値は3回という状況になってございます。次のページをお願いします。あとは今回の地震の周辺の過去の主な地震活動です。これがですね、上から順番に、1901年からずっとこのような場所ではですね、過去の地震、5つほど示してございますけれども、大体震度7ぐらい、マグニチュード7ぐらいの地震が、大体そうですね、10年、20年に一遍ぐらい起こるような場所になっています。で最近この今日はこのものですけれども、例えば、5番ですと黄色のものですと2011年6月とかですね、大体震度6、7程度の地震というのは10年、20年に一遍ぐらい起こるような場所になっています。次のページをお願いします。あとは、この、開口軸の周辺で想定されている地震のものですが、これは地震調査委員会のものになりますけれども、今回地震が発生した場所はこの辺りで、このプレート間の巨大地震というのが、起きやすい場所、3ランクですので、一番確率が高いの領域です。まあ、そもそもこの日本海溝とか千島海溝、この海溝軸沿いというのは、巨大地震が発生する割合が高い場所ですので、今回の地震に限らずですね、日頃からのいろいろ地震への備えというものをお願いをしたいと思います。次のページをお願いします。今回発表しました情報はこちらの URL の方になりますので、ご覧になっていただきたいと思います。これが最後かな。次のページお願いします。最後ですか。あ、これが最後です。以上となります。
1: ありがとうございました。それでは幹事社から初めに何点か伺います。初めに数値の確認をしたいのですが、今いただいている資料だとマグニチュード 6.9 は速報値でいただいてますが、現時点で更新できるような値はありますか。
0: 今のところはありません。後ほど更新した結果をお伝えいたします。
1: 次に注意の呼びかけについてですけれども、今後同程度の大きさの地震に備えるというところからですね、これから通勤通学される方、火の取り扱い、それからの梅雨前線や台風も近づいていることから、気象情報を踏まえた上でですね、再度注意の呼びかけをお願いいたします。
0: まず地震についてはですね、先ほど申し上げましたけれども、1週間程度はこのような地震が起きやすくて、目先2日3日程度はそのような状況になりやすいということで、そもそも揺れに対する地震備えというのは常にしてほしいですし、雨についてはどうしましょうかね。大気海洋部さん、お願いいたします。
2: はい、大気海洋部です。青森、岩手、宮城県あたりの天気ですけれども、今日は、高気圧に覆われて晴れますけれども、次第に曇りとなります。明日は日本海の低気圧とあと三陸沖を進む低気圧の影響で曇りや雨となり、雷を伴うところがあります。で、あさってというか27日の土曜日以降はですね、天気は回復しておおむね晴れの天気の予想となっております。以上です。
1: ありがとうございます。続いて、後発地震注意情報についてお尋ねします。今回は発表に至らなかったということですが、その理由と、その判断基準を教えてください。
0: 後発地震注意情報というのは、モーメントマグニチュードが 7.0 以上で発表する情報になっていますし、精査の結果ですけれども、また後ほどですね、詳細について お答えしたいと思います。
1: 分かりました。最後にですね、地震の特徴について伺います。まあ、今回の地震はですね、まあ、この震源域付近ではですね、まあ、昨年も大きな地震があったりとか、まあ、地震が相次いで発生しているような場所だという印象を受けます。今回は、まあ、そういった活発な地震活動の一環というふうに捉えていいのでしょうか。改めて今回の地震の特徴を教えてください。
0: そもそもこの領域ってよくこの北部とか南部のあたりで起こっていて非常に起きやすい領域であることは確かですので、関連性については今申し上げることはできませんけれども、そもそも起こりやすいという状況であることは間違いないので、今後も留意をしていただきたいと思います。
3: 気象庁の会見の模様をお聞きいただきました。では改めてこの会見内容について整理してお伝えします。会見の中で気象庁の海老田綾隆地震津波監視課長は今回の地震について詳しく分析したところ、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表する基準のモーメントマグニチュード 7.0以上の規模ではなく、後発地震注意情報は発表しないと述べました。今回の地震について詳しく分析したところ、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表する基準のモーメントマグニチュード 7.0 以上の規模ではなく、後発地震注意情報は発表しないと述べました。そして同じく会見の中では、揺れの強かった地域では今後の地震や雨に十分注意し、危険な場所には近づかないでくださいと呼びかけました。そして今後の地震活動については、今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多いと説明しました。お伝えしてますように、揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっているため、危険な場所には近づかないようにするとともに、今後の地震活動に十分注意するようにしてください。そしてその後も震度1の揺れを観測する地震が続いていますけれども、この後も強く揺れる恐れもあります。どうぞ周りに落ちてくるものですとか倒れてくるものなどがない安全な場所で過ごすようになさってください。では交通の情報をお伝えします。まず新幹線の情報です。地震の影響で東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていた東北新幹線は、先ほど午前9時半に東京駅と仙台駅の間で運転を再開しました。東北新幹線、午前9時半に東京駅と仙台駅の間で運転を再開しました。しばらくは本数を減らして運行するということです。また仙台駅と新青森駅の間の運転再開は午後1時ごろになる見通しだということです。仙台駅と新青森駅の間の運転再開については午後1時ごろになる見通しだということです。点検の状況によって再開の時間は前後する可能性があるということです。次に在来線の情報です。 JR 東日本によりますと、東北の在来線は大船渡線と大港線、釜石線、八戸線、花輪線、山田線が運転を見合わせています。また第三セクターの青い森鉄道と IGR 岩手銀河鉄道、三陸鉄道リアス線でも運転を見合わせている区間があります。他に高速道路にも影響が出ていて、八戸自動車道は青森県の八戸インターチェンジと岩手県の上坊寺インターチェンジの間、それに青森県の八戸ジャンクションと下田桃石インターチェンジの間の上下線で通行止めになっています。交通の情報でした。警察庁によりますと、午前9時20分現在で青森と岩手で電線が垂れ下がっているとか遮断機が上がらないなどといった110番通報が合わせて15件確認されているということです。また青森県警がヘリコプターで上空から被害状況の確認を進めているということです。警察庁は各地の警察本部を通じて引き続き被害状況などを確認しています。警察庁によりますと、午前9時20分現在で青森と岩手で電線が垂れ下がっているとか遮断機が上がらないなどといった110番通報が合わせて15件確認されているということです。 電線が垂れ下がっているという通報があるということですけれども、皆さんどうぞ危険な場所には近づかないようにしてください。次に学校の休校の情報です。小中学校の休校について午前9時時点の情報をお伝えします。震度6強の揺れを観測した青森県階上町では、小学校が3校、中学校2校すべてを臨時休校にしたということです。また震度6弱を観測した青森県八戸市は、小学校41校、中学校24校のすべてを臨時休校にしたということです。このほか震度5強を観測した青森県三戸町で、小学校2校、中学校1校、岩手県普代村で小学校1校、中学校1校のすべてを臨時休校にしたということです。震度5強を観測した盛岡市、岩手県の二戸市、八幡平市、軽米町はすべての小中学校で通常通り授業を行うということです。学校の情報をお伝えしました。最大震度6強の揺れを観測した青森県階上町ですが、町内の小中学校に給食を提供している学校給食センターによりますと、排水管が破損したほか、調理機器のモーターに異常が生じたということです。また食器が割れたり壁が剥がれたりする被害も確認されているということです。今後の給食への影響については確認中だとしています。また同じく震度6強を観測した青森県階上町にある障害者の就労支援施設の施設長中村博子さんは、木造の建物の事務所内では床に物が落ちて散乱しています。施設の利用者が育てている椎茸の菌床がある農業用ハウスでも、棚が45度くらいに傾き菌床が床に落ちてしまいました。去年12月の地震の揺れで菌床が落ちてしまったので、棚を頑丈なものに変えていましたが、今回の地震でも傾いてしまいましたと話していました。中村さんは地震が起きたときは車で15分ほどの自宅にいたということで、揺れについて、揺れは去年12月の時より激しく感じました。施設のスタッフの中には自宅の食器棚が倒れて出勤して来られない人もいますと話していました。震度6強を観測した青森県階上町の状況ですけれども、事務所内では床に物が落ちて散乱しているということが話が入ってきています。どうぞ皆さんの周りでも床に物が落ちたりしていないでしょうか。足元の安全を十分に確認するようにしてください。慌てて行動しますと思わぬ怪我をします。どうぞ怪我には十分に注意警戒してください。また震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市の中心部にある和菓子店では、隣のビルの外壁が剥がれて建物の上に倒れる被害がありました。怪我人などはありませんでした。この和菓子店は今年4月に震度5弱の揺れを観測した地震でも、隣のビルの外壁が剥がれて建物の屋根に落下し天井を突き破る被害がありました。和菓子店の店主の男性によりますと、地震の揺れは長く4月よりも大きく感じました。地震が続いているので不安ですと話していました。このように外ではビルの外壁が剥がれているということがあるということです。この後も強い揺れが起きる恐れがありますので、辺りの様子、上から落ちてくるものがないかなど十分に上そして足元しっかりと確認をするようにしてください。落ち着いて行動してください。お伝えしてますように、気象庁午前9時半から会見を開きました。この中で海老田綾孝地震津波監視課長は、今回の地震について詳しく分析をしたところ、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表する基準のモーメントマグニチュードを 7.0 以上の規模ではなく、後発地震注意情報は発表しないと述べました。今回の地震について詳しく分析したところ、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表する基準のモーメントマグニチュードを 7.0 以上の規模ではなく、 後発地震注意情報は発表しないと述べました。また同じ会見の中で、今回地震が発生した場所は

0: 最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多いと説明しました。この会見の中で家の倒壊ですとか土砂災害に十分注意すること、そして危険な場所には近づかないでくださいという話を呼びかけていました。繰り返しになりますけれども、外では土砂災害など十分警戒してください。地震で地盤が緩んで山崩れ、崖崩れ、落石などの恐れがあります。崖や急斜面、住宅の裏山など危険な場所からは離れるようにしてください。そして外でもビルの外壁が崩れるという情報が入ってきています。傾いた建物ですとかブロック塀、電柱、自動販売機など倒れる恐れがあるものにはどうぞ近づかないでください。そして電線が垂れ下がっているという通報があったという情報も入ってきていますが、電線が切れたり垂れ下がったりしている恐れもありますので、そうした場所がある場合、感電の危険がありますので近づかず絶対に触らないようにしてください。では交通の情報、最新の情報をお伝えします。まず新幹線です。東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で運転を見合わせていましたが、午前9時半に東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を再開しました。仙台駅と新青森駅の間の上下線は引き続き運転を見合わせています。また秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線で運転を見合わせています。山形新幹線は東京駅と新庄駅の間で運転を見合わせていましたが、午前9時半に全線で運転を再開したということです。空の便の情報です。青森空港と三沢空港の管理事務所によりますと、一部の便が遅れているものの欠航はないということです。そして高速道路です。日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で青森県内の複数の区間で通行止めになっているということです。交通の情報でした。警察庁によりますと、午前9時20分現在で青森と岩手で電線が垂れ下がっているとか遮断機が上がらないなどといった110番通報が合わせて15件確認されているということです。また青森県警がヘリコプターで上空から被害状況の確認を進めているということです。警察庁は各地の警察本部を通じて引き続き被害状況などを確認しています。お伝えしていますように、気象庁は先ほど会見を開き、北海道三陸沖後発地震注意情報の発表はないと説明しました。その上で、多くの地震はいきなり発生するもので、いつどこで地震が起きるのか私たちは予測することができない。後発地震注意情報が発表されなくても規模の大きな地震は常に起こりうるということを想定して、地震への備えに努めてもらいたいと呼びかけました。気象庁は会見を開いて、北海道三陸沖後発地震注意情報の発表はないと説明しました。ただ地震への備えに努めてもらいたいと呼びかけています。時刻9時55分になります。
1: 9時55分になりました。ニュースと交通情報をお伝えします。お伝えしておりますように、午前7時半ごろ青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震で震度6強の揺れを青森県階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県三戸町と岩手県の盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で、震度5弱の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、宮城県の登米市で観測しました。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海北陸などの各地で観測しました。

0: 気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。この地震で青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。長周期地震動は、規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時半に東京駅と仙台駅の間で運転を再開しました。しばらくは本数を減らして運行するということです。また仙台駅と新青森駅の間の運転再開は午後1時ごろになる見通しだということです。点検の状況によって再開の時間は前後する可能性があるということです。今回の地震について気象庁は午前9時半から会見を開きました。この中で海老田綾隆地震津波監視課長は、揺れの強かった地域では今後の地震や雨には十分注意し、危険な場所には近づかないでくださいと呼びかけました。今後の地震活動について、今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多いと説明しました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路に先ほどの地震に伴って通行止めになっているところはありません。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ渋滞しています。濃い霧のため最高速度が50キロに制限されているのは関越道の赤城インターと昭和インターの間と、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。

0: 安全対策を取るよう求めています。
1: 時刻は10時になりました。引き続き地震のニュースをお伝えしていきます。今日午前7時半ごろ青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では多少の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震で震度6強の揺れを青森県階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県三戸町と岩手県の盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で、震度5弱の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、震度5弱の地域です。五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、震度5の地域です。岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、そして宮城県の登米市で観測しました。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.9 と推定されています。今回の地震について、気象庁は午前9時半から会見を開きました。
2: 今回の地震で震度6強を観測しております。震度6強を青森県で観測しております。揺れの強かった地域では、家の倒壊、土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意してください。危険な場所に立ち入らないようよろしくお願いいたします。特に今後1週間程度、特にこの2日間の間はですね、最大震度6強程度の地震に注意をしてください。防災上の留意事項です。この地震により若干の海面変動が予想されますけれども、被害の心配はありません。揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害などの危険性が高まっています。今後の地震活動や降雨の状況に注意をお願いいたします。やむを得ない事情がない限り、危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るよう心掛けをお願いいたします。過去の事例では、大地震の発生後に同じ程度の地震が発生した割合が日本国内では1から2割あります。揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意をしてください。特に今後2日から3日間程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。今回の地震と北海道三陸沖後発地震との注意情報との関係です。この北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準に至らないということで、北海道三陸沖後発地震注意情報の発表はありません。
1: 先ほど午前9時半から行われた気象庁の会見、海老田綾鷹地震津波監視課長の話です。揺れの強かった地域では、今後の地震や雨には十分注意し、危険な場所には近づかないでくださいと呼びかけました。そして今後の地震活動については、今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多いと説明しました。そして会見の中で、今回の地震について詳しく分析したところ、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表する基準のモーメントマグニチュード 7.0 以上の規模ではなく、後発地震注意情報は発表しないと述べました。そして海老田地震津波監視課長は、多くの地震はいきなり発生するもので、いつどこで地震が起きるのか私たちは予測することができない。後発地震注意情報が発表されなくても、規模の大きな地震は常に起こりうるということを想定して、地震への備えに努めてもらいたいと呼びかけています。さらに会見の中で、今回地震が発生した場所は、過去10年から20年に一度くらいはマグニチュード7クラスの地震が発生する場所だ。プレート境界で大きな地震が発生しやすく、

0: 発生確率も高い領域であるため、今回に限らず日頃から地震への備えをお願いしたいと話していました。さらに海老田地震津波監視課長は今後の注意点についてです。震度6強の揺れでは能登半島地震でも古い建物が倒壊した事例もあった。建物が今は壊れていなくても1週間以内にまた地震が発生するかもしれないので、就寝する場所を、眠る場所を安全な場所に移すなど備えを意識してほしいと話していました。地震で家の中のものが倒れたり、あるいは本が落ちてきたりという例もあったかもしれません。片付けは急がず、できるだけそのままにまだしておいてください。棚などはこの後また倒れる恐れもあります。熊本地震では元に戻した棚がその後揺れで再び倒れたというケースもありました。また割れたものの片付けなどの際はどうぞ足元を気をつけて、スリッパを履くなどして、急がず落ち着いてゆっくり片付けにも取り組んでください。まだこの後も大きな地震が発生する恐れもあります。交通の情報です。JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震の影響で東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時半に東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を再開しました。しばらくは本数を大幅に減らして運行するということです。また仙台駅と新青森駅の間については運転再開は午後1時ごろになる見通しだということです。点検の状況により再開の時期は前後する可能性があるということです。再開の時間は前後する可能性があるということです。東北新幹線まとめますと、地震の影響で運転を見合わせていた、東京駅と新青森駅の間の上下線ですが、午前9時半に東京と仙台の間上下線で運転を再開しています。ただしばらくは本数を大幅に減らして運行するということです。そして仙台と新青森駅の間については運転再開午後1時ごろになる見通しだということです。なお点検の状況によって再開の時間は前後する可能性があるということです。山形新幹線も東京駅と福島駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、本数を減らして運転を再開しています。これまでに乗客や車両設備の被害は確認されていないということです。山形新幹線も本数を減らして運転を再開しています。そして空の便です。青森空港と三沢空港の管理事務所によりますと、一部の便が遅れているものの欠航はないということです。高速道路です。日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で青森県内の複数の区間で通行止めになっているということです。高速道路は地震の影響で青森県内の複数の区間で通行止めになっているということです。そして在来線の情報が入ってきました。 JR 東日本によりますと、東北の在来線は大船渡線と大港線、釜石線、八戸線、花輪線、山田線が運転を見合わせています。このうち大船渡線は午前10時ごろの再開を見込んでいるということです。東北の在来線運転を見合わせているのは大船渡線、大港線、釜石線、八戸線、花輪線、山田線です。このうち大船渡線は午前10時ごろ、この時間あたりですが再開を見込んでいるということです。また第三セクターの青い森鉄道と IGR 岩手銀河鉄道、三陸鉄道リアス線でも運転を見合わせている区間があります。青い森鉄道と IGR 岩手銀河鉄道、三陸鉄道リアス線でも運転を見合わせている区間があります。高速道路の情報です。東日本高速道路によりますと、八戸自動車道は八戸北インターチェンジと常宝寺インターチェンジの間の上下線、それに八戸インターチェンジと八戸ジャンクションの間の上下線で通行止めとなっています。また八戸自動車道と第二みちのく有料道路を結ぶ桃石道路の下田桃石インターチェンジと八戸北インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。このほか三陸自動車道でも八戸ジャンクションと田野畑北インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。いずれも現在道路の安全点検が行われていて、通行止めの解除の見込みは立っていないということです。高速道路の情報でした。 そして青森県内の被害についての情報です。震度6強の揺れを観測した青森県階上町と6弱の揺れを観測した八戸市を管轄する消防によりますと、この地震で複数の救助要請の連絡が入っているということです。このうち八戸市内ではビルでエレベーターが停止し1人が閉じ込められましたが、午前8時25分ごろに救助されました。怪我はありませんでした。消防は他にも地震の揺れでドアが開かなくなった、灯油のタンクが倒れたなどといった通報が相次いでいるということで、消防が状況の確認を進めています。またホールや図書館などを備えた階上町の施設ハートフルプラザ階上の職員によりますと、事務室の書庫が地震の揺れで倒れたほか、天井の一部が落ちる被害があったということです。施設で怪我をした人はいないということです。八戸県域水道企業団によりますと、八戸市内で水道の水が濁っているという情報が複数寄せられています。八戸市内では水道の水が濁っているという情報が複数寄せられています。午前9時半の段階で断水の情報は入っていないということです。このほか階上町内の小中学校に給食を提供している町立学校給食センターでは、排水管が破損するなどの被害が出ていて、今後の給食への影響を確認しています。青森県警はヘリコプターで上空から県内の被害状況の確認を進めているということです。青森県内の被害の状況でした。そして小中学校の休校について午前9時の時点での情報です。震度6強を観測した青森県階上町では、小学校3校中学校2校すべてを臨時休校にしたということです。震度6弱を観測した青森県八戸市は、小学校41校、中学校24校のすべてを臨時休校にしたということです。このほか、震度5弱を観測した青森県三戸町で、小学校2校、三戸町で小学校2校、中学校1校、岩手県普代村で小学校1校、中学校1校のすべてを臨時休校にしたということです。震度5強を観測した盛岡市、岩手県二戸市、岩手県八幡平市、岩手県軽米町はすべての小中学校で通常通り授業を行うということです。大手携帯電話会社の NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、今日午前8時20分の時点で、今回の地震による携帯電話の通話や通信への影響は確認されていないということです。4社ではインターネットを通じて安否の情報を登録したり確認したりできる災害用伝言板のサービスを提供しています。また NTT 東日本と西日本も音声によるメッセージを登録したり確認したりできる災害用伝言ダイヤルのサービスを提供しています。では震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市で地震が起きた時の様子を聞きました。
1: 上下に揺れる、強く揺れるような感じで、はい、家の棚とかもすごいもう壊れてましたね。緊急地震速報よりも先に揺れの強い揺れを感じて、で同時に緊急地震速報が鳴っているかなっていう風な感じでしたね。
2: 今結構長かったしね、今やだね、本当にね、もうねもう終わりにしてほしいけど、
3: もう横揺れとかそういうのでも怖くて、前のその去年のそうそう、それを思い出しちゃってどうなるだろうと思ってもうパニックになったんですけど、まあ小さいのだけがもう下に落ちて、あともライフラインはもうちゃんとなってたから、あ、ホッとはしたけど、でもホッとしたけどまたふーっと来たもんだから、もうこれどうなるんだろうとは思ったけども、まず少しは落ち着いてテレビをまずずっとつけて様子をもう見てたから、あ、少しはもう落ち着いて、でもまだパニックになってます。
4: あ、気持ち
3: 一気に来たんだけども、あ、だんだんこう落ち着いてきたなと思ったら、また一気にドーッとまた来たから、もうだから余計にもこれはどうなるんだろうと思って、もう全部がこう倒れてくるじゃないかなと思って、もう外の方に出て、もう息子と二人でもずっと
0: 震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市で地震が起きた時の様子を聞きました。去年の地震を思い出したという声もありました。去年の12月8日、青森県の東方沖を震源とするマグニチュード 7.5 の地震で、八戸市では震度6強を観測しました。 この辺りの地域、去年から地震が相次いでいます。またこの後も大きな揺れの地震が起こる可能性もあります。片付けなどどうぞ慌てず落ち着いてゆっくりなさってください。本棚が倒れている場合、戻した後、熊本地震ではまたその本棚が倒れるという被害もありました。後片付けどうもどうぞ急がず、足元の影響など確認しながら安全を確認して対応するようにしてください。では被害の情報が入ってきています。震度6強を観測した青森県階上町にある大本寺の住職によりますと、寺にある位牌の8割ほどが倒れたということです。また墓石も20基ほどが横にずれ、この地数基は大きくずれているということです。上野省庁住職は、これから位牌を元に戻す作業をするが一日中かかるだろう。余震があるかもしれないので補強して倒れないようにすることも検討したい。墓石はこの後余震があると倒れてしまうので、しまいそうなものも、この墓石はこの後余震があると倒れてしまいそうなものも5基ほどあると話していました。青森県内の午前10時現在の被害の状況です。震度6強の揺れを観測した青森県階上町と6弱の揺れを観測した八戸市を観測する消防によりますと、この地震で複数の救助要請の連絡が入っているということです。このうち八戸市内ではビルでエレベーターが停止し、1人が閉じ込められましたが、午前8時25分ごろに救助されました。怪我はありませんでした。この地震の情報ですが、改めてお伝えします。午前7時30分ごろ、東北地方で強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュード 7.2 と推定されています。マグニチュードが更新されています。マグニチュードこれまで 6.9 とお伝えしてきましたが、マグニチュード 7.2 と推定されています。午前7時30分ごろの地震、震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。震度6強を青森県の階上町で観測しています。その階上町の被害の情報を続けます。ホールや図書室などを備えた階上町の施設、ハートフルプラザ階上の職員によりますと、事務室の書庫が地震の揺れで倒れたほか、天井の一部が落ちる被害があったということです。施設で怪我をした人はいないということです。また震度6弱を観測した青森県八戸市、八戸県域水道企業団によりますと、八戸市内で水道の水が濁っているという情報が複数寄せられています。午前9時半の段階で断水の情報は入っていないということです。このほか階上町内の小中学校に給食を提供している町立学校給食センターでは、排水管が破損するなどの被害が出ていて、今後の給食への影響を確認しています。青森県警はヘリコプターで上空から県内の被害の状況の確認を進めているということです。震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市内にガスを供給している八戸ガスによりますと、午前10時現在、この地震による影響は確認されていないということです。そして鉄道の情報です。 JR 東日本によりますと、東北新幹線は地震の影響で東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時半に東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を再開しました。しばらくは本数を大幅に減らして運行するということです。また仙台駅と新青森駅の間の区間、運転再開は午後1時ごろになる見通しだということです。仙台と新青森の間の運転再開は午後1時ごろになる見通しだということです。なお点検の状況による再開の時間は前後する可能性があるとしています。山形新幹線も東京駅と福島駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、本数を減らして運転を再開しています。また秋田新幹線は地震の影響で東京駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後1時ごろを見込んでいるということです。秋田新幹線は東京と盛岡の間で運転を見合わせていて、再開は午後1時ごろを見込んでいるということです。これまでに乗客や車両設備の被害は確認されていないということです。

空の便です。青森空港と三沢空港の管理事務所によりますと、一部の便が遅れているものの欠航はないということです。日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で青森県内では複数の区間が通行止めになっているということです。その通行止めの区間ですけれども、東日本高速道路によりますと、八戸自動車道は八戸北インターチェンジと常宝寺インターチェンジの間の上下線、そして八戸インターチェンジと八戸ジャンクションの間の上下線が通行止めになっています。また八戸自動車道と第二みちのく有料道路を結ぶ桃石道路の下田桃石インターチェンジと八戸北インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。このほか三陸自動車道でも八戸ジャンクションと田野畑北インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。いずれも現在道路の安全点検が行われていて、通行止めの解除の見込みは立っていないということです。そして JR 東日本によりますと、東北の在来線運転を見合わせている区間ですが、運転を見合わせている路線ですが、大船渡線、大港線、釜石線、八戸線、花輪線、山田線が運転を見合わせています。また第三セクターの青い森鉄道と IGR 岩手銀河鉄道、三陸鉄道リアス線でも運転を見合わせている区間があります。お伝えしていますように、今日午前7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震で震度6強の揺れを青森県階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県三戸町と岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で、震度5弱の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、震度5弱の地域です。五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、震度5弱の地域です。葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、そして宮城県の登米市で震度5弱を観測しています。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さが40キロです。震源の深さ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。この地震で青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で階級2の揺れを観測したのは、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広市、苫小牧市、千歳市、長周期地震動階級2を観測した地域です。岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市で長周期地震動の階級2を観測しています。長周期地震動は、規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は、階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。鉄道の情報です。新しい情報です。山形新幹線は全線で運転を再開したということです。秋田新幹線は、盛岡駅と秋田駅の間の上下線は運転を再開していて、東北新幹線と同じ区間を走る東京駅と盛岡駅の間の上下線で引き続き運転を見合わせています。秋田新幹線は、盛岡駅と秋田駅の間の上下線は運転を再開しています。

0: 運転を見合わせています。お伝えしていますように、午前7時30分ごろ東北地方で強い地震がありました。震源地は岩手県沖です。震源の深さは40キロとなっています。地震の規模を示すマグニチュードも 7.2 とデータが変わっています。 7.2 と推定されています。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、津波の被害の心配はありません。この地震で驚いた方も多いと思います。棚から物が落ちたり、あれ食器が割れたりというご家庭もあるんではないでしょうか。お片付けをされる際、どうぞ急がず足元の安全を確認してからなさってください。またご近所同士声を掛け合いながら片付けを進めてください。またこの後も揺れがあるかもしれません。慌てずに落ち着いて作業を進めてください。熊本地震では元に戻した棚がその後揺れで再び倒れたというケースもありました。どうぞ倒れた棚などの片付け急がずに、しばらくはできるだけそのままにしておいてください。青森県内の被害の状況です。震度6強の揺れを観測した青森県階上町と6弱の揺れを観測した八戸市を管轄する消防によりますと、この地震で複数の救助要請の連絡が入っているということです。このうち八戸市内ではビルでエレベーターが停止し、1人が閉じ込められましたが、午前8時25分ごろに救助されました。怪我はありませんでした。消防には他にも地震の揺れでドアが開かなくなった、灯油タンクが倒れたなどといった通報が相次いでいるということで、消防が状況の確認を進めています。ホールや図書室などを備えた階上町の施設ハートフルプラザ階上の職員によりますと、事務室の書庫が地震の揺れで倒れたほか、天井の一部が落ちる被害があったということで、施設で怪我をした人はいないということです。また今回の地震で震度6弱を観測した青森県八戸市八戸県域水道企業団によりますと、八戸市内で水道の水が濁っているという情報が複数寄せられています。午前9時半の時点で断水の情報は入っていないということです。このほか階上町内の小中学校に給食を提供している町立学校給食センターでは、排水管が破損するなどの被害が出ていて、今後の給食への影響を確認しています。青森県警はヘリコプターで上空から県内の被害の状況の確認を進めているということです。今回の地震について気象庁は午前9時半から会見を開きました。
1: 今回の地震で震度6強を観測しております。震度6強を青森県で観測しております。揺れの強かった地域では家の倒壊、土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意してください。危険な場所に立ち入らないようよろしくお願いいたします。特に今後1週間程度、特にこの2日間の間はですね、最大震度6強程度の地震に注意をしてください。防災上の留意事項です。この地震により若干の海面変動が予想されますけれども、被害の心配はありません。揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害などの危険性が高まっています。今後の地震活動や降雨の状況に注意をお願いいたします。やむを得ない事情がない限り、危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけをお願いいたします。過去の事例では大地震の発生後に同じ程度の地震が発生した割合が日本国内では1から2割あります。揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意をしてください。特に今後2日から3日間程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。
0: 先ほど午前9時半から行われた気象庁の会見、海老田綾孝地震津波監視課長のお話を聞いていただきました。海老田地震津波監視課長は、今回地震が発生した場所は過去10年から20年に一度くらいはマグニチュード7クラスの地震が発生する場所で、プレート境界で大きな地震が発生しやすく、発生確率も高い領域であるため、今回に限らず日頃から地震への備えをお願いしたいと話していました。今回の地震で NHK が震度6強と6弱、それに震度5強を観測した各自治体の警察と消防に取材したところ、今日午前10時現在、

0: 時刻は10時30分を回ったところです。地震の発生から3時間が経ちました。引き続き地震の情報をお伝えしていきます。今日午前7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震で震度6強の揺れを青森県階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県三戸町と岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で、震度5弱の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、宮城県の登米市で観測しました。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは7.2 と推定されています。この地震で青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で階級2の揺れを観測したのは、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広市、苫小牧市、千歳市、岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市でした。長周期地震動は、規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は、階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。今回の地震について、気象庁は観測データを詳しく分析した結果、マグニチュードを 6.9 から7.2 に、震源の深さを50キロから44キロにそれぞれ更新しました。一方、北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準となるモーメントマグニチュードは 6.8 と推計されています。青森県で震度6強の揺れを観測した地震について、気象庁は記者会見を開き、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明しています。気象庁の会見です。
1: 今回の地震で震度6強を観測しております。震度6強を青森県で観測しております。揺れの強かった地域では家の倒壊、土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意してください。危険な場所に立ち入らないようよろしくお願いいたします。特に今後1週間程度、特にこの2日間の間はですね、最大震度6強程度の地震に注意をしてください。防災上の留意事項です。この地震により若干の海面変動が予想されますけれども、被害の心配はありません。揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害などの危険性が高まっています。今後の地震活動や降雨の状況に注意をお願いいたします。やむを得ない事情がない限り、危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るよう心掛けをお願いいたします。過去の事例では、大地震の発生後に同じ程度の地震が発生した割合が日本国内では1から2割あります。揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度6強程度の地震に注意をしてください。特に今後2日から3日間程度は、規模の大きな地震が発生することが多くあります。
0: 気象庁の会見の模様をお聞きいた

0: ただきました。今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多いと説明していました。また揺れの強かった地域では今後の地震や雨には十分に注意し、危険な場所には近づかないでくださいと呼びかけていました。明日青森県三八上北は雨の予報となっています。地盤が緩んでいるところでは土砂災害に注意してください。では続いて被害の情報です。 NHK が震度6強と6弱、それに震度5強を観測した各自治体の警察と消防に取材したところ、今日午前10時現在、怪我人の情報は確認されていないということです。引き続き被害がないか情報収集を進めているということです。では青森県内の被害の情報です。震度6強の揺れを観測した青森県階上町と6弱の揺れを観測した八戸市を管轄する消防によりますと、この地震で複数の救助要請の連絡が入っているということです。このうち八戸市内ではビルでエレベーターが停止し、一人が閉じ込められましたが、午前8時25分ごろに救助されました。怪我はありませんでした。消防には他にも地震の揺れでドアが開かなくなった、灯油タンクが倒れたなどといった通報が相次いでいるということで、消防が状況の確認を進めています。ホールや図書室などを備えた階上町の施設ハートフルプラザ階上の職員によりますと、事務室の書庫が地震の揺れで倒れたほか、天井の一部が落ちる被害があったということです。施設で怪我をした人はいないということです。また八戸県域水道企業団によりますと、八戸市内で水道の水が濁っているという情報が複数寄せられています。午前9時半現在で断水の情報は入っていないということです。このほか階上町内の小中学校に給食を提供している町立学校給食センターでは、排水管が破損するなどの被害が出ていて、今後の給食への影響を確認しています。青森県警はヘリコプターで上空から県内の被害状況の確認を進めているということです。また八戸市内にガスを供給している八戸ガスによりますと、午前10時現在この地震による影響は確認されていないということです。震度6弱の揺れを観測した青森県八戸市で発生時の様子を聞きました。
1: 上下に揺れる、強く揺れるような感じで、はい、家の棚とかもすごいもう壊れてましたね。緊急地震速報よりも先に揺れの強い揺れを感じて、で同時に緊急地震速報が鳴っているかなっていう風な感じでしたね。
2: 今結構長かったしね、今やだね、本当にね、もうねもう終わりにしてほしいけど、
3: もう横揺れとかそういうのでも怖くて、前のその去年の、そうそう、それを思い出しちゃって、どうなるだろうと思って、もうパニックになったんですけど、まあ小さいのだけがもう下に落ちて、あともうライフラインはもうちゃんとなってたから、あ、ほっとはしたけど、でもほっとしたけどまたふーっと来たもんだから、もうこれどうなるんだろうとは思ったけども、まず少しは落ち着いてテレビをまずずっとつけて様子をもう見てたから、あ、少しはもう落ち着いて、でもまだパニックになってます。
4: あ、気持ち
3: 一気に来たんだけども、あ、だんだんこう落ち着いてきたなと思ったら、また一気にドーッとまた来たから、もうだから余計にもこれはどうなるんだろうと思って、もう全部がこう倒れてくるじゃないかなと思って、もう外の方に出て、もう息子と二人でもずっと、
0: 震度6弱の揺れを観測した八戸市の地震発生時の様子をお聞きいただきました。その中では家の中の棚が壊れたという声もありました。倒れた棚などはしばらくはできるだけそのままにしておいてください。この後も再び強い揺れが来る恐れがあります。その後の揺れで再び倒れないためにも、しばらくはそのままにしておいてください。では地震による交通への影響です。東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で運転を見合わせていましたが、午前9時半に東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を再開しました。仙台駅と新青森駅の間の上下線は引き続き運転を見合わせています。山形新幹線は全線で運転を再開しました。

0: 開したということです。秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間の上下線は運転を再開していて、東北新幹線と同じ区間を走る東京駅と盛岡駅の間の上下線で引き続き運転を見合わせています。また東北の在来線は大船渡線と大港線、釜石線、八戸線、花輪線、山田線が運転を見合わせています。このうち大船渡線は午前10時ごろの再開を見込んでいるということです。また第三セクターの青い森鉄道と IGR 岩手銀河鉄道、三陸鉄道リアス線でも運転を見合わせている区間があります。高速道路の状況です。東日本高速道路によりますと、八戸自動車道は八戸北インターチェンジと常宝寺インターチェンジの間の上下線、それに八戸インターチェンジと八戸ジャンクションの間の上下線で通行止めになっています。また八戸自動車道と第二みちのく有料道路を結ぶ桃石道路の下田桃石インターチェンジと八戸北インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。このほか三陸自動車道でも八戸ジャンクションと田野畑北インターチェンジの間の上下線で通行止めとなっています。いずれも現在道路の安全点検が行われていて、通行止め解除の見込みは立っていないということです。では JR 仙台駅の新幹線改札口で利用者に聞きました。
1: 東京へ仕事で行くとこだったんですよ。で11時のお客さん訪問予定だったんですけど、だもうちょっと無理ですもんね。いやもう諦めようかっていう話したとこだったんですよ。こればっかりはねしょうがないですよね。
0: 地震の情報をお伝えしていますが、ここで大雨に関する情報です。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風7号の北上に伴って西日本と東日本ではさらに雨量が増える恐れがあるほか、沖縄奄美では暴風の恐れがあり、厳重に警戒してください。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は九州や中国、四国などで雨雲が発達しています。午前9時までの48時間に降った雨の量は長崎県五島市で455ミリと平年の6月1ヶ月分の雨量を上回るなど、九州の各地で大雨になっています。これまでの雨で福岡県や佐賀県、長崎県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。梅雨前線の影響で関東甲信から九州では激しい雨が降る見込みで、九州北部や四国、東京の伊豆諸島では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に大分県と熊本県では昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で250ミリ、四国と近畿で200ミリ、九州南部と東海で180ミリ、関東甲信で120ミリ、沖縄県で100ミリと予想されています。その後もあさって朝にかけての24時間に四国で200ミリ、近畿で150ミリなどと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

暴風域を伴って沖縄・奄美に接近する見込みです。沖縄県では今日の最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。さらに、明日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で最大風速が30メートル、最大瞬間風速が40メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹き、海上も明日にかけてうねりを伴って大しけが続く見込みです。気象庁は沖縄・奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。台風7号はその後速度を上げながら西日本から東日本の太平洋沿岸を進む見込みです。また台風8号もあさってまでには日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号とともに暖かく湿った空気を前線に送り込むため、九州から関東甲信では台風が近づく前から雨量が増える見込みです。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。ここまで大雨の情報をお伝えしました。では再び地震の情報です。今日午前7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震で震度6強の揺れを青森県階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県三戸町と岩手県の盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で、震度5弱の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、宮城県の登米市で観測しました。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。この地震で青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で階級2の揺れを観測したのは、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広市、苫小牧市、千歳市、岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市でした。長周期地震動は、規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。大きな揺れで驚いたという方多いと思います。改めて足元、危険なものがないか十分に確認してください。今回の地震で気象庁は観測データを詳しく分析した結果、マグニチュードを 6.9 から7.2 に、震源の深さを50キロから44キロにそれぞれ更新しました。一方、北海道三陸沖後発地震注意情報の発表基準となるモーメントマグニチュードは 6.8 と推計されています。青森県で震度6強の激しい揺れを観測した地震の直後から、 SNS では過去に起きた地震や海外の地震の動画とともに、被害を訴えたり救助を求めたりするような偽情報が相次いでいます。

偽情報も広がっています。このうち浴槽で揺れる様子を撮影した動画がついた朝風呂に入っている時に震度6強の地震が起きたとする投稿は5年前の地震の際に撮影されたもので偽の情報ですが180万回以上見られています。また日本国内にいる一人旅の外国人を装って救助を求める文言とともに海外で起きた地震の動画を投稿している偽の救助要請も出ていました。このほか地震の予測が的中したとか人工地震だといった根拠のない情報も出ていますが予測的中と投稿しているのは同様の情報を毎日のように投稿しているアカウントです。最近では生成 AI で作られた偽の動画なども広がりやすく実態とは異なる情報が拡散すると災害対応の活動に影響が出る恐れもあります。感情を揺さぶられる情報や動画を見ても誰が投稿しているのか普段どんな投稿をしているアカウントなのかを確認して出どころが不確かな場合は安易に拡散したりいいねをしたりせず公的機関の情報を確認するなど冷静な対応が重要です。

市中心部のビルでエレベーターが停止し、1人が閉じ込められたという通報が入っていましたが、およそ15分後に救助されました。このほか、地震の揺れでドアが開かなくなったとか、玄関に閉じ込められているという通報もありましたが、消防が現場で対応にあたり、いずれもけが人はいませんでした。また、最大震度の震度6強の揺れを観測した青森県階上町で、町内の小中学校に給食を提供している学校給食センターによりますと、排水管が破損したほか、調理機器のモーターに異常が生じたということです。また、食器が割れたり、壁が剥がれたりする被害も確認されているということです。町の教育委員会は、明日の給食の提供は難しいとして、町内すべての小中学校で明日午後の授業を取りやめることを決めました。来週以降の対応については検討中だということです。気象庁によりますと、今回最大震度で観測しました震度6強の揺れは、這わないと動くことができず、固定されていない家具のほとんどが移動して倒れることが多くなります。耐震性の低い木造の建物は、傾くものや倒れるものが多くなるほか、大きな地割れが生じたり、大規模な地滑りや山体崩壊が起きることがあるため、崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。主な注意点としましては、揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどの危険性が高まっています。危険な場所には近づかないようにするとともに、今後の地震活動に十分に注意をしてください。また、室内では割れた食器やガラスなどがありますと、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。建物の中にいるのが不安な場合などは、安全な場所に避難してください。周辺では家から出られなくなっている人いないでしょうか。声を掛け合って安否を確認してください。また部屋の中、物が散乱していないでしょうか。部屋の中でも怪我をする恐れがありますので、部屋を歩くときは靴やスリッパを履くようにしてください。また倒れた棚などはしばらくそのままにしておいてください。この後も再び強い揺れが来る恐れがあります。再び倒れたりしないように。時刻は10時55分になりました。再び地震の情報をお伝えしていきます。今日午前7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。震度6強の揺れを青森県階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県三戸町と岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で、震度5弱の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、宮城県の登米市で観測しました。このほか、震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。この地震で青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で階級2の揺れを観測したのは、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広市、苫小牧市、千歳市、岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、
宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市でした。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。今日午前7時半ごろ、岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震について、気象庁は午前9時半から会見を開きました。この中で、海老田綾鷹地震津波監視課長は、揺れの強かった地域では、今後の地震や雨には十分注意し、危険な場所には近づかないでくださいと呼びかけました。青森県の三八上北は明日雨の予報となっています。土砂災害にご注意ください。また今後の地震活動については、今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多いと説明しました。また今回の地震について詳しく分析したところ、北海道三陸沖後発地震注意情報を発表する基準のモーメントマグニチュード 7.0 以上の規模ではなく、後発地震注意情報は発表しないと述べました。その上で、今回地震が発生した場所は過去10年から20年に一度くらいはマグニチュード7クラスの地震が発生する場所だ。プレート境界で大きな地震が発生しやすく、発生確率も高い領域であるため、今回に限らず日頃から地震への備えをお願いしたい。多くの地震はいきなり発生するもので、いつどこで地震が起きるのか私たちは予測することができない。後発地震注意情報が発表されなくても、規模の大きな地震は常に起こりうるということを想定して、地震への備えに努めてもらいたいと呼びかけています。そして今後の注意点について、震度6強の揺れでは能登半島地震でも古い建物が倒壊した事例もあった。建物が今は壊れていなくても1週間以内にまた地震が発生するかもしれないので、就寝する場所を安全な場所に移すなど備えを意識してほしいと話していました。まもなく11時になるところです。

時刻は11時を回ったところです。引き続き地震の情報をお伝えしていきます。今日午前7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。震度6強の揺れを青森県階上町、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。また震度5強の揺れを青森県三戸町と岩手県の盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、普代村、軽米町で、震度5弱の揺れを青森県の三沢市、野辺地町、六戸町、東北町、奥入瀬町、五戸町、南部町、岩手県の久慈市、滝沢市、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、野田村、広野町、一戸町、宮城県の登米市で観測しました。このほか震度4の揺れを北海道と東北の各地で、震度3から1の揺れを北海道、東北、関東甲信越、東海、北陸などの各地で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。この地震で、青森県と北海道、岩手県、宮城県、秋田県では、長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。今回の地震で階級2の揺れを観測したのは、青森県の青森市、むつ市、六ヶ所村、五戸町、北海道の帯広市、苫小牧市、千歳市、岩手県の久慈市、二戸市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、涌谷町、秋田県の能代市でした。長周期地震動は、規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は、階級2の揺れでは、高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。ではここで大雨に関する情報です。停滞する梅雨前線の影響で、九州北部では雨が降り続き、レベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風7号の北上に伴って、西日本と東日本ではさらに雨量が増える恐れがあるほか、沖縄、奄美では暴風の恐れがあり、厳重に警戒してください。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は九州や中国、四国などで雨雲が発達しています。午前9時までの48時間に降った雨の量は、長崎県五島市で455ミリと平年の6月1ヶ月分の雨量を上回るなど、九州の各地で大雨になっています。これまでの雨で福岡県や佐賀県、長崎県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。梅雨前線の影響で関東甲信から九州では激しい雨が降る見込みで、九州北部や四国、東京の伊豆諸島では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。特に大分県と熊本県では昼前にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で250ミリ、四国と近畿で200ミリ、九州南部と東海で180ミリ、関東甲信で120ミリ、沖縄県で100ミリと予想されています。その後もあさって朝にかけての24時間に四国で200ミリ、近畿で150ミリなどと予想されています。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒してください。またこの後も強く揺れる恐れがあります。この後の揺れにもどうぞ警戒をなさってください。時刻11時5分になるところです。

0: おはようございます。六角精児です。
1: おはようございます。千葉みのりです。6月25日木曜日、時刻は午前11時5分を回りました。今日のふんわりはこの時間からのスタートです。
0: そうですね、なんかいろいろと大変なことが
1: ですね、はい、あの今日お伝えする予定でしたオールリクエスト名曲遺産で出会った曲アーティストはまた日を改めて、
0: そうですね、あの必ずあのこれは行おうと思ってますので、はい、ちょっと日を改めてということになりますけども、ね、よろしくお願いします。
1: はい、ね、あの今朝東北では広い範囲で地震がありましたし、また西日本ではね、非常に激しい雨が降り続いています。あのそれぞれね、お住まいの自治体などから発表されます情報なども随時チェックしながらお過ごしください。
0: そうですね、ね、
1: そしてもう何よりね、はい、今こうラジオを聞いてくださってる方にとって少しでも心穏やかな時間になればなと思って、私たちもいつものようにふんわりお届け ね、はい、していきたいと思っております。
0: 今日はねちょっとあの短縮ということになりますけれどもですね、はい、今日はこれからはどういうふうな感じになるんでしょうかね。
1: そうです、今日はですね、この後毎日リクエストをお届けしますし、はい、あと11時半過ぎには午後の番組のまんまるから高山哲也アナウンサーの電話中継もお届けします。
0: しかし先週はですね、はい、あのちょっと体調が良くならしということで、はい、千葉さんはですねお休みをなさって、昨日はでもやられたんですよね、はい、
1: そうです、昨日から復帰しまして、
0: どうですか。
1: ちょっとね、持病の喘息の発作がひどく出てしまって、はい、先週の火曜日からですねちょっと、放送中に途中で退席してそこからお休みをいただきました、
0: ね、いやもうね、あの早めに直しといた方が、はい、うん、あの後を引くと本当大変ですから、いろいろとあの病気というのは、
1: はい、
0: あのこれ年を取るとね、どんどん治りづらくなりますから、うん、今のうちにですね、あのちゃんとした対処の方法をね、はい、考えておいた方がいいと思いますよ、
1: はい、
0: 最近ちょっと僕なんかも風邪こじらすとなかなか治んないし、芝居の最中だったりすると結構大変だったりするんで、
1: はい、
0: だからその大変さ辛さよくわかるのでですね、お大事にしてくださいというふうに思う気持ちでですね、先週はやってたんですけどもね、
1: 家で聞いておりました、
0: あそうですか、
1: こんな感じで、あ全国のリスナーさんって過ごしているのかなというのも想像しながら、
0: 朝野さんとね、はい、一緒だったんですけど、
1: ね、
0: それはそれで楽しくやらせていただいたんですけど、
1: パン食べたいなと思いました。
0: そうですね、あのパンいつか持ってきていただけたらありがたいなと思ってますけども ね、いや別に無理強いはしませんからね、はい、
1: はい、さてここからはですね、はい、毎日リクエスト、皆さんからいただいた日付指定のリクエスト曲にお答えしていきます、はい、今日最初の毎日リクエストです。埼玉県にお住まいのラジオネームさえっちさん、20代の方からいただきました。こんにちは、いつも楽しい放送ありがとうございます。先週の土曜日、職場でボーリング大会に行ってきて、サカナクションさんの夜の踊り子が流れてました。職員さんと一緒に踊ったことによりみんなから上手と褒められました。私はつい照れちゃいますとメッセージいただいております。あの六角さんご存知ですか、あのちょうどね、2ヶ月ぐらい前ですか、春先に SNS で、はいはい、あのサカナクションの夜の踊り子に合わせて、はい、やはり海外の男の子がボートの上に乗ってこうちょっとこう腰を動かしてるっていう動画に、うん、こう音を合わせて合体させたいわゆる動画が世界中で拡散されて人気になって、はい、日本でもいろんな方々がこの、
0: あ、じゃあその動画が有名になったということは、はい、そこでこのサカナクションの曲も有名になる、はい、より有名になった
1: という、より有名に、もうあの2012年ぐらいに出た曲なので、お久しぶりにこの曲むしろ聴いたなという感じで、また再び、
0: まあ、動画はすごいですからね、
1: ところですね、
0: はい、
1: それではお聴きください。サカナクションで夜の踊り子。

0: サカナクションで夜の踊り子をお届けしました。
1: 千葉さんはボーリングは好きですか？はい、
0: 好きなんですよ、結構。
1: でも結構じゃあよく、はい、なんかあったら行くんですか？
0: 最近直近で行ったのは大型連休の時に家族で行きました、うん、初めて。だから4歳の娘も初めてやったんですけど、
1: はい、
0: 重いので、はい、なんか滑り台みたいな台があるんですね。

0: 違っててお兄ちゃんに負けたって言って、ね、もう泣き叫んでました。もう一ゲームやるとか言っていた、ね、いやもうやろう帰ろうって言うながら六角層も
1: あんまりもう人生で一度しかやったことないです。
0: えそうなんですか。
1: そうなんかね、うん、どこかの女子大の人と大学の頃にやったことがあるんですけど、
0: は
1: い、いやもう全然ダメでね、なんかボールが回転しないんですよ。ずっと星が見えたまま、そのままレーンをスーッとこう行って、どっかなんか溝に落ちて終わったりとか、脇にちょこっと当たったりして、だからあんまり、だからこれは面白いなと思った、あのイメージがないもんで、だからどうなんだろうって、だからなんかその喜びを知らないんですね、ストライクとか取った時のね。
0: そこにね、一回味わえばやっぱり、
1: まあ、だからね、もうでもどうなんだろうね、これからどうだろうと思うんだけどね、まあでもボーリングね見てるのはね、なんかたまに、
0: ね、
1: あの夜とか番組やってたりすると、はい、あの見てたりするんですけどもね、
0: 機会あればぜひ行きましょう。
1: じゃあ見てます私、はい、その時も。
0: では続いてです、
1: そうですね、毎日リクエスト2通目ですけど、はい、岐阜県60代女性ゆいあみさんからのリクエストですね。
0: おはようございます。
1: 25日は孫娘アミの14歳の誕生日です。おめでとうございます。最近学校行きたくないと言っているのが気がかりですが、無力ですが話を聞いたりしてます、うん、無理せず中学生活を過ごしてほしいと願うばかりです。ということでリクエストはですね ABCG でタップ。

0: ABCG でタップお届けしました。では続いての毎日リクエストです。大分県にお住まいのラジオネームあーちゃんママさんからいただきました。ありがとうございます。今日は娘の36歳の誕生日です。今はすっかりいいお母さんですが、20歳前後の時はお互い分かり合えないことが多く、たくさん衝突しました。たくさん泣かされました。そんな時に私はこの歌をラジオで聞きました。この歌詞にあるように娘に出会えたことは奇跡だと思います。そしていつも会えなくても元気に笑って暮らしていてくれたらと思っています。お誕生日おめでとう、いつも応援していますからね、とメッセージいただいております。
1: おめでとうございます。
0: それではお聞きください。平原綾香でお日様、大切なあなたへ。

平原綾香でお日様大切なあなたへお届けしました。ここまで毎日リクエストでした。では続けてもう一曲お届けしましょう。ルイス・ヴァンダイクでブルーゼット。

0: 11時30分です。
1: 六角誠二です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日正午前まで生放送でお届けしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまるでは、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求め中継に出ています。呼んでみましょう、
1: はい、
0: 高山さん。
2: はい、こんにちは。今アイロアナウンサー高山でございます。
1: どうも。
2: 本日は関西でございます、はい、兵庫県は神戸市。
1: はい、
2: 神戸です。
1: 神戸、はい、お天気はちょっとどうでしょうかね今。
2: 台風が近づいているので、結構雨がねしっかり降ってます。
1: あ、やっぱり全国的にね今日はねそんな感じなんでしょうかね、
2: はい、そうなんですよ。で、
1: はい、
2: 神戸というと港町のイメージがあると思うんですが、
1: はい、
2: あの六甲山を越えて、
1: はい、
2: 神戸市北区にございます道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵という施設にやってまいりました。
1: なるほど。ちょっとこの辺りがどの辺の位置になるのかっていうのが自分もちょっとイメージできないんですけどもね。
2: あの、私はちょっと、まあ、朝接続が良くなかったので新神戸からタクシーに乗って30分ぐらいだったんですけど、
1: はい、
2: あの神田駅が近いというふうな情報は聞いてます。
1: なるほど。
2: 15分、はい、
1: 到着できるみたい。神戸電鉄で行く方じゃないですかね、はい、おそらくね。
2: そうですね、
1: あの六甲をずっと越えていって行く方じゃないですかね、
2: はいはい、そうですそうです。
1: なるほど。本当にもう、うん、
2: あの神戸市の面積の中でも北区っていうのが一番広いんですけど、
1: うん、
2: その中でもこの施設甲子園球場9つ分
1: すごい。道の駅がですか？
2: 道の駅が
1: すごいですね。
2: 私たちゲートを越えてすぐの入り口近くにあるレストランの中、今日雨なのでちょっとあの施設の中から中継を本番を行おうと思っております。
1: なるほどね。
2: はい、
1: この辺りというのは今一番なんかこう名産的なものって言ったら特産物とか何になるんでしょうかね。
2: やっぱりね、
1: はい、
2: 桃。
1: ああ、桃。
2: この先はブドウ、梨、はい、リンゴなど、まあ、フルーツがね結構長い期間楽しむことができるって、まあ、あのフルーツとフラワーのパークですからなんといっても、
1: うん、
2: で花はねアジサイが今綺麗に咲き誇ってるようですね。
1: あ、そうですか。まあ雨とアジサイはまあ合いますからね結構ね。
2: そうですね、まあ、この時期にぴったりっちゃぴったりなんですけども、
1: うん、
2: あのその他にも温泉施設があったり、
1: はい、
2: 遊園地があったり。
1: 遊園地もある。
2: ウィスキーを作ってる。そう、あの上流施設もあって、なんかこう中世のヨーロッパを思わせるような建物が点在しているという、うん、本当に昔から神戸の皆さんに愛されているテーマパークのような場所でもあるようです。
1: そうですか、まあ、道の駅となってますけども、はい、それだけやっぱり大掛かりだとねいろんなものがあるんでしょうけれどもですね。
2: そうですね、今日はあの0時台は、
1: はい、
2: あのビュッフェをいただくことになってるんですが、
1: うん、
2: あの北区は何といっても野菜が美味しいということで野菜が中心のビュッフェをご紹介したいと思っております。
1: いいですね。
2: もうね11時オープンで結構席埋まってます、
1: うん、はい、そうですか、まあ、お昼時ですからね。
2: そうなんですよ、うん、でそれからねスイートコーンも美味しいということでこちらもご紹介したいですし、あとはあのちょっとシーズンが終わっちゃったそうなんですけど一年中人気といういちごのスイーツこちらも、食べる予定となっております。
1: 食べることができるんですね。
2: はい、0時45分、はい、2時15分、3時15分の3回中継を予定しております、
1: はい、
2: でフルーツといえば先週です、
1: はい、あ、さくらんぼの
2: ベリーランド、はい、はい、うん、寒河江山形県に行って、
1: はい、
2: あの史上最高の1回の中継で259人の皆さんと触れ合うことができまして、
1: その調子だったらもうあともう数回で行けちゃうじゃないですか。
2: いや本当に、まあ、山形の勢いだったのと数回なんですけど、
1: はい、
2: 今日雨ですし、
1: まあね、天候も
2: 近づいてますので無理はされないでいただきたいなというふうに思います。まあ、
1: そうですよね。
2: そう、まあ、で山形では千葉さんの人気はすごかったです
0: 初任地でお世話になりました。
1: あ、そういうこともありますからね。はいはい、はい、
2: なんかみんな親戚かなと思うぐらい千葉さんによろしくっていう方がねいっぱいいらっしゃいました
0: ありがたいです。初めてのテレビ中継も佐賀江市でやりました
1: 私そうなんですね。
2: そうだったの、そっかそっか、思い出いっぱいだ。
1: 本当に印象深いところだったわけですね、
2: はい、
1: で
2: これまでの合計が8430人残すところ1570人と、
1: はい、
2: なっております。
1: あ、まあね、今日はあの来ていただける方にね、まあ、無理せずに来ていただけるといいですね、本当にね、
2: はい、甲北有料道路の大蔵インターチェンジ降りてすぐでございます、入園ゲート入ってすぐのレストランの中で私

0: 真っ赤な格好でお待ちしております。今日は道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵で皆様のお越しを心よりお待ちしております。
1: はい、
2: さあそして今日のスタジオの担当は松尾剛アナウンサーと西岡澄子さんです。リクエストテーマは週替わりでお届けしていまして、今週のテーマは昨日今日明日です。タイトルや歌詞の中に昨日今日明日が入った曲、それにまつわる曲のリクエストお待ちしています。またお便りテーマは〇〇旅、どんな旅したいということで、ね、皆さんがどんな旅をしたいか、ぜひお寄せください。よろしくお願いします。
1: はい、今週はですね、
2: はい、あ、そう、今 X でたくさん出てます、はい、六角さんおめでとうございます。64歳。
1: そうなんです、ありがとうございます。私は昨日ですね、6月24日でですね、6月24日64歳になりました、
2: はい、おめでとうございます。
1: いや、まあ、ありがとうございます。そういうふうにいろいろと言っていただくしですね、昨日は昨日で、はい、本番中なんですね、今ね、オレブシというお芝居の、それでも共演者スタッフさんの皆さんにいろいろと祝っていただきまして、はい、昨日はいろいろなプレゼントをいただきましてですね、今日千葉さんもありがとうございます。スタッフさんから、また千葉さんからこんなね、大きなね、大玉のチョコレートですよね、これね。
2: 大好きなので私が。
1: これは僕、うちもね、好きなんですよ。これ、以前ね、はい、どなたかにいただいて、うん、こっそり食べるのが好きになって、カンカンから出して、はい、自分一人の時間に食べてますけどね。
2: そうなんで、こっそり食べるのが肝で、美味しさにね、誰かに気づかれると、あっという間になくなるので。
1: そうですね。うちの場合は、そんなに、猫も犬も食べないですからね。まあ、注意するのは奥さんだけなんですけどね。はい、まあ、でも、僕、まあ、これは本当に一人でいただくこと思ってますんで、あと羊羹もいただきましたしね、はい、甘いものをたくさんいただいた64歳になったばかりの六角星人でございますけれどもですね、昨日はそれで、まあでも64って言ったら、はい、もう昔だったら本当に結構な年ですけど、うん、今はどうなんですかね。
2: 全然、まあ、皆さんお元気ですよね。
1: まあ、
2: 働いてる方もやっぱり多いし、
1: まあ、でも64歳って言ったら、うん、これから日本の、まあ、64歳65歳ですと、まだまだこれから働く人多いわけじゃないですか、はい、そう考えるとね、なんかこう、なあ、もう年取ったなって感じには言ってられないんですけど、ただ疲労感は以前に回して自覚があるようになりました。階段をね、登る足取りがやっぱりその重いですね。楽屋から、はい、舞台に上がるときにエレベーターを使うのもなんなんで、階段で行ってるんですけど、はい、それが昼夜になると結構な数になるんですよ。それでなんかそれで疲れてる感じがしますかね。まあでもね、まあ、お芝居も今のところいろいろとちょっと体調崩しながらもですね、しっかりやってはいるんで、まあ、まだこれからラグビーまで、結構長いんですよ。地方公演含めたら8月の頭ぐらいまであるんですけど、なんとか乗り越えたいなと思いながら、昨日はね、久しぶりに、一杯やりました、ね。
2: うん、
1: それもね、近くのね、はい、大型回転寿司チェーンで、はい、行きました。まあ、お友達 と、
2: はいはい、
1: 行ったんですけど、
2: 一皿目は、
1: 一皿目ですか、一皿目はね、ポテトフライです。
2: ちょっと待って、お寿司じゃないんですか。
1: いや、これがすごいんだよ。これ22時間ぐらいやってる、
2: はいはい
1: はい、大型回転寿司チェーンがあるんですよ、
2: はいはい、
1: そこはもうお寿司どうのってんじゃないの、今すごいよね。
2: あ、でもサイドメニューといいますか、そう、揚げ物もね、結構おいしいですし、うん、ラーメンとかも美味しい。
1: ラーメンがうまいのよ。それで、ね、だから一皿目は、
2: はい、
1: ポテトフライ、
2: ポテトフライ、
1: それでその次が、
2: はい、次は
1: イカ天。
2: またたどり着かないですか、お寿司。
1: いや、そういうものがうまいんですよ。でその後に鉄火巻きだとか、そういうものを頼む。で最近はこうやってここのレールあるじゃないですか、
2: はいはい、
1: ATS みたいなのがついてるようなやつ、
2: はいはい、
1: でそのレールの下にもうメニューがあるんですよ。
2: あ、そうです、タッチパネルでになってたらいい。
1: そう、そう、でそれでペッて押すじゃないですか、はい、もうあれ見てたらすっごい飽きないよね。
2: いや、もう次から次へと食べたいものが流れてきますよね。
1: そう、それでもう全てのものがあるじゃないですか、
2: はい、
1: ないのはね、俺がなかったな、見てないな、パスタぐらいだったわ。
2: あ、確かに、うん、そうですね。
1: あとはもうスイーツから何から全部あって、
2: はい、
1: だからあそこ行きゃもう居酒屋でもない、行けるし、
2: うん、
1: お寿司も行けるし、はい、全てが行けるんだよ。
2: そうですね、う
1: ん、いつの間にあんな風になった。俺知らなかったんだけど。
2: あ、うん、そうですよね、うん、やっぱ気づけ

0: ばお寿司のより回転してなくなりましたよね。やっぱ注文式になりましたよね。
1: そうだから回転してるのはレールだけ、
0: うん、そうです
1: ね。でレールも普通の時は止まってるんだよ、
0: はい、
1: で何かが来る時だけ、だから一番危ないのは自分の肘とすごいスピードでやってくる他人のため の, あの寿司が接触しない時なんかね、はいはい、事故があったらしくて、遠くの方で魚が一つそっくり返ってた時があったんだよ見たら、はい、だから多分あれ皿から落ちたんだろうな。
0: あ結構高速に届けますっていうお店もあるから、だから
1: そこでそれとパンって当たって、うんうん、でなんかちょっと遠くの方に魚がいたっていう。あと4皿目はね、はい、唐揚げでした
0: 揚げ物続きます ね, ね
1: でその後でまたポテトフライでした。
0: あ戻った、
1: いや
0: 戻った。
1: ポテトフライにもいろんなのがあるんだよ。シャカシャカだから。
0: あそうか、味が変わるんですね。いろんなただの塩とか
1: だから普通のやつプレーン頼むじゃん、うんうん、その後に小袋のついたやつがあって、はいはい、それで上からそれをかけて全体的に振ると味がほら変わるじゃないですか。
0: そうか、コンソメとかいろいろチーズとかもあります
1: ね、うん、だからもうそういう感じで最終的にイカ の,、うん、ちょっと握りを食べたりとかそういうのでまとまったんです。で、はい、お酒飲みながらなんですけど、だから芝居終わったからそこ行ったんで、今日は朝起きたらお腹いっぱいだったんで、はい、さっきやっとパンを食べました。
0: あそうですか、
1: ね、いやでもね、うん、いやとにかく何が嬉しかったって64で嬉しかったのはやっぱり、うん、ポテトフライってうまいねっていうことだった
0: んで。いやもう多分もっと早く気づいてると思いますけどね、世の中の人はポテトフライの美味しさに。
1: いやそれも回転大型回転寿司チェーン の,
0: のポテトフライが美味しいということですね。
1: そうです。だから他の例えばそのファストフードのポテトフライはどこが好きなのか、うんうん、僕もありますよそういうのは。
0: こだわりねそれぞれ
1: なるべく手作りなところのやつが好きなんですけども、はい
0: うんうん、
1: だけどそんなことがあるとは思わなかった。
0: そうですね、
1: そりゃやっぱり国道沿いのやっぱりお店は流行るわけだよ、はい、
0: 流行りますね、
1: うん、近くになんか炒飯屋のそういうのがまたできたらしいんだけど、はい、主婦が並んでるらしいんだよ、うん、そこもさ。
0: そうですか、うん、
1: だからいずれは一回そこも行ってみようかなとは思ってるんだけど、うん、あとはコーヒーチェーンのパンね、それもね美味しいとこがあるらしいのよ、うんうんうん、まあ俺が住んでるとこはどこだかはあえて言いませんけどね。まあいろいろなそういうちょっとした郊外的なものもある、はい、割と都心に近いところだと思っていただければいいかなと思うんですけどもね、
0: うん、いやよかったです。64歳の六角さんも変わらずいてくれて、
1: う
0: ん
1: まあ、64歳になってね、まあこれからじゃあ先何しようかっつったらまあそんな抱負はないんですけど、うん、とりあえず皆さんのご迷惑にならないようにまあこういうことをやってほしいと言われたことがあったらなるべく自分なりの個性を込めながら、うん、満足のいくことがそんなにできるかどうかは自分の判断では分かりませんけれども、はい、自分なりにやっていきたいと思います。あとはやっぱり自分の好きな音楽とかそういうのをここで紹介したりするのもいいかなと、うん思っておりますね、
0: はい、この1年が本当素敵な、ね、1年に六角さんにとってなるようにお祈りしております、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: まだまだ私芝居続きますし今年はいろいろなことをやりたいと思ってますので、はい、まずは健康第一にいきたいなと思ってますので、はいもちろんお酒もいろいろな地方で飲みますよ。それは皆さん見ていただいていければというふうに欲しいんですけども、
0: はい、
1: まあそれ以外のところではですね少し自分の体にも気を使いながらですね、生きてまいりたいなというふうに思っておる次第でございます。本当にどうもありがとうございましたね。
0: 本当におめでとうございます。
1: 皆さんどうもありがとうございました。はい、
0: 今日の放送はですねインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりのホームページには聞き逃しサービスへリンクされたバナーもありますので皆さんチェックしてみてください。
1: はい、次回はですね、はい、ふんわりの実は水曜パートナー五代夏子さんと私の名曲遺産を、繰り広げたいなというふうに思ってますね、はい、これ木曜日でですね、水曜のパーソナリティと木曜のパーソナリティが合同でというか一緒にね、
0: はい、昨日まさに私五代さんと一緒にふんわり担当させていただきまして、
1: はいはい、
0: もうかっこいい本当に。
1: ですよね、
0: うん、姉子肌っていうのが本当に肌で分かる感じで、
1: だから私はうん、ぜひ古文肌で、いきたいなと思ってますけれども ね、
0: どんな化学反応が起きるのか五代さんも楽しみにしてました。
1: 同世代同じ空気を吸いながらそれぞれ異なる道を歩んできた私たちがふんわりで出会ったわけですけれども、私たちが選ぶ人生の節目で聴いた曲、この曲名曲だと思うけどヒットしなかったのはなぜだろうと思うような曲、エピソードトーク

0: 関西でお送りしたいと思っております。
1: はい、そしてここでリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK FM AM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。そして明日のふんわりはですね、9時5分からの放送となります。
0: いつもとは少し違いますね。
1: そうですね、はいはい、30分ほど遅れての放送になります。で、明日の金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんがお休みでして、はい、その代わりに、おなじみの金曜ではおなじみの小児科医高橋隆夫さんがパーソナリティを務めてくださいます。稲垣秀人アナウンサーとともにお届けします。9時台10時台は教育者の高浜正信さんをスタジオにお迎えしてのスペシャル対談です。子どもが幸せに育つために今必要なことをテーマにお話しいただきます。お二人への質問やメッセージはぜひ番組のホームページ金曜日の投稿フォームからお寄せください。また11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えてお送りください。メールとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまで。また公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: 今日はね、本当でしたらね、あのリクエストだったんですよね、はい、あの音楽家さん、ね、いろいろなところで今までかかってきたものでということでたくさんのリクエストいただきまして、まずどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でそれの結果でですね、いろいろなリクエスト曲をですね、決めておったんですけども、うん、ちょっと時間の関係でですね、これはいつになるのかな、まあ、でこう必ず秋ぐらいまでにはちょっと流したいなというふうに思ってますのでですね、はい、これがいいなというふうに書いて送っていただいた方にはですね、まあ、ちょっと気にかけておいてほしいなというふうに思っておりますけれどもですね、まあ、ちょっと外もですね、これは結構な雨でしばらくは続くわけですけどね、はい、まあ、台風も近づいてるということですね。
1: そうですね、ちょっと週末にかけて天気が崩れやすくなってきてるので、うん、ちょっと最新の情報をチェックしながらお過ごしいただければと。そうですね、
0: まあ、お出かけするときには何か一つ二つやっぱり気にかけることが増えてしまうとは思いますけれどもですね、うん、やっぱりそういうこともやっぱりちょっとね、しっかりとやってお出かけになった方が安全かなというふうには思っておりますけれどもね、
1: うん、ね、
0: まあ、僕はね、明日はとりあえずは、はい、夜の公演というか夕方の公演なんで、これから今日はそれで僕休みなんですよ、はい、だからちょっとお友達と会ったりはするんですけど、どうですかサッカーの方はご覧になってますか。
1: 時間帯が生活リズムに合えばっていう感じ。
0: あ、なるほどですか。
1: でも明日はねやっぱり早起きしてサッカー見る人多いんじゃないですか、はいはい、
0: そうですよ ね、 まあ本当に僕もサッカーが別に詳しいわけでも何でもないんで、うん、にわかもにわかで本当に何かどうのこうのいうことは本当にないんですけども、はい、ただ日本を応援するということでは、うん、やっぱり明日はちょっと早くからやっぱりテレビの前にいることになるのかなとかっていうふうに思ったりはしてますけど
1: ね。そうですね、
0: いやいや、まあ本当に、ということでですね、今日は短い間ですけどもですね、はい、ちょっと元気な顔を見れたので、
1: う
0: ん、千葉さんの良かったなと思っております。今日のお相手は六角誠二と
1: アナウンサーの千葉みのりでした。
0: それでは皆さん、さようなら。
2: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
3: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
2: 冷たい人に見える織田信長だけど実は気配り上手な人だった、うん、
3: 徳川家康の方は根は気性の激しい短気な人だったとかね。
2: 歴史好きが歴史を熱く語る DJ 日本史、放送は NHK AM で日曜午後4時5分。
3: では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
2: こいつはいや
3: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
2: おい、ホーリーの座布団全部持ってけ。こいつはいや。
4: 時刻は11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
5: こんにちは。
4: 朝9時台通勤してくるときは少し闇間もあったかなと思うんですが、はい、どうでしょう、概ね雨の天気ですかね。
5: そうですね、この時間も関東のあちらこちらで雨が降っています。今日は梅雨前線が北上していて、関東や伊豆諸島は雨のところが多くなっています。このあと午後にかけても雨が降ったり止んだりしそうです。一旦弱まったり止んだりするところもありそうですが、夜になるとまた関東の広い範囲で雨が降り、雨足が強まりそうです。今夜は梅雨前線上の低気圧が関東を通過して本降りの雨になりそうです。神奈川県など関東南部の沿岸では激しく降るところもありそうです。
4: はい、そして、気温もあれですかね、
5: はい、
4: ひんやりしてる感じがしますかね。
5: なっていますね、はい、東京都心の気温は現在 20.7 度となっていて、昨日のこの時間より4度ぐらい低くなっています。
4: やはりそうですか、
5: はい、この後気温はほとんど上がらず横ばいのところが多くなりそうです。今日の各地の最高気温は水戸と東京は22度、宇都宮と前橋、熊谷、埼玉、横浜、それに銚子は23度、千葉は24度の予想です。昨日より3度から5度ぐらい低いところが多く、この時期にしては低くなり5月の気温のところが多くなりそうです。
4: はい、この後の雨ね、続くのか気になるところではありますが、どうでしょうか。
5: はい、明日にかけても続きそうです。関東では明日は朝と夜に雨が降るところが多いでしょう。日中は一旦止むところもありそうです。明日日中は気温が上がり26度から27度ぐらいまで上がるところが多くなりそうです。そしてその後あさって土曜日は大雨の恐れがあります。はい、現在2つの台風7号と8号が北上しています。7号は現在沖縄の南を北上し、この後進路を次第に

0: 日の朝から日曜日の朝までに多いところ200ミリの雨が降る予想です。風も強く波も高くなりそうなので十分注意が必要です。
1: はい、ぜひこの後の情報にも留意をしていただけたらと思います。はい、気象予報士の弓木晴菜さんでした。では現在出ている注意報をお伝えします。土砂災害注意報が伊豆諸島の南部に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島の新島、千葉県の北東部と伊豆見阿波、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。熱中症警戒アラートの情報です。小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。各地の予報です。まず東京都、東京地方では今日は北東のち北の風、雨時々曇り、波の高さは50センチの見込みです。伊豆諸島北部では今日は北東の風がやや強く、のち北の風、雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートルでうねりを伴い、新島では2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部では今日は南西の風がやや強く、雨時々曇り、三宅島では昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち2メートルでうねりを伴い、三宅島では2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島では南の風、晴れ時々曇り、波はうねりを伴い2メートルの見込みです。神奈川県です。東部では東のち北の風、海上では北東の風がやや強く、雨、ところにより夜遅く激しく降るでしょう。波は1メートル50センチのち1メートル。神奈川県西部では北の風、海上では北東の風がやや強く、雨、ところにより夜遅く激しく降るでしょう。波の高さは1メートル50センチのち1メートルの見込みです。千葉県です。北西部では今日は東のち北の風になり、雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は50センチ。千葉県の北東部では東の風がやや強く、海上では強く吹くでしょう。雨時々曇り、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県の南部では東の風がやや強く、のち南西の風がやや強く、伊豆見阿波では東の風が強いでしょう。雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さはうねりを伴い2メートル50センチの見込みです。埼玉県です。北部では東のち北西の風、雨時々曇り、南部では東のち北の風、雨時々曇り、秩父地方では東のち南西の風、雨時々曇りでしょう。茨城県北部では南東の風がやや強く、のち北の風、雨時々曇り、波うねりを伴い2メートル。茨城県南部では東のち北の風、六甲地域では東の風がやや強く、雨時々曇り、波はうねりを伴い2メートルのち2メートル50センチ。栃木県では南部で南東のち北の風、雨時々曇り、北部では南後北の風、雨時々曇りでしょう。群馬県です。南部では南東のち北西の風、雨夕方まで時々曇り、北部では南後北の風、雨夕方まで時々曇りでしょう。静岡県東部では東の風、雨で、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。伊豆では東の風がやや強く、雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチのち2メートルでしょう。降水確率、今日午後6時から明日午前0時まで、80% が静岡県東部と伊豆、70% が東京地方、伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、60% が茨城県、栃木県、50% が伊豆諸島南部、10% が小笠原諸島。明日午前0時から午前6時まで、90% が静岡県東部伊豆、80% が伊豆諸島北部、神奈川県、栃木県北部、群馬県、70% が東京地方、千葉県、埼玉県南部、秩父、茨城県、栃木県南部、60% が埼玉県北部、40% 伊豆諸島南部、10% が小笠原諸島です。では交通情報です。日本道路交通情報センター

0: からお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、神奈川県の上越第二トンネルに大型トラックが故障して止まっているため、相模原インターまで10キロの渋滞です。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまで通常25分のところ1時間15分かかっています。外回りは埼玉県の狭山パーキングエリア付近を先頭に天王峰トンネルまで断続的に22キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で9キロ、大井町田と御殿場の間の左ルートの吾妻山トンネルで工事のため2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で2キロ半渋滞しています。関越道は霧が濃いため、赤城インターと昭和インターの間の最高速度は50キロに制限されています。東京外環道は特に高野ジャンクション方面に向かう外回りが外環浦和インターで5キロ、松戸インターで3キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所付近で2キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。東関東道の千葉、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は0時25分まで全国のニュースをお伝えします。まず地震についてです。今朝、岩手県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生し、青森県では震度6強や6弱の激しい揺れを観測しました。この地震に関して今後の巨大地震の発生に注意を呼びかける北海道三陸沖後発地震注意情報の発表はありませんでしたが、気象庁は今後も規模の大きな地震への備えは続けてほしいと呼びかけています。今日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震が発生し、震度6強の揺れを青森県階上町で、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。このほか盛岡市で震度5強の揺れを観測するなど、青森県から宮城県の広い範囲で震度5強や5弱の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは44キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されるということです。この地震で若干の潮位の変化は予想されるものの、津波による被害の心配はないとしています。この地震について気象庁は、岩手県沖やその周辺ではマグニチュード7クラスの地震が相次いでいて、今後も地震活動には注意が必要だとしています。一方、気象庁は北海道三陸沖後発地震注意情報を発表しないことを決めました。この情報はマグニチュード7クラスの地震が発生し、普段と比べて巨大地震が発生する可能性が相対的に高まったと判断された場合、その後の巨大地震の発生に注意を呼びかける情報で、今回の地震は発表基準を満たさなかったということです。エビタ地震津波監視課長です。
1: 大概の場合はですね、いきなり突発的に本番が起きることの方が多いかもしれません。ですので、大事なことは、地震というのは、いつどこでどれぐらいのものが起きるということを、予測することはできませんので、この情報が出た出ないオンオフではなくて、常に、地震が起こりうるということを想定して皆さんは生活を実践してほしいと思います。
0: 被害の状況です。消防によりますと、青森県では午前10時の時点で合わせて4人がけがをしたということです。このうち八戸市では50代の女性が避難しようとした際に転倒したほか、40代の男性が落ちてきたものに当たったということです。また10代の女性が地震による揺れで車と接触し搬送されました。階上町では20代の女性が避難しようとした際に転倒しました。怪我の程度はいずれも軽いということです。階上町では震度6強の揺れを観測しましたが、町内の浜百合こども園によりますと、園内のトイレの壁にひびが入ったほか、温水器が壊れて水漏れしているのが確認されたということです。またパソコンが倒れて画面が割れたり、子どもたちの給食用の皿50枚ほどが割れたりする被害も確認されたということです。同じ階上町の施設、ハートフルプラザ階上の職員によりますと、事務室の書庫が地震の揺れで倒れたほか、天井の一部が落ちる被害があったということです。施設の職員は、緊急地震速報が鳴る前に揺れ始めて、立っていられないほどの揺れだった。30秒から40秒程度揺れが続いて、目の前に物が倒れたり落ちたりし続け、恐怖感を覚えたと話していました。また、階上町内の小中学校に給食を提供している町立学校給食センターでは、排水管が破損するなどの被害も確認されました。一方、震度6弱の揺れを観測した八戸市に住む人たちは、次のように話しています。
2: 緊急地震速報よりも先に揺れの強い揺れを感じて、自宅にいたんですけれども、上下に揺れる、強く揺れるような感じで、はい、家の棚とかもすごいもう壊れてましたね。
3: もう横揺れとかそういうのでも怖くて、最初からなんかこう一気に来たような感じがしたんですよ、私すれば。で、一気に来たんだけども、あ、だんだんこう落ち着いてきたなと思ったら、また一気にドーン ーっとまた来たからどうなるだろうと思ってもうパニックになったんですけど、
4: もう強かったですよ、はい、今結構長かったしね今、うん、前の時よりやっぱり落ちてるものは多いですね、パターンがなくなったりとか。
0: 八戸県域水道企業団によりますと、八戸市内では水道の水が濁っているという情報が複数寄せられているということです。橋上町の教育委員会は、明日の給食の提供は難しいとして、町内すべての小中学校で明日午後の授業を取りやめることを決めました。被害は岩手県でも。震度5強の揺れを観測した岩手県軽米町によりますと、町内にある農村環境改善センターの建物の内部の壁に幅およそ 1.5 メートルの亀裂が入ったほか、一部が剥がれる被害が確認されたということです。同じ震度5強を観測した八幡平市では、交番の外壁にひびが入り、壁の一部が崩れる被害が確認されたということです。また、震度4の揺れを観測した釜石市で、90代の女性が自宅で転び、右腕の骨を折るけがをしたということです。この地震で交通機関に影響が出ています。東北新幹線は仙台駅と新青森駅の間の上下線で、秋田新幹線は東京駅と盛岡駅の間の上下線で引き続き運転を見合わせています。このうち新青森駅の改札の前では、スーツ姿の人や大きな荷物を持った人たちが運転再開を待っていました。30代の男性は、
5: 東京出張で、はい、新幹線に乗る予定でした。しょうがないですね。もう再開を、はい、望んで、ただひたすら待つっていう感じですね。
0: 一方、東北自動車道の岩手県内のインターチェンジ付近では、
6: 地震の影響でしょうか、車が渋滞しております。
0: 東日本高速道路によりますと、今回の地震の影響で午前11時半現在、東北地方の高速道路で通行止めが相次いでいます。ライフラインに関連する情報です。震度6弱を観測した青森県八戸市などで水道事業を行う八戸県域水道企業団によりますと、八戸市内を中心に水道の水が茶色く濁っているという情報が相次いで寄せられていて、確認を進めているということです。午前9時半現在で断水の情報は入っていないということです。次は雨についてです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風7号は明日にかけて沖縄県に近づき、あさってには西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。梅雨前線の影響で台風本体が近づく前から大雨の恐れがあり、備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、九州付近に停滞する梅雨前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は九州や中国地方、四国などで雨雲が発達しています。午前11時までの48時間に降った雨の量は、長崎県五島市で 465.5 ミリと平年の6月1ヶ月分の雨量を上回るなど、九州の各地で大雨になっています。これまでの雨で福岡県や佐賀県、長崎県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。各地で被害が出ています。大分県由布市波佐間町では、
7: 由布市の波佐間庁舎の前です。道路沿いの乗り面が崩れ、土や石がむき出しになっています。斜面から崩れたのか、木が川の中に倒れています。
0: 一方、長崎県佐世保市黒上町では住宅裏の斜面が崩れ、敷地内に土砂が流れ込みました。隣接する小屋と車2台が壊れましたが、怪我をした人はいませんでした。今後の見通しです。梅雨前線の影響で関東甲信から九州では激しい雨が降る見込みで、 九州北部や四国では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部や近畿四国で200ミリ、東海で180ミリ、関東甲信と中国地方、九州南部、沖縄県で120ミリと予想されています。その後もあさって昼までの24時間にはいずれも多いところで東海で300ミリ、近畿と四国で200ミリ、関東甲信と九州南部で150ミリ、奄美地方で100ミリの雨が降ると予想されています。東日本を中心にさらに雨が降り続き、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。一方、台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日にかけて暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みです。沖縄県では今日の最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。さらに明日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で最大風速が30メートル、最大瞬間風速が40メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹き、海上も明日にかけてうねりを伴って大しけが続く見込みです。気象庁は沖縄奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。また台風8号もあさってまでには日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号とともに暖かく湿った空気を前線に送り込むため、九州から関東甲信では台風が近づく前から雨量が増える見込みです。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。次はイラン情勢です。アメリカとイランの最終合意に向けた協議で焦点の一

0: となっているホルムズ海峡の将来的な管理の在り方について、イラン側が料金の徴収を示唆しているのに対し、トランプ大統領はいかなる料金の徴収も容認できないという考えを改めて示しました。アメリカとイランは先に署名した覚書で、核問題やホルムズ海峡、制裁の解除などについて60日間の期限を設けて交渉し、最終合意を目指すとしています。このうちホルムズ海峡については、イランが60日間に限って無償の航行を確保するために調整することで合意した一方、将来的な管理については沿岸国のオマーンと協議するとしていて、イランは何らかの料金の徴収を示唆しています。これについてトランプ大統領は24日ホワイトハウスで、料金の徴収に関して、受け入れることはできない、仮に彼らに対して認めてしまえば他の国に対しても同様に認めなければならなくなり、状況が一変すると述べて、容認できないという考えを改めて示しました。また SNS への投稿では、イランはホルムズ海峡を航行する船舶から通行料や保険料、いかなる料金の要求も徴収もしていないと知らせてきたと主張した上で、もしこれが虚偽の情報ならば、交渉は即刻打ち切られることになると牽制しました。両国の間では今月行われた高官協議の後、イランの IAEA 国際原子力機関の査察の受け入れをめぐっても認識の違いが指摘されています。今後の協議について、仲介国パキスタンの外務省の報道官は24日実務レベルで今月30日にも再開されるという見通しを示していて、核問題のほか、ホルムズ海峡の将来的な管理の在り方も議論の焦点となりそうです。スポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は明日のスウェーデンとの1次リーグ第3戦に向け最終調整に臨みました。世界ランキング18位の日本は25日に1次リーグ最終戦となる第3戦で世界38位のスウェーデンと対戦します。24日は試合会場のあるアメリカ南部テキサス州ダラスの大学のチームの施設で公式練習を行い、1時間余り最終調整しました。ゴールキーパーの鈴木彩艶選手は、身長の高い選手が揃う相手を想定し、クロスボールの対応を繰り返し確認していました。ここまで勝ち点4の日本は、勝つか引き分けると他のチームの結果に関係なくグループ2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まります。また他のグループの試合の結果次第では、スウェーデン戦を前に決勝トーナメント進出が決まる可能性もあります。日本対スウェーデンの試合は25日午後6時、日本時間26日明日の午前8時から行われる予定です。 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継するほか、 NHK1 でも配信します。一方、優勝候補の一角ブラジルはスコットランドを相手に3対0で快勝し、グループ C の1位通過を決めました。日本はグループ F を2位で通過した場合、ブラジルと対戦することになりました。1位通過の場合はモロッコとの対戦となります。次に、南米ベネズエラで24日の夜、日本時間の今日午前7時過ぎ、マグニチュード7を超える地震が相次いで起き、首都カラカスでは建物が倒壊し、救助活動が続いています。ロドリゲス暫定大統領は非常事態宣言を発令しました。USGS アメリカの地質調査所は、深刻な被害が懸念されるとしています。 USGS によりますと、南米ベネズエラで24日の夜、日本時間の今日午前7時過ぎ、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が相次いで起きました。 NOAA アメリカ海洋大気局は当初、震源から300キロ圏内の沿岸地域で津波が発生する恐れがあるとしていましたが、 その後恐れはなくなったとしています。この地震で震源の東およそ160キロに位置する首都カラカスでは複数の建物が倒壊して救助活動が続いていて、ロドリゲス暫定大統領は深刻な影響を及ぼす事態だとして非常事態宣言を発令しました。 USGS は今回の地震について、震源に近い地域では人の体感や建物被害なども考慮した指標でエクストリーム、極度に次ぐバイオレント、猛烈と評価しています。また被害の規模の警戒のレベルでは最も深刻な赤と評価し、多数の死者が出る恐れがあるとしており、深刻な被害が懸念されています。今月、神戸市にあるマンションの部屋の冷凍庫に元夫の遺体を遺棄したとして元妻が逮捕された事件で、警察が現場の部屋を詳しく調べたところ、複数の血痕が確認されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は遺体が部屋の中で損壊された可能性があるとみて詳しい経緯を調べています。今月20日に神戸市中央区のマンションの部屋に置かれた大型冷凍庫の中から元住人の西口豊さんの遺体が見つかった事件では、西口さんの元妻の望月亜紀容疑者50歳が遺体を遺棄した疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。調べに対して容疑を認めた上で、元夫を殺害したこともほのめかしているということです。これまでの調べによりますと、現場の部屋では当初目立った血の跡は見つかりませんでしたが、その後警察が詳しく調べたところ、複数の血痕が確認されたことが捜査関係者への取材で分かりました。また血液反応が出たシミのようなものもあったということです。元夫は2011年の12月頃に死亡したと推定され、遺体は切断された状態で見つかっていて、警察は血痕の鑑定を進めるとともに、元妻が遺体をこの部屋で損壊した可能性があるとみて詳しい経緯を調べています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが首都モスクワなどに防空システムを集中させているとの見方を示し、攻撃の成果を強調しました。ウクライナはこのところロシア国内の石油関連施設などに対し無人機などを使った長距離攻撃を強化しています。ゼレンスキー大統領は24日のビデオ演説で、さらなる攻撃を警戒するロシアが首都モスクワや北西部ノブゴロド州にあるプーチン大統領の公邸、それに一方的に併合したクリミアとロシアを結ぶ橋に防空システムを集中させているとの見方を示しました。これらはプーチン政権にとって重要な場所で、ゼレンスキー大統領は、ロシアは国内のその他の地域の防衛を犠牲にしていると述べ、ウクライナによる攻撃の成果を強調しました。またすでにロシアの60以上の地域で燃料不足が発生していて、ガソリンやディーゼル燃料の価格も高騰していると述べ、石油関連施設への攻撃によって市民生活にも影響が出ていると指摘しました。次は大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手が24日のツインズ戦に投打の二刀流で出場し、6回3失点で今シーズン8勝目を挙げました。大谷選手は2回に3点を失いましたが、その後は追加点を与えず6回を投げ切りました。球数は89球、打たれたヒットは5本、フォアボールは2つ、8奪三振の内容で、防御率は 1.58 です。バッターとしては3回にタイムリーヒットを打つなど、5打数2安打1打点でした。試合はドジャースが4対3で勝ちました。お伝えしていますように、今日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震が発生し、震度6強の揺れを青森県階上町で、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。このほか盛岡市で震度5強の揺れを観測するなど、青森県から宮城県の広い範囲で震度5強や5弱の揺れを観測しました。 気象庁の観測によりますと、震源の深さは44キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されるということです。この地震で若干の潮位変化は予想されるものの、津波による被害の心配はないとしています。この地震に関して気象庁は、今後の巨大地震の発生に注意を呼びかける北海道三陸沖後発地震注意情報を発表しませんでした。その上で、今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多い。1週間以内に再び激しい揺れを伴う地震が発生するかもしれないので、就寝する場所を安全な場所に移すなど備えを意識してほしいと呼びかけています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は半導体関連など幅広い銘柄に買い注文が広がり、一時2700円以上値上がりし7万1000円台を回復しています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて2679円91銭高い7万1854円88銭。東証株価指数トピックスは 52.85 を上がって 4016.61 でした。市場関係者はここ2日間の値下がりを受けて買い戻す動きが出たことに加え、アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーの決算が好調だったことから投資家の間で買い注文につながっていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対して昨日と比べて昨日と変わらず1ドル161円71銭から72銭となっています。またユーロに対しては25銭円安ユーロ高の1ユーロ183円81銭から82銭となっています。全国のニュース、ここまで原田博一がお伝えしました。時刻は0時25分になります。この後はお近くの放送局からです。
1: 続いて関東地方のニュースです。岩手県沖を震源とした今朝の地震で、関東地方の各地でも震度3から1の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、今日午前7時半ごろ、岩手県沖の深さ44キロを震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。この地震で震度6強の揺れを青森県階上町で、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。関東地方でも震度3を茨城県土浦市や栃木県大田原市、群馬県館林市、埼玉市中央区、千葉県浦安市、横浜市中区などで観測しました。また、関東地方の広い範囲で震度2や1の揺れを観測しました。気象庁は、今日午前9時半から開いた記者会見で、今回の地震は北海道三陸沖後発地震注意情報を発表する基準のモーメントマグニチュード 7.0 以上の規模ではなく、後発地震注意情報は発表しないと説明しました。この地震で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前9時半に東京駅と仙台駅の間の上下線で運転を再開しました。しばらくは本数を大幅に減らして運行するということです。仙台駅と新青森駅の間については運転再開は午後1時ごろになる見通しだということです。また山形新幹線も東京駅と福島駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、本数を減らして運転を再開しています。東北新幹線が通る埼玉市の大宮駅は大勢の人でごった返していました。電光掲示板には新幹線が遅れて発車する見込み時間が表示され、多くの人が確認していました。また駅の窓口には切符を払い戻したり行き先を変更したりする人で長い列ができていました。盛岡に仕事で行く予定の40代の男性は、災害なので仕方がないが現地での余震が心配だと不安そうに話していました。今日午前1時ごろ、千葉県松戸市の踏切に 酒酔い運転の軽ワゴン車が突っ込んでレールを

換する作業をしていた男性3人がはねられ、1人が死亡し、2人が重軽傷を負いました。警察によりますと、きょう午前1時ごろ、松戸市新田新田の京成電鉄みのり台駅近くの踏切で、レールの交換作業の現場に軽ワゴン車が突っ込み、作業をしていた男性3人がはねられました。この事故で、東京足立区の会社員、山下慎一郎さん52歳が頭を強く打って死亡しました。また、30代くらいと60代くらいの2人が重軽傷を負いました。軽ワゴン車を運転していたのは、松戸市に住むフィリピン国籍の19歳の男の容疑者で、基準値を超えるアルコールが検出されたため、警察は危険運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、酒を飲んで交通事故を起こしたことに間違いないと供述しているということです。警察は容疑を危険運転致死に切り替え、一緒に車に乗っていた知り合いの2人からも詳しく事情を聞くなどして調べています。沖縄の南の海上にある台風7号は、関東地方にあさってごろ接近する見込みです。梅雨前線の影響で、台風本体が接近する前から大雨の恐れがあります。気象庁によりますと、明日の昼までの24時間に降る雨の量は、関東南部で80ミリと予想されています。その後、あさって昼までの24時間に降る雨の量は、関東南部で150ミリ、関東北部で120ミリ、伊豆諸島で100ミリと予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意し、台風が近づく前から備えを進めるようにしてください。また、あさっては伊豆諸島や関東の海上では非常に強い風が吹くほか、伊豆諸島ではうねりを伴って大しけとなる見込みで、強風や高波にも十分注意が必要です。ここまで関東地方のニュースは佐藤がお伝えしました。0時30分になります。

0: 時刻は午後0時30分です。皆さん今日もここまでお疲れ様でした。今日は6月25日木曜日です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日木曜日のパートナーはこの方、
1: 西岡澄子です。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。そう、西岡さん、最近はどんな風に過ごしましたか？いきなり大笑いが始まりましたけど。
1: いや、そんな何にも起きないですよ。
0: 何も起きないですか？
1: 何も起きないですよ。地味に暮らしてますよ。本当に。
0: なんか最近こう変化とか心境の変化とかなかったですか？
1: 死って言えば、五十肩がひどくなってるってぐらいのことですね。
0: 肩ちょっとね、あの、はい、ラジオ体操の時にあんまり動かなかったりしてましたけど。
1: そう、でもちょっと動かした方がいいっていうんで、はいはい、今日のラジオ体操もしっかりやろうと思ってますけど、はい、もうなんか動かすのも嫌で、
0: はい、あ、そうですか。気をつけてくださいね。うん、はい、まあ、気をつけるといえば今日はね、あの、青森県中心に地震が、ね、大きい地震がありましたんで、ね、はい、皆さんもこの後も、揺れとか落ちてくるものとか気をつけていただきたいですし、うん、沖縄奄美は台風、ね、心配ですし、
1: 本当ですよ。
0: 九州は雨が強いですし、ね、あの、皆さんこの後もラジオでは随時、必要な情報が流れてくると思いますので注意しながら、ね、一緒にまんまる楽しんでいただきたいなと。
1: 五十肩の情報だけ余計でしたね。いやいやいや、申し訳ない。急になんかね、
0: 肩の方にも気をつけていただいて、
1: 本当に申し訳ない、ね、
0: はい、いただきたいと思います。気をつけて。ではこの後のラジオ体操もだから、はい、肩の動き気をつけながら、
1: はい、
0: ね、あの、無理をなさないで皆さんも ご一緒になさってください。
1: お願いします。
0: ではラジオ体操参りましょう。

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度、緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい。腰をゆっくりと反らせて、緩めて、上を見上げるように戻します。繰り返しましょう。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。もう一度、緩めます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して、大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて

0: 後ろに。前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から1、2、ももポンポン。反対側へ1、2、5、6。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り。体をねじる運動、左右正面、強く強く、弱く弱く、キュッキュッ。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に。体をねじりながら反らし、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気で、ごきげんよう。
1: はい、皆さんラジオ体操お疲れ様でした。
2: 温まりました
1: ね、はい、石岡さんもやっぱり左肩ちょっと痛そうでしたね、うん、
2: でもやっぱ動かさないで動かした方がいいって私は思ってるんで、うん、多少なりとも、
1: ね、
2: はい、
1: 皆さんもご無理なさらないようにね。
2: 自分だってやんないじゃないですか。だからこういう時にやるじゃないですか、うん、だからやっぱりね、そのありがたいですよね。
1: なんかこう機会をね与えてもらうっていうかね。
2: はい、
1: そうなんですよ。普段動かさないとこう動かしたりするんで、
2: うん、
1: なんとなくやっぱりやった後体調いい気がする
2: す、ね、そうやっぱり継続 ね、 ね、
1: そうそう、
2: はい、
1: ね、無理なさらない範囲で、
2: はい、
1: 皆さんもご参加いただければと思います。では今日のまんまるラインナップご紹介です。

0: この後すぐはその街のお昼です。木曜日はてっちりこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪、うん、今日は兵庫県神戸市にあります神戸フルーツフラワーパーク大蔵。
1: これ大蔵って読むんです ね
0: 大きい沢、大沢と書いて大蔵、ね、これにお邪魔しております、はい、でこの中継ですけども、2時台前半と3時台にもお送りします。てっちりを間近に楽しみたいという方はぜひね、う
1: ん、なんかすごい人数だったって聞きましたよ。
0: あ、先週ね、はい、そうなんですよ、はい、だからちょっと今週も期待しちゃいますね、
1: はい
0: はい、さあ1時台はインタビューコーナー人の輪です。今日のテーマは旅行芸人と旅行の計画を立ててみようということで、
1: 立てたい立てたい、
0: は
1: い、
0: 芸人の小島観光さんにお越しいただきます、はい、1時台の最後はにじま的アウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当ててください。2時台に答え合わせをします、はい、2時台後半は列島リレーニュース、各地の話題をお送りいたします。3時台皆さんと一緒におやつを食べる時間です。そして皆さんからのリクエストメッセージご紹介していきます、ですね、今日のリクエストテーマ、今週のリクエストテーマは昨日今日明日でお求めしております。
1: ははい、
0: タイトルとか歌詞の中にね、昨日今日明日どれか、いやいや全部でも結構です、入ってるのお待ちしております、うん、ね、今日のアウトロクイズもこの昨日今日明日のテーマで、
1: そうでしょ、はい、出題します。私今そこ考えてて、はい、もう答え分かった気がする。
0: え、本当ですか。
1: だってこのタイトルの何かが昨日今日明日の何かが入ってるってことですもんね。
0: かもしれない、あの歌詞の中かもしれないですよ。
1: あ、そうか、いやでもな、ちょっとピンときてます
0: そうですか、はい、はい、考えててください、はい、それからメッセージ、今日のテーマはですね、〇〇旅、どんな旅したいということで、皆さんの、イメージする、ね、理想の旅教えていただきたいと思いますということで、大阪府の伊丹真嗣さんからは、はい、四国88カ所のスタンプコンプリートしたいです。
1: あ、そういうのいいですね、はい、
0: 歩くのは嫌なので、うん、鉄道やバスタクシーで移動します。夜はホテルに泊まって地元の名物を堪能しながら楽しい旅を送りたいです。
1: 楽しそう
0: ね、
1: うん、達成感ありますし ね、
0: はい、なんかこうお遍路さんっていうとちょっと修行のイメージもありますけど、
1: うん、
0: 楽しく回るっていうのもありかもしれない、
1: ね、あとスタンプ集めるのもね、
0: はい、なんかスタンプねいいですよね、はい、皆さん の妄想でも結構です、
1: はい、
0: 理想の旅をお送りください。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360 03-3465-2360 でお待ちしております。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。今日のお昼ご飯、食べる予定のおやつもお待ちしております、はい、では続いてはこちらのコーナーです。その街のお昼、今日のその街のお昼は目指せ1万人の輪、てっちりこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるため中継に出ております。さっきね、西岡さんもおっしゃってました、先週山形県の寒河市だったんですけども、最終的にですなんと259人の方、
1: すごい
0: 触れ合いましたですよね。
1: すごいですね、200台に行くんです ね、ありがたい。
0: これで一気にですね、これまでの合計が8430人で1万人まで残り1570人、
1: 来た来た来た来た来た、
0: だから先週と同じペースが続けばあと6週であっという間にゴール
1: まあそうですけど、
0: まあそこまではね、はい、期待してもいいのかな、はい、ダメなのかな、
1: はい、したいです ね、
0: は
1: い、
0: さあ今日はどんな感じでしょうか、現場を呼んでみましょう。せーの、てっちー、
1: ひっくりからするとテッチがさっとするの。
2: さあ初の兵庫県からの中継でございますが、はいはい、神戸市北区でございます。あいにくの雨です。
0: 降ってるんですね。
2: 結構ねしっかり降っていて、ひょっとしたらマイクで雨音拾えるかなっていうぐらいの、ね、大粒の雨が降っておりますけども、うん、雨の中傘を差していらっしゃる方もいらっしゃいますが、大勢の皆さんにお集まりです。もう一度大きな拍手を。
1: ありがとうございます。
2: じゃあまずは私に見せたい写真があるということで、こんにちは。
3: こんにちは。
2: これイルミネーションですか。
3: うん、はい、毎年冬になるとここでイルミナージュ神戸というイベントがあって、去年で15回、今年で多分16回目になると思います。
2: ね、立派なカメラをお持ちですが、カメラ趣味なんですか。
3: いえ、もう写真撮るのが趣味なんです、
2: ね、本当にキラキラと輝いて、本当にこ眩しいぐらいなイルミネーションなんですね。
3: これはもう年中ありますから、ぜひ時間があればお越しいただければ。
2: 夏もいいけど、じゃあ冬もいいということですね。じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。
0: 今イベントやるような場所、
2: じゃあもう一方、こんにちは。
4: こんにちは。

0: カッパですね。
1: はい、カッパです。
0: どうやってこちらにいらっしゃったんですか。
1: 自転車で来てます。
0: うん、この雨の中。
1: はい、雨の
0: 中。申し訳ございません。
1: いえいえ、
0: どれぐらいの距離を。
1: だいたい10キロぐらいかな。
0: 10キロ時間で言うとどれくらいかかるもんですか。
1: 40分くらいかな。
0: 40分。いやいやいや、普段ラジオを聞いてくださってね。
1: そうそうそう、
0: はい、お仕事しながら聞いてらっしゃる。
1: そうです。
0: どんなお仕事なんですか。
1: 書籍の組版というか、はい、本文部分を作ってるんです。
2: 本の。
0: もう今でもほとんどコンピューター。あ、
1: そうそう、コンピューターです。あの活字を一個一個置いていくんじゃなくてコンピューターの上で並べています。
0: さすがに今そういうね。でもずっとこちらに到着されてから本も読んでらっしゃって、
1: ね、
0: まさに成功不読。雨の時は本を読む、ね、そんな暮らし
1: もされてる。晴れてる時も本読む、
0: ね、ラジオもぜひ忘れてみてください。どうもありがとうございました。ではこちらの道の駅の駅長、中島さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: いや、あいにくの雨ですが、はい、とにかく広いですね。
3: そうですね、一応兵庫県では一番広い道の駅になってます。
0: 西岡さん、なんと甲子園球場9つ分ですって。
4: わー、すごい。広い。
0: 9つですよ。なんか温泉もあるんでしょ。
3: そうなんですよ、奥のホテルの中に温泉があるんですけども、
2: ね、ホテルもあるってこと。
0: そう、ホテルもあって温泉もあってバーベキューもできて、うん、遊園地もあって、うん、ジンやウイスキーを作る蒸留施設もあると。
4: そうですね、道の駅ですよね、は
2: い、そこで住めるんじゃないですか。
0: 道の駅なんですよね。いやいやいや、そして今旬のフルーツフラワーパークですから、
3: はい、
0: じゃあフラワーは何ですか。
3: 今はね、やっぱアジサイがもうちょっとで終わりそうですけれども、綺麗に咲いてますね。
0: アジサイね、
3: はい、でこの後、はい、果物の季節になって果物狩りができますので、道の駅の中で
0: イチゴ割りましたって書いてありましたけど、これからは、はい、
3: これからは、順番で桃とか梨とかブドウとか、はい、
0: いいですね。実際に今体験もできるということで、はい、でレストランに今来てるんですけどもね、食堂と書いてありますが、メニュー一つだけ。
3: そうですね、平日は農家ビュッフェっていうメニューだけでやらせていただいてまして、はい、地元の農家さんが持ってこられるお野菜を使ったビュッフェになります。
0: 本当に、ね、野菜が中心のビュッフェです、うん、いろんな調理があるんですけど、今用意していただきました。わあ、美味しそう。ワンプレートにこれいくつか載ってますけど、駅長のおすすめを。やっぱ天ぷらですかね。
3: そうですね、やっぱり地元のお野菜を楽しんでいただくっていうところで、蒸し野菜と天ぷらっていうのがやっぱり、はい、おすすめになります。
0: そうですか。じゃあまず蒸し野菜、今日は何でしょう。今日は何を蒸
3: し野菜。今日は天ぷらが、はい、
2: そんなにいろいろあるんです
3: か。これズッキーニですね。
0: ズッキーニ。ズッキーニを天ぷらいただきます。
3: はい、
2: 美味しそうか。
4: うん、美味しそう。
0: あ、なんか天ぷらにしても新鮮さ感じますね。
3: そうですね、やっぱり、はい、もう朝どれで、ね、皆さん持ってきていただいているので、
0: ズッキーニの味がしっかり、
3: はい、
0: なんか閉じ込められてる感じがします。
3: そうですね、ありがとうございます。
0: これ蒸し野菜、
3: はい、
0: これはなんだ、キャベツですかね。
3: そうですね、
0: うん、
3: はい、
0: いただきます。あ、聞こえます、シャキシャキ。うわ、
2: ちょっと聞こえにくいけど。
0: 聞こえにくい、ごめんなさい。でもね、これ自分の、ね、脳内にもシャキシャキの音しか聞こえないんですけど。
2: そうなんだ。
0: 美味しいですね。
3: そうですね、で、まあ、いろんなお野菜を10種類ほど使ったメニューに、はい、なってます、
0: ね、でご飯もこれ、はい、野菜が入ってるんですよね。
3: そうですね、普段はその神戸市北区産の地元のコシヒカリなんですけれども、季節ごとにお野菜を混ぜたのと2種類、はい、今回は新玉のご飯を用意してます。
0: 玉ねぎたっぷり、
3: はい、
0: なんかね、玉ねぎの新玉だからなんかみずみずしさと甘さもしっかり感じますね。
3: そうですね、なんかやっぱり甘いってよく言っていただくなと思います。
0: もうおかずなくてもこれだけでも満足ぐらい、はい、それから美味しいですね。そうですね、
2: 炊き込んである。
3: であとお味噌汁もね、
0: 炊き込んであります、
3: はい、北新味噌っていうお味噌を使ったお味噌汁ですね、
0: うん、うわ、地元のお味噌汁なんですね。あ、濃厚。これお味噌汁もね、具沢山です。
4: すごい、体の中から綺麗になりそう
2: ですね。なんかね、野菜のビュッフェっていうから、どんなものか、
0: 有料道路のインターがすぐ近くですよね、
3: はいはい、
0: 本当に立ち寄りやすい場所。
3: そうですね、はい、
0: ね、6甲北有料道路、
3: はい、
0: 降りてすぐということでございます。近くにアウトレットもあるので、
3: はい、
0: まあ、そこを立ち寄った方が、
3: そうですね、一緒に
0: こちらも、ね、楽しむという方も、はい、そう多いみたいです。本当、今日晴れてたら遊園地も、ね、子どもたちいいですよね。
3: そうなんですね、はい、
0: この後2時15分と3時15分にもお付き合いいただきます。中島秘書、どうもありがとうございました、
3: はい、どうもありがとうございます。
0: さあ、甲子園球場9つ分、とても広いので、うん、私たちは、入園のゲートを入ってすぐ左手にあるレストランの中で今日は待機をしております。繰り返しになりますが、雨が結構降ってます、うん、なので無理はされないでください。来ていただけると嬉しいんですが。

0: 強いようですね。お気をつけてお願いします、うん、さてでは0時53分ということで皆さんのお昼を覗いてみますね、はい、ハッシュタグ NHK まんまるで時間がなくてお昼はハイ焼きおやきグアナスで TS56243、
1: おやきのハイ焼きなんだ、おいしそう。
0: ハイの中にゾボって入れて焼くやつ、
1: わ
0: ーこんがりですよ ねナスの具なんです ね
1: スモーキーな感じがね、うん、絶対おいしいですよね。
0: 美味しそう、たぬきねえりさん、
1: あこれもおいしそう、
0: これグラタンとピザかな、
1: 見えますね。
0: おはい、何の説明もありません。
1: あでも美味しそ う、はい、チーズたっぷりでね、
0: いいですよね、続いてもイタリアン、奈々さんはフレッシュサラダとナポリタン、はい、
1: うん、
0: あ美味しいですよね、ケチャップの味が、
1: ね、野菜から食べた方がいいんですよ ね、
0: そうね、
1: そうでも私はすぐナポリタンからいっちゃうんですよ ね、
0: そうね、ちょっと頬張りたくなりますよね、
1: うん、そうなんですよ。
0: 最後はアンペルウーマンさんのお昼、皆様どうぞご安全にということで、そうですよね、サバ缶カレー作りましたよ松尾さん、
1: ね、そう具だくさん、野菜もいっぱいですね。
0: いやちゃんとオクラとか夏野菜使ってる、ね、ズッキーニも入ってるかな、
1: すごい、
0: あらお上手ですね、美味しそう、ね、美味しいお昼皆さん召し上がりましたかね。さあ時刻0時55分に間もなくなるところであります。この後1時台はインタビューコーナー人の輪です。今日は旅行芸人と旅行の計画を立ててみようということで、はい、旅行芸人小島観光さんにお話を伺います。そろそろ夏休みも近いですからね、うん、皆さん旅行気になってるかもしれません、うん、ぜひぜひ旅の参考になさってください。ではまんまる1時5分再開です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて 短波による24時間の臨

時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

1時の NHK ニュースです。今日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震が発生し、震度6強の揺れを青森県階上町で、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。このほか盛岡市で震度5強の揺れを観測するなど、青森県から宮城県の広い範囲で震度5強や5弱の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは44キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されるということです。この地震で若干の潮位変化は予想されるものの、津波による被害の心配はないとしています。この地震に関して、今後の巨大地震の発生に注意を呼びかける北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表はありませんでしたが、岩手県沖やその周辺ではマグニチュード7クラスの地震が相次いでいます。気象庁地震津波監視課の海老田綾孝課長は、規模の大きな地震は常に起こりうるということを想定して地震への備えに努めてもらいたいと話しています。その上で、今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多い、1週間以内に再び激しい揺れを伴う地震が発生するかもしれないので、就寝する場所を安全な場所に移すなど備えを意識してほしいと呼びかけています。地震の影響で東北新幹線は仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、運転再開は仙台駅と盛岡駅の間は上下線とも午後1時ごろと見込まれています。盛岡駅と新青森駅の間も下りは午後1時ごろの運転再開が見込まれていますが、上りは点検作業に時間がかかっているため午後2時ごろになる見込みだということです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風7号は明日にかけて沖縄県に近づき、あさってには西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。梅雨前線の影響で台風本体が近づく前から大雨の恐れがあり、備えを進めるようにしてください。午前11時までの48時間に降った雨の量は、長崎県五島市で 465.5ミリと平年の6月1ヶ月分の雨量を上回るなど、九州の各地で大雨になっています。これまでの雨で福岡県や佐賀県、長崎県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害

災害危険警報が発表されている地域があります。梅雨前線の影響で関東甲信から九州では激しい雨が降る見込みで、九州北部や四国では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害に厳重に警戒してください。一方、台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日にかけて暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みです。沖縄県では今日の最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。さらに明日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で最大風速が30メートル、最大瞬間風速が40メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹き、海上も明日にかけてうねりを伴って大しけが続く見込みです。気象庁は沖縄・奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。台風7号はその後速度を上げながら西日本から東日本の太平洋沿岸を進む見込みです。また台風8号もあさってまでには日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号とともに暖かく湿った空気を前線に送り込むため、九州から関東甲信では台風が近づく前から雨量が増える見込みです。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。ここまで佐藤がお伝えしました。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。木曜日です。今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。お願いします。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマは旅行芸人と旅行の計画を立ててみよう。
1: 立ててみたい、
0: ね。6月もいよいよ、ね、終わりが近づいてまいりまして、まあ、そろそろ旅行の計画、
1: 早いですね、そんな時期ですか。
0: 計画立てようかなって思う人もね、そろそろ出始めてるんじゃないかと思いますけれども、はい、今回は旅行にまつわるテーマを深掘りするべくこの方に来ていただいています。自己紹介お願いします。
2: 旅行芸人の小島観光です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 旅行芸人ですよ、はい、西岡さん。
1: 私は初めて聞くジャンルです。
0: ね、え、
1: 家電芸人とか ね、キャンプ芸人とか聞きますよね。
2: あ、まあ、同じようなジャンルと思っていただければ、はい、大丈夫ですけれども、まあ、私もともと大手の旅行会社に勤めてたっていうのがあって、
1: はいは
2: い、でそのまあ旅行に詳しいというのをまあ売りにしている芸人という、う
1: ん、そういうそのカテゴリーの芸人さんって他にもいらっしゃるんですか。
2: いなかったんですよね。
1: あ、
2: だもともとは全然それを押さずにやってたんですけど、はい、そのいざなんかオーディションとか行ってみたらその他に誰も若手がいないみたいな、うん、だったんで、これは隙間産業だぞっていうことで
0: 使えると、
2: はい、
1: 先駆者旅行芸人、
0: ね、
2: はい、そうですね。だからまあ旅行に詳しいのでいろいろお得な旅行の話とか、うん、そのこういうとこ行ったらここがおすすめですよとかっていう話をまあさせていただくことが多いですね。
0: ネタに旅行がたくさん入ってくるとか、
2: 漫談みたいなのでネタで旅行のこととかもやったりとかしてて、
1: は
2: い、なんかタイの政府観光局に招かれて、
1: はい、
2: タイの政府観光局の皆さんの前でタイ人あるあるみたいなのとか
1: 難しくないですか。
2: すごいとか
1: 受けるんですか。
2: めっちゃ受けました。
0: それはタイの方が聞くとものすごくなんかこう、
2: そうですね、だから
0: わかるって感じなんです。
2: そのなんかながらワイっていう合唱があるんですけど、はいはいはい、タイの方ってこう寺院を見るとワイをするんですね、とりあえず、
1: はいはい、
2: だけどこう急いでても見たらするから、こうながらワイみたいな
1: 面白い
2: みたいなので、そのタイの方にはめっちゃ受けました、
1: ね。すごいすごいですね。
2: ありがとうございます、
0: ね。その場所その土地を観察して生まれてきた、
2: ね。そうですね、はい、そういうのも、はい、
0: ながらワイか、ながらスマホみたいな感じですね。
2: そうですね、
0: 面白いですね。さあ、ということで、まあ、自らね旅行芸人というジャンルを生み出したということで、その旅行芸人として活動されている小島観光さんに、うん、その旅行の計画を立てようという皆さんに役立つ、うん、旅行業界の最新トピックスと、うん、お得な旅行術ですとか楽しい旅の立て方などについて実践的な情報をいただこうと、
1: は
0: い、思っております。
2: お願いします。
0: ということでね、旅行についてもっと詳しく知りたい、よくわからない、不安がありますなんていうリスナーの皆さんからの声もメール X などでお待ちしております。さあ、西岡さん、ここ最近旅は何しましたか、うん、は
1: い、何しましたか、
0: うん、
1: お仕事で群馬の方に行かせていただいて、
0: あ、水上町、
1: あ、そうそうそうそう、行ったんですよ。そこはすごいなんかこう谷川岳とかの絶景が良くて、はいはいはい、あとなんかね里山みたいのがあって、はい、そこで、何十個かな、なんかその、伝統工芸みたいのを選んでできるんですよ。私はなんかカスタネットの絵付けとかトートバッグの草木染めみたいのをさせていただいて、はい、なんかそれ体験すると旅感めっちゃうじゃないですか。
2: そうですね、
1: はい、だからすごい楽しかったです。
0: めちゃめちゃ楽しそうな旅ですね。
1: はい、はい、
2: ちょうど僕のお友達が水上でペンションを実家が経営されてるので、はい、
1: うん、
2: もし次行くことだったら泊まる方も、
1: そう、行きたい、
2: はい、
1: 水上町って温泉も有名ですもんね。
2: そうですね、
1: そうそう、だからその個人的にも行きたいなと思いながら、
0: はあ、はい、小島観光さんはそのいろんな観光地にお知り合いもたくさんいらっしゃる。
2: もちろんです、
0: はい、なるほど、は
1: い、それ嬉しいですね。ここ行ったらいいよって嬉しいですね。
0: 教えてくれるのいいですよね。はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ、では西岡さんから小島さんのプロフィールを、
1: はい、
0: 忘れてたわけじゃないと思いますけども、
1: いや、私ちゃんと印ついてます、はい、大丈夫です、はい、お願いします。
0: ではお願いします。
1: 1982年生まれ、埼玉県出身、立教大学観光学部を卒業後大手旅行会社に就職、ツアー作成や販売を担当した後お笑い芸人に転身、訪れた国は20カ国以上で英語もご堪能、旅行の企画、手配、添乗、ベストな旅行先提案はもちろん、旅行することの魅力を発信されている芸能界随一の旅行芸人です。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 大学も観光学部で就職先が大手旅行会社、
2: はい、
0: 旅行以外に考えてなかった感じですね。
2: いやもうねそうなんですよ、最初はそんな旅行っていうよりはなんか国際系のこう学部というかに行きたいなっていう願望が高校生の頃にあって、で元を正すと小学校とかの時にそのうちですとか親戚の家に交換留学生がよく来てまして、
3: すごい、
2: はい、でそのまあちっちゃい頃から要は外国人の人と会うことが多い、
0: あらあらあら
3: 素敵な環境ですね、
2: でだったんで、であと姉が1年間オーストラリアに高校生の時に留学してまして、で8個離れてるんで、僕がだから小学校低学年ぐらいの時に高校生で留学してたってなって、
0: あら憧れちゃいますね。
2: そうですね、だからちっちゃい頃からやっぱ国際的なものに憧れてたっていうのがあって、あの観光学部っていうのがなんか面白そうだなと思って入りまして、で入ってみたら入ってみたで、あの観光学部ってもうみんな進路をこう決めてるような人たちが多いという、
0: やっぱり旅行業界、
2: そうですね、だから航空業界行きたいとか、実家がこう旅館だからこうそれを継ぐためにとかっていう人が多かったんで、それでなんか感化されて旅行業界に行きたいなっていうふうに思ったっていうのがありますね。
0: そういうこうおもてなししたいみたいな感じなんですか、それそういう人たちっていうのは。
2: 僕の同級生とかってことですかね、はい、あいやそうですね、だからその何が旅行業界に駆り立ててるのかは正直わからないんですけども、
0: 旅行に行きたいだったらなんとなくね、まあ、分かる気がするんですけども、
2: でもやっぱりこう世界を股にかけてとかいう航空会社の人とか、その、まあ、いろんな国の方を迎え入れるためにとかっていうのがホテル業界の人とかっていうような、その、まあ、方向性は違えども、そういう旅行に関わりたいっていう気持ちがあるんじゃないかなと。
3: 小島さんはおもてなしをしたい人ではない、
2: そう言われるとちょっと、ね、
0: 冷たい人みたいな、
3: いやいやいやそういうことじゃないですけど、
0: なんかその旅行業界でね、なんかその人を招いたりとか、楽しませたりとかっていうことがこうやりたくてそこに入ったというよりは、まあ、国際交流みたいな、
2: そうですね、国際交流とか、まあ、僕自身が旅行が好きなので、
3: あ、なるほど、はいはい、
0: 旅行にご自身がそのいろんなところに行くようになったのはいつ頃からですか。
2: もうそれは大学ぐらいになってから で大学の時に、留学をしてたのがあって、でアイルランドっていう国に留学したんですよ。
3: すごい、行ったことない、
2: でそこに1年間留学した時にヨーロッパなのでこう、国と国が近いので、こう週末とかにこう、ね、あの LCC の飛行機に乗ってこうちょっと一泊二日ぐらいでいろんなとこ行ったりとかっていうのをさせてもらってるうちに、どんどんこういろんな文化があるっていうのが楽しいなと思うようになって、
3: もう英語ペラペラなんですよね。
2: まあ、生きていけるぐらいにはですね。
3: めっちゃすごいですね、
0: 言ってみたいですね。
2: ちょっとそのねビジネスで使えるかって言われたらあれですけど、
3: 全然すごい、
0: あの今までで一番こう記憶に残ってる、
2: はい、
0: あのよかった旅行ってどこですか。
2: うんうん、何個かあるんですけども、はい、まあ、10歳ぐらいの時に父親に初めての海外旅行に連れてってもらって、はい、それがハワイだったんですけども、まあ、もうその何から何まで日本と違うっていう衝撃を受けて、その例えば朝ごはんにフレンチトースト頼みました、
3: はい、確かにな、
2: もう絶対食べれない量出てくるんですよ、
3: 10
2: 歳の子供からしたら。もうそのパン、なんですか、食パンみたいのがもう6枚ぐらい乗ってて、もう
0: 一気丸ごとじゃないから、
2: ね、そうですね、とかそういう、もう言葉が通じないとか、食べるものが全然違うとかっていうのにすごく刺激をやっぱり受けたり、
3: 10歳で、
2: はい、
3: 私51歳でまだハワイ行ったことないんです
0: よ。そうですか、ちょっとまだ刺激が足りないですね。
3: そうです、行ってみたい、
2: 行きましょうハワイ、ぜひ。
3: いいの、
0: はい、まあ、そういう思いが小さい頃にあって、はい、やっぱそういう、まあ、なんていうか世界というか、その旅行みたいなものをに憧れをたくさん持つようになったんですかね。はい、で、結局観光学部卒業されて、はい、大手旅行会社に就職されますよね、はい、どれぐらい働いてらっしゃるんですか。
2: 丸3年ぐらいですね。
0: あ、3年ぐらいですね、はい、何をされてたんですかそこで。
2: ですね、入ってすぐに、はい、あのツアー企画の部署に配属されまして、
3: 企画するんだ、
2: はい、だもうパンフレットの元々を作る、
3: へ、
2: それが旅行のプランを作って、でそれをパンフレットの制作会社さんに投げて、 できてきたその原稿をチェックして修正してもらって、でそこから販売もやって、でなんならたまに天井も行ってみたいな、
3: めちゃくちゃ大変、
2: 全部やる部署みたいなところに配属されまして、でそれをもう3年間馬車馬のように、
3: それその情報があってパンフレット作るのか、はい、自分でどっか旅行行って足で稼いで、そのこれいいよあそこいいよみたいにするのか。
2: まあ、足で稼ぐのが一番いいんですけど、まあ、そういうわけにもいかないので、もう入ったばっかりですし、だからもういろいろ調べて、
3: うん、
2: この時期だったらここでこういうお花が見れるとか、こういうイベントがあるとか、そういうのを調べてパンフレットを作るっていうところからやってましたね。
0: そういう自分で作ったその旅行のその企画がお客さんにこう売れるというか、はい、ってどんな気持ちなんですか。
2: 嬉しいですね。やっぱりそのもうすぐ定員埋まっちゃいましたとかってなるとすごくこうヒットしたなっていう感じ。
3: やりがいありますね。
2: はい、そうですね。
0: でもなんかこう責任も大きそうな気がしますね。
2: そうですね。まあ、ただその旅行に関してはあの在庫っていうものがそのホテルさんとか航空会社さんのチケットが在庫っていう扱いになるんですけど、そのある程度まで売れなかったらお返しするってことができるので。
0: え、あ、そうなんですか。
2: そうなんです。 だからその、ね、いわゆるメーカーさんみたいな在庫とはちょっと違うかなっていう。
0: お、はい、なので、なるほど、はい、一応それを預かって企画して売ってみて、はい、うまくいったらそれを売る。
2: そうですね。
0: 売らなかったら返す。
2: そうですね。
0: はあ、そういう仕組みなんですか。
2: そういう仕組みなんですよ。はい、
0: 面白いですね。
3: ですね。
2: だから繁忙期とかだとやっぱりあのホテルさんとかもあんまりこう出したくないじゃないですか。自分のところで売れるんで。
0: 安く出したりはしない
2: と、はい。そうですね。だからそこをお願いしてとかっていうのをやってました、ね。
3: すごいちゃんと働いてた人ですね。すごいわ。
0: ね、濃密な3年間ですかね。へ、一番なんか働いてて楽しかったこととか、
2: はい、
0: 逆に辛かったこととか、なんか思い出に残ったことあります
2: か。思い出に残ったこと、割とこう富裕層向けのツアーみたいなのをやらせていただいてて、でその10日間で100万円の海外旅行っていうのをやった時に、その行き先でこう当日にちょっと紛争みたいのが発生したんです、だけどその起きてるところはもう何百キロも離れてるから、その僕らが行くところは全然大丈夫だよっていうところだったんですけど、当日の朝にあのキャンセルの連絡が来まして、
3: ちょっと不安になりますもんね。
2: でもキャンセル料 50% かかる。でご夫婦で参加で、そのね、
0: じゃあ2人分、
2: 2人分キャンセル、そんなにあっさりキャンセルするんだっていう。
3: 確かにな。
2: とか、あの後日その天井に行った時に、後日お客様からそのすごく楽しかったですっていうの写真とお手紙いただいたりとか、やっぱ天井がなんか好きだったんですよね。
0: あ、自分で企画するだけじゃなくて行っちゃう、自分
2: 行くのがすごい好きだったんで、そこでお客さんに好評だとすごくこうやり合いがあるというか。
3: へえ、
2: そういうのありましたね。
3: 素敵素敵、
0: ね、なんかそういうお客さんの反応が見えるのが楽しかったっていうのがその後の芸人につながって
2: たりする。繋がっちゃってるかもしれないですね。
3: なんでよくその芸人側に来ましたね。
0: ねえ、
3: そっちが順風満帆なのに。
2: はい、で、そのなった経緯というかが、そのまあ僕も会社で働いてちょっとなんか違うかもなっていう感覚はちょっとあったんですよね。その自分がやりたいことはこれじゃないのかもなっていう感覚が。
3: 違うの？
2: はい、
3: そんなにキラキラして
0: た。楽しそうですね。
2: あった中で、あの高校の同級生ですごい面白いと思ってたやつがいたんですけど、はい、そいつがそのまあちょっと

0: こう大学も留年しちゃったりとか中退しちゃったりとかして、こううまくいってないみたいな話で相談された時に、僕は彼をすごく面白いと思ってたので、じゃあ一緒にお笑いやろうよって誘いまして、
1: ほう、
0: で
2: お笑いがやりたかったんですか？
0: なんかお笑いはずっとこう尊敬してたというか、やっぱ人を笑わせるっていうのは頭が良くないとできないって母親からよく言われてたもので。
2: 観光は？
0: 観光は、趣味、趣味じゃ
2: ない。だって今まで本業だった
1: んですよ。お仕事だったわけですね。
0: はい。でも、旅行は行く方が好きだなと。行かせるよりも行く方が好きだなっていう。
2: あ、じゃあその、尊敬してた芸人さんの仕事について、はい、観光は趣味でやろうっていうこと？
0: そうですね。
2: あ、そうなんだ。
1: なんかちょっと、いきなり、っていうか、周りはびっくりしませんでした？
0: あ、そうですね。だから僕、親にだけはちゃんと伝えないとなと思って、はい、その
2: そ、
0: はい、会社から帰ってきて、当時実家住まいだったんですけど、うん、テレビ見てる母親の横に行って、うん、会社辞めてお笑い芸人になろうと思うって言ったらあの母親の第一声が終わった
2: ーでもなんかわかるわせっかくねここまで実家に来てるのになんでわざわざ芸人にって思いますよ。
0: 終わったって言われて、はい、
2: 止められはしなかったんですか？
0: 止めはしなかったんですよね。やっぱそこら辺が理解のある、感謝してます、 ありがとうございます。
1: なんとなく予感があったんでしょうか？
0: かもしれないですね。
2: そのコンビスタートから始まったってことですか？
0: あ、でそのコンビで入ろうとした、養成所に入ろうとしたんですけども、うん、養成所のオーディションの日に来なかったんですよ。
2: どっちが？
0: その相手が。
2: なんで？
0: なんかビビっちゃったのかな、
2: はい、そんな面白いのに。
0: で僕はすごい面白いと思ってたんですけど、うん、で、はい、僕はもう会社を辞めちゃってたんで、
2: もうちょっとなんか残せばいいのに、そうなんか全部切っちゃうんじゃなくて、
0: いやもうやろうと思って辞めちゃってたので、
2: タイルを立ってたんですね。
0: そうですね。だからもうしょうがないなと思って、
2: はい、
0: そのいないけどもう、はい、頑張ってやろうと思って。
2: だってなんかそのある程度のネタは用意してたんじゃないですか？
0: あ、まだもう全然そんなことはしてなかったんですけど、
2: あ、はい、で自分一人で行ったってこと
0: ですか？一人で行って、で、まあ、彼とはもう5年後ぐらいに連絡が来て。
2: 5年後だって、はい、ずっと音信不通だったんですか？
0: そうです、そうです。ビビっちゃってちょっと行けなくてごめんみたいな。
2: あ、5年後に、
0: はい、でもまあそれもね、人生だなと思ったので、いいよいいよ全然って言って。
2: 優しい
1: ねえ、
2: おい、
1: でご自身はそのオーディション受けて、はい、で結局、そのまま養成所に入って、
0: で、他の人とコンビを組んでネタをやって事務所に所属してっていうような、
2: はー、すごいな、
0: 感じです。
2: だってゼロからですもんね。またその笑いは笑いで、
0: そうですね。だから相方探すとこから始めなきゃいけなかったんで、はい、割と大変だったんですけど、
2: 多分コンビ自体はキングオブコントでいいとこ行ったりとかされてる
1: んですよ。そうなんですね。
2: そう、だから実力はあるんですよ。
0: まあでも昔の話、
2: なんでこしゃこしゃいいですかすごいな。
1: 芸人としての活動はどうなんですか、その、はい、始めてみて、
0: その最初の頃ってことですか、はい、もう楽しくて仕方なくて、やっぱネタ作ってネタやってネタ作ってネタやってで、ね、全然お金にはならなかったですけど。
2: でもお金ないでしょ。でもほら、はい、旅行が趣味でしょ、はい、でも旅行お金かかるじゃないですか、
0: はい、
2: そうもじゃあちょっと旅行を我慢したってことですか？
0: いや、もう全然もう日々を削って、はい、もう
1: 旅行行ってたんですか？
0: 旅行行ってました。
2: 削って、
0: それこそそうですね、だから先輩の旅行のお手伝いとかもしたりとかもしてましたし、
2: は
1: い、先輩の旅行の手伝いって何ですか？
0: 要は、例えばですけども事務所の先輩のユッティさんという先輩がいるんですけど、
2: うんうん、
0: そうサッカーを見にヨーロッパに行きたいと、
1: う
0: ん、サッカーを好きなんで、
2: はい、
0: じゃあ僕プラン組みましょうっつってプラン組んで、
2: うん、
0: でも言葉が通じるか不安だから一緒についてきてほしい、う
2: ん、おへ、
0: じゃあ行きましょう
1: 言うんですか
2: 楽しそうですけどね、
0: はい、
2: へー、あ、じゃあ先輩 その行きたい旅行のなんかこう計画を立ててあげるってことですか？
0: とか、そうですね、だからここに行こうと思ってるんだけどいいホテルないかっていう連絡が来たりとか、その知らない電話番号から電話かかってくると、はい、ちょっと出たくないじゃないですか、うん、知らない番号だと、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: でも僕はやっぱその先輩の可能性があるんで出ないといけなくて、だから 出るとその小島くんだよねみたいな、なんか番号聞いてかけてるんだけど、その今度ハワイに行くんだけどホテル、そのちょっとこうね、こういう感じのホテルがいいんだけどどっかいいとこないみたいな。
1: ほぼ旅行会社じゃないですか。
0: そうですね、やってることは、はい。
2: でもそこにお金発生しないわけでしょ。
0: お金はね、その旅行業法上で取れないんですよ
1: 計画立ててあげても、
0: はい。だから届け出を、観光庁長官様に届け出を出して開業しないと、はい、そこでお金を取るとちょっと違法行為になってしまうので。
2: じゃあそのただで善意で提供してあげてるっていう、
0: は
2: い、
0: まあそうですね。
2: あ、はい、すごいな。でも楽しいんですもんね。
0: 楽しいですね、はい。最近はその、地方の、僕アイドル好きで、その東北のアイドルが好きなんですけど、
2: さらっと言いましたけど、はい、そうなんですね
0: あの東北のアイドルを推してまして、はい、同じ事務所の塚地さん、ドラムドラゴンの塚地さんも一緒に推してるので、
2: はい、

0: 地方に遠征に行くときには、まあ、僕がホテルここにしましょう、はい、この新幹線乗りましょう、レンタカー借りるんでここ行きませんかっていうような、
1: めっちゃ楽しそう、めっちゃ楽しそう、はい、
0: もうライブは1日なんですけど2泊3日ぐらいで行ったりとかして、いろんなとこ見たりとか。
1: じゃあ推しメインの旅行になるってことだ。
0: 推しはあくまでメインなんですけど、はい、やっぱり今回はここでこれを食べたいよねとか。
1: ああいいですね、
0: はい、いつも仙台行ってるから今日はじゃあちょっとね気仙沼の方行ってみようとか、そういうことをして。
1: 充実してますね。
2: 楽しんでますね。
0: 楽しいは楽しいですね。
2: ぜひそんな小島さんにですね、その旅行の計画の立て方について伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、もうすぐ夏休みのハイシーズンに入りましたね、
0: うんうん、
2: 結構旅行代金高くなるじゃないですか。
0: そうですね。
2: これどうしたらいいですかね、うん、
0: まあ、お盆の時期とか、まあ、ゴールデンウィーク年末年始もそうなんですけども、まあ、やっぱりちょっと時期をずらす。
1: ちょっとって、だって7月じゃ真ん中ぐらいから夏休みで、はい、8月いっぱい夏休みじゃないですか、はい、そのどの辺で行くと、まあ、まあいいんですか、まあ、
0: いわゆる夏休みのピークっていうのがそのお盆休みに当たるんですけど、うん、はい、そのお盆休みをまるまるうまいこと旅行に行こうとするとやっぱ一番高いんですよ、
1: うん、
0: だから2日前に出発してとか、うん、その要は、5日間お盆休みがあるとして、はい、5日間まるまる海外に行くんじゃなくて、そのお盆休みの前2日を有給使ってもらって3日目に帰ってくるとか。
2: は
0: あ。でもっと極端な例で言うと1週間ずらしていただくと、うん、もう全然値段が違うので。
2: あ、1週間でそんなに違いますか。
0: はい。なのでそういう時期をずらすっていうのをその意識してもらえるといいかなと。
1: でもウェブとかで見てると、はい、なんかその情報がいっぱい出てきて、どこが一番安くてどこがいいんだって、もうずっとなんか悶々として結果いかないっていう、
0: はいはいはい、情報は溢れてますからね、は
2: い
0: は
2: い、探す時のコツみたいなのなんかあります？これがお得よっていうの。
0: だインターネットで探すっていうのももちろんなんですけども、やっぱり情報が多すぎるので旅行会社に行っていただくと。
1: 行くんだ、
0: はい、いわゆるカウンターの、はい、ところに行っていただくと、やっぱりプロが、
2: はい、
0: まあ、それこそ僕よりその勤務年数の長い旅行のプロたちが並んでますから、もう相談したらもういろんなことを教えてくれますし、で相談したからといって申し込まなきゃいけないっていうわけでもないので、もう全然
1: 行った方がいい、
0: 行っていただいた方がいいと思いますね。
1: そこにしかない情報とかもあったりする
0: んですか？もちろんもうそのいろんなとこ旅行行ってますから、旅行会社の方って。だからここはこういうホテルはここちょっと安くてボロく見えるんですけど歴史があっていいんですよとか。
1: あ、そういうの知りたい。なんか写真だけだとちょっと分かんないじゃないですか。そうなんです。なるほどね。
2: でも人になんかこういろいろ教えてもらうとちょっとお高いイメージがあるんですけど、
1: はい、
2: 値段的にはどうなんですか、その直接お店に行く
0: っていうのは。旅行会社も全然そのネットの方が安かったりもするんですけど、旅行会社行っていただいたらなるべく単色釣りとかペラペラのパンフレットを探していただくと。
1: ある、確かにありますね、
0: はい、それが一番お安いものになってるので。
1: あ、そうなんですか、はい、なんでですか。
0: 要は分厚いものが最初に作られてどんどんどんどん薄くなっていくというか、その安売りのチラシみたいな雰囲気になってくるんですよ。なのでそのなるべく単色ですとか色味の少ないパンフレットを探していただくと価格帯的にはお安いものが見つけられます。
1: カラフルのばっかり撮っちゃう。
2: ついね手が伸びるのはそっちだったりしますけど、
0: カラフルなので探していただいて、うん、ここ行きたいなとかっていうのを見た上でその単色釣りとかの方で、あ、じゃあここのプランだったらこの値段で安いからいけるねとかっていう風にやっていただくのがちょっと賢いかもしれないですね。
1: お値段を抑えたい人はそっちですよね、
2: はい、あ、知らなかった。ちょっとまだまだいろんなコツがありそうなので、はい、後半もよろしくお願いします、
0: はい、お願いします。
2: ではここで音楽をお送りします。 T スクエアの演奏でトリップ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: ここでニュースが入ってきました。ニューススタジオからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。新幹線に関する情報です。地震の影響で東北新幹線は仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、仙台駅と盛岡駅の間の上下線と盛岡駅と新青森駅の間の下りは午後1時17分ごろ運転を再開しました。一方、盛岡駅と新青森駅の間の上りは点検作業に時間がかかっているため、運転再開は午後2時ごろになる見込みだということです。また、秋田新幹線は東京駅と盛岡駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後1時17分ごろ運転を再開しました。東北新幹線と秋田新幹線は運休や大幅な遅れが出ています。以上、新幹線の情報をお伝えしました。
0: ニュースタジオからお伝えしました。さあ、今日のまんまる1時台は旅行芸人と旅行の計画を立ててみようということで、元大手旅行会社に勤められ現在芸人として活動されている小島観光さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 前半はね、お得な旅を探すポイント、時期をちょっとずらしてみると、いうことと、それから、実際に店舗に行って相談してみるときにペラペラの、
3: そうです、なるべくペラペラで色味の薄い
0: パンフレットをちょっと見てみるというコツを教えていただきましたけども、その他、そのお値段的に得をするコツみたいなものがあれば教えていただきたいんですけども。
3: そうですね、その、要は旅行計画を立てるときに、自分の中のどのこだわりなら捨てれるかっていうのを考えていただくと
1: こだわり
3: いいかなと。
0: 要は、
3: さっきの、その、単色刷りのパンフレットとかもそうなんですけども、ホテルがその会社の、スタンダードクラスのこのうちのどれかですよっていうような、その表示のされ方をしてることが多いんですね。だから申し込んでから後からあなたはこのホテルになりましたよって言われるみたいな。でどうしてもやっぱこのホテルに泊まりたいっていうのがあるとそのプランは使えないわけなんですよ。
1: あ、そうか。私だったら美味しいご飯と温泉がセットがいい人、だとしたら、
3: だから温泉宿だとしてこの中のどれかになりますよっていうので、この温泉宿じゃなきゃ嫌だっていうのがあるんだとすると、やっぱりその安いものは使えなくなってくるので、そのホテルに関してはじゃあ温泉入れればいいなのか、そのこの宿に泊まって温泉に入りたいなのかっていうのはちょっと違うじゃないですか。
1: いい温泉に入れればいい、
0: だからどのホテルでもいい温泉ならいい。
1: そう
3: であればその安いものを使えるので、だからその宿にこだわるのか何にこだわるのかっていうのを、そのある程度捨てていただくと、その飛行機も例えば時間の幅がすごいあったりするんですよ、その安いプランっていうのが、あの2時から6時の間の便ですみたいな。でどうしても早く行きたいっていうんであれば、やっぱりそのプランは使えなくなってしまうので、
1: そうか、
3: ある程度譲歩していただくというか、
1: どうしても譲れないのだけ残すってこと
3: ね。そうですね、そこを取捨選択していただくといいんじゃないかなと。
1: 松尾さんは何が譲れないですか？
0: 朝ごはん。
1: わかる、旅館のね、美味しい朝ごはんとか、
0: 朝ごはんが美味しそうなプランだったらもうどこでもいいかも。
3: あ、じゃあもうそれは全然大丈夫。もしくはその朝ごはんでしたら漁港とかでしたらね、いい感じのところありますから。
0: なるほど、
1: でもこんなこと言ってますけど、そもそもモチベーションないんですよね、旅に関する。そう、行くとしたらで、ね、今言いましたけど、基本はあんまりその腰が重いと言いますか、
3: 今気持ちがこもってない発言だったってことですか。
0: まあ行くとするならばってまさにおっしゃった通りですね。そうなんですよ。
1: そういう人は
0: モチベーションない人高める方法あります。
1: だって旅行行った方が楽しいじゃないですか。
3: いや、そうですよね、だから何ですかね、
1: 僕といるんですよだって。
3: でもなんかこれ食べたいとかないですか？
0: ありますけど、
1: ふわふわしてるんですよ。絶対じゃないんですよ、
0: 甘いもの食べたいとかそういうのありますよね。
3: だパッて決めちゃうのがいいですよ。やっぱなんとなくで行きたいなって思ってると、もうこれ食べ行こうって決めちゃえば、もうそれに対してそのプランを組めるんで。
1: マラソンが趣味なんですよ。
3: あ、はいはい、じゃあマラソンでハワイ行きましょうか。
1: あ、そういう決め方ですか。
3: そういう決め方全然いいと思います。
0: いいですね。それはちょっとモチベーション高まりますね。
3: そうですね、ホノルルマラソン出るために行って、ね、
1: そのついでにそこの美味しいもの食べればいいですね。
0: そうですね。なるほど。美味しいもんなくていいです。
1: いいの、
3: ホノルルマラソン。
1: なるほど。
0: あ、そうですね。自分のなんかそういうなんかこう気持ちが上がるポイントで
1: やってみたいこととか、
0: 旅先を探して、
3: そうですね、そういうので探していただければ全然いいと思いますね。
0: ありがとうございます。さあ、ここからはですね、 旅行の予定に関するさまざまな悩みに小島観光さんからアドバイスをいただきたいと思いますが、例えばそうですね、まあ、海外行きたいけれども、うん、今ちょっと円安で
1: 高
0: くなっちゃうって悩んでる方へのアドバイスをするとしたらどうでしょうか。
3: そうですね、だから今やっぱ飛行機代が高いんですよ、ともかく、う
1: ん、行けたもんじゃない、
3: はい、なのでその中でおすすめとするとちょっとこれもこだわりというか時間がかかってしまうっていうのはあるんですけども、うん、トランジット乗り継ぎ便を活用していただくという、で具体的に言うと中国国内乗り継ぎですとか、韓国のインチョン空港乗り継ぎを使っていただくと、うん、まあ、日本から直行便で行くよりも数万円
1: お安くなる、
3: だいぶ違います
1: ね、
3: だいぶ違います、本当に20万円のものが10万円になったりとかすることもあるので、
1: はい、半分じゃないですか、もうそれで往復できるじゃないですか。
3: そうですね、
1: な
0: のでちなみにそこのなんで そんなお得になっちゃうんでしょうか。
3: ですね、インチョン空港に関しては、はい、インチョン空港自体が、アジアのハブ空港を目指してるっていうのがありまして、
0: はいはい、
3: 就航数がすごく多いんですね、その便の数が、はい、なので価格競争が発生してまして、
0: は
3: だからそのシンプルに安くなる、その航空会社同士が価格競争してるから安くなる。
0: インチョンを使う路線というのが、はい、まあ、その競争で値段が下がってる、
3: そうですね、っていうのがありまして、で中国国内に関しましては、中国政府とかその現地の自治体から補助金を出してるところが多くて、その航空会社さんにですね、だからそれで安くなってるっていう、なんかあの一昔前の GoTo トラベルじゃないですけど、そういう感じ その値段の安くなってるっていうのがあります。
0: 国を挙げてある、はい、ね、自治体を挙げてなんかこう振興を図ってる、
3: そうですね、
0: はあ、
1: 旅行芸人って本当小島さんしかできないです ね、
0: そこまでの知識とか情報ね、そうですよね、
3: ありがとうございます、
0: は
3: あ、
0: あの逆にここはこだわり捨てないでほしいという部分があったら教えていただきたいんですが、
3: 絶対に捨てないでほしいのは、はい、海外旅行では絶対に保険に入ってほしいっていう、
1: はい
3: はい、
0: 旅行保険、
3: 旅行保険、もう本当に海外で、病気怪我すると、うん、もうその手術になったら何百万円、入院だったら何千万円とか、本当そんなレベルでお金がかかってくるので、あの保険だけは絶対にあの入っていただきたいなっていうのと、もうもっと言うと、それを言うと、あの私クレジットカード持ってて、その海外旅行保険が付帯でついてるから大丈夫だよって、
0: そういうの、
3: はい、いう方もいらっしゃるんですけども、そのクレジットカードってそのカードで旅行を払ってないとその適用されないとか、あの、まあ、会社さんによると思うんですけど、
0: あ、そういうパターンもあるんです
3: よ、パターンもありますし、その、何百万円ぐらいまでは保証されますみたいな、300万円ぐらいは保証されますっていうのは結構多いんですよ。でも海外で入院だ手術だってなるともうもっとかかってしまうので、あの1日何百円とかで入れる保険なので、海外旅行

0: 剣はもうぜひ。
1: 本当ですね、はい、もうちょっとゾッとしますね、
0: はい、行く際に簡単にネットとかでも入れるので入っていただきたい。
2: ケチちゃダメですね。
0: いやそこはケチらないでいただきたい。もう実際にうちの親も骨折してお世話になってるので。
2: あ、そうですか、はい、まあね、そんなに大変なだったらじゃあ観光行かなくてもいいんじゃんって、うん、モチベーションの低めの私だったら思っちゃうんですけど
1: 出た出た。
2: 小島さん的にはそれでもやっぱり旅行行くのはおすすめですか？
0: いや、もうおすすめですね。やっぱり現地のその香り匂いっていうのはやっぱいかにデジタルが進んでもこう感じられないものですし、その現地で普段絶対に会わないような人たちに会うっていう、そのね、日本で暮らしているのでは会わないような外国の方々に会えるっていうのもありますし、それこそさっきのマラソンの話じゃないですけども、やっぱり日本で走るマラソンとそのハワイで走るマラソンっていうのはやっぱ違うわけですよ。
2: 確かにその違いを味わってみたい気はしますね。
0: でそこで見た景色っていうのはやっぱりね、いつまで経っても思い出せるその思い出になりますんで、
1: すごい。
2: たとえものすごく苦しくて、はい、途中でリタイアしたとして、
0: はい、
1: なんでネガティブなんですか？
2: ごめんなさい、ね、でもかけがえのない経験になるんですよね。ありがとうございます、はい、さあでは具体的に旅の計画の立て方の方に相談してみたいんですけども、はい、一番大事にすべきことって何でしょう？
0: もう先ほどと言った通りなんですけども、うん、主目的を一個決めてほしいと、
1: うん、温泉とか、
0: はい、温泉、マラソンじゃないですけど、はい、そのなんとなく旅行行きたいなと思ってる方って、そのなんとなく例えばイタリア行きたいなってあると思うんですけど、はいはい、じゃあイタリアで何すんのっていうところを先に決めていただくと、うん、もう組み立てやすいですよね。
1: でもね、例えば、はい、私旅行に行くんだったら一人なわけですよ、はい、で美味しいご飯が食べたいんですけど、はい、なんていうかな、一人が好きで行くんですけど、はい、その例えばじゃあ大部屋でその家族の、テーブルがたくさんあっての中に一人でポツンといると、そのなんかこう一人ぼっち感が出るわけですよ。周りは誰も見てないんですけど、はいはいはい、自分が、はいはいはい、でそのだからそのね、だったら友達と行けばいいんですけど、うん、でも一人がいいわけですよ。
2: まあ気楽でね、
1: そう
2: 行けるし
1: みたいな、はい、なんかその孤独にはなりたいけど孤独は嫌みたいな、
0: ちょっと難しい。
1: そうなんか、ね、例えばさ、サップどっちだ、
0: こう乗るやつ、
1: そう乗るやつ乗るやつ、
2: あ、スタンダップパドルってやつ、
1: ね、そうあるじゃないですか、はいはいはい、でなんかそのなんかツアーみたいので、はい、湖か海かなんかで、そのサップに乗って、うん、で夕日を見るっていうのがあったんですよ、はい、ですごいやりたいと思って、で実際はそれを行く前に友人に言ったら、本当にって言って、はい、そのどうせカップルが多くて、その中に一人紛れて暗げく夕日が沈んでいくのを見たら泣きたくならないかって言われてあーって思ってみたいな、だからなんかその辺一人でもなんかこうご飯が、うん、なんかこう美味しく、うん、充実して食べれるみたいな、
0: うん、本当にもうお任せください。西岡さんおすすめは、
1: はい、
0: 西岡さんにおすすめは添乗員さん付きのパッケージツアーですね。
1: なんで
0: そうすると他の団体の方も一緒にいるんですよ、はい、でみんなでご飯食べる、みんなで移動する、うん、でなんとなく旅の中で仲良くなっていって、
1: でもそれって例えばさ、はい、じゃあそのなんかさ、ご夫婦のところにちょこんと私が入ったら、はい、ご夫婦の人に邪魔じゃない？
0: いやでもなんとなくでみんな仲良くなってくん でやっぱりそのね、旅で知り合ったその関係性っていうのもみんな大事にしたいっていうのがあるんで、うんうん、その寂しくなく、僕も旅行会社の時に一名参加の方とかよく来てましたけど、はい、なんだかんだで中でこう仲良くなっていくので、
1: は
0: い、
1: そんなもんか、はい、じゃあツアーに参加したらいいんですね。
0: そうです、添乗員さん付きのツアーに行っていただくと、もうずっとみんなで修学旅行みたいな移動の仕方をするわけなんです、
1: はい、それにした、
0: それにし、はい、それがおすすめかと思います、はいはい、
2: で一人になりたいときは
0: そうちょっと離れればいい。
1: あー、いい。しかも私なんかあんま自分で計画したくない人なんですよ。
2: あ、じゃあそう
1: ぴったりと思って、
0: あ、よかった、
1: 対決しました。
0: 旅行芸人よかったですよ、
1: ありがとうございます。
2: すっかり勧められてますね、
1: はい、すごい、
2: はい、完璧ですね、はい、じゃあぜひぜひここでグループ別と言えばいいんでしょうか、シチュエーション別と言えばいいんでしょうか、
0: はいはいはい、
2: のプランの立て方に移っていきたいと思うんですけども、はい、一人じゃなくて例えば家族とか仲間とかでね、旅行を計画したいんだけども思うようにいかないという方もいる。例えば小さいお子さんがいる家族の計画立て方のコツ、はい、何でしょうか。
0: これは詰め込みすぎないっていうことですね。あと移動をなるべく減らす。
2: はあ。
0: これ大人と子供ってその要は体感時間が違うんですよね。
2: ほう。
0: その要は小学校1年生の時の夏休みはすごく長く感じたのにみたいな、そのやっぱ年を取れば取るほどその時間の感覚がこう変わってくるので、例えばちっちゃい子連れてるちっち

0: 校っていうのは2時間3時間の移動でもその大人がその12時間移動するような感覚というか、なので疲れちゃうんですよね。
1: ああ、そうなんだな。
2: じっとしてなきゃいけなかったりとかね。
0: でぐずっちゃうし、でそうすると親御さんも疲れちゃうしっていうのがあるんで、やっぱりあんまりもう一回移動したらその周りで遊ぶっていうようなのを心がけてもらって、こう要は忙しくいろんなところに行くっていう旅行をしちゃうと、お子さんからしてもずっと移動してるだけになっちゃうので、
1: そういうことか。
2: 大人はね、ある程度こう事前に情報を仕入れていくから、なんか一つの景色見た時に、おこれがあの考えてたあれかっつって、ものすごくこう感動して、もう満足するんでしょうけど、子供はなんかもうちょっとこう身体的な満足感がないと、
0: そうですね。
2: ってことなんでしょうかね。
1: なんかその交通費にお金かかるから、行ったからにはあれも見てこれも見てで、ちょっとちょっとちゃんと
0: したくなっちゃう、
1: なっちゃう、なっちゃう。
0: だけどやっぱりお子さんの感覚からすると、もうずっと移動さだけしてるみたいな感覚になっちゃうので、
2: そうすると移動の回数を減らしてでも大人も満足できるように一回移動したらなんかいくつか見られるとか、
0: その周りで過ごす、要はいろんな街に行こうとしないで、なるべくその近隣で過ごすっていうのがおすすめですかね。
2: なるほど、
0: はい、
2: じゃあ次は、例えば高齢の方のグループ旅行、これどうでしょう。
0: これはですね、なるべく16時17時とかにもうホテルに入っていただくという、
1: なんでなんで、
0: もうまあ、ちょっと失礼なものになってしまうかもしれないんですけど、やっぱ年が重なってくるとリカバリーの時間が必要なんですよ。
1: ああ、そうかも。
0: 人間は
2: 休んで、体力を養う。
0: そうなんです。僕そのやってたツアーとかやっぱり高齢の方が多い、60代70代とかの方が多いツアーだったんですけど、もう4時5時には絶対にホテルに入るっていうルールになってたぐらいで、もう早く入って荷物を下ろしてゆっくりしていただいて、でも晩ご飯食べて寝るだけ。
2: お
0: で、その代わり朝はその8時とか、
2: ね、
0: 普通のツアーよりちょっと早く出るっていうリカバリータイムをこうやっていただくというのは、
1: そしたら宿が魅力的な方がいいですよね。
2: まあそうです ね
1: 朝ごはんが美味しいとか、ね、
2: やっぱそういうのはちょっとコツとしてあるんです
0: ね。そうですね。だから
2: 計画立てる時に、
0: ね、ご高齢の方に関してはもう宿がいい方が絶対的に満足度が高いかなと思います。
1: あとバリアフリーとかね、
0: そうい
2: うのが、ね、あるかもしれませんしね。とにかくもう日中動いたらあとは楽をしてもらう、
0: なるべく早くホテルに入る、ホテル旅館に入る、
2: いいポイントちょっと伺った気がしますね。ちなみに小島さんご自身が旅行のプランを組むときに意識していることって何です？
0: 僕はですね、僕はやっぱ食べ物がメインなんですよ。ここでこれを食べたいっていうのがメインになってくるので、やっぱなるべく現地でしか食べれないものを食べる。
1: 今まで食べてきたものでパッと思いつく、
0: 最近ですと男鹿半島で食べた石焼きっていう料理がありまして、
2: あ、切ったんですか？
0: 桶みたいなのに、その鯛の切り身と鯛のお出汁が入ってまして、でそこにこうチンチンに焼いた石をですね入れて一気に沸騰させる。
1: めっちゃ美味しそう。なんかパフォーマンス的にもいいですね。で
0: そうするとその一気に熱くなるから、なんか魚の旨味が逃げないみたいで、それってご飯でもうその漁師飯って感じなんですけど、もう本当に美味しくて
1: めっちゃ食べたい。
0: それを食べるためだけにまた男鹿に行きたいと、男鹿半島に行きたいと。
1: いや、想像だけでもめちゃくちゃ美味しそう。
2: バシバシバシバシバシってこう音が、
1: さすが知ってますね。
0: それってこっちだとね、その探すあるかもしれないですけど、その探さないとっていうところもあるんで、そういうものを食べたいっていうのがあります。
1: うわ、いいですね。
0: あとは日程をはガチガチになるべく組まないと、バッファーを持たせるというと変ですけども、余裕
2: どの程度ですか？どんなイメージですかね。
0: 海外に行くんだとしたら、もう10日、
1: 10日、
0: はい、
2: まあまあの日程ですね、
0: まあ、結構ね、皆さんも休み取るの難しいと思うんですけども、やっぱり3泊5日とかだと結構本当にギチギチで移動して、ね、帰ってきて疲れちゃうみたいになっちゃうので
1: 、10日で序盤で喧嘩したらえらいこっちゃ
0: そうですね、
2: まあ、そうですね残り1週間どうしようみたいな
0: 結構その外国人の友達が日本に来ることもあるんですけど、やっぱなるべく長く来るんですよね。でやっぱ疲れちゃって1日その今日はもう何もしないでホテルで休みますみたいな日も普通にそのやってくるんですよ。
1: 外国人の友達
0: わざわざ海外まで来て、でもそうした方がその後が楽しめるっていうのが分かってるというか、なので日本の方も海外行った時はちょっと今日調子悪いなと思ったら無理せず1日休んでいただいた方が次の日こう楽しめるので、なるべく10日ぐらいで行っていただくといいかなと。
1: へえ、でもな、1日休む日作ってもな、もったいないから動きたくなるな
2: ねえ、ちょっと損したじゃないけどね、気持ちになりたくないなってのもあったりするかもしれませんね。
1: でもね、10日ぐらい持った方がいいんですね。
0: そうですね。

0: ます。最後にですね、ぜひ、はい、一つ夏におすすめの小島さんから旅をちょっと教えていただきたいと思います。
1: ぜひぜひ。
2: そうですね。だ僕おすすめ国内でしたら、うん、まあ、北海道。
0: あ、やっぱり北海道ですか、夏は。ね、
2: まあ、やっぱり涼しいっていうのがまずありますし。
1: どの辺がいいんですか。
2: まあ札幌はもう本当に何でもあるんで楽しいですけど、うん、まあ、夏場行っていただくと楽しいところ知床とかもいいですし、まあ、旭川行って動物園行っていただくのも楽しいですし、まあ、そのやりたいこと目的で、まあ、函館も綺麗な、ね、夜景見れたり楽しいですし、そのやりたいことで北海道の中でいろんな場所が決めれるので、まあ、道内は移動すると大変ですけども、一箇所決めていただいて北海道行くっていうのもおすすめかなと。
1: 涼しいしな、
0: はい、いいですよね。ありがとうございます、はい、さあ西岡さんもちょっとね、うん、
1: はい、
0: 一人旅も楽しめる、うん、パッケージツアー
1: 私解決しました。天井ですね、
2: ツアーですね、天井さん月のツアー、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、じゃあ最後に小島さんからあの、
1: はいはい、
0: 夏のね旅のこう計画をこれから立てようかなっていう方にぜひメッセージを一ついただけますでしょうか、
2: はい、今しか見れないもの、今しか、食べれないもの、いろいろありますので、ね、ちょっと無理かなと思ってもぜひ一歩踏み出して、旅行に行っていただければと。わからない方は、旅行会社のカウンターに行きますと旅行のエキスパートがいますので、ぜひですねご相談していただいて、皆さんで楽しんで旅行していただければなと思います。
1: めちゃめちゃかっこいい。何ですかそれ。
2: ありがとうございます。
1: 破天荒と真逆ですね
0: 人生とちょっと違う感じですよね、
2: はい、
0: まあ、ほぼ旅行会社の方です、ね、いやいや、でも楽しいお話、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今日は旅行芸人小島観光さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあではここで皆さんからいただいたリクエストをおかけしましょう。広島県竹原のブルーフラッグさんからいただきました。一昨年に惜しくも亡くなったエリック・カルメンがリーダーをしていたアメリカのパワーポップバンドラズベリーズの明日を生きようお願いしますといただいています、うん、では竹原のブルーフラッグさんのリクエストです。ラズベリーズで明日を生きよう。

0: はいです。
1: アウトロゴー。では西岡さん、
2: やばい、わかんない、
1: わかんないですよね、
2: わかんない。
1: そうですよね、ヒントいきましょうかね、はい、ヒント、1995年の大ヒット曲です。
2: 大ヒット曲、は
1: い、歌詞に明日が入っています。
2: 歌詞か、
1: はい、
2: え、じゃあ、あの大曲名には入ってない、
1: なそのヒントあげなきゃダメですか。では、長めのバージョン聞いてみましょう、はい、いきますよ、アウトロゴー。
2: 私が思ってるやつだと思います。
1: お、もう頭に来てますね。
2: 来てますけど、うん、できればヒントおじさんが来てほしい。
1: は、なるほど、はい、先ほどのヒントじゃまた足りない感じですかね、
2: はい、できれば。
1: さあどうでしょうかね。
2: でも分かった気がします。
1: あ、そうですか、
2: うん、これかなっていう確信を得たい感じです。
1: 10秒バージョンでグッときた感じですか。
2: そうです、そうです、そうです。5秒だとちょっと分かんなかったです。
1: 1995年の大ヒット曲、歌詞に明日が入っています。
2: はい、
1: ということで正解発表は2時台で、皆さん少々お待ちください。はい、
3: 1時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。台風7号は関東甲信へはあさってごろ接近する見込みです。梅雨前線の影響で台風本体が接近する前から大雨の恐れがあり、備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、台風7号は沖縄の南の海上にあり、あさってから日曜日ごろにかけて関東甲信に近づく恐れがあります。一方、伊豆諸島付近に梅雨前線が停滞している影響で、次第に雨が強まり、台風が接近する前から大雨の恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで甲信で120ミリ、関東南部で80ミリと予想され、その後あさって昼までの24時間に降る雨の量は、関東南部と甲信で150ミリ、関東北部で120ミリ、伊豆諸島で100ミリと予想されています。その後も日曜日昼までの24時間雨量は、関東南部の多いところで150ミリなどと予想され、総雨量が多くなる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意し、台風が近づく前から備えを進めるようにしてください。また、あさっては伊豆諸島や関東の海上では非常に強い風が吹く中、非常に強い風が吹くほか、伊豆諸島ではうねりを伴って大しけとなる見込みで、強風や高波にも十分注意が必要です。今日午前1時ごろ、千葉県松戸市の踏切に軽ワゴン車が突っ込み、レールの交換作業をしていた男性3人がはねられ、1人が死亡、2人が重軽傷を負いました。今日午前1時ごろ、松戸市の京成電鉄みのり台駅近くの踏切で、レールの交換作業が行われていた現場に軽ワゴン車が突っ込みました。警察によりますと、作業に当たっていた男性3人がはねられ、東京足立区の会社員、山下慎一郎さん52歳が頭を強く打って死亡し、2人が重軽傷を負いました。警察は、車を運転していたフィリピン国籍で松戸市に住む自称会社員の19歳の男の容疑者から、基準値を超えるアルコールが検出されたことなどから、酒によって正常な運転が困難な状態で事故を起こしたとして、危険運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、酒を飲んで事故を起こしたことに間違いないと供述しているということです。警察は、車に一緒に乗っていた知り合いの2人からも事情を聞くとともに、容疑を危険運転致死傷に切り替え、詳しい状況を調べています。このニュースを0時25分のニュースでお伝えした際、現場の地名の一部に誤りがありました。失礼いたしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい。東名高速道路が事故と工事で渋滞しています。東名高速道路の上りは、御殿場と大井松田インターの間の山北バス停付近で乗用車の事故のため、2車線が規制されていて4キロ半の渋滞です。下りは海老名サービスエリアで15キロ、 大井松田と御殿場の間の

0: 左ルートの吾妻山トンネルで工事のため2キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。
3: この時間は台風7号などの影響について気象庁と国土交通省の記者会見をお伝えします。テレビと同時音声でお聞きください。
4: 現在、活動が活発となっている梅雨前線、それから日本の南を北上している台風7号、8号による日本への影響について水管理国土保全局と気象庁で合同で、説明をさせていただきます。私、気象庁、よろしくお願いします。まず要点について説明させていただきます。現在の状況ですが、梅雨前線が西日本から東日本の太平洋側に停滞し、活動が活発となっております。また台風第7号は宮古大島の南海上、暴風域を伴って北東に進んでおります。台風第8号はフィリピンの東の海上を西北西に進んでいます。西日本から東日本では梅雨前線による、大丈夫ですか、はい、失礼しました。今後の見通しです。西日本から東日本では梅雨前線による大雨が27日土曜日ごろにかけて続く見込みとなっています。台風第7号は26日金曜日にかけて沖縄地方や奄美地方に接近し、27日にかけて速度を早めながら九州、四国、近畿、東海、関東甲信地方に接近する恐れがあります。台風第8号は27日に日本の南で熱帯低気圧に変わり、暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込む見込みとなっています。土砂災害、暴風に厳重に警戒いただき、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高波に警戒してください。お願いします。
5: はい、私は国土交通省水管理国土保全局河川環境課の目黒と申します。よろしくお願いします。私からは冒頭3点申し上げます。1点目です。これまでの降雨による危険性についてです。ここ数日の大雨により水位が上昇した河川、浸水被害が発生した地域があります。水位の高い状態にある河川の流域では引き続き警戒をお願いします。一度水位が下がった場合でも地盤が湿った状態となっているため、普段より少ない雨でも水位が上昇しやすい状況となっております。引き続き

0: 注意をしてください。2点目です。台風の接近や今後の大雨への備えについてです。ハザードマップの確認をお願いします。自宅や勤務先、外出における水害や土砂災害の危険性、避難場所や避難ルートの確認を改めてお願いします。合わせて河川や気象に関する情報の入手方法についてもご確認をお願いします。市町村からの避難情報、気象・河川の情報を確認し、風や雨が強くなる前、明るいうちの早めの避難行動をお願いします。3点目です。河川や海の危険性についてです。台風の接近により急な増水や高波が発生します。見た目には分かりにくくても急激に危険となる場合があります。特に1点目で申し上げました通り、大雨となった地域では普段よりも少ない雨で水位が急上昇する場合もあります。今後前線や台風の影響が予想される地域では、河川や海の様子を見に行くことは、また近づくことは避けてください。私からは以上となります。
1: はい、では私の方から、気圧気象状況について、詳細に説明させていただきたいと思います。こちら今朝9時の段階の天気図となっています。日本付近には梅雨前線が停滞しております。九州付近には低気圧があり、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発となっています。右側の衛星画像を見ていただきますと、前線に沿って発達した雲域が日本付近にかかっていることが分かります。昨夜から今朝にかけて九州付近では雨雲が発達し大雨となりました。衛星画像を見ますと、九州から西の海上にかけて前線に沿って発達した雨雲がまだ続いております。この後も明日にかけてこの発達した雨雲が九州付近に流れ込んでまいります。前線の位置には多少南北の動きがありますが、明日にかけて九州付近に引き続き停滞しますので、九州では今日から明日にかけて特に降水量が多くなると見込んでおります。また沖縄の南には台風第7号があって、現在北上中となっています。衛星画像で見ますと、こちら台風の雲ですけれども、台風の北側については少し背の高い発達した雨雲がなくなって、発達した雨雲が中心付近から南半分に集中している、そういった分布となっています。現在台風の北側には上空に乾燥した空気が広がっており、その影響を受けて台風は少し衰弱傾向を示しております。またフィリピンの東の海上には台風第8号があります。こちら台風第7号と比較して天気図を見ていただきますと、発達はしていない、等圧線の数も少し少ないといったような形で、この閉じた等圧線のスケール、大きさに広がりについても少し小さいものとなっておりますが、現在まだ海上の温度が、海面の温度が高いところにおりますので、発達した雲域に覆われて、

0: 発達しているといったような状況を示しております。
1: 次のスライドお願いします。
0: こちら今後の予想図です。1枚目左の図は今夜21時、右の図が明日の夜の21時の予想図となっています。まず今夜にかけてですが、台風第7号が沖縄地方を北上していきます。台風第7号は暴風域を伴っておりますので、宮古島、そして沖縄本島、さらには奄美地方にかけて暴風域に入る見込みです。また梅雨前線、先ほどお伝えしましたように今夜にかけても九州地方に停滞した形、そしてさらに日本の東に、太平洋側を通って日本の東に伸びているといった状態が続きます。この停滞している前線に沿って湿った空気が流れ込みますので、九州地方では明日にかけて大雨に警戒が必要です。あさってになりますと台風、ごめんなさい、明日の夜ですね、この図は明日の夜ですが、明日の夜ですと台風第7号は九州の南海上まで進みます。さらにこちらの図では熱帯低気圧と書いておりますが、台風第8号、昨夜、これ昨夜作成した予想図なんですけれども、昨夜よりも現在、発達した状態となっていますので、まだこの時間帯ですと台風の勢力を保っていると思われますが、その状態で日本の南を北上している状態となっています。今後ですけれども、まず九州地方の大雨については今日から明日がピークと見ております。さらにこの東日本の太平洋側に伸びた前線に向かい、台風第8号や太平洋高気圧の縁を回る湿った空気が流れ込みますので、西日本だけではなく東日本の太平洋側でも梅雨前線の活動が活発となっていきます。さらに、その後台風第8号が、伊豆諸島付近、東海道沖ぐらいで、熱帯低気圧に変わると見込んでおりますので、台風第8号による強風や暴風といった恐れは低いのですが、台風第8号が
2: 気象庁と国土交通省の記者会見をテレビと同時音声でお伝えしました。気象庁と国土交通省は午後2時から合同で記者会見を開き、台風や梅雨前線の影響について今後の見通しや警戒点を説明しました。この中で気象庁の池田徹主任予報官は、梅雨前線が西日本から東日本の太平洋側に停滞し活動が活発になっている、西日本から東日本では梅雨前線による大雨が27日土曜日ごろにかけて続く見込みです。台風7号は明日にかけて沖縄奄美に接近し、あさってにかけて速度を速めながら九州、四国、近畿、東海、関東甲信に接近する恐れがあります。台風8号はあさってに日本の南で熱帯低気圧に変わり、暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込む見込みです。土砂災害や暴風に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水や氾濫、高波に警戒してほしいと呼びかけています。地震の影響で東北新幹線は盛岡駅と新青森駅の間の上り線で運転を見合わせていましたが、午後1時56分ごろ運転を再開しました。これで東北新幹線は全線で運転を再開しましたが、運休や大幅な遅れが出ています。今日の東京株式市場日経平均株価は一時3000円以上値上がりし、7万2000円台を回復しています。アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーの決算が好調だったこと

を受けて東京市場では午後に入っても半導体や AI 関連銘柄などを中心に幅広い銘柄に買い注文が広がっています。次です。23年前滋賀県東近江市の病院で患者が死亡したことをめぐり殺人の罪で懲役12年の判決を受け服役後の再審やり直しの裁判で無罪になった元看護助手が国に賠償を求めた裁判で二審の大阪高等裁判所は賠償を認めませんでした。お伝えしていますように停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続きレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風7号は明日にかけて沖縄県に近づきあさってには西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。梅雨前線の影響で台風本体が近づく前から大雨の恐れがあり備えを進めるようにしてください。ここまで全国のニュース松岡がお伝えしました。時刻2時5分になるところです。2時15分になるところです。

0: ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: ということで、はい、二次台はにじまたぎアウトロクイズです、はい、今日の問題振り返ります。こちらでした。アウトロゴ
1: ー。ほら、
0: はい、ヒントは1995年の大ヒット曲、歌詞に明日が入っていますということです。これは西岡さんはちょっとわからなかったですよね。
1: そう、この段階はわからなかったです、
0: はいはい、では長めのバージョンいきます。アウトロゴー。
1: そうでしょ。
0: さあ、これで西岡さんはもう
1: 思い浮かんだ感じですね。いやでもね、2択1ね、2個考えてて、はい、どっちかだなと思ってるんですけど、どっちか分かんない状態で今、はい、うんってなってます。
0: ちなみにこの時間にヒントおじさんが先ほど来まして、まあ、女性だということは言っておりました。
1: あとね、明日だよっていうのと、はい、あとね、信じる系って言ってたの。だからそれがすごく分かんなかったの。
0: なるほど。
1: そうだけど、だからそれでヒントで、ねトゥモローか岡本真矢さんの、はいはい、が明日があるさだと思ってて、はい、曲を聞くと明日があるさに聞こえるの、
0: うん、じゃあ西岡さん正解いきましょう。正解をお願いします。
1: 明日があるさ。
0: では正解聞いてみましょう。正解はこちら。

0: じゃない方でした。
1: あんなにヒントいただいたのに、
0: ということで坂本真代さんのトゥモローが正解せっこまないでくださいよ。
1: はあ、そうなんですね。
0: ということでございました。ということで、
1: ヒントおじさん最後なんですよ。
0: あ、そう、今日卒業のヒントおじさんが
1: 当てたかった。
0: 残念でしたね。まあ、でもあの正解いただいた方多数いらっしゃいますが、今日ちょっと時間の関係で、はい、少しだけお名前紹介いたしますね。メッセージでいただいたのが長野県のパンの耳さん、滋賀県のトゥルリンさん、兵庫県のあっくんさん、他多数の方、それから X では、ギョンさん、ワオーンさん、ハートビートさんなどなど、今日もたくさんの方正解いただきました。
1: 待って待って、これ最後まで聞かないやつですか。
0: 今日はですね、ちょっと時間が、
1: そうでしょ、
0: はい、申し訳ありません、はいはい、アウトロが確認できませんけれども、後ほどご自分で確認お願いします、はい、ということでここまで今日のにじま的アウトロクイズでした。さあ、ではここで再び神戸の道の駅、神戸フルーツフラワーパーク大蔵からの中継です。呼んでみましょう、はい、せーの、
1: ペチ
2: ー。さあ、今日もね、多くのリスナーの皆さんに囲まれておりますけども、
0: 違う番組のリスナー多そうだね。
2: その後の番組のリスナーさんも結構多いんですけどもね、はい、こんにちは。
3: こんにちは。
2: 投稿くださって、はい、ラジオネーム
3: たぬきねえりです。
2: 昨日ね、行くよという予告をしていただいて、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: NHK のラジオ歴長いんですって。
3: そうですね、30年ちょっとぐらい。
2: これだと思います。きっかけあります？
3: やっぱりあの阪神の震災、
2: あ、ね、大きい地震が、それからじゃあラジオ聞くように。
3: そうですね、まあ、やっぱりちょっとニュースとかいろいろ知りたかったっていうのもあって、そこからジャーナルを聞き始めてもそれぐらい。
2: NHK ジャーナル、はい、そうですか。今日もね、東北で大きい地震

0: 信ありましたから、はい、ぜひいざという時にいらっしゃる ね役立ててほしいですね、はい、じゃあステッカー差し上げます。皆さん大きな拍手を。じゃあもう一方、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どちらから？
1: 旅行中で、帰り道を昨日のラジオで高山さんがいらっしゃるのと、今日の午前中高山さんが雨で人が来ねえって叫んでたんで、
0: もうちょっと丁寧だったと思いますよ。無理しないでねって逆に言ってたと思うんですけどね。まあ、そう聞こえたんなら申し訳ないですね。
1: 千葉に住んでます。
0: 千葉に住んでらっしゃって今この辺り旅行中、
1: はい、そうです。
0: 先週山形にいたんですけど、はい、近くにいらっしゃったみたいですね。
1: ニアミスで寒河のチェリーランドは3日前に訪れてます。
0: うわ、そうです。今日会えてよかったです。
1: 本当に生に会えて嬉しいです、ね、
0: 千葉もじゃあ気をつけて帰ってください、はい、じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お昼ビュッフェを、ね、いただいたんですけども、
2: はい、
0: 10種類ぐらいいろんなものがありましてね、蒸し野菜は新玉ねぎ、キャベツ、人参、天ぷらね、ズッキーニ、インゲン、さつまいもと、だから今ね、その材料が並んでるような空間、産直っていうんですかね、おうおうおう、直売所にいるんですけど、道の駅の中島さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 道の駅のレストランで出されているのは、はい、ここの食材とはちょっと違うものが料理されてるんですよね。
3: そうですね、基本的に同じものもあるんですけども、別途農家さんに持ってきていただいて、基本的に地元の食材を使ってやってる感じです ね、
0: だから規格外、
3: そうですね、
0: なかなか商品にならないものを生かした、
3: はい、
0: そうです、そうです、ビュッフェ美味しかったです、
3: はい、ありがとうございます。
0: 新鮮なものばかりで ね、
3: そうですね、
0: 自分も若返ったような気分になりましたけどね。、
3: はい、
0: でいろんなもの野菜並んでるんですけど、今一押しこちらですか？
3: そうですね、もう地元の神戸市北区産のスイートコーンが今は一押しです ね、
0: はい、ね、朝どれって書いてあります。
3: はい、そうですね、やっぱり朝に近くでたくさん作られてる方がいるので、はい、朝作って積んで持ってきていただいてます、
0: は
3: い、
0: 朝積むと違うんですか？
3: そうですね、甘さが糖度がだんだん下がっていくので、朝一が一番糖度が高いと言われています。
0: じゃあ一番いいタイミングで刈り取って、
3: はい、
0: で並べて、
3: はい、
0: じゃあコンディションがいいものしかないんですね、ここ目の前には。
3: はい、
0: まあ、本当100本近く並んでおりますけども、生でも美味しいよって書いてあります。
3: そうですね、あんまり皆さん召し上がられないかもしれないんですけども、はい、やっぱ新鮮なものは本当に生で食べていただくのが一番美味しい。
0: ちょっと特別に許可をいただいて、
3: はい、
0: 生でいいですか？
3: そうですね、ぜひここで
0: このままかじっちゃっていいんですか？
3: はい、
0: わ、美しい粒がねしっかりと詰まってます。じゃあいただきたいと思います。いただきます。よいしょ。
4: いい音、
2: ね、
0: お、なんか果物みたいですね。
3: そうなんです、よく言われるんです、フルーツみたい
0: って。めちゃくちゃ甘いです、
3: うん、
0: ちょっと待って、これ、まあ、スイートっていうだけあるんですけど、うん、
3: 結構衝撃ですよね。
0: 本当ね、甘いものをいただいたっていう感じがします。
4: ジューシー。
0: いや、3時台はもっと甘いものをご用意いただいているということで、
3: はい、
0: 3時15分の中継もよろしくお願いいたします、
3: はいはい、ありがとうございます。
0: 中島駅長でした。皆さん大きな拍手を。さあ、そしてここでこんな方が遊びに来てくれました。自己紹介をどうぞ。
5: ラジオネーム、こんにちワイド。
0: 来た。
5: 神戸放送局アナウンサーの大山武人でございます。
6: お久しぶりです。
4: ご無沙汰してます、
5: ね、いや、一時期引き継ぎトークではですね、
6: はいはい、
5: もう2年間ぐらいでしたっけ、うん、もうね、ろくでもないトークに付き合っていただきまして、
0: 自分で言うんですよ。
4: とんでもないです、とんでもないです、ね、
6: うん、暑い時は本当助かりました。
0: 暑い時は本当に助かりましたです。
5: はい、ありがとうございます。
0: なんか今耳からイヤホンが落ちたタイミングで松尾さんが悪口を言いました。
6: そうだと聞かなかったんじゃないの。
5: 聞こえなくなったんですけど ね、 ね、はい、いや、これだけたくさんの方がですね、神戸に集まってくださって、
0: はい、
5: まさしく神戸を垂れるという感じでございました、ね、
6: やはりな、これは外せない。
0: 出口はあちらって書いてあるんですよ。今日はでもなんかとっておきのコメントを皆さんに、
5: はい、用意して、今日はですね、
0: はい、
5: ダジャレを言いに来たわけではないんです
0: よ。そう
5: だ、神戸放送局の新しいキャラクター、はい、兵庫をご紹介します、
0: はい、
5: アニメインタマランタロード原作者で兵庫県在住の天子総兵衛さんにデザインしていただきました。
4: あ、そうなんですね。で、
5: 黄色い帽子をかぶった男の子、まあ、食いしん坊で兵庫県内を中気まんまに旅します、まあ、全体的にまん丸な感じなんですけどね。
0: まん丸、そうですね、はい、シルエットがね。
5: そして大きなリュックを背負っているのは旅先で手に入れたお土産を詰め込むようにしているということなんです、
0: はい、
5: これは神戸放送局1階のトアステーションで兵庫に会うことができます。
4: あ、かわいい、
5: はい、
0: 今スタジオでもね、多分写真をご覧になって、
6: ね、してますけど、
4: ピンクのリュック背負って、
5: はい、兵庫スタンプやですね、兵庫と写真を撮ることができるフォトスポットなどもあります。ぜひお立ち寄りください。そして神戸放送局のホームページでは兵庫を詳しくご紹介していますのでご覧ください。私もですね、
0: はい、
5: 兵庫を見らなってフットワーク軽く県内を巡る、それが私の兵庫です。
6: よかった、拍手きた、
0: ね、気温が下がりましたね。
5: 下がりましたけども
0: 北からの風がやっぱり気がしますけどもね、
6: ようやくも下げてほしい
5: な、ちょっと調子が出てきたところでございます
0: 。本当に、はい、みんな下向いてるけど大丈夫公開処刑みたいになって大丈夫かよ、これ。
5: これがいつもの光景です。
0: あ、そうですか、
5: ありがとうございます、
0: ね、大山武とアナウンサーでございました。この後3時15の中継も付き合って
5: はい、もちろんです。
0: のかな、
5: 涼しい風をお送りしたいと思います、
6: ね、嬉しいようなそうでもないような
0: そうね、ということでこの後もやまなさんとともに3時15分からお送りしますんで、はい、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思います、道の駅神戸フルーツパーク大蔵でございます、今40人ぐらいの皆さん囲まれてますかね、
5: はいはい、
0: 嬉しいですね、
5: もうテンション高い前でございます、
0: はい、私たちが待っているのはあの何度も言って恐縮なんですけど、はい、甲子園球場9つ分の広さなので、うん、ゲートを入ってすぐ左のレストランでこの後も待機してますんで、うん、そちらでお待ちしたいと思います。じゃあ皆さん声を揃えて皆さんを迎え入れましょう。じゃあいきますよ、この後も目指せリスナー1万人のせーの、わー、皆様のお越しをこの後もお待ちしています。すごい
4: 人気ありますね、やっぱり
6: 人気ありますよね、はい、もう X の反応ももう本当大山さん待ってました的な、
4: あそうなんです ね、はい、でも聞きたくなりますね、
6: そうですよね、てか期待しちゃうんですよね、
4: そう
6: さっきもあの真面目にあの兵庫の説明してくれるんですけど、いつ言うかな、
4: 私は思ってました、来るぞなんて来るんだろうと思いながら、
6: ね、で来たらスーッと気温が下がるみたいな感じでいいですよね、はいはい、3時台も期待しようと思います。はい、さあではメッセージいこうと思います、はい、今日のメッセージ、まるまる旅、どんな旅したいということで、はい、熊本県竹間のカラスさんから、はい、私がしてみたい旅は 110cc のバイクで、あの小さい目のバイクですかね、一般道だけで日本縦断ですね、
4: すごい
6: ね、2年前に弟が自衛隊を定年退職して 1300cc のかなり大きなバイクで2ヶ月間かけて日本一周したんですが、うん、高速道路は単なる移動になるので私は小さなバイクで街並みを見ながらゆっくり日本を見て回りたいと思っています。
4: 確かに楽しそうだけど1日どれくらいかかるんですかね。
6: ねえ、しかも小さめのバイクだとどうなんでしょうね、なんかこう移動大変じゃないのかな。
4: でもなんかかけがえのない旅になりそうな、ね、感じします
6: よね。そうですよね、あの一般道でゆっくりと周り見ながら、こういう旅もいいですね。
4: そう思います。細道入った方が歩く時もですけど、なんかその旅感出ません？自分だけ知ってるみたいな、なんかこうガイドに乗ってない感じがありますよね、
6: う
4: ん
6: う
4: ん、
6: ありますね、うん、旅先でもそうですし、まあ、普段の、なんかね、歩く道でもちょっといつもと違う道入っただけですごく
4: 分かります、
6: ね、得した気分になりますよね、はい、はい、まあ、まだまだ皆さんの〇〇旅、どんな旅したいか、妄想の旅お待ちしております。ではここで音楽をお送りします。カシオペア P4 の演奏で Today for Tomorrow、 ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース。全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から奥野雅代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌はお昼過ぎまではすっきりと晴れていまして、日差しも強かったんですが、だんだんと雲が多くなってきました。気温も少しずつ下がってきていまして、この時間の気温は 23.1 度となっています。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 室蘭市の牧草地にあり、一本桜として地元で親しまれている蝦夷山桜の写真展が市内で開かれています。室蘭市佐喜森町の広大な牧草地の中に一本だけ立っている蝦夷山桜は、牧草地の緑と桜のピンクの対比の美しさなどから佐喜森町の一本桜として地元で親しまれています。この桜の魅力をさらに多くの人に知ってもらおうと、室蘭市のアマチュアカメラマン関勝弘勝さんが開いた写真展には、関さんが撮影した一本桜の写真21点が展示されています。このうち初対面の頃というタイトルの写真は、25年前に関さんが撮影を始めた頃の作品で、花が咲き誇り見ごろを迎えた桜を捉えています。また一本桜に雪が舞うというタイトルの写真は、一面の銀世界が背景になっていて、春とは違った美しさを感じることができます。関さんは、一本桜は花の季節以外にも美しい時期があります。夏に牧草ロールに囲まれた姿や雪が舞う景色など、さまざまな姿を見てほしいですと話していました。この写真展は来月3日まで室蘭市のエンルムマリーナ室蘭で開かれています。札幌からお伝えしました。
0: 奥野キャスターでした。続いて東北です。仙台放送局から大沼博美アナウンサーです。大沼さん、こんにちは。
2: こんにちは。仙台も曇り空です。はい、気温は札幌よりも低いですね。仙台今 21.4 度です。
0: はい、
2: まあこの時間だったら半袖でもいいかなと思うんですけれども、うん、夜特に風が吹くと上着が欲しいなと思うような陽気です。
0: はい、
2: では山形の夏の味覚についてお伝えします。
0: お願いします。
2: 山形県庄内地方の夏の味覚、南禅寺豆腐作りが鶴岡市の老舗豆腐店で盛んに行われています。南禅寺豆腐は江戸時代、京都の南禅寺で住み込みで働いていた人から庄内地方に伝わったとされ、お椀のような丸い形とつるりとした食感が特徴です。鶴岡市宝田で70年以上続く老舗の豆腐店では、今月10日から南禅寺豆腐作りが始まり、店の人たちは豆乳ににがりを加えた豆腐を直径10センチほどの型に入れ、専用の機械を使って上から固めていました。そして豆腐を型から手際よく取り出すと、冷たい水に15分ほど浸してから容器に詰めていました。豆腐店の佐藤若葉社長は、冷やしても甘みと風味が出るよう大豆選びにもこだわっているので、暑くて食欲が落ちる時期に栄養補給で食べてほしいと話していました。南禅寺豆腐作りは9月初旬頃まで続き、多い日には1000個以上作るということです。仙台からお伝えしました。
0: 大沼アナウンサーでした。変わって関東甲信越です。東京ラジオセンターニュースタジオから松岡隆之アナウンサーです。松岡さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
0: 東京渋谷はまだ雨しっかり降ってますね。
3: そうですね。そして気温にちょっと注目したんですけれども、はい、20.9 度と昨日と比べると5度ほど低くなってまして、うん、ひんやり感じます。
0: そうですね。
3: また雨なんですけれども、はい、関東南部では雷雨や激しい雨になることも見込まれていて、傘をさしていても濡れてしまうくらいの雨になりそうです。注意してください。
0: はい、
3: それではお伝えします。
0: お願いします。
3: 今日午前1時ごろ、千葉県松戸市の踏切に軽ワゴン車が突っ込み、レールの交換作業を行っていた男性3人が跳ねられ、1人が死亡、2人が重軽傷を負いました。警察は運転していた19歳の容疑者を酒に酔って事故を起こした

0: そして危険運転傷害の疑いで逮捕しました。今日午前1時ごろ、松戸市の京成電鉄緑台駅近くの踏切でレールの交換作業が行われていた現場に軽ワゴン車が突っ込みました。警察によりますと、作業に当たっていた男性3人がはねられ、東京足立区の会社員山下慎一郎さん52歳が頭を強く打って死亡したほか、2人が重軽傷を負いました。警察は車を運転していたフィリピン国籍で松戸市に住む自称会社員の19歳の男の容疑者から基準値を超えるアルコールが検出されたことなどから、酒に酔って正常な運転が困難な状態で事故を起こしたとして危険運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、酒を飲んで事故を起こしたことに間違いないと供述しているということです。警察は車に同乗していた知人2人からも事情を聞くとともに、容疑を危険運転致死傷に切り替え、詳しい状況を調べています。ここまで関東甲信越のニュース、東京から松岡でした。
1: はい、では続いて東海北陸です。名古屋放送局から加賀茜明音キャスターです。加賀茜さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。現在の名古屋市はどんよりとしていて雨が降っています。はい、東海3県では明日明け方にかけて大雨となるところがある見込みなんです。はい、最新の情報を確認してお過ごしください。 ではニュースをお伝えします。はい、各地で熊の被害が相次ぐ中、市街地に出没した熊を市町村の判断で駆除する緊急重量の訓練が富山県高岡市で行われました。高岡市の大型商業施設で行われた訓練には、市の担当者や野生鳥獣捕獲隊のメンバー、それに商業施設の従業員など60人余りが参加し、熊の目撃情報をもとに従業員が安全確認に向かうと、建物の1階に熊が入り込んでいたという想定で行われました。まず、従業員が買い物客を避難させた後、1階から2階につながるエスカレーターを封鎖するなどして熊の逃げ道をなくしました。続いて、猟銃を発砲した際に弾が跳ね返る恐れがないかや爆発物や引火物がないかなどを確認した上で、市長が緊急重量の実施を許可し、捕獲隊のメンバーが銃を構えていました。高岡市農業水産課の小林新平課長は、関係機関とコミュニケーションを取る重要性を再確認できた。今後も様々な状況を想定した訓練を行っていきたいと話していました。また、イオンモール高岡の責任者を務める宮島幸子さんは、たくさんのお客様や従業員がいるので、人命第一を意識して訓練に取り組みましたと話していました。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: 加賀茜キャスターでした。列島リレーニュースをお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。大阪市内も朝から雨が降り続いています。はい、気温は現在 22.3 度。大型連休の頃の気温で、この時期にしては少し肌寒く感じます。はい、近畿地方広い範囲で雨が降っていて、明日にかけても雨が続く予報です。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: かやで作った大きな輪をくぐり、無病息災を願う血の輪くぐりが京都市の北野天満宮で始まりました。血の輪くぐりは1年の前半についた汚れなどを払って残り半年の無病息災を祈るもので、この時期各地の神社で行われます。京都市上京区の北野天満宮では境内の2カ所に血の輪が設けられ、このうち参道にある楼門には直径5メートルの大血の輪がお目見えしました。学問の神様菅原道真が生まれたとされる今日6月25日に合わせ、神職たちによって作られたということです。訪れた人たちは雨が降る中、それぞれの願いを込めながら血の輪をくぐっていました。三重県から訪れた60代の女性は、ずっとくぐりたかったのでやっと来ることができました、大きくて感動しましたと話していました。北野天満宮の血の輪くぐりは今月30日まで行われます。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。続いて中国地方です。広島放送局から曽原樹奈キャスターです。曽原さん、こんにちは。

0: はい、こんにちは。広島市内、今日も雲が広がり雨が降っています。
1: はい、
0: 今日の中国地方は前線や低気圧の影響で雨や雷雨となり、山陽では激しく降るところがある見込みです。河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に警戒してください。
1: はい、
0: ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 来月7日の七夕を前に、鳥取県倉吉市の文化施設で園児が笹に願い事を書いた短冊を飾り付ける催しが開かれました。倉吉市の文化施設倉吉未来中心では、毎年七夕に合わせて館内に笹を設置し、地元の園児たちが願い事を書いた短冊を飾り付けています。今年は倉吉幼稚園の園児24人が施設を訪れ、高さ 3.5 メートルある笹に願い事を書いた短冊を飾り付けていきました。短冊には、誕生日が早く来ますようにとか、ピアノが上手くなりたいなど、それぞれの願い事が書かれていて、手作りのスイカの飾りとともにくくりつけました。そして園児たちがピアノの演奏に合わせて七夕様の歌を元気よく歌い、一足早く七夕の雰囲気を楽しんでいました。園児の一人は、飾り付けは楽しかったです、水泳が上手くなりたいと書きました、平泳ぎができるようになりたいと話していました。この七夕飾りは来月7日まで倉吉未来中心の入り口に設置され、来館者がその場で短冊に願い事を書いて飾り付けることもできるということです。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。続いて四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
2: こんにちは。松山、雨です。
1: はい、
2: 先ほどまで小闇でしたが、また降り出しました。気温は 25.0 度、平年より2度余り低めです。
1: はい、
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 行方が分からなくなっていた高齢の女性を発見し、保護に協力したとして、高知県香南市の小学5年生に警察から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、香南市の鏡小学校の5年生中谷真子さん10歳です。昨日は南国警察署で贈呈式が行われ、奥田孝之助署長から感謝状が手渡されました。警察によりますと、中谷さんは今年4月山菜を採りに自宅近くにある山沿いの田んぼに行った際、しゃがみ込んでいた80代の女性を発見したということです。中谷さんは、女性が近所では見かけなかったことや、防災無線で聞いていた行方不明者の服装の特徴と一致していたことから声をかけたということです。その後、中谷さんの家族が警察に連絡し、女性は無事に保護されました。警察は女性の家族から行方不明の届け出を受けて、3日前から捜索を続けていたということです。中谷さんは、話しかけるのをためらう気持ちもありましたが、話しかけた方がいいなという気持ちを選んでよかったですと話していました。警察によりますと、県内で去年行方不明になったとして警察に届け出があったのは460件で、このうち120件が65歳以上の高齢者だったということです。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
3: こんにちは。今日の福岡市は雨が降ったり止んだりですが、はい、10分ほど前は大きめの傘でも濡れるくらいの本降りの雨が降っていました。
1: はい、
3: 九州北部では明日にかけて大雨となる見込みで、沖縄県には今日から明日にかけて台風7号が最も接近する見込みです。
1: はい、
3: その台風7号の接近に備え、沖縄県宮古島市では備えが進められています。このうち平良港では、今朝釣り船や漁船の所有者が船をロープで岸壁に固定する作業に追われていました。地元の人や観光客が釣りに出る際にチャーターする船の所有者の男性は、 高波やうねりによる船の損傷を防ぐため、ロープを使って船同士を縛ったり、強風に備えて船の屋根になっているテントを畳んだりしていました。この男性によりますと、台風の接近に伴って予約のキャンセルが出ているということです。男性は、お客様が来られなくなったのは残念だが、天候が原因なので仕方がない。台風が去るのを待つしかないと話していました。また市内にある30アールの農園でマンゴーを栽培している砂川克也さんは、今朝、強風で農業用ハウスが破れないよう側面をシートで覆ったほか、実が飛ばされたり傷ついたりするのを防ぐため、マンゴーの木の上に防風ネットを張りました。砂川さんによりますと、1週間前から収穫を始めていて、来月中旬には収穫の最盛期を迎えるということです。砂川さんは、台風を数日前から気にしていますが、マンゴーに影響がないかすごく心配です。どうしても身を傷つけたくないので、早く通過してほしいですと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。ここまで列島リレーニュースでした。
4: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: ではここでリクエストです。今週のリクエストテーマ、昨日今日明日でございますけれども、はい、愛媛県八朔生まれの八朔好きさんからいただきました。リクエストはさだまさし、昨日今日なら明日か明後日です。
5: 聞いてみたい、
1: ね。はい、アスカの世界遺産登録の前祝いとしてかけてくださいといただいております。あのアスカ藤原のキュートが、世界文化遺産に来月登録予定ということなんですね。はあ、では八朔生まれの八朔好きさん、他双子のひろちゃんさんからもリクエストいただきました。さだまさしで昨日今日なら明日か明後日。

0: 八作生まれの八作好きさん、双子のひろちゃんさん、リクエストありがとうございました。さだまさしで昨日今日なら明日か明後日でございました。
1: 思った感じと違いました。
0: なんかね、まあ、ちょっと
1: これ素敵ですけど、
0: しっとりした感じかなと思ったら、はいはい、意外にこうちょっとね、
1: はい、
0: ユニークな感じ
1: の曲になり
0: ましたけども、ね、はい、ということで皆さんからメッセージいただいておりますんで、まるまる旅、どんな旅したいで、神奈川県笠間のみどりさんから、
1: はい、
0: 先週高校の同級生4人で茨城県笠間アート巡り旅をしてきました。
1: なんか良さそう、ね、
0: まず陶芸美術館で企画展や笠間焼を鑑賞、
1: うん、
0: 予約した人気のお店でランチ、そしてギャラリー、お店で好きな作品を探す、コーヒータイムは栗のお菓子で、いろいろな色合いや質感の焼き物があって楽しめました。作家さんに作り方を詳しく聞けたのも勉強になりました。もちろん4人のおしゃべりも盛り上がりました、
1: ね、
0: 盛りだくさんですね、
1: うん、なんか共通のなんていうんですか、そのアートっていう、ね、うん、趣味があるのいいですね。
0: いいですよね、うん、はは
1: アートはなんか本当アート知ってる人と一緒に行かないと分かんないです
0: よ。確かに、まあ、ちょっと教えてもらいたい感じはしますよね、
1: うん
0: う
1: ん、いいですね。
0: 時間も結構かかりそうですしね、うん、いい時間を4人過ごされたんじゃないでしょうか。
1: いいですね。
0: 神奈川県の北子さん、
1: はい、
0: リベンジプーケット旅、リベンジ、28歳の時、年に1回旅行、一緒に旅行していた女友達とタイのプーケットにのんびりリゾート旅しようと企画して、語学本まで買って準備していました、
1: はい、
0: が当日熱を出し、うん、会えなく彼女一人で行ってもらいました。
1: あ、行けなかったのか。
0: そういうことに、
1: はいはい、
0: 彼女としてはもう私と旅行はこりごりかもしれませんが、はい、今度こそ2人でサワディーカーというのが夢です、
1: うん、
0: タイでこんにちは、
1: うんうんうん、
0: ねえ、
1: うん、
0: リベンジか
1: してないってことですね。これから行きたいよって
0: ことです
1: ね。
0: まだしてないんじゃない、これは夢だということ
1: ですね。行ってほしいですね。
0: ねえ、
1: うん、
0: 今、46歳ですから、もう18年経ってる、う
1: ん、あ、ぜひぜひ叶えてほしいですね。

0: ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二朗でした。ところで、このお知らせの中で私、親父って何回言いました？
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続いています。これまでの雨で福岡県や佐賀県、長崎県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。関東甲信から九州では激しい雨が降る見込みで、九州北部や四国では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部や近畿、四国で200ミリ、東海で180ミリ、関東甲信と中国地方、九州南部、沖縄県で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。一方、台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日にかけて暴風域を伴って沖縄県に接近する見込みです。沖縄県では次第に風が強まる見込みで、今日の最大風速が25メートル、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。さらに明日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で最大風速が30メートル、最大瞬間風速が40メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹き、海上も明日にかけてうねりを伴って大しけが続く見込みです。気象庁は沖縄・奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。また、台風8号もあさってまでには日本の南の海上で熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号とともに暖かく湿った空気を前線に送り込むため、西日本や東日本などの広い範囲で大気の状態が不安定となる見込みです。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。気象庁と国土交通省は午後2時から合同で記者会見を開きました。気象庁の池田徹主任予報官は、九州では今日から明日が大雨のピークと見込んでいるが、さらに東日本の太平洋側に伸びた前線に向かい、台風8号や太平洋高気圧の縁を回る湿った空気が流れ込む影響で、西日本だけではなく東日本の太平洋側でも梅雨前線の活動が一段と活発になる見込みで、大雨の期間が長くなり総雨量が多くなると予想されるため、西日本、東日本では大雨に厳重に警戒が必要だと話していました。国土交通省の目黒秀樹河川保全企画室長は、ここ数日の大雨で水位が上昇した河川や浸水した地域があり、水位が高い流域では引き続き警戒してほしい。一度水位が下がった場合でも地盤が湿っているため、普段より少ない雨でも水位が上昇しやすい状況となっている。前線や台風の影響が予想される地域では急な増水や高波が発生する恐れがあるため、川や海の様子を見に行ったり近づいたりすることは避けてほしいと呼びかけました。アメリカの建国250年を祝う一連の行事が首都ワシントンで始まりました。来月4日のアメリカの独立記念日に合わせ、首都ワシントンでは建国250年を祝う行事がおよそ2週間にわたり開かれ、コンサートなどのイベントが連日行われます。24日の開幕イベントではトランプ大統領が演説し、この記念の年は我々の過去を誇りに思うと同時に、視野を広げ野心を拡大しアメリカへの期待を高める時だと述べました。そしてイランとの合意について、中東に平和をもたらすと主張するなど、演説は主に自らの実績を強調する内容となりました。会場には大勢のトランプ大統領の支持者が集まり歓声を上げていました。一方、イベントに反対する人たちからは、イベントは超党派ではなくトランプ氏の支持者が後押しする政治色の強いイベントだなどと批判の声が上がっていました。ここまで3時のニュース、佐藤がお伝えしました。3時5分です。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 西岡澄子です。
0: はい、ということで西岡さん3時5分を過ぎました、はい、おやつの時間にしましょう。
1: やった。
0: まずはハッシュタグ NHK まんまるにお寄せいただいたお昼じゃないわ、おやつと思ったんですが、うん、なんと今日1時台のゲストの小島観光さんが、
1: はい、
0: あのポストしてくださってますね。まんまるお聞きいただいた皆様ありがとうございました。番組内で紹介させていただいた秋田は男鹿半島の石焼き料理の動画がありましたのでシェア。
1: わーすごい、これですよ。へー、
0: 本当に桶みたいなのにあのいろんな具というかタイの切り身とおっしゃってましたね、
1: はい、
0: でそこに焼いた石を放り込んでグツグツ。
1: わーすごい。
0: は
1: ー、なんかもう これしたイベントですね。
0: ダイナミックな料理なんですね。
1: へー、
0: 美味しそうです、まあ、おやつとはちょっと違いますけども、いただきます。あ、横にあのイタリアにサッカー見に行った時とキューバに行った時の僕ですっていう写真も自慢ですかね。
1: いやいやいや、でも丁寧な方ですね。
0: そうですよね、我々のいろんな質問にも答えていただきましたしね。
1: 本当ですね、
0: 皆さんぜひぜひよろしかったら聞き逃しでも聞けますんで、うん、一時代の人のは聞いてみてください、うん、さあじゃあおやついきましょう。龍河様の言い名付けさんは手作りコーヒーゼリーアイスのせだそうです。
1: めちゃくちゃ美味しそう。今甘いもの我慢してるから、
0: そう
1: 食べたくてしょうがない。
0: あの、はい、甘いもの我慢してる初日なんですよ今日ね。
1: そうです、今日からあの、はい、ちょっと不摂生がたたったので、はい、あの何ってことはないんですけど、うん、甘いもの食べ過ぎをやめようと思って、
0: ね、
1: はい、
0: そしたらその初日に、うん、あのスタッフにどら焼きもらったんですよ、
1: ね、はい、いただいたんですよ。でもこれは食べたいと思って
0: 食べるんだ、
1: はい、これは食べます。
0: 我慢しないんですね。
1: いやいや、これ、はい、
0: 食べてからの、
1: そう
0: ですね、節制をすると、はいはい、ありがとうございます、はい、そしてさらにはめぐりんさんのおやつが
1: どら焼きだ。
0: 来た来た来た来た。
1: 食べたい。
0: これもコーヒー味ですかね、はい、あ、これも美味しそうですよね。
1: 食べたくなりますよね。
0: いろんなどら焼きありますしね。す、はい、最後はターボ&フナッキーさんのおやつ、久しぶりに一緒にいただきますということで、お付き合いいただけるんですね、
1: うん、
0: 一つ受けていた仕事を提出できほっとしてのおやつです。
1: あ、そうです、いいですね。
0: お疲れ様でした。ーバームクーヘン、
1: そう、しっとり系とハード系と悩みますよね。
0: 何がですか。
1: あの硬さとしっと
0: り、あ、バームクーヘン、
1: はい、
0: え、ハード系ってあるんですか。
1: そう、ありますよ、硬くて
0: 硬いでしょ、ね、
1: ちょっと急に言われたらなんかでも全然違いますよ。
0: あ、そうですか、
1: はい、好みが分かれます。
0: ハード系って食べたことあるかな。
1: すごいしっとりは、うん、しっとりしてちょっとみずみずしい感じになるんですよ、
0: うんうん、なんかね、
1: じゃなくてあのなんか水分っぽいのがあんまなくてなんかギュッとしてるんですよ。
0: あ、なるほど、はい、それはそれでこうなんか身が詰まった
1: というか、そう
0: 濃そうですね、
1: はい、好みです。
0: これはしっとり
1: しっとりっぽく見えますよね、なんか、
0: はい
1: はい、
0: コーヒーと一緒にね、お仕事お疲れ様でした。では我々もおやついただきましょう、
1: はい、
0: 今日はですね、我々の手元にありますのは、今日はあのテッチーが、神戸に中継に行ってますけども、はい、神戸のお菓子だそうですが、
1: うん、
0: ですね、チーズをまとったなんていうの、焼き菓子、
1: うん、
0: あの筒状になってまして、
1: はい、
0: 長細い、
1: そうですね、
0: はい、くるくる巻いたような感じの
1: 種類ありますね。
0: あ、そうなんです、3種類、ブラックペッパーのお味とゴルゴンゾーラのお味と、うん、カマンベールという3種類。
1: 私ブラックペッパー、
0: あ、ブラックペッパーも、でもブラックペッパーと言いながらこれはチーズの味らしいです。
1: 初めていただきます、
0: は
1: い、
0: 私はカマンベールの方をいただきます、
1: はい
0: はい、では皆さんもお付き合いいただければご唱和ください。いきますよ、せーの、
1: いただきます。
0: うん、
1: かなりチーズ美味しい。
0: 中に内側にこうチーズのクリーム

0: 巻いてあります。
1: はい、
0: うーん、
1: あ、本当だ、あのちょっとペッパーの
0: 香りします、
1: アクセントがありますね。
0: あ、ちゃんと塩味もして、
1: うん、ちょっとなんていうか甘じょっぱい感じしません、
0: うん、周りのそのなんていうかフッキーじゃないけどの生地がちょっと甘めなんですかね、
1: うん、食感はのパリパリなんですけど、うん、なんていうんですかね、あのピザの蜂蜜がけのチーズのピザあるじゃないですか、うん、
0: あります、
1: 雰囲気これ近くないですか、
0: あれ蜂蜜かけて食べたりするとものすごい美味しいやつですよね。
1: そうそうそう、
0: 甘いしょっぱいのね、幸せなやつ、
1: はい、それに近い気がします。
0: 確かに、
1: はい、
0: てっちー今日もおやつありがとうございます、ありがとうございます。ということで、この後3時台またてっちーの中継ありますんで、はい、お楽しみになさってください、はい、では一曲、はい、リクエストお願いします、
1: はいはい、京都府の今日のつばみちゃんさんからいただきました、
0: ありがとうございます。
1: 昨日今日明日で、うん、わらべのもしも明日がをリクエストします。聞きたい、懐かしいです、ね、はい、この曲はですね、今日のつばみちゃんの他にハッシーラッシーさんなどたくさんの方からリクエストいただきました。ではわらべでもしも明日が。

0: 今日のつばみちゃん、他たくさんの方からリクエストいただきました。わらべでもしも明日がでした。
1: さてそろそろ中継のお時間になりそうですね、はいはい、メッセージが来ましたよ。兵庫県のぶらり歩きさん、20代の方からです、はい、まんまるの皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: まんまるの中継が神戸に、嬉しくて初投稿ですといただいております、うん、私は街をぶらぶら歩いて何かの痕跡や面白いものを探すのが好きです、ブラタモリに影響を受けたのかな。毎日聞き逃し配信で聞いています。時折メッセージを投稿しようと思いますのでよろしくお願いします。
0: 20代の方ですよね。
1: そうです、
0: 素敵ですね。
1: お待ちしておりますよ、メッセージも、
0: うん、
1: 何を探したか見つけたか、
0: はい、
1: お待ちしております。さあということで、神戸道の駅、神戸フルーツフラワーパーク大蔵に行っております。
0: はい、
1: てっち呼んでみましょう、
0: はい、
1: せーの、てっち。
0: ファンがいっぱい、
1: ね、
2: あの一般のお客さんもいらっしゃるんで、まあ、それくらいで、はい、ということでございまして、建物の中、あのレストランに来ているんですけど、外はね、あの到着した時にはもう土砂降りだったんですけど、今は小康状態で、多くの皆さんにこちらにも来ていただいております。はい、じゃあまずは道の駅の、はい、じゃあ自己紹介お願いいたします。
3: 駅長の中島です。
2: 中島さん、
3: はい、よろしくお願いします。ね、お願いします。
2: よろしくお願いいたします。そしてもう一方、
4: 元こんにちワイドの神戸放送局、大山武人です。よろしくお願いします。
1: 拍手が来てる。
2: こんにちワイド勢がすごく多いのは、
1: おいおい、
0: ね、
2: 大山さんに会えると思ってみんな、ね、今日は、ね、来てるって。
4: 大丈夫ですか？
1: 期待してるみたいですよ。X にあの物草さんがですね、大山さんのことをすごく持ち上げてまして、あの気温を下げると言いつつ話の流れを邪魔せずにダジャレを連発できるスキル持っている人なんてそうはいないよね。
0: すごいすごい。
4: いやいやいや、こんな雨降ってる時やっとれんとかね、皆さん思ってらっしゃると思うんですけどね、今日はいい雨の過ごし方が、ね、できてますよね。
0: ごめんなさい、今何を挟んだかがちょっと分からなかった。
2: 会場もみんな、ね、ハテナマークが
1: ついてますか、
2: 人が多いんですけども ね、 ね、
1: 気をつけてあげてくださいね。
2: この調子でいきましょうかね。さあ3時なんで、ま、皆さん、ね、おやつの時間だと思いますが、
1: はいはい、
2: 中島駅長にご用意いただいたのは、はい、これは
3: そうですね、あの地元神戸市北区産のいちごをたっぷり使ったいちごのソフトクリーム。
2: いちごのソフトクリーム、はい、ね、ほのかにピンクですね、
3: はい、でも見た目以上にすごいいちごがたっぷり入
0: って
2: 。あ、そうなんですね。私にカップが回ってくるのかと思いきや大山さんで止まってるということで、はい、大山さん食レポする気満々。
4: あ、すいませんね、ちょっといただいてよろしいですか。
2: どうぞ。
0: ぜひぜひ、
2: はい、お願いします。
4: で、食レポってもう何年ぶりでしょうか。
2: はい、
4: はい、いただきます。
2: みんな固唾を飲んで見ております。
1: てか耳をそば立ててるのかもしれない、
0: うん、は
1: い、
4: 酸っぱさと甘さ、これはいちご一会ですね。
0: おお、
1: ちょっとみんなホッとしてる、
0: はいはい、
2: そうですね、やや受けみたいな。どう、あ、二口目いった、
4: うん、すごく酸味が効いて甘さもあって本当に風味もありますね。美味しいです。
2: あ、ね、あの直売にはまだいちごほんの少しですけど売ってますね。
3: そうですね、まだちょっとだけ、はい、もうほとんどシーズンは終わったんですけども、はい、
2: じゃシーズンが終わってもこのいちごのソフトクリームは、
3: そうですね、
2: 通年で楽しむことができると、はい、あとなんか変わったソフトクリームありましたね。
3: そうですね、いろいろと、あの今先ほど召し上がっていただいたスイートコーンの、
2: はい
3: はい、ジェラートとか、これからスイートコーンのソフトもまた出てきます。
2: スイートコーンのソフトもあるんです
3: ね。はい、そうなんですよ。
2: まあ、生も美味しかったんですけどね、どんな風に変身したのか味わってみたいなとも、はい、
3: また
2: 思いました。
3: はい、
2: あの地元にまあお住まいというかね、はい、大蔵にまあ、お住まいということですが、はい、このなんかエリアの持つ魅力って何でしょうね。
3: そうですね、あのいわゆる里山地域と言われるような自然が豊かなところで、はい、こう皆さん農業を身近に暮らされてるんですけども、はい、まあ、人がまあとてもいいですし、あと都市に近い、神戸に本当に近い、はい、まあ、ここも神戸市なんですけども、まあ、利便性もあるし、あの雰囲気がすごいこう里山地域の感じがあって、とてもいいところです ね、
2: はい、ね、神戸港もいいんですけどもね、六、はい、甲の山を越えて、はい、次はあの北部も、
3: そうですね、ぜひ、ね、この辺りもすごくいいところです、ね、
2: 楽しんでいただきたいと思います、
4: はい、大蔵いいぞということですね。
2: 今マイクを奪うように大山さんが
1: 入ってきた、入ってきた、ね、
2: ちょっと邪魔だけはしないようにしてくださいね。中島駅長でした、今日どうもありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました
1: 、ありがとうございます。
2: じゃあリスナーさんにねちょっとお話を伺いましょうかね。こんにちは。
5: こんにちは。
2: 今日はなんかこう姿が見えたり見えなかったり、
5: あのここの中継の時だけ、
2: はい、
5: あの寄してもうて、あとは車で、
2: あの、あ、車
5: なかった
2: んですね。
5: ラジル聞いてました
2: ね。え、ね、ラジオはどうですか。
5: いや、もう大好き
2: 大好き。
5: テレビは見ないんですけど、
2: はい、
5: これはずっと聞いてます。
2: まんまるもじゃあいつも、
5: うん、あのふんわりから始まってずっと、はい、あの N ラジ、あの柴田さんの、はい、あそこまで大体聞いてます、
2: これからもじゃ NHK のラジオとともに歩んでいただければ、じゃステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。じゃさらにもう一方、あ、なんかラジルラジルのチラシを持ってらっしゃる、こんにちは。こんにちは。え、ひょっとして、あ、今スマホにラジル、これインストールされたんですか。はい、ダウンロードされた。
6: はい、入れました。
2: どうでしょう、これからラジオの聞き方変わりそうですか。

0: そうですね、うん、あの電波ないどこでも聞けますよね、これ
1: で。そうですそうです、電波がちょっと入りづらいところでも聞けますし、
0: は
1: い、
0: 聞けますよね、
1: 今のこのインタビューも1週間聞き逃しで楽しめますんで、ぜひこれからも聞いていただきたい。じゃあ皆さん大きな拍手もお送りください。え、ちなみにお二人は、どういうご関係ですか？
2: あ、兄弟です。
1: あ、姉妹なんですね。
2: 義理の、
1: はあ、義理の姉妹。あ、そうそう、なるほどね。じゃあこれからもラジオとともにお過ごし、じゃあもう一度皆さん大きな拍手をお願いします。もう一方、どちらから？
3: 京都から来ました。
1: わざわざ、
3: はい、
1: なんか1日1便のバスに乗ってきたと。
3: そうです。
1: わ、そうですか。
3: で帰りも15時45分だったかな、はい、それを逃したらもうありません。
1: あと20分後ぐらいですね。わ、じゃあ気をつけて京都まで戻ってください。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、それから今日ね、一番乗り、あの土砂降りの時にカッパ、黄緑のカッパを着た方にお会いしたんですけど、はい、あのね、自転車の方とは別の方なんですけど、
4: また他にも、
1: はい、あの理学療法士をされているという方で、今日はあのセミナーがどうしてもあるので、あの顔だけ見せに来ましたということで、あの挨拶だけしてくださった方もいらっしゃったんですが、タッチ&ゴーの方も、ね、結構いらっしゃいました。ということで、道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵に、お越しいただいた皆さんの数発表です。今日は80人の皆さんでございました。雨の中本当にありがとうございました。これまでに出会った皆さんの数合計で8510人、1万人まであと1490人、1500人を聞きました。はい、来週ですけども7月2日木曜日、初の沖縄に参ります。はい、もうざわついておりますから、
4: ね、が、
1: はい、糸満市の道の駅糸満です。沖縄県糸満市の道の駅糸満からです。問い合わせは道の駅ではなくて NHK までお願いします。そして今日お邪魔してます道の駅神戸フルーツフラワーパーク大蔵には、この後番組終了までお待ちしておりますので、今向かっているという方、慌てずに安全にお越しいただきたいと思います。さあ、大山アナウンサー、今日ね、はい、たっぷりとっていうか2時台3時台ありがとうございました。忙しい中、いやいや、
5: 今日はですね、はい、神戸放送局の新しいキャラクターのですね、はい、兵庫と一緒に参ったんですが、はい、兵庫も時々出ているリブラブ兵庫という夕方6時30分からの番組、はい、そして夜の8時45分からのですね、はい、リブラブ兵庫845はですね、はい、共に NHK1 でご覧になれますので、はい、ぜひともご覧いただきたいと思います。
1: 告知をね、ぶっこんできましたけどね、
5: これの大きな趣味の一つです、今日は私の。は
1: い、なんか兵庫に似てない？
5: いや、それは兵庫に失礼だと思います、
1: ね。いやいや、今僕大山君に失礼なこと言っちゃったかなと思ったんですけど、
5: ね。いやいやいや、兵庫に失礼ですよ。
1: これからじゃあ兵庫とともに、は
5: い、兵庫もまん丸な感じですからね。皆さん、ぜひともよろしくお願いします。
1: あの次がありますように。
5: はい、
1: 大山武人アナウンサーでした。ありがとうございました。
0: なんちゅうこと。
4: 大山さん、ありがとう、お疲れ様
0: でした。ありがとうございます。
1: じゃあ最後は会場にお越しの皆さんと大きな輪で締めくくりたいと思います。これからも頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの。今日もたくさんのお越しをありがとうございました。
0: ファンの方がね、
4: 多かったです ね今回はね、はい、いや、大山さんもね、久しぶりに、はい、あの涼しい風を送っていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます、
4: ね、あの来週は沖縄から来た時に皆さんどよめきが、
0: ね、
4: そこまで行くのか俺は、はい、みたいな感じもあったんでしょうかね、は
0: い、すごいと思って。
4: どれだけの方が
0: 日帰り、まさかの。
4: いや、日帰りだと思うけど。
0: マジですか？
4: 違うのかな、ね、まあ、ちょっとかわいそうな気もしますけどね、
0: はい、
4: でも沖縄飛行機でピュッて行けますからね。
0: そうですね。
4: さあ、どうなんでしょうか、はい、ね、来週の中継もお楽しみになさってください。さあ、ではここでメッセージ、皆さんのメッセージご紹介しますね、はい、千葉県のオリーブさんから、今日の〇〇旅どんな旅したいでいただきました。学食の旅、
0: はい、
4: 先日都内散歩をしようと、あ、都内散策をしようと友達と出かけました、うん、白山神社から東大、東京大学ね、上野の町へとぶらりぶらり。お昼のランチどこにするか、今時ランチも高額。そこでおばちゃん2人は考えました、うん、東大の中に学食があるのでは、
0: うん、
4: と。学生優先で多少の時間制限はあるものの、3箇所もあり、メニューも豊富、美味しくいただきました。校内の散策も古いレンガ造りの建物が素晴らしい。さて、次はどこの学食を巡りましょう。
0: いいですね、
4: これね。ちょっとだけ勇気がいる感じも
0: ありますけど、でもなんか最近の学食ってすごい充実してるとこ多いじゃないですか。
4: ね、
0: いいですね。
4: これはあのグルメも楽しめて、
0: うん、
4: ね、あのなかなか行けそうで行かない場所だったりしますからね、
0: ちょっと学校見学ね、
4: いいですよね、はい。 はい、じゃあ西岡さんからもご紹介お願いします、はい、
0: 石川のペンギンのペンちゃんさんからいただきました、
4: はい、ありがとうございます。
0: まんまるファミリーの皆さんこんにちは、
4: こんにちは、
0: 初メールです。
4: お、ありがとうございます。
0: 8月で真珠婚になります。
4: あ、真珠婚
0: 30周年、
4: ね、おー、はい、おめでとうございます。
0: 記念にフランス旅行に行きます。
4: 素敵。
0: ツアーではなく個人旅行にしました。
4: あら、
0: スケジュールも自由に決められるのが唯一の魅力です。
4: いいですよね。
0: 好きなフランス料理を食べたり、うん、美術館ではゆっくりと絵画を鑑賞したり、
4: はいはい、
0: また疲れた時には一日中ホテルでゴロゴロしたり、
4: うん、
0: 大好きなパリだけで15日間滞在したのんびりした旅にしました。
4: いいですね。
0: で10日間ぐらいよ、なんかあった方がいいって言ってましたね。
4: 小島観光さんはそうおっしゃってましたね、はい、15日間、
0: うん、
4: いや素晴らしい
0: ね、うん、いいですね。
4: ね
0: え、はい、
4: しかも、自由に設計した自分たちだけの旅、
0: うん、
4: ね、ま、一人になる寂しさはないでしょうか。
0: そうね、そうですね、
4: ね、
0: はい、
4: 本当に自分たちだけ好きなように過ごせるのはいいですよ ね、
0: 個人旅行ってね、はい、そういうとこもいいですね。
4: 目的もはっきりしてるみたいにいいですよね、うんうん、茨城県茨ララバイさんからです、はい、旅行好きの私ですが、
0: はい、
4: 全国47都道府県のうち長崎県にだけまだ行ったことがあります。
0: あら、
4: なので、はい、近いうちに行ってみたいと思います、
0: うん、
4: どうせなら全国制覇の感激を味わいたいので佐賀県の嬉野温泉から長崎街道を歩いて俵坂峠を越え県境の標識にタッチして長崎県にゴールインしてみたいと思っています。
0: 行かれたことありますか。
4: いや、ここ歩いて通ったことはないですね。へえ。でも県境だからまあまあ
0: 行くとこですか。
4: 距離ありそうじゃないですか。
0: あ、
4: 歩いてね、
0: はい、
4: でも記念にはなりますよね。
0: 確かに
4: 県境ってなんとなくこうちょっとなんですかね、通るときに一瞬こう、
0: うん、
4: ふっとこうな気持ちがジャンプするような感じあります
0: ね。あ、なんかちょっとわかります、
4: ね、
0: はい、
4: なんかここは県境っていう車で通っててもなんかこう標識があったりすると、あ、なんか今何かを越えたみたいなね。
0: ここってわかるんですかね。せーのみたいに踏み越えられるんですかね。
4: あの下に線が引いてあったりとかっていうところもしかしたらあるかもしれないです ね、
0: ね、
4: あの橋がちょっと県境にあるところとかね、
0: あ、
4: ここから何県とか線引いてあったりしますね。
0: そこで写真撮りたいですね。
4: いいですね。楽しんでください、
0: はい、
4: では1曲いきましょう。リカルド・シルベリアの演奏でTill Tomorrow、 ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 西岡澄子でお送りしています。
0: 引き続き皆さんのメッセージとリクエストをご紹介していきます。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、まるまる旅ということで、皆さんのいろんなね、妄想なのか計画なのか、ね、そういう旅をご紹介してますけども、宮城県アビラのレインさんから、どんな旅したいということで、タイムリーな話題にワクワクしていたところでアクシデント発生、
1: はい、
0: 今日北海道へ向かう車内で地震発生、満員の乗客の携帯が一斉に鳴り響きました。仙台駅で足止めになっていますということで、これは朝8時5分にいただいたものですね。あらら、今回の旅のきっかけはラジオ深夜便の集い公開の参加通知を受け取ったこと、ついでに北海道の山を登ろうとザックに登山靴や、熊鈴などを入れています。はてさて、この旅どんな旅になることやらと、
1: ね、なんかこう休憩できるとこ確保できてますか ね、
0: うん、もう動き出してるといいですけどね、この後無事にね旅が
1: 気をつけて、
0: ね、行けることを願っております。はい、西岡さんからも紹介いきましょう、はい、
1: 埼玉県の柴又の柴犬さんからいただきました、
0: うん、ありがとうございます。
1: 地球で命を授かったのだから宇宙から地球を眺めてみたいです。宇宙への旅が私の夢です。
0: 見たい。
1: 見たいですか？
0: これは見たい。
1: あ、そうですか、
0: はい、確かに
1: 怖くないですか？
0: 怖いですこれでも宇宙行けるんだったら行きたい。
1: 行きたいですか？
0: 行きたくないですか？無重力とかやってみたくないですか？
1: なんかでその何ですか、まあ、お金は置いといて、はい、そのほらなんか訓練とかしなきゃいけないじゃないですか。
0: 訓練すればいいんだったらしましょうよ。
1: でもなんかほらなんか酔ったりとかするって言うじゃないですか。
0: あ、宇宙酔いみたいな。
1: そうとか、
0: ね、なんか船酔いものすごくないとひどい目にあった
1: んだからそう、でもで酔ったって思っても、はい、なかなかそのいい感じで帰ってはこれないじゃないですか
0: ちょっと降ろしてくださいって言えませんよね。
1: そう行っちゃったら行っちゃったじゃないですか。
0: なるほど。
1: って考えたら怖くないですか？
0: 確かにその怖さか、それはありますが、
1: はい、でもちょっと
0: 見てみたくないですか？なんかこう青い地球を、
1: すごい、そうね、生は絶対違うと思いますね。
0: 人生変わるらしいですよ、いろいろ。
1: いろんな人がめちゃくちゃ行き出したら行きたいかも、
0: その最初のファーストペンギンみたいなのはちょっと勘弁してほしいと、
1: もうなんか道箱根行くみたいな感じで、みんなが行き出したら行きたいかも、
0: なるほどなるほどね。
1: ロマンスカーみたいな感じで行けるんだったら行きたいそこまで待ちたい。
0: あのおやつ持ってね、
1: そう
0: 飲み物入れて、
1: そう
0: ポリポリなんかじりながら、
1: そう窓大きいねみたいな感じで行けるんだったら行きたい
0: なるほどね、はい、じゃあ私先に行きますんで。
1: あ、お願いします。
0: じゃあその後で、
1: はい、
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 行けるといいな本当にもう一つだけ行けるかな、はい、埼玉県のいっちゃんじいじさんからは、毎週土曜日小学2年生の孫と小さなバスの旅に出かけます、
1: うん、
0: 2人で首都圏の路線図と時刻表を調べ、路線バスやコミュニティバスを乗り継いで名所を巡る。交通渋滞などで計画通り進まないこともよくあります、うん、乗り継ぎのバス停が見つからないこともありました。そんな時タブレットを開いてコースを練り直したり、公園や街歩きで時間を潰すのもこの旅の面白いところなのです。
1: 楽しそう。
0: 70代のおじいさんと小学2年生のお孫さんのバスの旅、
1: どっちが引っ張るんですかね。
0: ねえ、意外にスマホとかはお子さん、ね、お孫さんの方が得意だったりして、
1: うん、楽しそう。人任せにしちゃうの。最初だけ協力してる顔して、ね、なんか、うん、分かる分かるみたいなこと言っといて、途中からもうなんか本当に
0: お任せに言う通り
1: する何でもいいよみたいになりそう。
0: でもその方がね、お孫さんも成長したりして、
1: 確かに
0: 責任感芽生え、
1: 全力でついていくから決めてって言いそう。もうなんか
0: いや、西岡さんと行く人は大変かもしれません。それでは今日最後のリクエストいきましょう、はい、福井県のあーちゃんさん、15歳なんと高校1年生の方からいただきました。リクエスト曲テーマが今日昨日明日、あ、間違えた、昨日今日明日ということで、ミスターチルドレンさんの花火をリクエストします、
1: はい、
0: 将来医師になることを夢見て勉強を頑張っています。
1: 15歳ですよ ね、すご
0: い。なかなかうまくいかなくて泣きたくなることも多い今日この頃、
1: はい、
0: この曲を聴くと医療ドラマのエンディング曲ということもあり、何度でも前を向いて踏ん張り続けることができます。
1: いや、すごいな、
0: ね、
1: はい、
0: そういう曲があることっていいですよね。
1: 頼もしいです ね、
0: あーちゃんさん頑張ってください。ではミスターチルドレンで。

0: 時刻まもなく3時41分になるところです。 NHK AM この後は4時10分からは日本列島夕方ラジオです。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド、担当は秋鹿正人アナウンサーって書いてあるけど、
1: はい、
0: 本当に秋鹿さんかな。
1: なんでですか。
0: また大山さんが出てきたりしないかな。ちょっと呼んでみ、こんにちワイド、
2: こんにちワイド、こんにちワイド、こんにちワイド、こんにちワイド。
0: どっち、
1: はい、
3: ダジャレを言わない方の秋鹿でございます。
0: どうも、
3: ダジャレ抜きで参ります。
0: お願いします。
3: いや本当に目指せリスナー1万人のこんにちワイド、大変な盛り上がりで。
1: いやいや本当ですね。
3: 雨の中ね、
0: あの人の番組でずっとこんにちワイド言うのやめてほしいなと思ってたんですけども。
3: いや本当こんにちワイドパワーで1万人今日行くんじゃないかと思ってドキドキしましたけどね。
0: 勢いすごかったね、
3: はい。まあ、ドキドキするという意味ではですね、123歩さんが大山アナラジオワイドへの番組私にも参加するのかなと X で言ってくださるように来るんじゃないかというのでも私ドキドキしてたんですけれども、
0: はい、いるそこに。
3: いや残念ながらね、
0: いない。
3: 道の駅で最後は番組を最後までお迎えしてますって言ってましたからね。
0: なるほどなるほど。
3: 雨に濡れながらきっと皆さんお待ちしているんだと思います、
0: ね
3: え。今日の関西ラジオワイド4時台ですけれども、
0: はいはい、
3: 前半は今日の一皿季節の料理イワシの梅酒煮、梅煮っていうのは聞いたことあるんですけどね、
0: 梅酒煮
3: っていうのがあるんだそうで、ごちそうプロデューサーの広里孝子さんに伺います。
1: 柔らかくなるのか、
0: ね、
3: どうなんでしょうね、うん、まあでも梅の香りと甘みもあって美味しそうですけど、うん、
0: いけないよ絶対。
3: それから後半関西街角再発見、今日はお城の話題、
0: はい、
3: 大河ドラマ豊臣兄弟の夢と挫折を語る大和の城、うん、挫折ってのはどういうことなのか城郭考古学者の千田義弘さんに伺います。
0: い
3: ぜひお聞きください。
0: はい、じゃあ秋鹿さん大山さんに気をつけて頑張ってください。
3: 気をつけてダジャレ抜きで頑張ります。
0: はい、ということで関西ラジオワイドはこの後午後4時10分からの放送です。日本列島夕方ラジオ今日の5時台は仙台からナンダリーをお送りいたします。こちらもどうぞお楽しみください。さてメッセージが来てます、
1: はい、
0: 福岡県のしーちゃんバーバさんからですね、はい、小島観光様、
1: うん、
0: あ今日1時台のゲスト、
1: はいはい、
0: 観光についていろいろと、うん、旅行について伺いましたけども、うん、すごい参考になりました。高齢者の旅仕様、高いお宿、4時にはチェックインする代わりに朝の時間を充実、持ちは持ち屋で旅の計画は旅行会社に相談する、うん、よっしゃすっかり旅気分、あとは先立つもの、
1: うん、
0: ありがとうございましたということでございました、
1: うんうん、でも本当にためになることが多かったですよ ね、うん、
0: 特にあの高齢の方は早めに宿に戻って、
1: はい、
0: ゆっくりリカバリーして、
1: うん、
0: 翌朝頑張るみたいなね、
1: うん、
0: こともおっしゃってましたし、まあ、あの家族連れのね、
1: はい、
0: あんまり移動をたくさんしないと子供も、ね、
1: そうそうそう
0: 楽だと、
1: はい、
0: いや面白かったな、
1: うん
0: ねはい、ということであの聞き逃しで一瞬が聞けますんで、
1: はい、
0: ぜひぜひ今日の1時台も聞いてみてください、はい、では明日のご案内です。明日パートナーは落語家長家老桃花さんです。人の輪のゲストは、俳優としてだけではなく演出家脚本家としても国内外で高く評価されている渡辺恵里さんをお迎えいたします、ね、あの市村正親さんとの新作ミュージカルもあるという、
1: はいね、
0: 作品作りのこだわりなども伺っていこうと思います。お便りテーマ約束、リクエストテーマ引き続き昨日今日明日でお待ちしております。西岡さん、
1: はい、
0: 次回が7月16日なんですね、
1: はい、いつでも行けますよ。
0: いつでも行けるけど7月16日
1: でしし
0: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: ね、旅行も行かれるときはお気をつけて。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日のお相手は
1: 西岡澄子と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた明日。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では北北西の風、風力5、天気曇り、気圧997ヘクトパスカル、気温29度。那覇では南東の風、風力5、晴れ、1004ヘクトパスカル、31度。南大東島では南東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。名瀬では南の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。鹿児島では南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、30度。福江では南西の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、23度。伊豆原では東の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、23度。足摺岬では北東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、24度。室戸岬では東の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、22度。松山では南西の風、風力1、雨、06ヘクトパスカル、25度。浜田では東の風、風力2、曇り、03ヘクトパスカル、23度。西郷では東北東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、23度。大阪では北北西の風、風力1、にわか雨、08ヘクトパスカル、21度。潮岬では東北東の風、風力3、雨、09ヘクトパスカル、21度。八丈島では南西の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、24度。大島では北北東の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、20度。御前崎では北東の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、21度。銚子では南東の風、風力3、雨、11ヘクトパスカル、22度。前橋では南東の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、22度。小名浜では南東の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、20度。輪島では北東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、24度。相川では北北西の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、25度。仙台では北北東の風、風力1、曇り、13ヘクトパスカル、20度。宮古では南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、23度。秋田では南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。函館では東南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。浦河では東南東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、21度。根室では南の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、17度。 稚内では南西の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル、19度。ポロナイスクでは東南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは東南東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、9度。ハバロフスクでは西の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、23度。ルドナヤプリスタニでは東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは南の風、風力3、霧雨、09ヘクトパスカル、16度。ソウルでは東南東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では北東の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、20度。釜山では北東の風、風力1、曇り、04ヘクトパスカル、27度。モッポでは西北西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では北北西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、21度。台北では北の風、風力1、天気不明、03ヘクトパスカル、28度。広州では西北西の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、29度。長春では南南東の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、24度。北京では北東の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、28度。大連では北の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、20度。青島では南の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。上海では北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、23度。武漢では東北東の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、28度。アモイでは南南西の風、風力1、天気不明、05ヘクトパスカル、25度。香港では南西の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、32度。バスコでは風向風力不明、曇り、05ヘクトパスカル、29度。マニラでは西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。父島では南の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。

0: 北緯40度、東経139度では、南東の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル。日本海の北緯42度、東経139度では、風向風力不明、天気不明、10ヘクトパスカル。日本海の北緯45度、東経139度では、南南西の風、風力6、晴れ、0級ヘクトパスカル。関東南東方の北緯34度、東経143度では、南東の風、風力5、曇り、14ヘクトパスカル。小笠原近海の北緯26度、東経145度では、南南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル。関東南東方の北緯33度、東経145度では、南東の風、風力4、にわか雨、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯23度35分、東経125度40分には985ヘクトパスカルの台風第7号があって、北東へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は、
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し安全確保のためお役立てください。
0: 発生する低気圧が24時間後の26日正午には北緯39度、東経140

0: 15度を中心とする半径150キロの円内に達し、北東へ30キロで進む見込みです。中心の南東側1100キロ以内と北西側370キロ以内では今後24時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、47度、180度、39度、154度、29度、154度、28度、134度、31度、134度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東からアリューシャンの南にかけての北緯30度、東経164度、42度、180度、31度、180度、29度、164度、および元の北緯30度、東経164度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。対馬近海の北緯35度、東経131度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。アリューシャン近海の北緯54度、東経180度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、北北西へ30キロで進んでいます。下中の北緯33度、東経119度には1008ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。日本のはるか東の北緯36度、東経160度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ30キロで移動しています。北緯23度、東経109度から停滞前線が、北緯25度、東経114度、北緯28度、東経118度、北緯31度、東経126度、北緯35度、東経131度、北緯33度、東経136度、北緯33度、東経141度、北緯29度、東経150度、北緯28度、東経156度、北緯30度、東経166度、北緯37度、東経180度を通って、北緯38度、西経176度に伸びています。なお、台風第7号は、午後1時現在、宮古島の南南東、約130キロの北緯23度、40分、東経125度、50分にあって、中心気圧985ヘクトパスカル、北東へ15キロで進んでいます。気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 時刻は4時5分になりました。ニュースをお伝えします。日本の国旗を損壊する行為を罰

する法案をめぐり、衆議院内閣委員会で参考人質疑が行われ、国の名誉を守るものだなどと賛成する意見の一方、表現の萎縮につながりかねず慎重に議論すべきだといった指摘が出されました。自民・維新両党と国民民主党・参政党が共同で提出した日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を審議している衆議院内閣委員会は、今日4人の参考人から意見を聞きました。このうち日本大学名誉教授の桃地明氏は、法案に賛成だ、国旗を大切に思う国民感情の保護だけでなく、国旗に象徴される国の威信と名誉こそ本当の保護法益だ、行為だけでなく意図や目的も問題とするのが自然だと述べました。中央大学法科大学院教授の野村修也氏は、国旗を損壊する行為は国民全体に対するヘイト行為として位置づけることができる、国旗を用いたヘイト行為による社会の分断を防止することこそ保護法益だと述べました。一方、桃山学院大学副学長の江藤孝弘氏は、国旗に対する敬意は重要だが、刑罰による保護が必要か、表現に過度の萎縮を生じないか、現実の不都合を生じないかなどの課題が残る、廃案も含む慎重な議論が求められると述べました。武蔵野美術大学教授の志田陽子氏は、憲法21条は一切の表現の自由を保障している、人に不快感を与える表現があっても多様性を重んじる社会の出来事として法の介入や規制をしないことが第一の原則だと述べました。東京電力ホールディングスの株主総会が今日東京江東区で開かれ、およそ300人の株主が出席しました。総会では2021年6月から会長を務めてきた小林義満氏が退任し、後任に官民ファンド産業革新投資機構社長の横尾圭介氏を含む取締役の議案が承認されました。一方、東京電力は福島第一原発の事故に伴う賠償や廃炉の費用などを賄うため、国に認可された再建計画に基づいて提携先を募っています。これについて小早川智明社長は、徹底した経営合理化や投資の源泉などにより財務基盤の改善を図るとともに、アライアンスの活用による資金、技術、能力の補完を通じて収益基盤と企業領域の拡大を目指すと述べました。関係者によりますと、東京電力は提案内容を精査した結果、日米の投資ファンドや通信大手の5つの陣営を軸に交渉を進めていく方針を固めていて、金融業界の経験が長い横尾氏の下で抜本的な経営改善につながる提携を実現できるかが焦点となります。一方、柏崎刈羽原発の事故に備える基金の設置など11件の株主提案については採決の結果、いずれも反対多数で否決されました。今日の東京株式市場、半導体関連の需要が堅調だという見方から多くの銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は3100円以上値上がりして終値としての最高値を更新しました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて3191円37銭高い72366円34銭で、終値として最高値を更新し、値上がり幅も過去3番目の大きさでした。また東証株価指数トピックスは 52.71 上がって 4016.47、 1日の出来高は23億3321万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は昨日と比べて10銭円安ドル高の1ドル161円81銭から85銭となっています。ユーロに対しては昨日と比べて23銭円安ユーロ高の1ユーロ183円79銭から84銭となっています。ここまで全国のニュース、佐藤がお伝えしました。時刻は4時10分になります。

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 台風の進路が気になるなと思っていたところで、今朝は東北の方で震度最大6強という、ね、地震がありまして心配ですね、
1: はい、不安な思いで過ごされた方も、ね、多かったでしょうね、
0: 東北からは岩手県花巻市若年寄り恵比寿さんからファックスでいただきました。1分くらい大きな揺れが花巻市でもね来ましたと。
1: 長い。
0: こちらは震度4でしたが5弱ぐらいの大きさを感じたというようなことでファックスいただきましたけれどもね、またこの後もね、地震、大きな地震があるかもしれませんので、注意を引き続けていただきたいと思います、
1: はい、
0: そんな中でも、
1: はい、
0: こんにちは井戸、こんにちは井戸の声が聞けた嬉しさよ。
1: 元気でしたね皆さん。
0: まん丸のね中継ですよ、目指せリスナー1万人のこんにちは井戸、
1: はい、
0: もう関西から道の駅の中継があるときには半分ぐらいラジオワイドでいただいたらいいんじゃないかしら。
1: いただきましょう。何の番組っていうぐらいこんにちはワイドでしたね。
0: ねえ、X で投稿いただいている中で拾っただけでですね、現地にいらした方、大阪府西山健二さん、ターキーさん、朝木和也さんは私確認できました。
1: はい。
0: 他にもでも3人の声じゃなかったね、あれね。
1: 違いましたね。
0: 3人プラス大山4人の声ではなかったですね。
1: 結構多く感じましたね。
0: ねえ。こんにちは井戸勢が
1: ラジワイ一門の皆さん
0: が、ラジワイ一門の皆さんが大山武人を先頭に大きな声で、ね、森谷俊明さんもいきなりこんにちは井戸、大山劇場の幕開けだそしてダジャレ炸裂
1: 炸裂してましたね。
0: 大山劇場のなんか大向こうみたいな感じでね、何々や大山やみたいな感じでこんにちは井戸、こんにちは井戸
1: ひどかったですねって言っちゃダメですね、すごかったですね、
0: すごかった、そう、いやもう本当感謝感激、私
1: ありがたいです ね、 そうやって言っていただいて番組の宣伝まで
0: 盛り上げていただいて
1: ありがとうございます。
0: さあでは今日の本編でございますよ関西ラジオワイド
1: ここからですよ、
0: メニューをご紹介いたします。4時台前半、この後関西のニュースありまして、今日の一皿、イワシの梅酒煮、梅煮っていうのはね ありますけど、
1: はい、
0: 梅酒煮と言って作るのか、ごちそうプロデューサー広里貴子さんに教えていただきます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は関西街角再発見です。街の魅力や歴史などを紐解いて魅力を再発見していこうというコーナーです。今日は城郭考古学者の千田義弘さんです。番組始まる前にね、ガラスの向こうから大きく手を振って、
0: 千田先生も元気だからね、
1: 元気元気、
0: 千田やってかけたくなりますね
1: 笑顔満開の先生ですけれども、今日は豊臣兄弟の夢と挫折を語る大和の城をテーマに、豊臣兄弟ゆかりの大和郡山城について取り上げます。気象情報、交通情報がありまして5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、関西のニュースみんなの防災ありまして、今日は大阪放送局倉沢博樹アナウンサーのリポートで、この時期これから心配ですね、食中毒どういうふうに対策、暮らしの中でしていったらいいのか詳しくお伝えします。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。奈良県立図書情報館からですが、世界で最も美しい本、世界のブックデザインで賞を取った本などが展示されている企画をしているということで、根木陽美リポーターです。防災コラムは京都大学防災研究所教授矢守克也さんに、先月運用が始まりました新しい防災気象情報について、検討会で矢守さんは座長を務められたということで、そのお話を伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。23年前、滋賀県東近江市の病院で患者が死亡したことをめぐり、殺人の罪で懲役12年の判決を受け、服役後の再審、やり直しの裁判で無罪になった元看護助手が国に賠償を求めた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、起訴したことが違法だとは認められないなどとして、1審に続き元看護助手側の訴えを退けました。滋賀県東近江市の古都記念病院の看護助手だった西山美香さん46歳は、2003年に入院患者が死亡したことをめぐって殺人の罪で懲役12年の判決を受け、服役した後に再審、やり直しの裁判で無罪が確定しました。 西山さんが県と国を訴えた裁判で、一審の大津地方裁判所は警察の捜査の違法性を認めて県に3100万円余りの賠償を命じた一方、検察については起訴が違法だとは言えないなどとして訴えを退けました。西山さんが控訴して始まった二審では、検察の当時の捜査に違法性があったかどうかなどが争点となっていました。今日の判決で大阪高等裁判所の長谷部幸也裁判長は、滋賀県警には取り調べで西山さんの否認調書を作らなかったことなどの違法行為が認められるが、検察が県警の違法な取り調べを是正しなかったことが違法だとは言えない、当時起訴したことが違法だとは認められないとして、一審に続き西山さん側の訴えを退けました。判決のあと、原告側の弁護士は大阪高等裁判所の前で報道陣を前に、国の責任を認めずとか不当判決と書かれた紙を掲げていました。関西のニュースをお伝えしました。今日の一皿です。ごちそうプロデューサーの広里孝子さんにスタジオにお越しいただいています。広里さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。今日はイワシが出てきましたね。
2: はい、そうですね。なんかもう夏も、ね、だいぶ暑くなってきて、まだ、ね、梅雨でジメジメしてるんですけれども、まあ、そんな時に手頃に食べれる、イワシはどうかなと思いまして、でそれももう皆さん梅酒をつけられて、ちょっと瓶を過去の瓶を開けたいなって思う方も多いかなと思いまして、はい、
0: その通り、
2: はい、
0: 我が家でもちょうどこの間うちの妻がやってたんですけど、はいはい、前の去年のがね、なかなか最後ちょっと終わらないんですよねあと仁左衛門さんが X で、はい、イワシの梅酒煮が気になると、梅酒にした梅も残っているので、はい、お惣菜に使えるのなら使いたいということなんですが、はい、梅もいけそうですか？
2: いけます。
0: お、いけます。
2: すごい美味しくできるんですよ。
1: は
2: い。
1: じゃあ材料から、
2: はい、もうとてもシンプルなので、はい、もう料理自体はあっという間に終わりそうなんですけれども、はい、まずイワシは今日は8匹から10匹の分量で出させていただいております、はい、キューバっていうだいたい12センチから15センチくらいの大きさのものを使ってるんですけれど、使ったレシピにしてるんですけれども、はい、別にそれが小さくなっても大きくなっても大丈夫です。
0: 大きさはあまり関係ないということで、はい、
2: はいはい、あと梅酒ですけれども1カップ 200cc です。
0: ちょうど余るぐらいじゃないですか。
1: あ、は
0: い、
1: 本当ですね、
0: うん、あとはもう余ったのはちょっと飲みましょうよ
1: あてに
0: 1カップね、はいはい、
2: それとお水も1カップ同じ分量です。そして濃い口醤油を大さじ3です。でレシピには入れてないんですけれども、梅も一緒に入れてもらったらと思います。
0: 梅酒で使った梅を使ってもいいと、
2: はいはい、大丈夫です、
1: はいはい、では作り方です。
2: はい、イワシですけれども、まず鱗を取って頭を落としてお腹を割るんですけれども、お腹の部分が少しイワシって鱗が密集して硬いんですね。なので、はい、包丁で切り込みを入れるっていうよりも、もう一層のこと、鱗のしっかりついているところはもう切り落としてしまった方が、はい、イワシっていうのはいいと思います。
1: あ、
2: はい、
0: ちょっと鱗があるとね、下にザラザラします、
2: はい、そうなんですよ、
0: ね、嫌な感じですよね、
2: はい、で比較的イワシの鱗って柔らかいんですけれども、お腹の部分は結構しっかりと硬いので、
0: あ、そうなん
2: ですね、はい、イワシって魚辺に弱いって書けますけれども、やっぱりすごく身が傷つきやすくて、
0: はい、
2: その中でもお腹を多分守らなきゃいけないっていう
0: 大事なところは、
2: はい、なので鱗が密集してるんですね、
1: はい、そこはしっかり取ると、
2: はい、そしてお水で丁寧に洗っていきます。でイワシですけれども、イワシ7度洗うと鯛の味っていうことわざがあるぐらい、丁寧に洗うともう全然味が変わってくるので、今日のお料理で一番のポイントはここになるかと思います。
1: しっかり洗う、
2: きれいに、はい、
1: きれい
2: に
1: 洗って
2: 、はい、で血液とかそういった内臓とかすごくきれいに取っていただくと、より美味しくできるポイントになると思います。
0: それも流水でザーッとずっと洗えばいいって感じですか？
2: そうですね、流水で洗っていただいて水分をしっかりと取るということですね、
0: はい
2: はい、それをですね、フライパンにきれいに並べるんですけれども、もう入れたらその後触らないんですので、
1: うん、
2: 盛り付け面が上になるように、頭が左でお腹が手前に

0: なるようにフライパンに並べていただいて、であとは先ほどお伝えしました梅酒とお水と濃い口醤油を入れて火にかけます。
1: フライパンがいいんですか？
0: フライパンがいいですね。鍋が深いとですね、その後取り出すのにもちょっと崩れやすいと言いますか、
1: 柔らかいから、
0: はい、はい、そうです。
1: じゃあ重ならないようにフライパンの上に並べるようにして、
0: そうですね、
1: いけばいいですかね、はい、
0: 広く平べったくあまり重ねない方がいいと思います。
2: はい、
0: はい、で炊く時なんですけども、クッキングシートのようなもので紙蓋をしていただいて火にかけると、少ない煮汁でも対流して美味しく煮ることができますので、あとは沸きましたら、もし軽くアクが出てきましたら軽くアク取りまして、10分ほど煮たら出来上がりになります。
2: ほったらかしでもう絶品料理じゃないですか。
0: そうなんです。
1: 簡単ですね。
0: はい、
2: じゃあ簡単
1: で、煮魚ってこうなんかこう味加減、
0: うん、
1: どれぐらい醤油とかね、うん、みりんも入れなきゃとか、お酒入れるとか考えてるけど、はい、簡単でしたね。
0: そうなんです。
1: 梅酒、水、醤油。
0: そうです。でやっぱり梅酒って甘いじゃないですか、
1: はい、
0: 氷砂糖とホワイトリカーで炊く、煮るじゃないか、作る方多いと思いますけれども、なのでみりんもいらないですし、アルコール成分のお酒も不要になってきます。でこの甘みがあることによってすごくまろやかになりますし、梅の酸味ですごく爽やかな味付けになりますので、イワシの骨まで柔らかくすることもできるんですね。で梅酒ってやっぱり糖も入ってますので、ツヤもつきやすいですので、もう調味料すごくシンプルなんですけども、すごくピカピカな照りのある美味しい梅煮になります。
1: ある意味よくできた調味料として梅酒を考えればいいっていうことなんですね。
0: はい、そうなんです。
1: こうお酒のアルコールをこう飛ばしそうとか、そんなことは考えなくてもいいんですか？
0: 大丈夫です。はい、もう10分炊いているともうその中でアルコール飛んでいきますので、で、お水と割ってるということもありまして、結構あっという間に。
1: そうですか。
0: はい、
1: 紙蓋してあっても、飛んでいくと自然に。
0: はい、大丈夫です。
2: では
0: い、すみません、そこそこアルコールがやっぱりないと、
1: はい、
0: 魚の臭み取れないですし。
1: ああ、そっか。
0: はい、そうなんです。やっぱりアルコールの持っているなんていうかね、お料理の得する部分っていうのは梅酒にも入っているっていうふうに考えていただいた方がいいと思います。
1: 梅酒すごいな、
2: はい、万能ですね。
1: 万能調味料みたいなふうに聞こえてきましたね。
2: 使えます ね、
1: ね。
0: で今回お魚イワシ炊いたんですけれども、例えば豚の生姜焼きのようなものもお砂糖とお酒の代わりに梅酒使っていただいても、はい、お肉も柔らかくなって、はい、さっぱりとした、はい、夏にもってこいな生姜焼きになりますし、それから鶏の照り焼きなんかもにも梅酒使っていただくとすごくさっぱりとした、はい、もうツヤツヤな鶏の照り焼きが簡単に出来上がります。
2: 本当ですね。はい、鶏の照り焼きの時もこの梅酒と水と濃い口醤油で OK、はい、
0: OK です。
1: だから酢をちょっと入れてさっぱりさせようみたいな代わりに梅酒でいいわけですね。
0: はい、そうです。はい、であとまたフライパンで一緒に炊いている梅なんですけども、梅もすごく醤油の味が入ってもう美味しいんですね。なので、煮汁でお豆腐炊いてもらったりとかしてもいいんですけれども、はい、でその梅の実もそのままお醤油の味の入ったものを食べていただいてももちろん美味しいんですけども、お茶漬けなんかとか、ご飯の混ぜご飯なんかに使っていただいても、はい、とても美味しいです。
2: いいな。
1: いや、私横着だからあれあのまま美味しそうじゃないですか、
0: はい、
1: あのままいけないかなと思うけど、あれあのままだとやっぱりお酒で辛いんですよね。ピリッとピリピリする。
0: あ、そうです。そのままだと梅酒だったらね。
1: そうです。だからこう煮て、うん、一緒にね柔らかくなれば、
2: アルコール飛ばせば、
0: はい、でポッテリとしてすごく美味しいですよ。
2: うわ、
0: はい、
1: X8 割役ちゃんさんやってらっしゃるようですね。私はお酒が飲めなくなったので、うちの煮魚は常に梅酒を使います。
0: はい、
1: 梅ももちろん入れます。爽やかな煮物ができますよといただきました。
2: なんか味が深くなり、ただの梅煮だけじゃ、
0: はい、
2: ね、出ない、うん、深みみたいなのが出そうですね。
0: そうですね。やはり十分に酸も出てるので、で梅干し独特の少し塩辛みみたいなものっていうのも梅酒にはないですので、
2: はい
0: はい、とても使いやすいと思います。
2: この夏はぜひ使いましょう。梅酒、
1: うちまだあったかな。慌てて飲んだような気もする。確かめてみよう。今日は、イワシの梅酒煮を教えていただきました。ごちそうプロデューサー広里貴子さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では音楽です。ワールズアパートでヘブンマストビーミッシングアンエンジェル。

0: 味しそうでしたね、イワシの梅酒に、はい、
1: 食べたくなりました。
0: X でもいろいろイワシを使った梅酒を使った料理について書き込みいただいていまして、メタル冠動脈さんは最後の日ロサクさんの話をこう先取りするようにして、はい、イワシ以外にも豚のバラ肉とかにも応用できそう、鶏の手羽元を煮ても美味しそう、他のものにもね、
1: いけますね、
0: 応用できるということで書き込んでいただきました、はい、熊さんは梅酒は飲んじゃうけど梅は残る、梅を多めに入れて酒砂糖醤油で炊いてみても良さそうですね、あ、梅を炊いちゃうっていうね、
1: はい、
0: 梅の使い道に悩んでましたと。
1: あ、そうなんですね、
0: みんなそうなんですね、やっぱりね、
1: 確かに言ってはったみたいにピリピリしますもんね、
0: そうそうそう、ジャムを作っても、クマさんもね、ジャムを作っても生の梅で作ったジャムには負けるという、うん、まあでもなんかもったいないからねっていう、
1: はい、
0: 天上院里姫さんからはイワシの梅酒に美味しいだろうな、私は煮魚に梅干しのシソを入れてる、余りがちなシソを消費できるし魚の生臭さが和らぐと、
1: へー、しかもあんまり味をお邪魔しなさそうですね、
0: 香りだけですもんね、シソだからね、
1: はい、あ、いいですね、
0: ちょっと、まあ、塩味もね、塩味もね入るでしょうしね、
1: ありますしね、
0: スカイさんは、イワシが出てくるのを待っているのにタイミングも合っていないのか、こちら札幌ではまだ見かけない、
1: あ、そうなんですね、まあ、
0: これは季節もね、お魚だから自然のものだからね、
1: はい、
0: ちょっとまたあのメモしといて、あのまた出てきたらやっていただきたいですね、
1: ぜひぜひ。
0: さて続いてはお城の話でございますよ、はい、ファックス神奈川県川崎市村田秀夫さんからいただきました。歴史の千田先生大ファンです、分かりよく説明してくれますので気持ちよく聞かせていただいてます、先生の優しい笑顔が素敵です、私は土手を見るのが好きですといただきました。先生今日ね、はい、大阪結構雨降ってますけれどもね、駅から傘もささずに来ていただいた、どういうことなんでしょうか、
1: 避けるんでしょうか、
0: お待たせしました、千田先生のコーナーです。

0: 関西街角再発見、城郭考古学者の千田義弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 傘もささずに、
3: 地下鉄の出口から NHK の大阪局の局舎の間だけで、一度傘さしたらまたねそれ濡れるし、しまってで大変じゃないですか。でちょっとあの雨対策の雨がっぱって言ったらいいですかね。それをシュッて羽織ってシャシャシャってやってきました。
0: フード付きの、
2: はい、もうそのまま濡れてきたのかと思いました。
0: でもあれは先生がいつもお城歩きにはあれ雨の時
3: そうですね使ってますね、
0: だからスタジオ入ってくる時にはもうほとんど水滴がつかないぐらいもう全部撥水のいいね、
3: そうですね、
2: 愛用のカッパで来られました、今日もいい笑顔です。
0: では今日のお城の話ですけれども、どちらのお城でしょうか。
3: はい、今日はですね、大和郡山城ですね、奈良を中心として、奈良のお城のお話をしたいと思います、この大和郡山城ですけれどもね、現在大人気であります豊臣兄弟で
0: ありがとうございます。
3: 弟の秀長、主人公ですね、が最終的に居城にしたっていうですね、そういう歴史のあるお城なんですけれども、ちょうどねこの間の日曜日も放送ありましたけども、なんかねいよいよ播磨の平定の今の兵庫県あたりは秀吉が平定を完了しまして、でめでたしっていう感じだったんですけども、なんか最後のとこでね信長と明智光秀がなんかねちょっと不穏な感じで、なんかもういよいよこれから本能寺の兵へ向かっていくっていうなんか序章が描き始められるっていうことで、ちょっとね、ドキドキしてるんですけれども、本能寺の変ね、小栗さんの信長さんも人気ですからね、起きなければそれはその方がいいかもしれませんけど、そうすると豊臣兄弟天下統一できませんしね。
0: あとね、NHK にすごい勢いで苦情が来ると思いますね。史実を曲げるなみたいな。
3: そうですね。だから多分今年の豊臣兄弟でも本能寺の変は起きると思うんですけれども、起きたことでこの秀吉と秀長ですね、二人の兄弟が天下人になっていくって大きなこれ転換になりました。これからドラマの中でも本能寺の変も描かれるでしょうし、その後明智光秀と対決した山崎の戦いですね、これにも勝利する。そして何といっても織田家筆頭の家老でありました柴田勝家と激戦をした

0: ヶ岳
1: 賤
0: の
1: ヶ
0: 戦い、
1: 岳。
0: まあ、こういったのも描かれていくと思いますけれども、そういったライバルたちを倒して、それから徳川家康も、まあ、最終的には屈服をさせて、秀吉が、まあ、豊臣政権を開くと。で、大坂城を築くということになりますが、弟の秀長なんですけれども、1585年ですね、天正の13年に秀吉から大和の国を、まあ、もらってですね、すでにもうもらっていました現在の和歌山県などと合わせて、まあ、およそ100万石ぐらいあったんじゃないかっていうふうに言うんですけども、
1: 100万石って、加賀100万石っていうのがすごいっていうぐらいなのに、だから紀伊大和100万石という
0: そう
1: の
0: で
1: があるわ
0: す
1: けですか。
0: ね、まあ、すごい、まあ、なんていうのか、弟もですね、まあ、大大名になったっていうことになるんです。そしてその本拠のお城に、奈良県の大和郡山市にありますこの大和郡山城っていうところを、まあ、定めまして、まあ、築城をしていくと。で、江戸時代ですと、まあ、一国一城令なんてよく言いますけれども、基本的に一つの国に一つのお城なんですけど、まだ秀吉の時代っていうのはそれほど厳しくありませんでしたので、秀長はですね、この奈良県の大和郡山市の大和郡山城だけじゃなくって、奈良盆地の、まあ、南の端っこのとこですけれども、鷹取城ってとこがありますが、そこにあります鷹取城っていう、まあ、山城を、まあ、整備して、まあ、城にすると。それからもう一つ、鷹取城から東北の山の中へちょっと行ったところの、現在は奈良県の宇陀市っていうところになりますが、ここにありました宇陀松山城っていうお城をやっぱりもう一回整備して、まあ、それを城にすると。ですから秀長が大和を治めていくっていう時に、大和郡山城、それから鷹取城で宇陀松山城ってですね、3つのお城を、まあ、基本にして治めていったっていうことになったんです。
1: じゃあ全部秀長ゆかりというか手掛けたお城と
0: そうなんで
1: 考
0: す
1: えていいわけ
0: よ。
1: ですか。
0: まあ、ですからいいお城3つっていうことなんですけど、これ地図を思い浮かべていただきたいんですけど、奈良県って結構南北に長くて、一番北の端に、まあ、県庁所在地
1: 奈良
0: の
1: 市が。
0: 奈良市があって、大和郡山市はちょっとその南側にあって、で、盆地の一番南の端に鷹取町や、あるいはそこから山の中入ったところに、まあ、宇陀市がありますので、秀長のお城ってえらく南の方にちょっと一見偏ってる感があるんですよね。
1: ああ、奈良盆地としてはね、奈良県全体で見れば北の方なんだ
0: そう
1: け
0: です
1: ど、
0: ね。はい。
1: 盆地の中の南の方ですよね。
0: で、あれ、これってなんかどうなのと。
1: いや、だって当時も、まあ、奈良の都、今の奈良
0: はい。
1: 市が、まあ、人はいっぱい住んでたわけです
0: そう
1: よね、
0: です
1: 中では。な
0: ね。
1: のにそこじゃない、まあ、隣町みたい
0: そう
1: なと
0: です
1: ころ
0: ね。
1: で、郡山城ですよね。
0: そうです。はい。
1: なぜ奈良市に気づかなかったのか。
0: そうなんですよ。それが一つ大きな問題点なんですよね。
2: 謎なんで
0: です
2: 。
0: も実はですね、これには深い理由があったんです。まず第一の理由なんですけども、その中世以来ですね、まあ、大和、まあ、現在の奈良県の中心だった奈良市ですね、今まで言いますと、まあ、当時奈良町ですけど、ここが難しいところだったんです。
1: 難しい。
0: はい。で、ここはですね、何といっても中世の頃に奈良を治めていた興福寺さんですね、お寺がありまして、で、そのお寺の周りにいろんな職人さんが、まあ、集まっていると。で、興福寺っていうのは、まあ、いわば学問の、まあ、今の言えば大学のような役割もしてましたし、中世には境内でお酒造りも励んでいましたので、お酒もいっぱい生産し、そしてその周りには当時で言いますと甲冑などのですね、いろんなもともと仏教の工芸品を作っていた職人さんたちが、まあ、戦国時代ですから甲冑なんかがよく売れるなっていうので、そういうのを、まあ、作っていたりっていうので、まあ、畿内でも屈指の、まあ、都市だったんですね、奈良は。で、そういったお寺を中心とした町でありましたので、なかなかこう武士が手をこう直接こう入れにくかったんですね。
1: まあ、本当は産業もあるし、もう町も発展してるんだから、そこに入っていった方が良さそうなもんですけど、入りにくかった。
0: 入りにくかったんです
1: へ
0: よ。で、
1: え。
0: それで、まあ、秀長、いろんな、まあ、選択肢はあったと思うんですけれども、奈良に直接お城、奈良町にですね、お城を作るのではなくって、大和郡山を選んで、まあ、そこに、まあ、武士を中心とした新しい町を作っていこうと。で、それだけでは、まあ、元からある奈良町の方が強いっていうことに なってしまうことが可能性がありますので、

0: そこで秀長は奈良のっていうのが大和の国の中で商売ができるのはもうこの大和郡山だけですよと、奈良町での商売は禁止しますって言って、まあ、そういうお触れを出すんですね、
1: ええ、もう政治として決めてしまう、
0: 決めちゃったんですよ。だから大和の中で商売したかったらもう大和郡山に来るしかないですっていう。
2: 大クレーム出ないですかね。
0: いや、クレームありました。
2: ありますよね。
1: でしょうね、
0: ええ、で、まあ、ですからまさにですね、秀長はそういうクレームが来ることも承知の上で、もう奈良を治めて大和を治めていくっていう中で、郡山が政治だけではなくって経済や流通のもう圧倒的な中心の町にしていくんだって、城下町が大和の一番の都市にするんだっていう、まあ、そういう夢を持って郡山を開いたっていうことが言えると思います。
1: そう、でも新しい町を作っちゃおうっていうあたりはスケールが大きいですよね。
0: 大きいですよ ね。お兄さんと譲りというのか、
1: そうですよね、
0: 豊臣兄弟、そういうところスケール大きいですよね、
1: はい、新しい時代というか。でもなんか例えば税制で優遇しますよとか、なんか餌でもぶら下げないと来ないんじゃないですか。
0: まあまあそうです。まあいろいろあの城下町のいろんな整備をしたり、商人を保護したりっていうことももちろんしてますし、
1: こっちの方がいいよと、
0: はいはい、あるいは奈良町の人に無理やりお金を貸して、でそれで取り立てをしたりとかですね。いろんなことはしてるんです。
1: 無理やり追い詰めると、
0: 追い詰めるっていうですね。で、まあ、まずそういうふうにして大和郡山を、まあ、大和一の、まあ、町にするんだっていう、そういう夢を持って郡山を開くと、
1: はい、
0: それから第二の理由なんですけども、秀長は大和だけじゃなくて現在の和歌山県も、まあ、のお殿様でもありましたので、大和と和歌山ですね、紀伊を一体化して、まあもっと強い力を発揮しようという、そういう夢も持っていたと思います。でとりわけですね、大和の南側、それから、まあ、和歌山の北の方ということで言いますと、吉野川ですとか紀の川が流れていて、その周りは現在もですけれども、なんといってもいい木がたくさん取れるとこなんですよね、
1: はいはい、吉野杉、ヒノキ、はい、
0: ねえ、ええ、でお兄さんは京都とか大阪で、
1: ええ、
0: もう大阪城を作る、京都であのお城も作る、このお城も作る、であのお寺も作る、この神社も作るっていうことで、
1: ええ、
0: 大規模、まあ、建設をどんどん公共工事としてやっていましたので、はい、もうそういった木材はどれだけあってももう足らないぐらいと。で弟秀長はですね、まあ、領地にしている、まあ、大和あるいは紀伊からお兄さん助けるために木をどんどんこう送り出していくと。あ、ここでも兄弟うまく連携しておるわけです。
1: なるほど。100万石っていうのはその木材の収入とかは別ですよね、
0: そうですね、正確にはカウントできてないところがありますね。
1: だから100万石どころじゃない豊かさがあって、
0: ありましたね、
1: そことの連絡が大事だったと。
0: そうなんですよ。ですから実は一見すると盆地の南の方になんか拠点のお城を偏ってるじゃないかなんですが、和歌山では今の和歌山城のところに秀長やっぱりいいお城を作ってましたし、まさに和歌山と大和奈良がですね一体化して、そういった全国的な、あるいはお兄さんが求めている木材を効率よくこう、販売するぐらいですかね、はい、送り出していくっていうためには、この高取城、宇田、松山城っていう2つの南側のお城があるっていうのが、これもやっぱり一番これ良かったわけです。
1: 確かに高取城登ったことありますけど、もう見晴らしが素晴らしい、盆地は一望できるし、ある意味その木材の山を背に背負ってるようなところですもんね。
0: そう
1: なんですよね。
0: もう周りそういう宝の山が広がっているところで、木だけあってもなかなかこう運んで陸路で運び出すのは大変なので、やっぱ川が大事なんですよね。で川でうまく運び出せるっていうので、もう絶好の場所だったわけです。
1: で和歌山の方に流れてるわけですもんね、
0: あそこから。そうなんですよ。であとはね、船で大阪へピュッて運んでいけばいいと、まあですからやっぱりこう兄弟の連携は見事であります、
1: はい、
0: でまあこういうふうにうまくいきそうだったんですけども、
2: はい、
0: 先ほどねすでに秋鹿さんからも疑問が呈されていましたけど、それは奈良町の人怒るだろうと、
1: はい、
0: 怒ったんです、
1: で
0: やっぱりですね、みんななかなか奈良町に引っ越して、奈良町から大和郡山に来ないん
1: です、ね、そりゃそうですよね。そりゃそうですよ。
2: へそ曲げちゃった。
0: まあね、
1: 代々ここで店やってんだみたいなね、プライドもあるでしょうしね、は
0: い、で織田信長だったら言うこと聞かない町人がいたら、町に火をつけるんですね。
2: おお
1: 最近その信長像も変わってきてるっていう話が昨日ありましたが、まあまあでもそういう事例もね、
0: まあまあね、つけたこともあります。どこの町でも火をつけたわけじゃないですけどね、やっぱりあのいざとなればと。まあでもさすがに秀長そういうことはしなかったので、なかなかやっぱりあの思うようにはいかなかったというところがあります、
2: はい、
0: ですから現在の、まあ、奈良県ということで言いますと、県庁所在地としての、まあ、奈良市と、まあ、それに準ずる都市として大和郡山市ですね、
1: はい、
0: どちらも大きな町としてあります。それから、まあ、もちろん生駒市とかいろんな町があるんですけども、まあ、普通ですともっと県庁の町の方がボンと大きいっていうことが、まあ、他の都道府県だとよくあるんですが、
2: はい、
0: 奈良の場合はそんなに突出して大きな町がなくてっていうのは、実はこの時秀長が、まあ、せっかくの夢を抱いて郡山作ったんですけど、まあ、ちょっと挫折したというですね、まあ、そのことが、まあ、今日の奈良の、まあ、いろんな町が、こう並んであるっていうのと、まあ、その原因の一つになっているっていうことになります。
1: やりきれなかったと。
0: そうですね、
2: 今の時代にまでそういった空気が続いている。
0: そうなんですよ。でこの秀長なんですけれども、もちろんあの秀長はなんとかその自分の夢を実現しようというふうに頑張るんですけれども、1591年、天正19年ですね、あの、はい、お兄さんが、関東の小田原城を本拠にした北条氏も、まあ、破りですね、それから東北の地方まで軍勢を派遣して、まあ、天下統一を、まあ、達成したというのを、まあ、なんとか見届けてですね、まあ、それで大和郡山城で、まあ、病気で亡くなっちゃうと、
1: はい、
0: いうことで、まあ、結果としてですね、秀長自身はあの諦めてなかったんですけれども、まあ、その、実現するっていうことがあのできませんでした。
1: もし長生きしてたらできたかもしれない。
0: できたかもしれないですね。で秀長が亡くなった後、じゃあその秀長のお家がどうなったかって言いますと、はい、秀長の娘さんがいたので、娘さんと甥っ子ですね、豊臣秀康っていう人なんですが、この2人が結婚をして、はい、秀長のお家を継いでいくっていうことに決まったんです。でところがですね、この、豊臣秀康さんなんですけれども、結婚してわずか4年後に、17歳というのに伝われますが、病気でやっぱり亡くなっちゃうんです。
1: あら、で秀康さんが長生きしてくれてたら思いを継いでできたかもしれない。
0: そうなんですよ。
1: 二重の不幸があ
0: ったんですね。あ、まあ、で、お兄さんの秀吉はまだこの時ご存命というのはまだまだ生きてましたので、せっかく大和ですね、まあ、任せた弟の秀長、それから、まあ、甥っ子のですね秀康が相次いで亡くなっちゃったというので、結果としてこの大和大納言家ですね、あの秀長のうちはこれをもって、まあ、断絶ということになりました、
1: はい、
2: はあ、他にはもういなかったんです
0: ね。そうなんですね。それで秀吉としてはこの畿内を、まあ、固めるのにですね、大和非常に大事なとこですので、あの誰かお殿様をやっぱり決めなきゃいけないと。 でも誰かといってもやっぱり信頼できる人、一族がいいということで、あのまたあの お姉さんの、息子さんですねの一人、あの豊臣秀次っていうあの、秀吉から関白を受け継いだ人のお子さんなんですけども、重丸というですね、この時2歳というふうに記録に出てくるんですけども、その子を大和の領主にするんだっていうふうに、まあ、決めたんですね、
1: はい。
0: だけどまだ2歳なので大和へ行くっていうのではなくて、当時秀吉がいた、まあ、京都の伏見城に、重丸さんは置いて、まあ、身近にいろいろ教育をして、
1: ええ、
0: で大きくなったら、まあ、大和を治めてもらおうっていう、そういう作戦を立てたんです。
1: でもやっぱりすごく大事で、もう大阪のもう、ね、隣みたいなところだから、
0: ね、
1: 豊臣家以外には渡せるはずがなかったんでしょうね。
0: もう大和渡さないぞっていうことだったと思うんですね、
1: ええ。
0: でそういった頃の、秀吉の気持ちって言ったらいいですかね、どんなふうに考えていたかというのを伝える古文書っていうのが残っていまして、はい、その時秀吉は大和郡山っていうところは悪所であるっていうふうに言ったっていうふうに出てくるんですね。
1: 悪所、
0: はい、
1: 悪いところ、
0: 悪いところ、
1: はい、
0: これはやっぱりですね、まあ、郡山が悪いってことではないんですけれど、もう愛する弟をあのお殿様にしたら、まあ若くしてね52歳ですかね亡くなっちゃう、それから甥っ子を、2代目に 据えたら今度は17歳で亡くなっちゃうということで、まあ、一族が次々その亡くなっちゃったということで、郡山はどうも豊臣にとって良くないところだと、
1: 弦の悪いところだみたいな、はい、
0: そういう感じでしょうね。ということでもう郡山はやめにしようと、
1: はい、
0: で戦国時代にあの大河ドラマ豊臣兄弟にも出てまいりましたけど、竹中直人さんが今回は演じられた松永久秀、
1: はいはいはい、
0: あの松永久秀が築きました奈良市に多聞城ってお城があったんですけども、
2: はい、
0: その多聞城をもう一回作り直して、そこを豊臣の、まあ、重丸さんですね あの大和支配の拠点のお城にしようということを計画したんです、
2: はい、
1: 奈良市ですね。
0: 奈良市です、で実際にあのもう工事をするぞということで諸大名に工事の命令までしたんですけれども、まあ、当時あの文禄慶長の役ですね、対外侵略戦争も進行中の時でしたし、それからあの同時に伏見城、自分のいるお城もちょっと作るよって言って、まあ、ちょっと工事やりすぎとかちょっと政治状況がとてもそれを許さなかったので、ちょっとまあ多聞城は急がない、まだお殿様2歳ですからね、まあ、もうちょっと後にしようと、実際にはそれ実現しなかったんですけれども、秀吉としてはもう郡山じゃなくって、まあ、現在の奈良市に武士の拠点のお城を移そうっていうふうに決めていたっていうのが記録でわかるんです。
1: ある意味だから郡山計画は一旦白紙に戻そうかみたいなことになりますよね。
0: まあ、そうなりますと奈良町から郡山に移ってこいって言っても秀長が言ったんですが、なかなかみんな嫌って言って移ってこなかったので、今度はお城の方がもう移っちゃいますと、だからもうあの今私たちがイメージしているその仏教の町の奈良じゃなくって、もう城下町奈良にしちゃうっていう計画が目前までこれされそうだったんですよね、はい、だからもし秀吉がこの計画を実行していたら、今私たちが思ってるあの奈良のイメージって大きく変わったと思いますし、奈良の持っているお寺を中心としたもう古代以来のそういう仏教の町もあるし、郡山のような城下町の町もあるしっていうですね、そういう魅力がみんな城下町になっちゃって、
1: 多聞城の城下町になっちゃってたと。
0: そうですよね。
1: でもそうはならなかったんですね。
0: そうです。で、まあ、秀吉も結局あのその夢を実行することをできずに挫折をしましたので、結果としてこの奈良の今の歴史的などっちの町もあるよっていうですね、そういうことになったってことになります。
2: 秀長秀吉にとってはちょっとこう計算外だったんですかね。
0: そうですね、思うようにはならなかったっていうことになりますね。
2: でも今の歴史がこうだったら、まあ、これで良かったってなるんですかね。
0: いや、そう思いますね。だって奈良の町も城下町になっちゃってたら、なんか奈良らしさってなんかねちょっと随分あんまりどうだろうと思いますね。
1: そうですね、お寺の町で良かったっていう考え方もあるけど、そもそもあの郡山城ってなんとなく私本丸の形とかが大阪城に似てるような気がするんです
0: よ。似てますよ
1: ね。あ、やっぱりそうですか。やったー、
2: ウキウキ。
1: 専門家の千田先生と意見が似てますよね。
0: 大阪城キュッと縮めた感じになってますよね、
2: 似せてるというか、
0: お兄さんの城作りっていうのはやっぱり秀長をお手本にして郡山城を作ったと思いますね。
1: でなんか橋もあれ廊下橋みたいなのがあったんじゃないです
0: か。そうそう、極楽橋っていう名前がついているので、大阪城は廊下橋なので、秀長の時はあれ廊下橋だったんじゃないかと思うんですよね。
1: 郡山城の方も
0: それからお兄さんも天陽石いろんなものを石垣の石に使っちゃいましたけど、
2: はい、
0: 弟奈良ですからものすごい勢いで破壊石を石垣に組み込んでますからね。ま
2: あ、
0: そういった点もよく似てますね。
1: あの天守台のところにお地蔵さんが頭からこう突っ込まれているのは、
0: ね、逆さ地蔵ですね。
1: 有名なその天陽石ですよね。
2: はい、足の裏は見えるってことですか。
0: そう、あの隙間からお地蔵さん 見られるんですよ。
1: これ絶対ガイドの方絶対あれ案内してくれますよね。
0: 案内してくれますね。
1: そういうのもあの見どころの一つですので、ぜひ郡山城行ってみていただきたいと思うんですけれども、いや本当に豊臣兄弟には今 夢いっぱいイケイケどんどんだけど、この後挫折もあるんだなというのをちょっと先食いしちゃいましたけれども、城郭考古学者の千田義郎さんのお話でした。千田先生、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報をお伝えします。 インターネットで知り合った男子高校生

0: ていると伝えた上で、パパ活して稼いでこい、稼いだ金はもらう、返事がないなら公開するという内容のメッセージを送り、電子マネーを脅し取ろうとしたとして恐喝未遂の疑いが持たれています。高校生がすぐに警視庁に相談して被害が発覚したということです。容疑者は今年2月、この高校生に自宅でわいせつな行為をしたとして、都の青少年健全育成条例違反の疑いですでに逮捕されていました。捜査関係者によりますと、高校生はわいせつな行為をされた日に容疑者からもらった薬を飲んだら眠ってしまったと話していて、その間に容疑者が高校生のスマートフォンを勝手に操作し、個人情報を撮影していた疑いがあるということです。押収された容疑者のスマートフォンには、被害者の高校生を含む複数の人の裸の画像が保存されていたということで、警視庁が詳しいいきさつを調べています。調べに対し黙秘しているということです。東京の新宿歌舞伎町で子どもたちが犯罪に巻き込まれるケースが相次いでいることなどから、地元の新宿区は東京都と警視庁の3社で新たに対策協議会を立ち上げ、今年度中に対応策を取りまとめることになりました。新宿歌舞伎町ではトー横と呼ばれるエリアに、虐待やいじめを受けて家庭や学校に居づらくなった中学生や高校生などが集まるようになっていて、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースが相次いでいます。治安の改善や防犯対策などを進めるため、地元の新宿区は東京都と警視庁の3社で新たに歌舞伎町対策協議会を立ち上げ、きょう区役所で初会合を開きました。会合では以前からパトロールや取り締まりを行ってきたものの、根本的な解決にはつながっていないという認識と危機感が共有されました。その上でパトロール体制の強化のほか、家庭や学校に居場所がない子どもたちや生活困窮に陥っている若者の支援の充実、それに SNS などを通じた効果的な情報発信の方法などを3社で検討していくことを確認しました。この協議会は定期的に会合を開き、今年度中に具体的な対応策を取りまとめることにしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、神奈川県の愛川トンネルに大型トラックが故障して止まっているため8キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で緊急の工事が行われていて、横浜大場インターまで10キロ渋滞しています。東北道の上りは埼玉県の蓮田サービスエリア。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。台風7号は明日にかけて沖縄県に近づき、あさってには西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。梅雨前線の影響で台風本体が近づく前から大雨の恐れがあり、備えを進めるようにしてください。台風7号の接近に備え、政府は今日午後、関係省庁の担当者を集めた会議を開きました。

の中で赤間防災担当大臣は、ライフラインに大きな被害が発生した場合には迅速に復旧できる体制を確保するほか、空振りを恐れずに避難指示などを出すよう自治体への周知を求めました。その上で、これから週末を迎えるので地域のハザードマップを改めて確認するとともに、最新の気象情報や自治体からの避難情報に注意して早めの安全確保をお願いしたいと呼びかけました。トヨタ自動車は大雨の影響で福岡県にあるトヨタ自動車九州の宮田工場で今日夕方から明日未明までの稼働を停止すると明らかにしました。大雨によって周辺の道路が通行止めになっているためだとしています。今日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震が発生し、震度6強の揺れを青森県階上町で、震度6弱の揺れを青森県八戸市で観測しました。このほか、青森県から宮城県の広い範囲で震度5強や5弱の揺れを観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは44キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されるということです。気象庁地震津波監視課の海老田綾孝課長は、今後1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意が必要で、特にこれから 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多い。1週間以内に再び激しい揺れを伴う地震が発生するかもしれないので、就寝する場所を安全な場所に移すなど備えを意識してほしいと呼びかけています。23年前、滋賀県東近江市の病院で患者が死亡したことをめぐり、殺人の罪で懲役12年の判決を受け、服役後の再審やり直しの裁判で無罪になった元看護助手が国に賠償を求めた裁判で、2審の大阪高等裁判所は1審に続き訴えを退けました。滋賀県東近江市の古東記念病院の看護助手だった西山美香さん46歳は、2003年に入院患者が死亡したことをめぐって殺人の罪で懲役12年の判決を受け、服役した後に再審やり直しの裁判で無罪が確定しました。西山さんが県と国を訴えた裁判で、一審の大津地方裁判所は警察の捜査の違法性を認めて県に3100万円余りの賠償を命じた一方、検察については訴えを退けたため、原告側は二審で、西山さんには軽度の知的障害などで相手に迎合する特性があったのに検察官が配慮しなかったと主張していました。今日の判決で大阪高等裁判所の長谷部幸也裁判長は、滋賀県警には虚偽の供述を誘導するなど違法行為が認められると前提を示しました。その上で、検察官が西山さんに軽度の知的障害などがあることや虚偽の自白をすることを推察するのは困難だったとして、一審に続き西山さん側の訴えを退けました。今日の東京株式市場、半導体関連の需要が堅調だという見方から多くの銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は3100円以上値上がりして終値としての最高値を更新しました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて3191円37銭高い7万2366円34銭で、値上がり幅は過去4番目の大きさでした。このニュースを午後4時過ぎにお伝えした際、終値として過去3番目の値上がり幅とお伝えしましたが、正しくは4番目でした。失礼しました。ここまで5時のニュースお伝えしました。担当は佐藤でした。時刻は5時5分になります。

東北の皆さん、東北以外の皆さん、こんばんは。 NHK 仙台放送局の大谷雅宏です。6月25日木曜日の日本列島夕方ラジオ、今日は仙台からナンダリーをお届けします。何でもかんでもとダイアリーを掛け合わせたナンダリー、この後5時55分までお付き合いください。

0: 今朝は東北地方青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。私もちょうどの子供の支度をしている時に緊急地震速報が鳴りまして、驚いたんですけれども、そういった方多かったんじゃないでしょうか。で、私はその後日中は仙台駅の新幹線改札前で取材をしておりまして、皆さん冷静に運行状況を確認したりですとか、あとは列車の振り替えなどを行ったりしていました。地震ですけれども、今後1週間程度最大震度6強程度の地震に注意が必要ということですし、週末には東北地方にも台風が近づく見込みです。雨への備え、そして崖や斜面など危険な場所がないか改めて確認をするようにしてください。さあ、今日のナンダリーですけれども、アーティストのフェスさんにお話を伺います。どんなお話が聞けるんでしょうか、お楽しみに。今週の週刊メッセージテーマは好きな揚げ物、好きな揚げ物です。今週ね、揚げ物の紹介をしているので、結構私も揚げ物を食べてまして、昨夜は天ぷらそば食べました。かき揚げとかですね、野菜のナスとか、天ぷらですね、それを合わせて食べましたけれども、はい、で皆さんからも好きな揚げ物ですね、メッセージお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。番組ホームページの投稿フォームから送ってください。その他ファックスなどでもお寄せいただけます。ファックス番号は 022-211-1084 022-211-1084 です。そして X の方はハッシュタグなんだりー、ハッシュタグなんだりーでつぶやいてください。ナンダリーはひらがなで、リの後の伸ばし棒を忘れずにお願いします。
1: ロケンさん、
0: ではここからは東北各地の方々とおしゃべりするロッケンさんのコーナーです。一人目のロッケンさんは秋田県北秋田市の地域おこし協力隊、佐藤陽生さんです。佐藤さん、こんばんは。
2: こんばんは、
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 秋田県北部に位置している北秋田市、今日地震は大丈夫だったでしょうか。
2: あ、今日地震震度4の地震ありましたね、はい、いや揺れました。実はですね、ちょうど子どもたちが登校する直前だったんですけど、もう2人ともすぐにテーブルの下に入って、はい、落ち着いて行動していて、親として頼もしく感じました。
0: そっか、学校とかでもね、訓練をねしてるんでしょうね、うん、きっと。
2: はい、
0: うん、そうだったんですか。で、今日北秋田市お天気の方はどうだったでしょう。
2: 今日とってもいい天気でした。快晴でした。
0: あ、そうでしたか。気温も過ごしやすかったですか。
2: そうですね、ここ最近でかなり暑い方でしたね、
0: あ、暑かったんですね、で佐藤さんはその地域おこし協力隊としてで、移住コーディネーターという活動もされているということですけれども、はい、どんなことをされているんでしょうか。
2: はい、移住コーディネーターとして移住相談に乗ったり、お試し移住体験の案内をしています。
0: はい、移住相談というと具体的にどんなことなんですか。
2: と、移住を検討している方の電話対応やメール対応ですね。
0: はい、うん、
2: はい、
0: 最近はどういったところからそういう移住相談とかが来るんですか。
2: やっぱり多いのは関東圏からですね、はい、で、移住を検討している方がにまずお試し移住体験を進めています。
0: はい、移住体験、この時期だとどんなところをご案内したりするんですか。
2: そうですね、今、一番旬の観光スポットは森吉山です。
0: あ、森吉山、冬だと樹氷とかも、ね、有名ですよね。
2: あ、そうですね、はい、もう季節ごとに見どころがあるんですけど、はい、今の時期は花の百名山として知られておりまして、
0: お花、はい、
2: はい、約300種類の宝山植物が咲く季節です。
0: あ、そんなにたくさんの種類の植物が咲くんですか。
2: そうなんですよ、もうゴンドラに乗って、はい、標高約1200メートルの空中散歩を楽しみながら、
0: はい、
2: と反応できます。
0: へー、この植物が咲く上を通るということで、景色としてはどんな感じに見えるんですか。
2: はい、あ、もう一回お願いします。
0: あ、どんな感じに見えるんですか、その植物の上をゴンドラで空中散歩ということで。
2: もう、はい、もうめちゃめちゃ綺麗です
0: よ。めちゃめちゃ綺麗
2: ただ、ゴンドラでこの終点まで行ったら、お花畑が広がってるっていう 感じではなくて、そのトレッキングをしながら、その登山道にあるお花を、こう見つけたりして、
0: はい、
2: 楽しむといった山です。
0: うんうん、今だとそのどんな植物が見られるんでしょうか。
2: 今の時期ですと、淡い紫色の大きな花びらが目を引く白根葵ですとか、
0: はい、白根葵、
2: 白根葵とか、白い花びらのような、部分と真ん中の黄色い芯が印象的な水芭蕉など見ることができますね。
0: そうですか。はい、こう実際にこうお連れしたりとかして、そういう連れてった方の反応とかっていうのはどうなんですか。
2: やっぱりもう一回行きたいと。
0: あ、
2: はい、でどの季節でも楽しめるので、
0: はい、
2: 次は冬に行ってみたいとか、
0: あ、
2: 冬に、はい、樹氷を見た方は次は春、はい、夏の花、はい、見に行きたいとか、
0: うん、
2: はい、大変好評いただいております。
0: そっか、何度も訪ねられるっていうのがいいところですね。
2: はい、
0: はい、うん、あとはこう体験ということでどんな体験ができたりもするんですか。
2: あとはですね、
0: はい、
2: 農作業体験などの、暮らし体験も行っておりまして、
0: はい、
2: 地元の農家さんのご協力のもと、
0: うん、
2: 野菜の収穫体験っていうのもやってるんですね。はい、こちらも都会からお越しの方には特に好評な体験メニューとなっております。
0: あ、実際に農家さんの畑などに行って収穫する。
2: はい、そうです、そうです。
0: この時期だと何でしょう、野菜。
2: この時期だとそうですね、トマトとか、
0: はい、
2: アスパラガスとか、
0: あ、トマトアスパラ、はい、
2: はい、シシトウとかのいっぱいありすぎてあとニンニクとか。
0: あ、ニンニクも、
2: はい、
0: いや、そうですね、この時期ね、美味しい野菜いっぱいありますよね。
2: そうですね、
0: そか、なかなかね、都会だと、ね、体験できないことだとも思いますし、収穫すると皆さんこう様子はいかがですか。
2: あ、そうですね、はい、やっぱりその収穫した野菜を、そのまま、いただけるっていう内容になってるん で、
0: はい、
2: でこんなにもらえるのって皆さん驚かれます
0: あ、そうか、あ、想像以上にたくさんいただけるんだ。
2: そうですね、あとは無農薬のプシュトマトなんかはその場で食べさせてもらえるので、まるでフルーツのような甘みで、はい、皆さんびっくりされますね。
0: そうか、もう新鮮、もうそのままですね。
2: そうですね、
0: そうか、はい、こう受け入れる農家の方はどういった方々なんですか。
2: まあ、地元でその畑をやっている方ですね、
0: うん、はい、農家さんとしても、ね、そういう交流というかそういうものは生まれて、はい、
2: そうですね、本当に農家さんたちの人柄が、うん、温かいので、
0: うん、
2: 農家さんが大切に育てた野菜もそうですけど、その農家さんの人柄にも触れられるような、うん、そういう体験になっています。
0: そうですね、実際にね、地元の方と触れ合うことでよりここにね住んでみたいなとかね、そういう思いにも、
2: そうですね、
0: ね、なったりもするでしょうからね、
2: はい、は
0: い、いや、よりね、こう北秋田市の魅力どんどん伝わっていくといいですね。
2: はい、大谷さんもよかったらぜひお越しになってください。
0: あ、もう私も秋田大好きなので、
2: 僕も
0: 勤務経験もありますし、はい、
2: はい、
0: ぜひぜひその時はよろしくお願いします
2: よろしくお願いします。
0: はい、佐藤さん、どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: はい、一人目のロッケンさんは秋田県北秋田市の佐藤陽生さんでした。では二人目のロッケンさんです。続いては岩手県南東部にあります遠野市、遠野ふるさと村の大森誠さんです。大森さん、こんばんは。
3: こんばんは、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: 遠野市でも今朝揺れたと思います。びっくりしましたね。
3: そうですね、
0: はい、うん、ふるさと村施設の方は被害などは大丈夫だったんでしょうか。
3: あ、はい、売り場のですね、まあ、酒瓶が落ちて割れたりとか、
0: はい、
3: それから、まあ、ふるさと村古民家がいくつかあるんですけども、古民家の一部でちょっと破損があったりしました。まあ、大きな被害ではありませんけれども、はい、そうしたちょっとした被害がありました。
0: うん、そうだったんですね、はい、で今日遠野市はお天気はどうでしたか。
3: はい、午前中は雨模様だったんですけれども、
0: はい、
3: 午後からは、曇りにな、まあ、雨が上がって曇りになって、のお客さんも、はい、お越しになっておりました。
0: うん、そうでしたか、はい、で 改めてこの遠野ふるさと村どんな場所かご紹介いただいてもいいですか。
3: はい、ありがとうございます。遠野ふるさと村はですね、南部曲り屋というですね、南部藩独特の建物やそれからすご屋といってまっすぐのお家ですけれども、はい、こうした古民家が全部で8棟ある、昔の里山を、再現した、施設になっております。
0: はい、ね、当時はこう馬と人が一緒に暮らしていた下曲り屋があるんですよね。
3: そうですね、今でも、2頭の馬ポニーとそれから大きい農耕馬ですけれども、はい、2頭の、馬が今でもここで暮らしております。
0: そうですか。じゃあ実際に行ったらそのお馬さんともお馬さんも見ることができるんですね。
3: そうですね、はい、
0: はい、あとなんか最近は何でもこう大河ドラマのロケ地にもなってるそうで。
3: そうですね、はい、今あの NHK さんで放送されている大河ドラマの豊臣兄弟、これの主人公の婚約、はい、あの幼い頃の婚約者だった直という、はい、まあ、最初の妻ですね、それの成果としてここが使われております。
0: これ撮影されたんですね。
3: はい、はい、そうです。
0: 知らなかったずっと豊臣兄弟見てるんですけど、はい、知らなかったな。
3: だから中村藩っていう、まあ、尾張のね、あの設定になってますけども、実は岩手県だったということになってます、
0: はい、そうなんだ、はい、こういう撮影っていうのはこれまでにもあったりしたんですか。
3: はい、あの大河ドラマ、はい、今まで、5個ぐらいの大河ドラマで撮影に使われておりますし、はい、それから、朝ドラなんかでも、はい、あの最近 PS で再放送していたドンと晴れ の、 あ、はい、あの撮影もここで使われております。
0: あ、そうなんですか。
3: はい、映画だとかドラマさまざま使っていただいております。
0: じゃあそういうドラマの、ね、ファンの方だったり、ね、こう見に行きたいということで来る方も多いんじゃないですか。
3: そうですね、昨年 NHK でやっていた母の待つ里というドラマのロケ地にもなっておりましたし、はいはい、それからアニメで、ここを少しこうなんですか、ね、参考にされた作品とかもございますので、はい、そういう聖地扱いとしてファンの方が訪れることもまあまああります、はい、
0: じゃあ今も豊臣兄弟ファンの方が結構いらっしゃるんですね。
3: はい、
0: そうですか、はい、で、まあ、普段からね、さまざまな体験もできる場所ということもあって、はい、あと夏になんかイベントも控えてるそうですね。
3: はい、はい、あの毎年夏休みの時期になりますと、夏の村祭りというのを開催してるんですけれども、はい、今年も7月の18日の3連休から、お盆が終わる8月の16日まで、うん、村の中でさまざまなイベント体験イベントなんかを開催しております。
0: 例えばどんなことができるんでしょう。
3: そうですね、毎年一番人気なのはお子さんに人気なのは、ヘビー石川という川が流れているんですけれども、はい、その川の中に入っていただいて、ヤマメの魚つかみをやっていただいたりとか、これがまあ本当に一番人気ですけれども、その他にもですね、例えば獅子、踊り、まあ、うん、伝統あ郷土芸能ですね、獅子、踊りの体験会をやったりとか、それからあのお盆の日ですけれども、怪談会、遠野物語なんかをベースにした、はい、昔話の怪談会を夜に開催したりとか、そんなことをやって、まあ、本当に毎日のようにいろんな体験のイベントをやっております。はい、
0: 怪談ちょっと雰囲気も出そうですね、このふるさと村で聞く怪談というのは。
3: そうですね、あの、はい、本当に曲がりや古民家にですね、はい、ろうそく一本で、うん、語っていただきますので、はい、ちょっと雰囲気はありと思います。
0: うん、暑い夏ですからちょっとヒヤッと
3: そうです、ね、はい、
0: ね、する感じもありそうですね。
3: はい、
0: あとその他には、ね、こう食べられたりとかそういったグルメもあるんでしょうかね、はい、お祭りということで、
3: はい、遠野といえばですね、実はジンギスカンを食べるのが有名なんですけども、うんうんうん、はい、普段はあのちょっとなんてビジターセンターってい う、 こう入り口のところで食べていただくのをやってるんですけども、今回この夏休みの期間、はい、あの毎日ではないんですけども、一部の日にちに、古民家の前で、はい、バケツジンギスカンっていうのを食べていただく、イベントとしてですね、はい、迎え入れたりもしております。はい、
0: 通常はそういった場所でやらないところで、
3: ね、
0: 食べることができるんですか。
3: はい、はい、いつもと違うロケーションで楽しんでいただくということもやっております。はい、いや
0: 私バケツでのジンギスカン あるのは知ってたんですけど、はい、食べたことはなくて、
3: はい、
0: お地元の方にとってはこうバケツでのジンギスカンというのはどういったものなんでしょうか。
3: あ、もう遠野の人間はですね、うん、どの家にも一家に一個あのジンギスカン用のバケツが置いてあるっていう形で、あの金のバケツに穴が開いてるんですね。
0: はい、
3: でそこからまあ空気が出ていくようになっていまして、その上にジンギスカン鍋を乗せて、うん、
0: はい、
3: バケツに火を焚いて、焼いて食べるというもので、もうどこのうちにもバーベキューが あるように、どこのお家にも、はい、ジンギスカンの、バケツがあるというふうに言われております。
0: 一家に一つあるんだ。

0: はい。
1: じゃあもう焼肉といえばもうジンギスカンっていう感じなんですね。
0: そうですね。この辺の人たちはもうバーベキュー、まあ、普通のおうち、地域の方々が、ジンギスカン、ごめんなさい、バーベキューやるようにジンギスカンをやりますね。もうどこのスーパーにもロース、羊のお肉が売ってますので。はい。
1: そうか。じゃあもう皆さんにとっても日常食べ
0: はい。
1: るものだったりするわけですね。まあ、そういったグルメ、あとはいろんな、体験、魚つかみだったりとか、怪談を聞けたりとか、ね、非常にね、夏休みシーズンですから、ね、夏休みのね、皆さん、お子さん連れでも思い出にもなりそうですね。
0: たくさんのお子様いらっしゃいますし、それから、学生の方々だけで来るグループもございますし、どの世代でも楽しめるような企画をいろいろ用意しておりますので、ぜひお越しください。
1: 大森さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 2人目の六軒さんは岩手県遠野市の大森誠さんでした。ここまで今日の六軒さんでした。では今日最初にお届けする音楽です。ビヨーンズでハムカツ黙示録。

ビヨーンズでハムカツ黙示録でした。冒頭のサクって音良かったですね、はい、じゃあ、ここからですね、皆さんからいただいた好きな揚げ物のメッセージご紹介していきたいと思います。まずは栃木県宇都宮市のラジオネーム宮間さなえさんからいただきました。長年栃木県に暮らす者としては佐野市名物芋フライが大好きです。蒸したじゃがいもにパン粉をつけて揚げて特製ソースをかけていただきます。お店によって微妙に味が違うのがポイントですよ。勤務先の社食でも時々小鉢として出ることもありますよということです。おいしそう。やっぱ芋のフライですか。いいですね。私もねフライドポテト大好きなんですけど、ね、このパン粉をつけて揚げるっていうの、こうやって食べるんだ、食べてみたいな。もう外カリカリできっと中ホクホクでしょうね。はい、いや食べたくなりました。そしてもう一通ですね、こちらも郷土料理ですかねのメッセージです。宮城県亘理町のラジオネームシャールさんからいただきました。で、私の好きな揚げ物は青のりの天ぷらです。私のふるさと福島県相馬市にある松川浦では美味しい青のりが取れます。これをかき揚げのように揚げる天ぷらで多分郷土料理になるんでしょうね。揚げたてに塩をパラリと振っていただくと口いっぱいに磯の香りが広がります。だそうです。いやこれも美味しそうだな。私もまあ福島浜通り出身ですけれども、青のりの天ぷらってあんまり食べたことないな、記憶にないですね。いやまあ塩の味もそうですし、まあ、磯のねその香り、塩の香りっていうかね、そういったものも香るんでしょうね。サク

これもね、お蕎麦とかうどんとかにもね合うんじゃないかな。美味しそう、機会があれば食べてみたいな。はい、そして、もう一つですね、ご紹介しましょう。岩手県のラジオネーム笹舟さんからは、季節外れですが我が家では肌寒い晩秋になるとベランダに干し柿を干す慣習があります。より色黒くまた凝縮した甘さになります。それをフライや天ぷらにして食べることがあります。お菓子みたいな甘い食感で美味しいですよ。少しばかりチーズを入れるとまろやかなとろっとした塩気のあるチーズの味と干し柿の甘さが相まって、それはそれで良い味です。少し変わったタイプの揚げ物についてお話ししてみましたということです。いやー、これも美味しそうですね。チーズと干し柿って合いますしね。うん、はい、教えていただいてありがとうございます。そしてテーマに沿った曲をたくさんご紹介するオンポケ、次回は7月8日水曜日。今回のテーマは気分爽快です。皆さんからリクエストエピソードお待ちしております。ではここで音楽です。サノバでリバーブリーズ。ところによっては交通情報です。

0: 毎週月曜日から金曜日午後5時5分から。ランダリー日本列島夕方ラジオ、今日は仙台からランダリーを放送しています。それでは今日のゲストご紹介します。アーティストのペッさんです。
1: どうもお邪魔します。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、グッドイブニング。はい、どうも
0: お願いいたします。はい、はい、
1: お願いします。
0: でフェスさんには今日あの仙台に、ね、いらっしゃっていただいてスタジオにね来ていただく予定だったんですけれども、今朝の地震の影響で交通機関の乱れもありまして今日はリモートでのご出演となります。よろしくお願いします。
1: はい、そうですね、よろしくお願いします。
0: はい、今朝はどういった状況だったんですか、東京の方は。
1: 今朝はその起きたなんか地震が起きたっぽいというところは知ってたんですけれども、はい、ついてみて、東京駅についてみて、
0: はい、
1: 混乱具合がすごすぎて。
0: あ、そうでしたか。
1: はい、これちょっと今日厳しいかもなと思ってたら、うん、やっぱりこう、全部もう未定ということで、
0: はい、
1: なのでちょっとまあ様子見つつというとこだったんですけど、間に合わずすみません。
0: いえ、そんなことないです。いやーでも、はい、そんな中でもリモートでねご出演いただけて嬉しいです。
1: ねえ、よかったですね、はい、2026年でね、
0: よろしくお願いします。
1: 大歌手だったらなかなか。
0: あ、なかなかね、リモートがね、ない時期でした、はい、あれでしたけれども。はい。はい、ということで、今日はリモートで、いろいろとお話伺っていきたいと思います。
1: お願いします。
0: はい。で、まずはこの春までのリップスライムの活動もお疲れ様でした。
1: いやー、ありがとうございました。はい。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: で、まあそういったね、お忙しい中でもソロのね、楽曲の発表もね、されていて。はい。
1: あ、はい、そうですね。うん。うん、はい、活動しながらも、先輩と曲出したりとか、はい、ワンマンライブやったりとか、いろいろ、両方並行してやってたんですけれども、うん、ツアーみたいなね、はい、こう全国の皆さんとこうご挨拶回りみたいなことはなかなかできなかったので、はい、ようやく、そうですね、こう切り替えてというか、
0: はい、
1: はい、できるような時間が持てるようになりましたね。
0: うん、はい、でそのフェスさんのですね曲を早速聴いていきたいなと思うんですけれども、まずご紹介するのが「そうそう」という曲なんですが、はい、こちらまずどういった曲なんでしょうか。
1: そうですね、5月の11日に配信リリースっていう形で、配信だけでリリースさせていただいてるんですけど、結構こうもうそのツアーだったり、なんかこうイベントをやる手前にそれのために曲を作ることが結構多いんですけれども、その中でもこう作って、この曲は結構なんて言うんでしょうね、こう曲を作るアプリケーションとかで新しいこうエフェクターとかいろんな機材を買っていたものを去年こうリップスライムでやってる間に買い溜めていたものを使っていなかったものが結構あったので、それを結構AI も含めて、
0: はい、
1: いろいろこう勉強がてらちょっとこう作りながら、
0: はい、
1: 勉強しようかなと思ってたら、なんかこうできてきたのがこれだったという、まあまあいいねっていう感じだったんで、そうそうっていうことにしましたけれど、はい、
0: じゃあ AI とかアプリ、こう新しいのが手法を取り入れた楽曲みたいな形なんですか。
1: そうですね、まあ、結局手でやったんですけど、AI とかも結構、あ、まあ、今回ちょっとそうそうのバックコーラスはこう結構無理や、でも一回自分で歌ったのを AI に入れたりとか、ちょっとまだ AI ちゃんもちょっとまだ、そこまで来てなくて、結局自分かっていうことにはなりましたけど、はい、
0: そうですか。
1: なんで、
0: であとジャケットも
1: なんで結構、はい、
0: あ、ごめんなさい、話途中にな
1: って、まあ、結構だからいえ、結構ね、これがリモートのこのちょっとずれちゃうところですね。
0: そうですね、なかなか何年経ってもこの ね間っていうの
1: がありますよね、はい、何でしょうか。
0: そうですね、それでその配信のね、そのジャケットもなんかお祭りのなんかジャケットになってて、なんか可愛らしいね絵で、
1: はい、
0: おみこしだったりとかかき氷、あとは金魚があったりとか、なんかこのお祭りみたいななんかイメージされてはいるんですか。
1: そのまあ

0: 僕の友達の絵描きに頼んだら時間あるから描きますよということだったんですけど、何描きますって言われたんですけど、何って言われてもなと思って、歌詞とかいろいろ見てたら、お祭りって入ってたんで、まあ、自分で描いたもんですけど、はい。なんだよ、お祭りみたいのもあって、季節的にもまあ、初夏だし、いいんじゃないっていうことで、結構、まあ、なんて言うんでしょうね、雑にこう、お願いしたら結構ちゃんと可愛いのを仕上げてくれたというところですかね。
1: いや、可愛いですし、あと猫のイラストもありますけど、結構、ね、ペスさんの、ホームページとかでも猫のイラストがあったりとか、結構猫はお好きなんですか？
0: そうですね。出発と時点としては、もう十何年前に自分のソロをちょっと始めるときに、なんていうんですかね、こうロカビリーとかこうロック、昔のちょっとこうオールディーズとか、そういう雰囲気にラップを乗せたりとか、なんか面白いことしたいなっていう中で、こう、ビジュアルの中に結構猫ちゃんが結構、いたので、猫ちゃんも、あと、ちょっとこう、ソロでやるときに、なんかかぶりたいなと思ってて、なんかかぶり物を したいなということで、まあ、作っていただいてというか、それでかぶったり、かぶんなかったりしながらずっとやってるものを、結構周りのそういうアーティストの絵描きだったり、MV だったり、監督さんたちとかが気に入ってくれたりして、結構、なんでしょう、重宝してますね。いろんなところで。はい。もう勝手に結構僕の知らないところで、スタッフ含め、あれ、ペペスっていう名前なんですけれど、ペペスどうしようかみたいなことで、結構、グッズとかも作りまくったりなんかしてますね。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: 猫のかぶりも猫をかぶるみたいなところもあるんです
0: そう
1: か？
0: ですね。同時期にマン・ウィズ・ア・ミッションも出てきていて、マン・ウィズ・ア・ミッションは、口が、口、違う違う、マン・ウィズ・ア・ミッションは歌える仕様になる、かぶり物じゃないな、あれは、ああいう人たちだから、だからマン・ウィズ・ア・ミッションは、そういう生命体なんでいいんですけど、僕の場合はまだ、一心同体まではなってないんで、ちょっとこう、かぶ、歌うときは、ちょっとこう、横にいてもらう形になるんですけど。はい。危ない。ね、なんか変なネタバレするとこです。ネタバレっていうのは、ネタバレも危ないだ。
1: そろそろ曲をということで来たので、じゃ
0: はい。そうっ
1: あ、
0: すか。
1: すみません。じゃ
0: すいません。
1: あ、曲振りの方お願いしてもよろしいでしょうか？
0: はい。じゃあ聞いてください。ペスで、そうそう。

お聴きいただいているのはペスさんでそうそうです。いやこう自然と体が乗ってきてしまいますし、なんかこうほどほどでいいじゃんっていうか、あと肩肘張らなくていいんだよって感じさせてくれるような楽曲だなと思いました。

0: 代とかに自分が、そうですね、10代の頃に聴いていた音楽にこうラップを乗せてみたりとか、うん、あとまあ自分のライブでこうバンドでやってるんで、バンドでどうやって演奏したらいいものができるかなとか考えながら作っていくと、なんかこう変なものも、こういう変なものもできたりする、まあまあ変なものもできるっていう、
1: そうそうがね、まあまあっていうね、いいですもんね。
0: そうですね、うん、
1: はい、そうなんですよ、ペスさんでそうそうでした。ではまた引き続きですね、後半もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: はい、でペスさんにちょっとぜひ伺いたいなと思ってたところが、本当にもうリップスライムの時からね、非常にパフォーマンスとかも含めてかっこいいなと思ってたんですけど、このかっこいい年の重ね方みたいなところをなんか聞きたいなと思って、もう年を重ねられてもあんま変わらなくないですか？なんかペスさんどうですか？
0: いや、でもまあいろいろ変わってはきてますけどね、はい、そのいろいろ結構なんだろう、痛いところが増えるなとか、
1: ね、
0: まあでも基本的にはこう僕はサーフィンやってたりするんで、
1: サーフィン、
0: はい、子供の頃からやってるんですよ。なんて言うんでしょう、朝起きたらストレッチするとか、なんかこうサーフィンのために、サーフィンってほらサーフボード買うじゃないですか、そうするとその重さがもう決まってるんで、僕の身長だともう多分全増えても減っても5キロぐらいの幅しかないんで、はい、それ以上いっちゃうと沈んじゃったりすごい浮いちゃったりするんで、なんかその幅の中でなんか生きてきたんで、はい、サーフボードの奴隷として生きてきたんで、
1: もう
0: 結構、
1: はい、
0: はい、なんでそこで結構海入った時に、あ、すっごい今太っちゃってるなとか、
1: はい、
0: それが分かるんで、なのでその中でやってきたんで、それがまああんまりパッと見は変わんないかもしれないですけどね、細かいとこは結構変わってきましたけどね
1: いやいや、変わらずなんかかっこいいなと思っていて、最近のアーティスト写真の、タキシード姿もすごくかっこいいなと思ったんですよ。
0: ああ、ありがとうございます。 あれもね、そのまあ、改めてっていうかね、何を、ああいうのって難しいですよね、なんかこう写真いざ撮るってなった時どうするって言われても、
1: そうなんですか、
0: どうするって言われても、そうですね、結構、なんかちょっとこう、なんかふざけすぎても先輩方がやってるのにはかなわないし、何にしようかなっていうことで、まあ、そう、まあ、いつも友達、新田さんとかというか、そのカメラマンさんだったりとか、まあ、昔からの友達と一緒に撮ったものなんで。まあ、割と面白くなりすぎないようにというか、はい、まあ、でも結構僕変なことばっかりしようとするんで、
1: そうですか、
0: はい、今回は結構、はい、タキシードは結構自分の中でまともな方だなと思ってですね
1: 、いや非常にかっこいい写真だなと思いましたが、
0: うん、ありがとうございます。ああいうの難しい。はい、
1: ね、あ、でもそのキャリア重ねられてもそういったところちょっと難しさはやっぱ感じられるんですね。
0: そうですね。なんかやっぱり周りの先輩たちが面白いことやり尽くしてる感じもちょっとあるんで、うん、スチャダラッパー先輩とか電気グルーヴ先輩とか、まあね、ライムスターもみんなイーストエンドも面白いことやっちゃってきちゃってるから。うんまずその被ってないかを探すところが大変ですよねこれやってないかな誰かみたいな、
1: そっか、でも面白さとかやっぱ誰もやっていないところっていうところを狙っていくわけですね。
0: そうですね、やっぱりそれはそのリップスライムでデビューした時のそのバカボンキャラは赤塚先生に使わせていただいた時の流れとかもそうですけど、
1: はい、
0: それ面白いなって思うじゃないですか、うん、
1: はい、こ
0: うならではのブルービジョンズならではのアイディアだ、なんかそう面白いこと考える人たちがたくさんいるんで、
1: ええ、
0: 割とこう無茶な面白さはやらないようにしてますほどほどに、それこそほどほどに、はい、気をつけないと、
1: はい、で、そしてですね、千年という曲のちょっとお話も伺っていきたいと思うんですけど、はい、ミュージックビデオの方では、
0: はいはい、
1: ギターの演奏とかもされていて、楽器もピアノですかね、ピアノとかギターも、

0: 演奏されていて。
1: そうですね、はい、まあでもあの昔から弾いてたり、ピアノはなんて言うんでしょう、作曲の時にちょっと触るぐらいだったんですけど、はい、この1000年作った時に、うん、その一人でっていうか なんかあった時に自分で弾けないとあれだなと思って、
0: はい、
1: まあ、なんかちょっと弾き出したんですけど、そしたら結構ハマっちゃって、
0: はい、
1: で改めていいなと、ピアノ、まあ楽器もライブでは昔からほどほどには弾いてたんですけれども、動けなくなっちゃうんで、あの楽器弾くと ライブ中に、
0: はい、
1: だからほどほどにしとかないといけないんですけど、まあ弾いてると楽しいんで、あっという間にお客さん来てくれてるのに、はい、あっという間に時間過ぎてっちゃうんで、
0: はい、
1: でまあほどほどに演奏していこうかなと思って
0: ます。そうですか。もともとその結構前からそういう楽器っていうのは弾かれてたんですか、原点みたいなところっていうのはあるんですか。
1: そうですね、はい、その最初の頃はもう中1とかの時にこう、うん、バンドブームみたいなものがあって、あ、はい、まあバンドですよね、うん、だから結構アカデミックな形ではないんですけれど、
0: はい、
1: 街にいる感じで音楽始めてるんで、結構特に僕の時代って機械で音楽やるっていうものがなかったので、
0: あ、
1: はい、ラップをするんでもバンドでしょっていうのがあったので、はい、だったんで結構そうですね、楽器はこう普通にカジュアルに、
0: うん、
1: あのそばにありました
0: ね。触れていたものであったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はあ、ではこれからですね、まあ、どんなフェスさんとして音楽を作っていきたいなというふうにあの思ってらっしゃいますか。
1: どんな、ま、もっか AI をどうにかしよう
0: ねえ、まだまだっていう感じでお話しされてましたが、はい、
1: 結構ワン、あのソロの活動活発にやりだしたのが 2,3 年前で、でやってないことが割と 多いので、音楽的にも、経験値的にも、なのでまあいろんなところでライブをや、制作ではもういろんなこと作、いろんな曲作らなきゃいけないなと思いますし、まだまだ仙台も今回初めてなので明日、
0: はい、
1: なんで各地、ちょっと初めましてをしに行きたいなっていうのもたくさんありますよね。
0: うん、今お話があった、はい、全国のツアー中なんですもんね今。
1: はい、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: で明日は仙台ということで、こうどんなライブお客さんにこう見せていきたいなっていうふうにツアーで感じてますか。
1: そうですね、まあ、初めましての方もたくさんいらっしゃると思うので、割とこう、優しめにお互い初デートみたいな初デートみたいな感じで行きたいと思いますけど、
0: ちょっとお互い初々しさがある
1: 感じの、そうですね、はい、
0: と
1: かってどうなるかわからないですけどね、ライブなんて、はい、毎回結構違うことが起きるんで、
0: それが面白さでもあるんでしょうかね。
1: うん、はい、そうですね、うん、それがまあ楽しいところです
0: ね、はい、ありがとうございます。いや最後にですね、ペスさんの曲もう一曲おかけしたいと思いますので、曲紹介の方お願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。じゃ聞いてください、ペスで千年、
0: はい、今日のゲストアーティストのペスさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

ペスさんで千年でした。さあ、では番組もそろそろ、おしまいの時間に近づいてきました。今週の週刊メッセージテーマ、好きな揚げ物で来ているメッセージご紹介します。X のメッセージです。白爪草さんは、半熟卵の天ぷらとアイスの天ぷらと天ぷらまんじゅうも食べてみたいです。半熟卵天は結構うどん屋さんのトッピングで私は頼んじゃうな。天ぷらまんじゅうは福島だよね、ですよね私はあんまりこう食べってことないけど、福島でね天ぷらまんじゅうあったりしますし、うん、アイスの天ぷらか、これも気になるな。そしてもう一通ですね、伊達拓さんも X で、山形行ったらイカゲソが美味しかったですねということで、イカゲソの天ぷらが、添えられたおそば、これも美味しそうですね。イカゲソ天、うん、大人になってこのゲソ天の美味しさ、なんだろう、分かってきました私は。ね、そばのトッピングとしても最高ですよね。はい、お写真付きでありがとうございます。その他もね、X でもたくさん感想などもいただきました。ありがとうございました。そのあですね、明日の日本列島夕方ラジオのご案内していきます。4時台は NHK 大阪から関西ラジオワイドです。5時台は NHK 沖縄から沖縄熱中クラブお届けします。遠くの皆さんには5時台はいつも通りなんだりをお送りいたします。明日は視覚に障害がある方もクライミング、スポーツクライミングを楽しんでもらいたいと宮城県で活動している方にお話を伺っていきます。明日もどうぞお楽しみに。さあ、今日ここまで、お相手は NHK 仙台放送局の大谷正弘でした。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた、さようなら。

令の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には

機、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 中部電力の株主総会が名古屋市で開かれ、会社側が提出した取締役の選任案が可決されて、勝野悟会長と林金吾社長の再任が決まりました。中部電力は静岡県にある浜岡原発の3号機と4号機の再稼働に向けた審査で、耐震設計の目安となる基準地震動に関して意図的にデータを選定するなど不正な処理をしていたことが明らかになりました。今日はこの問題が明らかになってから初めてとなる株主総会が名古屋市で開かれ、会場には300人余りの株主が出席しました。総会では林社長が今回の問題について陳謝した上で、再発防止に向けて全社を挙げて取り組むなどと説明しました。そして議案の採決が行われ、会社側が提出した取締役の選任案が可決されて、勝野会長と林社長の再任が決まりました。取締役の選任をめぐっては、投資家に賛否を助言する大手企業の ISS が勝野会長

長と林社長の再任に反対を推奨していましたが、採決の結果、2人は株主からの信任を得た形で、株主総会は2時間余りで終了しました。日銀の金融政策の決定に関わる田村直樹審議委員がきょう神戸市で講演し、今月の利上げに続いて今後は数ヶ月に一度のペースで利上げを進める必要があり、物価の動向次第ではペースを加速するべきだという考えを示しました。田村審議委員はきょう神戸市で地元の経済団体などとの懇談会に出席し講演しました。秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまは、能登半島地震で自らも被災しながら住民の相談に応じた石川県の行政相談委員と面会し、活動をねぎらわれました。行政相談委員は総務大臣からの委嘱を受けて無償で行政に関する住民からの苦情、行政に対する住民からの苦情や相談を受け付けるボランティアで、全国でおよそ5000人が活動しています。今日は能登半島地震で自らも被災しながら住民の相談に応じた石川県の行政相談委員11人が秋篠宮邸を訪れ、秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さまと面会しました。宮内庁によりますと、ご夫妻と佳子さまは委員たちから被災状況や地震発生直後の活動について話を聞くとともに、能登半島地震へのお見舞いの気持ちを伝え、ねぎらわれていたということです。行政相談員制度は、昭和36年に創設されて以降、阪神・淡路大震災や東日本大震災など、大規模な災害時に被災した住民からの仮設住宅や生活資金に関する相談などに応じていて、制度の創設を記念する式典には、これまでに上皇さまや秋篠宮ご夫妻が出席されています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の需要が堅調だという見方から、多くの銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は3100円以上値上がりして、終値としての最高値を更新しました。今日の終値は、昨日と比べて3191円37銭高い72366円34銭で、終値として最高値を更新し、値上がり幅も過去4番目の大きさでした。東証株価指数トピックスは 52.71 上がって4016.74、1日の出来高は23億3321万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて10銭円安ドル高の1ドル161円81銭から82銭。ユーロに対しては25銭円安ユーロ高の1ユーロ183円81銭から85銭でした。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月25日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。今朝、岩手県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生し、青森県では震度6強や6弱の激しい揺れを観測しました。まずはこの地震についてお伝えします。
0: 今日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生し、震度6強の揺れを青森県階上町で観測しました。
1: 今後の巨大地震の発生に注意を呼びかける北海道三陸沖後発地震注意情報の発表はありませんでしたが、気象庁は今後も規模の大きな地震への備えは続けてほしいと呼びかけています。
0: 東北沖では今年4月、三陸沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が起きて、震度5強の揺れを青森県階上町で観測したほか、岩手県で80センチの津波を観測しました。また去年12月には青森県東方沖を震源とするマグニチュード 7.5 の地震が発生し、青森県八戸市で震度6強の揺れを観測しています。この2つの地震では、千島海溝、日本海溝沿いで巨大地震の発生の可能性が普段より高まっているとして、気象庁は一時北海道三陸沖後発地震注意情報を発表しました。
1: 東京大学地震研究所の酒井真一教授と電話がつながっています。酒井さん、よろしくお願いします。
2: 酒井です、よろしくお願いいたします。
1: 再びですね、東北沖を震源とする大きな地震が起きましたけれども、今回の地震のメカニズム、はい、どのようなものなんでしょうか。
2: はい、今回もですね、これまでの資料によると、沈み込むプレートの上面で発生した逆断層型の地震ということで、4月に起きたものとか、去年の、12月に発生したものと同じタイプの地震だと思われます。
1: はい、
0: 酒井さん、ニュースが入りましたので、はい、ちょっとここでお伝えしますね。
2: はい、
0: JR 西日本によりますと、山陽新幹線は大雨の影響で広島駅と博多駅の間の上下線で午後5時40分ごろから順次運転を見合わせています。酒井さん、ごめんなさい。はい、今日の地震では震度6強という激しい揺れを観測した一方で、今日は津波はありませんでした。これはどういうことでしょうか。
2: はい、一連の地震はこの、岩手沖とか青森沖で発生してはいるんですけれども、詳しく見ると今日の地震が一番、陸側に近いところで発生していたために、陸の方では揺れが強くなったというふうに考えられています。はい、ただ陸に近いということはプレートがこう沈み込んできますので深い側になるので、海底面の変動というのは、比較的小さかったので津波が発生するような、そういうような、変化にはならなかったということで津波が、なかったというふうに考えられています。
1: はい、でですね、今日の地震では北海道三陸沖後発地震注意情報の発表はありませんでした。地震の規模を示すマグニチュード 7.2 だったんですけれども、気象庁はずれ動いた断層の規模から地震の規模を算出するモーメントマグニチュードが 6.8 だったとしまして、発表基準の 7.0 以上を満たさなかったというふうに説明しています。でこれ、一般の方には分かりにくいと思うんですけれども、これはどういうことなのか少し、詳しく教えていただけますか。
2: はい、マグニチュードっていうのは地震 の規模、大きさを表す単位なんですけども、
1: はい、
2: 決め方にいくつかありまして、いわゆる気象庁さんが決めているマグニチュード、7.2 というものは、気象庁が観測している地震系の揺れの、振幅ですね、大きさ、それをから元に算出するものなんですけども、それとは違ってですね、モーメントマグニチュードといっているものは、地震の断層、地震っていう断層が動いて発生するものなんですけども、断層の大きさに関係する値で、ちょっと決め方が違うのですね。なので、よりそのモーメントマグニチュードの方がその断層運動という点で考えると、よりその物理的にそういうものを表現していると考えるので、今回この北海道三陸 器のその注意情報に、まあ、関する基準というのはその、まあ、物理的な、地震の断層面の動きというのに関係する 7.0 を超えたものという、まあ、そういう定義になっていたので、まあ、その基準に達しなかったという、まあ、そういう解釈をしています。
1: 断層の動きから見るとそれ基準には達してなかったと。
2: そうですね、単なる地震計で測っている、地震の地面の揺れで計算するのではなくてその断層の動きそのもので考えると、まあ、基準に達していないということになると思います。
1: はい、
2: まあ、なかなかちょっと分かりづらいところかなという気がしますけども。
1: はい、
0: ラジオのリスナーからこんな声が届いています。今朝の青森県の震度6強の緊急地震速報に驚きました。友人の岩手県に住む親族はすごい揺れに驚いたと言っていました。このような地震は続くんでしょうかという、声が届いていますが、青森県などの住民の方も不安を感じていると思います。今後注意すべき点はどう

0: いったことでしょうか。
1: そうですね、去年からですね、続けてもう何回かこうマグニチュード7クラスの地震が発生してますけども、このように同じような地域で続けて起こるというのはあんまり我々も経験したことがないことなので、
2: はい、
1: 具体的にどうなってしまうのかということを予測するのは非常に難しいとは思いますけども、全体として何か変動があるのかなというふうには感じていてですね、かつてここでは1994年に三陸春川沖地震だとか、
2: はい、
1: もっと前は1958年に十勝沖地震というのが発生していて、やっぱそういういろんな地震が発生する場所なので、そういうところとどう関連するかというところをちょっと注意深く見ていく必要があるとは思っています
2: 。気象庁も今後も規模の大きな地震への備えを続けてほしいというふうに呼びかけていますけれども、やはりそういう意識を持って、いるということが大事ということになりますよね。
1: そうですね、地震日本ではいろんなところで起きてはいますけども、こう続けて起こるっていうのはあんまり経験がないので、はい、我々もどうなってしまうのかというのは注意よく見てはいるんですけども、ここではですね、その Snet っていう地震の観測網が割と密に海側に作られている場所なので、
2: はい、
1: 海でいろんな活動をしてますけど、そういう活動をモニターすることが可能な地域ではあるので、そういうところで気象庁さんとかはデータを見ながら、いろんなことを考えられているんじゃないかなと思っております。
2: はい、
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、はい、失礼します。
0: 失礼いたします。
2: ありがとうございました。
0: ここまで今朝発生した岩手県沖を震源とする地震について、東京大学地震研究所の酒井真一教授にお話を伺いました。

0: ニュース深掘りです。早速リスナーから声が届いています。明日のワールドカップの試合はまさかの午前8時から始まると聞いてものすごくワクワクします。森保さんからの奇跡がまた訪れて優勝まで目指してほしいですと、東京都30代の女性から届いています、
1: はい。
0: さて熱戦が続くサッカーワールドカップ北中米大会です。森保監督率いる日本代表はここまで1勝1引き分けの成績でグループ F の2位につけています。日本は決勝トーナメント進出をかけて日本時間の明日午前8時からスウェーデンと対戦します。
1: スウェーデン戦の見どころを試合が行われるアメリカダラスで取材に当たっているサッカージャーナリストの後藤武雄さんに聞きます。電話がつながっています。後藤さん、
2: はい、おはようございます。
1: おはようございますですよね。
2: はい、
1: はい、日本との時差14時間、ダラスは午前4時過ぎということで、はい、早くから本当にありがとうございます。
2: はい、
1: で後藤さん、今回でワールドカップの現地取材14大会連続になるということなんですが、
2: は
1: い、
2: そうです。
1: 現地の盛り上がりどうですか？
2: 昨日の、ね、夜テキサスバーベキューの、肉の店に行って食べてたんですけども、日本人サポーターとスウェーデンのサポーターが両方来ていて、盛り上がってますね。それから、アルゼンチンがこのダラスで2試合やるんで、
1: はい、
2: 街中にアルゼンチン人がいましてね。もともとテキサスってのはスペイン語圏のヒスパニックの人が多いんだけど、メキシコなまりじゃなくてアルゼンチンなまりのスペイン語がいっぱい聞こえてきて、そういう意味で盛り上がってる。ただやっぱりアメリカっていうのはサッカーの国じゃないですからね、サッカーの認知度が高まってるとはいえなんかやってるなって感じがする。この間ね、でもメキシコに行ったんですよ、チュニジア戦で、はい、もうメキシコの人たちの盛り上がり方はとんでもなかったですね。どうして自分の国の試合じゃないのにこんな盛り上がるんだろうってね、みんな日本のことを応援して大騒ぎでした。
0: そうですよね、テレビで見てても日本でやってるのかと思うぐらい日本の応援をしてらっしゃいましたもんね。
2: 試合終わってから地下鉄で、ね、移動したんですけど、はい、地下鉄の中でももう日本の応援で大変でしたよ。
0: ああ、そうですか。後藤さん、これまで2試合オランダ戦とチュニジア戦ご覧になって、
2: はい、
0: ここまでの戦いぶりはどうご覧になってますか？
2: いや本当に

0: に強いな、僕は結構日本のこと強い強いって今までも言ってたんだけど、
1: ええ。
0: でも僕もが思ってたより本当にさらに強いですね。要するにね、100%の力を出さずにこれまで戦ってるんですよ。
1: ええ。
0: 慎重に戦ったりね、ちょっと選手が休みが必要とか、いろんな状態を、いろんなことをコントロールしながら戦ってこれだけの成績残してるんですよね。例えば4年前ドイツやスペインに勝った、あの時はもう1点取られたから、もう選手交代バンバン使って、もうとにかく攻めるぞって形で攻めて逆転勝ちしたんだけど、今回はまだそんなことしてないですよね。オランダに1点取られても選手交代使わずに、ちょっと戦い方を変えることで1点追いつき、まあ、最後、2対1でリードされた終盤はもうどんどん交代選手使って100%に近いギアを上げてきましたけど、チュニジア戦はもう完全にもうコントロール、慎重に戦いながら4点も取って勝っちゃいました。本当強いですよ。
1: まあ、要はその前戦必勝ではない戦い方をしてるという
0: だから
1: 感じで
0: 決
1: す
0: 勝、
1: ね。
0: 優勝するってためには8試合戦わなきゃいけないわけですから、それから選手のコンディションもいろいろ問題があるんで、その戦ってるんですよね。
1: これやっぱりその森保監督の采配っていうのが効いてるんですか？
0: じゃなく
2: ちょっと電話が途切れが
0: 今
2: ちです
0: 成功し
2: ね。
0: た。
2: 後藤さん、こちらの声はよく聞こえていますか？
0: はい、聞こえてます
2: あ、
0: よ。
2: そうですか。ごめんなさい。
0: はい。
2: 森保監督の采配についてもう一度最初から教えていただけますか？
0: 森保監督の采配、完成度、そういうところで勝ってると思いますね。だから森保監督のチーム作りがこれまで成功している。要するに主力選手、怪我人がいても、他の選手で戦えるようになってる。それからね、一つ言いたいのは、ランキング10位以上のチームってどこにでもね、ヨーロッパのチャンピオンズリーグの決勝に出るようなチームのでレギュラーで戦ってる選手がいっぱいいるんですよ。日本には残念ながらそこまでの選手がいない。それでもこれだけ強いっていうことは、もうチームとしての力で勝ってるわけでね、そういう意味で森保監督の評価って相当上がるんじゃないかなと思ってね。
1: ああ、チーム作りにね。
0: 僕は実はそう、チーム作りっていう面でね、だからこの大会終わって森保さん、この後どうするのかなと思って、僕はもう4年間やってくれるといいなと思ってるんですけど、ね、もし日本代表監督辞めたら、どっかヨーロッパのクラブとかヨーロッパの代表から声がかかるんじゃないかと思ってね、そっちの方を期待して、それぐらいチーム作ったと思いますよ。
2: この先のことも心配なんですけれども、今回の日本代表はもともと怪我の不安を抱えている選手が多い上に、そこに来て久保選手がオランダ戦で膝を負傷してしまいました。この先大丈夫でしょうか？
0: いや、本当ね、こう普通だったらこれだけ怪我人がいたけど、堂安、伊藤と今までも組んでたコンビでよかったんだけど、左で中村敬斗さんが非常に、僕もつい本田さんに釣られてサンをつけちゃったんだけど、中村敬斗さん、本当に素晴らしい活躍だしね。大会前から僕、南野がいない左のシャドウ、鎌田がなんですけど、ところで田中碧選手がこの間で、鎌田、ちょっと今疲れてるんで、今度、スウェーデン戦どうするか分かんないんだけど、鎌田選手をみたいなとこで使うのを非常に面白いなと思うし、そういう意味で、その辺もすごいですよね。それ
2: 後藤
0: からもう
2: さん、
0: 一つは、
2: 後藤さん、ごめんなさい、どうしても電話が途切れがちなので、別の電話に切り替えようと思います。
0: そうですか。
2: はい、ちょっとお待ちください。
1: 少しね、やっぱりこう、ネットの環境が悪いみたいで、
2: そうで
1: 音
2: す
1: が途
2: ね。
1: 切れ途切れになっています。少しお聞き苦しくて申し訳ないんですが、今、後藤さん、電話をつなぎ直していますけども、やはりその森保監督のね、すごくこうサポート役の選手にいろんなこうことをね、しているというふうな話もあって、それがチーム作りにすごく一役買ってるようなね、話ですよね。
2: 今朝の森保監督の公式会見で、 開幕前からサポート役としてチームに同行している吉田選手、吉田麻也選手と南野拓実選手が、うん、選手たちが履くスパイクを磨いて陰で支えている姿への感謝の思いを話されたということでしたね、うん、あ、はい、電話がつながったようです。後藤さん、後藤さん、こちらの声は聞こえますか？
1: 後藤さん聞こえますか？
3: はい、聞いてますよ。
1: あ、はい、引き続きお願いします。
3: はい、お願いします。
1: それでですね、少し話は飛びますが、まず明日の試合、はい、1次リーグ最終戦、はい、スウェーデンとの対戦なんですけれども、はい、スウェーデンここまで1勝1敗の成績でグループ3位なんですが、これどんなチームでどう戦うというふうに見てますか？
3: 実はスウェーデンというのはヨーロッパ予選では1勝もできずに敗退しちゃったんですよ。ところが別な大会でいい成績だったのでプレーオフに回って、そこで出てきたチームですね。で、はい、プレーオフを見ても要するに人数でかけて守備を固めて、カウンターを狙ってくる、そういうサッカーをしています 。
1: はい、
3: で、特に警戒すべきはイサクとギェクレシという、プレミアリーグの上位で活躍しているね、そういう強力な、はい、選手がいるんで、ここは警戒しないといけないですね、カウンター狙われた時にね、はい、ですからチーム力としては明らかに日本が上ですから、はい、日本がボールを持って攻撃をする、そこで点が分厚い守備を突破して点取れるかどうか、
1: うん、
3: それ以上に毎日 0-0 で引き分けだっていいわけですからね、日本はね、はい、2位になります。ですからそのカウンターで一発やられないようにするかできるかどうか、そこがこの対試合の一番のポイントですよね。
1: うん、
2: 勝てますか？
3: うん、チーム力は日本の方が上ですから当然勝つと思います。
2: あ、
3: それから一番の見どころはその、うん、相手のエースのイサクとギェクレスという2人に対して日本のセンターバック陣がきちっと抑えられるかどうか、それからもう一つは冨安選手素晴らしかったんだけど、やっぱり怪我上がり怪我が多い選手なので、このスウェーデン戦どういうセンターバックで行くのかなっていうのが僕にとってはすごい興味がありますね。
1: うん、それは決勝リーグを見据えてということになります
3: か？そうです。何しろ次のラウンド30には2位になると多分ブラジルですからね、相手がね、
2: うん、
3: しかもそのブラジル戦まで中3日しか準備期間がないんですよ。
1: だから3日、はい、
3: 中3日、うん、だからですからスウェーデン戦で全力を出しちゃうとあと大変で、ブラジル戦でうまく戦えないんで、スウェーデン戦はもう例えば1位狙いで大量点を狙って100% でプレーするんじゃなくて、
1: うん、
3: できれば休ませる選手は休ませて、少し力をセーブしながらきちっと、2対0ぐらいで勝つとかね、あるいは引き分けでもいい、そういう試合をして、はい、次を見据えて戦わなきゃいけないんですよね。
1: そうですね。で、後藤さん予想スコアどうでしょう？
3: はい、うん、ですからね、まあ、大量点は必要ないんで、はい、きちっと2対0で安全に勝つ、ゼロっていうのが大事だと思います。
1: あ、
3: 例えば2が取れない、はい、0-0でも引き分けでも2位になれるんですから、ゼロで抑えること、
1: うん、
3: これが大事だと思います。
1: はい、ポイントとなる選手は？
3: ですから3バック、
1: うん、
3: 誰が出るかまずね、はい、第1戦と第2戦でメンバー変えましたよね、
1: ディフェ
3: ンスにね。ですから僕は第1戦のメンバーに戻すのかなと予想してますけど、まあ、谷口選手、あとは渡辺選手との辺が、その相手のエースを抑えるかどうか、そこがポイントだと思いますね。
1: はい、
2: はい、朝早くから本当にありがとうございました。
3: はい、どうもありがとうございました。
1: ました、
2: サッカージャーナリストの後藤武雄さんに伺いました。日本対スウェーデン、明日朝8時キックオフです。 NHK ではこの試合を明日午前7時半から総合テレビで、そして7時45分からは BS プレミアム 4K で中継するほか、 NHK1 でも同時見逃し配信を行います。ぜひご覧ください。

0: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。九州は大変な大雨になりましたね。
1: はい、梅雨前線が西日本付近に停滞しているためです。前線上には低気圧もあって前線の活動活発になっています。今日は九州北部に活発な雨雲がかかり続けて大雨になりました。長崎県にはこの時間もレベル4土砂災害危険警報が発表されています。明日の午前中にかけて梅雨前線は停滞するため西日本は雨が続くでしょう。これまでに降った雨の影響で地盤は緩み川は増水をしています。そのため今夜夜暗い時間帯に災害の発生する恐れもありますので大雨になっている地域では今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。最新の気象情報や雨の降り方を確認し自治体からの避難の情報にも注意をしてください。
2: 台風7号の影響も心配ですよね。
1: そうですね、台風7号は今沖縄県の宮古島地方に最も近づいています。はい、中心の気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで暴風域を伴っています。台風は明日以降速度を上げて西日本から東日本の沿岸を東寄りに進むコースをたどりそうです。西日本の太平洋側はあさって土曜日の午前中にかけて、東海や関東はあさってにかけて大雨の恐れがあります。とりわけ東海や関東は台風7号に加えて台風8号から変わる低気圧の影響を受けるため雨量や降り方が激しくなりそうです。
0: では今後の雨風の見通しをお願いします。
1: 台風が近づいている沖縄本島は明日の朝をピークに猛烈な風が吹くでしょう。また奄美は明日の昼過ぎから夕方にかけて暴風が吹きそうです。沖縄奄美は明日にかけて不要不急の外出は控えるようにしてください。九州北部は明日の昼前にかけて非常に激しい雨が降りそうです。九州南部は明日の午後から雨が激しく降るでしょう。中国地方は明日の午前中にかけて激しい雨が予想されています。そして四国は今夜から明日の明け方にかけてと明日の夜から明後日の朝にかけて太平洋側を中心に非常に激しい雨が降るでしょう。近畿は明日の夜遅くから明後日にかけて非常に激しい雨が降る見込みです。西日本では降り始めからの降水量多くなっているところがあります。大雨に厳重な警戒が必要です。東海地方は今日の夕方から激しい雨の降るところがあります。明日日中雨は弱まりますが明日の夜から明後日は台風が近づくためさらに雨風強まって大雨になりそうです。関東甲信明日は雨は一旦小康状態となるところが多いです。明後日土曜日の朝からは激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨になるところがあるでしょう。関東は土曜日が雨のピークになりそうです。北陸から北日本です。明日にかけて上空に寒気を伴った低気圧の影響で雨の強まるところがあるでしょう。今日震度6強の激しい揺れを観測した青森県も明日は雷を伴って雨の降るところがありそうです。地震の揺れで地盤が緩んでいる恐れがありますので十分お気をつけください。最後に明日の各地の気温です。最低気温札幌仙台18度、東京19度、広島福岡20度、名古屋21度、金沢大阪高知いずれも22度、那覇は25度でしょう。明日の最高気温広島福岡22度、札幌24度、仙台大阪26度、東京名古屋金沢高知いずれも27度、那覇30度でしょう。土曜日にかけて西日本や東日本で各地大雨の恐れがあります。今後も最新の雨の情報にお気をつけください。気象情報福田がお伝えしました。
0: ではここで音楽です。トーマス・ベックマンの演奏で犬の生活ソングトリステ。ところによっては交通情報です。

0: ここで新幹線の運転再開の情報です。JR 西日本によりますと、山陽新幹線は大雨の影響で広島駅と博多駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後6時26分に運転を再開しました。
1: では特集です。寿司ネタとしても人気の鮭、今この鮭の陸上養殖に熱い視線が注がれているということなんですね。世界最大級となるサーモンの陸上養殖プラントが去年静岡県で本格稼働したほか、来年にかけて年間数千トンの陸上養殖を可能にする大型施設が各地で次々と建設されています。政府が掲げる日本の成長戦略の中でも、水産物の陸上養殖は2040年には市場規模が去年の10倍にあたる31兆円規模に拡大するとして、重点的に取り組む分野と位置づけられています。
0: なぜ今、サケの陸上養殖への期待が高まっているのか、今後の展望と合わせて専門家に伺います。スタジオには早稲田大学総合研究機構研究員教授の生田和正さんに来ていただいています。生田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: その魚の陸上養殖が今後の成長分野として期待が高まっているということですが、その中でもサーモン、鮭の陸上養殖が急拡大しているということなんですが、どんなことが起きているんですか？
2: はい、かなりの大型プラントがですね、再来年ぐらいにかけて次々と稼働する予定になっております。
1: はい、
2: 例えば大手の水産企業がですね、会社がですね、商社と共同で富山に年間数千トンの大規模なアトランティックサーモンの陸上養殖プラントを稼働させて、来年出荷を始めるほかですね、はい、まあ、千葉でもですね、まあ、千葉というとあまりサーモンというイメージはないかもしれませんが、
1: はい、
2: こちらはトラウトサーモン、これは海水飼育のニジマスなんですが、の陸上養殖プラントを間もなく本格稼働する予定でございます。
1: はい、
2: 実はですね、海外資本の参入も日本にどんどん入ってきているということで活発でございまして、アトランティックサーモンで知られるノルウェーの企業はですね、富士山麓で年間5300トンの陸上養殖をスタートして出荷を始めたところでございます。
1: はい、
2: まあ、日本市場はもちろんですね、巨大市場に成長しつつあります、まあ、隣国中国への輸出ということも睨んでいるのではないかなというふうに思われます。
1: はい、まあ、地の利がね、そのあたりは生かせるということなんでしょうけれども、
2: はい、
1: で、まあ、さまざまなプレイヤーが参入をして拡大しつつあるということ、まあ、つまりその鮭の陸上養殖にはビジネスチャンスがあると見てるということですよね。で、これどんな背景があるんですか？
2: はい、まずは需要の拡大ということがあると思います。新興国の発展や寿司ブームでサーモンの需要というのが年間 4-7% ずつ増えるというふうに見られております。
1: はい、
2: 今世界のサーモン消費は年間だいたい350万トンほどなんですが、それが間もなく400トン近くになるんじゃないかというような、400万トンですね、
1: はい、失礼し
2: ました
1: 、
2: という予測もあります。
1: おー、
2: また従来主流だった海面養殖がですね、だんだん頭打ちになっているということもあると思います。現在

0: 来ですね、国内のサーモン養殖場は150カ所近くあるというふうに言われてますが、そのほとんどがですね海面の養殖なんですね、うん、
1: 海で養殖をしてるんですね、
0: はい、海にイケスを入れて、そこで鮭を養殖するという、まあ、そういうスタイルですが、新たに養殖する場所が、まあ、だんだん限られてきてるということもありますし、まあ、最近の地球温暖化のですね海水温の上昇ということがございまして、まあ、鮭というのは冷たい水に住む魚でございますので、はい、育成期間が短くなってしまったり、また赤潮や病気の問題も頻発するんじゃないかということが予想されています、そういうことから海面養殖は非常にリスクが高いビジネスというふうに言われておりまして、
1: はい、
0: まあ、一般の民間企業はなかなか手を出しにくい分野で、まあ、漁協とか零細企業の生産を公的資金で支えてきたというのがこれまでの現状でございます、
1: はい、
0: まあ、陸上であればですね、病気を持ち込まない、また排水、汚水を排出しないということですね、そういった人間の手による管理が可能になるほかですね、水をきれいに保つ浄水技術であるとか、
1: はい、
0: まあ、養殖独特の、まあ、魚の匂いがあるんですけれども、まあ、そういったものを軽減する技術の進歩などで陸上養殖の商用化が、まあ、いよいよ可能になってきたというところでございます、
1: はい、
2: 今までの話はサーモン、鮭の陸上養殖ですけれども、日本はこれまでもいろんな魚の陸上養殖を手掛けてきたと思います。他のお魚でも養殖してるということを聞いたことがありますけれども、そもそも日本で陸上養殖はいつ頃から始まったんでしょうか。
0: はい、日本でもですね、実は陸上養殖については長い歴史がございまして、まあ、1970年代ぐらいからですね、そういった発想があってですね、
1: はい、
0: まあ、ヒラメなどで、まあ、試してですね、陸上養殖で生産するという、まあ、技術開発が行われてきたんですが、まあ、それは、まあ、研究開発の上で行われてきたということで、なかなか商用化というところには結びつかなかったんですね、
1: はい、
0: ところがですね、1990年代以降ですね、先ほど言いましたノルウェーがですね、もともとは日本で開発されたような養殖技術を使ってアトランティックサーモンの養殖を自国の一大産業に育て上げたという経緯がございます、
1: はい、
0: でノルウェーというのは
2: 日本で発見した技術をノルウェーが、
0: はい、
2: ということですか。
0: そうですね、
2: 産業に育てたんですか。元々ヨーロッ
0: パで、はい、そういった魚の養殖というのはやられていなかったので、ノルウェーが日本の技術を導入してそういった大きな産業を作ったということになります、
1: はい、
0: まあ、海油田ぐらいしかなかったんですけれども、ノルウェー の産業はですね、まあ、国家プロジェクトとしてですね、こういったサーモンを生産してそれを世界中に輸出するということで、
1: はい、
0: 産業が大きくなって、まあ、そういった背景もあって陸上養殖技術もヨーロッパで大変発展したというところでございます。
1: は
0: まあ、養殖にも輸出にもですね大変力を入れてまして、かつて日本 の築地などにもですね、総理大臣自らが来てですね、トップセールスで生のサーモン美味しいですよとね、大々的に宣伝したというような経緯もございます。
2: もともとね、私が子供の頃にはサーモンを生で食べるということがあんまりなかったと思うんですけれども、何があったんでしょうか。
0: はい、ノルウェーというのはまあ非常に先見の明があったというか、
2: うん、
0: まあ、マーケットにも力を入れております。マーケティングですね、力を入れてて、
2: はい、
0: 今では回転寿司といえばサーモンというぐらい人気の食材になっておりまして、
2: みんな大好きです
0: よね、まあ、お子さんがみんなサーモンと言って、ね、飛びついてるわけですけども、まあ、日本では古くからですね、天然志向が非常に強くてですね、
1: はい、
0: 鮭といえば北海道に帰ってくるような、まあ、白鮭という鮭をですね、食べてたわけですけども、
1: はい、
0: 鮭はアニサキスという、まあ、寄生虫がつくためにですね、生の魚ではですね、なかなか天然の魚はなかなか生で食べにくいということがあって、まあ、北海道では一度凍らせてルイベという形で刺身にしたりですね、
1: はい、
0: あと、まあ、皆さんよくご存知の荒巻鮭といって塩漬けにしてですね、まあ、塩鮭を食べるという文化が日本では一般的だったんですね、
1: はい、
0: ところがですね、この、ノルウェーが開発した生食のサーモン文化というのをですね、
2: うん、
0: まあ、一大産業に育てて、まあ、需要の高い日本をはじめですね、世界にそれを輸出したことでですね、寿司ネタのサーモンが世界中で一般化したということになります。まあ、カリフォルニアロールといえばサーモンを使われるの、皆さんご存知だと思いますが、まあ、アメリカでもそういったことでサーモンを使うということで、まあ、そういったことで世界中の食文化を変えてしまったということが言えると思います。
1: 養殖であれば、まあ、陸上養殖であればそのアニサキスなどの寄生虫がつくことはないという、
0: はい、そうですね、
1: ことなんですね、
0: はい、人間の管理の下で生産できるということで、まあ、植物工場とか同じような、まあ、そういったものになると思います、
1: はい、まあ、安全性も高まったということが言えると思いますけれども、はい、ノルウェーがですね、国家戦略で市場を席巻した形になったということで、
0: はい、
1: まあ、それから20年余りですね、今度はまあ日本が戦略的にサーモンの陸上養殖を推し進めようということのようですね、
0: はい、
1: ここでも課題が あるんではないかという。
0: そうですね、はい、まだこれから始まったばかりの技術でございますので、はい、まあ、陸上養殖ではですね、温度や水温という管理をですね、人為的に行わなくちゃならないので、まあ、電気代であるとかコストがかかるということが一つの問題になっています。はい、その他ですね、育種っていう問題がございまして、まあ、ノルウェーやアメリカではですね、サーモンのですね、優良品種を作り出すという、まあ、育種技術の開発ということに非常に成果を上げておりまして、はい、まあ、そういったいわゆる種の企業がですね、そういったものを河川化をしようということで進めております。
1: はい、
0: まあ、冒頭紹介いたしました富士山6の大型プラントでもですね、海外から輸入した卵をそこで孵化して陸上養殖をさせるということを取り組んでいます。まあ、輸入稚魚を使う場合はですね、病気の蔓延をどう食い止めるかというような、まあ、問題もございますけれども、まあ、今日本ではですね、ニジマスや銀鮭のほかに在来種のサクラマス、これは富山のマス寿司という寿司がありますけども、はい、その材料になっている鮭の仲間ですけども、そういったものを稚魚から育てる完全養殖などに力を入れておりまして、純国産のサーモンで付加価値をどれだけ高められるかということがこれから望まれるところだと思います。
1: はい、
2: 今リスナーからこんなメッセージが届いているんですが、鮭って川を遡るイメージですが、はい、一箇所にとどまって成長するものなのでしょうか、また陸上飼育は環境負荷は高くありませんか、という質問が届きました。はい、どうでしょうか。
0: まず環境負荷ですけれども、逆に陸上で閉鎖したタンクの中で魚を育てますので、はい、そういった汚い水が外に出ません。それで中で浄化してもう一回それをきれいな水にして使うということになりますので、外に環境に全く影響を及ばせないというのが一つのメリットになります。はい、それから、まあ、鮭というのは、まあ、回遊をするんですけれども、こうタンクの中で水を流して魚をその中でうまく泳がせてですね、
1: はい、
0: 育てるというような工夫もされてますので、まあ、そういった鮭を育てるのに公的な環境を作り出すということでも技術が開発されております。
2: 川を遡らなくてもタンクの中を回遊すれば成長すると。
0: そうですね、ぐるぐる回
2: ってると、
0: はい、そういうことになります。はい、
1: ね、海水海に戻って再びね、
0: はい、
1: 海から川へというふうなね、
0: はい、
1: 感じなんですけど、そういうことはもう別に関係ないということ
0: なんですね。そうですね、淡水で孵化させて、うん、それを海水の中で育てて、また卵を取って、まあ、いわゆる完全養殖をこれから目指すということになると思います。
1: はい、でその餌はどういう形になっているんですか。
0: は
1: い、
0: 餌は、まあ、いわゆる養殖の餌を使わなくてはならないんですが、ほとんど魚粉から作られているんですね。でこの魚粉というのは南米のペルーで漁獲されたアンチョビ、これはカタクチイワシという、まあ、小さな魚なんですけども、それを原料にして魚粉を作って日本に輸入しているということで、それを餌を作ってるんですが、
1: はい、
0: それがですね、最近やっぱり海の環境が変わってきたので、漁獲量が減ってきて、まあ、資源管理が非常に厳しくなって、なかなか魚粉が作られなくなってきたということもあって、
1: はい、
0: まあ、それから日本の円安の問題もあってですね、なかなか日本に輸入するとコストがかかるということが起こってて、今魚粉が足りなくて世界中で魚粉の奪い合いが起こっているような状況です。はい、ですからその餌の開発というのも非常に望まれるんですが、私は実は別にもですね、昆虫食という研究もやってまして、
1: はい、
0: 昆虫をですね利用して魚粉に代わるタンパク質の餌を作れるんじゃないかという研究もやってますので、まあ、そういったこともですね、今後の課題で研究を進めていきたいと思ってます。
2: 魚が昆虫を食べるんですか。
0: もともとですね、魚っていうのは昆虫が大好きなんですよ。川の中で釣りをされた方あると思いますけど、マスを釣るときに必ず虫を餌にしますよね。
1: はい、そうですね。
0: だから川の中で天然の魚っていうのは虫を食べてるので、実は魚粉よりも昆虫の方が好きだという、そういう結果が出てます。
1: はい、これはしかし昆虫だとね、可能性は結構ありそうですよね。
0: そうですね、はい、植物の食品ロスを使って昆虫を育てて、またそれを餌にして魚を育てると、そういうリサイクルもこれからできるんではないかなというのが私たちが考えていることです。
1: まあこれね、世界的にサーモンの需要が高まる中で陸上養殖は大きな切り札となりそうな感じもありますけれども、物価上昇が続く中ですね、価格も手頃に抑えられるように期待したいんですが、その点どうでしょう。
0: はい、今そういったことで各社も、だいぶ技術開発してますが、逆に今円安で輸入のノルウェー産も非常に値段が上がってるんですね。ですから日本の国内生産したサーモンがそれに打ち勝っていくような機運もこれから高まるんじゃないかなというふうに思っております。はい、またそれからですね、まあ、日常的に手軽な価格で食べれるようになるということで、まあ、それをですね、まあ、日本の、まあ、技術で、まあ、発展させるのもあるんですが、
1: はい、
0: 逆にそれを今度海外に輸出して 日本の、が外貨を稼ぐというようなこともこれから考えられるのではないかということで、まあ、日本には養殖古くからの養殖技術がございまして、大体80種類ぐらいの魚養殖することができると言われていますが、まあ

0: 日本人はお寿司大好きですけど、はい、サーモンしか出てこなかったら皆さん困りますよね。だからいろんな魚の養殖ができるというのが日本の技術のメリットですので、そういったものをたくさん作って海外にも輸出していくというのが今後期待されてるんじゃないかなというふうに思っています。
1: そうなるとその、ね、鮭に続いて他の魚種でも陸上養殖が盛んになっていく可能性もあるという。
0: はい、実際にそういった取り組みも行われてまして、例えばエビであるとか、はい、それからハタの仲間ですね。
1: ハタ、
0: はい、はい、そういったもの非常に高級食材ですけれども、そういったものも今さまざまな企業がですね陸上養殖に挑戦されてますし、はい、あとトラフグであるとか、そういう高級な食材をですね陸上養殖で育てるということも行われています。
1: はい、フグも陸上養殖で育てられるとなると、これはなかなか可能性はすごいですね。
0: そうですね、はい、うん、で今地域の村おこし的にですね、いろんなところで陸上養殖をして、そういった地域特産のそういった魚を作っていきたいというご要望が非常に高いので、これからそういったことがどんどん普及されていくんではないかなというのが私の、願いというかですね期待でございます。はい、
1: うなぎなんかどうなんですかね。
2: はい、どうでしょう。
0: うなぎはもともと陸上養殖なんですが、稚魚を、我々 の水産研究協議機構というところがですね、開発したんですけれども、完全養殖をですね、それが今だんだん普及が進んでいますので、これから市場になかそういうことも出ていくので、陸上で完全の養殖、完全養殖でうなぎを作るということも、有名ではなくなってきているということになります。
2: こちらはどうですか。関西の今が旬のハモ。
0: ハモはですねなかなか養殖してるとこはないんですけれども、うなぎができればハモもできるんじゃないかなというのは私の実感ですけど、同じような仲間ですので、
2: はい、そうですか、は
1: い、いやいや無限の可能性が広がるようなお話でしたよね、はい、
2: 期待が高まる鮭の陸上養殖について早稲田大学総合研究機構研究員教授の生田和正さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 今日の N ラジは金木あさみと
1: 西川隆一でお送りしました。
2: そっか、明日楽しみですね。
1: そうですね、
2: いや、このままなんだ
1: いや勝つでしょ、はい、
2: はい、ではここで今日は N ラジ失礼いたします。

0: NHK ラジオ
1: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
2: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、台風7号は沖縄県の宮古島付近の海上にあり、あさっての午後に関東甲信に近づく恐れがあります。一方、伊豆諸島付近に梅雨前線が停滞している影響で、台風が接近する前から激しい雨が降る恐れがあります。台風8号は伊豆諸島付近を通過し、あさってには前線と一体となって温帯低気圧に変わる見込みですが、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、総雨量が多くなる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、甲信で150ミリ、関東で80ミリと予想され、その後あさって夕方までの24時間に降る雨の量は関東甲信と伊豆諸島の多いところで200ミリと予想されています。土砂災害や低い土地や地下施設への浸水、川の増水に十分注意が必要です。前回の台風6号では関東の各地で浸水被害が起きました。あらかじめハザードマップを確認するようにしてください。またあさっては伊豆諸島や関東の海上では非常に強い風が吹くほか、伊豆諸島ではうねりを伴った大しけ、関東の海上でもうねりを伴ったしけとなる見込みで、強風や高波にも十分注意が必要です。台風7号が接近する中、各地では備えが進められています。今月の台風6号の影響で土砂崩れが起きた栃木県佐野市の県道で、県の職員が付近を見回って点検しました。佐野市長坂町の県道では、今月の台風6号の影響で道路脇ののり面がおよそ10メートルにわたって崩れて土砂が流出し、道路一帯を塞いだため一時通行止めになりました。県はその後、崩れたのり面に雨水が染み込んでさらに崩れるのを防ぐため、シートで覆うなどの対応を取っています。また茨城県は道路での冠水被害を防ごうと、側溝や路肩にゴミなどが溜まっていないか確認を進めています。このうち水戸市渡里町の国道123号線では、今日午前、県の職員ら4人がグレーチングと呼ばれる金属製の蓋を外して側溝の中を確認していました。県が管理する国道や県道では、過去におよそ70カ所で側溝が詰まるなどして冠水が起きたということで、明日までにリスクが高い場所を中心に確認する予定です。一方、新たな防災情報システムの運用を始めた東京葛飾区で、台風などの大雨に備え、河川の氾濫を想定した情報伝達訓練が行われました。今日は台風などの大雨に備え、区役所のすべての課の担当者が参加して、新たなシステムを使った情報伝達訓練が行われました。訓練は区内を流れる一級河川の中川の上流で氾濫が起きたことを想定して行われ、新たなシステムを使って区の施設を閉鎖することなどの情報を入力していきました。相模原市の知的障害者施設で入所者19人を殺害した罪などで死刑が確定した植松聖死刑囚が、再審裁判のやり直しについて2度目の請求をし、横浜地方裁判所が再び退ける決定を出していたことが弁護士などへの取材で分かりました。植松聖死刑囚36歳は、10年前の2016年、相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で 入所者19人を殺害した罪などに問われ、2020年に一審の横浜地方裁判所で死刑を言い渡されました。弁護士が控訴しましたが、本人が取り下げ死刑が確定しました。死刑囚の弁護士などによりますと、死刑囚は2度目の再審の請求を行い、今年1月横浜地裁は受理しましたが、翌月20日に再び退ける決定を出したということです。死刑囚はこれを不服として裁判所に即時抗告を申し立てたということです。死刑囚は2022年に再審を請求しましたが、横浜地裁が認めず、去年最高裁判所は特別抗告を退ける決定をし、再審を認めない判断が確定していました。では気象情報です。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島の新島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島南部、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。東京地方は曇り時々雨でしょう。波50センチのち1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島北部、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波2メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。ただし新島では2メートル50センチのち3メートルうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波2メートル50センチのち3メートルうねりを伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。神奈川県東部、曇り朝晩雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。神奈川県西部、雨昼過ぎから夜の初め頃曇り、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波は神奈川県全域です。1メートルのち

0: 上、茨城県北部は2メートルのち2メートル50センチうねりを伴うでしょう。南部は2メートル50センチのち3メートルうねりを伴う見込みです。栃木県全域です。雨、昼前から時々曇り、ところにより明け方から夕方雷を伴うでしょう。群馬県全域です。雨、昼前から夕方曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆ともに雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は静岡県東部1メートル50センチ後2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆は2メートル50センチ後3メートルうねりを伴う見込みです。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京は19度、27度、横浜20度、27度、銚子19度、26度、熊谷も19度、26度です。水戸19度、27度、宇都宮19度、26度、前橋18度、25度です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、神奈川県の小田原厚木道路が事故のため通行止めになっています。小田原厚木道路の上りは二宮インターと大磯インターの間が事故のため通行止めです。環状2号線の新横浜方面に向かう外回りは横浜市保土ヶ谷区関二井前で乗用車2台の事故のため1キロ半の渋滞です。東京都の山手通りの外回りは豊島区高松1丁目で事故のため1キロ半渋滞しています。一方、圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは桶川北本インター付近に大型トラックが故障して止まっています。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。まずは台風です。台風7号は明日にかけて沖縄奄美に接近した後、あさってには西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。
1: 停滞する前線に向かって台風7号や8号から湿った空気が流れ込むため、すでに大雨となっている九州など西日本だけでなく、東日本の太平洋側でも雨が強まり、総雨量が多くなる恐れがあります。早めに備えを進めるようにしてください。
0: 台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄県では今日の最大風速が25メートルと予想されていて、明日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で最大風速が30メートル、最大瞬間風速が40メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹く見込みです。海上も明日にかけてうねりを伴って大しけが続く見込みで、気象庁は沖縄奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。
1: その後、台風7号は速度を上げながら、あさってには西日本と東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。また台風8号はあさってにかけて日本の南を北寄りに進み、前線と一体になって温帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号とともに

0: 方に暖かく湿った空気を送り込むため、広い範囲で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。西日本と東日本の太平洋側には梅雨前線が停滞していて、午後6時前までの72時間に降った雨の量は、長崎県福江空港で 541.5 ミリと、統計を取り始めてから最も多くなるなど、すでに九州の各地で大雨になっています。これまでの雨で、長崎県と佐賀県、福岡県では、土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示す、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。
1: これまでに被害が出ています。長崎県では、
2: 土砂崩れが起きた佐世保市黒上町の現場です。斜面が大きくえぐれています。土砂や岩が近くにあった小屋を押しつぶしているように見えます。
1: 住宅に隣接する小屋と近くに停めてあった車2台が壊れたということです。一方、台風の接近に備え、沖縄県宮古島市の平良港では、釣り船の所有者の男性がロープを使って船同士を縛ったり、強風に備えて船の屋根の部分を畳んだりしていました。
3: お客様はキャンセルになっちゃってるので、まあ、年に1回楽しみに来られる予定だった方が来られなくなっちゃったのはすごい残念だし、天候なんでここはしょうがないかなという。
0: 鉄道への影響です。JR 東海は今日夕方、台風7号の接近に伴う今後の運転計画を発表し、東海道新幹線はあさって一部の時間帯に一部の区間で運転見合わせや遅れ、運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、あさって午前から翌日28日の午前にかけて、関東エリアの在来線で遅れや運休などが出る可能性があるということです。JR 各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
1: 一方、空の便です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は沖縄県の石垣空港や宮古空港を発着する便を中心におよそ100便が欠航となりました。明日も那覇空港を発着する便を中心におよそ140便の欠航が決まっています。
0: 今後、梅雨前線の影響で九州から関東甲信では激しい雨が降る見込みで、九州や四国、近畿、東海では局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州北部や東海、四国で200ミリ、関東甲信や近畿、沖縄県で150ミリ、中国地方や九州南部、奄美地方で120ミリと予想されています。台風や大雨のメカニズムに詳しい名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、
4: 台風8号が持ち込む水蒸気、8号と7号の間の水蒸気、さらに7号の水蒸気、今日本本土の南側にですね、大量の水蒸気があって、それが南風に乗って流れ込もうとしている、まあ、そういう状況になります。ですのでこれらによって九州から関東地方の広い範囲にわたって強い雨が長時間持続するということは十分考えられる。
1: ではここからは気象予報士の福田博之さんに聞いていきます。福田さん、
5: はい、
1: あさっての土曜日にかけてかなりの大雨になりそうということですね。
5: はい、まず梅雨前線の影響で大雨となり、その後台風7号と8号による雨が重なりそうです。
1: はい、
5: 前線プラス台風による大雨というのは過去にも豪雨災害をもたらしています。早めの備えや避難が必要です。
0: 今後の雨の見通しはどうでしょうか。
5: これから明日の昼頃にかけては西日本を中心に梅雨前線による激しい雨や非常に激しい雨に警戒をしてください。
0: はい、
5: 九州北部や四国は明日の朝にかけて非常に激しい雨が降り、中国地方や近畿東海も雨の激しく降るところがあるでしょう。明日の午後になりますと九州北部や日本海側、瀬戸内側の雨は次第にピークを越えますが、明日の夜からは台風7号を取り巻く湿った空気の影響で太平洋側で雨が強まりそうです。

0: です。西日本の太平洋側と東海は明日の夜から断続的に激しい雨が降り、関東は明後日が雨のピークになりそうです。
1: お伝えしたように西日本ではすでに多くの雨が降っています。はい、大雨による災害が心配ですね。
0: そうですね、これまでに降った雨の影響で地盤は緩んでいますし、川は増水をしています。
1: はい、
0: この後夜の暗い時間帯に再び雨が強まって災害が発生する恐れもあります。すでに大雨になっている地域では土砂災害に厳重に警戒し、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。
1: はい、
0: 一方東海や関東は台風7号に加えて台風8号から変わる低気圧が直撃する恐れがあります。断続的に雨が強まりますし、あさって土曜日は2度非常に激しい雨が降る雨のピークがありそうです。それに伴って交通機関も大きく乱れる恐れがありますので、最新の気象情報、交通情報を確認し、安全を最優先に行動するようにしてください。
2: はい、気象予報士の福田さんでした。各地の詳しい天気は7時25分過ぎからお伝えします。
1: では次は今朝の地震についてです。今朝岩手県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。青森県では最大震度6強を観測し、被害も出ました。
2: 専門家は去年から青森県沖と三陸沖で同時に地震活動が活発化していて、過去の活動とは違う傾向だとして十分な注意が必要だと指摘しています。
1: 地震の発生は今朝7時半ごろ、規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定され、広い範囲で揺れが観測されました。青森放送局の小原俊幸記者は、
3: こちら三沢支局です。強い揺れです。
1: 東京に勤務している澤田匠アナウンサーは、
4: 東京江戸川区でも揺れを感じています。金魚の養殖池、水面が揺れています。
1: 最大震度の6強を観測したのは青森県の階上町です。福祉事業などを行う町の施設ハートフルプラザ階上では、ホールの天井の一部が剥がれ落ち、2階にある図書室では少なくとも5000冊の本が棚から落ちて散らばりました。町の社会福祉協議会の信田和弘事務局長は、下から突き上げるような大きな揺れだったと述べた上で、

0: 青森県以外でも被害が出ています。震度5強の揺れを観測した岩手県軽米町では、町内にある農村環境改善センターの建物の内部の壁に幅およそ 1.5 メートルの亀裂が入ったということです。同じく震度5強の揺れを観測した岩手県八幡平市の交番は、地震の後外壁にひびが入り、壁の一部が崩れる被害が確認されました。
1: 怪我人も出ています。青森県と岩手県によりますと、これまでに合わせて11人が怪我をしたということです。岩手県釜石市では、90代の女性が自宅で転び、右腕の骨を折る怪我をしたということです。去年の11月以降、青森県の東方沖では、去年12月、マグニチュード 7.5 の地震が、三陸沖では今年4月、マグニチュード 7.7 の地震がそれぞれ発生し、巨大地震の可能性が普段より高まっているとして、北海道三陸沖後発地震注意情報が2回発表されました。地震活動のメカニズムに詳しい京都大学防災研究所の西村拓也教授は、次のように指摘します。
2: 割とそういう地震が比較的群発してこう連発するようなこう傾向がある地域なんですけれども、ただ、まあ、過去100年ぐらいの地震活動を見ても、まあ、これだけですね、地震が相次いでこう連鎖しているような事例っていうのはあんまりないと。
1: その上で、西村教授が特に懸念しているのが、1994年に発生した三陸はるか沖地震の震源域への影響です。今回の地震は、三陸はるか沖地震の震源域に近い場所で起きています。
2: 1994年の三陸はるか沖地震の時にも、だいたい1週間後の1995年1月7日にマグニチュード 7.2 という余震が起こってまして、今後もかなり今活動が活発化していますから、同じような規模の地震が起こる可能性がある、強い揺れそれから津波両方に注意が必要な地域だと思います。
1: 必要な備えについて、気象庁は海老田綾高地震津波監視課長です。
3: 古い建物ですと、能登半島地震の時もそうでしたけれども、後で起こった地震で家が倒壊された場合もありました。1週間以内にまた地震があるかもしれませんので、そういうことを備えて、例えば就寝なさる場所を2階にするとか、そういうことを意識していただけたらなと思います。
0: 悲惨な事故を引き起こす飲酒運転や猛スピードでの走行に危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ法律が可決・成立しました。
1: 今日の衆議院本会議場、傍聴席には交通事故で家族を亡くした人たちが訪れていました。その一人、長文江さんです。5年前、大分市の県道で時速194キロで走行してきた車との事故で弟を亡くしました。事故の裁判では、危険運転に当たると判断した一審判決が二審で取り消され、その後検察が上告しています。危険運転致死傷罪をめぐっては、適用要件が曖昧だとの指摘があり、その明確化に向けた議論が続いてきました。そして今日、法律は全会一致で可決成立しました。
0: 改正自動車運転処罰法に盛り込まれた危険運転致死傷罪を適用する数値基準です。飲酒運転は、体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。目安として、体重およそ60キロの人がビールを大瓶で2本飲んだ場合、30分ほど経った後に検出される量に当たるとされています。高速度での走行は、主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路は、その速度を50キロ以上超えた場合、高速道路などでは60キロ以上超えた場合としています。成立を見届けた長さんは、
4: ようやくこの時が来て、それは非常に私は大きな前進であるし、今後私たちのように

0: は早ければ来月にも施行される見通しです。一方、スマートフォンなどを使用しながらの運転は今回の改正では危険運転の対象とすることは見送られました。これについての議論が今後活発になることも予想されます。
1: 今入ったニュースです。気象庁は福岡県の筑豊地方と筑豊地方と筑後地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして午後7時9分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、福岡県の筑豊地方と筑後地方では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は、崖や川の近くなどにいる人は、自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。今入った情報でした。次です。安定的な皇位継承をめぐり、政府は衆参両院の議長・副議長と各党・各会派に対し、皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱を示しました。
0: 議長・副議長は立法府の総意に沿った内容だとして、国会の付帯決議で内容を補足することを前提に了承しました。
1: 要綱では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、いずれも皇室典範の改正で対応するとしています。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案では、経過措置として法律が施行された時点の女性皇族については、結婚と同時にその意思により皇族の身分を離れることができるとする規定が付則に盛り込まれています。また、女性皇族が結婚後も皇室に残る場合でも、住民基本台帳法を適用するとしています。旧皇族の男系男子を養子に迎える案では、皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁じる現在の規定の例外として、養子を迎えることができると明記しています。
0: 森衆議院議長は次のように述べました。
2: 付帯決議により一定の補足明確化なされることを前提に了承することといたしました。
0: その上で付帯決議の内容について議長副議長で検討する考えを示しました。
1: 一方、衆議院議員の定数削減法案をめぐって動きが。野党5党は比例代表のみの削減を数の力で押し通すのは民主主義を破壊する暴挙だとして、森衆議院議長に対し与党側が強引に審議を進めないよう促すことを求めました。
0: また高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐって、参議院議員運営委員会の理事会で野党側は予算委員会の集中審議や党首討論などを行うよう重ねて求めました。与党側は政府側と話をしたいと回答しました。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 南米ベネズエラで24日夜、日本時間の今日午前7時過ぎ、マグニチュード7を超える地震が相次いで起き、少なくとも32人が死亡し、700人がけがをしました。ロドリゲス暫定大統領は、首都カラカスでは複数の建物が倒壊したほか、他の複数の州でも深刻な被害が出ているなどとして、非常事態宣言を発令したことを明らかにしました。救助活動が続いていて、ガスや電力、水道などのインフラについても、地震の影響が出ている地域があるということです。
1: おととし、北海道江別市の公園で当時20歳の男子大学生が財布などを奪われた上暴行を受けて死亡した事件の裁判、強盗致死などの罪に問われている6人の被告のうち、先に裁判が始まっていた3人の被告の判決で、札幌地方裁判所は関与の程度や年齢などを踏まえ、川村葉人被告21歳に

0: 懲役30年、当時18歳だった被告に懲役20年、当時16歳だった少年に懲役9年から13年の不定期刑をそれぞれ言い渡しました。
1: 認知症で行方不明になり去年保護されるなどした17,268人のうち、半数近くは地域住民などの通報がきっかけだったことが警察庁のまとめで分かりました。警察から連絡を受けた自治体が防災無線や公式 LINE などで情報提供を呼びかけた結果、住民が発見し保護されたケースなどがあったということです。警察庁は自治体とのネットワークやドローンなどの資機材を効果的に活用し、行方不明者の早期発見に努めたいとしています。
0: スポーツ、まずはサッカーワールドカップ北中米大会です。世界ランキング18位の日本は25日に1次リーグ最終戦となる第3戦で世界38位のスウェーデンと対戦します。
1: 最終戦を前に調整にも熱が入りました。

0: 日本代表の森保一監督は試合会場のアメリカ南部テキサス州のダラススタジアムで公式会見に臨みました。
1: 森保監督はまずは勝利を目指して戦うことをチームで共有して準備を進めてきた、勝利するためにベストメンバーを組んで戦いに臨みたいと考えていると話しました。日本は勝つか引き分ければ2位以上が確定し決勝トーナメント進出が決まります。1位で通過するためにはオランダと勝ち点で並んだ場合に1次リーグ全体の得失点差、総得点の順などでの優劣で上回る必要があります。一方負けた場合はグループ3位に順位を落とす可能性もあり、1次リーグの突破は他のグループの結果次第となります。森保監督は相手のスウェーデンの印象については、攻撃は推進力があって、イサク選手とゲケレス選手という世界的なストライカーがいる。ディフェンスの選手たちには対峙するのを楽しんでレベルアップにつながるいい経験にしてほしいと話し、対戦を待ち望んでいる様子でした。
0: 代わって大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手です。大谷選手は24日ツインズ戦に投打の二刀流で先発出場し6回3失点で今シーズン8勝目を挙げました。
1: 大谷選手はこの試合ピッチャーとして1回は無失点に抑えましたが、2回満塁のピンチで右バッターのインコースへ投げた大リーグでの自己最速に並ぶ 163.6キロのストレートをキャッチャーが取れずにパスボールとなり、その後タイムリーも打たれて1対3と逆転を許しました。しかし直後の3回、バッターとして1点差に迫るタイムリーヒットを打ちました。ピッチャーとしては速球を軸に相手打線をねじ伏せ6回3失点でマウンドを降りました。球数は89球、打たれたヒットは5本、フォアボール2つ、8奪三振の内容で8勝目を挙げました。バッターとしてはこの試合5打数2安打1打点で打率は2割9分5厘となりました。そして試合後、誕生した第2子は男の子であると明かしました。
2: いやもう可愛いですね、はい、楽しみながら、はい、みんなで過ごしたいなと思います。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の需要が堅調だという見方から多くの銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は3100円以上値上がりして

0: 終値としての最高値を更新しました。今日の終値は昨日と比べて3191円37銭高い7万2366円34銭で、終値として最高値を更新し、値上がり幅も過去4番目の大きさでした。東証株価指数トピックスは 52.71 上がって 4016.47、 1日の出来高は23億3321万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は1ドル161円台後半で取引され、神経質な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて10銭円安ドル高の1ドル161円81銭から82銭、ユーロに対しては25銭円安ユーロ高の1ユーロ183円81銭から85銭でした。海外市場では現在1ドルが161円82銭から83銭、1ユーロが183円75銭から76銭となっています。
1: 続いて全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。今夜も九州を中心に大雨への厳重な警戒が必要ですね。
2: はい、先ほど福岡県の筑豊地方と筑後地方には今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。
1: はい、
2: 明日の朝にかけては九州北部だけではなく、中国、四国、近畿、東海でも雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る見込みです。夜の暗い時間帯に大雨災害の発生する恐れがあります。大雨になっている地域では安全な場所で過ごすようにしてください。
0: はい、そして明日から明後日にかけては台風7号が北上してきますね。
2: はい、明後日にかけて西日本や東日本の沿岸を進む予想です。西日本の太平洋側は明後日の午前中にかけて、東海や関東は明後日にかけて非常に激しい雨が降り大雨の恐れがあります。早めに大雨への備えを進めてください。
1: はい、では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は明日の朝をピークに猛烈な風が吹き、奄美は明日の昼過ぎから夕方にかけて暴風が吹いて風も強まりそうです。不要不急の外出は控えてください。九州北部は明日の昼前にかけて非常に激しい雨が降り、九州南部は明日の午後から激しい雨になりそうです。中国地方は明日の午前中にかけて激しい雨のところがあるでしょう。四国は今夜から明日の明け方にかけてと、明日の夜から明後日の朝にかけて太平洋側を中心に非常に激しい雨が降りそうです。近畿は明日夜遅くから明後日にかけて非常に激しい雨が降る見込みです。明日の最低気温、那覇、鹿児島25度、高知、大阪22度、福岡、広島20度。最高気温、那覇30度、鹿児島29度、高知27度、大阪26度、福岡、広島22度でしょう。東日本です。東海は雨が続くでしょう。明日の夜から明後日にかけて非常に激しい雨が降り、大雨の恐れがあります。関東地方、明日は曇り時々雨で、雨の降り方は弱いでしょう。あさって土曜日の朝から激しい雨や非常に激しい雨の降るところがありそうです。北陸は明日の朝まで激しい雨のところがあるでしょう。最低気温、金沢22度、名古屋21度、東京、新潟19度。最高気温、東京、名古屋、金沢27度、新潟26度でしょう。北日本です。上空に寒気を伴った低気圧の影響で明日は雨の強まるところがあるでしょう。東北は雨が降ったりやんだりでしょう。今日震度6強の激しい揺れを観測した青森県も明日は雷を伴って雨が降りそうです。地震の揺れで地盤が緩んでいる恐れがありますので十分お気をつけください。北海道は曇りのち雨でしょう。最低気温、秋田20度、仙台札幌18度、釧路13度。最高気温、仙台26度、秋田札幌24度、釧路17度でしょう。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 7時半になります。

NHK やさしい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。九州地方や中国地方、四国地方などで梅雨の時の雨がたくさん降っています。台風も近づいているため、もっとたくさん雨が降りそうです。長崎県福江空港では3日間に540ミリ以上の雨が降りました。これは今までで一番多い雨の量です。今までの雨で長崎県と佐賀県では土砂災害の危険を知らせるレベル4危険警報が出ているところがあります。この後も九州地方などの西日本から関東地方などの東日本でたくさん雨が降りそうです。山が崩れたり、家に水が入ったり、川の水が増えたりする危険があります。気象庁は災害に気をつけるように言っています。台風の情報です。台風7号は沖縄の南の海を北に進んでいます。これから明日沖縄県に近づきそうです。沖縄県と鹿児島県の奄美地方では強い風が吹きそうです。明日は走っているトラックが倒れるぐらいのとても強い風が吹きそうです。波も高くなりそうです。日本の南の海には台風8号もあります。気象庁は梅雨の時の雨と台風のため、西日本から東日本ではあさっての土曜日ぐらいまでたくさんの雨がずっと降りそうだと言っています。ハザードマップで家や会社がある場所が安全かどうかチェックしてください。そして避難する場所を調べておいてください。地震のニュースです。今日午前7時半ごろ、青森県などで大きい地震がありました。青森県の階上町で震度6強、八戸市で震度6弱でした。岩手県や宮城県などでも大きく揺れました。気象庁は、この地震で津波の被害が出る心配はないと言いました。気象庁は、これから1週間ぐらいは大きい地震があるかもしれません。寝るところを安全な場所に移したりして気をつけてくださいと話しています。今日の地震で怪我をした人がいます。岩手県の釜石市では、女性が家で転んで腕の骨を折る怪我をしました。青森県の階上町や八戸市では、逃げようとして転んで怪我をした人がいます。八戸市では、家の周りの壁が壊れたり、窓のガラスが割れたりしました。階上町では、学校の食事を作っている給食センターで水が使えなくなりました。食事を作ることができないため、明日の午後の授業が休みになりました。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。優しい言葉ニュース、石井香織でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。浅井朝倉軍との姉川での合戦に合流した藤吉郎でしたが、それまでに後方にあった敵を片付けていて、実は人知れず大きな苦労があったのでした。
1: 第64回。この地方に敵の城は要所要所にいくつもあるが、要するに牙城は朝廷圏の城と見てよい。ところがあれは落ちない。この兵力の5倍をもって20日以上多大な犠牲を払っても落ちるかどうか。なぜならばその大事を知って浅井長政もいち早く釜破城にいた樋口三郎兵衛を朝廷圏の城の方へ移して守らせているからである。三郎兵衛はまれに見る知略に長けた武将だ。武勇にかけてもなっている。その人物は以前から吉見の深い竹中半兵衛が重宝している通りである。だからここにあるただ一つの策は、友の半兵衛からよく利害を解いて戦わずして彼を降伏させるしかない。しかし彼も去る者、こちらの弱点は十分見抜いている。先頃から半兵衛を説得役として何度も使いに立たせてみたが、それゆえに樋口三郎兵衛は頑として会わない。
2: たとえ日頃は親友であろうと、敵味方と戦場に分かれた以上会う必要は全くない。
1: そう城門の兵越しに言われるのみで、もう五六遍も追い返された。さてそこでである。女には除外令がある。いかなる猛者も優しく扱う気になる。とりわけ殺伐な戦場ほどなお効果は大きい。
2: 一つそなたが兄半兵衛と共に参って、そこの堅くなな敵の城門を叩いてみるのだ。よいかの、真心を込めて訪れるのだ。そして樋口三郎兵衛が心を動かして城門を開き、半兵衛を迎え入れてくれたら、もうことは半ば成就したようなもの。あとは半兵衛の胸三寸に任せておけばたる。
1: おゆうは慎んで。
3: よくわかりました。一心になっていたしてまいりまする、
1: と命令を受けた。わずか一刻ほどしか彼女は藤吉郎のそばに休んでいなかった。兄のいる将棋場へ戻って身だしなみを繕い、兄の半兵衛も武具を外して涼やかな平服に着替えるのを待ち、それから間もなく再び出て行った。半兵衛と二人きりであった。半兵衛も馬にまたがり、彼女も馬に乗って水色の衣をかぶっていた。城門を見ると半兵衛はまず先に城門を叩いた。
2: それがしどもはご城主の樋口殿と年来親しい間柄の者でござる。幾度となく訪れ申せど、ついに一度のお会いも得ず諦めかねて、今宵またあまりの月の良さについつい思わずまたこれまで訪れてござる。恐れいるがお取り次ぎ願いたい。
1: すると城門越しに櫓の上から敵の顔が見えて、覗き下ろしながら言った。
2: ご無用、何度参られてもご城代のお答えは同じものでござる。お帰んなさい。
1: あいや、半兵衛は振りあおいで、いつもは木下家の家臣としてでござったが、今宵は半兵衛重春として妹の優と共に月をめでつつ、ウキウキとお立ち寄り申したのでござる。
2: それがしの知る樋口三郎兵衛殿は武勇に優れた人であるばかりでなく、風流も介し哀れも知る優しい武士と承知しているが、さてははや木下勢に取り詰められ

0: 月を見る心のゆとりも、友と語らう心情も失われてしまわれたか。そうなってしまっては是非もないが、一人嘆くように言っていると、
1: 黙れ
0: と、狭間で別な声がした。おお、三郎兵衛殿。仰ぎ見ると、上の顔は、
1: やあ、半兵衛殿。いくら尋ねてきても無駄であるぞ。会う用はない。帰る。
2: おじさま、おじさま、ゆうでございまする。
1: いや、ゆう殿、女の身で何しにこの戦場へ。
2: あまりに、兄の心のいじらしさに、そしておじさまも、いつお討ち死にか知れぬと聞き、お別れに参りました。
0: ここは、半兵衛兄弟の生まれた地、菩提山の城からもほど近い、同じ不破郡のうちである。樋口三郎兵衛は、半兵衛兄弟を幼い頃から知っていた。今お優から、おじさまと呼びかけられると、その幼い頃の彼女や半兵衛を思い出した。
1: 城門を開けて、二人を本丸の書院に通せ。
0: ついに彼も、我を通すのをやめた。三郎兵衛は、武具を外して、平服となってから書院へ出、二人を迎えた。会うとすぐ、お夕に、
1: 大きゅうなられたな。木下家の奥に仕えていると聞いたが、早いものよ。わしが手に抱いて頬ずりすると、このひげ面を痛がって、顔をかいたりしたものじゃが。
0: と、しみじみ言った。そして、
1: 半兵衛殿にも、たびたびのお尋ねにつれなく門を閉じたまま、無礼を重ねたが、戦国の習い、お互い武門に生きる者のつらいところじゃ。察しられよ。
0: と、やがて、ささやかな食事を整えて、これが一生の別れとなるかもしれぬ。月を魚に一献組もうと打ちくつろいだ。明らかに三郎兵衛は討ち死にを覚悟しているものと見られた。いや、お互い武士ほど儚いものはありません。が、その儚い中に、確かに生きてきただけの足跡を残さねば、武士としても誠の武士にならず、人間としてはなおさら口惜しい限りです。名はお互いに、怪我したくないものですな。半兵衛は杯を含みながら言った。それはまことに三郎兵衛の今の心境にうってつけた言葉であったから、
1: そうだそうだとも。
0: 三郎兵衛も今は以前の友と変わらず、すっかり打ち解けて杯を重ねた。おゆ、琴を弾いて経を添えぬか。兄の勧めに。
2: はい。
0: ゆうは琴を借り受け、月明かりの差す月の間から琴を弾いた。敵と味方、二人の友は耳を澄まして聞いていた。しなやかに弦は鳴る。哀愁を込めて彼女は歌う。その八弦の音は、ここにある者の心ばかりでなく、城内700のつわものの耳へも、腹渡へも、鳴っていったと見えて、一瞬シーンと静寂にさえて、ただ琴の音と琴の歌があるばかりだった。三郎兵衛の痩せた方に、数行の涙が月に光って見えた。琴の音が止むと、時に三郎兵衛殿、あなたがお守りしておられるご城主の、堀二郎丸様は、当年、おいくつになられますか?と、半兵衛が尋ねた。
1: 12になられた。老いたわしや、父の堀遠江の神様には、先年亡くなられ。今はまだ12の御用商で、この城に立てこもられ、ご運のほども。
0: と、三郎兵衛は、ついに、懐紙を取り出して、涙を拭った。半兵衛は座り直して、
1: あなたは不届き者だ
0: と、急に声を張り上げた。
1: 何?拙者を不届き者と?
0: そうです。いかに武将の子でも、まだ12の幼君では、世の中のどういうものか、戦は何の

0: ためにしているものか、大義も礼節も胸には分かっておられまい。それをあくまでこの城に籠城し討ち死にを遂げようとなさるのは、臣下たるあなた方だけの意志で、自分の名のため、忠義のために、何も知らぬ幼君をも犠牲にしてしまおうというむごいわがままだ。半兵衛には、そういうお心を武士郎とはお土産申されぬ。むしろ履き違えたる武士郎と嘆かれる。三郎兵衛殿、それでも貴殿は忠義のつもりでおられるのか。断りとともに心情を打ってくる言葉には、樋口三郎兵衛もこうしえない気がした。半兵衛重春の友情からあふれ出る断りに対して、彼は小賢しく言い返す言葉を知らなかった。若輩者のそれがしが貴殿にこう申すなど、社会説法にも等しゅうござるが。半兵衛は三郎兵衛が首うなだれたまま聞いているので、むしろこう一歩謙遜しないでは済まない気がした。昔から主君のため我が子を殺した試しは幾多ありますが、自らの忠義に固執するために主君を失い主家を滅亡させた試しは聞きません。貴殿の忠義はいわば過ぎたるものと言えましょう。またあなたの洞察力をもって、この小さな城にわずか700の兵を要し、織田家の25,000の大軍に対し最後まで守りきれるなどともお考えにはならないでしょう。なおまた、今の混沌たる時代の行く末が何人によって処理され統一され、やがて太平の世が立て直されるか、そうした時代の潮流の行く先もお見えになっていないわけはあるまいとも存ぜられます。そうしてみれば、この際主家を保ち陽君の一生を託し700の命を救うには、いかにいたしたらよいか、あなたのお胸一つできっぱりとご方針はすぐつくことかと思いますが。
1: いや、かたじけない。仰せのことは道理にかなっている。この三郎兵衛とても幾を考えぬことではござらぬ。しかし世間の伝えるところでは、信長殿というお方は気性荒く、敵といえば捕虜降参人と対しても見逃すことなく、打ち首、領土からの追い払いなど随分お厳しいとのことである。万一城を開いてから主家も立たず、陽君の前途もおぼつかないとあっては、三郎兵衛の悩みなどさておいて、武門の笑われ草、悔いても嘆いても及ぶことではありますまい。その義なれば、重春が一命にかけ主君藤吉郎秀吉様からきっと主家堀家の安泰と次郎丸君のご助命はお約束をいただいて信ぜまする。樋口三郎兵衛はしばらく沈黙していたが、静かにその目を閉じると、あふれ落ちる涙とともに手を使えて、
2: お願い申す。卑怯と大下げすみもあれ、ただご友情に、
0: と言った。その翌々日、樋口三郎兵衛は城を開き、次郎丸の手を引いて藤吉郎の軍門へ降伏した。藤吉郎はまたその孤独な君主、その忠義に厚い家臣を手厚く迎えて、安心なさよと将来までを保証した。三郎兵衛の降伏を知ると、狩安の城も竹比べ城も皆血を見ずに落城した。藤吉郎はそこで長浜まで軍を進め、おゆうはそこから岐阜へ返して、信長のいる前線の地姉川へ、この大戦に遅れをとってはと急ぎに急いで、望み通り信長の本軍と合流したわけだった。
3: 今日のリフレイン。
0: 断りとともに心情を打ってくる言葉には、樋口三郎兵衛もこうしえない気がした。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。本格的な梅雨のシーズンに入りました。この時期、なんとなく調子が悪いと感じること増えていませんか？その不調、もしかするといわゆる気象病、天気痛かもしれません。正式な病名ではありませんが、気圧や気温の変化で頭痛などが起きる症状で、今多くの人が悩んでいます。民間の調査では、天気痛を持っている気がすると答えた人は、女性でおよそ8割、男性もおよそ5割に上ります。横浜市のクリニックでは、気象病と呼ばれる気圧や気候などの急激な変化によって体調不良を引き起こす症状の外来を受け付けています。
1: 頭が痛いのと、だるいのと、なんかちょっとむくんだりもすることがある。
2: 3,4 年前からそうだったんですけど、天気悪いから頭痛くてね。
0: 気象病に詳しい市村真也医師は、
3: 気温の差が激しい時期、気圧の差も激しい時期なので、気象病の方、天気によって調子が悪くなる方がたくさんいらっしゃいます。
0: ではなぜ体調を崩してしまうのでしょうか。気象病が起こる仕組みのポイントは耳です。雨が降るなどして低気圧が近づくと、耳の奥にある内耳が気圧の変化を感じ取ります。その影響で神経が刺激され、脳にストレスとして伝わります。その結果、自律神経が乱れ、頭痛やめまいなどの症状が出ると考えられています。この時期、多くの人を悩ませる気象病、対処法としては生活習慣の見直しが大切だということですが、手軽な方法として市村医師に耳のマッサージを教えてもらいました。
3: 耳タグを両手でこう持っていただいて、
4: はいはい、
0: まず耳を軽くつまみ、上、横、下にそれぞれ5秒ずつ引っ張ります。次に軽く引っ張りながら後ろに向かってゆっくり回します。これを5回行います。そして耳を折り曲げて、最後に手のひらで耳全体を覆い温めます。
3: 耳の周囲の血流を良くすることによって、はい、その耳の奥にある内耳、これの、まあ、血流だったらリンパの流れを良くする。
0: マッサージの他にも様々な対策があります。医師が監修した専用の耳栓は、特殊なフィルターによって内耳への刺激を和らげる設計で、天候による気圧の変化を調整することができるそうです。さらに気圧変化を事前に確認できるアプリもあります。頭痛などが起こりやすいタイミング、時間帯などを警戒、やや注意などで知らせてくれます。また日頃の食生活を見直すことも大切です。管理栄養士の宮前千咲さんによると、わかめやひじきなどの海藻類、枝豆や納豆などの豆類に多く含まれるマグネシウムには、自律神経の乱れを整えてくれる働きが期待できるということです。梅雨の時期、頭痛などの不調に悩まれる方多いと思いますが、注意も必要です。市村医師によると、頭痛を気象病と自己判断するのは危険、症状が長引く場合は医療機関を受診してほしいと呼びかけています。安心ラジオ、三橋大輝でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全

0: ラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

8時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、福岡県の筑豊地方と筑後地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測が発表されました。これまでの雨で長崎県と佐賀県、福岡県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表される地域があります。発表されている地域があります。また福岡県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。土砂災害や浸水などに厳重に警戒が必要です。一方、台風7号は沖縄の南の海上を北寄りに進んでいて、明日にかけて暴風域を伴って沖縄奄美に接近する見込みです。沖縄県では今日の最大風速が25メートルと予測されていて、明日は沖縄県と鹿児島県の奄美地方で最大風速が30メートル、最大瞬間風速が40メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹く見込みです。また台風8号はあさってにかけて日本の南を北寄りに進み、前線と一体になって温帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号とともに暖かく湿った空気を送り込むため、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる見込みです。最新の情報に注意するとともに、ハザードマップで避難場所や経路を確認するなど備えを進めてください。気象庁は大分県西部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後7時49分線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。線状降水帯は発達した積乱雲が連なって大雨をもたらす現象で、

0: 大分県西部では非常に激しい雨が降り続いて、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。南米ベネズエラで24日の夜、日本時間の今日午前7時過ぎ、マグニチュード7を超える地震が相次いで起き、ロドリゲス暫定大統領はこれまでに少なくとも164人が死亡したと明らかにしました。 USGS アメリカの地質調査所によりますと、南米ベネズエラで24日の夜、日本時間の今日午前7時過ぎ、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が相次いで起きました。ロイター通信によりますと、ロドリゲス暫定大統領はこれまでに少なくとも164人が死亡したと明らかにしました。また、ロドリゲス暫定大統領は現地時間の24日夜、国営テレビを通じて演説し、震源の東およそ160キロに位置する首都カラカスでは複数の建物が倒壊したほか、他の複数の州でも深刻な被害が出ているなどとして非常事態宣言を発令したことを明らかにしました。救助活動が続いていて、ガスや電力、水道などのインフラについても地震の影響が出ている地域があるということで、ロドリゲス暫定大統領はまずは人命救助に注力し、その後インフラや物的被害の復旧に取り組むと述べ、国民に協力を呼びかけました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。8時5分になります。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の
2: 好きにさせるか。
1: 東京03飯塚です。
3: 豊本です。
4: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。はい、イライラメールが来ておりますので、うん、はい、ご紹介したいと思いますが、はい、ちょっとこれもカロリー高そうなんですよね。
3: ちょっと長い感じ。
1: イライラしてんだよなみんな。栃木県56歳男性、ドンガラドンさん。東京ゼロさんの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: 毎回の放送を糧に日々を生きながらえております。ありがとうございます。私は万年人員不足の配送会社に従事しているのですが、先月やっと念願の新入社員が入り、その教育係を担当することになりました。しかしその新人さんがとにかく仕事中に寝るんです。まず配送ルートを教えるために助手席に乗ってもらい、実際に納品しながら仕事の説明をするのですが、はい、わかりましたと元気に返事をするのは最初だけで、あとはこっくりこっくりと気持ちよさそうにうたた寝モードに入るんです。本当に参っちゃうなーって。おいおいおーい、助手席の眠れるあなた、何いびきかいてるんですか。あなたの仕事は運転する私の隣で寝ることじゃないですよね。先輩の運転が上手なんでついつい眠くなっちゃうんですよね。てへだなんて言われたら悪い気はしないけど、寝てて給料もらえるなら俺だって寝てたいわ。
3: 長かった。
1: そんな寝ちゃうの、
3: すごいね。
1: 起こしゃいいじゃん。肩揺らして起こしゃいいじゃないですか。
3: 優しいのか。
1: ちょっと肩揺らすぐらいじゃ、とかって
3: 突っぱねられちゃう。ごめんごめんって。
1: まあそれ面白いけどな。全然起きないの。舌打ちされたりしちゃうのかな。 エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
2: さあ今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日6月25日はスペインの世界的な建築家アントニ・ガウディが1852年に生まれた日です。バルセロナの建築学校で学んだガウディは1878年に建築家として独立。ブエル公園やカサミラなど独創的な作品を制作しますが、ガウディの名を最も知らしめたのは今も建築中の教会サグラダ・ファミリアでしょう。都市建築や近代美術に深い影響を与える彼の作品群は1984年に世界遺産に登録されています。ところでガウディが亡くなったのは1926年、今年がちょうど没後100年になるんですね。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京03が豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
1: さあでは今夜のゲストお呼びしたいと思います。声優の井上喜久子さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: ようこそお越しいただきまして、
4: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですか。
4: はい、もうなんか夢みたい。3人に囲まれて、
1: その我々のコントをご覧になっていただけたことがある、
4: はい、もうあるどころか大好きで、皆さんがやりだした頃から、はいはい、このチームはすごいと思いながらずっとずっと大好きで、
1: 我々2003年なんですよ結成。
4: そうですよね、
1: その当初ぐらいから知ってて、ね、
4: 目をつけた、もう嬉しいです。そうですか。だからさっきスタジオでお会いした時に、はい、本物だと思ってゆるっときました。
1: だから本当に僕最初一人いて、うん、で井上さんが次に来られたんですけど、はい、テンションがすごくて、若干引いてしまったんですよ。二人っきりだったから。しかも
4: 最初ね、
1: その前情報がなかったんですよ。その井上さんがその我々のコントを見てくれてたとかっていうのを知らなかったから、僕の目の前ではしゃがれてしまったので怖いなって
4: そうだと思います。
3: 見てないけどなかなかはしゃぎっぷりで、
1: どうしていいかわからなかった。
4: お互いお一人ずつやってくる。
1: お一人ずつやってきて、
4: あれ、いやもう無理みたいにちょっとなりましたが、
1: そうですね、まあ、豊本さんが来られた時に、はい、あもう一人来たら私どうしようみたいな感じでした。その3人揃ったら私どうなっちゃうんだろうみたいな。
4: そう、久しぶりにもうテンション
1: だ。まあ、豊本さんの時は一番フラットでした。
4: そうなんですよ。やっぱりほら
1: 最初一人目あって、あ、はいはい、興奮なさって、は
4: いはいはい、抑えなきゃ抑えなきゃ、
1: 抑えて抑えて二人目はまあ抑えつつ、でも三人目に思いを馳せてましたから
3: 立ち上がってましたもんね。
4: もう豊本さんの時は緊張してすみません。いやいやいや、ちゃんとご挨拶してくれてごめんなさい。失礼しました。
1: 3人揃った時にどうしましょうってなったから、うん、あ豊本さんの時フラットだったな。
4: 本当にドキドキでした。
1: その我々のコントは結構前からネタ番組とか、はい、そういうものでご覧になられてくれ、
4: そうですね、テレビでももちろん見てるし配信でも見てるし、もう声出していつも笑ってるっていうような状況だったので、今回オファーいただいた時に2ヶ月ぐらい前だったかな、はい、もう夢みたいと思って、はい、もう事務所ではしゃいで、はい、でもスケジュール表も1ヶ月ぐらい前から、あと1ヶ月だとか、あと1週間だとか言って昨日も明日の今頃は私とか思って、
1: そうです、ね、ありがたいです本当に。
4: こちらこそです、ありがとうございます。
2: 今夜のゲストは声優の井上喜久子さん。特技は華道で池の坊流師範です。高校卒業後声優養成所を経て1988年にはーいあっこですでテレビアニメデビュー。翌年にはランマ2分の1でレギュラー出演が決まります。代表作はあー女神様、キャプテン翼、不思議の海のナディア、しまじま虎のしまじろう、クラなど、働く細胞など。声優アワードでは助演女優賞と高橋和恵賞を受賞。 娘のほのかさんも声優さんです。自らを揺れ動く17歳と称し、後輩声優が複数入会する17歳強の競争的な存在です。2022年には初めての自叙伝井上菊子17歳ですおいおいを刊行しました。
1: 井上さんと話していくテーマなんですが、はい、17歳について話しましょうということで、まあ先ほど撮ったコントもそれがテーマで、
4: はい、
1: 永遠の17歳なんですね井上さんが。
4: それはですねちょっといろいろ話すとめんどくさいんですけど、17歳って私が言った時に、はいはい、周りの人がおいおいって突っ込んでくれるっていう、井上きっ子17歳です、おいおいまでが一応名前みたいな、
1: ワンセット
4: ワンセットなんですよ。おいおいまでがむしろおいおいが大切なんですよ。
1: なるほど。
4: 17歳よりみたいな感じの人生なんです。
1: どんな人生ですか。
4: でもまあこうアニメとかねゲーム業界、この優しい世界の中で井上きっ子17歳ですおいおいっていうのをもう何十年もやらせていただいてるみたいな。
1: おいおいまでなんですね、
4: はい、
1: じゃあもうご本人が永遠の17歳と歌い上げてるわけではない。
4: それも話すと長いんで今ここで言って大丈夫ですか。
1: 全然おっしゃってください。じゃないとわからないので。
4: 一番最初は20数年前にラジオをやらせていただいた時に、一緒にペアを組んだ女の子が本当に女子高生だったんです。山本マリアちゃんという可愛い声優さんで、はい、でその彼女が山本マリア17歳ですって言った後に井上きっ子17歳ですおいおいっていうのを作家さんが作ってくれたんですよ。
1: なるほど、そういう流れがあったんですね。
4: あったんですね。こういうねおいおいセンスっていう、
1: おいおいセンス
4: 今音がちゃんと聞こえたかな。
1: すごい、
4: ラジオ的にすいません見えなくて。
1: 裏表おいおいって書かれてるじゃないですか。
4: だからイベントとかでは、はい、確か井上菊17歳ですって言ってみんな、はい、おいおいって言いながらこれ開いてくれる。
1: すごい。
4: これねこうやって曲げるとおーとかにもなるんですよ。
1: なるほど、いを隠してね。
4: そうだからちょっといいこと言うとおーってやってくれたり、あと裏にするとい
1: い。すごいですね。結構じゃあそのファンの方も腕が必要というか、戦争を扱うのに結構技術が必要なんですね。
4: そうですね、もう皆さんのおかげで楽しく生きてるって感じ。
1: ああいやでも確かにおいおいまで言えるっていうそのイベントが楽しそうですもんね。
4: そうなんですよ、ありがたいことにね。だからみんながおいおいの声が小さい時ってあるじゃないですか、恥ずかしくて。そうするとおやおや声が小さいぞ、みんな恥ずかしがらないで大きな声でおいおいって言ってね。
1: なんでだよ。
4: じゃあもう一回行くよっつってもう一回やるんですよ。
1: なんで言われたいんだよ。
4: それでみんなにもっと大きい声でおいおいって言ってもらうっていう、そんな人生。
1: すごいすごい。
4: すいません。
1: そんな人生がなんとなく分かってきました。
4: 分かってきました本当に。
1: でもずっとやってらっしゃるんですね。じゃあそれを。
4: そうですね。まあ声優としては今38年ぐらいなんですけど。
1: はいはいはい。
4: やってどうだろう、30年近くになるのかな。
1: おいおいやってどうだろう。永遠の17歳をやってどうだろうなら分かるけど、おいおいやってんのはお客さんの方だから。
4: そうでした。ちょっと言葉のチョイスが間違いましたけど。
1: いやだからその娘さんもいらっしゃるんですよね、
4: 今11個上。
1: 永遠の17歳だからね。11個上の娘さんがいらっしゃるんですね。
4: そうなん。あでも一つここで言いたいのが、はい、私若く見られたいわけじゃないんですよ。
1: そうなんですね、
4: 若く生きたいだけなんです。
1: いやでもお若いですよ。
4: あ、まあ、そんなことないです。
1: いや本当に。いやもう永遠の17歳を歌い上げといてお若いって言われて照れんのやめてもらっていいですか。
3: 急に下向いちゃ
4: って。でもなんかね、言ってることに対してこう世の中になんかごめんなさいみたいに思ってるの。わかります。
1: じゃあやめなさい
4: よ。でしょ。でも自分でリングに上がっちゃったしなっていう、
1: あ覚悟、
4: 降りることはできない。
1: 別に降りることはできると思うけど。
4: できますよね。
1: 全然できると思うけど。
4: そうなんですよね。
1: でその番組はもうずっと続いてるんですか。
4: もう全然続いてないです。
1: じゃあもうやめれるよ。
4: でもちょっとね、何度ももうやめようかなと思ったけど、とにかく人の笑顔が好きなんです、うん、だから誰かが笑ってくれたらいいなと思ってるけど、どっかでイライラしてる人とかもいるかもしれない。
1: いやいやいないですよ。それはいないですよ。
4: ズーズーシーンにも程があると思ったんですよ。
1: いや分かんないですけど、そういう時期もあったかもしれない。
4: そうですね、
1: 本当にイライラなさってる方がいらっしゃった時期もあったと思いますけど、もういないと思うんだよ。
4: 振り切 切ればね。
1: もう俺振り切ってると思うんですよ。
4: そうかな、
1: はい、だから大丈夫だと思います。
4: じゃあいっか。
1: もうそのファンの方とかも今更やめられても困るというか、それこそ寂しい
4: でしょうね。どうかな、どうだろう、もうやめた方がいいんじゃないってきっと思ってる人もいる。
1: でも今更やめられないでしょう、
4: ね、
1: うん、ちょっと笑っちゃうもんな、急にやめたら。あ、やめんだ今。卒
4: 業します。
1: の17歳でもさすがに言えませんって。
4: 本当ですね、ここまでやったならね、
1: ここまではもう、
4: そっか、駆け抜けない。

0: 生やらないといけないと思いますよ。
1: そうですかね。
0: どんどん面白くなってくんだから。
1: 私もそう思ってんですよ、はい、なんか自分が20年ぐらい年齢を重ねて80歳とかで、うん、90歳とかで、うん、まあ、そのぐらいまで生きるつもりでその時になんかほら病院とかで必ず年齢確認とかされるじゃないですか、はい、その時に17歳ですっていうのが夢なんです。
0: そこで言うのはね迷惑イベントなら分かるけど、ガチの病院でそれ言うのは迷惑。
2: 持ってないでしょ先生。
0: 広げておいおいって言わねえだろ別に。ごめんなさい言わねえだろってなって、俺も口調が荒くなってきちゃった。だんだんごめんなさいごめんなさい。これが井上さんの魅力なんでしょうね多分ね。距離感がもうギュッと縮まっちゃうっていうか。
1: いやいやもう嬉しい。
0: ごめんなさいごめんなさい本当に申し訳ない。
1: 困れるのか嬉しい。
0: いやでもそれは素敵なことだと思いますよ。ずっとおいおい
1: 笑ってもらえたら嬉しい。
2: あいいですね
1: 本当にね。
0: いや面白いですね。ということでですね、はい、17歳について、
1: はい、
0: まあ、その17歳教とかね、そういうそなんつ
1: うの17歳教笑わないでください。説明の時に
0: 教団があんだって。
2: そういう教団が、
1: うん、私が教祖的な ね、はいはいは
0: い、とかいろいろそういう話聞きたいので、
1: はいはい、
0: まずじゃあコントね、うん、カモメンタルの岩崎う大くんが書いてくれたラジオコント撮りましたので、
1: はい、
0: そちら聞いていただきたいと思います。じゃあ井上さんコントのタイトルお願いします。
1: はい、コント永遠の17歳です。どうぞ。
0: 豊本君どう、出社3日目だけどなんか問題ない？
3: はい、角田さんにいろいろ教えてもらってるんで。
0: ああよかった、角田ありがとうな。
4: いやいや豊本君が優秀なんで。
3: そんなことないですよ。
0: じゃあ2人とも引き続きよろしく。
3: はい、
4: 任せてください。
5: おはようございます。
0: おはようございます。井上さん風邪はもう大丈夫なんですか？
5: はい、もうバッチリです。あ、どうも。
3: あ、はじめまして。一昨日からお世話になっております豊本です。
5: よろしくね。あ、自己紹介するね。永遠の17歳井上きっこです。
3: あ、はい。
0: OK、 じゃあ仕事に取り掛かりましょう。
5: はい。あ、豊本さん、そのペンめっちゃ可愛い。何のキャラクターですか？
3: あ、これなんか駅前で配ってるのをもらったんですけど、なんかのキャラクターみたいですね。
5: かわいいそれ。
3: よかったらあげますよ。ちょっと女の子っぽすぎるかなとは思ってて、猫ちゃんのキャラクターっぽいんですけど。
5: 本当だ、レインボーカラーの猫ちゃん。ねえねえ、君は豊本さんと私どっちに使われたい？お姉ちゃんのところに行きたいにゃん。わかった。ということで私が預かりますね。
3: あ、どうぞ
5: ありがとうございます。豊本お兄ちゃん、
3: ちょっとさすがにお兄ちゃんはおかしいですって。
5: だってキクコは永遠の17歳だもん。
3: わかりました。
5: はい、スキップスキップ。いた。
0: 大丈夫ですか？
5: あ、足首ひねっちゃった。
4: ちょっと井上さん、慣れないスキップなんかするから。
5: スキップはいつもしてるもん。ちょっと郵便物のチェックしてきます。
0: あ、お願いします。
3: なんか面白い方ですね井上さんって。でも職場にああいう方がいるのって面白いですよね。リアルはおいくつなんですか？
0: うん、オーバー60なはず。
3: 見えないですね。
4: そうだな、
0: すごく綺麗な人だったんだけど。
3: ま、綺麗っていうか可愛い感じじゃないですか。格好も女子高生の制服イメージしてる感じですよね
4: 多分。
3: あんまり触れない方がいい感じですかね？
0: いや、あの、うん、そうじゃないんだけど、あのさ、びっくりしないでね。あのキャラ今日から。
4: え？いや、風邪で休む前まではどちらかっていうと美魔女っていうのかな、
0: どちらかというと大人の色気があるなーってタイプの人だったのよ。
3: 全然違うじゃないですか。
0: 全然違うよ。
4: もしかしてまだ熱があるんじゃないかな。
0: 熱で幻覚見てるってこと？ないだろ。
4: ないですよね。
0: あ、ごめんね豊本君。
4: 俺たちなんとか元に戻ってくれるように説得してみるよ。
3: はい。
5: どうした？お兄ちゃんたち暗い顔して。そんな顔してると老けちゃうぞ。
0: あ、はい、あの井上さん、 何があったんですか？
5: 何があった？
4: まだ熱があるんなら休んだ方が。
5: 熱なんてないよ。
4: おでこ触っていいですか？
5: ちょっと角田お兄ちゃん、妹のおでこ触りたいなんてどうかしてるぞ。
0: 前のが良かったっす。
5: え、
0: ごめんなさい、ちょっともう見てられないっていうか、前のが良かったっす。
6: え、それは角田君も？
4: はい。
6: そうなんだ、二人はそうなんだね。
0: 豊本君も困ってると思うんで、入社早々。
4: え、ちょっと、
0: いいからいいから。
5: クスクス、お兄ちゃんたち怖い顔やめてよ。
6: あ、少しも可愛いとは思わない？
0: 思わないです。ここは心を鬼にさせてください。
4: 今が嫌だっていうよりも、前の井上さんが良かったんで。
0: そうそうそう、そういうことです、ええ、実年齢より若干若く見える、ちょうどいい美しさがあったのに、う
4: ん、もったいないです。
0: うん、
6: そう、そっか。豊本くん。
4: はい。
6: ごめんね、こんなことに巻き込んで。
4: いえいえ。
6: 怖かった？
4: あ、いや、
0: 怖かったって、怖かったって。
6: 飯塚、
0: すいません。
4: 正直に言うと、最初痛い人がいるって思いました。正直に言うな。
6: 角田。
4: はいはい、すいません。でも僕にとっては初めて見る井上さんだから、割とすんなり受け入れられました。
0: あ、そうなの？
4: やっぱり前を知らないんで、それが大きいかと。
0: あ、そうか、そうなのか。
4: 僕はもう全然、もう。
5: そうだよね、全然いけるよね。
4: まあ、いけるっていうか、多様性の時代だし、これはこれでいいんじゃないですかね。取引先の人が来た時とかも、井上さんの今の感じ見たら、こういう人も普通に働いてるって、なんかすごい会社だって箔がつきますよ。
0: つかねえよ。井上さんどうしちゃったんだっていう話だよ。
4: 井上さんファン多いんだから。
0: そうですよ。
6: 飯塚角田、私二人にがっかりした。私永遠の34って言ってるわけじゃないんだよ。私が永遠の34って言ってやってたらきついよ。本当に痛いやつだよね。私は永遠の17歳って言ってるの。誰が見たってお祝い待ちだよ。何をそんな必死になることがあるか。
0: じゃあちゃんと俯瞰で見れてはいるんですか？
6: 当たり前だの、クラッカー。永遠の17歳ですって言いながら、常に自分でおいおいって突っ込んでるんだから。マジで捉えられたってショックなんですけど、恥ずかしい。
0: よかった。
4: 自分で自分をいじってるってことですか？
6: まあ、いじってるっていうとあれなんだけど、いじってるあまりにもじゃん。もうちょっとなんていうか、シャレでやってますみたいなところよ。それで言うと豊本くん、あんまり多様性で受け入れてるみたいな言い方もちょっと嫌だったかも。もっとナチュラルに受け入れてよ。
4: ごめんなさい。
6: それにさ、ずっとやるわけじゃないし。
0: あ、ずっとやるんじゃないんですか？
5: やらないよ。
0: わかんないっすよ。
6: はいはいはい、飯塚も角田も行ってここそんなに長くないもんね。
0: ああ、
6: 私さ、8年に半年間だけ17歳になるのよ。
0: あ、ごめんなさい、どういうことですか？
6: ね、はい、定期的に17歳に戻ることでアンチエイジングしてるの。ほら、行って私実年齢より若く見えるでしょ。永遠の17歳メソッドで8年周期で若返ってるの。
0: そうだったんですか。
6: だから半年だけだから我慢して。
0: え、ちょっと言っといてくれません？それ最初から
6: 言いたかったよ。私だって言い訳したかったよ。でもそうすることで刺激は減るから、アンチエンジングの効果は薄れちゃうわけよ。今日だって最大限必死で17歳に見えるようにって頑張ったんだよ。鏡の前で何回心折れかけたか。手が震えてリップうまく塗れなかったよ。駅の自動改札開くのゆっくりだった。
0: 何らかのゾーン入っちゃってますね、それね。あんま聞いたことない現象ですけど、それ。
4: 井上さん、 すいませんでした。そういう背景があったって知らなかったとはいえ見下しちゃって。
6: 見下してたの？
4: ああ違くて。
6: あまあいいわ。ということで半年間だけ仮初めの永遠の17歳にお付き合いください。
0: わかりました。
4: はい
3: はい。それからあっという間に半年が過ぎた。
0: そっか、明日でいよいよ17歳のキクコちゃんともお別れか。
5: めっちゃ寂しい。
0: 本当に思ってる？
5: 思ってるよ。この半年めっちゃ楽しかったもん。
0: 居酒屋に行ってもソフトドリンクだけだったもんな。
5: 8年前ならまだコンプラ緩かったから飲んじゃってたけどね。
3: キクコちゃんと飲めるのは3年後だねなんて言ってたけど、永遠に来ない3年後だもんな。
5: 豊本お兄ちゃん泣いてない？
3: 泣いてねえって。
5: かわいい。
4: キクコちゃん。
5: どうしたの角田お兄ちゃん。
4: キクコちゃんは永遠の17歳なんだから、ずっと17歳でいればいいと思います。角田お兄ちゃんは。
0: おい角田、それができるなら俺だってそうしてほしいよ。
3: キクコちゃん、僕からもお願い。
5: みんな、それはすごく嬉しいけど無理だよ。また8年後に会おう。約束。8年後の17歳はさすがにきついって顔しないでよ。
0: いやそういうわけじゃない。
5: もう5時だ。帰らないと。
0: あのこれプレゼントみんなから。
4: なんか最近女子高生がカバンにつけてるキーホルダーのでっかいやつ。
3: ごめんね、好きかわからないけど。
5: お兄ちゃんありがとう。今つけてみる。
0: うん、
5: よいしょ。硬い。
4: 任せろ。
5: さすがお兄ちゃん。
3: あ、かわいい。
0: おー、いい。
5: ありがとう。じゃ、みんなバイバイ。
0: バイバイ。
5: 明日からも頑張ってね。バイバイ。
0: バイバイ。
4: バイバイ。
5: ライダランララン。
0: バイバイ。角田、豊本見ろよ。ギコちゃん、スキップ上達したな。
4: ほんとっすね。
3: 夢のような半年間でしたね。
5: いた。
0: くじいた。というわけで聞いていただきましたけど、いかがでしたか井上さん。
1: いやもう本当に幸せでした。
0: 本当ですか。
1: あのお三人さんを呼び捨てで言ったり、
0: はい、
1: お兄ちゃん付けで呼んだり、
0: はい、
1: そんなことが自分ができるっていうのが嬉しかったし、なんかもう本当に楽しかったです。
0: あ、いや我々もあんまりお兄ちゃんって呼ばれたことないんでね。いや面白いっすね。やっぱり井上さん、
1: いやあの皆さんのおかげです。
0: いやいや、ほぼワントップ。ワントップのネタなんですこれは。だから井上さんのその17歳キャラもさることながら、実年齢の女性上司の時に戻った時の口調がめちゃくちゃ面白いんですよ、
1: ね、本当ですか。でも基本はあっちのが多いんですよ私お仕事で。
0: あ、そうなん
1: です
0: ね。
1: そうなんですよ。やっぱ洋画の吹き替えとか、
0: はいはいはいはい、
1: もう完全に全然上です。ただそのネタだけは17歳持ってるので、例えばゲーム作品とかだともう17歳のキャラをもうそろそろ20年やってるみたいのもあるわけです。だから年齢も若い時もあるし、おばあちゃん時もあるし、お母さん時もあるしみたいな。
0: はいはいはい、
1: そうですね。
0: おばあちゃんをやることもあるんですね。
7: そうなんですよ。
0: 出た。
1: 素晴らしい。いやいやいやいや、
0: いやだからその口調、そのまあ宇大くんが考えたセリフの面白さもあるけど、その何をそんな必死になることがあるか、
2: あれやばい。
0: いやだからその辺をね、その我々は笑いをこらえながらやってたんですけど、まあ一発本番で終わったんですけど、その途中で笑い出したのが井上さんだった
2: っていう。そうなんですよね。
1: だっておかしい、
0: ずるいよと思って。
2: いや本当
0: こっち散々こらえてる
2: んですよ。
1: ちょっと耐えられなかったんです、あのもうそこでは。
0: 角田さんいかがでしょう。
2: いや本当なんかもっと足らなかったです。ずっともっとなんかいろんな説明とか、なんでこうなってるかっていうあのトーンの口調で話ずっと聞きたかったです。
1: 本当ですか、嬉しい。
2: めちゃくちゃ面白かったです、
0: はい、 8年に1回やってるんですよ ね, ね。でもそれを説明しちゃうとその刺激が弱まっちゃうから説明できないっていうね、うん、そのジレンマ、うん、
1: でもこの中であのそれを言うことによってアンチ

0: イジングするって言ってるじゃないですか、うんうんうん、でも私お友達にキッコが若いのはいつも17歳って言ってるから脳が勘違いしてんじゃない、うん、だからちょっと若く見えるんじゃないって言われた時に、はい、そのお友達がアンジエイジングだよって言ったんですよ、はあ、だからアンジかかっちゃってるんだよね、はあ、脳にっていうのをお友達が言ってくれた時にはすごいなと思って、はい、
1: 確かに自己暗示って大事って言いますよね、
0: 言いますもんね、ちょっとそれも
1: ただその出たアドリブが当たり前だのクラッカーっていうもう我々世代でもちょっと古いぐらいの
0: いやちょこれ
1: 最初聞いたわ当たり前だのクラッカーうちの親が言ってたやつです
2: はい、はい、
0: でも台本読んだ時に自然に出てきたんですよ、
1: 自然に出るんだ
0: そう自然出てきたからあこれはここで言っちゃっていいかなと思って、
1: まあ、言っちゃっていいと思いますけど、
0: ね、
1: さすがにちょっとびっくりしましたからね、
0: 本当ですか、
1: いやだからその、うん、なんつうの宇大君の台本も結構細かくって、はい、17歳キャラが半分ぐらい入ってみたいなとがきもあるわけ
0: ありましたね、
1: ね、
2: そう、
1: それもさなんか結構迷いますよねこんなの、
0: いやでもありがたかったです、その方向性を教えてくれてここはこうだよって
1: 本当にちょうど半分ぐらいの言い方してたもんな
2: すごい
1: そうだよね全然いけるよねのとこ
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 嬉しい、
1: やっぱさすがだなと思いました、
0: いやいやとんでもないです、
1: 結構その、うん、本業の方でとがきが難しかったりとかっていうのはあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、なんか書かれてるとでもあその方向性でやればいいんだなっていうか道しるべみたいな感じで私はやりやすいし、
1: なるほど、
0: 好きですね、まあ、自由でっていうのもありますけどね、
1: あじゃあ自由の方がどっちかって言ったら困る、
0: いや困るっていうか、でも今回みたいにボイスドラマだと口パクに合わせるとか顔の表情もないじゃないですか、うん、洋画の吹き替えとかでもあの人が喋ってるように喋んないといけないから、うんはい、心半分その人に合わせて自分のお芝居をするけど、うん、もうこのボイスドラマだと好きにできるのはもう楽しいです、
1: 好きにしてたもんな
0: してましため
1: ちゃくちゃ面白かった本当に、
0: もうそんな言っていただいて、もう本当メイドの土産に、
1: いやいやいや永遠の17歳が絶対言っちゃいけないこと
0: だあでもそういう意味だと、うん、私今回あのちゃんと台本にキクコって書いてあるから、
1: はい、
0: よくラジオとかだと、うん、キッコでいいですって言うんですよ皆さんに、うん、キクコって言いにくいじゃないですか、
1: まあまあまあ、
0: でもこの台本だと、うん、キクコっていう言葉がちょっと昭和地区っていうか、うん、ちょっと古めかしいイメージと17歳のギャップがあって、うんうん、あえて皆さんに、はい、キクコって言ってもらえるのが面白いなと思ってそのままにしてもらいます、
1: うん、なるほどね、どうもいかがでした、
2: いや面白い、俺なんか個人的に笑いやばかったのが一個あって、
1: はい、
2: どうしたお兄ちゃんたち暗い顔してそんな顔してると老けちゃうぞっていう
0: 老けちゃうぞっていうあのここであのピースでこうやりたいんですよ私的に、
1: はい、
0: 老けちゃうぞ
1: 本来、ね、
0: すいません気持ち悪いです
1: 全然気持ち悪く
2: ないですよ
0: すいません
1: おいおい言い方が冷たいのかな、おいおいの
2: そうか
1: おいおいみたいなことです
0: か、そうです、あの
1: イベントは
0: イベントに来てくださる皆さんはもっと優しいです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そっか
0: おいおい
1: おいおいみたいなことか、
0: もうちょっと優しい、
1: おいおい、
0: あそんな感じです、
1: はい、今の僕のおいおい、
0: あ それはちょっとねふざけんなよっていう感じの多いじゃないですか、そのおいおいの中に
2: 寄ってる
1: からしいんだよな、
0: 優しい世界、
1: はい、それがいわゆるその17歳教というやつですか、
0: あそうです、あのある時私がずっと17歳って言ってたら、あの声優の田村ゆかりちゃんって子が、うん、お姉ちゃん私も17歳教に入っていいって言ってくれたんですよ、でその時に17歳教、いや17歳教って面白いと思って、
1: うん、
0: いいよ入ってって言ったら、はいはい、どんどんみんな入ってくれるように
1: 入信、
0: あの声優界で
1: 声優界で、
2: うん、どんどん
1: 多いんですか、じゃあ
0: 結構いらっしゃるんですけど
1: 信者の方々は、
0: とはいえ17歳教って幻、うん、みたいにあるんだかないんだかみたいにしたいんですよ、は
1: い、したいんだ、
0: あの、うん、疲れた時の蜃気楼みたいに、
1: はいはい、疲れた時の蜃気楼疲れた時に見えるもんじゃないから蜃気楼ってもっとやばいやつだから疲れた時に見るやつ幻覚でしょ、もう
0: 分かんないんですけど
1: 幻覚見ちゃってんすかキッコさん、
0: ね、だからその17歳教育があるようなないよう な感じで、はあ、で皆さん、うん、そうやって17歳って言ってくれる声優仲間が増えてるのが、うん、私的にはすごい嬉しいし、あとこの番組に堀江ゆいちゃんっていう、
1: はい、
0: すごいか
1: おられました、
0: あのほっちゃんの17歳はファンタジーなんですよ本当に可愛いから
1: はいはいはい、
0: まあ、私の
1: いやいや可愛いらしいですね、
0: 全然私はもうおいおいをつけたい派で、うん、まあ17歳って言ってもいろいろあるなみたいな、
1: あなるほど、
0: は
1: いろいろ分かれるんですね、
0: そうなんです、うん、つけたくない、
1: 同じ17歳強だけど
0: でも、うん、つけなくていいよっていう人と、
1: あおいおいを
0: そうそう、だからみんなも

0: もうあの好きにやって、
1: うん、それぞれの宗派で
0: そうですね、はい、宗派で
1: それぞれね、
0: うん、あのみんなが楽しんでくれればいいなみたいな
1: はい、いいですね、うん、いやそれこそだからその娘さんも同じご職業で声優さんやってらっしゃって、は
0: い、本当にありがたいことに
1: 11個上
0: 11個上、
1: ね、
0: もう普通にあのもう、ね、いい子に育ってくれたので、うん、普通だったらお母さんが17歳って言ったら、うん、キモいとか言われそうじゃないですか。なんか嫌だなって言う人も、
1: お母さんが17歳だ
0: って、ね、そうそうね、思うかもしれないけど、うん、そう笑ってくれて、はい、だからよかったなって、
1: うんうん、だからなんか対談なさった、
0: 同じ17歳の時にね、
1: 17歳もう声優さんだったんですか。
0: あのちょうど17歳で娘はデビューしてるんですよ。
1: そうなんですね。
0: で
1: その17歳の時に、ね、まあ、同じ17歳同士で17歳対談をなさった
0: やりましたね。
1: どういうお話を。
0: あ、もう普通に楽しい話を
1: 本当の17歳とその偽17歳がいて、
0: そうですね、偽って言い方は良くないから、ね、大丈夫でもあの私は偽りの17歳って言う。
1: 一緒じゃねえ偽17歳と変わんないじゃないですか。
0: あとね、揺れ動く17歳って
1: 何でもいいよ
0: えでもさ、ね、揺れ動くはさ良くないですか。だって揺れ怒らないで一回聞いてください。そう言い方言い方もう今アニメ業界をね敵に回します
1: ごめんなさいごめんなさい
0: 嘘ですよ。
2: 教祖様
0: でも揺れ動く17歳っていうのは1日の中でも17歳になったりもうリアルな年齢になったりって揺れ動くてるんですよ、うんうん、
2: はいはい、
0: だからいいんじゃないですか。
1: 揺れ動く
0: 17歳、うん、
1: なるほど、
0: これいいなと思った。
1: いろいろ考えてらっしゃるんですねどういう17歳がいいかなって
0: なんか自然に出てくるんです、うん、いろいろね、うん、そうですね、
1: いろいろだから

0: ですか。
1: 17歳についてですか。
2: そこじゃねえ。17歳についてのアドバイスなんかできないでしょ。だって本当の17歳だったりするわけだから向こうは。いらねえだろアドバイス。
1: ごめんなさい。声優についてね。
2: それはそうですよ。
1: いやもうそれはまあ今はもう独り立ちでいろいろお仕事やってるので、はい、まあほとんど見てないんですけど、はい、まあ、デビューの頃は心配で心配で。
2: そうですよね。
1: あと近いところで言うと昨年 NHK さんで、はい、赤毛のアンを主題にしたアンシャーリーっていうアニメが放送されて、その時にアンの役をね娘がありがたいことにオーディションでね決まったりして、で私は赤毛のアンのお話が大好きで子供の頃から、それで娘がアン役をやるって言った時はもう嬉しくて嬉しくて、いつもはこうあんまりアドバイスとかしないんだけど、はい、いやアンはもっとこうだと思うよとか、ここの気持ちはもっとこういう風にした方がいいとか、ちょっとずうずうしくいっぱい娘に言っちゃったり、
2: もうファンとしてね。
1: あ、そうです、うんうん、作品のファンとしてそんなこともありました。
2: それは素直に受け入れてもらえたんですか。
1: あ、そうですね、あそうだねそうだねみたいな感じで、
2: いやいいお子さんですね本当に、
1: う
2: ん、
1: ありがたいですね。
2: その娘さんが、はいはい、自分と同じ職業をやりたいって言い出した時ってどう思われたんですか。
1: う
2: ん、
1: はい、最初はちょっと、うん、いやいやいやちょっとやめた方がいいというか、
2: ね、なんかやっぱね、
1: やっぱり
2: そのいろいろ見てるわけじゃないですか。やっぱり
1: そうなんです、うん、新人さんで頑張ってる人たくさん見てきて、
2: はい、
1: こんなに頑張ってるのになかなかね、うん、役にいかないっていう方も見てるから、その中で自分の娘が入ってくるっていうのはやっぱり異性みたいなのって
2: そうですよね、いろいろ色眼鏡で見られたりとか、
1: そう見られちゃうし、はい、と思って最初はあまりと思ったんですけど、ただやりたいっていう気持ちをダメだっていうこともできないし、勉強してみるみたいな感じで勉強していろいろオーディションを受けたりで、まあ、最初ずっと落ちてたけど少しずつ少しずつなんかいろんな役をやれるようになってきたみたいな、そんな
2: 共演は
1: あたまにあります。
2: 最初はどういう気持ちなんですか。
1: いやもうお腹が痛くなる、同じスタジオで自分が喋んなきゃいけないのに娘が喋ってる時にもう怖い怖いみたいな、そうでも今は自分のことの方がいっぱいいっぱいになってママ大丈夫みたいななったりとか、そんなのは
2: 11個上ですもんね。
1: そうですね、そう。
2: そもそもその井上さんこの声優の世界どうやって飛び込んできたというか。
1: 私はですね、はい、中学校の国語の先生になりたくって、中学3年生の生徒の前で教育実習とかも行ってたんですけど、
2: はい、
1: その時に自分が教えてても誰も聞いてくれない生徒が、後ろに本当の先生がいらっしゃる時はちゃんと勉強してるのに、うん、先生がそーっと後ろの扉から出たりするのを見ると、うん、バンと漫画出たりとか、それで後ろの方で男の子がバドミントンとかやりだしたんですよ。
2: 本当ですね。
1: で私が本当の先生だったらやめなさいって怒んなきゃいけないのに、うん、生徒に嫌われたくないから、あじゃあバドミントンやるなら静かにやって
2: くださいって。いやいやいやいや優しい。
1: いやでも優しいというよりもひどいなって、まあ、で自分で生徒を正しく導くために怒らなきゃいけない、それが教師なのに自分はできないってことが分かってで、私は何もできないなって思ってた時にアタックナンバーワンっていう、
2: はい、
1: 知ってます？バレーボールの、
2: はいはい、
1: 漫画を見てそこで感動して、うん、涙がボロボロ出てきて、これ誰が喋ってるんだろう、あれ声優っていうのかなって。その頃まだ声優ってお仕事が、
2: はい、
1: 知ってる人は知ってますけど、うん、自分はあんまり知らなくって、
2: はい、
1: 声優ってどうやってなれるんだろうと思って調べて声優の養成所通ってみたいな。
2: へ
1: ちょうど挫折してる時に。
2: じゃあもう本当に大学生、
1: う
2: ん、
1: そうです、短大2年生の時、
2: ね、あ短大2年生、
1: はい、
2: でも20歳ぐらいの時。
1: そうですね、
2: は
1: あ、だから今はあの時の生徒にお礼を言いたい、あの時に
2: バドミントンしてくれてありがとう。
1: もしだって正しく私がなんか授業できてたら、うん、私声優になってないんだなって今思うと。
2: でも本当に可愛らしくて人気者になりそうな。
1: 全然です、もうなんか
2: 教育実習でそんな井上さんみたいな方来られたら思うけど、
1: いいえもうなんかなかなか、やっぱ先生ってすごいなって改めて今でも思いますね。
2: 特に当時の先生は本当に厳しかったですもんね。
1: そうですよね。
2: そう、それで別に
1: 皆さんが17歳の時ってどんなだったんですか。
2: なんでちょっと笑ったんですか。 自分の17歳は散々押し通してきたのに、我々の17歳のこと考えて笑うのちょっと失礼じゃない
1: ですか。本当ですよね、失礼でしたね、本当にごめんなさい、ね、
2: 17歳の時あったんですかみたいな、ありました

0: ありますある。
1: ありましたけど。
2: 同じ感じなんですかずっと。
0: 同じ感じって何ですか。
2: ずっと面白いんですか。
0: いやいやいや。僕はでもお笑い大好きでした。本当にお笑い番組をずっと見てて、でそのクラスじゃおとなしいというか、そう全然そういうところで面白いことをするとか全然できなくて、でなんかクラスの人気者を見て舌打ちしてたようなタイプです。
2: じゃあずっとマグマが面白いマグマ。マグマ。ぐるぐるで今ドッカーンみたいな。
0: ぐるぐるぐるぐるドカーンみたいな。人の人生なんだと思ってるんです
2: か。ね。でも私思ったんですけど、はい、私だから自分も本当の17歳の頃って、うん、いつも悩んでばっかで。
0: あ、そうだったんですね。
2: 全然楽しくなかったんですよ。
0: キラキラしてなかったんですか。
2: 全くしてなくて、うん、はい、だから今の偽りの17歳の方が本当の17歳よりも
0: 今の偽りの17歳が本当の17歳かもしれないぐらいの感じ
2: ぐらい楽しいから、だから今も時々思い出すのが本当の17歳の時は辛かったなって思う。
0: なんか悩みが多かったんですか。
2: 悩みも多いし、はい、乗り越える術を知らない。なんかほら年齢重ねるともう何があっても、うん、大丈夫 OK って
0: 今そこまで強くなれないですけど
2: 私結構今もう強いんですよ。
0: いやすごいですよね。それはすごいと思います。
2: でも本当の17歳の頃は誰々ちゃんはこんなにできるのに自分はできないとか、これをこういうふうに言われたどうしようとか、すっごいうじうじしてて
0: 結構卑屈だったんですね。
2: 卑屈だったんですよね、うん、だから本当の17歳って楽しいだけじゃなくて、もしかしてどこかで辛い思いしてる人もいるんじゃないかなとか。でもそういう人はね、年齢重ねたらこっちの世界においでよって、うん、
0: はい、
2: 偽りの17
0: 歳あんまり偽りってずっと言わない方がいいと思います。
2: 本当ですか。
0: 揺れ動くでしょ。揺れ動く17歳ね。
2: すぐ忘れちゃう。そうだった。揺れ動く17歳があなたを待ってますみたいな。
0: そうですよね、
2: はい、
0: うん、だ心の中に17歳が、うん、きっといるから、
2: そうですね、う
0: ん、それをいつ出せるかはまた人によりますもんね。
2: そうですね。
0: 部活とかやってないんですか。
2: エースを狙えっていうアニメ知ってます、う
0: ん、知ってます、はい、
2: テニスの、
0: はい、お蝶夫人。
2: そう、
0: はい、
2: で私中学3年生の時にそれが大ヒットして、うん、私は高校生になったら絶対に私も岡ひろみみたいに主人公の、うん、で岡ひろみどんくさかったのに大出世をするんですよ、
0: はい、
2: で私も高校生になったら岡ひろみになると思ってテニス部に入ったんですけど、ずっと玉拾いで夏の合宿の前に挫折してやめました、全然スポーツもできないし。
0: じゃあ結構コンプレックス多かったんですね。
2: そうです
0: ね。
2: コンプレックスの塊だったんですよね。
0: そうですか。なんか想像つかないですね、う
2: ん、こんなずうずうしくなっちゃって
0: ねえ。
2: 本当ちょっとそういう感じがしちゃって、
0: 否定できなくてごめんなさい。
2: いいんです。
0: 全然
2: いいんです
0: 全然
2: そう昔はそうでしたね。
0: じゃあもう本当にその声優のお仕事を始めて、はい、視界がパーッと開けた感じですか。
2: あ、でも私声優になって、
0: はい、
2: 最初の 7,8 年はこんな変なキャラじゃ なかったんです。もっとちゃんと
0: 変なキャラっていうのやめてください。素敵なキャラですよ。
2: 真面目っていうか、ずっとまだやっぱり真面目で落ち込み症でいつも落ち込んでたんですよ。
0: あ、ずっと声優になっても20代とかずっと。
2: で他の人はこんな上手にお芝居ができるのに自分はできないとか、いつも落ち込んでたけど、ある時にそれがパーッと開けた瞬間があって、もう私楽しく生きようみたいに決めた瞬間からなんか変わったんですよね、
0: 自動改札がゆっくり見えた
2: みたいな
0: 瞬間
2: が。いやでも本当になんか雪国をなんだっけ、トンネルをくぐったら、はあ、そこはなんだっけ、
0: 雪国だった。
2: 雪国でいいんです
0: か。雪国、うん、雪国って最初に言ってましたけどね、はい、めちゃくちゃですねあなた。
2: そう、でもあの時パーって開けたんですよ、
0: はい、
2: それで全部これからは楽しい方がいいなって思って、
0: うんうん、
2: なんかコスプレとかも
0: コスプレなさったんですか。
2: 今も大好きで
0: コスプレが、
2: はい、はい、声優界とコスプレってほら近いじゃないですか、アニメキャラ。
0: ああ、はい、
2: だから自分がやった作品のキャラクターの衣装を着たりってイベント出たりとか、
0: うん、当時ってそのまだコスプレとかってそこまで認知されてなかった頃ですよね、
2: はい、そうなんです。だからなかったたんですけど、はい、徐々にやり始めてなんか楽しい。
0: ちょっと先駆者的な感じですか。
2: いやいやいやいや、そうですか。
3: よく言ってくれたみたいな。
2: よく言ってくれたけど今、うん、
0: いやでも本当にそんな感じじゃないですか。
2: あんまりやる方少なかったし
0: ですよね、
2: はい、今もこの声優業界って、はい、なんかコスプレとかするのは NG ですっていう方もいらっしゃって、やっぱ声だけで顔出すのも NG

0: ジーデスの人もいるし、
1: うん、
0: 逆にもうテレビとかどんどん皆さん活躍されてね、やる人もいるし、うん、てかイベントも衣装を、そのキャラの服を着ていいですかってスタッフさんに頼まれて、あ、着たいですっていうタイプと、いや、それはちょっとって事務所で止められるタイプと、
2: はいはい、
0: いろんなタイプがいるんですけど、私はもう衣装作ってくれるなんて言ったらもう、やったーみたいな。で、ある時自分が、やった作品で、クラナドっていう素敵な作品があるんですけどね、
2: はい、
0: 自分はヒロインのお母さんの役だったんですけど、娘がヒロインで、すっごい可愛い制服を着てたんですよ。
2: はい、
0: である時イベントで、ちょっとこの娘の制服が着たいんですけど、って頼んで。で、娘はまだそのキャラ衣装を着てなかったんですね、声優さんは。
2: はいはい、絶対先に着てもらわなきゃダメでしょ。先に着ちゃったんですか、もしかして。
0: はい。中原舞ちゃんが大好きなお友達なんだけど、舞ちゃん着てなかったんだけど、ごめんね、先に着せてもらっていいかな、
2: みたいな。いや、欲しいな、それ。
0: いやいや、もうなんかもうそうやって、やるようになっちゃった。
2: は
0: い、
2: お客さん戸惑うでしょ、だって。
0: いや、戸惑うでしょうね。
2: ね
0: え。でもスタッフさんは、はい、来てくれるんですかって、いいですかみたいな。もう自分
2: 盛り上がりました。
0: どうでしょう。
2: せめて盛り上がってくださいよ。人の衣装を取ってんだから。
0: 私は嬉しいけどね。
2: はあ、
0: きつい人もいたかも
2: しれない。いやいやいやいや。いや、盛り上がったんじゃないですか、それは。
0: そうですかね、
2: うん、
0: あとはね、そーっと娘の制服を着てイベントに出たこともあります。夏服と冬服の変えた時期があったんですよ、
2: は
0: い、でその時夏服になったばっかだったのかな、はい、でちょっと個人的なイベントがあって、はい、なんか着たいなと思った時に家に着ない冬服の制服が置いてあったから、はいはいはいはい、ちょっと着ちゃおうかなと思って、うん、そーっと持ち出して
2: それ娘さんに伝えずに
0: でね伝えなかったんですよ半年過ぎて、
2: はい、
0: ママ私の冬の
2: 制服
0: 知らないって言うから、
2: はい
0: 着てたと思って事務所に置いてたんですよあごめんごめん事務所に置きっぱだと思ってごめんねちょっと着ちゃったって
2: 着ちゃったんですよ
0: 大丈夫だよって
2: 優しい、ね、
0: 優しい
2: はぁってなんなかったんですか、
0: ね、全然子供の時からこうイベントとかに時々見に来てたからうちのお母さん
2: だからって自分の制服着るとは思ってないでしょ
0: ねえ
2: ねえじゃないああそうですか。
0: そんなでしたね。
2: じゃ本当にじゃあずっと、はい、まあ子供の頃から、
0: はい、
2: 声優始めてしばらくするまでは、他の人に比べて私はっていう思いが強かったけど、
0: うん、
2: 永遠の17歳っていうキャラクターがついてからいろいろ変わっていった。
0: そう。幼い頃は本当は明るかったのに、うん、まあだから高校ぐらいでガーンと暗くなった感じなのかな。
2: あ本当に幼少期は明るい子だったんですね、
0: うん、普通は多分そうだと思います、うんうん、根っこは明るかったのに、
2: うん、
0: なんかいろいろ悩んじゃったんでしょうね、うん、こう思春期っていう時にね、はいはいはい、自分は何にもできないな、
2: うん、
0: うんダメだなダメだなみたいな
2: でもその殻を破って、はい、でその根っこの根っこの明るい自分が出てきた感じ
0: 出てきた
2: すごいですよね
0: もうおかげさまで
2: いやでもなんか本当に楽しそうだしなんかキラキラしてますよ輝いてる感じ
0: でも私本当その楽しいことが大好きだからお三人さんのコントとかも見ていつも笑ってるのがだから幸せをねいただいてるのでもう感謝の気持ちでいっぱいです
2: 本当ですか
0: 本当です
2: ありがとうございます本当、うん、あのもうお時間なんですって、
0: はい、
2: なんか今後もこうやって永遠の17歳でやっていかれるんですかなんか目標とか野望みたいのあるんですか
0: 全然ないんですよね、うん、でもま揺れ動く感じで時々17歳になったりならなかったりっていうので、はい、まあ自然に楽しくやっていくと思います
2: なんかでも本当に天職きっとなんでしょうね
0: 本当に声優ってお仕事が、
2: うん、
0: もう楽しくてしょうがなくってもう例えば一日の中でも、うん、昼間は信じられないぐらい悪役をやって、うん、夜はなんかそれこそね女子高生やってとか、うん
2: はい、
0: 最近でもあの映画のね吹き替え版とか、はい、劇場で流れてる作品で羊をやったんですよ羊の役を
2: 羊
0: 探偵団っていうね、はい、素晴らしい映画があったんですけど、はい、羊の声を当てたり、
2: はい、
0: もう本当声優って楽しいなって思いながらありがたいことに、
2: ね
0: はい、これからもこういう感じで頑張っていけたらいいなって思ってます
2: いやまた来ていただきたいです
0: もんねもうぜひぜひいつでも呼んでください。
2: できれば娘さんと一緒
0: に
2: その娘さんの方の本当の思いみたいなの聞いて、はい、
3: 本当のところどう思ってんだか
2: 制服がなくなった時どう思ったんですかってその答え合わせをさせていただきたいなと
0: なんか機会があればぜひよろしくお願いします、
2: またぜひ来てください、はい

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。台風7号が沖縄や奄美に接近するでしょう。また前線が本州の南岸に停滞する見込みです。全国的に雨で、激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。特に九州では土砂災害に厳重な警戒が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雲に覆われて、午後は次第に雨が降り出すでしょう。札幌の最高気温24度の予想です。東北は所々に雨雲がかかるでしょう。昼頃から局地的に雷を伴い激しく降りそうです。仙台の最高気温26度の予想です。関東は朝晩を中心に雨が降るでしょう。日中も雲が多く、すっきりしない天気になりそうです。沿岸部では南寄りの風が強く吹くでしょう。東京の最高気温27度の予想です。甲信越は午前中は雨雲がかかり、昼頃には一旦雨は止みますが、夜になると再び各地で雨が降る見込みです。最高気温は甲府27度、長野と新潟は26度の予想です。東海は断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴い激しく降りそうです。三重県では夜遅くに非常に激しい雨が降るでしょう。名古屋の最高気温27度の予想です。北陸は朝のうちは活発な雨雲がかかり、昼間は一時的に雨の止む時間がありますが、夕方以降は再び雨が降りそうです。金沢の最高気温27度の予想です。近畿は一日を通して雨が降るでしょう。朝晩は所々で激しい雨や雷雨になりそうです。大阪の最高気温26度の予想です。中国地方は各地とも雨で、午前中を中心に道路が一気に冠水するような雨の降るところがあるでしょう。広島の最高気温22度の予想です。四国は広い範囲で雨が降り、朝晩を中心に大雨になる恐れがあります。高知の最高気温27度の予想です。九州は引き続き雨雲がかかり続けるでしょう。奄美では暴風や高波に警戒してください。福岡の最高気温22度の予想です。沖縄は台風の影響で大雨や暴風が吹き荒れ、荒れた天気になるでしょう。那覇の最高気温30度の予想です。では全国の交通情報、日本道路交通情報センターお願いします。
1: はい、九州沖縄地方の状況です。長崎道は雨のため東園木

0: 徳島道は集中工事のため井川池田インターと隣インターの間が上下線とも通行止めになっています。西瀬戸道は雨のため生口島南インターと西瀬戸尾道インターの間が通行止めになっています。また雨のため山陽道は豊富西インターと熊毛インターの間が通行止めです。このほか山陽道の下りは西条インターと芝インターの間の米光トンネルに故障車が止まっているため3キロ半渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。北陸道の上りは金沢東インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。また中央道の下りは恵那インターの出口が工事のため利用できなくなっています。関東甲信越地方の状況です。中央道の上りは神大寺バス停で2キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは二宮トンネル付近で事故のため1キロ渋滞しています。上信越道は霧のため松井田妙義インターと碓氷軽井沢インターの間の最高速度が50キロに制限されています。東北地方では工事のため八戸道は八戸ジャンクションと八戸北インターの間、秋田道は湯田インターと北上ジャンクションの間、磐越道は西会津インターと会津若松インターの間がそれぞれ通行止めになっています。日本道路交通情報センターの末永がお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、福岡県と大分県では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後8時までに線状降水帯直前予測が相次いで発表されました。九州北部ではこれまでの雨でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や浸水などに厳重に警戒が必要です。先ほど午後8時58分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域、震度4が青森県の三八上北、震度4が青森県の三八上北、震度3が岩手県の内陸部となっています。岩手県の内陸北部となっています。繰り返します。先ほど午後8時58分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域は、震度4が青森県の三八上北、震度3が岩手県内陸北部となっています。新しい情報が入りました。震源地は岩手県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3以上を観測した地域、震度4が青森県の三八上北、震度3が岩手県内陸北部となっています。南米ベネズエラで24日に相次いで起きたマグニチュード7を超える地震の被害について、ロドリゲス暫定大統領は25日国営テレビで、これまでに164人が死亡し971人がけがをしたと明らかにしました。地震の情報を繰り返します。震度4が新しい震度情報です。青森県の八戸市となっています。また震度3は青森県奥入瀬町、三戸町、五戸町、青森県の南部町、橋上町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、軽米町となっています。先ほど

0: 午後8時58分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度、次の通りです。震度4が青森県の八戸市、震度3が青森県の奥入瀬町、三戸町、五戸町、青森県の南部町、橋上町、岩手県の盛岡市、二戸市、八幡平市、軽米町となっています。ベルギーを公式訪問している天皇皇后両陛下は、国王夫妻とともに庭園を散策した後、お別れの挨拶を交わされました。天皇皇后両陛下は現地時間の25日午前、フィリップ国王一家の住まいで、両陛下も滞在していたラーケン宮の庭園を国王夫妻とともに散策されました。両陛下はヤシの木などが並ぶ温室や池の周りを国王夫妻と言葉を交わしながらゆっくりと歩かれました。そしてラーケン宮を出発する際には国王夫妻とお別れの挨拶を交わされました。両陛下は国王夫妻と手を握り合い、何度もありがとうと言葉を交わした後、車に乗り込まれ、国王夫妻は笑顔で手を振って見送っていました。両陛下は2週間にわたるオランダとベルギーへの訪問を終え、日本時間の26日午後に帰国されます。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。
1: あいよ、伊藤だよ、よいしょ
2: こんにちは、こんばんは、大久保佳代子です。
1: すごい大人っぽくした。
2: すみません、ちょっとああいうのテンションに乗れない時もあるんですよね。やっぱり朝子さん先行でやっぱテンション決められちゃうじゃない。
1: 勝手にね。
2: そうそう、私一生懸命ついていこうとはしてるんですけど、ちょっとそれができない時もあって、すみません、こちらこそ。いや、
1: なんかこう熱くなってくるとさ、こう祭りっぽい、
2: あ、そっち、
1: 自分が出てきちゃうんですよ。
2: 祭り好き、
1: わっしょい、今年こそ秋祭り、行きたいな。
2: 夏はもうちょっとお祭りのシーズン終わりましたかね。
1: もう10年以上祭りなんて行ってないんじゃん。もっと行ってないかな。
2: 10年前は何の祭り行ったの。
1: 近所、
2: ああ、町のお祭り、
1: そう、寺町だったから、祐天寺ってとこだったんだけど、祐天寺という寺そのものがうちの何軒か隣にあったんで、盆踊り大会とかやってんのよ。
2: ああるね。
1: で、玄関のドアを開けると、その廊下というか、そこがもう寺側向いてるから、いつも行きたいなと思って、一回行ってみたんですが、多分近所の高校生かな、中学生かな、とか含め、本当に歩けないぐらい人が来てたの。盆踊りの方はやっぱぐるぐる回るから、ちょっとスペース広い駐車場の方だけど、もう出店の方は全然もう
2: 歩けないぐらい、
1: 本当に歩けなかった。それで やめちゃったっていうか、いつもお祭りはその自分の玄関出たところの廊下から見てたって感じ
2: ほぼ参加してないけどねそれを参加したと言っていいのかどうか分かりませんけどね。
1: そう、それ以来だから、もうそこを引っ越して10年ぐらい経つから、
2: いや意外とやってるんだよね、町のちっちゃいお祭りってね、どこも都会でもね。
1: おみこしとかさ、だってちょっと道路、ちょっとだけ遮断してさ、
2: やってるやってる、
1: やっ
2: 246とかおみこし全然、
1: そう
2: 移動してるんだよね、あれね。
1: だからああいうの見るとなんかさ、街の人と仲良くなってさ、なんか、朝ちゃん来たのなんて言ってさ、
2: いや喜ばれると思うよ、朝ちゃんなんて
1: 飲め飲めなんつって、
2: ひょこっと現れたら、
1: 私今日はちょっとおみこし持ちたいねなんて、いいね、そんなんいいか、飲み飲み、肩悪くしてんでしょなんつってさ、
2: おみこしだこ作ってね
1: すげえやってる人じゃん、おみこしだこできてたら相当だよ。
2: 朝子さんおみこしだこできてたら面白いよ今後。
1: 確かに衣装でさ、なんか右肩ボコってなってるけど、
2: T シャツ着たらボコってなっててね、
1: おみこしだこ、ちょっとすごいやってる人じゃん。
2: ハンガーかけさせてっつってハンガーちょっとかけさせてもらったりね
1: え、ここで
2: そこに
1: 肩で肩のボコでね、
2: そのぐらいでね、確かにいいかもね。
1: だからすっごく憧れちゃうんです。
2: いやもう自分次第ですよ、お祭りもね、オープンマインドで。
1: そうなんだよな、なかなか毎年ちょうどその時にいなかったりしてさ、
2: あとはあれじゃない、ちゃんと 下調べしてないんじゃない？私もそうだけどさ、何日にやりますとかさ、普通に歩いてたら、あ、お祭りなんだみたいな感じじゃない？
1: 確かに確かに、
2: ね、
1: そうそう、
2: 厳密に今年じゃいつ大何日曜とか分かんないけどね、秋とかあれいつやってんのかなと思う、
1: ね、大体ね、うん、うちの近所は8月の第3土日
2: もうすっげー暑い時にあんだ、
1: うん、
2: お
1: ガッチャガチャ暑い時
2: ね、灼熱地獄の時におみこしやって、私
1: 秋祭りってほどでもないよね、
2: 夏だね、夏だね、夏祭りだね、うん、私記憶にあるのがまぶちゃんいたりしたから20年前かな、うん、下町で、あれどういう知り合いだとか一切覚えてないんだけど、おみこし担ぎにおいでよって言ってくれて、行くって言って、私とあぶちゃんと誰いたかな、三春さんとかいたのかな、うん、で行って8匹させてもらって、その地域の、
1: うわ喜ばれたでしょ、それこそ
2: まだ、でももう30代なんか、で担ぐと水をバンバンかけてくれるやつ、暑くて、
1: はいはいはい、
2: そう香
1: り、それ真夏、
2: 真夏だともう水バンバンかけてきて、なんかそれびしょびしょになってテンション上がるね、水かけられると、
1: なんだろうねあれ、すっごい楽しいじゃん水かけて、
2: かけていい今度、
1: どこで、
2: 今とか、
1: ここ今って今
2: かける方も上がるし、かけられる方も上がるわけでしょ、
1: 今
2: 今はさすがにマイクあるから、
1: マイクなかったら言ってた、
2: これ精密機械あるからやらない、そのぐらいの常識はあるから、
1: 確かに水かけ海外とかで私、ね、フィリピンとかさ
2: 水かけ祭りとか
1: とか、うん、ロケで行ってやられるけどさ、うんうんうん、

0: 結構なおばあちゃんだけど、うん、みんなそれ囲まれてビショビショ。
1: でもいいでしょ、怒らないでしょ、
0: うん、怒らない、楽しい、私もかけられるし、うん、かけるしみたいな。
1: でも日常そういう時は怒らないけど、日常で喋ってて車に私が助手席乗ってて運転してるやつさんに水かけたら怒る？
0: わかんない、8月だったらいいかも。
1: あ、本当8月限定ね、分かった。
0: 7月はちょっと嫌かな。
1: あ、分かった、うん、乾きにくいもんね。
0: そう、うん、8月だったらまだ、うん、か分かんない、8月そんなこと言ったら海保さん乗せない可能性ある。
1: あ、ほら絶対そういう意地悪するじゃん。
0: どっちが意地悪なんだろう。そう、
1: 意地悪だね、
0: 考えてみ、どっちが意地悪か考えてみ。
1: 乗せてっても乗せてくんないんでしょ。
0: 暑いから、かえちゃんやけどしちゃ。
1: どういうこと、どういうこと。
0: 椅子が暑いから。
1: クーラーつけない、つけてくんないの。
0: つけるつける、つけるけど、うん、そんな長時間乗らないじゃん私の車に。いつも海保さん、うんうん、例えばこのラジオ来る時とか帰りとか乗っても、
1: はいはい、10分15分だね、
0: 15分でしょ、うん、その間聞かないもんね。
1: 聞くよ、今早いよ車。クーラー回るの早いよ。そんな、そう、意地悪意地悪言ってる、8月車乗せないなんて意外と
0: 嘘ぴょん。
1: で水かけてもいいんでしょ。
0: うん、8月ならね、
1: うん、8月乗っちゃうと水かけちゃうからさ。
0: でも加代子さん言っても常識人だからな、そう言いながら、
1: ね、なんだろう、ストレス社会じゃない、やっぱり日々生きてると、うん、溜まってんだよね。だ、ほん、
0: あ、じゃあ行けちゃうかもか。
1: 本当に世が許されんならこう混んで歩いててさ、前のさなんかカップルとかがさ全然道進まない時あるじゃん、こうね、で避けてくれればいいの、避けない時あるじゃん、
0: うん、2人しか見えてないからね。
1: そうそうそう、ほんとペットボトルの水を後ろからかけてやろうかと思います。かけませんよ、もちろん。
0: よかったよかった、
1: もちろんかけませんけど、うんうん、やっぱストレスが溜まってるのか、そういう衝動には駆られる、たまに。
0: わかる、だからすごい、ね、心の中ですごい多めの悪口言っちゃう、そういうカップル、健康にいると、うんうん、なんかそうやってね、周りが見えてない男、うんうん、の人と付き合ってなんか、うん、ひどいもんだね。
1: ああ、女の子の立場をちょっと取ってあげるんだね。
0: 時もあるし、うん、女の子がすごい綺麗に髪の毛とか巻いて、うんうん、爪もすごい綺麗にしてんのに、うん、なんかなんかボロボロのカバンとか持ってた、うん、で人のこととか見てなかったら、うん、はい、こういうとこちゃんと細部まで見えてませんね。
1: なるほどね。
0: 残念ですね。
1: 見えるところは綺麗にしてるけれどもみたいなとこあるよね。
0: うん、そう。わかる。でいつも下げ済むことにして。
1: 気持ちね、口には出てないね。口に出てないよね。大丈夫、ね。
0: 出てないでしょ。
1: いや、わかんない
0: よ。わかんないよね。
1: 独り言多いからさ。
0: 言ってたらどうしよう。
1: 出たらもう逆に通報されますよ。なんかブツブツ後ろのおばさんがなんかすごいブツブツなんかすごい。
0: 私が一番罪深いね。そうしたら。
1: 性変な悪口みたいなすごい言ってくるんですけど。
0: ブツブツ言ってますっつって。
1: じゃあ一番通報されます。
0: じゃあされてないから言ってない。
1: 言ってないけど気をつけた方がいいね。
0: 確かに。言っちゃう可能性あるもんね。
1: いや、ある。
0: タクタクぐらいは言っちゃう可能性あるよ。
1: ある。やーとか、やーとか言っちゃうもん。
0: やーダメだって。
1: でもやーは意味わかんないでしょ。またやーって言いながらこの。今日も渋谷の
0: そこ、いや一番怖いって、
1: 道抜けてきた、本当に
0: 振り向かれたでしょ。いやおばさん、近所で有名ないやおばさん
1: っやって言いながらすっごい早く歩いてきたから大丈夫だと思うけど、あれがどけとかさ、
0: 確かに
1: うるさいなってなったらもうアウトじゃない。
0: 合気道とかそっち系の人だと思われるかい、
1: 掛、うんうん、け声とかね。そう、
0: いや、
1: そこまでにしときましょう。
0: 始めましょう。
1: はい、
0: あさこ
1: かゆこの
0: 大人なラジオ女子会。
2: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会。ナレーションは私、声優の茅野愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤あさこさんと大久保かよこさんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。nhk.jp/ローマ字で朝子かよこに皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
0: わっしょいわっしょい
1: わっしょいわっしょいね。暑い時こそ確かにね、汗かいてね、うん、大きい声出した方がいいもんね。
0: まだ6月ですけどね。
1: 6月です。
0: 暑いよ、まだまだね、
1: 暑いよ。
0: 確かに
1: 6月なんて絶対暑いと思うよ。もう灼熱が来てると思います。
0: はい、わっしょい。
1: はい、朝子かよこの大人なラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
0: はいよ。
3: 大人の
4: 大人による
3: 大人のための

0: 佳代子の大人なラジオ女子会。
1: 私多分初めましてかな。
2: おお、私一回会ってますが、確かに最近めちゃめちゃバラエティで見る。
1: そうなんですよ、
2: うん、ちょっとどう丸裸にしてやろうか、ね、
1: そんな番組じゃないでしょということでご紹介させていただきましょう。本日のゲスト、福留光穂さんです。
3: 福留光穂です。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。
1: ほら、福留やっぱ
2: 世代だからね。
1: 世代だから、
2: 福留世代だから
1: 絶対言われるでしょ。福留光穂とか下手したら字見ないでさ、
3: うん、福留はめっちゃ言われます。でもなんかお父さんも中学生までは福留だと思って生きてたらしいんですけど、
1: そんなことある？
3: なんか戸籍謄本取ったら福留だったみたいで、そこから福留として生きるようになった
2: んですけど。いや、おかしいでしょ福留として生きてたんだ。
3: 福留としてずっと生きてたらしくて、 お父さんに、そのお父さんだから、おじいちゃんに、うん、なんか俺って福留なのって聞いたら、うん、そうだよ福留だよって言われたらしくて
2: どんな会話よ。
3: そっから福留にシフトしたらしいです。
2: そしたら性格変わったかな、ちょっと。
3: うわ、どうなん。でも生命判断とかちょっと変わりそうですよね。
1: ひらがな読みでなんか違いそうじゃない、
2: ね、
1: 点々つくかつかないかでさ、うんう
3: ん、でもずっと運ない人なんで多分何も変わってないと思う。
1: お父ちゃんでお父さんのこと
2: そんなこと言わない。お父さんのことを育ててくれた
1: そんなに運ないの？お父さん
3: 運ないですね。めっちゃ仲良しなんですけど、
1: うん、
3: お父さんは運ないです。尻に敷かれてるお父さんって感じです。
2: あ、お母ちゃんが強いってこと？
3: 強いです。圧倒的に
1: 全ての運をお母ちゃんが握ってる感じ。
3: 財布も全部
1: お母ちゃん、財布と運を握ってんだ。最強じゃねえか
2: なるほど
1: いいね。ちょっとじゃあ今日はいろんなお話を伺おう、ね、ちょっ
3: と知りたい。よろしくお願いします。
1: お願いします。その前にじゃあ、あーちゃん紹介よろしく。
4: 今週のゲストはタレントの福留光穂さん。兵庫県尼崎市出身です。2019年高校1年生の時に AKB48 のオーディションに合格。しかし直後起こったコロナ禍のせいで活躍の場に恵まれないまま卒業します。ほぼニート状態だったところ、テレビプロデューサー佐久間信之さんの YouTube 番組に出演し、その卓越したワードセンスと熱烈なボートレースファンという強烈な個性でたちまち話題になります。現在はアイドルグループドローミーのメンバーとしても活躍中。また今年1月に地元尼崎市の市政110周年 PR 大使に就任しました。
1: 尼崎市ってもう110年尼崎市やってるの
3: らしいです ね、 長いですよね
2: 他の市分かんなくない長いですねってけど、
1: なんか長そうじゃない110年ってさ。
2: そうなのかな、すごい相場が分からないんだけど市
1: に。確かに相場が分かんないけどそうか。
2: でも2019年で AKB だから7年目ぐらいの活動、7年目ぐらいってこと今。
3: そうです、無駄に長くてい
2: や私はまたそんなもんなんだと思った。
3: 本当ですか、
1: うん、なんかもっといそう、
2: もっといそう、
1: うん、
3: でも雰囲気全然その出させていただいたのがここ 1,2 年なので、
2: すごいね。
3: 一番なんかペーペーな感じ
2: なんだろう、
3: 完全に、
2: うん、貫禄というかこうドスンとこうなんちゅうのあるからさ、なんかあんまり
3: 超小心者ですよ、うん、もう
2: 嘘
1: つけ、イエーイ、
3: 本当ですよ。もう家でずっと泣いてます、怖くて。
1: 嘘でしょそれ嘘でしょ。
3: そんな時もあります
1: 何が怖いの、なんで涙が出るほど怖い？
2: そうよ、
3: 炎上が怖い
1: 全然もっと思ってた答えと違った。
3: 炎上が怖い
2: からって発言とかはじゃあちょっと気にしながら喋ってる、それともまあしたらしたでぐらいな感じじゃないのかなと思ってるんだけど。
1: 勝手にね、
3: うん、気がついたら炎上すること言ってることが多いですね。なんか家帰ってうわあれやばいかもなと思って、うん、蓋を開けてみれば本当にちょっと怒られてるみたいなことは多い
1: です。でも実はそんな炎上のイメージもないけど、
2: なんだろうな、うん、どっちだろう。でもなんか、うん、この年代で今一番なんかハキハキ結構信じるズバッという感じあるから、それがまあそんな見てないんだけどね。
3: ちょっと悲しい、ず
1: っこけも上手、見せてあげたい皆さんに。違う、
2: なんかイメージがついて、
3: すいません。確かに、でもなんかめっちゃネットの人になんか若い女にすごい嫌われる。
1: 若い女に
3: 嫌われるん
2: だよ。
3: この間も X で、うん、なんかその彼氏に合わせたくない女一覧みたいなのに入れられてて、
1: うんうんうん、おそっち、
3: そうなんですよ。そこに並んでるのはもう不倫で大炎上した女優さんとか 私まだ一回も不倫とかしてないんですよ、うん、今後する予定もまあ今のところはないんです
1: けど、うん、今のところないよね、
2: ごらんなさいね、
3: そうそう、なんか私と同じく何にもしてない3時のヒロインの福田さんが一緒に入れられる、
2: そのラインか、
1: うん、え、そのラインか、でも取られるって思うからってことでしょ、
2: まあ、いや、
1: 何、それは逆を言えば褒めになるんじゃない、
2: いや無理があるな、
3: あ、ちょっと
2: 不倫するかも、だから彼氏に紹介したくない女性だよね、
3: その彼氏に合わせたくない女として
1: 持ってかれちゃうってことでしょ、
2: あざといとかなんかちょっと裏でなんかチコチコやりそうな感じ、
3: 本当ですか、結構先生堂々とやり合いますよ、ちゃんと
2: それも怖い
3: です裏で先生堂々とちょこちょことかやんないですけど、そういうところがあるんで、
2: そうか、
1: あれ今が何歳ですか、
3: 今22で今年23歳になります、
2: すごいな、その若さで、うん、でここでさっき言ってさ、佐久間さんのなんか YouTube かなんかにたまたま出たら、ちょっと佐久間さんと仕事することが多くなったってこと、
3: あ、そうです、佐久間さんになんかこう、うん、見染められた、
1: 見染められた
3: 見染められたって言ったらいいですかね、うん、まあ、
2: 見つけてもらったと、
3: 見つけていただいて、うんうん、そこからもう今あるお仕事は全部佐久間さんのおかげみたいな、
2: いやすごいよね、
3: ありますね、本当
1: すごいよね、
2: だって今1番2番ね、もうテレビの記載プロデューサーというか作る人じゃない、佐久間さんって、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: そこで鍛え上げられるってしんどいの、楽しいの、
3: なんか最初大喜利だったんですよ、うん、大喜利で、うん、みたいな言われて、私のアイドルになりたくて芸能界入って、うん、アイドルで全然売れずにアイドル辞めてプラプラしてたところって感じだったので、うんうんうん、その大喜利で売れるっていう想定が1ミリもなかったので、
2: そう、ね、
3: なんかどこ行っても大喜利得意なんですよねみたいな、うん、じゃあこんな番組は嫌だお願いしますみたいなのを、もう毎日だって時は本当にもうホワイトボード見たくない時期ありました、
2: おすごいな、鍛え上げられ我々より鍛え上げられてるじゃない、そんな大喜利よく、
3: 本当に太い黒いペンが怖い時期マジであります、
1: まだ細いペンなら、
3: 細いペンだったらギリでも、ホワイトボード細いっての見えにくいとかいうまで覚えちゃうようになりました、大喜利
2: ペン変えてくださいって言いたくなっちゃうね、
3: このペンだとちょっと、
2: ね、すげえな、もともとお笑いが好きだったりするの、はい、その、
3: いや、お笑いは全然尼崎市で育ちはしましたけど、うん、そんなお笑い大好きみたい、今の方が多分触れる機会は多いですね、
1: そうなんだ、ちっちゃい頃からでもなんかこう無意識にお笑いが入ってきてたって感じでもないの、尼崎にいる時は
3: 全然そんなことなかったですよ、当たり前すぎて気づいてないだけかもしれないですけど、うんうん、でも家族の会話とかは多分めっちゃ多い方だと思います、
2: ボケて突っ込んでが自然にあるような、
3: そうです、
1: よく笑ってみたいな、
3: あ、かなり本当にそんな感じです、うん、お父さんとかにもずっとダジャレとか言ってますし、私は
1: ダジャレ
3: 言ってお父さんがなんかお前うるさいんだよみたいな、うん、そういう本当そんな家庭です、
2: あ、
3: お父さんがボケてお母さんがお父さんを叩くみたいな、
2: 叩いちゃうね、尼崎ってそういう街なんだな、
3: ペーンって叩かれて行ってみたいな動画はたくさんありますね、
1: 動画撮ってんの、家族のそういう楽しいの
3: そうです、家族の仲はめっちゃいいので、うん、そういうところなんですかね、
2: でもさ今のさ、うん、番組の出方って多分さ、あのどっちかって笑いを取ってくださいポジションだったりするわけでしょ、うん、
3: はい、
2: そんなしんどくない、なんか出ててやっぱりなんか発言するときに、あ、なんか面白いこと言わなきゃいけないんじゃないかとか、なんかちょっときつめな角度からいかなきゃいけないんじゃないかみたいに、
3: え、超しんどいし、めっちゃアルコール飲む量増えましたもん、ね、20歳で出たんですけど、もう全然2年前と比じゃないぐらいお酒飲む機会増えました
2: いや もうね、もし本人がそれで出なきゃ毎回いけないと思ったら、かなりや、うん、想像するだけで大変だろうなって思っちゃうもん、なんか、
3: いや結構なんかこの一度出てこう切り抜きとかで盛り上がった番組にこうもう一度呼んでいただいたりすると、うんうん、ちょっと今回もなんかビシッと ありますかみたいな、うん、噛みつけますみたいな言われるのは結構
1: 噛みつけます嫌だね、
3: なんかこのビシッとなんか、うん、なんですかね、こう印象に残るワードを残してほしいみたいなのはこう言われたりとか、うん、なんか逆にそのこういうの言えますかとか、
2: あ、そこまで
3: 持ってこられたりする時もあります、う
2: ん、なんかテレビって変わんないね昔とね、
1: 一緒なんだね、
2: 我々の時代だってさ、ちょっと若い子いるんでちょっと最初なんか噛みついてもらっていいですかっていうなんかすごいリクエストとかあってさ、うん、
3: 本当ですか、
2: みんなバカとかなんか
1: こっちみんなバカ、
2: 謎の噛みつき方しちゃったりするの、舐めてんだみたいな、
3: ちょっと使います、次言われたら
2: いやいやいやいやいや、
1: 理不尽、いやいや、AKB 時代はそういう雰囲気はなかったの、はい、なんかトークの時にとか、やっぱちょっと三穂 変わってるよねとか面白いよねみたいな、
3: うん、全くなかったですね。なんか加入して3ヶ月でコロナ禍に突入して、う
1: ん、そんな時か。
3: そうなんですよ。だからステージにまともに立ったこともあんまりなくって、うん、でコロナ禍明けたら年だけ取っちゃってて私、
2: まあ、みんなだけどね、
3: まあ、みんなね、ダンスとかめっちゃ下手なんですけど、うん、年取ったダンス踊れないやつがで無駄に2年いるみたいなやつが出来上がっちゃってたんで、うん、このままじゃ同期がまだ15とかだったんですよ。その時に。
2: あ、そうなんだ。
3: あ、これでまあ私に向くチャンスはないわと思って卒業したので、多分でも血迷ってました。 AKB の時はなんかその釣り師みたいになりたい時もありましたし、
2: 釣りフィッシング？
3: 違いますよ。その
1: え、私もすごい笑われたけど、
2: おばさん真面目に言ってるんだ。
1: 私も分かんない。
3: あの、何何、おじさんを釣るみたいな。
2: おじさん釣り、なんてこと言ってるの。おじさん釣り師。
3: おじさん釣り、買ってないです、おじさん釣りなんで、うん、そのあのなんていうんですか、だからその10秒で好きにさせるみたいな、そういうのあるじゃないですか、はいはい、そんな感じでそのおじさんたちにイチャイチャしようとか、うん、ファンの人になんか言ってる時期もありました。
2: あ、よくないですね、あんまりね、
3: ブリブリブリした時期とかもあったり、うん、
1: やってみたけど、
3: やってみたけどあんまり喋ったらもうボロ出ちゃうんで、うんうんうん、だからなんかその自分に嘘ついてた期間は別にあるわけじゃないんですけど、うん、結局なんかあんまりアイドルにはなりきれなかったかもしれない
2: で、ね、でも見切りが早いね、うん、そういう意味じゃもういいやと思って AKB じゃ何年いたの。
3: 2年半、2年10ヶ月。
2: そんな早く卒業する人いる。
1: 結構短かったね。
3: めっちゃ短いです、
2: うんね、
3: 結構、まあ、早い方ではありますけど、もうその時はね本当に18歳でババアだと思ってたんですよ。ババアって
1: 周りが若すぎて。
3: そうです、うん、言われてたし、実際に2チャンネルとかでババア、う
1: ん、18ね、
3: うん、ババアとかアイドル諦めて体験してるとか結構言われてたんで、うんうん、もうちょっと無理だなと思って、うん、でも18ってめっちゃ若いですよね。もったいない、なんで辞めちゃったんだろうって
1: 今ね、今心の声全部出てるけど、
3: そうです、そんな22で、うん、なんかそのちょっと年だなって思う時がやってきてる時もたまにあって、なんかそのなんていうんですか、共演する人とかが15歳の子とかみたいな時、
2: あ、まあまあそっか、
3: あると22でも結構若い方だと思ってたけど、18なんてもう赤ちゃんみたいなもんだから、
2: うん、あっという間か、18から22って。なんかまだ全然同じくくりだけどね、若い、うん、
3: 本当ですか、
2: うん、ババアかな22って。
3: あ、ちょっとなんかすいません、尺に触っちゃいましたか。
2: 全然その今の謝罪が気になった
1: 逆にそのチャンネル
2: も全然気にしなかった、
3: ね、本当にその あっという間すぎて、うん、時間がこうやって
1: 確かに
3: こうやってなんか年取っていくんだろうなっていうのを日々感じてます。
2: いやでもいいんじゃない、すごいペース早いわけじゃん、うん、アイドル何年かやってもう2年ぐらいで見切りをつけたら、うん、で今このドバラエティ世界に入ってさ、
3: はい、
2: で2年ぐらいもうちょっと、
3: そうですね、2年経つくらいですね、う
2: ん、でまたなんか次のステージにじゃあどうしようかみたいなことも考えたりするのかな。
3: いや今がこのなんていう佳境というか、ここを乗り越えないとなんか消えるなっていう
2: 乗り越え時期なんだ、
3: 乗り越えないと消えるなっていうのは結構ふと思いますね。
1: もうじゃあ今とにかくバラエティ踏ん張ろうぜ時期って感じなの、は
3: い、いやバラエティあんま得意じゃなくて。
2: そう、
1: いやいや、
3: だってその、まあ、番組にもよりますけど、うん、初めて会った人と言い争って水かけ合う番組とか結構きついんですよ。
2: あったね、あれやってるよね、あれ
3: とか、なんか、うん、なんでこう水かけられてんだろうみたいな、ふと我に返る時とか。
1: 確かに、
3: あ、なんかその、うん、あんまり人と争うことが好きじゃないので。
1: あ、そう、
3: そうなんですよ、で、うん、人に嫌われたくないんですよ、とにかく。
1: あ、まあ、そうだよね。
3: なんでその、まあ、別にネットの人に嫌われるとかはもう うん、どうでもいいんですけど、うん、なんかそのとにかくなんかそのみんなと平和にいたいので。
2: なるほど。
3: 結構その激しいバラエティというか、言い争い系討論みたいなのが多かったりするので、うん、
2: 口がね立つと思われてるからね。
3: そうなんですよ、だからなんかそういう人間じゃないんだけどなみたいな。
2: じゃあ例えば、はい、王様のブランチに、はい、じゃあ次 MC ですって言われたら喜んでやる。
3: うわー、ちょっとそれは嫌かも。
1: なんで？
3: なんか、
2: どう？わかる気がするけど、
1: うん、
3: それは
2: 平和すぎる。
3: ちょっと退屈になっちゃう。
1: やめなさいよ、全然。
3: なんか深夜のバラエティー、だからバラバラ大作戦とかにずっと出てたいですね。
2: ジアム結構のバラエティーじゃん。
3: うん、なんかそこでこたつトークとかやってたいです。
2: 水をかけずに
3: そんなんがはないんですけど、うん、なんか平和なその地方ロケとかずっとそういうのやってたいです。
2: そうか。
3: そうです。なんか基本的にボートレース場、ボートレースが好きなので、
1: そっか。
3: ボートレース場のトークショーで、まあ、生計立ててるので、
2: うん、今はね。
3: 今は。
2: それが続けばいいか。
3: そうだから今より売れたいとか本当になくて、もう今を1ミリもこぼさないように過ごしたいです。
1: この今のまま。
3: 今のままずっとこれが続けばいいな。
2: 意外と慎重派というかあれだね、なんか嫌われたくないっていうのがなんとなくわかる気がするけど。
3: もうこれ以上なんかこう。うんなんていうんですか、目立つって、まあ今も全然ですけど、これ以上目立ったらもう
2: 難しいとこだね。
3: 実家とか焼かれそうとか。
2: そんな
1: わけないでしょ。
2: そんな国ではないとは思うけどね。
3: いやでもなんか本当にそういうの思いますね。
2: そっか、
3: 今がずっと現状維持したいです。
1: あもうこれから25、30ってなっても、うん、この現状でやってたい。またそれは違う。25とかなったらまた違う。
3: 25
1: ちょっと想像してみ。結構近いよ。
3: 25になったら、うん、いやでもめっちゃ仕事選べる、選びながら、うん、なんかいい金持ちの旦那見つけててほしい。
1: 25だよね。
2: いやでも分かんないけど、まあ、本当にそれがしたいんだったらすごい幸せなね。ある程度芸能界バーってやってさ、
1: うん、
2: 金持ちの旦那どういう人が好きなの？
3: 目がクリクリな人が好きです。
1: あー誰だろう、誰、例えば誰。
3: いやでもこの間そのエバースの佐々木さん分かりますか？
2: 分かるよ、モテるんだよ。
3: なんです
2: ね、
3: そうなんですよ、うん、佐々木さんが好きだってバラエティで言ったら、うん、なんか怒られてネットニュースになって。
2: なんで怒られるの？
1: 誰に怒られるの？
3: エバースのファンの人に。
2: お前が言うなって。
3: そうそう、なんか怒られて、なんか生々しいからやめろみたいな。
1: 生々しい、あ、だからリアルだと思われたんだ。
2: なきにしもあらずな、
1: 取られちゃうと思ったんじゃない。
3: でも本当に佐々木さんみたいなお顔がすごいタイプなんですよ。
2: あ、
3: 目がクリクリで身長が高すぎない方がいい。
2: 高すぎないね、
3: はい、
2: 犬顔みたいな、ちょっとね、
3: トイプードルみたいな。
1: 平和、平和じゃない。やっぱキーワードは
3: 本当にそうです。平和な、全然怒らない人がいいです。怒られたくなくて。
2: そうか、平和だね。
1: ねえ、
2: うん、
1: だとしたら本当こう年が結構離れてたりした方がいいのかな。もう何でも笑ってくれるっていうかさ、うん、
3: あでも土級のメンヘラなのでかなりちょっとそういうところがあるので。
2: 土級のメンヘラなの？
3: そうです、
2: ね、この世界しんどいでしょ。土級のメンヘラでこんな毎日毎日ジャッジされるようなことやるの、うん、
3: いやほんマジできついっす。マジできついっす。本当
1: マジきつい。
3: そうマジできつい。大久保さんと初めてお会いした、うん、あのあちこち踊りとかマジできつかったです。あのすごい第一線の方たち
1: と。その時は何くくりで一緒になったの？
2: なんか年末年始かの特番でなんか1年振り返るとかなんか分かんないけど、
1: 去年末
3: 飲み込んだ、あ1年間で飲み込んだ一言を言うみたいな、うんので、だからもう本当にすごい方たちとエピソードトークで、ね、戦うってなって、
2: 私たちも良くないのが、私とか若月ちゃんいたんだけど、やっぱああいうとこでいい、ね、もう今の若い者には負けんぐらいの多分アンケートもびっちり二人とも書いたみたいで、
3: 本当に本当に
2: そのぐらいなんか本当大人げないんだけど、うん、多分そういう気持ちでちょっとやってたのかも。
3: いやでもすごい勉強になりました。まだ自分は本当にダメだなってすごく思っていました。
2: 本当？
3: なんかその仕事への向き合い方がそもそも違うんだっていう。
2: いやいやいや、なんか恥ずかしいよ。なんかもうちょっとさ、若いこういう子たちと一緒にやるんならさ、うん、ちょっとみんなで仲良くて話振ってあげたりさすればいいのにさ、意外と私と若月ちゃん
1: ぶ
2: ん回した本当に
1: 負けるもんかっ
2: つって今思えば。
3: いやでもちゃんと口から出る言葉全部面白かったので、うん、マジで勉強になりました。あの収録は
2: 嬉しい、
3: 本当に
1: 可愛い、よかった、
2: 可愛いかも、可愛が
1: っちゃったも、
3: 大好きかも。
2: 本当に、いやいやいやいや、
3: ああいうのとかはやっぱり自分が全然ダメだなって日々思うことが多いので反省が多いです。
2: 私がの立場であそこに入れられたらもう怖くて何も喋れないと思うよ、うん、
1: そもそもね。
2: そもそも
1: で黙って何も出れずしょんぼり帰るみたいなことでしょ、
2: うんうん、みんな絶対になっちゃうと思うけど、うん、全然喋ってたし振られたら、
3: うん、今このここ最近の収録が一番湧き汗かきました。あの収録が
2: さ、あのまた佐久間さんも見てるし、
3: そうなんですよ、
1: 近いからね。
2: そうそうそう、
3: でなんかあそこにこう入れていただけるっていうのがすっごいなんか試されてるみたいな思っちゃって、
1: あ、
3: そうなんですよ、
1: 見てるよ、見てる、俺は見てるよみたいな。
3: 本当にそうなんですよ。だからなんかちょっとはあの収録とかすごい勉強になりましたね。
2: いやいやいや、そっか、
3: もっと頑張ろうってなりました。
2: いやでもなんかなんちゅうの、でも若い子たちが出てくる角度のトークとかさ、
1: うん、
2: やっぱそれはそれで我々も勉強に、まあちょっと今嘘くさいこと言ってる ごめんなさい、我慢できなかった。
1: やっぱり物が違うじゃない。
2: そう、物が違うから、
1: 見てるものとか、
2: そう
1: もちろん表現とかがさ、
2: そうそう、
1: やっぱ
2: 見てる角度、
1: ね、世代で絶対違うから、うん、どっちがいい、うん、悪いじゃなくてさ、
2: まあね、
1: うん、そう違う、ね、
2: どっちがいいか悪いかじゃないって言わなきゃしょうがないよね、喋ってるわけだからね。
3: 本当にすごい、すごかったですね。なんかああいうのとかに出るとやっぱりちょっとうわってなる時はあります。
2: そうか、だから、まあ、出たら自分なりにはなんか80点ぐらい取って帰りたいなみたいな感じで、毎

0: ちょっと爆発してなんか、
1: はい、
0: もう大受けして帰るっていうのを目標にしてる感じなの。
1: あ、でもなんかそれがなんか自分もちぐはぐで、うん、これ以上その目立たないように今を保とうってか思うんですけど、ね、でもやっぱ求められてるって思うと頑張っちゃうんですよ、うん、
2: あ、まあまあそれはプロじゃない、
1: うん、なんかその、うん、やるからにはちゃんとやらなきゃみたいなのあるので、
0: 真面目なんだな、
1: だからなんていうの、喋らないみたいなのはできないですね、うん、性格的に。
0: いやいや、でもそこが結局仕事増えていくとこだよね、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: スタッフさんが使ってちゃんと仕事してくれてるって思うのが。
1: いやいや、
2: え、それですっごい受けて、はい、今日は受けたなって言って気持ちいいお酒飲む暇あんの？
1: うわー、ないですね。受けたなはあんまりないです。なんか手応え、今までその手応え感じた仕事とかも全然なくって、
0: そんなことないよ。見てる限りなんかちゃんと面白くやってるよ。
1: こんな、これここがフォーカスされるんだとかの方が多いですね。
0: 本当？
2: あ、自分で思ってないとこが、
1: とかの方が
2: 編集されて出てきてたりする。
1: あんまりなんかそのそれよりはなんていうんですか、いいダジャレが思いついた時とかの方が結構。マネージャーさんとかに、うん、ダジャレ良かったくないとかは、
2: 良かったくない、
1: 良かったくないとかは言ったりするんですけど。
2: そうするとマネージャーさんなんていうの？
1: いや、あれ本当クリティカルでした
0: すごいね、いいマネージャーついてるすごいクリティカルでしたっていう言葉、
2: いいマネージャーさんついてんじゃん、
0: 引っ張り出せるのすごいよ。
1: そうですね、なんかそういうのとかはありますけど、あんま収録で手応えみたいな、それよりはなんか楽しいですよ。でも収録とか
0: 今までで最高にこのダジャレは良かったみたいな、あの、なんか覚えてるやつ？
1: これもめっちゃ擦ってるんですけど。
0: いいよ。
2: いい？
1: その、家に、実家にあった、うん、ここまで実家にいた時の話です、うん。実家にあったウインナーが、シャウエッセンじゃなくて、
0: うん、
1: チャウエッセンって言った時ですかね。え？
0: え？いや、こっちがいいだけど。
1: シャウエッセンじゃなかったから、
0: チャウエッセンだ。
1: チャウエッセンだ。
2: 違うやつがあったってことね。
1: そう
2: チャウネンってことね。
1: チャウエッセンだって。うん、これが一番お気に入りです、生きてきた中で。
0: ああ
1: これ本当に私5回ぐらい5、6回いろんなところで言ってるんですけど、
0: ね、私の今のね、うん、私がお気に入りで言っちゃうのは、
1: お願いします。
0: アジアパラ大会があるのね今、うん、愛知県の大会、大きいアジアの大会で、うん、アンバサダーやってるのよ、うん、でその時に、アジア競技大会のアンバターサンド、アンバサダーを、やってますっていう。
1: めっちゃ面白いですねそれ。
0: めっちゃ面白い。
1: もらっていいですか？
0: アンバサダーになってないでしょ。アンバサダーになってないと言えないやつだよ。
2: PR 大使はアンバサダーじゃないの？
0: いや、これ PR 大使だ。
2: 市政110周年尼崎市。
1: そう、尼崎横文字なくて流通してなくてアンバサダー。
0: そんなことない。知ってる。
2: そんなことない。
1: あ、ギリ、あ、でも今リラクルさんの。うん、アンバサダーやってみて、それ そやってみていいですか？
0: アンバターサンド。
1: アンバターサンド。
0: アンバターサンド。アンバサダーのって。
2: 本当のミスみたいに言うと可愛いかもしれないよね。
0: そうね。そうね。そこはもう。
1: いいね、さすがですね。
0: さすがでしょ？
1: さすがです、それは。
2: 褒められた。
0: やった、
2: 褒められた。
1: レベルが高かったです。
0: うん、じゃあ、プライベート何してんの？そんな仕事で結構囚われつつさ、日々生きててさ、楽しいことって何してんの？
1: でもなんかマネージャーさんとメイクさんとスタイリストさんと4人ですごい仲良しで、4人で飲みに行ったりするのが結構楽しいですね、
0: 仕事終わりとかに。
1: 仕事終わりとかに、
2: どういうところ飲みに行くの？
0: 最高じゃない。
1: この間は初めて赤坂見附で昼飲みしました。
0: いいけどね、
2: すごいね。
0: 赤坂見附、そっか、あるか、お店いっぱい。
1: 赤坂見附で昼の12時から飲んで、で16時ぐらいにベロベロで解散したのが楽しかったです。でもなんかそこにクロちゃんも混ざって、安田大さん
0: なんでよ、
2: 途中で
1: もう最初から会いました、12時から。なんかクロちゃんと仲良しなんですよ。
0: よくないよ、まあまあ、あの人も真面目なとこは真面目だけど、
1: まあまあ、来る、今からその4人で飲むけど来ますかって言ったら、うんうん、お邪魔するシーンって言って
2: ちゃんとそこもシーンで来る
1: の？そうです、やってきてくれて飲んで、でもそうですね、クロちゃんとかと飲んだり、うん、やっぱ飲んでるのが楽しいですね。
0: そっか、飲んでるのが一番息抜きか。
2: なかなか仕事の面々でさ、うん、昼飲みってなくない？
0: そうね、
2: しかもそう、ね、スタッフ3人っていうかさ、うん、と行こうぜって。
0: 年代がみんな同じぐらいなの？マネージャーさんとかその辺の20代だったり
1: する。そうです、20代後半で30代前半とかぐらいなんで、
2: 若いね、
0: うん、
2: みんなね。
1: そうそう、ボーリングとかしてます。
0: ボーリング
2: 仲いいね、
1: 飲みながら。
0: なんかでもいるさん、なんかさ、あの若いタレントさんの周りになぜかキャッキャッキャッキャ同年代のさ、うん、スタイリストさんとメイクさんとかさ、うん、いてさ、うん、あのロケバスでキャッキャッキャッキャッ喋ってさ、本当にこっちポツンとなんか冷たい、
1: ちょっと気をつけた方がいいですかね。
0: こっちポツンと、 弁当食べたりしてね、
2: 隠れてね、
0: 隠れてこそこそと。
1: 以後気をつけます、ロケバスの中では。
0: いい、そんなの。
2: でもすごい、すごいね、うん、それね。
0: ね、
2: でもみつおちゃん

0: のこの性格もあるんじゃない。
1: そうね、
0: そうやってみんなで楽しく過ごそうっていう
1: さ。そうね、
2: いやいや、で本当になんか女性のお友達がいなくて全然。
1: あ、そう。
2: 本当におじさんばっかりです、周り。クロちゃんとか。
0: まあ、スタイリストさんとか女性
2: は、まあ、女性なんで、だから唯一多分その、
0: うん、メイクさんとか
2: 機嫌を取ってくれてるのか分かんないんですけど
0: いやそんなじゃないでしょ楽しいんだよきっと、
1: う
0: ん、
1: 嫌じゃなかったらいいんじゃ
2: ない、本当ですか、ね、だから、うん、その面々に遊んでもらうことが多いです。
1: え、クロちゃん以外に遊ぶなんかタレントさん芸人さんっているの？
2: はドランクドラゴンの鈴木拓さんとか。
1: あれ、よくないな、よくないってことは遊んでるな。
0: ラインナップがあれだな、
1: おじさんだな。
2: あとお見送り芸人しんいちさんとかに遊んでもらったりしてます。
1: よくない、
2: うん、
1: よくない魂が集まってる
0: なんか基本的にそうだね、
2: うん、でもすごい楽、楽です。
1: 楽、楽、まあわかる、楽だよね。拓さんとかは確かに、
2: うん、あとでもベッキーさん、
1: おお、ベッキーに
2: 遊んでもらったりもしてます、
0: それはなんかお仕事で一緒になって。
2: あ、そうです、お仕事で一緒になって、で、飲みたいですってお願いしたら飲んでくださって。
1: ホームパーティーだった？
2: いや、差しで飲んでいただ
1: き、差しベッキ
2: ー？はい
1: 大丈夫だった？
0: あ、そんなキーワードあんだ、差しベッキ
2: ー。差しで、すごいいろいろと私の恋愛相談とか聞いてもらったり。
0: うわ、濃そうだね。
1: ベッキーさん好きそうだね、乗りそうだね、恋愛相談とか。
0: いい時間じゃない？
2: めちゃくちゃいつも楽しい時間過ごさせてもらってます。
1: そうなんだ、
0: すごい自分から結構だからいけるんだね、飲んでくださいみたいな。
2: そう、飲んでくださいぜひ。
1: 我々、
2: 私結構長いです。
0: 絶対楽しくないよ。
2: いや私結構楽しいです
0: いや違う違う、我々なんかとさ、
2: なんでですか。
1: 我々はもうだってやっぱね、体が痛いとかねあんまりそうね、はい、何が聞きたい逆に。じゃあもし、じゃあ
0: もし飲もうってなったら、ことになったら、
2: なんだろう、なんか今までムカついたスタッフさんの話とか
1: してないな、久しくするか、たまには。
2: なんだろう、なんか、うん、生き抜き方とか教えてほしいです。こういう、だからそのそれこそ噛みついてもらえますかとか、楽屋で言われたらどうしたらいいですかとか、
1: う
2: ん、見たいし、
1: そうだよね。
2: あと、まあベロベロになったら、うちのパパに電話するんで、パパとかと喋ってほしい。
0: パパだって我々世代ぐらいじゃない？
2: 今年50歳になります。
0: パパ下だった、
1: ね、パパ年下
0: 我々世代とか偉そうに言ったら結構下だった。
1: パパかっこいい？パパ面白い？
0: パパかっこいいと思うよ。
2: ずっと金髪です、パパ。
1: おお、パパ若いね。
2: 金髪、
0: 運がないけど、
2: 金髪なんだ。運は全然、でも筋肉あります。あと家で
1: 金髪で筋肉あるの？
2: はい、本当に。
0: もう面白そうだけど。
2: 本当に松本さんみたいな。
1: 松本さんだね。天ヶ崎で。金髪筋肉。
0: わ。
2: 多分ロールモデルなんだと思います。
1: そこ目指しちゃってんのか。そうなんだ。いやいや、全然若い子のね、若い子のって言い方もあれだね。
0: うん、
1: なんか今思ってることとか聞けるのはね、楽しいし。
2: いや、本気でお願いします。自分、何でも飲めます。
1: そんな、いや、そんな気合みたいなこと言われて困るのよ。うん、
2: 自分、ワインも日本酒もいけます。
1: うん、そんな困るのよ。
0: 全然、もう自由に自分のペースで好きなものを飲んでほしいのよ。別に。
1: そう。
0: そうなのよ。
1: で、我々、私なんかもう2時間弱で帰るから、絶対。
2: あ、
1: もう帰るっつ
0: って。しかも急にね。
1: 急に帰るから。
0: ずっとキャッキャッキャッって飲んでたら、帰る。して帰るよ、かよちゃん。
1: そう。
2: それも、いけます。
1: いけます。はい、それも全然なんとも思わないね。
2: あ、お疲れ。
1: お帰りくださいって。
2: あ、またお願いします。
0: じゃあ、お帰りください。
1: じゃあ、楽かも。
0: お帰りください。
1: 意外と楽かも。
2: でも、ベロベロになると私泣きますけど、いいですか？
1: うわ、泣いてなんか喋ってくれんの？この辛いこととか。
2: 出会えて嬉しいですって泣きます。
1: 感謝？
2: はい。
0: いい泣きなんだ。
2: ありがとう。大好きです。これからも一緒にいてくださいって。
1: かわいい。かわいい。感謝のベル子だ。
0: すごい。それはいつもそうなりがちなの？
2: いつもですね、マネージャーさんと飲んでて、マネージャーに向かってそうなる時もありますし。
1: わ、なんか根はいい子なんだよ。
2: 抜け出して親に電話して、なんか、感謝伝えたら、妹になんかペイペイ2万とか送ってたり
1: して。
2: いつもありがとう、大好き
0: だよ。急にお金、ね、
1: 金でなんか片付けようみたいな、なんかね、
2: そういう時もあります。
1: あ、でもわかります、それも。
2: 本当ですか？
1: うん、すごいわかる。
2: 本当お願いします。
1: いやいや、なんかだから今頑張ってんだよ、いろんなね、うん、キャラクター的なこと求められてるけどね、
2: はい、
1: ちょっと爆発する前に一回ね
0: 一回ね、
1: 一回じゃあ飲みましょう。でも、まあ連絡先は今日交換しないけどね。
2: じゃあ次もう一度会えたら、
0: 何かの力で、ね、
1: そうそう、
2: あ、本当ですか、
1: はい、
2: また次もう一度会えたら交換してください、はい、
1: そうしましょう。
0: ということで、本日のお別れでございます
1: いい時間ですね。
2: あっという間に。
0: 福留美津穂ちゃんでした。ありがとうございました。またね。
2: 本当お願いしますよ
0: 朝子
3: かよ子の大人なラジオ女子会。
0: さあこの番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
1: はい、採用された方にはあから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカード、私とあさこさんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております、
0: はい、本日のテーマは小さな優しさに出会いました。
1: 小さな優しさ大事です。
0: 大事ですよ。
1: こちらです。
0: ください。
1: 徳島県40代女性あんこの子さん。
0: あんこの子さん、
1: はい、小さな優しさに出会いました、
0: はい、
1: いつも本当に楽しみに聞かせていただいてます。
0: ありがとうございます。
1: 小さな優しさに出会いましたエピソードです。20年ぐらい前のことですが、良いでしょうか、
0: はい、
1: いいですよ。大型ペットショップの2階でドッグフードやおやつをカゴいっぱいに入れ、うん、重いカゴを持って1階まで階段を降りてきてレジの行列に並んでいました、
0: うん、
1: すると持っていた重すぎるカゴがふっと軽くなったんです、
0: うん、
1: 横を見ると長身の男性が小声で持ちますよと言いニコッと笑ってカゴを持ってくれてたんです、嬉しかったな。優しさが嬉しかった。その男性はペットショップの店員さんだったけれど、当時は私も若くて、ああこんな優しい人がいるんやなと温かい気持ちになったのを今でも覚えています。彼は普通に仕事として重そうなカゴを持ってくれただけだったのでしょうが、それ以来そこまで男性が力になってくれたというか優しさを感じた記憶がなく、40代になって今でもこの小さな優しさを覚えているのでした。あれ寂しい話になったかな、かっこ苦笑いそっか、それ以来あまり優しさを感じてないのね。
0: あら、でもそれ大きい優しさだよね。
1: いや、うん、まあ店員さんだからっていうのはあるけど、そうね。
0: でも変な話、いちいちさみんなの持ってたらさ、
1: うん、そうだね。
0: だから本当にまあ本当に重そうだったとかさ、
1: うん、そうかもしれないね。
0: あとタイミング的にちょうどとかね、うん、きっとあったのかもしれないね。
1: でも本当にさ飛行機とかでさの上の荷物をポッと取ってくれる男性いると優しい、好きになるね。
0: わかるよ。
1: すぐ好きになっちゃう。
0: なんかちゃんと見ててくれたんだって思うよね、う
1: ん、なんか昔に比べて最近のが多い気がする。そのなんか撮ってくれるの自然にハッと。
0: あ、本当。
1: そう、なんか私が手首がグラグラなのを気づいてるのかしら、
0: グラグラなんだ。
1: こうやって撮ろうとするから
0: 手首グラグラ手
1: 首この、ね、力が入らないからさ、
0: まあそうね。
1: いや、あれ嬉しいね。 やっぱり
0: いい、うん、ありがたいよ。
1: ありがとうございます。
0: さあこちら神奈川県にお住まいの50代男性きのこの魔法さん。
1: はい、
0: あさこさん、かよこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週木曜日楽しみにして生活しています。
1: ありがとうございます。
0: 私には行きつけの八百屋さんがあります、うん、そこの八百屋さんでよく特売品の椎茸を買っているのですが、うん、ある時いつものように椎茸を買おうとしたらレジのお姉さんに言われました、うん、椎茸は1パック108円だけどエリンギなら2パック108円よ。
1: お
0: う、確かにリンギなら同じ値段でたくさん買えるのです、うんうん、
1: はい、
0: レジでお会計をしようとするお客さんにわざわざ安いものを勧めるお姉さんの優しさ、私はお姉さんの優しさに甘えて椎茸ではなくお得なエリンギを買いました。お姉さん、ありがとう、
1: うん、おーすごいね。
0: ね、
1: エリンギわざわざ言ってくれるんだ
0: ってすごいよ ね。でもこう椎茸とエリンギってちょっとさ買う時の使う目的違わない？そうなのよ。
1: そうなのよね、うん、やっぱ椎茸でやりたい料理ってあるじゃない、エリンギじゃなくてね、はい、でもまあそこが代用できるんだったら全然安い方がいいけどね。
0: そうそうそう、うん、でたっぷりあってさ、
1: うん、
0: であと食感がいいじゃない、エリンギ先生は。
1: そうね、エリンギはね、
0: キュッキュッキュッってしてさ、
1: うん、
0: また炒めでもいいしさ。
1: いや、でもこの一言かけてくれるのいいね。
0: そう、うん、で別に椎茸なんだ今回はでもいいわけだからさ、
1: うんうん、大丈夫ですって言ってもね、うん、
0: いいね。
1: エリンギ食べたくなっちゃったな。
0: あ、食べた。
1: バター炒めみたいにしたいな。
0: 胡椒かけて
1: さ。あ、いいですね。白、黒、
0: うん、
1: 黒胡椒、
0: 白胡椒、
1: 白、ね、
0: に醤油ひとたらし、
1: うん、はい、
0: 最高だ。
1: 最高ですね、愛知県10代女性カノンさん。
0: カノンさん、
1: いつまでもお美しい朝子さん、大久保さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: すごいね、10代12歳の女の子がこんなこと
0: 言ってくれる。気遣いしちゃったね、うん、ごめんね。
1: 4月から新中学1年生になった12歳の女の子です。私の小さな優しさに出会いましたは隣の席の女の子とのことです。中学校では知っている子が誰もいなくて新しい友達できるかなと不安でいっぱいでしたが、
0: うん、
1: 隣の席の女の子が私にひよこさんのペンケースを見て、私のひよこさんのペンケースを見て、うん、可愛いねと話しかけてくれて、
0: 嬉しいね、
1: 不安が一気に晴れポカポカな気持ちになりました、うん、その優しさのおかげで救われました、
0: うん、
1: 今ではその子と一緒にお弁当を食べるぐらい仲良しになりました。いい、ね、そうね、最初はちょっと話しかけたりね、
0: し
1: づらいもんね、
0: うん、
1: こういう子がいると助かるよね。
0: 助かる、うん、本当に。かわいい。だってそっからだってこっちは喋りたいんだもんね。
1: そうね、待ってるんだよね。そうそうそう、
0: あ、いい人が隣でよかったね、はい、うん。 大阪府にお住まいの40代男性単身赴任さん、
1: はい、
0: 大阪に単身赴任して2年目、
1: うん、
0: 仕事に追われる毎日です。ある時スマホに留守電が、お父さん誕生日おめでとう、
1: あら、ま、
0: 今度はいつ帰ってくるの。小学生の娘からでした。
1: うん、
0: 明日からも頑張ろうと思いました。そしてお土産をいっぱい買って帰ろうと思いました。
1: あら、これは
0: しんどいんだろうな。
1: そうね、
0: 2年
1: そうか、寂しいのかな
0: ね。まあもちろんお正月とか帰ってらっしゃるんだろうけど、何かあったらね。
1: そうね、
0: ちょうど誕生日おめでとうとかがさ、仕事で疲れた時に留守電入ってたら嬉しいんじゃん。
1: 頑張ろうと思うね。
0: ね、
1: 娘のためにモチベーションっていいですね。働くモチベーションが素晴らしいですよ。
0: 人のためね、家族のためね、
1: うん、誰のために働いてますか。
0: はあ、時間が欲しいな。
1: じゃあまた来週聞きますね、
0: はい、
1: 誰のために働いてますか。福島県50代女性、クリームのたい焼き屋さん、
0: はい、
1: たい焼きさんでした。
0: たい焼きさん、
1: あさこさん、かいこさん、スタッフさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 毎週欠かさず木曜日楽しみに過ごしています。
0: ありがとうね。
1: 放送が休みの日はがっかり度が半端ないです。
0: 嬉しい。
1: ある年上の友達の話です、
0: うん、
1: その方と会うと必ず何かしらいただき物のお菓子を数個お裾分けにいただくのですが、その時にその方が必ず消費するの手伝ってとおっしゃいます。
0: わあ、
1: 実際にいただいたお菓子は毎回べらぼうに美味しいので独り占めしたっておかしくないのですが、うん、そう言われるともらう方としてもとても気持ちよく気兼ねなくいただけます、うん、そうだね、言い方一つで優しさが伝わるんですね。また食べたいのですが遠くて手に入らないお菓子ばかりです。ありがとうございますです。あ、これもうこの気遣いいね。消費するの手伝ってっていう ね、
0: すごい、あの、うん、人に気を使わせない、
1: そう
0: 天才っていうかさ、
1: 相手に負担を与えなくて、うん、ああじゃあいいよってね言えるもんね。
0: だったらいいよって、
1: そう、あ、いっぱいあるのねって思っちゃうから、うん、素晴らしいお友達ですね。
0: いいですね、
1: お裾分け
0: 素晴らしい、うん、パッと1個だけ読みます。
1: どうぞ。
0: 東京都40代女性、緑色さん、
1: はい、
0: 先日ファストフード店にいてセルフレジで注文していた時のこと、
1: うん、
0: 次にどう進めばいいか分からず後ろの人も並んでいて、待たせちゃってるなと焦ってました、
1: はい、
0: すると後ろにいた青年、これ難しいですよね、多分ここタッチするんですかねと微笑みながら教えてくれました。焦っていた私はまず笑ってくれて心が軽くなりましたし、うんうんうん、多分ここですかねという言い方にも優しさを感じました、うん、きっと彼は本当はやり方を知っていたのに私が恥をかかないよう、あえて
1: しまう、うん、いい男ですね。
0: いい男、よくできた、
1: ね、難しいですよねっていうね、共感性が素晴らしい。
0: あんたは偉い、
1: あんたは偉い、出ました。
0: はい、
1: じゃあ最後のコーナーいきますよ。
0: はい、
1: あから始まる朝子かよこの自分に優しい褒め日記。
0: はいよ。
1: 以前番組にゲストで来ていただいた元新橋芸者の千里さんに教えていただいた褒め日記です、
0: はい、
1: まあ些細なことでも自分のことを褒める日記つけて自己肯定感を高め幸せになろうというものでございまして、
0: はい、
1: 愛用順にやってるんですがもう最後ですね、うん、
0: はい、
1: で、発表された褒め日記にはアメリカザリガニ柳原さんが素敵なイラストを描いてくれてますので、
0: ー
1: ホームページぜひチェックしてみてください。
0: 新しいのができてます。
1: イラスト来てますね。
0: ロとはかよちゃんのロ、
1: はい、廊下にパコミのおしっこのシミがあるけど放っておいた、パコミも私も尿漏れ世代、
0: かわいい、
1: かわいい、
0: 黄色いね。
1: 私めちゃめちゃスカート履いてんのに漏らしてんじゃんこれ。
0: 本当じゃない、
1: 本当に。
0: で我が私わからない間に肘が痛くなっててテニス肘だって、
1: うん、
0: でもなんかテニスってかっこいいね。
1: いいじゃんこのイラスト。
0: まだ痛いです。
1: エースを狙いみたいな感じで、
0: はい、
1: 素敵よ。
0: ぜひホームページでご覧ください、うん、はい、
1: で、最後ですね、
0: うん、
1: あさこさんのうんでございます、
0: はい、
1: お願いします。
0: うんの日記を任されたので、
1: うん、
0: 国語辞典でうんで始まる言葉を調べたけど全然なかったよ。
1: あら、
0: 分かってても調べる自分、前向きだ。
1: 素晴らしい。もう辞典もこの前ね、
0: はい、ダウンロードしましたから、
1: ね、素晴らしい。
0: 分かっててうんをやってみたんですけど、うん、
1: なかった、
0: なかったです。うんとかそういうのは出てきたけど、うん、んとかは出てきたんですけどね。
1: でもそう、はい、本当調べるのは素晴らしいこと、
0: 楽しかった、
1: はい、
0: さあこれで全部褒め日記終わり、
1: 終わりましたね、やりきりました、
0: やりきりました。また次回何かしらで、あから始めます、
1: ね、始めます、新コーナーございますんでね、
0: はい、そちらもお楽しみに。
1: 楽しそうです、そちらも、
0: はい、
1: はい、
0: ということでそろそろお別れでございます、
1: はい、
0: 以上朝子かよこの大人なラジオ女子会でした。また次回、
1: さよなら、
0: さよなら。

9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。神奈川県小田原市の公立中学校に勤務していた元教諭が当時顧問をしていた部活動に所属する女子生徒に性的な内容の報告などを求めるメールを190回余りにわたって送ったとして児童福祉法違反などの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは小田原市の公立中学校の元教諭で無職の山口守容疑者52歳です。警察によりますと元教諭は2023年7月までのおよそ1年半の間に当時顧問をしていた部活動に所属する女子生徒に性的な内容の報告などを求めるメールを192回にわたって送ったとして児童福祉法違反などの疑いが持たれています。元教諭は生徒に生理の報告などを求めていたということで今年に入り生徒の母親が警察に相談していました。警察の調べに対し元教諭は正当な事務行為だと思っていたなどと供述し容疑を否認しているということです。さいたま市の公益財団法人さいたま市スポーツ協会で職員一人と連絡が取れなくなった後使途不明金が発覚した問題でその後の調査でさらに使途不明金が見つかり総額およそ3500万円に上ることが分かりました。さいたま市の公益財団法人さいたま市スポーツ協会では先月の監査の際協会の職員一人が職場からいなくなり連絡が取れなくなった後およそ680万円の使途不明金があることが発覚しました。連絡が取れなくなった職員は協会の通帳を持ったまま今も行方が分かっていませんが協会のその後の調査で新たに2800万円余りが流用されていることが分かり使途不明金の総額は先月までのおよそ1年2ヶ月の間に合わせておよそ3500万円に上るということです。協会は今月19日に警察に被害届を提出するとともに再発防止策などを含めて今後の対応について検討しています。では海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は南の風13メートル明日午前9時までに18メートル明日午後3時までに15メートルに変わるでしょう。南部は南東の風15メートル明日午後9時までに南の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部は風雨強く所により雷を伴い所

新座料金所と上里サービスエリア付近の間、東北道は浦和料金所と白川インター付近の間、圏央道は川島インターと久喜白岡ジャンクションの間がそれぞれ最高速度が80キロに制限されています。代わって首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは王子南の入り口が工事のため、明日午前5時ごろまで利用できなくなっています。また内回りは飛鳥山トンネルで工事が行われているため1キロ半の渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの末永でした。

0: 6月25日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、福岡県と大分県では線状降水帯直前予測が発表されました。トップニュースで詳しく。
1: 堤千春です。今朝青森県で震度6強を観測した地震、専門家は東北沖の広い範囲で地震活動が活発になっているとしています。2項目目でお伝えします。
2: ニュース解説の津屋久志です。アメリカ建国250年の記念行事がワシントンで始まり、トランプ大統領が演説、その中身は建国の理念に見合うものだったのか解説します。
1: 10時15分ごろお伝えします。
3: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は朝晩中心に雨が激しく降るところがあるでしょう。前線と2つの台風の影響についてトップニュースと気象コーナーでも詳しく。
0: 特集はジャーナル文化流行、図書館員が選ぶ新たな文学賞、本の甲子園が今年からスタート。一体どんな賞なのか、発起人の直木賞作家今村翔吾さんに伺います。
1: 10時23分頃です。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。SNS の X かホームページの投稿フォームから。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。 NHK ジャーナルスタートです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、福岡県と大分県では午後8時までに線状降水帯直前予測が相次いで発表されました。
1: 九州北部と中国地方ではこれまでの雨でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や浸水などに厳重に警戒が必要です。
0: 西日本と東日本の太平洋側には梅雨前線が停滞していて、西日本を中心に発達した雨雲がかかっています。午後8時までの1時間には奈良県が十津川村に設置した雨量計で63ミリ、和歌山県が田辺市に設置した雨量計で54ミリとそれぞれ非常に激しい雨を観測しました。福岡県の筑豊地方と筑後地方、大分県西部では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後8時までに線状降水帯直前予測の気象防災速報が相次いで発表されました。非常に激しい雨が降り続いて命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。これまでの雨で長崎県と佐賀県、福岡県、大分県、山口県、広島県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また福岡県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。
1: 沖縄の南の海上を北寄りに進む台風7号と台風8号の影響も加わり、あさってにかけて各地で激しい雨が降る見込みです。東日本と西日本では台風本体の影響も加わるため雨が降り続き、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。気象庁は

0: 土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。
1: 各地で被害が出ています。佐世保市黒上町では、今日午前5時ごろ、住宅裏の斜面が幅およそ10メートル、高さおよそ15メートルにわたって崩れ、敷地内に土砂が流れ込みました。住宅の建物に被害はありませんでしたが、隣接する小屋と近くに止めてあった車2台が壊れたということです。大分県竹田市竹田では、岡城跡の近くを通る道路の斜面が崩れ、土砂が幅およそ5メートル、長さおよそ5メートルにわたって流れ出たということです。
0: JR 東海は今日夕方、台風7号の接近に伴う今後の運転計画を発表し、東海道新幹線はあさって一部の時間帯に一部の区間で運転見合わせや遅れ、運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、あさって午前から翌日28日の午前にかけて、関東エリアの在来線で遅れや運休などが出る可能性があるということです。さらに国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で明日は那覇空港を発着する便を中心におよそ200便の欠航が決まっています。
1: では気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
1: あさって土曜日にかけて広い範囲で大雨に警戒が必要ということですね。
2: はい、梅雨前線に加え2つの台風が合流する形になるためです。まず目先、明日朝にかけては梅雨前線本体の影響で九州から東海にかけて激しい雨が降る見込みです。特に九州北部や四国では非常に激しい雨が降る恐れもあります。今夜も安全な場所でお休みください。その後、明日日中は一旦梅雨前線の活動が落ち着きそうなんですが、次第に台風7号8号が北上してきます。それぞれの台風が前線に向かって雨雲の元となる暖かく湿った空気を送り込みます。このため明日夜から太平洋側中心に雨足が再び強まる見込みです。
0: 台風本体が近づく前から雨量が多くなる予想なんですね。
2: その通りです。明日夕方までの24時間で降る雨の量はいずれも多いところ、九州北部、四国太平洋側、岐阜200ミリ、四国の瀬戸内側や静岡で180ミリ、沖縄本島や近畿中部南部、甲信地方で150ミリの予想です。またすでに台風7号は沖縄に接近してきています。沖縄・奄美は明日にかけて暴風に厳重な警戒をしてください。台風7号は午後10時の時点で宮古島からおよそ120キロ東に離れたところにあるとみられ、このまま予報円の真ん中を進めば明日朝9時には那覇市からおよそ120キロ北の海上へ暴風域を伴って向かう予想です。沖縄奄美で明日予想される最大瞬間風速は40メートル。これは吹けば走っているトラックが横転するほどで、外にいるのが大変危険です。今夜から南西諸島の皆さん、不要不急の外出は避け、家の中でも窓から離れたところで安全に過ごすようにしてください。
1: はい、その台風7号があさって土曜日には本州南の海上を東へ進むということですね。
2: はい、次第にスピードを上げて土曜日の日中は四国沖から紀伊半島沖あたり、土曜日の夜には関東沖へと進む予想です。あさっての土曜日にかけての24時間で降る雨の量をお伝えします。いずれも多いところ静岡で300ミリ、四国の太平洋側や近畿中部南部、三重、愛知、関東甲信で200ミリの雨が降る予想です。しかも台風7号の前に割り込む形で台風8号が低気圧に変わりながら先に北上してきます。このため特に東海関東では台風8号から変わる低気圧による雨と、続けて台風7号による雨と、土曜日は夜にかけて大きく2回雨のピークがきます。雨風強まり荒れた天気になりそうです。
0: 都市部でも大雨が心配ですよね。
2: これまでに降った雨ですでに地盤が緩んでいるところもあります。西日本は明日にかけて、東日本はあさって土曜日、土砂災害に厳重に警戒してください。また市街地では 短時間で大雨になると雨水の排水が追いつかず、道路があっという間に冠水したり、地下施設が浸水したり、中小河川が増水氾濫する恐れもあります。今一度ハザードマップを確認したり、断水や停電、浸水への備えを見直しておいてください。土曜日は朝から交通への影響にも注意が必要です。
1: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。今朝、岩手県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生し、青森県では震度6強を観測、被害も出ました。この地域で去年から地震が相次いでいます。
0: 専門家は、東北の沖合の広い範囲で地震活動が活発になっているとして、十分な注意が必要だと指摘しています。
1: 地震が発生したのは今朝7時半ごろ、各地で地震の瞬間がカメラに収められていました。盛岡では
3: 強い揺れを感じます。信号機が揺れているのを見えます。
4: すごい揺れだね。気をつけて。
5: もうやばいじゃん。
4: やばいよ。
1: 岩手県沖を震源とする今回の地震、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定され、広い範囲で揺れが観測されました。青森県の階上町では最大震度の6強を観測。這わないと動くことができず、固定されていない家具のほとんどが移動して倒れることが多くなるほどの揺れです。福祉事業などを行う町の施設、ハートフルプラザ階上では、ホールの天井の一部が剥がれ落ち、2階にある図書室では少なくとも5000冊の本が棚から落ちて散らばりました。職員は片付け作業に追われていました。
6: 今回の地震の大きさというのは、これを見てもやっぱり大きかったんだなというのは感じますね。
0: 震度6弱を観測した青森県八戸市では、
7: ビルの白い壁が崩れ、下に散乱しています。
0: 住宅ではガラスが割れ、物が散乱していました。住民です。
8: 棚を押さえたんですけども、もう押さえきれなかったです。強くて、もうどこから手をつけたらいいのかな。
0: 八戸市内の特別養護老人ホームでは、屋上に設置されていたエアコンの室外機およそ50台のうち半数ほどが倒れました。施設長です。
9: 今日ももう日中になってね、暑くなってきて、暑い暑いって言ってる利用者さんも出てきているので、すごくこの先が不安です。すぐに治るのかどうかもわからないですし。
0: 岩手県でも震度5強の揺れ、被害が相次ぎました。
10: 岩手県軽米町の軽米町役場です。庁舎間をつなぐ金属の板が剥がれています。また壁の塗装も縦にひび割れています。
11: 八幡平市の交番です。1階の外壁部分、大きくひびが入り壊れてしまっています。
1: 青森県と岩手県によりますと、これまでに合わせて11人がけがをしたということです。岩手県釜石市では90代の女性が自宅で転び、右腕の骨を折るけがをしたということです。交通機関にも大きな影響が出ました。東北、山形、秋田の各新幹線が一時運転を見合わせ、このうち東北新幹線が全線で運転を再開したのは午後2時前でした。新青森駅では、
12: 東京出張で、新幹線に乗る予定でした。しょうがないですね。もう再開を、望んで、ただひたすら待つっていう感じですね。
0: 東北の沖合では、去年11月以降、マグニチュード7クラスの地震が相次ぎ、巨大地震の可能性が普段より高まっているとして、北海道三陸沖後発地震注意情報が2回発表されました。一連の地震活動について、京都大学防災研究所の西村拓也教授は次のように指摘します。
13: 割とそういう地震が比較的群発してこう連発するような傾向がある地域なんですけれども、ただ、過去100年ぐらいの地震活動を見ても、これだけですね、地震が相次いでこう連鎖しているような事例っていうのはあんまりないと。
0: その上で特に懸念しているのが、1994年に発生した 三陸春川沖地

0: 震の震源域での大きな地震です。
1: 1994年の三陸原岡沖地震の時にもだいたい1週間後の1995年1月7日にマグニチュード 7.2 という余震が起こってまして、今後もかなり今活動が活発化していますから、同じような規模の地震が起こる可能性がある、強い揺れそれから津波両方に注意が必要な地域だと思います。
2: 必要な備えについて気象庁は海老田綾隆地震津波監視課長です。
3: 古い建物ですと能登半島地震の時もそうでしたけれども、後で起こった地震で家が倒壊された場合もありました。1週間以内にまた地震があるかもしれませんので、そういうことを備えて例えば就寝なさる場所を2階にするとか、そういうことを意識していただけたらなと思います。
2: また揺れの強かった地域では地盤が緩んで雨による土砂災害の危険性が通常より高まっているとして、今後の雨の降り方にも十分注意するよう呼びかけています。アメリカの建国250年をおよそ2週間にわたって祝う一連の行事が首都ワシントンで始まり、トランプ大統領が自らの実績を強調する演説を行いました。
0: 一連の行事をめぐっては政治色が強いとして批判の声も上がっています。
2: 来月4日のアメリカの独立記念日に合わせ、首都ワシントンでは建国250年を祝う行事がおよそ2週間にわたり開かれ、コンサートなどのイベントが連日行われます。24日の開幕イベントではトランプ大統領が演説し、この記念の年は我々の過去を誇りに思うと同時に視野を広げ野心を拡大しアメリカへの期待を高める時だと述べました。そしてイランとの合意について中東に平和をもたらすと主張するなど、演説は主に自らの実績を強調する内容となりました。会場には大勢のトランプ大統領の支持者が集まり歓声を上げていました。
0: 一方、イベントに反対する人たちからは、イベントは超党派ではなくトランプ氏の支持者が後押しする政治色の強いイベントだなどと批判の声が上がっていました。
2: ニュース解説の津屋さん、この建国250年のイベントに対してアメリカ国内で賛否が割れているようですね。
4: そうなんですね。アメリカは1776年の独立と建国から250年、それを記念するイベントというのは本来であれば国の統合と結束を国民全体で祝う場だと思いますけれども、むしろ分断を広げているように感じます。2週間にわたって続くイベントのオープニングでは、もともと著名なアーティストたちによるコンサートが予定されていたんですが、党派色が強いことを理由に出演を辞退するアーティストが相次ぎ、激怒したトランプ大統領が前世紀のエルビス・プレスリーより多くの観客を集めると豪語して行ったのが今日の演説でした。
0: その演説はどんな内容だったんでしょうか。
4: はい、トランプ大統領は前のバイデン政権を酷評した上で、自分ほどの偉業を成し遂げた大統領は歴史上いないと自慢してみせました。その発言に喝采する観客の様子を見ていますと、まるでトランプ大統領の支持者集会のようでした。独立宣言や合衆国憲法には自由や平等、法の支配といった建国の理念が記されているんですが、こうした価値観に照らしますと、移民の取り締まりですとか政権に批判的なメディアや大学を狙い撃ちする訴訟や規制などですね、トランプ政権の進める政策はアメリカ建国の理念を軽視していると指摘されています。
2: それからトランプ大統領はイラン情勢についても成果をアピールしましたね。
4: はい、トランプ大統領は演説でイランと歴史的な合意を結び、ホルムズ海峡の完全な再開とイランの核兵器保有の阻止など、過去の大統領が誰も成し得なかった偉業を成し遂げたとかですね、イランの軍を完全に壊滅させ、イランには海軍も空軍もミサイル発射装置ももはや存在しないなどとですね、事実とは異なる主張を再び展開していました。覚書に基づくイランとの協議についてもトランプ大統領は自分たちのペースで進んでいると主張しているんですけれども、覚書が明らかにイランに有利な内容にもかかわらず、アメリカが大きく譲歩して合意した経緯などを

0: ますと、その主張というのは説得力に欠け強がっているようにしか見えません。
1: これまでのイランへの軍事攻撃をめぐってはアメリカ議会でも批判の声が強まっているようですね。
0: はい、今月3日議会下院は議会の承認が得られなければアメリカ軍を撤退させるようトランプ大統領に求める決議案を初めて可決しました。これに続いて議会上院も23日同じ内容の決議案を可決しました。いずれの決議案も野党民主党が提出したものなんですが、与党共和党の議員4人も賛成に回って可決されました。
2: 決議が可決されたことでアメリカ軍は撤退することになるんでしょうか。
0: この決議にですね、法的拘束力というのはありませんので、アメリカ軍がすぐに撤退することにはならないだろうと思います。しかしトランプ政権は今イランへの軍事作戦のために800億ドル規模の巨額の追加予算を議会に要求しているんですが、これが認められるかどうか見通せない状況になっています。と言いますのも、この予算案を採決するには作戦に反対している野党民主党の同意も必要だからです。その上、先ほど言いました決議案の賛成に回った共和党の議員とトランプ大統領が口論となった様子も報じられていましてですね、共和党内の不満というのもあらわになっています。トランプ大統領が主張するほど対イラン政策はうまくいっているとは言えません。

0: サッカーワールドカップ北中米大会、日本対スウェーデンの試合はキックオフまで10時間を切りました。
1: 日本代表が目指すのはグループ1位での1次リーグ突破です。最終戦を前に調整にも熱が入りました。
0: 日本代表は24日試合会場のあるアメリカ南部テキサス州ダラスの大学のチームの施設で公式練習を行い、1時間余り最終調整しました。ゴールキーパーの鈴木ザイオン選手は、身長の高い選手が揃う相手を想定し、クロスボールの対応を繰り返し確認していました。ここまで勝ち点4の日本は、勝つか引き分ければ2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まります。1位で通過するためには、オランダと勝ち点で並んだ場合に、1次リーグ全体の得失点差、総得点の順などでの優劣で上回る必要があります。一方、負けた場合はグループ3位に順位を落とす可能性もあり、1次リーグの突破は他のグループの結果次第となります。

0: 日本が決勝トーナメントに進出した場合の対戦相手も見えてきました。1位通過ならアフリカの強豪、世界ランキング7位のモロッコ、そして2位通過なら最多5回の優勝を誇るブラジル、世界ランキング6位のスター軍団です。日本のこの先を見据える上でも明日の試合は重要になります。日本対スウェーデンの試合は日本時間の明日26日午前8時から行われる予定です。 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継するほか、 NHK1 でも配信します。
1: ここからはジャーナル文化流行、今日は本の甲子園についてです。芥川賞や直木賞、本屋大賞など日本にはいろいろな文学賞がありますが、本の甲子園という新たな文学賞が今年から始まりました。その本の甲子園の発起人で歴史小説時代小説家の今村翔吾さんとお電話がつながっています。今村さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今村翔吾さんは滋賀県在住で2017年にデビューされました。発表作品は次々と話題を呼び、2022年には最幼の盾で直木賞を受賞されています。また東京、大阪、佐賀にある書店のオーナーでもいらっしゃいます。
3: 本の甲子園、非常にキャッチーなネーミングだと思いますけれども、はい、これは一体どんな文学賞なんですか？
2: 各都道府県から在住の作家一人が代表として選ばれて、本当に甲子園みたいにトーナメント形式で1位を決めるという、そういう大会です。審査員になるのは図書館員が選ぶということになってます。
0: その図書館員っていうところは何か理由があるんでしょうか？
2: 図書館員さんがお勧めしたい本っていうのは多分視点がちょっと違ったりもするのかなとか、
0: はい、
2: そこに斬新さが出てくるのかなっていうのが一つで、もう一つ、本屋大賞が書店員中心に盛り上がってるように、自分たちもなんかちょっと羨ましいなって、一緒にやりたいなみたいなことを声は多数いただいたんですね、
0: はい、
2: その中で図書館員さんと一緒になんか新たなお祭りを作って、一つのムーブメントになっていけばいいなっていうふうなのが思いですね。
3: 具体的にはどのような形で試合というんですかね、
2: そうですね、
3: 行われるんですか？
2: まず審査に携わる図書館員さんはボランティアで255人おられます。でこの方々が各対戦に本当に甲子園の審判みたいな形で、それぞれの人の、誰かに紹介したい、誰かにこの作品を話したいっていうところで、包括的にもうどっちが好きかでいいですっていうふうには僕たちは伝えてます。
3: ただその勝敗を決める基準っていうのはどういうところでつけるんですか？
2: 例えばですけど、10人の審査員のその中からランダムに例えば5票を選んで、どちらかが多いかということで勝ち負けが決まっていきます。なぜこういう要素を入れたかというと、やっぱり本って出会いの要素があるので、運と言ってはなんですけれども、出会い力みたいなところがこの大会のポイントになってます。
3: 今回初めてということですが、全ての都道府県から作品がエントリーあったんでしょうか？
2: はい、今回在住の作家さんっていうルールなので、47都道府県っていうことは結果的には出なくて、今回35都道府県から選出というふうになってます。
1: 今村さん、応募制ということなんですけれども、
2: はい、
1: どれぐらいの応募があったんでしょうか？
2: 応募自体は120人ぐらいの作家さんがエントリーしていただいたんですけれども、やっぱり東京とか神奈川とか暑くて、地方と呼ばれるような地域は1人2人とかということもありました。
0: 今村さんご自身も現在は滋賀県を拠点に活動をされていますよね。
2: はい、
0: 今回はそのエントリーの条件として地元に住んでいる作家、この条件をつけたのはどういった理由なんですか？はい、
2: 今の時代ほとんどメールとかのやり取りで出版社から本出せるので、東京とか大阪に住んでる理由はほとんどないんですよね。で、やっぱ地方の文学振興というか、図書館の支援、書店の支援、作家とのつながりっていうところを、より強固にしていきたいと思ってますし、今回誰も代表選ばれなかったところは、若手の作家とかにとってはチャンスの件になるので、地元に帰って地元から代表になろうみたいな風に思ってもらえたらいいなって思っています。
3: これからそういう意味ではこの活動を広げていくという意味では、はい、まだあの課題がいろいろあるように思うんですが、はい、その辺はどのように感じていらっしゃいますか。
2: まさしくその通りですね。あの今回全員を掘り起こせてるかといえばそうではない。でやっぱりそのトーナメント形式ということで、僕もそうなんですけど、僕も作家10年目で1年目の新人に負けたら恥ずかしいって思いは若干実はあるんですね、はい、でも正直半分先ほど説明したように運の要素縁の要素が大きいので、優劣っていうわけではなくて出会ったたまたまっていうところもあるので、僕はもっと上の世代とかベテラン世代にも参加していただければいいなっていうのと、そんな作家と対戦することによって若手にはすごく名前を知っていただけるチャンスにつながるので、むしろすでに名前の売れた作家が出てジャイアントキリングされてあげた方が若手にとってはチャンスになるかなっていう思います。
3: まあ、それで決勝まで勝ち抜き、はい、優勝した作品、まあ、大賞ということになるわけですけれども、はい、まあ、大賞にですね選ばれた後、はい、その後はどんな展開を考えていらっしゃいますか。
2: はい、あの大賞に選ばれる前にまず候補に選ばれたところから地元書店では連携して本を地元の方に知っていただくようにやっていただこうということで、ポスターを作ったりポップを作ったりみたいなことはすでにしています、うんうん、で大賞に選ばれたものはさらにプッシュしていくというか、全国的に今年の大賞はこういうことでしたということで宣伝活動を続けていくつもりでいます、
1: うん、今ちょうど1回戦が行われていて、決勝は今年の10月ぐらいの予定だということで楽しみですね。
2: そうなんですよ、はい、
1: ただそもそも今村さんがなぜ今この本の甲子園を立ち上げようと思ったんですか。
2: もともとまずは書店はこの30年間で1万店ぐらい減って今9000店舗台になってるって言われてますし、市町村の書店はない地域というのは今20最新でいうと 8% と言われているんですね、うん、やっぱりこう書店を応援できるようなイベントは僕はいくつあってもいいと思ってるので、まずこの子が1点ですね、はい、であとは図書館と書店って仲がいいというか良好な関係を築いてきたっていう歴史ではないんですね、はい、やっぱりこう図書館って無料で借りられるから売り上げの阻害になってるんじゃないかと出版界は言い、ちょっと書館側としては別に影響がないとっていうのがずっと30年40年平行線をたどってきて、でやっぱりこう書店と図書館が協力できることがあればこれは解決していく方に動くんじゃないかなということで、僕が図書館協会の方にむしろ足を運んで協力してくださいってことをお願いしてスタートしたという経緯があります。
3: 本の甲子園の発起人として今村さんは、はい、まあ、この本の甲子園という取り組みを通じて本の業界または本の文化というのがどうなっていけばいいというふうにお思いでしょうか。
2: かなり業界としては厳しい状況にあります。の中で広い意味の講義の本にまつわる業界の中で争っている場合では絶対ないと思っていて、やっぱり協力する、全てにおいて協力してもう一度本の魅力を伝えていこうというふうにシフトしなければならないと思っているので、今回は図書館と書店ということかもしれないんですけれど、出版業界かもしれないですけど、さまざまなところのこう、まあ、見本になるような、もう一度手をつないで頑張っていこうよというような機運を高められるような象徴になればいいなというふうに思っています。でその作家さんが地元とつながることによって、まあ、イベントをして地元の未来ある子どもたちになんか本を親しみに思ってもらうとかっていうことにもつなげることができると思いますし、また若い作家っていうのは本当に今どのようにして自分の本を届けていったらいいのかっていうのを本当に思い悩んでるんですね。それが地域の方々にこう知ってもらって、例えばいいなと思ってもらって後を知ってもらったら本当にね涙が出るぐらい嬉しいと思いますし、全国に羽ばたいていくステップアップには絶対になると思うんで、だから僕は地方の文化形成に役立つんじゃないかなと思っています。
0: これからどんな本が対象になるのか、そしてどんな、ね、この本の甲子園がどんな展開になっていくのか楽しみですね。ジャーナル文化流行、今日は新たな文学賞本の甲子園について作家の今村翔吾さんにお話を伺いました。今村さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 飲酒運転や高速度での走行に危険運転致死傷罪を適用する数値基準を盛り込んだ改正自動車運転処罰法などが可決成立しました。危険運転致死傷罪をめぐっては事故の遺族などから適用要件が曖昧だとの指摘があり、その明確化に向けた議論が続いてきました。改正自動車運転処罰法では危険運転致死傷罪を適用する数値基準として、飲酒運転は体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上としています。また高速度での走行は、主に一般道路の最高速度が時速60キロ以下の道路はその速度を50キロ以上超えた場合、高速道路などでは60キロ以上超えた場合としています。道路交通法も合わせて改正され、数値基準のなかった酒酔い運転について、危険運転と同じ体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上で適用されます。法律は参議院で先に審議され可決されていて、今日衆議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決成立しました。法律は公布から20日後に施行されると規定されていて、早ければ来月にも施行される見通しです。一方、スマートフォンなどを使用しながらの運転は今回の改正では危険運転の対象とすることは見送られ、今後議論が活発になることも予想されます。
0: 5年前、大分市の県道で法定速度の3倍を超える時速194キロの車との事故で弟を亡くした長文江さんは、衆議院本会議場の傍聴席で可決成立の様子を見届けました。この事故では当時19歳の被告の運転が危険運転に当たると判断した一審判決が二審で取り消され、その後検察が上告しています。
4: ご意見ありませんか。
0: 成立を受けて長さんは、
5: ようやくこの時が来て、それは非常に私は大きな前進であるし、今後私たちのようにこの何年間も苦しみ続けるっていう遺族は少なくなる。
1: 次も会期末まで3週間余りとなった国会です。高市総理大臣が今の国会での実現に意欲を示す皇室典範の改正などについて今日動きがありました。
0: 野党側は衆議院議員の定数を削減する法案をめぐっては反発を強めています。
1: 木原官房長官は衆参両院の議長副議長と13の党や会派の代表者に対し、政府が作成した皇室典範改正案の要綱を示しました。このうち女性皇族が結婚後も皇室に残る案では、経過措置として法律が施行された時点の女性皇族については、結婚と同時にその意思により皇族の身分を離れることができるとする規定が付則に盛り込まれています。また旧皇族の男系男子を養子に迎える案では、皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁じる現在の規定の例外として養子を迎えることができると明記しています。森衆議院議長です。
4: 取りまとめの内容を忠実に反映するためには付帯決議をですね、さらに若干補充する必要があるとの結論に至りました。付帯決議により一定の補足明確化なされることを前提に、要綱は取りまとめに沿ったものと判断し了承することといたしました。
0: 会期末が迫る中、野党側が攻勢を強めています。午前に開かれた衆議院議員運営委員会の理事会で、野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議などを要求しているにもかかわらず回答がないとして、明日の本会議の開催には応じられないという考えを伝えました。さらに昨日、自民・維新両党が提出した衆議院議員の定数を削減する法案をめぐっても野党側が反発。与党側が政治改革に関する特別委員会で審議することを提案したのに対し、野党側は 与野党の協議会での議論を優先すべきだと主張しました。野党側の筆頭理事を務める中道改革連合の中川康弘氏です。
6: 与党2党だけでですね、一方的に比例を45削減するという法案を出してきたということについてはですね、これはやはりあまりにも失礼。
0: 与党側の筆頭理事を務める自民党の村井秀樹氏は、
7: 選挙制度協議会でのですね、議論を推進をする、議論を加速をするためのですね、ものであると、速やかに付託をしてですね、現場での審議を進めていきたいと。
0: 法案をめぐっては、中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来、共産党の野党5党が森衆議院議長と面会し、比例代表のみの削減を数の力で押し通すのは民主主義を破壊する暴挙だとして、与党側が強引に審議を進めないよう促すことを求めました。これに対し森議長は、委員会運営は円満に行われることを望んでいるなどと応じたということです。国民民主党の玉木代表です。
8: 丁寧な最後までの与野党の合意形成、また誠実な議論の場がですね、維持されることを強く求めていきたい。
1: そして午後にも開かれた衆議院議員運営委員会の理事会、明日の本会議は開催されることで与野党が合意したものの、衆議院議員の定数削減法案や福祉都構想の関連法案については引き続き協議することになりました。このほかでも与野党の駆け引きが続いています。今日、食料品の消費税減税をめぐっては、自民党内からも財源の明確化などを求める意見が相次ぎました。財政健全化を重視する立場で知られる小渕元選挙対策委員長は、税制調査会の幹部会合のメンバーを辞めたいという意向を伝達、食料品の消費税減税に賛同できないなどと話しているということです。南米ベネズエラで24日夜、日本時間の今日午前7時過ぎ、マグニチュード7を超える地震が相次いで起き、ロドリゲス暫定大統領は25日、国営テレビでこれまでに164人が死亡し、971人がけがをしたと明らかにしました。また、震源の東およそ160キロに位置する首都カラカスや複数の州で、複数の建物が倒壊するなどの深刻な被害が出ていて、非常事態宣言を発令したとしています。各地で救助活動が続いていて、ガスや電力などのインフラについても地震の影響が出ている地域があるということで、ロドリゲス暫定大統領は国民に協力を呼びかけました。
0: スポーツ、まずは大リーグです。ドジャースの大谷翔平選手がツインズ戦に投打の二刀流で先発出場し、6回3失点で今シーズン8勝目を挙げました。マウンド上の大谷選手は1点リードの2回パスボールで同点に追いつかれると、さらに2点タイムリーも打たれて1対3と逆転を許しました。しかし直後の3回に大谷選手のタイムリーヒットなどで4対3と逆転。大谷選手は3回以降は追加点を許さず、6回を投げ3失点、今シーズン8勝目を挙げました。
9: 自分でその組み立てだったりとか、球種の選択だったりとかっていうのをまずこうやってみようっていうのが、いい投球の一つの要因だったのかなと思います。
0: また先日誕生した第2子は男の子だったと明かし、父親としての顔も覗かせました。
9: いや、もう可愛いですね。はい、楽しみながら、はい、みんなで過ごしたいなと思ってます。
1: 続いてはプロ野球。雨で阪神対ヤクルトの1試合が中止になり、3試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが5対2で勝ち2連勝です。楽天対西武は楽天が2対0で勝ちました。楽天先発の前田健太投手が7回無失点と首位西武を相手に好投、今シーズン初勝利を挙げました。チームも同一カード3連勝です。セリーグです。 中日対 DeNA は中日が3対1で勝ちました。中日は2カード連続の勝ち越しです。ここまでスポーツでした。

0: ではこの他のニュース、 AI の音声でお伝えします。
1: 日銀が3ヶ月ごとに公表する資金循環統計によりますと、個人が保有する預金や株式などの金融資産は今年3月末の時点で2385兆6622億円と、前の年の同じ時期と比べて 7.1% 増えました。個人投資家を対象にしたNISAの普及が進む中、株価の上昇傾向で株式や投資信託の残高が増えたことが要因です。一方、負債の残高は414兆円余りで、住宅ローンなど借り入れの増加を背景に過去最高となりました。ウクライナはロシア国内の石油関連施設などに対し、無人機などを使った長距離攻撃を強化しています。ゼレンスキー大統領は24日、さらなる攻撃を警戒するロシアが首都モスクワや北西部にあるプーチン大統領の公邸などに防空システムを集中させているとの見方を示し、ロシアは国内のその他の地域の防衛を犠牲にしていると述べ、ウクライナによる攻撃の成果を強調しました。ソフトウェアの更新で性能をアップデートできる次世代の車 SDV、 その開発をめぐり、この分野の共同研究を行ってきたホンダと日産自動車が、ドアやミラー、それにブレーキなど車両の機能を制御する電子制御ユニットを共通化する方向で協議を進めていることが分かりました。 SDV では、今の車に比べてより高性能な電子制御ユニットが必要となるため、巨額の開発費の負担を軽減する狙いがあり、2029年以降に両社の車に搭載することを目指すとしています。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは、中国の IT 大手アリババグループが自社の AI モデルへ不正にアクセスして機能を抜き出そうとしたとして、アメリカの上院議員やホワイトハウスの高官に非難する書簡を送ったと複数の欧米メディアが報じました。アリババは今年4月から6月にかけて、およそ2万5000の不正なアカウントを使用して AI と2880万件のやり取りを行う中で、その機能を抜き出そうとしたと伝えています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、半導体関連の需要が堅調だという見方から、多くの銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は3100円以上値上がりして、終値としての最高値を更新しました。終値は昨日と比べて3191円37銭高い、7万2366円34銭で、終値として最高値を更新し、値上がり幅も過去4番目の大きさでした。また東証株価指数トピックスは 52.71 上がって 4016.47、 1日の出来高は23億3321万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて253ドル67セント高い52,102ドル57セント、ナスダックの株価指数は 38.54 に下がって 25,438.094 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は1ドル161円台後半で取引され、神経質な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて10銭円安ドル高の1ドル161円81銭から82銭、ユーロに対しては25銭円安ユーロ高の1ユーロ183円81銭から85銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが161円79銭から83銭、1ユーロは183円85銭から86銭となっています。株と為替でした。 全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: お願いします。
0: 九州から関東にかけて広く雨が降っているようですね。
2: はい、梅雨前線による雨雲が東西に長く伸びていて、この時間は特に九州北部から中国地方に活発な雨雲がかかっています。この大雨の影響で、つい先ほど福岡県と大分県を流れる山国川上流部にレベル4氾濫危険警報が発表されました。山国川では氾濫の恐れが高まっています。市町村からの避難情報を確認するとともに、各地安全確保を図るなど適切な防災行動をとってください。こうした九州北部や中国四国地方では、朝まで1時間に50ミリ以上と非常に激しい雨が降る恐れがあります。畑や川の様子が気になっても、今夜は安全な場所にとどまるようにしてください。
0: さらに明日から次第に台風の影響も出始めるということですね。
2: そうなんです。台風から湿った風が送り込まれ、前線が刺激されるため、明日夜からは太平洋側中心に雨の降り方が激しくなりそうです。あさって土曜日には台風8号は低気圧として、台風7号は弱まりながらも前線と合流して、それぞれ沿岸部を東に進むでしょう。8号も7号も接近する東海から関東は、土曜日は2回大雨のピークがありそうです。明日のうちに備えをしておきましょう。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 台風7号はこの後未明から朝、沖縄本島に最も接近する見込みです。沖縄本島は朝をピークに猛烈な風が吹き、雨は昼前にかけて激しく降るでしょう。少し遅れて奄美は昼頃から夕方にかけて猛烈な風と激しい雨や雷雨に見舞われるでしょう。不要不急の外出を

0: 避けて暴風に厳重に警戒してください。明日の那覇の最低気温は25度、最高気温は30度、今日より2度低く平年並みでしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 九州は北部中心に朝まで非常に激しい雨が降る恐れがあります。中国地方は昼前まで激しい雨や雷雨になるでしょう。午後は九州南部や四国を中心とした雨に変わっていき、日本海側は雨が止むところも出てきそうです。四国は朝と夜を中心に雨足が強まり、滝のような雨が降るところが出てくるでしょう。最低気温、鹿児島25度、その他広く20度から22度、最高気温、鹿児島29度、高知27度、福岡広島22度、4月下旬並みでしけ寒のところもありそうです。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 近畿、東海は雨が強弱をつけて降り、朝晩激しく降るところがあるでしょう。特に湿った風がぶつかる三重では夜遅くから非常に激しい雨が降る恐れがあります。北陸は朝までをピークに激しい雷雨になりますが、午後は雨が降ったり止んだりでしょう。最低気温、広く21度から23度。近畿や東海は平年並み、北陸は7月上旬並みの朝でしょう。最高気温、名古屋、静岡、金沢27度、大阪26度。近畿、東海は今日より3度から5度ほど高く、今日のような肌寒さは解消されそうです。
1: 関東甲信越です。
0: 関東は雨が降ったり止んだりでしょう。一度止んでも傘はお持ちください。雨が極端に強まるところは少ない見込みですが、沿岸部は未明まで、新潟は夕方まで局地的に雷を伴い激しく降る可能性があります。甲信地方も日中雨は小康状態ですが、朝晩は激しく降るところがあるでしょう。最低気温、18度から20度、今夜は気温の下がり方が緩やかでしょう。最高気温、東京、水戸、甲府27度、長野、新潟26度、関東は今日より5度前後も高く、この時期らしい蒸し暑さが戻りそうです。
1: 東北、北海道です。
0: 今夜南から雨雲が広がります。東北南部は雨、のち昼過ぎから曇り、反対に北部は午後から雨の降り方が強まるでしょう。今日大きな地震があった地域では地盤が緩んでいる恐れがあります。土砂災害などに注意してください。低気圧が近づく北海道も南から天気下り坂、函館は昼前から、札幌は夕方から雨で雷を伴うところがあるでしょう。最低気温、秋田20度、仙台札幌18度、釧路は13度、最高気温、仙台は今日より3度高い26度、秋田札幌24度、釧路は17度、平年並みのところが多いでしょう。西日本は明日にかけて、東日本はあさって土曜日、大雨による土砂災害に厳重に警戒してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは今朝発生した岩手県沖を震源とする地震についてです。東京都50代の女性からいただきました。広範囲で大きな揺れを感じましたね。今後の余震にも十分な備えと対策をしたいと思いますということです。地震、それから大雨にも備えをお願いします。そして次はアメリカ建国250年の行事についてです。
3: 東京都60代女性です。独立記念日イベントにおいても相変わらず自らの実績を主張するトランプ節が炸裂していましたね。国の統合や結束の理念、トランプ大統領にはどこ吹く風のようですといただきました。
2: こちらは SNS です。トランプ大統領が引き起こした戦争なのに自分の功績を主張するって本当に馬鹿げていると思う。トランプ大統領が何もしなければ犠牲も出なかったし、世界的な混乱もなかったのにということです。そして今日のジャーナル文化流行ですね。新たな文学賞、本の甲子園について作家の今村翔吾さんに伺いました。
1: はい、 SNS です。図書館と書店、ライバル関係だと思っていましたが、双方が協力して読書文化を広められたら素晴らしいことだと思いますといただきました。
3: 愛知県60代の方からは、 読者も地元出身の作家を知るきっかけになりますね。作家自身も地元に帰ることで新しい作品が生まれるかもしれませんね。本の甲子園なんかワクワクしますよといただきました。これ勝敗の基準なんですけどもね、審査員の、いわば感性に任されているところがあって、ですから敗退した作品がこう文学的に劣るわけでもないし、大賞を取った作品が一番優れているというわけでもないということだと思います。
1: そして愛知県50代女性、前線を刺激する2つの台風合流で大雨が心配です。土曜日にかけての荒れた天気、備えをして不要不急の外出は避けたいものですといただきました。佐藤さん、過去にも梅雨前線と台風が重なって大雨による大きな被害が出たこともありましたよね。
0: ありますね、梅雨前線プラス台風によって明日明後日にかけて24時間で東日本中心に多いところ2、300ミリも雨が降って市街地も大雨になる恐れがあります。明日のうちに備えを確認しておきましょう。

0: は津谷久志でお送りしました。
1: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。警視庁は今日、東京渋谷区で警察官がネパール国籍の男性に職務質問をした際、正規の在留カードを持っていたにもかかわらず偽造されたものと思い込み、出入国管理法違反の疑いで誤って逮捕したと発表しました。警視庁によりますと、今日午前10時過ぎ、渋谷区のハチ公広場の近くでパトロール中の渋谷警察署の地域課の警察官2人が、歩いていた20代のネパール国籍の男性に職務質問をした際、男性が正規の在留カードを提示したにもかかわらず偽造されたものと思い込み、出入国管理法違反の疑いでその場で逮捕しました。在留カードは日本に中長期にわたって滞在する外国人に交付され、出入国在留管理庁などによりますと、今月14日以降に発行されるものは色や記載事項の位置などの様式が変更されていて、男性のカードは14日以降に発行されたものだったということです。この変更について担当した警察官らは知らなかったということです。男性が逮捕された後、別の警察官が新しい様式の在留カードだと気づき、およそ1時間後に男性を釈放して謝罪したということです。警視庁は、男性には心からお詫び申し上げます、指導を徹底してまいりますとコメントしています。若い世代に人気のコミュニケーションアプリを通じ、コンピューターウイルスを送りつけたり賭博をしたりしていたとして、中高生や大学生が相次いで書類送検されるなどしていたことが分かりました。書類送検されたり児童相談所に通告されたりしたのは、13歳から19歳までの中学生、高校生、それに大学生の合わせて8人です。警察や捜査関係者によりますと、このうち川崎市の14歳の男子中学生は、去年、若い世代に人気のコミュニケーションアプリ、ディスコードで別の中学生に個人情報を抜き取るコンピューターウイルスに感染させる URL を送りつけた上で、個人情報を抜き取ったと脅し、11万円分の電子マネーを送らせたということです。またこのアプリ上で他に中高生3人が同じようなウイルスを取得してやり取りしていたほか、高校生と大学生合わせて4人がサイコロを使ったゲームで賭博をしていた疑いがあるということです。中高生や大学生はそれぞれアプリ内に作られたグループの中で交流していました。また警察は同じグループに参加していた大津市に住む19歳の会社員を、自宅で生成 AI を使って身代金要求型のコンピューターウイルス、ランサムウェアを作成していたとして逮捕しました。では気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島に、強風や波動の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の東部と西小、千葉県と茨城県の広い範囲、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、栃木県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、雨時々曇り。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて

0: 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。停滞する梅雨前線の影響で九州北部では雨が降り続き、福岡県と大分県では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、午後8時までに線状降水帯直前予測が相次いで発表されました。九州北部と中国地方ではこれまでの雨でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や浸水などに厳重に警戒が必要です。昨日、鹿児島市の住宅街で法面が崩れ、土砂が流れ込んだ県道では、一部の区間で通行止めが続いています。県や鹿児島市によりますと、昨日、鹿児島市竹3丁目の住宅街で、大雨の影響で県道に面した法面が高さおよそ5メートル、幅およそ20メートルにわたって崩れました。警察によりますと、けが人は確認されていないということです。この影響で、およそ300メートルの区間が昨日から通行止めになっていて、周辺の道路では渋滞が発生していました。また、路線バスのバス停が通行止め区間にあり、一部のバス停について停車せず、迂回する対応が取られているということです。全日空は、飛行機の利用の多い人などが会員になって発行できるクレジットカードの特典制度を2028年度から変更すると発表していましたが、利用者から厳しい意見などが多く寄せられたことを理由に変更内容を見直すことになりました。全日空は今年4月、利用の多い人などが会員になって発行できるクレジットカードスーパーフライヤーズカードの特典制度について2028年度から内容を変更すると発表し、空港のラウンジを利用するにはカードなどの決済金額が年間300万円以上必要になるとしていました。これについて会社は今日、この変更内容を見直すと明らかにしました。利用者から厳しい意見などが多く寄せられたためだとしていて、具体的な見直しの内容は今年9月末までに発表するということです。ホームページ上で会社は、すでにご案内した内容を再検討することとなり、お詫び申し上げますとしています。全日空は、先月導入した国内線の新しい運賃体系などをめぐっても問い合わせが相次ぎ、窓口の電話がつながりにくく、メールの返信にも時間がかかっているとして、ホームページで謝罪していました。個人が保有する預金や株式などの金融資産は今年3月末の時点で2385兆円余りになり、前の年の同じ時期より7% 増加しました。株価の上昇傾向を受けて株式や投資信託などの残高が増えました。日銀が3ヶ月ごとに公表する資金循環統計によりますと、個人が保有する預金や株式、保険などの金融資産は今年3月末の時点で2385兆6622億円と、前の年の同じ時期と比べて 7.1% 増えました。このうち株式などは398兆円余りで 28.5% の増加、投資信託は165兆円余りで 25.7% の増加でした。個人投資家を対象にしたNISAの普及が進む中、株価の上昇傾向で株式や投資信託の残高が増えたことが要因で、過去最高となった去年12月末時点よりわずかに減ったものの、前の年に比べると増加が続いています。また現金・預金は1126兆円余りで 0.5% 増えましたが、資産全体に占める割合は 47.2% と低下傾向にあります。一方、負債の残高は 414兆円

余りで、住宅ローンなど借り入れの増加を背景に過去最高となりました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

こんばんは。6月25日木曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便。ご案内は磯野優子です。梅雨の時期ですね。この時間東京渋谷も傘をさしている人が多く雨が降っています。明日も全国広い範囲で雨の予報となっています。こうなると大変なのが子どもたちの通学、そして保育園幼稚園の送り迎えですよね。電動自転車に子どもを乗せてレインコートを着て雨の中頑張って走っているママパパを見ると、朝から本当にお疲れ様です、気をつけて無事に送り届けられますようにと心の中でつぶやいています。道路もそして室内の床も雨で滑ったりしますし、慌てず急がず、準備や出発にはいつも以上に余裕を持って取り組みたいですよね。という私もなかなかできないのですが、皆さんも安全にご出発できるようにお気をつけください。今夜も朝までどうぞお付き合いください。では明日朝5時までの内容をご紹介します。11時台0時台は子育てリアルトーク、テーマは夏バテしない体づくりです。暑さが増すこれからの季節、どうやって運動させたらいいの、親がバテバテ、子どもの体力についていけないといった皆さんが抱える悩み、困りごとを解決するヒントを探ります。ゲストは NHK お母さんと一緒第11代体操のお兄さん、よしお兄さんことタレントの小林よしひささんと、幼児体育運動遊びの専門家、日本女子体育大学教授森田陽子さんです。皆さんからのメール、質問、放送中もお待ちしています。子どもの体づくりに関しての悩み、我が家はこうだったよという体験談、ゲストお二人への質問などぜひお寄せください。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。1時台前半は真夜中の絵本、アーティスト DAIGO さんの朗読で、名前のない猫、愛すること愛されること、イワシの3冊をお楽しみいただきます。1時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部4年の小宮千尋さんがおすすめの絵本、のんたん妹いいなを紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽です。2時台は来日60周年ザ・ビートルズ特集、1966年6月に来日したザ・ビートルズの日本武道館でのライブ、そのままの曲順でお送りします。3時台は夏を歌った童謡叙情歌を子育て便セレクトでお聞きいただきます。4時台は言葉の贈り物、作家で文化昆虫学者の篠原香織さんのインタビューです。子育て、仕事、昆虫の研究と三足のわらじを履く篠原さんに、幼少期から大切にしてきた自分の好きなことを原動力にする生き方について伺いました。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りしてまいります。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスできますので、ぜひご活用ください。また NHK1 にはスマートフォンやパソコンで簡単に子育てに役立つ情報が見られる

NHK1 子育てサイトがあります。 NHK1 のトップページ左上のメニューから教育を選んで子育ての項目へと進んでください。みんなの子育て深夜便のリンクも載っています。ぜひご覧ください。

0: 子育てリアルトークのコーナーです。ゲストをご紹介しましょう。 NHK お母さんと一緒第11代体操のお兄さん、タレントの小林義久さんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして日本女子体育大学教授森田陽子さんです。
2: こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。まず小林さんのプロフィール、よしお兄さん、簡単にご紹介させていただきます。はい、お願いします。1981年生まれ、44歳。6月29日で45歳になられると、はい、おめでとうございます。まもなくですね、よしお兄さんも45と、
1: はい、5になります
0: ということですね。はい、2005年から14年間にわたってお母さんと一緒第11代体操のお兄さんを務められ、現在もE テレで土曜朝7時から放送しているおはよういどんに出演されています。よしお兄さん歴21年ということですけれども、いかがですか？
1: そうですね、あまり数字を意識してはいないんですが、もうそのまま突き進んでるっていう感じで、まあ、ただ21年続けていると、まあ、現場職場に行くと小さかった子が大きくなって、うん、大人になってよしお兄さん見てましたとか、はい、その方が結婚されて子供ができて親子2代で見てますとか、
0: うわー、もうそういう、はい、
1: ですね、21年ですからね。
0: そうですか、うん、見てた方がもうママになってると、
1: はい、
0: うわ、すごいですね。そしてよしお兄さんが、
1: はい、
0: あの、ね、45歳ということでしたけれども、うん、あのいろいろともうパパになられて、
1: はい、
0: 今娘さんが、小学
1: 2年生に、はい、なりました。
0: 今日もあのお子さんとの時間を過ごされてからこちらに来てくださった、うん、ということですが、はい、日中どんなことだったんですか？
1: 今日まあ宿題を見まして、はい、でもなんかこう、ね、小学校2年ともなると勉強の量も増えてきて、うんうん、なかなか大変だなと思いながら、はい、日々頑張っております。
0: あ、でもそういうふうに宿題を見てあげたりとか、
1: うんうん、
0: あといろいろとこう過ごす時間を、
1: そうですね、なのでこう、なんでしょう、関わり方っていうのも少しずつ変わってきて、うんうん、最近だとあの図書館とかよく行くようになって、で一緒にこう本を借りて、まあ、寝る前に読んだりとか、そういった時間は増えたりとか、
0: あ、読んであげて聞かせを、はい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、遊び方もなんかちょっと変わってきて、それはそれでまた楽しいなと思って、
0: うんうん、はい、あのよしお兄さんのお子さんだからなんか体操とかこう頑張ってやってるのかなとか、うん、やらせてるのかなとかこう思ってる人多いと思うんですけど、そこら辺はどうなんですか？
1: う
0: ん、
1: もう全然あの娘の好きなことをやってもらえればいいと思いますし、うんうん、興味を持ったことを、親としてはこう経験を増やしてあげたりとか、うんうん、そういう感じで、まあ、後押しという感じでこれをやりなさいみたいなことは全然してないです。
0: 今どんなことに興味を持ってやってますか？
1: もう何でしょう、いろんなことに興味を持ち出しまして、まあ、習い事だと、まあ、バレエをしたりとか、うんうん、あとお花を習ってたりとかもするので、
0: お花、
1: はい、
0: え、お花ってのフラワーアレンジとか
1: 華道とか、
0: まあ、華道とか、
1: その、まあ、それのまあ一歩手前くらいのことなんですけど、
0: お子さん向けの、
1: う
0: ん、
1: はい、そういうの通ったりとか、うん、あとは最近だとなんかロボットを作りたいと言い出したりとか、はい、あと小説、
0: うんうん、
1: 本を書くって言って今あの自分で本書いたりとかして遊んでます。
0: 想像力とか豊かなんでしょうか、うん、
1: ですよね、ね、でもなんかいろんなことに興味を持って、うんうん、それをこう自分で何でしょう、具体化させていくっていうことができているので、
0: うんうん、
1: 親としてもこう見ててすごいなと思いますね。
0: いろんなことに興味を持って楽しんで、
1: うんうん、
0: それをこう見守るスタンスなんですね。
1: そうですね、
0: パパとして、
1: はい、うん、
0: そしてあのこれもぜひこうあのリスナーの皆さんから聞きたいと思っている方も多いと思うんですけども、
1: はい、
0: よしお兄さん、お変わりないスタイル、うん、そのスリムなスタイルどういうふうに維持しているんですかっていう質問もありまして、
1: はい、うん、
0: なんかその、ま、40代に入られて、
1: はい、
0: あと数日で45歳ということですが、何か意識されていることとか、運動は今はどんな
1: こと、まあ、特にこう何かするとか変えるってことはなかったんですけど、でもまあ40代になってから、まあ、少しこう食事の面でいくと、まあ、脂質をちょっと抑えようかなぐらいの感じで、まあ、でもやっぱ大事なのはバランスでしょうということで、バランスよく食事をとることだったりとか、うん、あとまあ日々仕事イコール運動なので、その辺はこう運動しようなんて気張らずとも運動できてるので、まあ、逆にちょっとこう余裕がある時には ストレッチとかをして体をリラックスさせるとか、うん、そういったところで維持できているのかなと思ってます。
0: お食事もの話も出ましたけど、はい、バランスよくということですが、うん、ご自身でも作られるそうですね。
1: 料理はすごく好きなので、なんなら家にいるときは奥さんより私が作るっていう方が多くて。
0: そうなんですか。
1: はい、すぐ料理がやりたい方なので、はい、無理してではなくて自分がやらせてくださいって感じで作ってます。
0: わあ、いいですね。ちなみに得意料理聞いちゃったりなんかしていいですか。
1: なんでしょう、冷蔵庫見て食材見て、あ、ちょっとこれ作ろうかなっていうのが得意です。
0: これ一番素晴らしい答えですよね。森田先生、
1: 最近はこの野菜も高いじゃないですか、
0: はい、
1: なのでこれどう使い切るかみたいなので作ってます。
0: そうです、あるものでバランスよく、
1: はい、
0: まあ、それができたら一番いいですね。今日はいろいろと子どもの体力作りとか、
1: はい、
0: 夏バテしないには、
1: はい、
0: しないようにどうすればいいかという話なんで、うん、教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 続いて森田洋子さんのプロフィールもご紹介します。日本女子体育大学体育学部子ども運動学科教授、学科長です。ご専門は幼児体育運動遊び、Eテレいないいないバーの体操ピカピカブーの監修を務められました。発達段階に合わせた幼児期の運動遊びの実例を紹介する0歳児から5歳児運動遊び12ヶ月などの著書があります。森田さんが学科長を務める子ども運動学科というのは体育大学という環境の中で幼児期の運動に理解の深い保育者を育成するという学科だと伺ってますが、運動が得意な人がやっぱり入ってくるものなんですか。
2: そうですね、うん、体育大学の中にあるというところで、もちろん運動が得意な学生もいるんですけれども、実は、そうではない学生もいて、自分がこう幼児期にこういろんなことができなくって悲しい思いをした、辛い思いをした、だから自分が保育者になった時はそういう思いをさせないように子どもたちに体の動かし方だったりアドバイスの仕方だったりっていうのを学びたいな、こんな学生もいたりするんですよ。
0: へー、はい、そうなんですね。ピカピカブーのこう体操の監修を務められた、うん、ということですけれども、はい、お母さんと一緒、そしていないいないバーといえばこうEテレの大人気番組ですよね。でピカピカブーは赤ちゃんたちがおよ0歳児1歳児、ね、2歳児対象くらいでしょうか、はいはい、の体をこう元気に動かしていますけれども、どんなところをこう意識して監修というかされたんでしょうか。
2: はい、0歳1歳2歳でできるようになるこう運動発達段階に応じたものをですね、どこかしらでは入れるようにしていて、はい、一つだけ3歳にならないとできないことが入ってるんですね。それは子どもってちょっとだけ難しいこと、うん、すぐにはできないけど何回も練習したいなと思えるようなものがに興味を示したりもするので、
0: うん、
2: どこかっていうと手をぐるぐる回しながら走るっていうのは、うん、2つの動きが1つになるっていうところなので、これは3歳ぐらいにならないとできない動きなんですけど、あえて入れたんですね。
0: はい、少しこう背伸びというか。
2: そうなんです、そうなんです。だ最初は全然できないんですけど、子どもたちはそれぞれがでもうできてるよみたいなところでやってるんですけどね、何回も繰り返すうちに上手に手をぐるぐる回しながら走れるようになるっていうところで、何回も何回も練習

0: するとそのうち上手にできるようになるよみたいなところもですね、伝えられたらなというふうに思って入れていたりします。
1: 子ども運動学っていうのはそういったような動きを学んだりとかするということなんでしょうか。
0: はい、そうですね、もちろん最初からできる子どもなんていないので、一つ一つその子その子に合ったところからアドバイスをうまくしながらですね、子どもたちが嫌いにならないように、あ、体を動かすって楽しいなって思えるような内容を各年齢ごとにですね、伝えてくれればなというふうに思っています。
1: 時代背景とかによってこう子どもたちのこう運動の動きとか発達とかってなんかこう気づくことはございますか？
0: そうですね、昔は日常動作の中でやっていたことが今は便利な世の中になってやらなくなったよっていうようなところ、代表的なところだとしゃがむっていう動作なんかがあったりしますね、和式トイレがなくなって、
1: 洋式トイレ
0: になると、どうしてもしゃがむ動作が日常動作の中になくなってくるので、しゃがめない子が実は多かったりするんですよね。あえてしゃがむ動作っていうのを私が運動遊びをやるときにはですね、入れるようにしたりしています。
1: そうなんですね。そして今学生さんたちが幼稚園教育実習の真っ最中ということで、今日の日中お出かけされてたそうですね。
0: はい、自主訪問に行ってきました、学生は日本全国から来てくれているので、北は北海道、南は九州、沖縄、学生が行っている実習園には私たちも出向いていって、学生がやっているところを見せていただきながらアドバイスをするっていうようなところなんですよね、なんかこう将来自分は保育者になりたいと思って頑張っている学生たち、私もそういえば30年ちょっと前かな教育実習に行って、ちょうど今の時期なんですけどね、今の学生が思っているような同じ思いをしながら3週間教育実習やったななんて思うと、なんか頑張れってこうエールを送りたくなりますね。
1: 未来の子どもたちとね、関わる、育ててくださる保育者の皆さんですもんね。
0: そうなんですよね。
1: 吉尾兄さんも、
2: はい、
1: 教育実習の経験おありだそうで。行きましたか？
2: 大変でした
1: どちらに？
2: あんま母校に、高校だったんですけど、行って、はい、で体育だけちょっと長いんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: 教育実習が、なので他の教育実習生は先に終わるのかな、
0: 先
2: に
0: 2週間なの です
2: よ、ね、
0: 先に終わるんです。
2: そう、終わってなんて後ろだけ長いんだと思いながら頑張りました、
1: あ、そうなんですね。
2: はい、
1: 逆に今ではその学校にはパパとして、
2: はい、
1: 参観というかに行く立場ですけれども、ね、
2: はい、
1: いかがですか。よしお兄さん学校行ったらちょっと娘さんの学校行ったらちょっと湧くというか、
2: そうですね、面が割れてますので
1: 人気者ですよね。
2: 近づいてきますよね。
1: そうですよね、
2: ちょっとこうなんでしょう、休み時間うるさくなってしまって申し訳ないですけど
1: 体育の先生もちょっとプレッシャーを感じちゃったりしませんか
2: なのでそういう時にちょっとこう影を潜めてお気遣いなくという、はい、
1: そうなんですね、学校現場でもね、そういうねで森田先生はプライベートで3人のお子さんがいらっしゃる、お母さんでいらっしゃると。
0: はい、そうなんですよ。
1: 近々おめでたいことがあるそうで、
0: はい、長女がですね27歳なんですけどね、入籍をいたしまして、
1: ご結婚、
0: はい、9月20日に披露宴を控えていたりします。
1: そんな大きなお子様がいらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ。上は27、そして長男が25、そして次女が今年成人式です。
1: 子育て本当にじゃあ卒業とか一段落。
0: そうですね、あと今大学2年生なので、あと2年、終わればね、あとは自分で頑張りなさいっていうところですかね。
1: 振り返られてどうですか。
0: なんか
1: 今必死に、ね、今必死に赤ちゃんの、ね、幼児を育ててる方が
0: 聞いてると思いますが、早く大きくなれと思っていた幼児期ですけど、今になるとね、あの頃よかったなと思ったりしますね。だから、幼稚園とか保育園のお母様たち、保護者の方とか見るとですね、頑張れってでも今が一番いいんですよって今を大切にしてくださいねなんてよく伝えますね、
1: そうなんですよね、きっとね、その真っ只中だとね、本当に、
0: うん、もうね、大変しか思わないか

0: ですけどね。
1: そして最近の小学生の好きな遊びやなりたい職業にも注目しているということですよね。最近の小学生の子遊びとか、うん、ちなみに小林さんの娘さんはどんな遊びをしてますか？は
2: い、それこそ、まあ、先ほど言ったその本を書くっていうので、うん、まあ、自分で図書館で借りてきた本を読み、まあ、そこで勉強したことを、まあ、ちょっとこう自分で小説みたいにしていって、でそれで将来小説家になりたいっていうのも言い出しましたし、
1: 夢を出るんですね、
2: はい、あとやっぱ踊るの好きなので、うん、アイドルになりたいって言ったりとか、うんうんうんうん、であとそのロボット、これはまあ、アニメーションを見て、これロボットってどうやって作るんだろう、こういうことを一緒にやってみたいと、どういうところに勉強に行けばできるんだって聞いてきたりとか、はい、なんか自分の興味からその勉強へと発展ができているので、うん、なんかすごくいい傾向でもあるかなと思うんですけど、はい、
1: また親も知らない世界をこう、
2: そうですね、
1: 気づかせてくれますよね、はい、ロボットについて聞かれても、
2: はい、なかなか、まあ、正直分かりませんと答え、まあ、一緒にちょっと勉強しようって、なので自分もなんかその勉強するきっかけにもなるし、先ほどもその宿題の話も、漢字今何やってるのかなって見ると、自分もその書きたくなって、最近こう物を書くのがなくなってきたなと思いながら、
0: うん、そうですよね、はい、
2: 自分も再教育してもらいに、右と左の書き順はこうだったなとか、
1: 書き順ね、
2: はい、
1: すっかり忘れてますもの ね大人になると、
2: うん、あ、なんだ、覚えてたのと違ってたりとかして、うん、はい、それをまたこう学び、自分も楽しみながら一緒に勉強してます、
1: うん、いい刺激ですよね、うん、森田先生はその子供のこう遊びとか、なりたい職業に注目されているということで、はいはい、どんなところに注目されましたか？
0: 最近の子どもってどんな遊びをしているのかなっていうところは、うん、やっぱり体力が低下しているよっていうようなところが専門にしているので、じゃあ毎日どんな遊びをしているんだろうっていうところはすごく興味を持っていたりしますね、で2025年12月のある会社の調査によるとですね、小学生の好きな遊び、うん、女の子はですね、1位は絵を描く、
2: うん、
0: 2位は読書漫画を読む、3位はファッション系とかアニメとかゲームのグッズ集め、
2: うん、
0: で4番が、ゲーム、うん、で5番にダンスみたいなところが来ていたり、う
1: ん、
0: ね、男子男の子だともう1位はゲーム、でもねちょっと嬉しかったんですよね、2位は鬼ごっこなどの外遊び、で3番はベイブレードなどのこうホビー系みたいなところ、
2: 人気ですね、
0: で4番に今サッカーブームですけど、
2: ま、
0: ね、サッカーやってるっていうようなところと、で5番はアプリね、ゲームっていうようなところで、うん、あ、とはいえこう外で遊ぶ、体を動かすことも好きな遊びの中に入ってくれていたんだ、うん、よかったみたいなところでしたね、
1: はい、いや、なかなかその今の小学生たち、こう子どもたち忙しかったり、うん、あと広い場所がなかったりっていうね、うん、地域的な問題もあると思いますけれども、そういうインドアで女の子はこう活動して熱中してたり、男の子はまあ体を動かす遊びもこう順位に入ってきてるという様子が見て取れますよね、うん、
0: ね、吉見さんところのお嬢さんもですけど、ダンスみたいなところもですね、はい、女の子なんかは入ってきてて、本当にあ、今時だなみたいなところでしたね、うん、
1: ダンスも体育の授業でね、
2: 入りましたね、
1: ありますもんね、やっぱりみんなこう踊るの大好きですよね、うん、今の子たちね、でメッセージもたくさん、これ夏バテしない体づくり、うん、子どもの体力ということでメッセージもいただいているのでご紹介します、まず埼玉県のこれ70代の男性です。体操のお兄さんの登場楽しみにしていました、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます
1: これからも応援しています、楽しい放送にしてくださいって、これファンですね、吉尾兄さんの、
2: うん、70代、
1: 70
2: 代、嬉しいですね、
1: もう3世代です、
2: ね、
1: 吉尾兄さんのファンは。そしてはるみさん、愛媛の30代の女性です。現在3ヶ月になる息子の育児をしています。ここ1ヶ月体調を崩していたので、夜は毎晩母に見てもらっていましたが、今日から久しぶりに一人で息子を見ています。夫は2階で一人で寝ています。今日から毎日一人で不安になりましたが、好きなラジオを聞いて気持ちが変わりました。

0: 自由時間を楽しもうと思いますということで、なるほど、お一人でねちょっとね、お世話をして大変、
1: 私も愛媛の出身なんですよ。
2: そうなんですね、だから
1: 頑張れってエールを送りたいですね。
0: ぜひ今日の放送も聞いてくださいね。あの体調を崩してたという息子さん ね、あの早く良くなるといいですね、
2: そうですね、心配ですが、
0: そして東京都の50代女性、お料理上手のよしお兄さんに暑い夏を乗り切る夏バテ解消、これを食べたら元気ブンバボンのメニューをぜひぜひ教えていただきたいですということで、お料理上手ってやっぱご存知なんですね。
2: ありがとうございます。
0: どうでしょう、どんな食材よく使ったりしてますか。
2: 私も最近我が家で流行っているのは鶏の胸肉が、あの、まあ、健康にもいいじゃないですか、
0: そうですね、
2: それをこう、まあ、茹でまして、で本当にシンプルにネギとかをこう絡めて食べるっていうものなんですけど、栄養素的にもあとさっぱりして食べられるので、で作り方も意外に簡単で、お湯に、まあ、お酒とあとお砂糖を少し入れて、で煮立ったところに胸肉入れて、で再度沸騰してきてから3分ぐらいで火を止めて、あと余熱で火を入れていくってするとものすごく柔らかくてプリプリで美味しくなるんですよ。
0: そうなんですね、はい、あの胸肉ってこうタンパク質が豊富でいいって言うけど、
2: はい、
0: ちょっとこう料理、ね、
2: 食べづらいかななんて、
0: そう固くなっちゃったりしますよね、
2: それがならないんですよ。はい、というか今日それでした。
0: 今日それでしたそれを食べて、
2: はい、
0: お子さんにも食べさせて、
2: 娘も大好き で奥さんも本当にそれ好きなので、体力もつくし食べやすいし、結構おすすめかもしれないです。
0: ありがとうございます、はい、ぜひ京太郎さん、ぜひ、
2: はい、やってみてください。
0: 鶏の胸肉柔らかく頑張って作ってみてください、
2: はい、うん、アレンジもいろいろこうソース変えれば味変えられますから。
0: そうですね、
2: はい、
0: いろんな、ちなみにおすすめソースは、
2: おすすめは我が家はそのネギと、ごま油と、塩とお酢でレモンちょっと絞ったさっぱり
0: ちょっと中華風の、
2: はい、これがまた娘も好きで、はい、かけて食べてます。
0: 食欲が失せた時にね、なんか進みそうな、
2: 本当にそうですね、
0: メニューですね、すごいやっぱり本当にやってらっしゃるということで、さ、小林義久さん、森田さんと一緒にお送りする今日の子育てリアルトーク、テーマは夏バテしない体づくりです。体力はもちろんですけどもね、こういう食べ物に関してでもいいので、皆さん聞きたいこと、質問などお待ちしています。子どもの体づくりに関しての悩み、我が家はこうだったよという体験談などぜひお寄せください。メールでお送りいただく場合はみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお願いします。ではそのテーマに関してのお便りご紹介しましょう。東京都40代女性のエバンスさん、親がバテバテです。子どもの体力についていけない、まさに我が家です。小学生の娘は毎日元気いっぱいですが、私は暑さに加え学校関係の人間関係にも少し疲れてしまい、先に夏バテしています。心の疲れも夏バテに影響するのでしょうか。子どもの体力づくりと親の体力温存、両立のコツを教えてくださいということです。この方のようにこうすでに夏バテモードという方もね、いらっしゃるかと思います。親、こうな、大人の夏バテ対策からお話聞きたいんですけれども、小林さんって夏バテすることはありますか。
2: ないです
0: 即答ですね。
2: もう昔から全くなくて
0: うん、
2: それこそ剣道やってたんですけど、ものすごく暑い環境になるんですが、
0: そうですよね、
2: 全く夏バテになったことがなくて、まあ、じゃあなぜかというと、まあ、やはり運動を日々一年中やっぱしてるので、特にこの時期の夏バテっていうのはこう急にやっぱ暑くなるので、暑さに慣れてないっていうことも結構大きいのかなと思うので、少しその暑さに慣れるような、まあ、運動をしておくこと、暑熱順化とか言いますけれど、そういったことも大事なのかなと思うんですけど、
0: 暑熱順化っていうんですね。
2: そうですね、熱に、慣れておく、まあ、急に暑くなるとやっぱ慣れてない体がびっくりしてしまうので、少し暑さに慣れておきましょう。
0: じゃああえてやっぱり暑くても外に少し出てみようかなとか、
2: あと運動して汗をかくとか、その汗の機能とかも大事なので、汗かきづらいとやっぱ熱こもりやすいので、その汗を少しかきやすくしておくとか、

0: 肉もやはり、うん、筋肉ってその水分がすごく蓄えられるものなので、そうすると熱中症とかになりづらいさも出てくると思うので、筋量っていうのもちょっと意識しておくといいかもしれないですね、
1: うんうん、あの40代女性ということですけれども、はい、そのやっぱりこう育児でお忙しい中、うん、どんなふうにこう筋肉量の維持というか、
0: うんうん、
1: 筋トレとか普段なんかこうできることって何でしょうかね。
0: まあ隙間を狙ってっていうのがやっぱり一番いいのかなと思うんですけど、うんうんうん、あの大きい筋肉、まあ、太ももとかを意識するとやっぱスクワットとかはおすすめしていて、こう、まあ、朝なんでしょうね1回とかでもいいと思うんですよ、はい、さね、先ほどそのしゃがむ運動というのも大事だということなんですけど、うん、はいはい、1回大きくしゃがむだけでも、うん、あの十分と刺激になると思うので、なんか何回もやんなきゃとか何セットやるとか考えてしまうとちょっと億劫ですけど、うん、
1: はい、
0: 今日1回しゃがんだなぐらいで全然いいと思うんで、
1: いいですね、
0: いいと思います。それが毎日続けばいいと思うんですよね。なので本当にちょっとしたことをこう少しずつ積み重ねていくっていう運動をちょっとやってた方がいいかなと、うん、な
1: まずは室内で朝1回しゃがむ、
0: しゃがんでみよう
1: とか、
0: はい、あとはなんか洗濯物をこう取り込んだら3回は1個しゃがんで取るみたいなのをやろうとかそのくらいでいいと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: あのこの方エヴァンさんはあの親の体力温存、うん、温存しようというふうにね、うん、多分意識がこうあると思うんですけど、うん、逆にじゃあもう温存じゃなくて、
0: うん、
1: 自分もちょっとずつつけていった方がいいよっていうことなんですか、
0: ね、だと思います、はい、うん、なんかこうどんどん温存温存っていうとこマイナスになってって、うん、余計疲れやすくなってくると思うので、
1: はい、
0: それよりも少しなんでしょう、まあ、積極的休暇じゃないですけどちょっとこう疲れるぐらい運動した方が体的にはこう、
1: うんうん、
0: より寝る時もスッとこう寝られますし、特に暑くなると寝づらくなったりもしますので、うんうん、ちょっとした運動をこう取り入れていくっていうのはやっぱり大事なんじゃないかなと思いますね、うん、
1: まずはじゃあ1回から
0: 1回から、
1: ね、始めてみましょう、
0: はい、
1: うん、森田さんはどんなふうに読みましたか。
2: はい、あの実は私もですね暑さには強いタイプで、夏は大好きな季節でもあるので、うん、夏に不調を感じることってあんまりないんですよね、うん、でもまあ普段からやっていることっていうのはやっぱり3食しっかり食べる、食べることは大好きなの で、うん、で特に朝食はですねしっかり食べようっていう風に、うん、あえて3食の中でも朝食っていうのは意識したりしていますね、
1: はい、
2: あとは、うん、とでもなんか体作りとかこう何か動きなさいっていうとちょっとこうその一歩が出なかったりすることもあるのかなという風に思うと、まずはこうあまりハードルを高く上げずに、うん、こう毎日歩くこととかから始めるっていうのはどうかななんて今聞いてました、歩くことは運動の基本って言われていたりもするので、いつもだったら車で行く自転車で行くその距離をちょっとだけ早く家を出て歩いてみるとか、うん、すごい大ごとのことでなくていいんですけど、例えば車でスーパーまで買い物に行ったよって言ったらどうしても入り口の前に車止めたくなるじゃないですかそれもちょっとあえて遠いところに止めてそこから歩いてみるとか、
1: なん
2: かこれならできるかなっていうところから始められるといいのかなというふうに思ったりしてました、
1: うんうんうん、それからよく運動とともに水分補給呼びかけられて大切ですよね、はい、どんなものをこう飲むのがいいんですか、
2: うん、私は子どもたちにもそれから学生にも伝えるんですけど、喉が渇いたと思った時にはもう体は水分不足の状態だよ、だから渇いたと思う前にこう飲むように、まめにちょくちょく飲むっていうんですかね、私はなんか夏になるとこう麦茶が飲みたくなるんですよ、うん、なんか昔おばあちゃんの家に行くとすごい大きな金色のやかんで麦茶を沸かしてくれて、それをなんかお水をこうちょろちょろ出しながらっていう、うん、光景が大好きで、うん、なんか夏だったら麦茶飲みたいなと思うようになったりして、はい、
1: 意識してこまめにやっぱり取ることですね、うん、はい、
2: 取ったりしますね。
1: それからどうし歩いたりとかすると、うん、もうどうしてもこう汗がもうべ

0: ようにしています。で、やっぱり汗をかくっていうところで、うん、汗をかくときって体内にこもった熱も一緒に発散、蒸発するときにね、発散させてくれるので、あえてお風呂に入ってちょっとこうリラックスするっていうところにしてますね。なんか自分の好きな入浴剤なんかを入れたりすると、うんうん、よりリラックス効果につながるかななんて思いながら、
1: よくね、その夏こそ湯船って言われるんですけども、やっぱりそうなんですね。ついついこうシャワーで私も済ませちゃおうかなって思う時があるんですけど、あえて汗、うん、吉兄さんもどうですか？
2: もちろん入るようにしてます。
1: あ、そうなんですね、
2: うん、なんかこうリラックスあって高いっていうのもありますし、あと水圧とかもありますよね、
0: うんうん、
2: その水圧によってマッサージ効果なんていうのも期待できるので、お風呂はやっぱ入った方がいいと思いますね。
1: 夏バテにもちょっといいのではないかと、
2: うん、はい、
1: うんうん、森田さんからその運動的なこうアドバイスっていうのはございますか？どんなことできます
0: か？先ほども言ったように、なんかこれをやった方がいいですよなんて言うとちょっとハードルが上がるのかななんて思うとラジオ体操はいかがですかって私はよく伝えるようにしています、
1: はい、
0: ね、朝早く起きて、うん、ラジオ体操でちょっと体を動かすと、
1: うんうん、
0: お腹も空いて脳も目覚めて朝ごはんが美味しく食べられるよっていうところで、やっぱりこう規則正しい生活っていうのにつなげていけたらいいかなというふうに思っているので。
1: そうですね、
0: はい、
1: お話聞いてると、その何がいいよってっていう一つだけじゃないようなことなんですね、
2: うん、
1: やっぱり、
2: ね、
1: 運動と朝起きてちゃんとご飯を食べるとか、うん、お風呂入るとか、うん、基本的な生活習慣なんですね。
2: 基本とバランスなんですかね。
0: そうね、
1: うん、なるほど。エヴァンさんのいかがでしょう、少しでもこう、ね、明日から、うん、じゃあ今からでもちょっと遅いですけど湯船入ってみようかなとか明日はね少し頑張って早起きしてとか、ラジオ体操とか一回でもスクワットしてみたらいかがでしょうか、うん、またお待ちしております。お便りの方もね、暑さ以外にも疲労を感じる状況がこうあるということで、その書いてあったのが人間関係とか学校関係の人間関係っていうのもありますよね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: きっとね、まあまあいろいろなことが人付き合いの中であると思うんですけども、そんな時どうしてましたか？そのお子さん3人育てられている森田さん、
0: あえて自分の時間を作るようにしてました。私食べることが大好きなので、うん、こう自分のための時間にこう好きなものを食べに行く、ちょっとランチをしてみるとか、うんうんうん、はい、
1: その学校での例えばママ友さんとかパパ友さんとか、うん、先生とのこうお付き合いというのはどうでしたか？こううまく意識していたことっていうのありますか？
0: 特になんかこうしなければいけないとかっていうのは、うんうん、意識はしてなかったかなというふうに思うんですけど、うんうん、このね、エヴァンさんすごく頑張ってるんでしょうね、
1: うんうん、
0: ね、今これもやらなきゃこれもやらなきゃこれもやらなきゃっていうところで、うんうん、少し肩の力を抜いて時々はこうサボってもいいんじゃないなんて思ったりもしますね、
1: うん、ぜひ森田先生がやっていたという美味しいものをね、うん、食べるそしてちょっと一回スクワットっていうのをね明日からじゃやってみてはいかがでしょうか、ね、それだったらなんか
2: いけそうですね、
1: いけそうな気がし、うん、できそうな気がしてきましたねさあではここでちょっと一息音楽をお送りしましょう。よしお兄さんからいただいたリクエスト曲です。選ばれたのが虹の色とお星様、これはどうしてですか？
2: はい、まあ、今ちょっと梅雨ということで、うん、この梅雨が明けるとこう綺麗な青空が出てくると思うんですが、うん、この歌を聞くとなんかその光景が自分の中で楽しみになってくる、なんでこの時期に聴きたくなるような曲でもあって、であと今ちょうど、歌のお兄さんの雄一郎お兄さんがオーディションの時に歌ってた曲で、私もそのオーディションのところにいて生で聴かせてもらったんですけど、その記憶がすごくあって、本当に素敵な歌声で歌ってたなというのを今でもはっきり覚えていて、
1: 雄一郎お兄さんと出会いの曲ですね。
2: そうなんですよ、はい、で、あ、ちょうどこの時期だしこの歌いいかなと思って選ばせていただきました。
1: ありがとうございます。それでは小林さんのリクエスト、花田雄一郎さん、永田麻也さんで虹の色とお星様。

0: 花田雄一郎さん、永田麻耶さん、虹の色とお星様でした。よしお兄さんのリクエスト、やっぱり素敵な曲ですね。
1: 素敵ですよね、まあ、今回あのちゃんと雄一郎お兄さんにも確認を取ってオーディションで歌っていたというのは確かなので。
0: そうなんですね、連絡を取ってくださった。
1: 連絡しました。
0: ありがとうございます。
1: リクエストするからねって言って
0: ね、素敵でした。思い出の出会いの曲ということで、はい、あの森田先生もノリノリで今
2: 大好きな曲なので、大好きな曲なので、この時期ね、あ、そっかって思いながら、
1: ね、
2: このなんか歌詞がとってもなんかあったかくって、うん、可愛くって、うん、最後のこう今はっていう、うん、あの最後のところが私は大好きなんですよね、うん、坊やのシャツの色とか、で坊やの夢の中とかっていうところが、う
0: ん、空をね見上げたくなる、
2: ね、
0: 素敵な曲ですね、うん。子育てリアルトーク、今日のテーマは夏バテしない体づくりと題してお送りしています。前半は大人の夏バテ予防のお話をしましたが、まあ、子どもたちにもね、これから来る酷暑元気に乗り越えてもらわないといけません。子どもの体調管理で気をつけたいこと、今後あのこれから取り上げていきたいと思います。森田さん、この時期子どもたちのどんな様子にこう注意を払っていますか？
2: はい、あの特に私は子どもたちと一緒にあの運動遊びをすることが多いので、必ず聞くようにしてますね。今日朝ごはん食べてきた人、あの私にいつも聞かれるので、なんか頑張って食べるようになったんですよ最近なんて、お母さんの話を聞けたりすると嬉しいななんて思いながら、あとは、昨日よく寝ましたか？でやっぱり食べるだけじゃなくて睡眠もしっかりとってもらいたいなというところと、
0: うんうん、
2: で今日元気とその日の体調も子どもたちに聞くようにしています、
1: うん、
2: で自分が昨日と比べて今日はどうなのかなっていうのが分かったらいいなというふうに思っていて、で運動遊びをやってると間は途中はずっとあのすごくなんか汗をかいてかきすぎている子がいないかなとか、ね、あの顔色はどうかなとか、
0: うん、
2: 昔はダメだって、
1: うん、
2: 私たちの時はなってましたけど、はい、あの10分から15分ぐらいで必ずこう1回お水飲んできてっていうあの声かけも言葉がけもしますね、でも次にまた楽しい動きが待っているって子どもたちは分かっているので、飲んだふりをして戻ってくるんですよね。だからちょっと具体的にごっくんごっくんごっくんごっくんごっくん5回飲んできて、
0: なるほど、
2: うん、そしたら5回は飲めなくても3回ぐらいはちゃんと飲んでくれるので、飲んできてだけだと飲んだふり

0: をする子もいなくなるっていうようなところで、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 具体的にこう伝えるのが大事なんですね。はいはい、特にこうに熱中症っていうのは命に関わることですよね。
0: そうですよね。う
1: ん、素早い対処とか、対策予防っていうのはどんなところがポイントになりますか。
0: う
1: ん、
0: やっぱり子どもってこう大人に比べると体温調節もまだ上手にできないし、自分の体をさっき自分で昨日と比べてどうか分かるようになってほしいって言ったのは、体調が今どういう状況なのかって分からなくって、で気づいた時にはもう重症化してて病院に運ばなきゃっていうことになるので、周囲の大人がですね、やっぱりその顔色とか汗の量とか、こう気を配っていかなきゃいけないかなっていうのはもう大前提でかなというふうに思っています。
1: 目安としてはこう、何分おきって先ほどおっしゃってましたけども、10分から15分くらい、
0: だいたい子どもたちの集中が持つ時間ってそれぐらいなので、私40分から45分ぐらい運動遊びの時間をいただくことが多いんですけど、だいたい10分15分したら1回休憩してまた、でまた休憩してみたいな感じで切り替えをしながらですね進めていくことが多いですよね。
1: はい、
0: なので子どもたちにも喉が渇く前にお水を飲もうねって、森田先生がねお水飲んできてって言わなくても、お水が飲みたくなったら自分で飲みに行っていいよっていうようにも最近は言うように、ね、していたりします。はい、
1: もう親としても、本当に気をつけなきゃいけませんよね。こまめに、
0: そうです
1: ね、ついに夢中になっていて時間が過ぎてしまったっていうこともあると思うんですけども、この気をつけることと、あと気温や服装っていうのはいかがでしょうか。
0: 服装にもですね特に気をつけてますね。最近はもう必ず外に行く時には帽子をかぶってねっていうのと、幼稚園とか保育園ただの帽子じゃなくてこう後ろに首のところがですね隠れるようなものに変わっていたり、
1: 日よけがこうついてますね。
0: そうですそうですね、なんかそんなところも大切ですし、着ている素材なんかもやっぱり綿素材って汗をしっかり吸い取ってくれるので、ね、子どもにはいいのかななんていうふうにも思ってます。
1: よく子どもって大人と比べるとこう体温調節が未発達だからなんてこう言いますけれども、やはりなりやすいというか熱を感じやすいんでしょうか。
0: そうなんですね、地面から近いので、熱もそのまま子どもたちの体にこう帰ってきがちですよね。だからこそしっかり熱を吸収しないようにですね、対策をしていく必要があるのかなというふうに思っています。
1: 室内で遊んでいるときはどうでしょうか。エアコンなどをつけて空調を整えていると思いますが。
0: そうですね、やっぱりクーラーって本当に今どこの園にもついていたりするので、心地よいこう環境の中で体を動かす。じゃあ家の中室内にいるからこう熱中症にならないかったらそうではないので、室内にいる時も外遊びをしている時と同じようにやっぱりこまめな水分補給っていうところは気をつけていってほしいところですね。
1: 小林さんはこの時期こう娘さんの体調管理ですとか、はい、一緒に遊びに出かけた先でのこう熱中症予防っていうのはどんなことをされてますか。
2: そうですね、先生がおっしゃった通り、服装であったり帽子であったり、それからこまめな水分というのはもちろんするんですけれど、私はちょっと意識しているのはスキンシップを取るようにしていて、触れるとこう私の体温高い方なんですけど、やっぱ暑くなってくると触るとこうあら自分より暑いなとか感じるので、それでこう暑くなりすぎていないのかっていうのでこうこまめに触れるということを意識してやってます。
1: なるほど、スキンシップを取って、普段よりもあれおかしいぞ高すぎるぞ、とか感じられるようにしたりとか、
2: 元気に走っててもやっぱこもってることもありますので、それをちょっとこう見た目からももちろんね顔が赤らんでくるとかもあるとは思うんですけど、実際に触れてみるっていうのも普段から触れてるときっとわかると思うので、
1: それ意識してます。そうですね、確かにその普段触れている親だからこそ気づける、ことですよね。わかりました。メール届いてます、ご紹介します。東京都の15歳です、女性、現役 JK のナタデココさん JK 女子高生ですね、
2: ですかね、
1: 私は今高校生で子育てしてないのですが、我が家は夏バテ対策として母の提案で毎年夏にやっているホラー系番組をすべて録画し見ています。なんか涼しくなった気がして夏を乗り切れそうです。今15歳なので、よしお兄さんがお母さんと一緒に出演していた時現役で見ていましたということです。
2: ありがとうございます。
1: JK になってます。
2: でもホラー系わかりますね。
1: わかりますか。
2: 私も大好きなので、はい、
1: そうなんですか、
2: はい、でも最近、以前ってこう写真のものが多かったのが最近動画に変わりそのなんか時代の変化も感じますけれど。
1: あ、そうなんですか。動画なんですか。
2: 心霊写真ではなくて動画になってきてますよね。
1: なんとより怖いですね、
2: うん、
1: なんこれね、ナタデココさんならではの夏バテ
0: のいいですね、ほら
1: いいですね、面白い件、うん、
2: 避暑地ですね。
1: ありがとうございました。皆さんからのメールお待ちしています。ラジオ深夜便のトップページ、番組からのお知らせのページからアクセスしてください。さあ、今日の子育てリアルトーク、夏バテしない体づくりをテーマにお送りしています。0時台も小林義久さん、森田陽子さんとお送りします。お二方引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いいたします。
1: それでは全国の天気概況です。明日26日は台風7号は沖縄を北上して、台風8号は日本の南を北上します。梅雨前線は本州の南岸に停滞して、日本海と三陸沖をそれぞれ低気圧が進むでしょう。沖縄はお昼頃にかけて台風が最も近づき、風と雨がかなり強まるでしょう。トラックが横転するほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。厳重に警戒してください。九州と中国、四国、近畿、東海、関東は雨になるでしょう。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。

警報が発表されている地域があるなど、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では、今日の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。東日本でも明日にかけて総雨量が多くなる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。昨夜10時までの1時間には、山口県柳井市で30ミリの激しい雨が降りました。また昨夜11時までの72時間に降った雨の量は、長崎県五島市で621ミリと、統計を取り始めてから最も多くなっています。これまでの雨で福岡県と佐賀県、長崎県、大分県、山口県、岡山県、広島県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また福岡県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。福岡県と大分県を流れる山国川上流部は、今後氾濫する恐れがあるとして、レベル4氾濫危険警報が発表されています。一方、台風7号は沖縄県の宮古島の東の海上を北寄りに進み、沖縄本島に接近しています。沖縄本島地方では今日の明け方から昼前にかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。風も強まり、沖縄本島地方と鹿児島県の奄美地方では最大風速が30メートル、最大瞬間風速が40メートルと、走行中のトラックが横転する恐れがある猛烈な風が吹く見込みです。海上もうねりを伴って大しけが続く見込みで、気象庁は沖縄・奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。その後、台風7号は明日には西日本と東日本の太平洋側に近づく見通しで、台風8号は明日にかけて伊豆諸島に近づき、前線と一体になって温帯低気圧に変わる見込みです。西日本と東日本では台風本体の影響も加わるため雨が降り続き、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで九州北部や東海四国で200ミリ、関東甲信や近畿沖縄県で150ミリ、中国地方や九州南部奄美地方で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。昨日夕方、大阪・河内長野市の国道の交差点で、中学生や高校生が乗ったスクールバスが反対車線にはみ出して、乗用車やオートバイに次々と衝突し、乗用車など6台が絡む事故がありました。警察によりますと、中学生と高校生3人を含む合わせて5人が怪我をしたということで、警察はスクールバスの運転手を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕して詳しい状況を調べています。おととし、北海道江別市の公園で男子大学生から金品などを奪った上、暴行を加えて死亡させた罪などで起訴された6人の被告のうち3人に判決が言い渡され、このうち21歳の被告に対して札幌地方裁判所は懲役30年を言い渡しました。おととし10月、江別市の公園で当時20歳の男子大学生が現金やクレジットカードの入った財布などを奪われた上、暴行を受けて死亡した事件では、被害者の交際相手の八木原亜麻被告21歳や、
川村葉音彦

僕21歳など少年を含む6人が強盗致死などの罪に問われています。このうち川村被告と当時18歳の被告、当時16歳の少年の裁判が先月から始まり、いずれも起訴された内容を認めていました。昨日の判決で札幌地方裁判所の高杉正樹裁判長は、現金やクレジットカードなどを被害者から根こそぎ奪い取り、時に笑いながら集団で一方的に殴る蹴るの激しい暴行を加え続けたもので、極めて残忍で悪質だと指摘しました。また事件の契機は八木原被告と被害者の交際トラブルで、本来は話し合いで解決すべきだったのに、当事者でもない者が乗り込んで暴力に発展しており、酌量すべきところは何もないと述べました。その上で川村被告について、事件の端緒を作り牽引していたとした一方、特に主導したとまでは言えないとして懲役30年を言い渡しました。また当時18歳の被告には助長する言動をしているとして懲役20年を、当時16歳の少年には助長する言動を取ったとした一方で、比較的従属的な立場だったとして懲役9年から13年の不定期刑を言い渡しました。判決を言い渡した後、裁判長は、君たちがやったことは被害者や遺族の人生を一変させたとんでもないことです。到底償えることではありませんが、どういう償いができるのか考えてくださいなどと諭しました。ルフィなどと名乗る指示役による広域強盗事件をめぐり、フィリピン当局は特殊詐欺グループの幹部とみられる日本国籍の井上秀治容疑者56歳を23日に首都マニラで拘束したと明らかにしました。井上容疑者は資金の管理などを担当していたとみられるということです。当局によりますと、日本で逮捕状が出ていて、今後日本に強制送還するということです。続いてスポーツです。プロ野球は25日雨で1試合が中止になり、3試合が行われました。楽天は前田健太投手が先発登板し、首位の西武を相手に好投して今シーズン初勝利を挙げました。チームも同一カード3連勝です。ソフトバンク対オリックスはソフトバンクが5対2で勝ちました。楽天対西武は楽天が2対0で勝ちました。楽天は2回村林選手の犠牲フライと中島選手のタイムリーヒットで2点を取りました。先発の前田健太投手は7回をヒット3本無失点、三振6個を奪う内容で大リーグから復帰して初勝利を挙げました。日本での勝ち星は11年ぶりでチームは3連勝です。西武は3連敗です。中日対 DeNA は中日が3対1で勝ちました。甲子園球場で予定されていた阪神対ヤクルトの試合は天候不良のため中止でした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円65銭から66銭となっています。また1ユーロは183円97銭から98銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より550ドル31セント高い5万2399ドル21セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より106

6月26日金曜日、時刻は午前0時11分を回りました。今夜はみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後の内容をご紹介しましょう。0時台は子育てリアルトーク、テーマは夏バテしない体づくりです。ゲストは NHK お母さんと一緒第11代体操のお兄さん、よしお兄さんことタレントの小林よしひささんと、幼児体育運動遊びの専門家、日本女子体育大学教授森田陽子さんです。皆さんからのメール、放送中もお待ちしています。メールはみんなの子育て深夜便の専用投稿フォームからお送りください。ラジオ深夜便のトップページや番組からのお知らせのページからもアクセスできます。1時台前半は真夜中の絵本、アーティストの DAIGO さんの朗読をお楽しみいただきます。1時台後半はハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学子ども学部4年の小宮千尋さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽、2時台は来日60周年ザ・ビートルズ特集、3時台は夏を歌った童謡叙情歌をお送りします。そして4時台は言葉の贈り物、作家で文化昆虫学者の篠原香織さんのインタビューです。こうした内容で朝5時まで生放送でお送りします。放送は各時間帯終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。

0: 子育てリアルトークです。改めてゲストをご紹介しましょう。タレントの小林よしひささんと幼児体育運動遊びの専門家、日本女子体育大学教授森田陽子さんです。0時台もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしく
2: お願いいたします。
0: よしお兄さん、
1: はい、
0: 私この10分間の時間でよしお兄さん体動かしてるのちょっと見ちゃいました。何やってたんですか？なんかこう手のひらを上にして、
1: 肩甲骨を少しこう動かして、
0: なんかこういうなんかなウェーブみたいな動きをしたりとか、
1: は
0: い、
1: あと今トイレ行って帰ってくる時も、うん、あの足上げるとかやってました。
0: そう、あのこのスタジオからお手洗いまで本当ほんの数十メートルなんですけれども、
1: そうですね、
0: その間も意識していらっしゃる、
1: はい、チャンスですと思って。
0: こういう時にこうじゃあ足を高く上げようとか
1: 上げてみたりとか、やはりちょっと長く座ってるとこうなんか凝ってくるので、うんうん、そこをほぐしたくなるんですよね。
0: 肩をこう何でしょう、腰に手を当てて肩をこう前後に左右こうやったりもしてましたよね。
1: はい、
0: ちょっと気になる、横目で気になりながら聞こうと思って。
1: いや見られてるもんなんですね。
0: もちろんですよ。
1: お恥ずかしい。
0: でもこういうちょっとしたこう心がけっていうか日常の中での動きなんですね、はい、森田先生。

0: 本当にね、やろうと思うと大変だけど、うん、ここならここならっていうね、そのちょっとしたことうまく使えるといいですよね。
1: このじゃ廊下をこうみんなこれからもも上げしてこうスタッフの皆さん、
2: はい、
1: 歩きますよ。
2: そうですね、
1: はい、
2: うん、
1: もう学びたいと思います、その姿勢を。
2: ありがとうございます。
1: さてここでリアルトークのテーマは夏バテしない体づくりということなんですけれども、うん、今月のお悩み人という、 こう悩んでいる方からのメールを紹介するコーナーもこの時間とありまして、
2: はい、
1: ご紹介させていただきます。
2: お願いします。
1: 岡山県30代女性トマトさん、現在3歳の男の子を育てています。今息子の癇癪に悩んでいます。おもちゃで遊んでうまくいかないとき、言葉が伝わらないとき、特に理由がわからないときも癇癪を起こします。周りのみんなに見られて恥ずかしい思いをしたことが何度もあり、外出するのが億劫になりました。少しでも癇癪が起きないようにどのように声をかけ行動すればいいでしょうか。可愛い息子を可愛いと思えないときがしんどいです。うん、というメールですね。これは本当に親御さんが悩んでらっしゃる様子が伝わってきますよね。
2: そうですね。
1: 小林さんどう思われましたか。
2: 悩む気持ち本当によくわかるんですけど、でもあるあると思っていいのかなという、よくあることだというぐらいの感覚で、あとこう私も思いますけど、周りの方へちょっとこう気になってしまうっていう気持ちがあると思うんですけど、でもあるあるだとすると周りの人も、大丈夫よ頑張ってぐらいの感覚でいると思うので、そんなにこう持ち込まなくてもいいよと伝えたいですね。
1: 森田さんはいかがですか。
0: はい、ね、この時期の子供って、ね、ありますよね。
2: はい、
0: でもこう安全を確保してこう落ち着くまでそばで見守ってあげるっていうところが大切なのかなというふうに思いますね。
1: きっと、3歳で、言葉がまだそのね、十分にね思っていることを伝えられるかどうかっていうこともありますでしょうし、大声でこう泣いたり叫んだりとかきっとし、してそうなると本当にいたたまれないんですよね、母親として。きっとみんなに迷惑かけてないかなとか、うるさいと思われてないかなって、そこら辺はそのどうでしょうね、その意識というか、森田さんどうでしょう。
0: ね、でもそうやって癇癪を起こすぐらい興奮している時って、親が何を言おうともう耳には入ってこないので、一度落ち着かせてでこうゆっくりとこう待ってあげるっていうところも大切かなというふうに思います。子どもが落ち着いたら何とかしたかったんだよねとか、そうだったのかみたいに共感してあげてほしいなというふうにも思いますね。
1: こう気持ちがちょっとそれるというか、切り替えられるような例えば体の動きをするとか、動作をするとか、何かをこんなアドバイスどうかしらっていうのがありましたら教えてほしいんですけど、どうでしょう。まずはこう見守って、落ち着くのを待って、どんなことをするとこう子供ってこうリフレッシュになるというか、気分切り替わったり しますでしょう
2: か。本当に全然違う話をしてしまうとか、あとその子との関係性の中での鉄板の遊びとか言葉とか、こちょこちょみたいな
1: こととか、こちょこちょしてみるとか、くすぐってみるとか、
2: あれどうしたの、くすぐったいの、こちょこちょとかって切り替え、その気持ちの切り替えというか、全く違うようなことと、その普段からの鉄板遊びみたいなものを用意しておくと、気持ちもパッとこうそれるというか、切り替えられるんじゃないかなというのは一つ、私もそういうそういうことやってたかなと思いますね。
1: そうですか、お子さんが小さい時、
2: お尻プリンみたいなとか急に来てプリンっていうだけでもケラケラケラみたいな、
1: 笑いのなんかこうスイッチが、
2: そのスイッチを探しておくとかはいいかもしれないですね。
1: なるほど。森田さんはいかがですか。
0: そうですよね、いないいないバーの時の変な顔とか、本当に今の状況からこう子供がうまくこう切り替えられるような状況を、大人が作ってあげたらいいかなというふうに思いますね。でも癇癪を起こしている時ってどうしても周りの目も気になってしまうし、どうしても静かにしなさいとか、なんでそんなこと言ってるのなんて言いたくなるんですけど、それはちょっと逆

0: しいとかおもちゃを買ってほしいとかでこうね、そういう状況になっている時にもうじゃあいいよ買ってあげるよっていうのも、うんね、泣いたらなんとかなるんだということを子どもは学習してしまったりもするので、うんうんはい、そうではない方がいいかなというふうにも、
1: うん、違う方法で、
0: うん、思いますね。
1: そうですね、あの周りの、ね、目をちょっと気にしすぎずに、うん、ご自身の余裕もないと思いますけども、うん、ちょっと違った切り替え方とか、うんね、可愛い息子ってっていうふうに思ってるのでね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 可愛いと、ね、思えない時も誰しもあると思います、うんうん、本当にこういうふうにあの悩みの、うん、あの私たちにこう聞かせてくださるだけでも少し軽くなってくれれば、ね、
0: 本当に本当に、
1: ね、ありがたいですけどもね、うん、さあ続いての質問です。茨城県30代女性ペリカンさんです。小学生の娘がいます。勉強そのものは嫌いではないようなんですが10分から15分ほどで席を立ったりおしゃべりを始めたりします。もう少し頑張れば力がつくのにとつい口を出してしまいお互いに疲れてしまうこともあります。子どもの集中力はどのぐらいが普通なんでしょうか。集中力を伸ばすコツやよしお兄さんのお子さんへの関わり方について教えてくださいというメールなんですね。もう小林さんはよしお兄さんとしてこうお母さんと一緒長年担当されていて、
2: はい、
1: 長年担当されてきてもうたくさんの子どもたちと、ね、関わってきたと思うんですけども、うん
2: はい
1: まあ、小学校に入る前の子どもたちがこう収録に参加する番組 で、
2: う
1: ん
2: は
1: い
2: そうですね、
1: どんなふうにこう関わって触れ合ってきたんですか、
2: うん、でも今その集中力という話でしたけれどあの、まあ、10分15分集中すればいいかなぐらいですね、はい、うんで番組の収録というのはだいたい45分からまあ1時間弱ぐらいで撮っていくんですけれどその間ずっと集中させてるわけではなくて、うんうんまあ、ポイントポイントで集中を持ってくるようにあの収録の流れっていうのも昔からこう培ってきたこう流れがあるのでそれをこうまあポイントでやっていくのでその瞬間本当に3分間で体操だと3分間ですし、歌だと1分半とか2分とかのもありますしその瞬間本当に集中できればいいというそれをまあ要は繰り返していくことでの45分間なので、うん、例えばこの子も15分ほどで席を立ったりおしゃべりということでしたけれど、普通かなという、
1: うん、
2: うちも多分そうですね勉強してると大体10分15分ぐらいで別の話をしだすので、私は別にそれでやりなさいと言わずにその話の会話をするんですね、
1: うんうんうん、
2: それで本人にとっての休憩時間に多分なるので、うん
1: はい、
2: で落ち着いたらはいじゃまた続けてっていうとまたスタートしていくので、うん
1: はいはい
2: うん、そんなに集中長持ちさせろって考えすぎずに、うん、いいかなっていうこととあと時間であまり考えずに一つのもの例えばこのプリントを終わらせるとか、う
1: ん、
2: そういった、達成の方で集中を考えていった方がいいのかなとも思いますね、う
1: ん、なるほど時間ではなくて、うん、目の前のこの一つのことを、は
2: い、何問やったとか何問やろうかとか、うん、そのぐらいでいいのかなというふうに思いますね、
1: ということです、うん、たくさんの、ね、そのお子さんやっぱり大勢で集まって見てる中で、
2: はい、
1: 集中力ってこうピンポイントでもうじゃあここを集中させよう、うん、ここを集中してもらおうっていうことで考えてらしたんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね。だから体操をやる3分用意スタートってやる前までは別の遊びとかをしてうまく持ってって集中してもらってカメラの方に向いてもらってはいスタート撮れよみたいな何でしょう記念撮影 の、あのカメラマンのような感じですよね、
1: はいはい、
2: その瞬間見ててくれればいいっていう、そういう形を、まあ、繰り返してる感じですね。
1: オフの時間から、うん、の集中への時間をこう、
2: はい、
1: うまく誘導して、
2: 誘導ですね、はい、
1: でなるべく短めにということで、
2: はい、
1: なるほど、ね、工夫がやっぱりあるんですね。
2: そうなんですよね、
1: うん、森田さんはこの10分15分で席立っちゃう娘がいるんですっていうメールはどんな風に読まれました、
0: はい、でも10分から15分は集中してやってたんだっていうところですよね、
1: うん、
0: やっぱりだいたい集中力って10分から15分ぐらいっていうふうに言われてます、幼児の場合だと年齢プラス1分ぐらいと考えておけばいいっていうところで、うん、なので、はい、ちょうど集中力が切れた時に席を立って でまた切り替えてまた机に向かえているのであれば、

0: で、問題ないかなというふうには思ってますけれども、
1: 年齢プラス1分ということは10歳のお子さんだと11分ぐらい、
0: ね、
1: そうなんですね。割とやっぱりこう短いものなんですね。
0: そうですね、うん、そんな
2: 大人もそうですよね、
0: 30分も40分もって、うん、だからうまくこう切り替えながら切り替えながらで、やっていけたらいいなというふうに、私も運動遊びとかをやるときにはだいたい10分から15分で休憩みたいなところでとか、やってたことを違うものに切り替えるみたいなところで進めていたりします。
1: ということなんですけれども、うん、ペリカンさんいかがでしょうか。もう15分集中できてたらもう小学生では素晴らしい、もういいんではないかと、良いのではないかということですので、今の、ね、様子を見守っていただいて、よき休憩時間も、ね、楽しく、ね、
2: はい、
1: 過ごせるといいですね、うん、皆さんからのこうしたお悩みお待ちしております。今抱えている子育ての悩みや不安、心の中にたまったモヤモヤ、いつでも受け付けています。子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。さあ、子育てリアルトーク、今日のテーマは夏バテしない体づくりです。これからの時期、熱中症のこの危険もありますし、梅雨が明けて猛暑がやってくると思うと、子供を外に遊びに連れていくのにこう躊躇するという方いらっしゃると思うんですよね、うん、外で遊ばないでくださいとこう言われるような日もありますし、はい、安全に体を動かすために気をつけたいこととか、工夫やアイデア、お二人から伺いたいと思います。小林さん、いかがでしょう。
2: そうですね、まずもちろん水分をしっかりとって動くということが大事だと思いますし、そうですね、汗をかいているその服装であったりとか、そういった対策はもちろんした上で、じゃあどんなことをしたらいいのかなと思うと、やはり持久的な遊びになるとちょっと危険性も出てくるのかなと思うので、瞬発的な遊びという言い方をするしていいのかなと、
1: 瞬発的な、
2: はい、ボールを投げるであったりとか、的当てのような遊びであったりとか、あとは、高く飛ぶ、遠くに飛ぶみたいなものの方が、安全に遊べるのではないかなと思います。
1: 最初におっしゃった持久的な遊びっていうのは、例えばこう走ったりとか、
2: 鬼ごっこのようなこうずっとこう走り続けると、やはり熱もこもりますし、汗もかきますし、危険性もあるのかなというのがあるので、本当に一瞬だけちょっと力を入れるような遊びの方が、コントロールしやすいんじゃないかなと思いますね。
1: 暑い中ではそうなんですね、こう瞬発力を、高く飛ぶ、遠くに飛ぶ、
2: はい、
1: トランポリンとか、例えば屋内とか、
2: 屋内であればね、そのエアコンとかついていて、その環境下であれば、ある程度安全だと思うんですけど、
1: 外で
2: 遊ばなければいけない、暑い環境の中でっていう時には、
1: なるほど、
2: その方がいいのかなと思いますね、
1: はい、森田さんはどうでしょうか。
0: そうですよね、やっぱりこう日中はなかなか外に出られないっていうところなので、やっぱり朝早い時間、涼しい時間に遊ぶとか、朝早くはちょっと無理だよっていう、夕方、日がこうかけて、夕方っていうんですかね、ぐらいの時間に遊ぶとかの工夫が必要なのかなというふうに思いますね、
1: 時間帯ですよね、やはり、日中の暑い時間帯はじゃあどのようにこう過ごしたら、これから夏休みに入りますけれども、
0: でもやっぱりもう室内でやっぱりクーラーをかけながら、温度調整をできるようなところで遊ぶっていうのがいいのかなというふうに思いますね、あとはこう水遊び、家庭でも、ね、プールがあったり、水鉄砲とかで遊んだり、氷遊びなんかも、うちはよくやってました、
1: どういう遊びですか。
0: 氷の中に、ゴムの金魚とかあるじゃないですか、あんなの入れといて、それを割って水の中に浮かべて、だんだん溶けてくると、ゴムの金魚が出てくるから、それをすくうとか、
1: 金魚すくい、
0: そうですそうですそうです、そんなこともやったり、流しそうめんとか、
2: 流しそうめんいいですね、
1: いいですね食べることがお好きとおっしゃってた森田さんの らしいと言いますか、
0: こうなんか夏ならではやっぱり水遊びって、なので、そんなところも取り入れたらいい いいのかななんて思ったりもしてますね。
1: サスビってやっぱりこの手とか足の先が触れるだけでも体感温度は下がっていきますか？
0: ね、はい、やっぱりこう気持ちいいその環境、うん、子どもたちも喜びますしね。
1: 自宅でできるこうアイデア伺ってきましたけれども、うん、その他にどんなことがありそうですか？ご自宅で使えるものとか、その氷っていう話がありましたけれども、うんう
0: ん、でも、はい、身近にあってどこの家庭にでもあるかな、うん、紙コップとか紙皿とか、うん、昔はどこの家庭にもあったんですけど今はないこともあるかな、新聞紙とか、そうですね、うん、ね、そんなもので自分で作ったこうおもちゃで体を使って遊ぶって子どもたちにはとっても魅力的ですよね、うん、何回も作ってまた作り直してまた作って作り直してどんどん工夫を重ねていけるっていうところもいいところかなというふうに思ったりしてますね。
1: あと風船っていうこの、アイデアもあるようですね、う
0: ん、いいですよね風船も、うん、すぐなんか身近にある、
2: はい、あります
0: し遊び道具の一つ、
2: 室内の場合安全ですからね、
0: そうです
2: ね、物を何でしょう、割れたりとかないので、はいはい、
1: 風船をポンポンってこうバレーボールのようにするとかですか、うんうん、どんな風に遊ぶのがおすすめでしょう、は
0: い、もちろんそれでもいいですし、はい、例えば夏ならではのうちわを使って風船をうちわの上で何回つけるかとか、うちわでこう
2: ラリーをする
0: とか、ラリーをするとか、
1: うちわで風船 の, ラリーをする、はい、バドミントンのような、
2: そうですね、
1: と風船こう タッチとかでも先ほどよしお兄さんがおっしゃってた、
0: ジャンプ、
1: ジャンプ力、
2: はい、高いところにちょっと設置してジャンプして届くかなとかもいいですよね。
1: じゃあ特にその屋内で自宅でも、うん、ちょっと遊びになるようなものを工夫して見つけて、うん、体を動かせる、動かしてもらうことはできそうです
0: ね。そうですね、
2: うん、私おすすめなのがその作るのがちょっと大変だなっていうんであれば、プールスティックってあるじゃないですか。
1: あ、はい、プラスチックでしょうかね、はい、今100円ショップなどでも見かけますよね、はい、細長い、
2: はい、あれ結構いろんな遊びができるので、はい、あれでこう下にやればジャンプしてこう当たらないようにとか、こう輪っかにしてつけるとこうそこに風船を投げてとか、
1: はい、そういう風に使えるんですね、うんうん、
2: あれは素晴らしいですよ。
1: いや、あれを売り場で見かけるたびに、うん、これどうやって使うのかなって思ってて、うんうん、プールでしかプールの浮き具としてね、
2: そうですね、
1: 使ったりするんですよね、はい、本来は、うん、それをこういろんなお家で、
2: それこそ本当にいろんな形にできますし、うんうん、あと切るのをすごく簡単に切れますので、本当にいろんなこうアレンジが効くので、
1: へ、
2: うん、面白いですよ。
1: 一家に一望
0: 一望
1: こうじゃあアレンジができて、
2: はい、
1: 室内遊び、うん、なるほど、うん、いろいろ身近にあったもので工夫できそうですね。お家以外にこの児童館とか、うんうん、この地域にある屋内で遊べる施設もありますよね、うん、ああいったところにこう行くっていうのも、うんうん、おすすめなのかなって思うんですけれども、どうでしょうか。そこで
2: 私も娘とよく行ってましたね。
1: あ、そうですか、
2: はい、エアコン代もかかってないし
1: そうですよね、はい、うん、涼しいですし、
2: は
1: い、
2: あと、おもちゃとかも置いてあったりとか、それこそ絵本とかもあるので家にないものでのまた別の空間での楽しみ方っていうのができるので、うんうん、はい、よく利用してました。
1: そうなんですね、
2: はい、
1: それからそのお家だとどうしても走り回れなかったり、うんうんうん、走らないねとか危ないからやめてとか、
2: うん、下の、ね、階の方にごめんとかありますし、
1: ありますしね、うん、児童館などやはりこうね、もう騒いで OK とかここ走れるよっていうエリアが
2: ありますもんね、
1: あったりしますよね、
2: うん、
1: そんな風なところでこう外は外、中ではこういう遊びっていう風にこう、うん、区切ってなんか工夫次第で子どもたち飽きずに過ごせそうな気がしますね、
0: うんうん、そうですね、うん、なんかそこに行くと誰かお友達もいたりして、
2: そうです ね、うん、
1: ではここでちょっと一息音楽をお送りしましょう。続いては森田さんのリクエスト曲です。選んだのが須田将暉さんの虹、こちらのリクエストはどうしてですか。
0: はい、私ねドラえもんが大好きなんですね、
1: もう
0: ドラえもんが欲しいって昔言ってたぐらいドラえもんが大好きなんですけどこれスタンドバイミードラえもん2の主題歌で、 あのウェディングソングですよね、うん、でもこうちょうど長女が結婚するみたいなあのところでも私あったりするので、こう日常のこう小さな幸せを大切にしてほしいな、大切な人と共に人生を歩むって決めたわけですから、
1: うん、
0: で家族として生きていくこと、なんか2人のまっすぐな気持ちなんかもそこに込めたりしながら、またなんかほっこりするなんかこの曲の雰囲気とか歌詞とかが結構好きでですね、なんかちょうどこうなんか前を向きたいよとか、
1: うんうんうん、
0: 雨降りが続いてみたいなところだとついついこうかけてしまう曲だったりもするので、今日はあえて虹を選ばせていただきました、
1: はい、
0: 長女にも送りたいなと思う一曲です。
1: それではお聴きください。菅田将暉さん、虹。

0: 菅田将暉さん虹お聞きいただきました。森田さんが泣きそうですじっくりね聞くとやっぱりきますね。
1: ね、本当にいい歌ですね。
0: いやなんかきっとねそのご長女さんを育ててきたことがこう思い、うん、浮かべてたのかなと思いましたけども、
1: うん、なんか自分も通ってきた道なんですけど、うん、なんか母としてなんかそういう立場に立つとですね、うんうんうん、またなんか全然違う感情で、うん、嬉しい気持ちもあるけど、なんか寂しい気持ちの方がなんかちょっと今は大きいかもしれないですね、
0: うん、森田さんですら
1: はい、
0: 将来ちょっとどうなりますかね小林さん。
2: いやもう考えたくないですね
0: そうですねまだ先ですからね。
2: はい、私が泣いちゃいます、
0: ねリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日の子育てリアルトークテーマは夏バテしない体づくりです。小林義久さん森田洋子さんとお送りしています。小林さんは娘さんのこの身体能力とか、はい、運動能力高めようってこう思っていたりとか、うんうん、こう何か意識してらっしゃることってありますか。
2: そうですね、なんかこう運動能力高めよう運動神経良くしようみたいなことはあまり意識はしてないですね、うんうん、
0: はい、
2: それよりもまあ、その運動神経っていうよりはなんか運動の経験をどんどん増やしてあげたいなっていうことを意識していて、なのでまあ以前から遊びに行くのも同じ公園に行くではなくていろんな公園に行くといろんな遊具があるので、そうするとこの体の動きっていうのもそこに行くたびにいろんな動きが経験できるので、こう何かこの運動をさせようっていうよりはいろんな遊具やいろんな遊び方をして経験させることをちょっと意識しています、うん、はい、
0: あえてじゃあお近くの公園とはまたちょっと違う、
2: はい、
0: 遠征して、
2: そうですね、
0: いいですね。
2: 最近だとまあ自転車も乗れるようになりましたので、うん、よりこう遠くの公園を目指して一緒に行けたりとか、うんうん、でもそうするといろんな興味も増えますし、うんうんうん、そこでしかできない遊具とかもあって、うん、
0: はい、
2: それはそれでまた楽しいなということもしつつ、でもやはり学校体育というのも出てきますので、うん、その決まった運動であったりとかそういったものも経験していかなきゃいけないと思うので、そういったものも少しずつ散りばめつつ、うんうんうん、こう遊ぶっていう風にしてます、はい、
0: 確かにいろんな公園に行くと置かれてる遊具がね、うん、違って本当に面白いですよね。よく考えられてるなっていう、うん、
2: でまたそこにいた子どもたちが何して遊ぶかっていうのも自分としてはすごく勉強になったりとか、この遊具でこんな遊び方するんだみたいなのがあるので、それも一つ自分の中での楽しみでいってます、
0: ちなみにお嬢さんは何が好きなんですか。例えば滑り台とか運転とか、はい、うん、ブランコとか。
2: そうですね、結構ぶら下がる系が好きで、はい、でぶら下がるのも最近なんかこう動くものがあったりとか、ぶら下がったままこうなんか動いたりとか、はい、なんかそういうのをやったりとか、うん、滑り台も好きですね、はい、たまにこうなんとローラーがついてる滑り台があって、
0: はい、はい、
2: あれ下まで降りてくるとお尻が痒くなるんですよそれを楽しんでます。
0: それ
2: も痒いって言って
0: それ遊びの中でやっぱりそうちょっとすぐできることとか、
2: うん、
0: 遊べる遊具増えてくっていうのもね、
2: それもまた何でしょう、うん、一つの指標にもなりますし、はい、それこそ運動能力が上がった、まあ、うん、まあレベルが上がったのかなっていうことにもなると思うので、うん、はい、
0: 聞いてらっしゃるリスナーさんの皆さんで、
2: はい、
0: その運動神経うちの子はあまり良くないんですとか、うん、体を動かすのも得意ではないんですって方もいらっしゃるんですけれども、うん、こうなんとかしたいな、運動好きになってほしいなと思ってる方にこうアドバイス何かありますか、
2: うん、そうですね、まず決めつけないということですかね、うん、例えば投げるのが苦手なんですとかいう方いらっしゃると思うんですけど、それよりも大事なのは投げることが好きだっていう風に持っていく方が私は大事だなと思っていて、なんかこうなんでしょう、運動上手じゃなくても運動が好きであるっていうことの方が人生としてはとても大事なことであるし、あと先ほどの集中の話もありますが、やっぱ好きっていうのは集中にもつながると思うので、そういった好きという経験というのもすごく大事だと思いますので、運動をこう苦手なんだ嫌いなんだと思わずに、接していくってことはすごく大事かなと思います。
0: なるほど。

0: つけずにその好きとか、うん、あの面白いとか、うん、そういうベクトルの方を大事にしたいということです ね,、はい、ですね。
1: 好きを伸ばしていくような、うん、こうまあ、こう周りを見るとこう差が見えてくるかもしれないんですけれども、うん、その人と他の子と比べるのではなくて、その子がどうであるかっていう方をしっかりと見てあげて、うん、その子が投げるのが好きなのか、うん、飛ぶのが好きなのか、走るのが好きなのかっていうことでいいかなと思ってます。
0: そうですね、うん、深くうなずいてらっしゃいます、うん、森田さん
2: 私もよくこう保育の現場に行くと保護者の方から、先生うちの子運動神経がないんです、どうしたらいいですか、うん、っていうふうに聞かれることがあって、はい、あの私はそんな時に、運動神経がない子はいないんですよ、運動経験がない子はいっぱいいます、はい、で誰でもやったことがないことってできないですよねって、だからいろんなことをさせてあげてください。さっき、ね、よしお兄さんが言った通りですね、うん、いろんな経験をあの深く、それぞれ深くじゃなくていいので、広く浅く走ったり飛んだり投げたり泳いだり、いろんな経験を幼児期にしておくっていうのが大切だなっていうふうに思っていて、うん、その先小学校に行って中学校に行って高校に行って体育教育が入ってくるときに、あ、やったことある、だからここをもっとこうすればいいんだっていう理解にもつながってくるので、いろんな動きを、ね、幼児期経験しておいてほしいなというふうに思っています、
0: もう運動神経ない子はいないということですよね、うんうん、もう経験をしてあの、ま、できることとか好きなことを増やしておくっていう、
2: そうですね、そしてなんかやっぱり毎日見てると、昨日までできなかったことがあれ今日できたじゃないっていう時には、うん、そのできたをたくさん褒めてあげる、認めてあげるっていうことが大切かなというふうに思ってますね、う
0: ん
2: う
0: ん、はい、先ほどよしお兄さんのお話で、その人生にとっては好きな方が大事っていう言葉があったと思うんですけども、はい、まあ、それはやっぱりそう思われるのはあの何なのか、ちょっと深くおかし教えていただけますか。
1: 例えばこの運動に関してですけど、うん、苦手になってしまうとやはり億劫になるとか、
0: うん、
1: でも人生そのみんなが大谷翔平になるわけではないので
0: そうですね、
1: はい、すごく得意になる必要もなくて、上手になる必要もなくて、でも、うん、好きであれば例えばウォーキングしようか、
0: うん、
1: でも歩くとこういろんな風景が見れて、お散歩が好きだとか、うん、汗をちょっとかくのが好きだっていうことが健康の第一歩につながっていきますので、はい、でもそれがもう幼少期から嫌いなものになってしまうと、うん、その健康がどんどんと離れていってしまうので、一番最初の入り口のその遊ぶと運動遊びというところでしっかりと好きになっておくことは、大事なのかなと思っています。
0: 長い人生でやっぱり健康と直結するっていうことですよね、うん、はい、うん、さあ皆さんからのお便りもいただいているのでご紹介しましょう。栃木県のいちごさん、40代の女性です。今年から中学生になった息子がいます。運動はめっきり苦手、そして音楽が好きなので入った部活は邦楽部、あの琴や三味線など、あの和の楽器の邦楽部だそうです。運動部のみんなのように体を使っているわけではないものの、朝7時過ぎに家を出て帰宅は夕方6時過ぎな毎日にすっかり疲れ切っている様子で、毎晩のように宿題をしながら寝てしまうという状態です。自転車通学をしています。体力がなく運動が苦手な息子のようなタイプでも、少しずつでも楽しく無理なく体力作りができるような何かアドバイスがあったら教えていただきたいです、うん、ということなんですが、あの森田さんから何かありましたらどうでしょうか。このね、素敵ですよね。もう琴や三味線の部活に入って頑張ってると、
2: ね、うん、素敵。でもこう今何も運動してないっておっしゃってましたけど、うん、毎日自転車通学をしてます、うん、これ運動ですよね。
0: あ、確かにそうですよね。
2: どれぐらいの距離かはわからないけれども、うんうん、自転車で通学するぐらいだから歩けない距離、これ毎日漕いでるだけでも立派な運動ですよっていうところも、ね、うんうんうん、あの伝えてあげたいなというふうに思いましたし、
0: そうですね、
2: うん、やっぱりこう十人十色なので、うんうん、スポーツが好き、スポーツをやりたいっていう子もいれば、そうではなくて違う方向に、ね、興味が向いているっていうのもいいなというふうに思っています、うんうん、実は多分法学とかそっちをやっているところ

0: 時も体って使ってますよね。
1: 使いますよね、
2: うん、琴や三味線とか、ね、
0: 体の力も使ってるし、ね、はい、座っていくので体幹も
1: 使ウクレレやるんですけど、やっぱ疲れますよ。
2: あ、そうですか、
1: はい、やっぱ姿勢を意識したりもしますし、うん、腕を動かしてますから、はい、でお琴の姿勢も、ね、結構ピッとしなきゃいけないと思うので、うんうん、十分な体幹運動になってますよね、
2: うんうんうん、だそうです。一応さん、うんうん、吉兄さんからも一言。
1: そうですね、なので運動面は多分できてるからこそ疲れているんではないかと思いますので、じゃあ睡眠であったりとか、あと食事面というところを意識するのがいいのかな、まあ、スタミナのつくお料理を食べるであったりとか、あとは寝床を管理するみたいな、もっと寝やすいものにするとか、枕をちょっと意識してみるとか、そういった面で変化させていくのはいいんじゃないかなと思いますね。
2: 運動はもうね、今聞いただけでも OK ではないかということですので、うんうん、まずお食事や睡眠でいちごさんサポートするのもいいかもしれません、はい、さあ続いては三兄弟ママさん、埼玉県の30代の女性です。よしお兄さんのご出演が決まり楽しみにしていました。
1: ありがとうございます。
2: 我が家の息子は小学3年生です。学校の水泳が苦手です。うん、兄弟や友達との遊びプールは好きなんですが、学校の水泳の授業となると苦手です。なので夏になると急に体育の成績が下がってしまいます。楽しく水泳の授業が受けられるようにアドバイスをいただけたらと思います、うん、いかがでしょうか。
1: うちの子も水泳苦手なんですよ。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、でもプールとか海で遊ぶのは大好きなんですよ、うんうん、なのでまさに同じだなと思いながら今聞いていたんですけれど、それでいいかなっていう気でもいて、まあ、ただやはり学校体育というものが出てきて、先生方ももちろん成績をつけなければならないのでカリキュラムって出てくるとは思うんですけど、でもなんか広く考えるとそこができていなくともそんなに問題はないのかなぐらいの感覚で、でも先ほど言ったその好きでいてくれているので、人より歩みは少し違うかもしれないんですけれども、その遊びの中で徐々に皆さんの水泳の、まあ、技術に追いついていけるようにすればいいかなと自分の娘にも思っていて、なのでまあ、先ほどもその人ともちろん比べなければならない授業ではあるんですけれども、楽しいという気持ちを消さないようにしたいなっていうのがあるので、まあ、この夏またプールとか、海行ける機会がいっぱいあると思うので、うん、そういうところでちょっとこう補っていこうかなって思っているので、
2: まさに先ほどおっしゃってた話ですね、うん、その嫌いにさせない、
1: はい、
2: うん、好きでいる、うん、楽しむっていう、うん、ですね、
1: なんか怖くなっちゃったり嫌になっちゃうと、うん、もう本当にその行くことすらもできなくなってしまうと思うので、はい、その一歩前でちゃんと楽しいっていう環境をこう親としてなんとか維持できるようにしてたらいいのかなと思っています。
2: ありがとうございます、はい、森田さんは実は水泳がご専門ということで、はい、どうでしょうかこのメールを聞いて、
0: はい、ね、でもやっぱり水泳が嫌いっていう子はもう水が嫌いっていう子がほとんど、うん、だったりするので、ね、翔さんのこの息子さんは水遊びは大好きっていう、う
2: ん、遊びプールは大好きなんです、
0: ね、そこは大切なところですよね、うん、もうここができていれば次に進むことができるかなというふうに思っていて、実はこう水泳って正しいこうか型、こういうふうに手を動かして、はい、このタイミングで息を吸ってみた、足はどういうふうに動かしてっていうところが分からないと、うん、何をどうしたらいいのか、うん、自分自身が分かってないね、水の中でいつもとは違う環境だっていうこともそこに加わってくるので、はい、なので水で遊ぶことが大好きだったら次はこうしてみない、次は手はこうするといいよ、これとこれができたらこのタイミングで息を吸ってごらんみたいなところを伝えていくと、うん、すぐに泳げるようになるかなというふうに思っています、本来人間ってこう生命として宿った瞬間お腹の中、お母さんのお腹の中でずっと泳いでいるじゃないですか、だから水の中の環境ってとっても居心地のいい環境であることは間違いないんですよね、だから大丈夫だと思いますよって、今小学校の学習指導要領も小学校低学年 1,2 年生のところは水遊

0: 遊びっていうワードが入ってきているので、はい、やっぱり二極化なんですよね。スイミングに行ってる子とそうでない子って、そのそこをどういうふうに持っていくかっていうところで、まずは水の中ってね、あ浮くんだとか、うんうんうんうん、あこのものは沈むんだとか、じゃあ自分の体を浮かせるにはみたいなところを遊びの中から体得しながら、そして泳ぐにつなげていくよっていう、こう流れで進んでいるので、まずは水遊びが大好き丸ですよね、はい、花丸
1: 花丸だそうです、うん、焦らずに見守っていきましょうね、うん、さああっという間のお時間でした。今日は夏バテしない体づくりと題してお送りしてきました。小林義久さん、
2: はい、
1: そして森田洋子さんとお送りしてきましたが、お二方いかがでしたか。短く一言あのリスナーの皆さんや感想など教えてください、
2: はい、私1年ぶりだと思ったら2年ぶりだったということで、
1: 番組に、
2: はい、非常にあの大好きな番組で、家族からもあの合ってるよねって言ってもらえるような番組なので、今日も一日、この時間すごく楽しめたので、また次回来れるように頑張りたいと思います。
1: もちろんです、お待ちしております、はい、また今度はあの料理の話も
2: ぜひ、
1: はい、聞かせてください。森田さん、
0: はい、私もあの前回2年前同じくあの、はい、よしお兄さんと一緒に、はい、あの出させていただいたというところで、はい、今回はですね、なんかラジオをいつも聞いているよっていう上司とかあの恩師からですね、頑張りなさいっていうような話もいただいてて、なんか違う意味で汗が出ているっていうようなところだったんですけれども、とても楽しくあのお話しすることができました。あのリスナーの方からいただいたこうメールとかもですね、うん、ああそうそう私もあの頃そうだったと思うようなことが多くって、その時はもうそこしか見えていないので、うん、本当に一生懸命だし、何をどうしたらいいか、教科書とは違うじゃない子育てって、うん、って思ってましたけど、ね、今になったらあの頃良かったな、あの頃に戻ってくれないかななんて思うこともたくさんで、でもやっぱりこう子育てって楽しむことが大切かな、
2: はい、
0: そうですね、楽しいっていうことを、ね、うんうんうん、お母さん自身もお父さん自身も思ってくれたらいいかなというふうに思っていました。
1: お二方どうもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回の子育て深夜便は7月23日木曜日です。テーマは子どもの睡眠と題してお送りします。この日は E テレで第4第5木曜日夜8時から放送しているお隣さんは悩んでるとのコラボ企画です。この日はテレビのテーマも睡眠、お隣さんに出演する小児神経科医の星野京子さんにラジオにもお越しいただき、テレビとラジオを通して子どもの睡眠について深めていきます。どうぞお楽しみに。それではお天気です。全国の天気概況です。今日は台風7号は沖縄を北上して、台風8号は日本の南を北上します。梅雨前線は本州の南岸に停滞して、日本海と三陸沖をそれぞれ低気圧が進むでしょう。では世界の天気です。ソウルは晴れ一時雨、最低気温19度、最高気温27度。北京晴れ21度、33度。香港雨28度、33度。シドニー曇り時々雨、最低気温10度、最高気温14度。シンガポール雨26度、31度。ニューデリー晴れ一時雨、33度、38度。ローマ晴れ19度、32度。パリ晴れ24度、32度。モスクワ晴れ10度、21度。ベルリン晴れ18度、31度。ロンドン晴れ一時雨、23度、28度。ニューヨーク雨21度、27度。ロサンゼルス晴れ16度、19度。リオデジャネイロ雨18度、21度。東京曇り時々雨19度、27度です。時刻は間もなく1時になります。

洪水が発生する危険性が急激に高まる可能性があります。気象庁は崖や川の近くなどにいる人は自治体からの避難の情報や周囲の状況を確認するよう呼びかけています。自民・維新両党と国民民主党・参政党が共同で提出した日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を審議している衆議院内閣委員会は昨日4人の参考人から意見を聞きました。このうち日本大学名誉教授の桃地明氏は法案に賛成だ、国旗を大切に思う国民感情の保護だけでなく国旗に象徴される国の威信と名誉こそ本当の保護法益だ、行為だけでなく意図や目的も問題とするのが自然だと述べました。中央大学法科大学院教授の野村修也氏は国旗を損壊する行為は国民全体に対するヘイト行為として位置づけることができる、国旗を用いたヘイト行為による社会の分断を防止することこそ保護法益だと述べました。一方、桃山学院大学副学長の江藤隆弘氏は国旗に対する敬意は重要だが刑罰による保護が必要か、表現に過度の萎縮を生じないか、現実の不都合を生じないかなどの課題が残る、廃案も含む慎重な議論が求められると述べました。武蔵野美術大学教授の志田洋子氏は憲法21条は一切の表現の自由を保障している、人に不快感を与える表現があっても多様性を重んじる社会の出来事として法の介入や規制をしないことが第一の原則だと述べました。アメリカのトランプ大統領は NATO 北大西洋条約機構のルッテ事務総長と会談し、イラン情勢をめぐりヨーロッパからの支援が不十分だったとして不満を示しました。来月には NATO の首脳会議に出席する予定で議論の行方が焦点です。トランプ大統領は24日ホワイトハウスで NATO のルッテ事務総長と会談し、イラン情勢をめぐって彼以外が事務総長だったら今日会うことはなかった、なぜなら期待を裏切られたからだと述べました。そしてイタリアやイギリス、ドイツ、フランス、スペインを名指しして支援が不十分だったと不満を示しました。トランプ政権はイラン攻撃の際NATO の一部の加盟国がアメリカ軍による基地の使用を認めなかったなどと批判していますが、ルッテ事務総長は実際には多くのアメリカ軍機がヨーロッパから飛び立ったと理解を求めました。これに対しトランプ大統領は我々が欲しいのは忠誠だけだ、お金はいらない、我々は忠誠を尽くしいつも彼らのために戦っていると述べて各国に貢献を求める姿勢を改めて示しました。来月には NATO の首脳会議がトランプ大統領も出席してトルコで開かれ、イラン情勢への対応や加盟国の国防費の引き上げなどについて意見が交わされる見通しで議論の行方が焦点です。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

6月26日金曜日午前1時6分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。この後の番組内容をご紹介します。1時台は真夜中の絵本、名前のない猫、愛すること愛されること、イワシの3冊をアーティストの DAIGO さんの朗読でお楽しみいただきます。ハッシュタグ絵本でつながろうは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年、小宮千尋さんがおすすめの絵本を紹介してくれます。2時台3時台はみんなの音楽。2時台は来日60周年ザ・ビートルズ特集です。3時台は夏を歌った童謡叙情歌をお送りします。4時台言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して、作家文化昆虫学者の篠原香織さんのインタビューです。ラジオ深夜便は各時間帯終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。さあ、1時台前半は真夜中の絵本です。今日絵本を読んでくれるのはアーティストの DAIGO さんです。 DAIGO さんはロックバンドブレイカーズのボーカルとして活動する一方、テレビの料理番組の司会でもおなじみです。今年は大河ドラマ豊臣兄弟、そして朝ドラバケバケに出演するなど、俳優としてもご活躍しています。プライベートでは女優の北川景子さんとの間に2人のお子さんがいるパパでもあり、このコーナーには毎年参加してくださっています。さて、今夜はどんな絵本を読んでくれるのでしょうか。DAIGO さんの真夜中の絵本、どうぞ。

名前のない猫。竹下文子文、町田直子絵。僕は猫、名前のない猫。誰にも名前をつけてもらったことがない。小さい時はただの子猫だった。大きくなってからはただの猫だ。町の猫たちはみんな名前を持っている。靴屋さんの猫はレオ。僕の名前はライオンという意味なんだぞ。レオはいつも自慢している。本屋さんの猫はゲンタ。ゲンタのゲンは元気のゲンだって。ゲンちゃん、こんにちは。お客さんが必ず声をかけていく。ゲンタは店の人気者だ。八百屋さんの猫はチビ。いや、これでも昔は小さかったんだけどね。大きなチビはちょっぴり恥ずかしそう。お蕎麦屋さんの猫は月見。パン屋さんの仲良しコンビはハイジとクララ。喫茶店の猫は名前を二つも持っている。おばさんはミミちゃんと呼ぶし、おじさんは白丸と呼ぶんだ。どっちで呼ばれてもにゃーとお返事。お寺の猫の名前はジュゲム。長生きする縁起の

のいい名前なんだって。いいな、僕も名前欲しいな。自分でつければいいじゃない、自分の好きな名前をさ。猫一匹分の名前くらい探せばきっと見つかるよ。好きな名前、好きな名前。街を歩きながら僕は探す。看板、矢印、車、自転車。本日特売、駐車禁止。どれも違う。ちょっと違う。全然違う。あら、太郎くん、久しぶり。もこちゃん、元気？犬にも名前がある。このダリアとガーベラ、綺麗ね。花にも名前がある。野良猫、汚い猫、変な猫。そんなのは名前じゃない。こら、あっち行け。シシ。そんなのは名前じゃない。なかなか止まない雨。雨、雨、雨。心の中が雨の音でいっぱいになる。ねえ、お腹空いてるの？あ、優しい声、いい匂い。君、綺麗なメロン色の目をしているね。そうだ、わかった。欲しかったのは名前じゃないんだ。名前を呼んでくれる人なんだ。おいで、メロン。

0: みんなの子育て深夜便をお聞きの皆さん、こんばんは。お久しぶりです。大吾です。ウィッシュ真夜中の絵本、今夜は私がご案内します。さあ、まず読ませていただいた絵本は名前のない猫でした。いや、これはね、なんかすごくこうジーンとくるというかね、泣けますよね。
1: ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
2: はい、地震の情報です。先ほど午前1時11分ごろ、東北地方で地震がありました。震度3を観測した地域は次の通りです。青森県の三八上北、岩手県の内陸北部です。緊急震度の情報として今気象庁から発表されました。お伝えしているのは震度3以上が観測された地域で、青森県の三八上北、岩手県の内陸北部です。津波のありなしについては現在気象庁で調べています。新しい情報です。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。先ほど午前1時11分ごろ、東北地方で地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測した地域は青森県三八上北、岩手県内陸北部です。震源地は岩手県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。繰り返します。先ほど午前1時11分ごろ、東北地方で地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度が入りました。先ほどの地震、青森県の八戸市と階上町で震度3を観測しました。震度3は岩手県の軽米町でも震度3を観測しています。その他、震度2は青森県、岩手県、北海道では1を観測しています。

0: また震度1は青森県でも観測しています。繰り返します。先ほどの地震、1時11分ごろ東北地方で地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3、青森県の八戸市橋上町です。さらに震度3は岩手県の軽米町となっています。ここまで地震の情報をお伝えしました。
1: それでは再びアーティストの DAIGO さんの真夜中の絵本、続きからお聞きください。
2: すごくこうジーンとくるというかね、泣けますよね。猫ちゃんがね、また絵がね、めちゃくちゃリアルというかね、すごくこう可愛い猫ちゃんで引き込まれます、絵本の世界に。なんかね、メッセージ性も感じますし、すごく感動してね読んだんですけど、娘がね読んだ後に、読んだことあるって言ってましたよ。いやでもね、いい作品ですよね。さあということで、この放送は夜中の1時ということで、この時間どうですか？聞いてくださってる方はラジオをどんな風に聞いてますか？もしかしたらね、こう今ちゃん赤とね一緒に起きてる方も、あ、赤ちゃんね、赤ちゃんと一緒に起きてる方もねいらっしゃるかもしれません。やっぱね、ベイビーっていうのはね、可愛いんですけど手がかかりますから、やっぱ親がねいないと生きていけないっていうのがベイビーですよね。この絵本をね僕は読みますから、ぜひリラックスする時間になればいいなと思います。さあそれでは次の絵本の世界をご案内しましょう。イワシ、群れで生きる魚、大方忠明作。海の中を大きな塊が動いています。ゆらゆらと形を変えながら、時折キラリと光っています。イワシの群れです。数えきれないほどたくさんのイワシが集まって群れを作っていたのです。イワシは海に住む魚です。餌を求めて海の中をいつも群れで泳いでいます。イワシが口を大きく開けて泳ぐと、餌のプランクトンがどんどん口の中に入ってきます。プランクトンは水の中を漂って暮らす生き物です。イワシの群れはプランクトンを食べながら海の表面近くまでやってきました。すると、バシャーン！突然何かが海の中に飛び込んできました。イワシを食べるコアジサシです。コアジサシは空を飛びながら狙いを定めて海に飛び込み、イワシを捕まえます。イワシの群れは海の深い方へと逃げ出しました。すると、逃げてくるイワシを狙って、たくさんの大きなブリが海の中で待ち構えていました。ブリは大きな口を開けて、どんどんイワシを飲み込みます。こうしてたくさんのイワシが食べられてしまいましたが、ほとんどのイワシは生き延びてまた泳ぎ続けます。やがてイワシの群れの下に黒い巨大な影が現れました。イワシを狙うイワシクジラです。イワシクジラはイワシの群れの周りを囲うように泳いで、逃げられないように一塊にし、群れを水面近くに追い込みます。そして、ザバーン！イワシクジラは大きな口を開けて、イワシの群れに突進します。

しました。そして海水と一緒に何千匹ものイワシを丸飲みにしてしまいます。イワシの群れはだいぶ小さくなってしまいましたが、それでもまだたくさんのイワシが生き延びて泳ぎ続けます。イワシの群れの前に今度は網が現れました。人間が仕掛けた巻き網漁の網です。人間にとってもイワシは大事な食べ物です。ほとんどのイワシが網に捕まってしまいました。数えきれないほどたくさんいたイワシも今ではずいぶん少なくなってしまいました。でも残ったイワシたちはやがて別の群れと出会い一緒になります。こうして小さくなったイワシの群れはまた大きな群れとなるのです。冬から春にかけてイワシは卵を産みます。群れにはたくさんのオスとメスが一緒にいるので、すぐに卵を産む準備ができます。一匹のメスが夜の間に何万個もの卵を産み、群れ全体では数えきれないほどたくさんの卵が産み落とされます。産み落とされた卵はしばらくゆらゆらと海の中を漂います。2、3日経つと卵からイワシの赤ちゃんが生まれました。イワシの赤ちゃんはしばらく何も食べずにお腹にある栄養を使って大きくなり、栄養がなくなるとプランクトンを食べ始めます。そうして2、3センチにまで育つとシラスと呼ばれるイワシの子供になります。イワシの子供はまだ泳ぎが上手ではなく、群れで海の表面近くを漂っています。そのため、他の魚やイカなどに狙われ、食べられてしまいます。一つの群れの中で生き延びることができるイワシの子供は、ごくわずかです。生き延びたイワシの子供は、1年で15センチほどの大きさに成長しました。もう立派な大人のイワシです。イワシの群れは、餌のプランクトンを求めて泳ぎながら、だんだんに集まって、大きな大きな群れとなります。これからこのイワシの群れも、他の生き物に何度も狙われることでしょう。でも、数えきれないほどたくさんいるイワシが、すっかり食べられてしまうことはありません。生き延びたイワシはまたたくさんの卵を産みます。群れで生きるイワシはこうしてこれからも生き続けるのです。読ませていただいたのはイワシでした。いやー、こちらの絵本はですね、まあ今娘がねハマってる絵本で大好きなんですよ。イワシ、群れで生きる魚。いや本当にこの絵本が好きって聞いた時はね、なかなかこう渋いなと思ったんですよね。絵本でこうイワシっていうね、あんま聞いたことなくて、でも読んでみたらね深いですよね。こうイワシのことがこの絵本である意味ねかなり分かっちゃうというかね、どういうイワシが人生というか漁生っていうんですか、歩んでいるというか泳いでいるというかね、イワシって大変ですね、かなり大変。まあ我々人間もねイワシをまあいただいたりしてね、もう感謝ですイワシに。やっぱイワシがねたくさん出てくるのが楽しいって言ってました娘。でこうイワシのねいろんなこう実際の

きさも最後にね書いてあったりとかね、もうこれ読めばイワシストですよね。イワシを知ってる人間になれますよ。イワシスト、いい本ですから、ぜひね皆さんも読み聞かせとかそういう時にぜひ選んでみていただけたらなと思います。まあ、このコーナーではね2021年から毎年絵本をご紹介してますけれども、まあうちの子供たち5歳と2歳、まあだから娘に関しても6歳が近づいてますから早いですね。もう1歳とかだった娘がもう6歳です。もう娘はねもうベラベラ喋ってますから、本当にもう幼稚園行く時とかもね手つないで行かなきゃいけないのに距離を空けようとしたりする時もありますし、まあそのくせ幼稚園着いたらパパと一緒がいいみたいなこと言ったりね、女性ですねもうね、本当に心が読めないです。はいまあでもね本当にねたくましく育ってますよね。なんかこう弟のねおむつとかをね取ってくれたりとか、最近ではなんかこう起きたらもう変えてくれたりしてて、たまにですけどね、でお風呂入っても自分で髪洗ったりとかね、すごいなんか自分のことをね自分でやるようになってきて成長してきたなと思いますね。なんかこう冷たい時もあるんで、そういう時はね2歳の息子がパパおかえりとかね帰ったら言ってくれたりするんで嬉しいですよ。親をねやっぱ頼ってくれてる時っていうのは幸せな時間なんだなって改めて思いますね。これがなくなっていくわけですからね、え抱っこがいいとか30年後抱っこしてって言われないと思うんでね、今のうちです。さあそれでは次の絵本の世界をご案内しましょう。愛すること愛されること、作絵宮西達也。トロードンはずる賢くてわがままでみんなの嫌われ者でした。スティラコサウルスが一生懸命取っていた赤い実をいつの間にか横取りしたり、疲れた時には「早く走る練習だ、俺を乗せて林まで頑張れ!」とサイカニアの背中にピョーンと飛び乗ったり、いつもみんなが嫌がることばかりしていました。だからトロードンは誰かに優しくしてもらったことなどありません。友達は一人もいませんでした。今までに誰かを愛したことも愛されたことも一度もありませんでした。そんなトロードンが野原を歩いていると、ああ大きな卵を見つけました。でっかくてうまそうだな。トロードンは口を大きく開けて、ガブリ!歯が折れる!卵は硬くてびくともしません。ガリガリガリ!長い爪で引っかいても硬くてひびも入りません。ダメだ、割れない、どうしよう。そうだ、卵から生まれたらパクリと食べればいいんだ。でもそれまで卵を誰にも取られないように隠さないと。そう言うとトロードンは爪でザクザクザク地面を掘り始めました。そして卵を埋めると土をかぶせました。これで誰にも見つからないぞ。でもこれじゃあ卵から帰っても土の中から出てこられない、どうしよう。そうだ、トロードンは卵を掘り返すとゴロゴロ転がして

0: 草むらに卵を隠しました。これなら誰にも見つからないぞ。でも、これじゃあ自分でもどこに隠したかわからなくなっちゃうかも。どうしよう。そうだ。トロードンは林まで行って長い木のつるを取り、持って帰ってくると卵にぐるぐる巻いて、おんぶしました。ヒヒヒ、これならいつも一緒だ。誰にも取られない。さあ、いつでも生まれてこい。食べてやるぜ。ヒヒヒヒヒ。その日からトロードンは寝るときも卵と一緒です。
1: 苦しい。なんて重たいんだ。でも、我慢我慢。生まれてきたら、むしゃむしゃ食ってやるからな。ヒヒヒヒヒヒヒ。
0: 次の日、魚を取りに行った時です。川に入ると、卵が重たくて、よろよろよろ。
1: あ、危ない。
0: ドボ。
1: ブクブクブク。助けて。
0: 溺れそうになりました。でも、
2: くるりん。
0: なんと卵がひっくり返って、トロードンは助かりました。アリオラムスに食べられそうになった時も、トロードンは卵を背負ったまま必死に逃げました。すると、卵も一緒になって、ゴロゴロゴロ。またある日、岩山に登ってプテラノドンの子を捕まえようとしたとき、卵が重くてゴロゴロゴロ。
1: いててて、こんなことならもうやめた。
0: トロードンはそう言って、つるを取り卵を下ろしてしまいました。そこへ
3: ガラガラガラ、
0: 岩が落ちてきました。その時です。
1: ぴょーん。
0: 卵が飛び上がって、トロードンに体当たりしたのです。
1: お前、俺を助けてくれたのか？
0: トロードンが聞くと、卵は嬉しそうに、ゆさゆさと揺れました。トロードンは、卵をじっと見つめると、また、つるを巻き、おんぶしました。その日からトロードンは卵にいっぱい話しかけるようになりました。ある時、
1: そうだ、返事の仕方を教えてやる。いいか、こうやってお腹から声を出すんだ。うわ
0: ー。すると、
2: ふわんふわん。
0: 卵の中からちっちゃなかわいい返事が聞こえてきました。赤い実を取りに行った時も、トロードンが、
1: 生まれてきたら一緒に赤い実を取って食べようね、
0: と言うと、卵は
2: ふわーん、
0: 嬉しそうに返事をしました。星がキラキラ輝く夜、トロードンは初めて流れ星に祈りました。
1: この子が元気に生まれてきますように。
0: すると、卵が大きな声で返事をしました。
2: ふわーん。
0: そして、その夜、卵がパキパキパキ。
2: パカ？
0: なんと、生まれてきたのは、みんなから恐れられているティラノサウルスの赤ちゃんでした。目を覚ましたトロードンは、ぎゅーっと赤ちゃんを抱きしめ、ポロポロ泣きながら言いました。
1: 生まれてきてくれてありがとう、ありがとう、本当にありがとうね。
0: その時です。星が流れました。キラキラキラキラ。

トロードンは祈りました。この子が元気に育ちますように。そのためならたとえ俺はどうなっても構いませんから。そしてそれから何年か経ちました。赤ちゃんは立派なティラノサウルスになっていました。トロードンはどうしているのかって？元気です。ほら、二人は仲良く木のつるで結び合って、いつも一緒です。これからも、ずっと、ずっと。

読ませていただいたのは愛すること愛されることでした。いや、この絵本もね、素敵ですよね。もうとにかく嫌われ者だったトロオドンが卵と出会ってね、そこで、卵がトロオドンのこと助けてくれたりして、本当のね愛を知るというか、そういうストーリーですけど、いや僕もね、これも娘にね読んだんですよ、このラジオの前に。生まれてきてくれてありがとうありがとうってね、もう僕ちょっともう泣いちゃってね、娘に泣きながら娘に伝えるような感じで読んだんですよ。絵本をね読み終わって娘にどうだったって聞いたら、これも知ってるって言われました。ええ、読んだことあるみたいです。まあでもね、僕よりやっぱもう娘の方が知ってんのかな、絵本の世界は。やっぱ世代だから、絵本世代なんでね、今ドンピシャの。うん。でもこの生まれてきてくれてありがとうっていうのをね、娘に言ったらちょっとこう照れてましたよ、さすがに。うん。照れてね。すごい可愛かったです。真夜中の絵本、今日は3冊ご紹介しました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？今ね、子育てしている方々、まあ本当にね、この時代的にもね、やっぱ子育てが大変、やっぱそういう時代ですから、まあいろいろと子供はねやっぱ成長しますし、子育てにね迷うこと戸惑うことあると思います。まあでもですね、僕的にはどんどんね子供たちができることが増えていくっていうのはね、すごく嬉しいというかね、楽しいっていうか、そういうのありますよね。だからね、子供たちがね元気に育っていくことが一番だなと思います。まあ風邪もね引きますしね、なんでこんな風邪引くんだろうってぐらいね風邪引いてました。

もう本当に毎週弾いてましたよ昔は。治ったと思ったら弾いて、治ってないのにまた弾いて、もうその繰り返しでしたよ。まあそれが映ったりする時もあるしね、もちろん映らないようにってね、ほぼ不可能だっていうところにね行き着きましたから僕も。まあでもね、やっぱりこれからもね、子育てお互い頑張っていきましょう。いくつになってもね、その時の時々の心配事とかあると思うんですよね。でもやっぱりこう子供のおかげで親も大人も学べることもたくさんあるしね。まあとにかくね、僕から言えるねアドバイスがあるとしたら、そうだな、 KTE です。 KTE、 困った時は E テレ。いや本当 E テレはね、もう感謝ですよ。お母さんと一緒とか見つけた、あといないいないバーとかね、本当にもう感謝、めちゃくちゃ助けられました。ぜひね皆さんも助けてもらってください。ということで今年も暑くなりそうですが、皆さん体に気をつけて夏を過ごしていきましょう。真夜中の絵本、今夜は大吾がお送りしました。それではおやすみなさい。

0: 真夜中の絵本、アーティストの DAIGO さんの朗読をお楽しみいただきました。名前のない猫、イワシ、愛すること愛されること、3冊でした。この中でもイワシが5歳のお嬢さんのお気に入りということで、とっても面白いお話でしたね。そして3作目の愛すること愛されること、でも生まれてきてくれてありがとうという言葉が登場します。これを直接娘さんに言ったところ、照れていたということで、でもそういう言葉って直接言うことが何より大事ですよね。なかなか普段はね、言葉には出せませんけれども、素敵なお子さんとのエピソードをたくさん話してくださいました。そして最後の KTE、 困った時は E テレということで、今日の子育てリアルトークのテーマのゲストは E テレ、お母さんと一緒で長年体操のお兄さんを務めた吉井お兄さんでした。吉井お兄さんのお話もね、楽しかったですね。読み聞かせしているということで、ね、どんな絵本を読んでるんでしょうかね。今度聞いてみようかなと思いました。真夜中の絵本、アーティストの DAIGO さんでした。さあ続いてはハッシュタグ絵本でつながろうです。絵本について学ぶ学生たちがリスナーにおすすめの絵本を紹介してくれます。今日は東京都の白梅学園大学の学生さん、聞き手は村上里和アンカーです。
1: 自己紹介からお願いします。
2: こんばんは、白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の小宮千尋です。私は子どもと関わることが好きで、幼稚園教員を目指しています。私が小学校2年生の時に弟が生まれて、一緒に遊ぶうちに小さい子どもの温かさ、可愛さ、発想の面白さに気づきました。私が接することで笑ってくれることが好きで、赤ちゃんや子供が可愛いなぁと感じました。そんな8歳年下の弟の存在も大きいのですが、幼稚園教諭を目指した原点にはある先生との出会いがあるんです。私が幼稚園の頃、体操の時間に飛び箱がうまく飛べなくて、頭から飛び箱に突っ込むような飛び方をしてしまいました。その時に体操の先生に

0: どうして頭から行くんだと大きな声で注意されてしまい、びっくりして泣いてしまったことがありました。今になって考えると、体操の先生は危ないことを伝えようとしていたのだと思います。でも私は大きな声が怖くて泣いてしまったのです。その時そばで見ていた幼稚園の担任の先生が駆け寄ってきて抱きしめてくれて、大丈夫だよと言ってくれたのです。その時に心から安心したことを覚えています。その先生のように子供の言葉にできない思いに寄り添い、その先生がいたら安心できるような、そんな先生になりたいと思っています。
1: 本当にいい先生ですよね。そして小宮さんはその時のことを今でもはっきり覚えてるんですね。
0: はい、実習や勉強が大変で落ち込むことがあっても、その時のことを思い出して頑張ろうと思います。今私は幼稚園で夕方の預かり保育の時間に先生をお手伝いするアルバイトをしています。夕方なのでお母さんやお父さんに早く迎えに来てほしいという思いを抱えた子供も中にはいます。先日も外遊びの時間があと少しで終わりそうというタイミングで、みんなと遊ばずに私に目線を送っている子供がいました。3歳児クラスの子供で、いつも外遊びが終わるタイミングで保護者が迎えに来る子供でした。私がどうしたのと聞いても何も言わず、うんと怒ったような顔をしていました。子供たちは楽しく遊びに熱中する日もあれば、お迎えまだかなと少し寂しい気持ちを抱える日もあります。その気持ちをそっと汲み取って、抱っこすると聞くとうなずいてくれました。抱っこしたら嬉しそうに笑っていました。保護者が迎えに来た時、保護者の腕の中には0歳くらいの赤ちゃんがいました。きっとお母さんは赤ちゃんと関わる機会が多くなり、少し寂しい思いをしているのかなと感じました。子供の気持ちを背景から考え、寄り添える保育者になりたいと感じています。
1: そんな小宮さんが選んでくれた絵本は何でしょうか。
0: はい、私が今日おすすめする絵本はノンタンシリーズのノンタン妹イーナ、作絵清野幸子、2001年に出版されたものです。私には3つ下の妹がいます。幼い頃はどこに行くにもついてきました。お友達と遊ぶときに、妹はどっかに行っておいてと、まさにこの絵本のノンタンと同じ気持ちになっていました。うざったいと思う一面もあれば、一緒に遊ぶことが楽しいと思える存在でした。
1: そういう時期ありますよね。今はどんな関係ですか。
0: はい、妹に恋愛相談をしたり、一緒に仲良く出かけたり、とても楽しく過ごしています。この絵本は妹がいるのいいでしょうと、なんだか誇らしげな思いにさせてくれる絵本だと思います。ぜひ兄弟のいる家庭に読んでいただきたい絵本です。白梅学園大学子ども学部子ども学科4年の小宮千尋でした。
2: ハッシュタグ絵本でつながろう。
3: ハッシュタグ絵本でつながろう、白梅学園大学4年の小宮千尋さん、おすすめの絵本はのんたん妹いいなでしたね。ご自身の妹さんとの記憶、そして今の仲良しな関係、本当に素敵ですね。千尋さんが目指している幼稚園教諭、子供の気持ちを汲み取って優しく安心できる先生になりたいということで、本当に頑張ってほしいなというふうに思いました。ハッシュタグ絵本でつながろうでした。では深夜便の歌です。作詞作曲ともに矢井田瞳、歌矢井田瞳で

0: 深夜便の歌、作詞作曲歌、八重田瞳 I'm OK お聴きいただきました。明日のこの時間は深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、声優チャフーリンさんです。ではここで番組のお知らせです。
1: 俳句や短歌の投稿作品を味わっていく番組、文芸選評。俳句と短歌を各週でお送りしています。番組では皆さんからの作品を募集しています。番組ホームページからお送りください。はがきで投稿される

0: NHK ラジオセンター文芸選評までお寄せください。住所、氏名、年齢、電話番号をお書きいただき、お名前には必ずふりがなを振ってください。文芸選評、放送は NHK AM 毎週土曜日午前11時5分からです。
1: 番組のお知らせでした。さあ、今夜の NHK ラジオ深夜便は月に一度のみんなの子育て深夜便です。11時台そして0時台のトークテーマは夏バテしない体づくりと題してお送りしました。タレントのよしお兄さん、小林よしひささんと日本女子体育大学教授の森田洋子さんのお話、いかがでしたか？運動を苦手とか嫌いと思わせずに、楽しんだり好きになったりすることが大事、続けていくことが大切という話がとても印象に残りました。長い人生、健康で健やかに過ごしていくには運動、そして3食をしっかり食べるとか睡眠を整えるとか、そうした基本的なことが大切なんだなと改めて感じました。これから暑い夏がやってきますが、そうしたことをきちんと気をつけながら適度に快適に運動を続けていけたらいいなというふうに思いました。皆さんからの感想などもお待ちしています。次回のみんなの子育て深夜便は7月23日木曜日です。子育てリアルトークのテーマは子どもの睡眠と題してお送りします。夜泣きがひどいとか、寝かしつけに時間がかかる、早寝早起きしてほしいのにどうしたらいいのと、睡眠に関して悩んでいることはありませんか？困っていること、我が家はこうだったという経験談などメールでお送りください。ゲストは子どもの睡眠と発達の関係に詳しい小児神経科医の星野京子さんです。この日は E テレで第4第5木曜日夜8時から放送しているお隣さんは悩んでるとのコラボ企画です。テレビのテーマも睡眠です。お隣さんにご出演する星野京子さんにラジオにもお越しいただき、テレビとラジオを通して子どもの睡眠について深めていきます。皆さんからのお便りお待ちしています。それではお天気です。今日26日は台風7号は沖縄を北上して、台風8号は日本の南を北上します。梅雨前線は本州の南岸に停滞して、日本海と三陸沖をそれぞれ低気圧が進むでしょう。沖縄はお昼頃にかけて台風が最も近づき、風と雨がかなり強まるでしょう。トラックが横転するほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。厳重に警戒してください。九州と中国、四国、近畿、東海、関東は雨になるでしょう。梅雨前線が停滞する九州や太平洋側を中心に雨が強まります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。北陸と東北は雨が降ったり止んだりでしょう。北海道は雲に覆われて夕方から雨になりそうです。最高気温。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は、郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 今日午前1時11分ごろ、青森県と岩手県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3が青森県八戸市と階上町、岩手県軽米町でした。震源地は岩手県沖で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.6 と推定されています。岩手県沖では昨日マグニチュード 7.2 の地震があり、気象庁は1週間程度は最大震度

川の増水氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。自民党の税制調査会は昨日、社会保障制度調査会との合同会議を開き、超党派の国民会議の実務者会議で示された食料品の消費税率を来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした中間取りまとめの案について意見を交わしました。この中で出席者からは、公約に掲げた減税を実現させるべきだという意見の一方、財政や経済への影響を踏まえ反対や慎重な対応を求める意見も相次ぎました。小渕元選挙対策委員長は、税制調査会の幹部会合のメンバーを辞めたいという意向を伝達しました。食料品の消費税減税に賛同できないなどと話しているということです。選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策をめぐる法案の採決を行うため、今日衆議院本会議を開催することで与野党が合意しました。昨日開かれた衆議院議員運営委員会の理事会で、野党側は予算委員会の集中審議などを要求しているにもかかわらず回答がないとして、今日の本会議の開催には応じられないという考えを伝えました。議員運営委員会は改めて理事会を開き、与党側は選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策をめぐる法案が特別委員会で全会一致で可決されたことを受けて、今日本会議を開き採決を行いたいと提案しました。野党側は速やかに成立を図る必要があるなどとして提案に応じ、今日の本会議の開催で与野党が合意しました。一方、野党側は衆議院議員の定数削減法案や副首都構想の関連法案の審議は認められないと重ねて主張し、引き続き協議することになりました。25日のニューヨーク株式市場では、ダウ平均株価は一時前日の終値と比べて800ドルを超える値上がりとなり、取引時間中の最高値を更新しました。現在は前日の終値より199ドル96セント高い52,048ドル86セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 141.383 下がって 25,335.252 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円75銭から77銭となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

6月26日金曜日、 NHK ラジオ深夜便。今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便。ご案内は磯野優子です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台3時台はみんなの音楽、2時台はビートルズ来日60周年、3時台は夏の童謡唱歌をお送りします。4時台言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して、作家文化昆虫学者の篠原香織さんのインタビューをお送りします。それでは2時台みんなの音楽です。今日はザ・ビートルズ来日60周年と題してお送りします。ビートルズが1966年6月29日東京にやってきました。翌6月30日から7月2日の3日間にわたり、計5回日本武道館でコンサートを行いました。あれから今年で60周年です。今では考えられない逸話の数々が残されているんですよね。日本武道館がロックコンサートに使われたのはこれが初めてということで、神聖な武道館を使わせるなというアンチの声などもあったということです。延べ5万人を動員したこのコンサート、1回のコンサートは2部構成で、第1部には日本人出演者が登場、第2部でビートルズが演奏という形でした。披露されたのは全部で11曲。今夜はその披露された曲順にお送りをしてまいります。1曲目はロックンロールミュージックです。1964年12月発表、アルバムビートルズ・フォー・セールの収録曲です。ロックンロールの創始者の一人でロック界の伝説と言われるチャック・ベリーが1957年に発表したシングルのカバーです。ボーカルはジョン・レノン。1965年2月に日本ではシングルとして発売され、チャート1位を記録しました。レコードでは4番まであるんですが、日本公演では2番までしか歌われなかったということです。ロックンロールミュージック、

1曲目はロックンロールミュージック。さあ続いて披露されたのはシーズアウーマンです。ポール・マッカートニー単独で書かれた曲で、ボーカルもポールが担当しています。ハードな曲調を魅力とする、完成度を誇る作品として人気が高い曲、シーズアウーマン。

2曲目はシーズアウーマンでした。続いて恋をするならです。ジョージ・ハリスン単独で書かれた曲で、ボーカルもジョージが担当しています。12弦ギターの美しい音色と響きが印象的な作品です。恋をするなら。

恋をするならでした。さあ続いて4曲目はデイトリッパーです。シングルデイトリッパー、そして恋を抱きしめようの両 A 面曲、ジョン・レノンのアイデアに基づいて書かれたポール・マッカートニーとの共作曲です。ボーカルはジョンとポールの2人で分け合って歌われています。特徴的なギターリフはビートルズの生み出した代表的なギターリフとして多くのミュージシャンに引用されています。デイトリッパー。

4曲目はデイトリッパーでした。続いて5曲目はベイビーズ・イン・ブラック。ビートルズの曲の作詞作曲のクレジットはレノン・マッカートニー名義となっていますが、多くは単独で書かれているそうです。その中で数少ないレノン・マッカートニーの共作で、2人が1曲を通してボーカルを分け合っています。ベイビーズ・イン・ブラック。

ベイビーズインブラックでした。6曲目は I feel fine。 ジョン・レノンのアイデアに基づいて書かれた曲で、ボーカルもジョン・レノンです。イントロで聞かれるギターのフィードバック、この歪んだ反響音は偶然に得られた音をもとに意識的に作り出されたもので、曲の一部として成立させたと言われています。ビートルズの音作りにかける豊富なアイディアと、まあ、努力情熱をうかがわせるエピソードです。 I feel fine。

I feel fine お送りしました。続いて7曲目に演奏されたのが説明不要の名曲中の名曲イエスタデイです。ポール・マッカートニーの単独作、レコードでは弦楽四重奏をバックにしたアコースティックバラードで制作されましたが、日本公演ではバンド形式で披露されています。イエスタデイ。

Yesterday に続いては I wanna be your man です。1963年11月に発表されたローリングストーンズへの提供曲。リードボーカルはリンゴスター。ドラムを叩きながら歌えるアップテンポでシンプルな曲をとジョンとポールが書いて送ったと言われています。 I wanna be your man。

I wanna be your man でした。続いては一人ぼっちのあいつ。ジョン・レノンの単独作でボーカルもジョンが担当しています。曲想が浮かばず行き場もない自分は何者なんだと横になった途端、どこでもない世界にいる一人ぼっちの男というアイデアが浮かんだそうです。ポールとジョージの3世によるハーモニーの美しさが際立った作品で、アルバムラバーソウルの中で特に人気の高い一曲です。一人ぼっちのあいつ。

続いて10曲目はペーパーバックライターです。来日直前の1966年6月15日に発売された最新シングルでした。ポール・マッカートニー単独で書かれた曲で、ボーカルもポールが担当。複雑にオーバーダビングされたコーラスはライブでは再現不可能で、かなり簡略化されて披露されていたということです。ペーパーバックライター、

ザ・ビートルズ日本武道館での最後の曲となったのが I'm Down です。1965年7月シングル Help の B 面曲でした。のポール・マッカートニーが得意のレパートリーとしていたロックンロールの創始者の一人と言われるリトル・リチャードのノッポのサリーをモデルにポールが単独で書いた曲、ボーカルもポールが担当しています。 I'm Down。

全11曲、まあ、時間にしておよそ30分ほどの時間だったんですね。ジャックベリーのカバー、ロックンロールミュージックで始まり、リトル・リチャード風のオリジナル、I'm Down で終わるビートルズのライブ。ロックバンドとしての強い意志、矜持が示されたコンサートだったことがわかりますね。今でもあの熱狂の映像をテレビで見かけるたびにはすごかったんだろうなというふうに思って、どんな空気感だったんだろう、もう今ではなかなかないだろうなと思いながら見てるんですけども、リスナーの中で行ったよと、日本武道館でこのザ・ビートルズのライブ聞いてましたという方、もしいらっしゃったらメッセージなどお送りください。お待ちしています。さて、ここまではビートルズ来日公演のセットリストを紹介してきました。まあ、ここからはビートルズの来日前に日本のアーティストによって発表されていたカバー曲、そして強い影響を受けたアーティストによるオマージュともいえるビートルズ風のオリジナル曲を紹介してまいりましょう。まずはスリーファンキーズの抱きしめたいです。訳詞を手掛けたさざ波健二さん、これまで日本語詞を担当する第一人者なんですけれども、ビートルズのこの曲の訳詞を担当した時は、これまでの手法では通用しないのではないかと感じ取ったという話をしているそうです。スリーファンキーズ、抱きしめたい。

スリーファンキーズ抱きしめたいでした。私今回初めてこのスリーファンキーズ3番を聞いたんですけども、とってもこれはこれでなんか好きだなっていうふうに思いました。さあ続いてはヘルプです。ボーカルを尾藤勲さん、内田裕也さん、演奏を寺内武史とブルージーンズ、ジャッキー吉川とブルーコメッツが担当しています。この4社はビートルズ来日公演の第1部に出演しています。ヘルプ

続いてお送りするのはノーバディです。ビートルズを深く敬愛するシンガーソングライターとして有名な杉正道さんの作詞作曲の作品です。佐野元春さんのコーラスによる共演で一層ビートルズサウンドの風合いが強まっています。杉正道 with 佐野元春、ノーバディ。

続いてお送りするのはノーバディのコネクションです。ノーバディは矢沢永吉さんのバックメンバーを務めていた相沢幸雄さんと木原俊夫さんの2人で1981年に結成されたロックユニットです。ノーバディコネクション。

2時台最後にお送りするのは竹内まりやさんのマージービートで歌わせてです。マージービートとはイギリスリバプール周辺から発生したロックサウンドの呼び名のことでして、リバプールを流れるマージー川から取られたと言われています。音楽的にまた人生においても多大な影響を受けたという竹内まりやさんのビートルズへのオマージュソングです。マージービートで歌わせて。

2時台みんなの音楽、今日はザ・ビートルズ来日60周年日本公演で披露された曲順でお送りしました。明日のこの時間はロマンチックコンサートリラックスサウンズレイモン・ルフェーブル作品集です。それではお天気、全国の天気概況です。今日は台風7号は沖縄を北上して、台風8号は日本の南を北上します。梅雨前線は本州の南岸に停滞して、日本海と三陸沖をそれぞれ低気圧が進むでしょう。沖縄はお昼頃にかけて台風が最も近づき、風と雨がかなり強まるでしょう。トラックが横転するほどの猛烈な風が吹く恐れがあります。厳重に警戒してください。九州と中国、四国、近畿、東海、関東は雨になるでしょう。梅雨前線が停滞する九州や太平洋側を中心に雨が強まります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。北陸と東北は雨が降ったり止んだりでしょう。北海道は雲に覆われて夕方から雨になりそうです。最高気温は平年並みか低いでしょう。湿度が高いのでムシムシしそうです。那覇は30度、鹿児島は29度、高知は27度と平年並み、福岡と広島は22度でひんやり、松山と松江は24度でジメジメするでしょう。大阪は26度、名古屋と東京は27度で昨日よりも5度くらい高くなりそうです。金沢は27度と昨日と同じくらい、新潟は26度と昨日よりも4度低いでしょう。仙台は26度、秋田は24度、札幌は24度、釧路は17度の予想です。時刻はまもなく3時になります。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 停滞する梅雨前線の影響で九州などではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、特に熊本県と大分県では3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして線状降水帯直前予測が発表されていて厳重な警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では今日の昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。東日本でも明日にかけて総雨量が多くなる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。台風7号は明日には西日本と東日本の太平洋側に近づく見通しで、台風8号は明日にかけて伊豆諸島付近を通過した後温帯低気圧に変わる見込みです。西日本と東日本では台風本体の影響も加わるため雨が降り続き、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海、近畿、四国、沖縄で200ミリ、九州と

中はアメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書への署名や AI に関連した企業の業績拡大への期待から日経平均株価は初めて7万円を超え5日連続で最高値を更新しました。株価が記録的な上昇となる中、NISA の普及を背景に増えている個人投資家が積極的に取引に参加したことがうかがえます。一方、海外投資家による売買金額は80兆円余りでした。買った額が売った額を1兆562億円上回る買い越しで、海外勢の積極的な買いが株価の上昇につながったとみられます。市場関係者は AI 需要の拡大でキオクシアホールディングスの株価が急騰したことを受け、他にも値上がりが期待できる銘柄を探そうという動きが個人の間でも見られると話しています。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表のスウェーデン戦が今日の仕事の時間と重なる企業などもある中、大阪市の商社では社内の一体感を高めようと勤務中に社員が一緒に応援するイベントを開くことにしています。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表のスウェーデン戦は日本時間の今日午前8時から行われます。大阪市の部品関連の商社では勤務時間と重なるため社員から試合が気になって業務に集中できないという声があり、社内で検討した結果、社員が一緒に応援するイベントを開くことを決めました。前日の昨日は普段は商談などに使うフリースペースで、有志の社員たちが試合を映すプロジェクターを設置したり椅子を持ち込んだりして準備を進めていました。イベントにはこの会社や関連会社の社員が任意で参加でき、午前9時の通常の就業時間以降も勤務時間とみなされるということです。イベントを担当する社員の太田勝弘さんは、普段はなかなか話せない社員同士がこうしたイベントを通してコミュニケーションを取ってもらいたい、日本代表の皆さんからパワーをもらいたいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

6月26日金曜日午前3時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便です。ご案内は磯野優子です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台みんなの音楽は夏の童謡唱歌をお送りします。4時台言葉の贈り物、好きなことを極めて人生を開くと題して、作家で文化昆虫学者の篠原香織さんのインタビューをお送りします。さあ3時台のみんなの音楽です。梅雨の時期ですけれども、まもなくすると7月を迎え、梅雨が明けて暑い夏がやってきますね。一足早く今日は夏の歌、童謡唱歌叙情歌をお送りします。1曲目は夏は来ぬです。作詞は佐々木信綱、作曲は小山作之助。作詞をした佐々木信綱は当時京都在住で、この歌も大原の初夏の風景を歌ったものだとされています。夏は来ぬ、西六号少年少女合唱団です。

最初にお送りした曲は夏は来ぬ西六郷少年少女合唱団の歌声でした。続いては茶摘みです。民謡の旋律が一部に取り入れられ、軽快な二拍子のリズムに乗って子どもたちがお互いに手のひらを打ち合わせて遊ぶ手合わせ歌としても知られています。歌詞に出てくる88夜とは、立春から数えて88日目のこと。太陽暦では5月1日か2日にあたり、茶を摘むには最適の日とされていました。杉並児童合唱団で茶摘み。

茶摘みでした。さあ茶摘みの後は田植えと参りましょうか。 NHK 東京児童合唱団の歌声で田植えお送りします。文部省唱歌の田植えは1942年昭和17年に国民学校の教科書で発表された日本の唱歌です。作詞は井上武、そして作曲はカチューシャの歌や東京音頭などで知られる中山新平が手がけました。 NHK 東京児童合唱団の歌声で田植え

3曲目は田植えをお聴きいただきました。続いてお送りするのはてるてる坊主です。子供たちが晴天を願って明日天気になーれと歌いながらてるてる坊主を吊るす風習が始まったのは江戸時代のことだそうです。広く行われた風習ですので、わらべ歌の方も全国各地に分布しています。作曲の中山新平さんは冒頭にわらべ歌のメロディーを生かし、

明るい曲に仕上げています。てるてる坊主、ひばり児童合唱団の歌声でお聴きください。

ひばり児童合唱団の歌声でてるてる坊主でした。作詞の朝原京村はこれが唯一の童謡です。この童謡を発表して間もなく小説に専念したということなんです。作詞朝原京村、作曲中山新平、てるてる坊主でした。続いては蛍に参りましょう。蛍が綺麗な季節ですよね。今も水の綺麗なところでは蛍が見られますよね。こちらは尋常小学唱歌、昭和7年1932年に掲載された夏の情緒あふれる美しい楽曲です。作詞井上武、作曲は下房寛一、歌はタンポポ児童合唱団です。

ホタルでした。次にお送りするのは、もうすぐこの季節ですね、七夕様です。の七夕様は童謡七夕様、1941年昭和16年3月に文部省発行の歌の本下に掲載された唱歌です。その歌詞の意味について簡単に触れてみますと、軒場に揺れるの軒場ですが、屋根の端で壁から張り出した部分を意味しています。そして金銀砂子とは、金箔や銀箔を細かく砕いて蒔絵や襖絵などを装飾するために使う粉、砂子のことです。七夕様の歌詞では、七夕の星空や天の川の砂などが表現されています。七夕様、野田恵理子森の木児童合唱団の演奏です。

七夕様、短冊に今年は何を願い事として書きましょうかね。そろそろ考える頃ですね。野田恵理子森の木児童合唱団の歌声で七夕様お送りしました。変わっては海です。作詞は林龍波、作曲は井上武。昭和16年1941年に国民学校初等科1年生用の歌の本上に載りました。現在でも教材として歌い継がれています。海、杉並児童合唱団の歌声でどうぞ。

海に続いてはもう一曲、海がタイトルに入っている曲をお送りしましょう。続いては我は海の子です。の作者は長年不明とされてきたんですが、平成元年になって作詞者が明らかにされました。元小樽新聞の記者で後の

通の手紙が公表されたのです。我は海の子、作詞宮原浩一郎、 NHK 東京児童合唱団の歌声でお聞きください。

我は海の子お送りしました。続いてはヤシの実お聴きいただきましょう。この歌は島崎藤村が明治33年1900年詩の一編として発表し、翌年詩集落梅集の中に収めたものです。詩の舞台となったのは愛知県の伊良湖岬付近の海岸だそうですが、藤村自身が岬に行って作ったというわけではないようです。ヤシの実に曲がついたのは昭和11年1936年7月、東京嶺南坂教会でオルガン奏者をしていた大中寅次が作曲し、7月13日から1週間国民歌謡として庄司太郎の歌で放送されました。日本の南方進出が目論まれていた時代でもあり、南方に憧れる心情と相まって長く愛称されています、されることになりました。ボニージャックスの歌でヤシの実。

ヤシの実、ボニー・ジャックスの歌声でお聴きいただきました。続いては倍賞千恵子さんの歌声で桜貝の歌です。桜貝の歌は昭和24年1949年7月 NHK のラジオ歌謡で発表されました。桜貝の歌、倍賞千恵子。

倍賞千恵子さんの歌声で桜貝の歌でした。続いては芭蕉布お聞きいただきましょう。芭蕉布とは沖縄特産の布地です。張りがあってさらっとした感触は夏の衣料に適していて、沖縄の女性たちは自ら育てた芭蕉で夫や子供、恋人のために晴れ着や日常着を仕立てたそうです。かつては沖縄全域で織られていて、琉球王朝への香納布にも使われていたということなんですね。戦後は安い化学繊維の流入などで島民の生活から姿を消していったと言われています。作詞の吉川康一は沖縄県の八重山諸島鳩間島の出身の高校教師、作曲の福原恒夫は大阪で音楽を学びましたが28歳で沖縄に帰って、間もなくこの詩と出会い、わずか30分でこの曲を書き上げたと言われています。芭蕉布、斉藤雅子さんの歌声でお聴きください。

芭蕉布お送りしました。続いては夏といえば花火、そして風鈴ですね。花火は曲の構成は全2番で、夜空に大きく広がる打ち上げ花火のダイナミックな色彩の変化が表現されています。そして風鈴は夕暮れ時の涼しい風によって昼間の夏の暑さが消えていく、日本の情緒ある風景を格調高く表現し歌われています。花火タンポポ児童合唱団、風鈴慶応義塾大学ワグネルソサイエティ OG、 2曲続けてお聴きください。

続いてお送りするのは、みかんの花咲く丘です。こちらの作曲は、童謡に生涯を捧げた作曲家の貝沼実。貝沼は童謡歌手の川田雅子の歌で静岡にふさわしい童謡を作ってほしいという依頼を受けます。引き受けたものの、長野県出身の貝沼はなかなか海のイメージが浮かびません。そこへたまたま雑誌記者をしていた加藤翔吾が取材に訪れ、加藤は静岡県富士市の出身でした。これは助かったとばかりに、大急ぎで作詞してほしいと加藤に頼んだところ、加藤はそれに応えて20分ほどで詩を作り上げたと言われています。みかんの花咲く丘、作詞加藤翔吾、作曲貝沼実。音はゆりかご会の歌声でどうぞ。

3時台最後にお送りするのは夏の思い出です。昭和21年5月 NHK のラジオ歌謡がスタートしました。この番組では戦後の苦しい時代にあった日本人の心に潤いを与える歌の数々が発表され、今に残る数多くの名曲が生み出されています。昭和24年1949年6月に放送されたこの夏の思い出、作詞はエマ・ショーコ、作曲は中田義直。

みんなの音楽3時台は夏の童謡叙情歌唱歌をお送りしました。明日のこの時間は日本の歌心の歌昭和歌年間昭和37年の流行歌です。それではお天気、各地の今日の天気の予想と予想最低気温最高気温です。那覇は雨で暴風を伴うでしょう。最低気温25度、最高気温30度。鹿児島雨時々止むでしょう。25度、29度。福岡は雨20度、22度。高知雨時々止むでしょう。22度、27度。松山雨時々止むでしょう。20度、24度。広島雨20度、22度。松江曇り時々雨20度、24度。大阪雨22度、26度。名古屋雨21度、27度。金沢雨時々止むでしょう。22度、27度。金沢、新潟は雨時々止むでしょう。19度、26度。東京曇り時々雨、19度、27度。仙台雨のち曇り、18度、26度。秋田雨、20度、24度。札幌曇りのち

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 停滞する梅雨前線の影響で九州などではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では今日の昼前にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。東日本などでも明日にかけて総雨量が多くなる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。全国のデパートの先月の売上は4683億円余りと5ヶ月連続で前の年より増加しました。日本百貨店協会によりますと、全国のデパートの先月の売上は4683億円余りでした。既存店同士で比べると前の年の同じ月を 8.3% 上回り、5ヶ月連続で増加しました。円安傾向が続いたことで外国人旅行者向けの免税品の売り上げが、時計や宝飾品のほかブランドのバッグなど、これまで好調だった高額品の販売が引き続き伸びたということです。日本百貨店協会の西坂義治専務理事は、免税品以外の売り上げも好調で、特に富裕層は株高で保有資産が増えるという心理的な効果で買い物しようと思っているのではないかと話していました。ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナの復興について官民レベルで話し合う国際会議がポーランドで開幕しました。この会議はウクライナの復興に関わる各国の政府や国際機関、企業などが集まり支援について話し合うもので、2022年から毎年

決意を相次いで表明しました。また会場にはおよそ200の企業のブースが設けられ、復興に向けた事業を PR していて、各国や企業からどこまで支援を得られるかが焦点です。一方、ウクライナとポーランドをめぐっては、ポーランド人の虐殺に関与したとされる民族組織の名称をウクライナが軍の部隊の呼称に取り入れたとして、ポーランドが今月19日ゼレンスキー大統領に送った勲章を剥奪すると発表しました。両国の関係悪化が懸念される中、ゼレンスキー大統領は今回の会議を欠席しています。映画に関する資料を保存公開する日本で唯一の国の専門機関、国立映画アーカイブは、国からの交付金が減額されたため、業務の継続が危ぶまれているとして、クラウドファンディングで1億円の資金を募ると発表しました。これは昨日、国立映画アーカイブの栃木明館長らが記者会見で発表したものです。国立映画アーカイブは、劇映画やアニメなど合わせて9万本以上のフィルムやシナリオ、ポスターなど映画に関する資料を保管する日本で唯一の国の専門機関です。アーカイブによりますと、運営費としての国からの交付金が今年度はおよそ3億6千万円と3年前の半分以下に減り、業務の安定的な継続が危ぶまれているということです。それに伴い、自らの収入の目標を例年の4倍余りにあたるおよそ2億5000万円とし、このうち1億円の資金をクラウドファンディングで募ることを決めたということです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく4時5分になります。

0: 6月26日金曜日午前4時5分40秒になりました。 NHK ラジオ深夜便、今夜は月に一度のみんなの子育て深夜便、ご案内は磯野優子です。先ほど各地の今日の天気と予想最低気温最高気温をお伝えしましたが、改めて釧路のお天気お伝えしたいと思います。釧路は今日曇りのち雨、予想最低気温が13度、予想最高気温は17度となっていて、平年並みの予報です。4時台は言葉の贈り物です。今朝は作家で文化昆虫学者の篠原香織さんのインタビューです。篠原さんは1995年神奈川県横浜市生まれ、幼い頃から生き物に親しみ、ネズミやモモンガ、タランチュラなどさまざまな動物や昆虫を飼育してきました。大学では昆虫に関する研究に励んで、この春には博士号を取得。その知識を生かして本の出版やテレビ番組への出演など幅広く活躍しています。篠原さんが好きなことを原動力に人生を歩むきっかけになったのは、学校生活に馴染めず生きづらさを感じて不登校になった時期に、好きなことに夢中になれる時間が心の支えになったことだといいます。現在は2歳のお子さんの子育てに奮闘する傍ら、昆虫の研究や執筆活動など好きなことを極め続ける篠原さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の大江由里ディレクターです。
1: 篠原香織さんにリモートでお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 篠原さんは作家であり文化

0: 虫学者としても活動していらっしゃいますが、
1: はい。
0: 文化昆虫学っていうのはどんな研究なんですか？
1: 世界的に見ても結構新しい学問で、日本でも、もう本当にやってる方、全員知ってるんじゃないかってぐらい、もう小規模な、マイナーな学問なんですけど、人間と昆虫の関わりというか、例えば昆虫食とかもそうですし、あとは、まあ、蜂蜜とか、人間が文化の中で利用してきた昆虫っていうのもそうですし、小説とか絵画とか映画とか、そういったその文化の中に登場してくる昆虫の姿を研究して、そこからこう人間と昆虫がどうやって関わってきたのかっていうのを探る学問になります。
0: ああ、なんかすごい幅広いです
1: 幅広
0: ね。
1: いです。本当にもう人と昆虫っていう2点だけ決まっていて、それ以外に何でも研究対象に入るっていう感じですね。
0: 篠原さんが研究されるテーマとかっていうのは決まっていらっしゃるんですか？
1: はい。私が博士論文を書いたのは、まあ、芸術学の中の、特に文芸ですね。小説とか、詩とか、その文学作品の中に登場する、こう、昆虫をメインに扱って、特にミツバチとカイコっていう、まあ、人間が比較的好きな昆虫。昆虫ってあんまり万人に好かれるわけじゃない昆虫の中で、特別な関係を築けた2種の昆虫の姿を、こう研究することで、じゃあ人はなぜ虫を好きになって、あるいは好きにならないのかっていうのを解き明かそうとしています。例えば、蜂蜜って全く気にせずに食べることができるじゃないですか。本来その蜂の体内を通った蜂が一回こう鼻の蜜とかを口に入れて、胃の中で濃くして、それを口からまた出したものっていうのを人間が当たり前のように食べられてるってすごいことだなと思って。例えば、ハエが同じような甘い蜜を出しますって言っても絶対召し上がらないじゃないですか、皆さん。
0: そうですね。ちょっとなんか嫌悪感を抱いてしまうというか。
1: その違いとかなぜそういった違いが生まれたのかっていうのをすごく気になって調べてます。
0: ああ、すごく面白いですね。
1: はい。
0: まあそういった昆虫だった
1: は
0: り、動物に関
1: い。
0: する、テレビ番組でも今すごくご活躍されて
1: はい。はい。
0: いらっしゃいます。で、その知識の深さはもちろんのこと、好きな気持ちだったり、
1: はい。
0: 熱量がすごく画面からも伝わってくるんですけれども、その虫好きっていうのはいつからですか？
1: そうですね。本当に物心ついた時にはすでに好きだったと思っていて。虫も動物もなんですけど、自分が覚えてるより前から本当にその動物が好きでよく触っている写真とかが残っているので、もう好きになるように生まれてきたんだろうなと思っております。
0: 物心ついた頃から、お好きで、
1: はい。
0: 生き物の世界に、どっぷりハマるきっかけとかって何かありましたか？
1: そうですね。もともと好きではあったんですけど、虫を遊び相手としていく中で、私は出身が横浜なので、そんなに自然が豊かな場所ではなかったんですけど、自然豊かじゃない場所でも、虫ってどこにでもいるんですよね。大きい哺乳類だったりっていうのはなかなか接する機会がなくても、その中で祖母の家の庭でよくアリと遊んでたんですよ。はい。アリにポテトとかを自分が食べてたのをちょっと分けてあげようと思って、お茶会を開いて、ちょっとずつポテトを石の上に乗せて、アリに食べさせてたんです。やっぱりどっかおままごと感覚で小さい時、他の生き物と自分との境界線がまだ不確かというか、本当にお友達って感覚で接してたので、よかれと思って、葉っぱをお皿の代わりにして、葉っぱの上にポテトを乗せて提供したら、アリが全然食べなくって、祖母のその庭って結構虫除けの草がいっぱい植えてあったので、んまりそのアリが好まない毒ダミの葉っぱの上に乗せてたので、そっちからは全然取らなくなってしまったということだったんですけど、人同士でもそうですけど、良かれと思ってやったことが、決してアリにとっては良くなかったって、アリは別に嬉しくなかったっていう自分とは、違う感性を持って違う考え方で生きている一つの生き物なんだなということにその瞬間すごく鮮明に気づいてそこが面白いなと思って、自分と違うってことは自分と違うものを好きになって自分と違うものを嫌いになってってすごく面白いことだなと感じて、その小さな生き物にもそういった自分との違いがあるってことに どんどん引き込まれるようにして生き物を好きになってきました。
0: はあ、それは何歳ぐらいの時とか覚えてますか？
1: 多分4歳、3、4歳だったと思います。
0: へえ、そんな小さい頃になんか
1: はい。
0: こう、虫の世界に気づくって すごいですね。
1: 子供って意外といろいろ考えてるんだなって思って、今、
0: うん。
1: その自分のわずかな記憶をたどりながら、もう、結構どんどんそれを忘れてきてしまっているのを、家に小さい子供がいるので、どんどん塗り替えられているような日々です。
0: ああ、確かに、もう、アリずっと見てますもんね、この見
1: そうなん
0: て
1: ですよ。そんなに見るってぐらい見ますもんね。
0: ねえ、なんかいろいろやっぱ考えてるんですね、子供な
1: は
0: り
1: い。
0: に。で、作家として昆虫に関するたくさんの著書がありますが、今年の4月には初めてのエッセイ集、地図はない、目的地もない、でも迷子ではないを出版されました。幼少期の頃から現在に至るまで、日々のことやご家族のこと、そして子育てのことなど、赤裸々に綴っていらっしゃって、私も拝読して、
1: ありがとうございます。
0: 篠原さんならではの、まあ、ユニークで、その温かい視点っていうのがすごく印象的でした。で、このタイトルには、どういった意味が込められているんですか？
1: そうですね、地図はない、目的地はない、でも迷子ではない、こう自分自身がまっすぐ進んできたわけではないなと思っていて、今年31なんですけど、でも会社勤めをしたことがないとか、あとは今年の4月にようやく博士号を取ったばっかりなので、同じ同級生とかは、もうとっくにその大学を出ている時に、まあ、ずっと大学にいて研究してたりとか、あとはその自分自身で

0: 的に全てが良かったなと、その途中で歩いてきた道も良かったし、そのたどり着いた場所で見るものも良かったし、この地図がないし、目的地が定まってるわけではないからといって、それはやっぱりでも迷子というのとはまた違っているなと思ったので、同じように今、どっちに進んでいけばいいのかとか、あとはどこに向かっていけばいいのかっていうのを失って、どうしようって思っている方もいらっしゃるんじゃないのかなと思ったので、でも、それは決して迷子ではなくて、どこかに、自分が思っている場所じゃなくても素敵な場所にたどり着けるってことを込めてタイトルをつけました。
1: そしたら、こう、振り返って、ちょっと迷子だなって感じている時期もあったということですか？
0: そうですね。点で見たら、常に迷子というか、今も迷子じゃないと確信できているわけでもないような気もするんですけど、自分の中で、本当にどこに向かっていけばいいのかわからないなと思っていたのは、まあ、小学生、まあ、小中高と一貫校に通ってたんですけど、大学以前の学校の学生だった時っていうのは、本当に迷ってたなと思います。
1: 迷ってたっていうのは、なんか具体的に、どういった状況だったんでしょうか。
0: 私が幼稚園がすごい小規模のところにいてて、多分その時から変わった子ではあったんだと思うんですけど、でも同じ学年の女の子が、私含めて3人しかいなかったので、どんなに変でもそんな少数派にならないというか、全く気づかずに、ぼんやりと楽しく過ごしてきたところで、すごくしっかりした、こう、いわゆるお嬢さん学校のような、なんか、しっかりした方しかいらっしゃらない学校に入ってしまって、まあ、入った瞬間に、もう超ド級の劣等生ってところからスタートして、で、その、自分がなんでそんなにいろんなことができてないのかっていうのもわからないまま勉強もできなければ、こう生活とかもまともにできていなくって、鉛筆とかを毎日自分で持っていくじゃないですか。そういうのを、この、例えばうっかり机から落とした瞬間に、なんか拾うってこともあんま知らなかったので、こうぼーっと見ていて、誰かが掃除の時間に回収して、忘れ物ボックスとかに入れてくれて、それで自分のいよいよ筆箱の中から鉛筆が全て消えたし、時に、まあ、ようやくその探しに行って、そこから見つけて、また書くみたいな感じの、なんか、なんでしょうね。本当に人間のルールを何も知らない、なんか、異世界に転生してしまったみたいな状態で入ってたので、私もなんだかわからないのと同時に、先生たちもなんでこういう状態の子供がいるのかっていうのが理解できずに、多分その理解できなさを怒りとに変えてしまって、きっとこんなにできないってことは、こっちの舐めてるに違いないとか、悪意を持ってるに違いないっていう多分前提で、すごくすごく怒られて毎日過ごしたので、なんか、私は誰？ここはどこ？みたいな、本当にその、右も左もわかんないような学生生活を過ごしていて、その時は、その自分が将来何になれるのかとか、こう、どんな風に生きていけるのかっていうのが全く、こう見えないような気がして、その時期が一番迷子らしい迷子だったなと思います。今は迷子ではありながら不安じゃなくてどこにいるのかわかんないけど、まあなんとかなるでしょうと思っている迷子なんですけど、当時は本当にその不安を伴っている迷子だったので、疑問の嵐で、なぜなぜって思ったまま過ごしてたので、まあしんどさ。とっても意味がわからない状態で疲れてたなっていう感じがします。
1: まあ、そういった状況が続いて、4年生の時に不登校になった。
0: そうなんですよ。やっぱりその力を買い果たしてしまうというか、こう、不登校になるその瞬間まで私皆勤賞で一回も休んだことなかったんですよ。やっぱ何が最初に折れる、その疑ってしまった瞬間に心が折れちゃうなと思って。なんか、ワンコそばとかもすごい辛いけど、どんどん食べ続けてる間は平気なんですけど、あれ、これ今何してるのっていう疑問が生じた瞬間に、もう一口も食べられなくなるんですよ。そんな感じで、そのそれまでは、まあそうやって学校って行くものだって、行くって言われてるから行くものだって思って、小学校4年生まで毎日通って、ある時、それでこれ今何してるのって思ってしまった瞬間に、もう一日も行けなくなってしまって、そっから不登校で、 まあ、そんなすごい長い時間ではないんですけど、半年ぐらいですかね。

0: 休んで、また通い始めました。
1: 学校に行かない期間っていうのは、
0: はい。
1: もうどんな風に過ごしていらっしゃったんですか？
0: そうですね。今思えば、その自分の子供時代最良の時期だったなと思うんですけど、毎日両親のどちらかと一緒に遊んで過ごしていて、あとはまあ一人で遊んでることもありましたけど、当時はその時楽しいっていうことをこう享受できなかったというか、やっぱりダメなことをしてる、悪いことをしてるっていう気持ちで、外に行っても、こう、学校に行ってるはずの子供が外にいるなんて、周りの人はどう思ってんだろうっていうような気持ちになってしまったりとか、明日は行かなきゃいけないかもしれないって悩んだりとかして、当時楽しみ尽くすことはできてなかったんですけど、今思っては、もっと、こう、心の底から楽しめばよかったなと思ってます。
1: なるほど。そっか、ちょっと不安も抱えながらっていう状況で、
0: はい。
1: そしたら当時支えになっていたもの
0: はい。
1: っていうのは、ありますか？
0: そうですね。やっぱり、今にもつながってくるところなんですけど、自分の好きな、まあ、虫をはじめとする生き物の世界だったりとか、あとは、本とか漫画とか、書籍っていうものがすごく好きだったので、それが自分の支えになったと思います。
1: そういったじゃあ生き物だったり、読書っていう時間を、まあ、過ごしていらっしゃって。ご両親は当時どういったふうに受け止めていらっしゃったんですか？
0: そうですね。最初はやっぱり、自分の子供が学校に行かなくなるってことで、ただ学校に行かないってだけを、心配するわけじゃなくて、例えばその後、いつから行くようになるんだろうとか、このまま大人になったらどうするんだろうっていうような多分不安もあっただろうし、そもそも、不登校になるような追い詰められ方をしてるってことに対する不安もあったと思いますし、最初はやっぱすごく不安だったと思うんですけど、で、最初、こう、多分人に勧められるがままにカウンセリングに通ってみたりだとか、途中からもう、あ、これは行かないなってしばらく行かないでしょうっていうのを、多分両親も飲み込んだ瞬間があって、そこからはもう手放しで楽しく過ごさせてあげようと思ってたみたいで、学校に行かないことを責めることもなく、一緒にいろんな時間を過ごしてくれたなと。持ってます。
1: 自分自身も親であることを思うと、
0: はい。
1: すごくそれって勇気のあるご決断というかご対応だなっ
0: はい。
1: て感じるんですけれども、当時篠原さんはそのご両親のご対応っていうのをどう感じていらっしゃいましたか？
0: そうですね。すごく安心できたというか、学校に対して、しても、私の場合、不登校の原因が、ちょっと学校のカルチャーというか、空気感と馴染まなかった、先生との、相性が良くなかったっていうところが大きいんですけど、何でも強く味方でいてくれたというか、私が、何かはできてないという状態に対しても味方でいてくれたし、今、自分が、学校に行ける、行けないは関係なく、今、両親が味方でいるんだなっていう安心感をくれたので、そういう意味で、やっぱり周りの人がどう思うかって、いろんな不安が自分の中にもある中で、まあ、でも、この家で自分がいることっていうのは、すごく安心のできることだって思って過ごすことができていました。
1: そういったご両親と過ごした思い出っていうのは結構こう心に刻まれている。
0: そうですね。両親もまあ、子供っぽいところもあったりするので、普通に喧嘩になるようなこともあるんですけど、喧嘩になったとしても、まあでも、根本私の味方だからなって、今でも強く思えるので、そういう意味ではもう一生刻まれたと思います。
1: そういった半年の期間を経
0: はい。
1: て、もう一度学校に通うことができたっ
0: はい。
1: ていうのは何かきっかけみたいなのはあったんですか？
0: そうですね。それはもう学年が切り替わるタイミングで行ったんですけど、やっぱり半年遊び尽くして、まあ、自分が一人ではないなっていう、学校に行っても帰る家があってって思って、一歩踏み出す気持ちになれたのかなと思います。 あとは、やっぱりその虫、はじめとする生き物の世界って別の世界があって、読書の世界があってっていう、自分の世界は学校だけじゃないって強く思うことができたので、また一歩踏み出したのかなと思います。
1: なるほど。そしてその後、中学生、高校生の期間っていうのはどんなふうに過ごされたんですか？
0: そうですね。中学生、高校生になると、まあ、小学校ほどは締め付けが厳しく、系列校でも小学校が特に厳しかったので、まあ、ちょっとその、緩くなったっていうのもあり、休みがちながらも、まあ、通って、そこでも変わらず、かなり劣等生で、なかなか楽しくはない日々を過ごしていたんですけど、中学3年生の時に、生物学オリンピックっていう、生物の難しい問題を解くみたいな大会、基本は高校生向けだったんですけど、中学生も参加できるものを見つけて、それに参加したら、全然まだ勉強してない範囲でも平均点ぐらい取れて、それを、こうやって頑張ればいけるのかもって思って、高校生で取り組んで、最終的にその優秀賞まではいただくことができたんですけど、あとは、同じ時期にクイズ研究会っていうのを立ち上げて、それでその高校生クイズに出るってことを目標に頑張っていたので、自分で外の世界にリーチするっていうことができるようになってから、自分は今この学校の中では、とんでもない無能の劣等生として知られているけれども、決して世界が全部自分をそう思うわけじゃないぞっていうのが、実感として少しずつ得られてきた時期だったので、ちょっと光が見えてきた迷子というか、もうちょっと頑張れそうっていう希望によって、随分楽に過ごせるようになった気がします。
1: その光が見えて、こう、まあ、ちょっと前向きに過ごせるようになって、で、その大きな転機になったのが、大学への進学だそうですよね。
0: そうなんですよ。その大学ってやっぱりこの自分がどんなものを勉強していくかっていうのを自分で選んで、どんな場所に行くかっていうのを考えて歩み出すのが、まあ、初めての経験だったので、その大学受験で、まあ、総合型選抜で、その高校生クイズに出たことと生物学オリンピックに、入賞賞を取ったことで、自分で書類を作って、まあ、自分で売り込んでいくみたいな入試方式で入学したので、その合格が出た時に、自分のことを、欲しい人材として受け入れてくれるような、そういう場所もあるんだって、そこで自分は好きな勉強ができるんだっていうのが、もしかしたら自分はもっとやっていける人間かもしれないっていう、その中高で一つ見えてきた光が形になった瞬間だったというか、自分の未来が確かに開けてるんだという確信を、初めてしっかり持てた瞬間がその大学の合格だったので、31年で、嬉し泣きしたっていうのは、その時が、まだ最初で最後です。
1: そうですか。その光が大きく見えてからっていうのは、どういった日々になりましたか？
0: そうですね。博士号は文化昆虫学だったんですけど、修士までは分子生物学っていうかなり理系分野の研究で、毎日そのネズミの世話をして、時に解剖したり、行動実験したりっていう感じで、結構その実験によった生活を送ったのと、あとはその私の行った大学が2つの専攻を同時に学べるところで、メインとしては分子生物学をやりながらも、小説とかコラム執筆の研究会にも入りながら、かなりその勉強しなきゃっていうよりは楽しんでいろんなことを吸収して過ごしていたかなと思います。
1: じゃあもう本当に篠原さんのお好きなことができる環境っていう。
0: そうなんですよ。大学とその高校以前との違いだなと思ってるんですけど、高校以前って一個すごくできることがあまり意味を持たないというか、一科目できるとか、全体的にその、ある程度できることっていうのを求められるので、自分のことを、まあ、とても勉強ができない人間だと思っていたんですけど、得意分野に特化した場合には、まあ、結構できることもあるんだなっていう、そのタイプの違いで、自分のその得意な勉強が人生の後半に来たっていう感じで過ごしていました。
1: もうそこから生き物と書くこと、 この好きなことは、

0: はい、篠原さんの人生の軸としてこう歩んでこられたかと思います。そして、2022年にご結婚され、現在は2歳になるお子さんを育てながら、仕事と昆虫研究、三足のわらじを履いて活動していらっしゃいます。ちょっとお話にもありましたけど、文化昆虫学者として博士号を取得したのが今年の春ですよね。もう子育て真っ只中という時期だと思うんですけど、どうしてこう今取得しようと思われたんですか？
1: まだね、本当にその一番人生激動の2、3年間だったなと思っていて、博士課程に入学した翌年に結婚したんですけど、もう入った状態で、あまり人生を細かく計画するタイプじゃないので、やりたいことを片っ端からやっていくっていうスタイルで、多くは大学を出てから仕事をするっていう形が多いと思うんですけど、私はその20歳の時に本を出してから、作家業とタレント業と、っていうのを学業と並行してやってきて、本来のその研究者としての実績がついてくる前に、専門家っぽい見え方で表に見えるようになってしまったので、絶対に博士号は取って、その自分の虚像と実態を合わせたいなと思っていたので、その博士号を取るっていう目標は自分の中で働き始めてしばらくしてから確固たるものとして存在していたんですけど、その中で結婚する縁があれば結婚していくし、子供っていうのも自分の中でずっとその育ててみたいなと思っている希望があったので、博士論文いよいよ提出するっていうのがちょうど見え始めた時に、まあ、妊娠が発覚して、先のエッセイ本もちょうど連載が始まってしばらくした時に妊娠が分かったんですけど、正直相当忙しくて、それはそれでもう全く覚えていないぐらいに忙しかったんですけど、妊娠中と産後にかけて、そのエッセイと博論を書いたっていう形になるんですけど、すごくその、強欲な人間なので、自分が決めたことはとりあえず、もう絶対にできなかったっていう結果が返ってくるまでは、進めていくっていう、まあ、気持ちがあったのと、あとは、子供と博士論文っていうのは全く関係のないもので、私が子供を育てたいから産むし、博士号を取りたいから論文を書くっていう別のものであっても、子供が生まれて書けなくなったっていうと、勝手に責任を押し付けてしまうような形にもなるかなと思ったので、逆にその子供が生まれたことによって、絶対に書き切らなきゃ、私は子供が生まれたことを理由にしないために頑張り切らなきゃっていう、今までに出さない火事場の馬鹿力みたいな力で書き切ったような気がします。
0: いやー、なんかその頑張りたい気持ちってすごくわかるんですけど、でも赤ちゃん育てながらって大変ですよね。
1: 本当に今もう一回できるかったら、もう本当一生に一回だけ出せる力だった気がします。
0: ああ、そうなんですね。やっぱり周りのサポートだったり、ご自身の何かこう、工夫とかがあってできたんですかね。
1: もちろんなんか、私がもともとフリーランス的な働き方なので、で、そういった育休とかがあるわけではない中で、夫が、子供が6月に生まれて、次保育園の慣らし保育が終わる5月までほぼ1年間育休を取ってくれたんですね。それでその、家の中に完全に任せ、まあ、もちろん最初の方って全然任せられる状態ではなかったんですけど、任せられる人間になろうと心を決めてくれる人がいるっていう、
0: 素敵。
1: 状態だったので、それはすごくその恵まれてたことだなと思い、あとは外注できるものは外注して、自分の能力で減らしていけるものは極力減らすっていうのを、努力しないために最大限の努力をして、でもそれだけでもちろん論文に集中してできるってわけではないので、できるとこまでは努力でやっていて、あとは気合で乗り切るっていうスタイルでした。
0: いやー、でも努力しない努力っていうのはこう、なんか育児をする上で結構大切ですよね。
1: 本当になんか、できるだけ楽をしようと真剣に考えていくっていうのは、本当にかなり重要なことじゃないかなと思います。

0: んかこう楽をするっていうとちょっとね、良くないイメージの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、母親がこう自分を大切にするっていう意味なのかなってすごく思っ
1: 確
0: て、
1: く、そうですね。特にこの、多分産後すぐって子供って新しい家族が赤ちゃん増えるじゃないですか。そうすると、すごくそっちに、こう、心を持っていかれて、なんでしょう、自分もその家族を構成する一員であることっていうのをすごく忘れてしまった時期だったなと思うので、その、赤ちゃんっていうものが大事なように、自分も同じだけ大事なこの家族のメンバーであるってことを意識しないと、こう自分を使い潰しちゃうような時期、そう、簡単にそういう選択を取ってしまうような時期だったなと思って、私自身もその、無理しないように頑張ろうと、すごく心に決めても、まあ、結構無理して、その結果、全然動けなくなっちゃうみたいなこともあったので、自分を大事にするってことは、すごく心がけていても難しい時期だからこそ、すごく大事に考えていかなきゃいけないなと思います。
0: とっても重要なことですけど、こう、やっぱり子育てで煮詰まってしまうと、そういう視点を持てない人もやっぱり多いと思うんですね。篠原さん、こう、なぜ、こう、ご自身が実践できたと思いますか？
1: そうですね。なかなか世の中の正解とされているものに乗っかることができなかった。正解になりにくかった人生だったので、正しい母親像とか、こういうお母さんっていいよねっていう像があるものっていうのも、まあ、端から自分にあまり縁がないような、そこを、こう、にとらわれずに済んだのかなっていうのは一つあるかなと思います。必ずしも、世の中で今言われて、私自身がその人が勝手に抱いてるイメージとは何なのか、例えば虫に関しても、この虫は良くてこの虫は悪いっていうイメージは何なのかっていう根源を探る研究をしたので、人のイメージっていうのはかなり不確かなものであり、国によっても時代によっても変わっていくものである。この世界が提示する正解じゃなくて、子供と私と二人の間で作っていくものがその正解だからと思って、私の中にある正解は、夫に預けて、自分は研究してるっていう時間があったりしても、大きいところで自分の考える正解に向かっていこうと思った結果、なんか自分のしたいことをできたのかなと思います。
0: なるほど。なんかこう、研究が、考え方が、子育てに展開されているのがすごいなと思いました。
1: 子供って新しい自分にない価値観を持ち込んでくれる人が私の人生に現れたことによって、こう、研究にしても、その、子供によって広げてもらった世界の研究に興味を持ったりとか、どんな状況にあって、例えば、なんか臨月動けないとか、物理的になかなか動けない時間になったりしても、その状況の制限下の中にある世界っていうのを常に面白がって過ごしたことで、何でも、まあ、変わっていく状況に関しても、その生活に関しても、常に面白がることができたので、それが、なんかいろんなことを、こう、面白がっていくってことが、やっぱモチベーションなんじゃないかなと思います。
0: それはもう元々ですか？子育てを通してそういった考えが篠原さんの中で身についたというか。
1: おそらくもともと何でも面白がるっていう気持ちはあったんですけど、今まで自由に過ごしていて、それでその自由な中で面白がっていたものを、こう子育てをすることによって、初めて自分の人生に枠組みというか、例えば、もう今までは仕事とかも、まあ、締め切りっていう大きいところはあっても、それまでどう過ごしていても自由だし、早くに終わらせて出しても良ければ、最後頑張ってもいいしっていう中で、子供がいると、なかなか急に熱を出すかもしれないし、その、自分が最後頑張れば、いくらでもどうにかなるっていう状態じゃなくなった。それでも、なお私は世界を面白がっていられるっていう気づきをくれたのは、子育てに入って、初めて自分はその自由に過ごしてるから、自由にいろんなことを面白がれるんじゃなくて、いつでもいろんなことを面白がれる。制限の中で生まれる面白さもあるし、っていう気づきは子育てで得られたかなと思います。
0: 制限の中で得られる気づき。確かにそうですね。もう思い通りにいかないことだらけですから
1: そうなんです
0: ね。
1: よ。
0: ね、特にもう今2歳ということ。

0: で、
1: はい。
0: こう一般的にはね、こう自我が芽生えて、結
1: はい。
0: 構手のかかる時期かと思うんですけど、
1: はい。
0: どうですか？毎日どんな感じですか？
1: ちょうどもう、イヤイヤ期真っ盛りで、もうなんか、初めてその全て経験していくので、あ、イヤイヤ期かなとはもう、なんか数ヶ月前ぐらいに思ってたんですけど、あ、もうイヤイヤ期、ここピークになってきたなって思ってから、どんどんピークがあって、もしかして今ってピークではないのかって思いつつも、こう、なかなか肉体的には大変で、そ
0: はい。
1: の、頑丈になってきたので、その分心配しなくていいっていう気楽さが芽生えてきた途端に、一人の人であるという強固な主張が始まるので、だからといってその赤ちゃんなので、絶対に今自分は牛乳が飲みたいですと言っても、もう牛乳今ないしっていう瞬間だったりとか、大変は大変なんですけど、もうあまりにも目まぐるしく、こう、そして一人の人間として、自分はこれが好きです、これが嫌いですっていうのをはっきり言ってくれるようになった面白さは強烈で。ちっちゃい赤ちゃんの時も、例えば家族が増えたなとは思ってるんですけど、このどこか、こう、今まで私いろんな犬に、ドブネズミに、クワガタに、タランチュラに、サソリに、イモリに、文鳥にっていろんな生き物を飼ってきたんですけど、そういった自分が世話をする生き物が家にいるっていう感覚に近かったところが、大きく世話をされる生き物ではなくて、人間っていうはっきりとした形を持って生活に登場してきたなっていう感じで、大変だけれども、同じだけ面白いなとも思ってま
0: やっぱり、それだけの生き物を育ててこられて、まあ、人間も大きく言ったら生き物
1: す。
0: で、
1: はい。
0: やっぱりその中に面白がる視点を持っているのがすごく篠原さんらしいなっていうふうに 感じました。なんか研究が子育てに活かせる場面とかっていうのはあるんですか？
1: そうですね。子育ての中からも研究にできるなってヒントを拾ってたりとか、どんどん今ちょうど言葉を覚えていっている最中なんですけど、この虫というものをどう捉えるのかっていうのが、初めて虫というものに接する人間から得られるっていうとすごく新鮮な経験で、私はずっと虫が怖いという気持ちはある程度社会が作っているものだと思っていたんですけど、私の子供は虫好きなんですけど、図鑑とかが好きなだけで、本物はちょっと怖がるんですよ。で、ケースとかに入ってないと、いや、ちょっと出してると、しまってって言ってくるんですけど、私は怖いと言ってないはずで、なんかまあ、夫も怖いのは出してないはずなのに、これは社会じゃなくて、もともと人間が虫を、ある程度怖い人間と、好きな人間と、好きだけど怖い人間っていう、そういうふうに生まれ持った何かがあるんだっていうと、私が今まで考えた研究もちょっと変わっていくだろうなと思う部分があったりとか、あとはこの、何でもその仮説を立てて、それを検証していくとより面白くなってくるっていうのが、研究の醍醐味なので、育児もそうやってもしかしたらこれってこういうことなのかなって仮説を立てて、それが違ったりしても、違わなかったりしても、こう、あ、そうなんだっていう気づきを得ていくと、どんどん楽しくなってくるかなと思うので、これってこういうこと？そうなんだっていうのが、すごい、あっという間に回収できてくるので、それはその研究的な育児の楽しみ方かなと思います。
0: なるほど。なんかこう、育児を楽しむ新たな視点をもらった気がします。では最後に、篠原さんは子供の頃から自分の好きなことを信じてこう歩んでこられましたが、今振り返っていかがですか？こう、好きなことがあることの意味っていうのをどういうふうに捉えていらっしゃいますか？
1: そうですね。研究テーマもそうですし、自分がその好きなことっていうのをすごく軸として、こうなんとかここまで生きてくることができたなって考えてることもそうなんですけど、その人に対しても、まあ、好きなこと、子供に対しても好きなことと嫌いなことっていうのが、すごく関心分野としてあって、なんか、それぞれが、こう好きなことと嫌いなことによって人って形作られてるんじゃないかなと思ってるので、こう、自分というものを知っていく上で、こう、すごく重要な手がかりになるもの、生きていく上での道しるべになるようなものじゃないかなと思っています。
0: 人生の道しるべになるっていうところで、こう、まあ、そういうふうに好きなことで、こう、道を

0: 切り開くのに大切なことっていうのは、こうどういうことだとお考えですか？
1: あんまり気負わないことじゃないかなと思って、好きなもので食べていこうって思うと、こう、好きなことを好きでいることっていうのがすごく難しくなってしまうような気もして、この、流されるように好きなことで仕事をしている私であっても、朝、翌日虫取りだって思ったらめちゃくちゃ楽しいはずなのに、仕事になると、わっ、今日仕事だって思っちゃうようなところもあって、好きであることをただ、何も考えずに好きであるっていう、この純粋さを持ち続けることっていうのが、それができれば、どういう形であれ、ぶつたいときに支えてくれるものになるかもしれないし、私のようにその、食べる糧になっていくのになるかもしれないし、また予想できない、いろんな形かもしれないし、この、ただ好きでいることっていうのが、まあ、いつか何かの役に立つかもしれないし、でも、立たなくてもいいって、そう思ってるぐらいの方がいいんじゃないかなと思います。
0: 立たなくていいって思えるところも大事。まあ、例えば今、こう、まあ、好きなことに向き合っている子供だったり、まあ、そういったお子さんを育てる親御さんに向けて何か伝えたいことっていうのはありますか？
1: 私自身、ただ好きでいられたっていうのは、他の要因もあると思うんですけど、結構両親が、私の好きなことをやっぱりただ好きなこととして受け止めていたのが大きいのかなと思っていて、すごく成績悪くて不登校で、なんか先の見えないような子供が、虫だけめちゃくちゃ詳しくて生き物すごく好きだったら、それを伸ばそうとしてもおかしくなかったなと、振り返って思う、自分も親にはなって思うんですけど、それをただ何か役に立つものではなくて、ただ私の好きなものでいさせてくれたっていう、その、こう、欲目なしにそれを支えてくれたっていうのが、結果的に今につながっているのかなと思うので、なんか、一旦将来とかは考えなくて、今、好きであることっていうのを楽しむのが一番いいんじゃないかなと思います。
2: 言葉の贈り物、作家、文化昆虫学者の篠原かおりさんのお話でした。ただ好きでいることを、ただ好きにさせてくれていた。伸ばそうとしたり、もうやめなさいって言ったりとか、そういうことはせずに、ただ好きでいさせてくれたっていうことをおっしゃっていましたよね。自分の考える正解に向かっていくという言葉がとても印象に残りました。母親であり、子育てをしながら自分の興味のある分野の研究を続け、この春、博士号を取得された篠原さんの言葉にとても説得力がありましたね。虫を大好きだった少女時代のお話、生き生きと語ってくれていて、好きなことを見つけていくということの大切さを改めて感じました。作家で文化昆虫学者の篠原かおりさんのインタビュー。聞き手はラジオ深夜便の大江ゆりディレクターでした。明日の4時台は、当たり前の中にある価値を見直したいと題して、ドキュメンタリー監督山崎絵馬さんのインタビューをお送りします。それではここで一曲音楽をお送りしましょう。マルタのサックス演奏でフリーブリーズ。

続いては今日の6月26日金曜日の誕生日の花と花言葉です。今日6月26日の花はザクロ、花言葉は円熟した優美です。ザクロという種名は原産地イランのザクロス地方が語源になっていると言われています。ザクロがザクロスがこう変わってザクロになったというわけなんですね。日本への渡来は古く10世紀から11世紀頃中国を通って伝わったと考えられています。ザクロと言いますとどうしても実の方を思い浮かべることが多いと思うんですけれども、花は鮮やかな朱色で正面から見ると6枚の花弁が星形をしているユニークな花です。初夏に花を咲かせます。花言葉の由来としてはザクロはギリシャ神話で冥界、死後の世界の植物とされていて、ペルセフォネという明るく美しい女性をめぐる神話に登場します。円熟した優美という花言葉はペルセフォネの容姿を表現しているのかもしれませんね。今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。まさに円熟したそして優美な一年を過ごされることをお祈りしています。花はザクロ、花言葉は円熟した優美でした。それではもう一曲お聴きください。辻井伸行さんのピアノ演奏でコルトナの朝。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台、0時台は深夜便特集、私の日本見聞録、日本文学研究者ロバート・キャンベルさん。1時台、深夜便アーカイブス、時代を作った声アンコール、サザエさんの波平役の声優チャフーリンさん。2時台はロマンチックコンサート、リラックスサウンズ、レイモン・ルフェーブル作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌をお送りします。4時台はインタビュー、当たり前の中にある価値を見直したいと題して、ドキュメンタリー監督山崎エマさんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は桜井陽子アンカーです。ラジオ深夜便は終了後に NHK1 ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。来月のみんなの子育て深夜便は7月23日木曜日の放送です。テーマは子どもの睡眠と題してお送りします。この日はE テレ、お隣さんは悩んでるとのコラボ企画でお送りします。皆さん、お子さんについての睡眠の悩みお寄せください。昨夜からここまでのみんなの子育て深夜便のご案内は磯野ゆう子でした。時刻はまもなく5時になります。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月26日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、京都府から戦後から続く舞鶴市とウズベキスタンの交流についてお伝えします。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは夏の野外感染症に要注意、今朝は川やプール、海で水遊びするときの注意です。5時台後半はお便りと音楽の時間です。今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: 雨の状況心配ですけれどもね、お便りメッセージ届いてますね。
1: はい、熊本県のピエさんから今朝3時半頃にいただいたメールです。大雨の朝です。さっきまで雷鳴も聞こえていました。雨音が少し怖く感じますとのことです。はい、兵庫県にお住まいの吉川康義さんからは、断続的に雨が降っています。こちらは兵庫県南西部、これから台風も近づいてきて心配です。ラジオに雑音が時折、雷鳴も轟いていますとのことです。
0: 雷、十分本当に注意をしていただきたいと思います。安全を、ね、確保していただきたいと思います。はい、大阪府の西山健二さんは、大阪府内大雨と雷鳴で目が覚めてしまいました。すごい音ですというポストです。で、皆さんどうぞ周囲の安全を確保した上で、各地お住まいの地域の雨の降り方や周りの様子などを可能な範囲で結構です、教えてください。また大雨の時の備え、行っていること、避難に向けた準備なども教えていただければと思います。はい、
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: ではこの時間のニュースからお伝えしていきます。三橋大木アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 停滞する梅雨前線の影響で、九州などではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では、昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が非常に高まる恐れがあります。東日本などでも台風7号と8号の接近に伴って、明日にかけて雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。

0: 熊本県五木村で46ミリの激しい雨が降りました。でこれまでの雨で福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、山口県、岡山県、広島県、大阪府、滋賀県、京都府では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。福岡県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。一方、台風7号は沖縄県に近づいていて、この時間一部が暴風域に入っています。沖縄県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が非常に高まる恐れがあります。風も強まっていて、気象庁は沖縄奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。また台風8号は明日東日本に近づく見込みで、暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込むため大雨となり、その後に台風本体の影響も加わるため総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海、近畿、四国、沖縄で200ミリ、九州と奄美地方で180ミリ、関東甲信で150ミリ、中国地方で120ミリと予想されています。で、その後、あさって0時までの24時間には、いずれも多いところで東海で300ミリ、関東甲信で200ミリ、近畿と四国で150ミリの雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。
1: 国会の会期末まで3週間となる中、与党側は衆議院議員の定数削減法案を速やかに審議入りさせ成立を急ぎたい考えです。これに対し野党側は比例代表のみの削減は認められないとして結束して阻止する構えで対決姿勢を強めています。衆議院議員の定数削減をめぐり、自民・維新両党は与野党の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案をおととい衆議院に提出し、昨日野党に対し特別委員会で速やかに審議したいと提案しました。自民党の村井秀樹氏は、定数削減法案は衆議院選挙でも自民・維新両党が公約に掲げ国民から信を得ている、会期も限られる中速やかに審議を進めたいと述べました。これに対し中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来、共産党の野党5党は森衆議院議長と面会し、比例代表のみの削減を数の力で押し通そうとする姿勢は民主主義を破壊する暴挙だなどとして強引な審議を認めないよう求めました。野党側は結束して審議入りを阻止する構えで、国民民主党の玉木代表は、強引に法案審議を入れていくと静謐な環境が崩れ、皇族数の確保に関する法案の成立も危うくなってしまう、丁寧に合意形成できるよう強く求めたいと述べました。さらに野党側は、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めています。参議院では開催が確約されなければ新たな日程協議には応じないとしていて、与党への対決姿勢を強めています。
2: 昨日、岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震を受けて、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、小原和重委員長は、青森沖から三陸沖にかけては全体的に地震活動が活発化しているので、改めて地震に備える必要があると呼びかけました。昨日午前7時半ごろに起きた岩手県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震では、青森県階上町で震度6強の揺れを観測。

0: しました。この地震を受けて政府の地震調査委員会は昨夜地震活動について評価する臨時の会合を開き、今回の地震は1994年に発生したマグニチュード 7.6 の三陸春川沖地震の震源域の西の端のあたりで起きたと分析しました。今回の地震が三陸春川沖地震の震源域に与える影響について小原委員長は、すぐに大地震を引き起こすとは考えにくいと述べた上で、今後の地震活動の積み重ねで懸念される大地震の切迫度は徐々に高まっていくとは言えると述べました。また今回の震源周辺では海と陸のプレート境界がゆっくりとずれ動く現象、スロースリップが観測されていて、今年4月に三陸沖で起きたマグニチュード 7.7 の地震以降、解析の結果プレート境界の一部でずれ動く速度が早まっていたと見られています。こうしたスロースリップの変化と今回の地震との関連について小原委員長は、一般的には速度が変わると周辺のプレート境界に歪みがさらに加わるなどの影響があり、大きな地震につながる可能性は考えられるとしていますが、今回の地震との関連はわからないとしています。その上で、引き続きスロースリップのモニタリングは非常に重要だと考える。青森沖から三陸沖にかけては全体的に地震活動が活発化しているので、改めて地震に備える必要があると呼びかけました。天皇皇后両陛下は2週間にわたるオランダとベルギーへの公式訪問を終え、帰国の途に着かれました。国際親善のため現地時間の13日からオランダとベルギーを公式訪問していた両陛下は、25日午後ベルギーの空港で閣僚らの見送りを受け、政府専用機に乗り込まれました。両陛下の外国訪問で一度に2つ以上の国を訪ねたのは24年ぶりで、それぞれの国で公式行事が始まるまで王室の別荘として使われている城に滞在して国王夫妻との旧交を温めたほか、国賓として歓迎式典や晩餐会に臨まれました。またオランダの小児がんセンターで患者の子どもたちと言葉を交わしたり、オランダ、ベルギー両国で日本とゆかりのある人と懇談したりと、現地の人たちと親しく交流されました。オランダとは先の大戦で戦火を交えた歴史があり、両陛下は戦没者記念碑に花を供えて黙祷し、戦没者の霊を慰められました。天皇陛下は最先端の半導体や水に関する研究施設にも足を運び、最新の研究内容に触れられました。天皇陛下は訪問の終盤、記者団の取材に応じ、行く先々で皆さんから本当に温かく迎えていただいておりまして、心から感謝したいと思いますと振り返られました。両陛下は日本時間の今日午後、東京に戻られます。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は日本時間の今日、1次リーグ第3戦のスウェーデン戦に臨みます。世界ランキング18位の日本はここまで1次リーグで1勝1引き分けの勝ち点4でグループ2位につけていて、第3戦は日本時間の今日午前8時からダラススタジアムで世界38位のスウェーデンと対戦します。日本は勝つか引き分けると自力で2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。グループ3位のスウェーデンはイングランドプレミアリーグで活躍するフォワードのゲケレシュ選手とイサク選手が攻撃の中心で、日本としてはこの2人を抑え込めるかが勝敗に直結します。一方、負けた場合でも同じグループの試合や他のグループの結果次第で決勝トーナメント進出の可能性があります。以上、スポーツでした。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円79銭から83銭となっています。1ユーロは183円99銭から184円4銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より7

0: $71.72高い$51,920.62となっています。ナスダックの株価指数は前日より 118.033、 こちらは下がって25,358.603 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報を淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。本州付近では梅雨前線の活動が活発になっています。今日も西日本や東日本には次々と発達した雨雲が流れ込みそうです。この時間は九州から関東、そして東北南部にかけて雨が降っています。今は西日本だけではなく東日本にも発達した雨雲が広がっていまして、はい、岐阜県の関ヶ原町、また滋賀県の米原市などで1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。大雨が続く九州では今は雨雲に隙間もあるんですけれども、長崎県の五島市ではこの72時間で600ミリ近い雨量を観測しています。九州北部から中国、近畿の各地にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。また西日本や東海では川が増水しています。広島県の芦田川にはレベル3氾濫警報です。増水した川には近づかないようにしてください。関東や北陸など東日本も今日は断続的に雨が強まりそうですし、北日本も雨の範囲が広がりそうです。昨日地震で揺れが大きかった地域では土砂災害に十分に注意をしてください。そしてこの時間、台風7号が暴風域を伴って沖縄本島に接近中です。沖縄本島もう 1,2 時間ほどで暴風域に入るとみられます、はい、風が強まっていまして、午前3時過ぎには那覇市で瞬間的に30メートル近い風を観測しています。台風の接近で沖縄では午前中、奄美も昼過ぎからは激しい雨が降りそうです。暴風、高波、大雨に警戒してください。今夜には暴風域はなくなる見通しなんですが、明日にかけて西からなる大雨となりそうです。さらに東海や関東には台風7号が近づく前に台風8号が南から北上する予想です。で、昨日までは台風8号熱帯低気圧に変わる予想だったんですが、あまり勢力が衰えず台風のまま北上し、東日本の太平洋側に近づくことになりそうです。関東や東海は明日の朝は台風8号による雨や風、その後日中は台風7号による影響が加わりそうです。台風が過ぎ去るまで広い範囲で大雨が続きそうです。都市部でも大雨や強い風が予想されますので、低い土地の浸水や停電への対策、また非常用品の準備などをなさってください。空の便の欠航や鉄道の運休などの情報も出ていますけれども、週末各地交通情報にも十分注意してください、はい。今日の予想最高気温をお伝えします。那覇29度、鹿児島30度、福岡24度、高知28度、松山金沢25度、松江広島23度、名古屋27度、東京昨日より6度高い28度、新潟仙台26度、札幌23度、釧路は17度です。全国の気象情報でした。
0: 時刻5時17分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だより。今朝は京都府舞鶴市にお住まいの伊庭節子さんと電話がつながっています。伊庭さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 舞鶴、まあ、日本海側ですけれども、今朝、はい、お天気などいかがでしょうか。
3: はい。3時ぐらいから強い雨が降っていたんですが、4時になるとだいぶ収まりまして、今は小降りです。でも台風7号が、京都府では明日南部に近づく予想です。で、舞鶴でも今日から明日午後にかけて雨が続きそうです。まあ、大きな被害がないことを祈るばかりです。
0: そうですね、京都はレーダーなど見ますと南部の地域はですね、結構雨強まっているようですけれども、はい、ぜひ、ね、気をつけていただきたいと思いますが、はいはい。そんな中今回、はい、話題どんな話題でしょうか。
3: はい、今朝は舞鶴に在留している外国人の方々との交流についてお話したいと思います。先月5月27日に舞鶴市と中央アジアのウズベキスタン共和国のリシタン地区っていうところがあるんですけど、姉妹都市、そこと姉妹都市提携をしたという、ニュースが入ってきました、 ウズベキスタンは舞鶴と長いつながりがあるんです。
0: どういったつながりなんでしょう。
3: はい、あの終戦後に当時ソ連領だったウズベキスタンにはおよそ2万5千人の日本兵が強制労働のために抑留されたと言われていまして、そのうち首都のタシケントでは500人の、抑留者がナボイ劇場という劇場を建てました。とても過酷な労働でしたけれども、日本人としての誇りを持って全力を出して最高の劇場をと全員が手を抜かずに、作業をする様子にタシケントの人々が、親近感を持つようになり交流が生まれました。その劇場が完成した後20年経った時に、タシケントに直下型の大地震が襲いまして、ほとんどの建物が倒壊したんですけれども、そのナボイ劇場だけはしっかりと耐えて、避難所としても役に立ちまして、日本人の勤勉さと技術の高さを称賛されたといいます。そんなウズベキスタンの抑留者が引き上げ

0: 戦後も舞鶴市とウズベキスタンは交流を続けて連携を深めてきました。
1: ああ、そうなんですね、はい、どんな交流が続いてきたんでしょうか。
0: はい、例えば5年前にあった東京オリンピックの時は柔道選手の、事前練習へ応援したことを覚えています。それと、4年前からは舞鶴にあるものづくりのエンジニアを養成する京都職業能力開発短期大学校っていうのがあるんですけれども、そこにウズベキスタンから留学生を受け入れる体制が整って、そこで、学んだ方々が毎年舞鶴市内の事業所に就職して活躍する人が少しずつ増えています。で、また舞鶴市役所で働くために家族みんなで舞鶴に来てくれている人もありまして、ますますウズベキスタンとの絆が深くなっています。
2: あ、舞鶴で学んでまた働く人たちも増えているということで、
0: はい、
2: では今回の、ね、姉妹都市提携もさらに交流が深まるきっかけになりそうですか。
0: きっとそうなると私は思っています。私はその姉妹都市提携 のニュースを聞きまして、改めてウズベキスタンのことをもっともっと知りたいと思いました。ウズベキスタンを含む中央アジアは若い働き手の割合がとても多い国であること、それから仕事を求めて日本にも多くの若者が来ていること、それから日本語を学ぶ学校もあって、そこで勉強して日本に留学する人もとても多いこと、それから言葉がそのウズベキスタンの言葉が日本語の文法ととても似ていて、ウズベキスタンの人にとって学びやすく日本語を話せる人も多いっていうこと、そんなことを知りまして、これ以上に親近感が高まって、この姉妹都市提携を機会に積極的にそういう若い人々が舞鶴に定住してくれたらありがたいなと思いました。
2: 同じ町に、ね、暮らす者同士ですから、互いの文化について知ること大切ですね。
0: はい、そう思います。舞鶴も他の地方の町と同じように高齢化が進んでいますけれども、舞鶴にはウズベキスタンの人だけじゃなくて、これまでも東南アジア出身の方々が介護施設や接客業などで活躍しています。でもほとんどの市民は外国語がわからないとか、もしトラブルになったらとか自信がなく、コミュニケーションを取らない場合が多いのではないかと感じています。せっかく舞鶴に来て、そして住んで働いて買い物もしてくれて、お祭りなどにも参加してくれる外国人と仲良くなりたいなというふうに私は思うようになりました。舞鶴市もとしても外国人対象の日本語教室や市民対象の、日本語を教えるボランティアの養成講座などを企画したり、もっと外国人が住みやすい環境づくりなどに力を今注いでいます。お互いが違いを尊重してとともに、協力し合える街は誰もが住みやすい街だと思います。私は長年町おこしの活動を続けていまして、それを通して大勢の方々と交流してきて確信していることがあります。人は知らないことは避けるし、知らないことは嫌いになります。知ると興味が高まって、もっと知りたくなって、知れば知るほど好きになって、好きになると人にもそれを話したくなる、自慢したくなるというようなことを経験してきました。その体験から毎日の生活が私はとっても楽しくなったんです。市も市民もできることを共同するということで、多様性が尊重される優しい舞鶴にしていきたいなと願っております。
1: はい、ドーデカス12番さんのポスト、タシケントの劇場の件は聞いたことありますねっていう声、シャラク2号さんはですね、
0: はい、
1: 日本人の抑留シベリアだけじゃなかったんですね、でもいい関係築くことができてほっとしましたっていう声も届いています。
0: ありがたいです、
1: ね、
0: 皆さんね、はい、まあ、頑張りたいと思います。私もありがとうございます、
1: はい、まあ、お互いにね知ることを通して本当にね、はい、いい関係になっていくといいなと思いました。
0: はい、はい、本当にそれを願っております。
1: 京都府舞鶴市にお住まい、伊庭節子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: タンポポ児童合唱団の歌で蛍。

0: タンポポ児童合唱団の歌で蛍お聴きいただきました。
1: 今朝は大雨への備えなどなどということで、各地の様子も、ね、お伝えして教えてくださいというふうに、はい、皆さんに呼びかけましたら、熊本県の村上英子さん、
0: はい、
1: 6月26日熊本ではこの日を忘れることができません。今でも母は語ります。1953年熊本市内を流れる白川の大水害がありました。多くの方が亡くなりました。この日のことは何度も何度も聞かされました。626と聞くと雨の怖さを思います。どちらでも被害が出ませんようにと願いますという声です。ありがとうございます。こうした経験をこう伝えていくことってすごく大事、それが次への備えにつながっていきますよね。
0: そうですね。岡山県の岡山のジジババさんから、岡山市内もずっと雨です。今朝は午前2時ごろ雨の音と雷で目が覚めました。でこの雨で西日本豪雨を思い出して怖いです。何かあればすぐに避難しようと思っていますと。
1: 西日本豪雨も本当に大きな被害が出ましたのでね、そういったことをこうきちっと思い返しながら早めの行動って大事ですね。
0: はい。茨城県の松崎博さんからはファックスをいただきました。大雨に備え早めの対策が肝心で、ベランダに防水シートを貼ったり、野菜プランターや鉢物を片付け、車庫の屋根にロープを貼って排水口の掃除などを始めましたといただきました、
1: はい。台風などに備えて今雨が強くないという地域の方はですね、ぜひ備えを進めていただきたいと思いますし、今もう雨が強まっているという地域の皆さんは外に出るに危険なことがありますので、十分周りの様子まずは気をつけて安全を確保するようになさってください。さあ時刻5時28分です。6月26日今日は何の日です。昭和43年1968年6月26日、戦後アメリカが統治していた小笠原諸島が日本に返還されました。日本に復帰したのは23年ぶりでした。小笠原諸島日本に復帰、昭和43年1968年です。
0: 昭和58年1983年6月26日、全国区に初めて比例代表制を導入した参議院議員選挙の投票が行われました。それまでは全国区と都道府県単位の地方区に分かれていました。初めて比例代表制を導入した参院選の投票日、昭和58年1983年です。
1: 昭和63年1988年6月26日、 JR の山手線でうぐいす色と呼ばれた黄緑色に塗装された電車がこの日をもって引退しました。山手線うぐいす色の電車が引退、昭和63年1988年です。
0: 平成2年1990年6月26日、昭和61年から続く好景気が

0: 戦後2番目の長さになったと当時の経済企画庁が発表しました。戦後2番目の好景気に平成2年1990年です。6月26日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半です。気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。明日にかけて各地で雨や風の影響に警戒となりそうです。週末ですが大荒れの天気となりそうですね、はい、今日は沖縄や奄美、台風7号による大雨、そして暴風、海上は大しけとなりそうですし、本州付近は前線による雨が続きます。激しい雨や非常に激しい雨にお気をつけください。そして明日は本州付近でも台風7号、そして8号と2つの台風の影響がありそうです。都市部でも大雨、また強い風が予想されます。低い土地の浸水など都市型の水害が予想されますので、地下施設など浸水対策をしておくといいですね。
1: アンダーパスとかね、本当に気をつける必要ありますね。
2: はい、そうですね。で、川から離れていた、いる場所でも水害は起きるので、こう、うちは水が近くにないから大丈夫だと思わずに、雨の対策しておくと良いと思います。はい、また台風が7号、8号ともに台風としてこうやってきますので、やはり風は強く吹きます。停電が起きる可能性もありますので、スマホの充電、懐中電灯の準備、電池が入っているかなども確認してください。で、週末の結構気温は高めなんですね。蒸し暑いので、冷蔵庫、クーラーなどがもしかしたら止まる可能性もあるので、氷を作っておいたりとか、保冷剤などね、準備をしておくと良いと思います。非常用品の準備もしておいてください。
1: はい、お願いします。
2: 今日も本州付近では梅雨前線の活動が活発です。今特に発達した雨雲が四国から近畿中部、そして東海周辺にかけて東西に伸びています。岐阜県や滋賀県、大阪府内で1時間に30ミリを超える激しい雨が降っています。九州北部から中国、近畿の各地にはレベル4土砂災害危険警報が出ています。危険な斜面、崖などには近づかないようにしてください。また川の増水にもお気をつけください。今日北日本も低気圧の影響で雨の範囲が広がりそうです。午後は雷雨のところもあります。昨日の地震で揺れが大きかった地域、こちらも土砂災害には注意をしてください。そしてこの時間、台風7号は暴風域を伴って沖縄本島の西の海上を進んでいます。風も強まってきています。沖縄では午前中、奄美地方も昼過ぎからは激しい雨が降りそうです。暴風、高波、大雨に警戒してください。明日にかけて西日本や東日本の太平洋側を台風7号が東に進む見通しです。西日本や東日本、明日にかけてさらなる大雨となり、雨量が急増しそうです。さらに東海や関東には台風7号が近づく前に台風8号が南から北上する予想です。あまり勢力が衰えず台風のまま北上し、関東や東海に近づくことになりそうです。明日の朝は関東や東海では雨風の影響が強くなりそうです。台風が過ぎ去るまでは広い範囲で大雨が続きそうですので、大雨の備えを、今のうちに、なさってください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は台風本体の雨雲が近づくでしょう。大雨、暴風、高波にお気をつけください。九州、四国、中国、近畿、東海、北陸、雨が続き、激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信は雨が降ったり止んだりです。今日のうちに台風への備えをなさってください。東北も雨が降り、日本海側では激しく降る恐れがあります。北海道、午後には雨の範囲が広がり、雷雨のところがありそうです。日中の気温は東北から九州北部にかけて25度前。
1: 三重県桑名市、5時半雨が降り始め、雷鳴が響き始めましたということなんですね。通勤時間帯、雨がどんな具合か心配です。雷怖いですということで、これこれからのその通勤通学の時間帯、ちょっと早めにね、
2: そうですね、
1: 余裕を持って行動することが大事ですね。
2: 一旦雨が収まってもまた発達した雲がこうやってきやすいのでね、油断しないようにお気をつけください。
1: はい、ここまで気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、時刻5時34分です。続いては健康ライフです。

0: 健康ライフ、テーマは夏の野外感染症に要注意です。東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺います。中村さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは川やプール、海で水遊びする時の注意です。夏は川やプール、海などに出かけて水遊びする機会は増えます。ここにも感染症の危険があるんですね。
1: はい、海には海の、川には川の、プールにはプールの、それぞれ細菌や寄生虫がいて実際に感染者が出ています。
0: ではまず川で注意が必要な感染症は何ですか？
1: はい、川で注意が必要な感染症としてはレプトスピラ症です。
0: レプトスピラ症、どんな病気ですか？
1: はい、レプトスピラはネズミなどの野生動物が保有している細菌です。尿と一緒に菌が排泄されることで水や土壌を汚染し、菌が皮膚から侵入するのが主要な感染経路です。他に食べ物と一緒に摂取することでも感染します。
0: このレプトスピラ症、どれくらい発生しているんでしょうか？
1: はい、2016年から2022年までおよそ6年間で257件報告されています。最も感染者数が多いのが沖縄県で170人です。
0: 沖縄県で多いのはどうしてですか？
1: 沖縄県は川で遊泳したりカヤッキングしたりするレジャーを楽しむ機会が多いからだと思います。川でガイドや農作業などの労働に従事することが多いということもあるでしょう。
0: 感染しないためにどんなことに気をつければいいでしょうか？
1: はい、レプトスピラは皮膚を通して感染するので、川での遊泳やレジャーでの感染を防ぐのは難しいですね。川に入った後しばらくして発熱、倦怠感、食欲不振、頭痛などの症状が出たら医療機関を受診し、医師に川へ入ったことを告げてください。予防は水に触れないこと。沖縄のような暑い地域で農作業をするときは大変ですが、肌が水に触れないようゴム手袋や長靴を履くのが効果的です。
0: では次に、プールではどんな感染症に注意が必要でしょうか？
1: プールで注意が必要な感染症としてはクリプトスポリジウム症です。
0: クリプトスポリジウム症、これも難しい名前ですね。
1: はい、クリプトスポリジウムという寄生虫が原因で起こる感染症です。主な症状は水のような下痢、腹痛、嘔吐、発熱などです。厄介なことに、このクリプトスポリジウムは塩素など通常の使用方法での消毒液は効果がありません。平成16年、2004年に200人以上が感染する集団感染は、クリプトスポリジウムにかかった人がプール内で糞便汚染を起こしたことが原因です。それ以降、プールが関連した集団感染は起きていませんが、小中学生が牧場体験で感染した2件、76人、230人が感染した例が報告されています。これはクリプトスポリジウムに感染した子牛との接触による感染と推測されています。
0: 夏休みのお出かけで牧場などで動物と触れ合うこともあるので、注意が必要ですね。どんなことに気をつけると良いでしょうか？
1: はい、プールを介してクリプトスポリジウムに感染することは稀ですし、防ぎようがありません。少なくとも下痢の症状がある場合はプールに入ってはダメですよね。動物に触った後、手をよく洗うことはクリプトスポリジウムの予防だけではなく、他の動物由来感染症の予防にもなるので、習慣づけるようにしたいです。また、プールではプール熱と呼ばれる咽頭結膜熱や、流行り目の通称で知られる流行性角膜炎などの感染症が増えます。泳いだ後は、うがい、手洗い、シャワーを浴びるなどの感染対策は特に重要です。目のウイルス感染症予防には、目を洗う、洗顔は特に欠かすことができません。
0: 最後に、海で注意が必要な感染症です。いかがでしょうか？
1: はい、海で注意が必要な感染症としては、ビブリオ・バルニフィカスです。
0: ビブリオ・バルニフィカス。名前からはどんな病気か想像がつきませんが、
1: ビブリオ・バルニフィカスも細菌の一種です。生魚

0: と一緒に食べて感染したり、手足の傷から感染したりします。症状は傷口の腫れ、痛み、発熱などが見られます。急速に進行して壊死性筋膜炎や敗血症に至ることもあります。
1: 海ですと岩場で切り傷を負うこともあります。そうした場合はどうですか？
0: はい、怪我をした場合は流水でよく洗い、砂、土などの異物をよく洗い落とします。傷口がある場合には海に入らないのが最も良い方法です。
1: 中村さんはスキューバダイビングが趣味と伺いましたが、海に行く時の注意点はありますか？
0: はい、海には刺されたり噛まれたりすると危険な生き物がたくさんいます。クラゲ、エイ、オコゼ、ゴンズイなどが代表的です。またハブクラゲ、カツオのエボシ、ヒョウモンダコなどは特に毒性が強く注意が必要です。これらの生物に刺されたり噛まれたりするとトゲが残ったり、毒が原因で激しい痛みや腫れ、水ぶくれなどが生じることがあります。特にお子さんは好奇心で触ってしまって大きな事故につながることもありますので注意をしてください。川、プール、海にも感染症の危険あり、正しく知ってきちんと予防。
1: 東京都立墨東病院感染症科部長中村福美さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: で、健康ライフ、来週のテーマは放っておかないで便秘下痢です。で、この健康ライフ NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく5時42分になるところです。
1: はい、金曜日のこの時間は皆さんからのお便りと音楽の時間です。今朝は各地の雨の様子、届いていますが、ショコラさん X からいただきました。兵庫県宝塚市の方です。
2: はい、
1: 稲光と雷鳴で目が覚めました。外は強い雨が降っています。出勤前に小降りになればいいのですが、ということですね。
2: 地域的にですね、いろはにいくおさんという方が今あのポストでつぶやかれてましたけども、はい、信州下諏訪ということなんですが、5時半ごろ結構な降り方ですということで、あの地域的にもね、西日本だけじゃなくて東日本にちょっとずつ広がってきてるということですね。
1: 愛知県の高田町の林さんから、三河地方も雨や風が強く、雨戸に叩きつける音で目が覚めました。中学生と小学生の孫たちには気をつけて登校するように言いますといただいています。
2: はい、富山市のモナリザさん、ファックスでいただきました。私が住んでおります富山市は1959年の伊勢湾台風で被害を受けました。当時私は9歳、両親が病院に行っていたため玄関に川の水が流れ込んだのを2人の姉と一緒にバケツで何度も外に汲み捨てることで大変な思いをしたことを今でも忘れられないですというふうにいただきました。これ本当に怖かったでしょうね。こういうあの経験をしたという方の話、はい、ぜひあの聞いていただければと思いますね。
1: X からチョコさんからもですね、
2: はい、
1: 伊勢湾台風を体験した方は後に避難所が開設されると避難をしていたという話です。学校の体育が避難所だった時にその教員の方が話を聞くと、伊勢湾台風を体験したからだとおっしゃっていたそうですということですね。
2: この伊勢湾台風ってその後のさまざまな防災対策が、あのその伊勢湾台風の被害を受けて作られるということもありますので、こうしたその経験した方の話というのはぜひ聞いていただいて、でその教訓をですね、あの次に生かしていくということが大事ですので、ぜひ早め早めの行動をお願いします。
1: はい、あの備えているという方もいらっしゃいまして、三重県のたこ焼きマンさんから、大雨に備えて常にポケットラジオを携帯して情報を集めています。
2: はい、
1: X から工藤さん、災害の準備に今はポータブル電源とかモバイルバッテリーとかを持っている方がいると思うので、今のうちに満充電、満タンにしておくといいかもということですね。
2: はい、ぜひ充電もお願いします。そしてラジオなどね、あの NHK ではこの後も随時情報を

0: 伝えしていきますので、はい、情報が入手できるようにしていただければと思います、
1: はい、では音楽を1曲お届けします。オフコースで眠れぬ夜。

0: オフコースで眠れぬ夜お聞きいただきました。
1: めぐりんさんがポストで、わあ懐かしい眠れぬ夜ってつぶやいてます。
0: はい、昨日は東北地方などで大きな地震がありましたけれども、揺れを感じたという地域の方からもいただいています。宮城県の石川武さんです。昨日の朝、私のスマホの地震アラートが鳴り出したのはちょうど小道を散歩している時でした。電柱や鉄塔もそして足元も少しゆさゆさと揺れた感覚になりましたと。お住まいの地域は震度4だったということですね。
1: あのこの後もしばらくはですね、また揺れの恐れもありますので、はい、ぜひ気をつけながら生活を、ね、していただければと思います。
0: はい、気をつけください。さあそれから季節のお便りもいただいています。静岡県にお住まいのふわりんさん、60代の方。先日近所の友達がお手製の鮎の南蛮漬けを届けてくれました。はい、彼女とは娘同士が小学校の同学年だった縁です。母と感謝しながらいただきました。うん、取れたての鮎、爽やかな酸味と甘み、とっても美味しかったです。私が子供の頃は近所の年配の方に手作りのお惣菜を届けていただいたものです。うん、令和のこの時代もこんな風に手作りお惣菜をいただけるなんて、そんな友達ができるなんて、ああなんて素敵な日だというね、メールです。
1: あの南蛮漬けだとね、骨までこう柔らかくね、いただけたりしていいですね。
0: 福島県のまーちゃんさんは、去年不作だった家庭菜園のブルーベリーが今年は豊作、娘や姉に収穫のたびにお裾分けしています。
1: そんなに。
0: そして姉や娘もまた知人にお裾分け、大層喜ばれているようで収穫の手が弾みます。うん、毎日1キロの収穫。

0: ということで、はい、
1: すごい量ですね。
0: 不足ですね。
1: 取れたてだとまたあの香りがいいですからね。ブルーベリー甘酸っぱさとね。
0: 本当ですね。なんかね、暑さもありますけれどもね、元気が出そうですよね。はい、千葉県にお住まいのトーストこげこさん、50代の方です。先日難病で足が不自由な20代の娘と電車に乗りました。娘は普段満員電車に揺られて電車通勤をしているのですが、杖を使っておらず外見からは分かりにくいためバッグにヘルプマークをつけています。
1: はい、
0: でその日は私が娘のバッグを持って優先席の前に立っていると、親切な方がすぐに席を譲ってくださいました。しかし帰宅した後に娘が寂しそうに言うのです。ママといると譲ってもらえるけれど、私一人の時はなかなか譲ってもらえないんだ。前にネットで若い人がズルしてヘルプマークを使っているっていう記事を見て、そんな記事のせいでズルしているって思われちゃうのかなというので、そんな視線に傷つきながら耐えなければならない社会はとても悲しいですというね、お便りです。
1: どういうふうにこう思ってなのかはちょっと分かりませんし、はい、ね、何とも言えませんけれども、こうお互いにね、こう譲って譞られてっていうね、そういう社会であり続けたいなというふうに思いますよね。
0: それから X からの投稿です。りきちゃんさん、はい、今日はサッカーワールドカップ日本対スウェーデン戦、快勝して決勝トーナメント出場を決めてもらいたいです。菊陽さんからは、今日のスウェーデン戦私は仕事で見ることができませんが心から応援していますというね、メッセージもいただいています。
1: この日本対スウェーデンの試合、午前8時からですけれども、 NHK では総合 BS プレミアム 4K で中継をします。また NHK1 でもね、配信をしますので、これまたね、みんなで応援しなきゃなという感じではありますね。はい、はい、
0: では一曲お届けします。ドリームスカムトゥルーで決戦は金曜日。
1: まさに金曜日。

0: ドリームスカムトゥルーで決戦は金曜日お聞きいただきました。
1: 今日もキレイさん決戦は金曜日ナイス選曲、はい、くまりさんドリカムの決戦は金曜日まさに今日だ、伊達拓さん本当に金曜日だわということでワールドカップスウェーデン戦ね、この後

0: 午前8時からです。5時55分になります。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は梅雨前線や低気圧による雨雲が広がり、広い範囲で雨が降っています。日本海側や内陸部でこの時間雨雲の発達しているところがあります。日中も一日を通して雨が降ったり止んだりで傘が手放せないでしょう。大気の状態が不安定で雷雨にも注意してください。また低気圧が近づく新潟県は夕方にかけて激しい雨の降ることもありそうです。そして明日は2つの台風の接近で関東甲信では朝から激しい雨が降り、関東南部や沿岸部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日は日中にかけて大荒れの天気となりそうです。関東には明日の朝にかけてまず台風8号の雲が南から近づきそうです。昨日までは熱帯低気圧に変わる予想でしたが、勢力が衰えず台風のまま北上しそうです。その後日中には台風7号が本州の南岸を東に進み、関東甲信に近づきそうです。再び大雨となりそうです。雨量が多くなりそうですから、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。今日雨が落ち着いているうちに台風への備えをなさってください。停電対策もしておくと良さそうです。台風が過ぎ去るまでこの週末は大雨に注意警戒です。では現在出ている警報です。レベル3の大雨警報が長野県の木曽地域に出ています。続いて注意報です。大雨注意報が長野県の大北地域、中部の広い範囲、上伊那地域に、土砂災害注意報が長野県の中部と南部に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の東部と西小、千葉県の広い範囲、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また小笠原諸島の父島では今日の最高気温が33度と予想されています。このため熱中症警戒アラートが東京都に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。では各地の予報です。東京地方、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県東部、曇りで夜は雨、ところにより朝から雷を伴うでしょう。西部も雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより朝から雷を伴うでしょう。千葉県全域、曇りで朝晩雨、ところにより雷を伴うでしょう。埼玉県全域、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。茨城県全域、雨時々曇りでしょう。栃木県南部北部ともに雨で、昼過ぎから夕方曇り、ところにより雷を伴うでしょう。群馬県全域、雨で、昼過ぎから夕方曇り、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆、雨で、ところにより朝晩雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部、雨で、昼前から夕方曇り、京南地域では夜遅く雷を伴って激しく降るでしょう。東部富士五湖、雨で、昼前から夕方曇り、富士五湖では夜遅く雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。中部と南部、雨でところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県下越、中越、上越、ともに雨で昼過ぎから夕方曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。佐渡は雨で、昼過ぎから夜の初め頃曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。

25度を超えるところが多く、土日にかけて各地で蒸し暑さが続きそうです。ここまで関東甲信越の気象情報、淵岡がお伝えしました。時刻は間もなく6時です。

0: 6時になりました。おはようございます。6月26日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分ごろからのワールドリポートはエルサレム支局からです。6時半からはラジオ体操、44分ごろからのマイビズは経済展望、テーマは企業収益が賃金に反映されない歴史的背景とは、経済学者の水野和夫さんのお話です。
0: 野球小僧さんのポスト、京都府南部の聖火町、ものすごい雨といただいています。ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずはサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表のスウェーデン戦のキックオフまで2時間を切りました。勝つか引き分けると決勝トーナメント進出です。で、歴代最強と言われる日本代表、これまでの戦いで示してきたのは確かな強さでした。初戦の強豪オランダ戦では2回リードを許しながらもいずれも追いつき引き分けました。で、勝ち点1を手にします。続くチュニジア戦は記録尽くしでした。前半4分の鎌田大地選手の先制点はこれまで日本がワールドカップで得点した中で最も早い時間でのゴールでした。上田綺世選手は日本選手初となる1試合2ゴールを決めました。チームとしても4得点は日本のワールドカップ史上最多でした。で、日本はここまで1次リーグで勝ち点4、グループ2位につけています。グループ3位のスウェーデンとの第3戦は日本時間の今日午前8時ダラススタジアムでキックオフです。で、日本は勝つか引き分けると自力で2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。で、スウェーデンはイングランドプレミアリーグで活躍するフォワードのゲケレシュ選手とイサク選手が攻撃の中心で、日本としてはこの2人を抑え込めるかが勝敗に直結します。で、最終ラインでこの2人と対峙するのがセンターバックの選手たちです。日本はここまでの2試合センターバックを入れ替えて戦っています。スピードに定評がある冨安健洋選手のほか、空中戦が強みの谷口翔吾選手、そして渡辺剛選手など、森保監督がどのような組み合わせを選ぶか注目です。またチュニジア戦に続いて攻撃の主力の一人である久保建英選手の欠場が決まり、前線の選手の起用もポイントになります。一方、負けた場合でも同じグループの試合や他のグループの結果次第で決勝トーナメント進出の可能性があります。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。国会の会期末

0: 各党からは否定的な意見や修正を求める声も出ていて、政府は丁寧に説明して理解を得たいとしています。
1: 続いて経済です。政府の今年の骨太の方針の素案が明らかになり、現役世代の保険料率を引き下げるため社会保障の負担率の目標について検討していくことなどが盛り込まれています。
0: 日銀の金融政策の決定に関わる田村直樹審議員が神戸市で講演し、今月の利上げに続いて今後は数ヶ月に一度のペースで利上げを進める必要があり、物価の動向次第ではペースを加速するべきだという考えを示しました。
1: 日経平均株価が初めて7万円を超え、5日連続で最高値を更新した先週、国内の株式市場では個人投資家による株式の売買金額が過去最高となったことが分かりました。
0: 東京電力ホールディングスは昨日開かれた株主総会を経て、新たな会長に横尾圭介氏が就任したと発表しました。新体制の下、抜本的な経営改善につながる他社との提携を実現できるかが焦点となります。
1: 次は国際です。イラン情勢です。イランがホルムズ海峡での料金の徴収を示唆する中、アメリカと湾岸諸国が協議を行い、通行料などの徴収を一切拒否すると発表しました。アメリカのルビオ国務長官は、料金を徴収することを我々は支持しないし許可しないと述べ、改めてイランを牽制しました。またオマーンの国営通信は、協議に参加したバドル外相の話として、ホルムズ海峡に関する今後の取り決めにはいかなる通行料の徴収も含まれないと伝えています。一方、イランのアラグチ外相は SNS で、ホルムズ海峡の管理とサービスを定義するための対話を行うことを改めて強調したなどと主張しています。 IMO 国際海事機関は、オマーン湾で船舶が攻撃を受けたとの報告があり、ホルムズ海峡の周辺海域にとどまったままになっている船員を避難させる計画を一時的に停止すると明らかにしました。
0: ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア国内の石油関連施設を攻撃したと SNS に投稿しました。長距離攻撃を続けることで、ロシアに対し和平に応じるよう圧力をかける考えを強調しました。
1: 続いては社会と各地のニュースです。停滞する梅雨前線の影響で、近畿や中国、四国、九州でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒が必要です。また沖縄県には台風7号がかなり近づいていて、暴風とともに昼前にかけて線状降水帯の発生の恐れもあり、厳重に警戒が必要です。明日にかけては東日本でも台風7号と8号の接近に伴って雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。
0: 昨日、岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震を受けて、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、小原和重委員長は、青森沖から三陸沖にかけては全体的に地震活動が活発化しているので、改めて地震に備える必要があると呼びかけました。
1: 天皇皇后両陛下は2週間にわたるオランダとベルギーへの公式訪問を終え、帰国の途に着かれました。両陛下の外国訪問で一度に2つ以上の国を訪ねたのは24年ぶりで、それぞれの国で公式行事が始まるまで王室の別荘として使われている城に滞在して、国王夫妻と旧交を温めたほか、国賓として歓迎式典や晩餐会に臨まれました。オランダとは先の大戦で戦火を交えた歴史があり、両陛下は戦没者記念碑に花を供えて黙祷し、戦没者の霊を慰められました。次はスポーツです。
0: 大リーグドジャースの大谷翔平選手がツインズ戦に投打の二刀流で出場、今シーズン8勝目を挙げました。

0: 大谷選手は試合の後、先日誕生した第2子は男の子だったと明かし、いやもう可愛いですね。ただ今みたいにすぐ遠征に来ないといけないこともあるので心配な部分が多いと穏やかな表情で話し、父親としての顔を覗かせました。
1: サッカー界のレジェンドカズこと三浦知良選手、還暦を迎える新シーズンもJ3 福島ユナイテッドでプレーすることになりました。三浦選手は J2 昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くしますとコメントしています。ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。株と為替です。25日のニューヨーク株式市場では前日に発表された半導体メーカーの決算の内容から AI の需要拡大への期待が一段と高まり、取引開始直後から買い注文が広がって、ダウ平均株価は一時前日の終値と比べて800ドルを超える値上がりとなり、取引時間中の最高値を更新しました。で、そのダウ平均株価、現在前日の終値より71ドル72セント高い5万1920ドル62セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりこちらは 118.033 下がって25,358.603 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル161円76銭から81銭となっています。1ユーロは183円88銭から98銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。明日にかけて梅雨前線や2つの台風の影響で天気は大荒れの週末となりそうです。西日本や東日本には次々と発達した雨雲が流れ込み、西日本そして東海北陸で激しい雨が降りそうです。この時間は近畿地方で雨雲が発達していまして、今大阪市内で1時間に40ミリ以上、また京都の京田辺市でも激しい雨を観測しています。はい、浸水したり道路が冠水する可能性もありますので、お出かけされる方十分にお気をつけください。それから川も増水しています。先ほど京都府の淀川水系、鴨川、高野川にレベル4氾濫危険警報が出ました。はい、川が氾濫したり浸水する恐れがあります。今外に出るとかえって危険な場合もありますので、室内で安全な場所に身を置くなど安全を確保するようにしてください。
2: ね、京都だと思いますけれども、はい、決してね、川の様子見に行ったりとか ね、しないでいただきたいですね。
3: はい、それから九州大雨が続いていましたが、今雨雲に隙間があるんですけれども、長崎県五島市ではこの72時間で600ミリ近い雨量を観測しています。土砂災害危険警報の出ているところも多くなっていますので、引き続き土砂災害に厳重警戒です。今日北日本も次第に雨の範囲が広がってくる見通しです。昨日地震で揺れが大きかった地域も雨が降りますので、こちらも土砂災害にはお気をつけください。そして台風の情報です。この時間台風7号暴風域を伴って沖縄本島の、北西の海上を進んでいます。沖縄本島まもなく暴風域に入るとみられます。風も強まっていますが、台風の接近で沖縄では午前中、奄美地方も昼過ぎからは激しい雨が降りそうです。暴風、高波、大雨に警戒してください。台風7号は明日にかけて西日本や東日本の太平洋側を東に進む見通しです。本州付近も明日にかけてさらなる大雨となり、雨量が急増しそうです。さらに東海や関東には台風7号が近づく前に台風8号が南から北上する予想です。勢力があまり衰えず台風のまま北上することになりそうです。関東や東海は明日の朝は台風8号による雨や風、その後日中は台風7号による影響がありそうです。台風が過ぎ去るまで広い範囲で大雨の影響がありそうですので、お気をつけください。今日の各地の予想最高気温をお伝えします。那覇29度、鹿児島30度、福岡24度、高知28度、松山金沢25度、松江広島23度、大阪長野26度、名古屋昨日より5度高い27度、東京も28度まで上がりそうです。新潟仙台26度、札幌23度、釧路は17度です。全国の気象情報でした。

0: 時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。中東パレスチナのヨルダン川西岸では今イスラエルによる入植活動が急拡大しています。その背景や実態についてエルサレム支局品川健太郎支局長とお伝えします。品川さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まずこの入植地の数なんですが、どれくらい増えてるんでしょうか。
1: はい、イスラエルのネタニヤフ政権は発足から3年半足らずの間に103のユダヤ人入植地の建設を承認しました。これによって入植地の総数は政権発足前の 1.8 倍に急増する見込みです。国際社会はヨルダン川西岸はイスラエルの占領下にあるとした上で、占領地での入植活動は国際法違反にあたると批判していますが、イスラエル側はこの地域は占領地ではなく帰属が確定していない係争地だと反論しています。さらに神から約束された地でもあるなどと主張し、政権の一角を担う極右政党が前面に出て入植を推し進めています。
0: はい、この入植活動、大きな国際問題となる中で現地では何が起きているんでしょうか。
1: はい、ユダヤ人入植者と影響を受けるパレスチナ住民の双方から話を聞こうと、今年4月に入植が始まったばかりの場所を取材しました。エルサレムから北へ60キロ余り先にあるサヌールと呼ばれる入植地です。パレスチナの村に囲まれた丘の上にあり、イスラエル軍が周囲を厳重に警戒していました。
0: これ入植地の中ってどんな様子なんですか。
1: はい、私たちが訪れた時は15世帯およそ200人がプレハブの家で新生活を始めていました。子供6人を連れて入植したという敬虔なユダヤ教徒の夫婦は、聖書に登場する古代イスラエル王国の首都などのすぐそば、まさに聖書の舞台で生きることができると喜びを語っていました。また案内役の女性は、イスラム組織ハマスが20年余り前に入植地が撤去されたガザ地区を拠点に奇襲攻撃を仕掛けたことを引き合いにしながら、入植地は危害を加えようとする者に対峙する前線だと話し、イスラエルの安全保障のためにも入植地が必要だと強調していました。
0: 一方でこのパレスチナ側はどんなふうに受け止めてるんでしょうか。
1: はい、パレスチナの村では衝撃と反発が広がっています。その大きな理由の一つがイスラエル軍による入植地周辺の土地の差し押さえ命令です。その面積は東京ドーム10個分ほどに及び、入植者が使う新しい道路を作るためとされています。オリーブ畑が差し押さえの対象になったという男性は、このオリーブ畑は一族の収入源で家族団らんの場所でもあったと説明した上で、土地を盗んだ隣人と良い関係は築けない、敵になるだろうと話していました。また村のトップは、入植地を増やすことでイスラエルが将来のパレスチナ国家の自立を阻止しようとしていると批判し、国際社会の関与を訴えていました。
0: 入植活動が新たな争いの種にもなっているわけで、今後も続いていくんでしょうか。
1: はい、イスラエルではハマスの奇襲攻撃を受けてパレスチナに対する世論が厳しくなっています。そうした中で今年10月末までに総選挙が行われる予定です。入植活動を強力に推進する極右政党が議席を維持して再び政権の一角を担うことになるのか、選挙の結果は入植活動にも影響を与えるとみられ、極右政党の動向も含めて選挙の情勢を注意深く見ていく必要があると思います。
0: エルサレム支局品川健太郎支局長でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻は6時18分です。6月26日、今日は何の日です。昭和43年1968年6月26日、戦後アメリカが統治していた小笠原諸島が日本に返還されました。 日本に復帰したのは23年ぶりでした。小笠原諸島日本に復帰、昭和43年1968年です。
2: 昭和58年1983年6月26日、全国区に初めて比例代表制を導入した参議院議員選挙の投票が行われました。それまでは全国区と都道府県単位の地方区に分かれていました。初めて比例代表制を導入した参院選の投票日、昭和58年1983年です。
0: 昭和63年1988年6月26日、 JR の山手線でうぐいす色と呼ばれた黄緑色に塗装された電車がこの日をもって引退しました。山手線うぐいす色の電車が引退、昭和63年1988年です。
2: 平成2年1990年6月26日、昭和61年から続く後継期が戦後2番目の長さになったと当時の経済企画庁が発表しました。戦後2番目の後継期に平成2年1990年です。6月26日、今日は何の日でした。6時20分です。ドナサマーで I will go with you コンテパルティロ。

0: ドナサマーで I will go with you コンテパルティロお聞きいただきました。
1: なんとなくやっぱりスウェーデン戦キックオフに向けて気分が盛り上がってる感じがいたしますね。
0: そうですね。さて5時台にですねヘルプマークを使っている娘さん の電車内での、ね、出来事についてメールをくださった方からのご紹介しましたけれども、はい、山梨県にお住まいのこんちゃんさんからメールをいただきました。以前長崎県へ家族で旅行した時路面電車をたくさん利用しました。その時何度も混雑している車内で当時小学校高学年の息子に席を譲ってもらいました。息子は知的障害がありかつ疲れやすいのでとても助かりました。長崎の方は戦争で原爆を投下されて辛い思いをして皆さんがお互いに助け合って生きているという歴史的背景があるからこそこのような思いやりや優しさが生まれるのではないかなと私は感じました。今年も長崎へ旅行に行こうと計画していますというねメールです。
1: なんかそうしたこう優しさを受けた経験とか交流とか、うん、なんかそういうことでその町を好きになる、ねうん、こともありますよね。
0: はい、そして今朝は皆さんからね雨の状況も伺ってますけれども、はい、大阪府の紫の上さんからです。今朝は5時になろうかという時間あまりの雷でドキドキしました、うんビカビカと光り間髪入れずすぐ近くに落ちたのではと思うほどの音が轟きました。間髪入れずね、はいはい、でようやく雷遠のいてきましたが外は土砂降りで遠くからはサイレンの音が絶え間なく聞こえてきましたということですね。それからですね愛知県にお住まいの岩本邦彦さんからです、
1: はい
0: こちらは今雨は小康状態ですが今から保守点検をしているポンプ場のチェックに行ってきます、うん、我が地区に川があり施設の周辺の3人が点検を任されていて故障などがないかチェックを担当しています。毎月の定期点検を兼ねての今日のチェック気をつけて行ってきます、はい、で携帯ラジオ持参ですということですね。
1: どうぞ周りの安全確保してお願いします。6時25分になります。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。今年3月、東京歌舞伎町の質店に押し入り、店員に暴行を加えて脅した上、現金を奪おうとしたとして逮捕された24歳の容疑者が、この事件を含む都内の3つの強盗事件などについて、実行の具体的な計画づくりに関わった疑いがあることが、捜査関係者への取材で分かりました。準所不詳で無職の及川海斗容疑者24歳は今年3月新宿区歌舞伎町の質店に押し入り店員の20代の男性に暴行を加えて金を出せと脅した上現金を奪おうとしたとして今月強盗未遂などの疑いで逮捕されました。この事件ではこれまでに4人が逮捕起訴されていて及川容疑者ともう一人の容疑者が実行役などを募集するとともに秘匿性の高い通信アプリで指示を出していた疑いがあるということです。警視庁が押収したスマートフォンを解析するなどした結果及川容疑者が2つの事件と葛飾区の住宅兼質店で現金110万円余りが奪われた事件について実行の計画づくりに関わった疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は容疑者が匿名流動型犯罪グループの中で中心的な役割を担っていたとみて詳しいいきさつを調べています。続いて気象情報です。まず警報です。レベル3の大雨警報が長野県の諏訪地域、上伊那地域、木曽地域に出ています。注意報です。大雨注意報が長野県の大北地域、中部の広い範囲に、土砂災害注意報が長野県の中部と南部に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の東部と西湘、千葉県の広い範囲、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。 また小笠原諸島の父島では今日の最高気温が33度と予想されています。このため熱中症警戒アラートが東京都に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の今日の予報です。関東地方南部曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。関東地方北部は雨、昼過ぎから夕方は曇り、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴う見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は雨、ところにより朝晩雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨、昼前から夕方は曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は雨、昼過ぎから夕方曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨、昼過ぎから夕方は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降る見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで4キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞して

0: います。中央道の上りは国立府中インターで2キロと稲城インターで1キロの渋滞です。上信越道は濃い霧のため松井田妙義インターと臼井軽井沢インターの間が最高速度50キロに制限されています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで11キロの渋滞、川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に新井宿まで11キロの渋滞です。群馬県の上信自動車道は下りの渋川市金井インターと川島高山インターの間が軽自動車が横転した事故のため通行止めになっています。この後も安全運転を続けください。日本道路交通情報センターの前田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。続いてラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4、左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく

肩上肩下かかとも上げて下ろして1234足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を反らせて右へ1234体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回し1、2足を戻して両足

1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2、足を戻して両足跳び、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸。

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 6月26日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、各地ちょっとね、雨の状況心配ですがどうでしょうか。
2: はい、この時間はまず梅雨前線の雨雲が広い範囲に広がっています。今近畿地方で雨が激しくなっていまして、大阪や京都など都市部でも大雨になっています。はい、交通への影響が出ているようですので情報にお気をつけください。日中も西日本や東海北陸で断続的に激しい雨が降りそうです。そして2つの台風も北上しています。台風7号はこの時間沖縄や奄美に接近しています。沖縄奄美暴風や高波大雨に厳重警戒です。また台風8号の北上もありますので明日にかけて広い範囲大荒れの天気に警戒してください。
0: この気象に関する情報は随時お伝えしてまいります。では NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会で日本はここまで1次リーグで1勝1引き分けの勝ち点4でグループ2位につけていて、第3戦は日本時間午前8時からスウェーデンと対戦します。日本は勝つか引き分けると自力で2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。第3戦の会場となるアメリカのダラススタジアムではキックオフの4時間以上前から日本代表のユニフォームを着るなどした大勢のサポーターが集まって長い列を作りました。日本の森保監督や選手らはすでにスタジアムに入っています。キックオフまであと1時間余りです。
1: 停滞する梅雨前線の影響で九州などではレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒が必要です。また台風7号が近づいている沖縄県では昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。東日本などでも台風7号と8号の接近に伴って明日にかけて雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。
0: 国会の会期末まで3週間となる中、与党側は衆議院議員の定数削減法案を速やかに審議入りさせ成立を急ぎたい考えです。これに対し野党側は比例代表のみの削減は認められないとして結束して阻止する構えで対決姿勢を強めています。
1: 政府の今年の骨太の方針の素案が明らかになり、現役世代の保険料率を引き下げるため社会保障の負担率の目標について検討していくことなどが盛り込まれています。
0: 皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱が衆参両院の議長らからおおむね了承されたことを受けて、政府は条文の作成を急ぐことにしています。ただ各党からは否定的な意見や修正を求める声も出ていて、政府は丁寧に説明して理解を得たいとしています。
1: イランがホルムス海峡での料金の徴収を示唆する中、アメリカと湾岸諸国が協議を行い、通行料などの徴収を一切拒否すると発表しました。一方、IMO 国際海事機関は、オマーン湾で船舶が攻撃を受けたとの報告があり、ホルムス海峡の周辺海域にとどまったままになっている船員を避難させる計画を一時的に停止すると明らかにしました。
0: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になりました。続いてビジネス経済。
1: マイビズです。
0: 市場空前ともいえる株価値上がりの一方で、実質賃金は伸び悩みが続いています。こうした状況の背景にROE という指標があります。これ自己資本利益率とも言われます。企業が株主から受け取った自己資本をもとにどれだけ利益を上げたかを表す指標なんですね。この ROE を重視する経営、いわば収益最優先の経営は何をもたらしているのか。

0: でしょうか。日本内部監査研究所上席研究員で経済学者の水野和夫さんに上野隼人キャスターが聞きました。
1: 水野さん、よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
1: まず現在の株高、水野さんはどう見てますか？
2: はい、日経平均株価が4月23日に初めて6万円台をつけてから2ヶ月足らずで7万円台到達と急ピッチの上昇が続いてます。
1: はい、
2: 2ヶ月で 15% 以上の増加というのは過熱というほかなく、実体経済とは乖離しています。実質賃金は4ヶ月連続でプラスですが、最新の4月は前年の年の同じ月と比べて 1.9% 増にとどまっています。企業は儲けを労働者に還元せず、株価を釣り上げるために ROE 重視の経営を続けています。これが株価上昇に私たち市井の人間が現実味を感じることができない理由です。
1: これ企業が労働者じゃなくて株主を重視するようになったというのはどうしてなんでしょう？
2: はい、米国では1970年代半ばから株式交換制度が採用されていました。はい、で金融ビッグバンで資本の自由化が促進されると、株式時価総額の低い会社は外国企業に買収される懸念が出てきました。バブル崩壊後90年代の日本では株式市場が低迷し、2003年3月には日経平均株価が20年ぶりに8000円を割れました。当時の株式時価総額も300兆円割れとなり、割安な日本企業が外国企業に買収されかねない状況にありました。こうした状況をきっかけとして日本企業には何らかの対策が必要と考えられるようになりました。
1: 実際どんな対策が打たれたんでしょうか？
2: はい、1999年に日本でも株式交換による企業買収が可能となりました。 ROE が低いと企業買収の標的になります。ROE が 8% を超えると外国人投資家など投資家の当該企業の将来に対する期待が高まって株価が上昇します。ところが当時の多くの日本企業のROE は 8% に届かず、株価すなわち投資家の評価に対する企業価値は解散価値を下回っていました。そのため外資から買収されないように政府は企業に ROE 重視の経営を求めるようになりました。その象徴的な例が経済産業省が2014年に公表した持続的成長への競争力とインセンティブ、企業と投資家の望ましい関係構築、いわゆる伊藤レポートです。この報告書は企業に対して少なくとも ROE 目標を 8% 以上にすることを求めています。
1: もともとは外資から買収されないためにこの ROE 重視の経営が始まったんですね。
2: はい、
1: でそういった経営手法はその後どんな影響を及ぼしたでしょうか？
2: ROE 自己資本利益率とは企業の自己資本に対する当期純利益の割合で、具体的には当期純利益を自己資本で割った比率です。つまり利潤率です。利潤とは儲けのことであり、売上から生産にかかった費用、賃金、地代、利子、原材料費などを差し引いて残ったお金のことを指します。つまり売上を大きくし、また差し引く経費を低くすればするほど ROE は高くなります。そこで日本の企業は手っ取り早く利潤を極大化するために経費削減に取り組み始め、手始めに人件費が固定費から変動費になりました。こうした動きを後押しするように日経連、現経団連は1995年に新時代の日本的経営と題する報告書を公表しました。ここでは従来の日本型雇用システム、つまり終身雇用システムの見直しを求め、雇用の流動化を求めていました。政府はそれを受けて法改正をし、非正規労働者の範囲を広げていきました。1994年には全体の 20.3% だった非正規労働者は2025年に 36.5% を占めています。
1: 利潤率を高めるために人件費を削っていったんですね。
2: はい、
1: 水野さんはこのコーナーで再三労働者へ適正に賃金が支払われていないと指摘してきましたよね。
2: はい、1996年をピークに2025年の実質賃金は 16% も下落しています。この間労働生産性は 17% 増加しているにもかかわらずです。このギャップを金額換算するとおよそ100兆円となります。これは企業の未払い賃金であるはずなのに資本の部に計上されていることになります。従業員の所有権が侵害されているのです。
1: だとするとこの状況を変えるにはどうしたらいいんでしょう。
2: はい、企業の利害関係者は株主だけではありません。従業員、銀行、その他背後にいる預金者、消費者なども包含されます。まず企業は賃金を労働生産性に見合って支払うべきです。そして企業の銀行に対する支払い金利にも問題があるので、ここも是正すべきです。
1: 企業が払っている銀行の金利にも問題があると、これどういうことでしょうか。
2: はい、資本金10億円以上の大企業の利潤率 ROE は2024年度で 11.7% であるのに対して、銀行借入金に対して支払っている金利は 1.3% です。
1: はい、
2: アダム・スミスの言うところのイギリスの商人の間では利潤率は金利の2倍であれば低すぎず高すぎず適切だとされるに従いますと、2024年度の数字を修正すると ROE は 9%、 銀行への支払い金利は 4% となります。で、一方でメガバンクの定期預金金利は 0.4% 弱です。仮に銀行への支払い金利 4% の半分 2% を預金者に還元するとすれば、1030兆円の個人預金は21兆円の利息を生み、 0.4% の差額16兆円が預金者にとって逸失利益となります。これは2024年度1年間の数字であり、過去適正な関係が崩れた1999年度から累計するとやはり100兆円となります。つまり ROE 重視の経営で労働者預金者から株主へ200兆円の不公平な所得移転が行われたことになります。不公平な行為が行われた場合、それを是正するのが政府の役割です。具体的には内部留保課税を実施し、労働者、特に非正規労働者と預金者に返すべきです。
1: はい、水野さん、ありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは ROE 重視の経営の問題点というテーマで、日本内部監査研究所上席研究員の水野和夫さんでした。
0: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。さあ、時刻6時52分です。
3: はい、今朝お伝えしたニュースに対しての反響もいただいています。はい、東京都のシャモニーさんからです。サッカーのカズ選手、還暦で現役とは素晴らしいです ね、
0: ですよ ね、
3: ね、普段から体調管理やトレーニング、自分より年下のメンバーとのコミュニケーションなど、大変な努力をされているのでしょう。私も60代ですが働いています。カズ選手を見習い、健康第一、周りの方々に感謝して仕事を続けていきたいですといただいています。
0: ね、コミュニケーション能力もやっぱすごいんでしょうね。
3: そうですよね。それから東京都ののりこさんから、初めてメールしますといただきました。
0: ありがとうございます。
3: 今日は92歳になる母の誕生日です。奈良の施設からおととい一人で飛行機と電車、バスを乗り継いで家までやってきてくれました。元気でありがたいです。昨日は歌舞伎座に千秋楽を見に行きましたということですね。
0: のりちゃんさん、 X のポスト、三重県は雷ともに雨が降っていますということでね、雨風強まっている地域の皆さん、どうぞ気をつけてください。6時54分になります。
4: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、新年こだまし増えて

イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月26日金曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。停滞する梅雨前線の影響で近畿や中国、四国、九州でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒が必要です。また沖縄県には台風7号がかなり近づいていて、暴風とともに昼前にかけて線状降水帯の発生の恐れもあり、厳重に警戒が必要です。明日にかけては東日本でも台風7号と8号の接近に伴って雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は西日本を中心に発達した雨雲が流れ込んでいます。午前6時20分までの1時間には奈良県が生駒市に設置した雨量計で85ミリの猛烈な雨を観測しました。また午前6時までの1時間には京都府京田辺市で44ミリ、大阪市で 40.5 ミリの激しい雨が降りました。で、これまでの雨で滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、広島県、香川県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。滋賀県と京都府、大阪府、奈良県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。京都府を流れる淀川水系の鴨川、高野川と大阪府を流れる淀川水系の寝屋川流域では今後氾濫する恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報が発表されています。一方、台風7号は沖縄県にかなり近づいていて、一部が暴風域に入っています。すでに風が強まっていて、午前3時6分には那覇市で 29.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。沖縄県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は沖縄・奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。今後の見通しです。明日台風7号が西日本や東日本に接近し、台風8号は東日本にかなり接近し上陸する恐れもあります。台風が持ち込む暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込むため広い範囲で大雨となり、その後に台風本体の影響も加わるため総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東海、近畿、四国、沖縄で200ミリ、九州南部と奄美地方で180ミリ、関東甲信で150ミリ、九州北部で120ミリ、中国地方で100ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間には、いずれも多いところで東海で300ミリ、関東甲信で200ミリ、近畿と東北で100ミリの雨が降ると予想されています。気象庁は土砂

0: は今東シナ海から伸びる梅雨前線が九州から四国、関東、そして東北の東の海上へと伸びています。今広い範囲で雨が降っているんですが、特に近畿地方で雨雲が発達していまして、激しい雨が降っています。川も増水しています。ニュースでもお伝えしましたが、大阪府の淀川水系寝屋川流域、そして京都府の淀川水系鴨川高野川にレベル4氾濫危険警報です。すでに外は冠水しているという可能性もありますので、外に出るのは危険な場合もあります。室内で少しでも高いところに身を置くなど安全を確保するようにしてください。日中も西日本や東海北陸で激しい雨が断続的に降りそうです。九州では雨雲の隙間に入ってきているところも多いんですが、レベル4土砂災害危険警報の出ている地域があります。引き続き土砂災害厳重警戒です。そして台風7号ですが、沖縄本島の西の北西の海上を進んでいます。奄美大島も風速15メートル以上強風域に入り始めています。風も強く吹いていますが、台風の接近で沖縄では午前中、奄美地方も昼過ぎから激しい雨が降りそうです。暴風、高波、大雨に警戒してください。台風7号、明日にかけて西日本や東日本の太平洋側を東に進みそうです。本州付近、明日にかけてさらなる大雨となりそうです。暴風域はなくなる見通しですが、強い風は吹く予想です。さらに本州の南岸には台風7号が近づく前に台風8号が北上する予想です。勢力が衰えず台風のまま北上しそうです。雨や風、関東や東海を中心に明日の朝は非常に激しい雨の降る恐れがあります。その後に台風7号による影響もありますので、台風が過ぎ去るまで広い範囲で大雨に警戒してください。今日雨がそれほど強くないうちに大雨や風への備えをしておくと良さそうです。以上です。
1: 藤岡さんにはこの後また再び気象に関する情報を伝えてもらいます。
2: 続いてはサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表の1次リーグの第3戦スウェーデン戦のキックオフまで1時間を切りました。現地は試合開始に向け熱が高まってきています。世界ランキング18位の日本はここまで1次リーグで1勝1引き分けの勝ち点4でグループ2位につけていて、第3戦は日本時間のこの後今日午前8時からダラススタジアムで世界38位のスウェーデンと対戦します。日本は勝つか引き分けると自力で2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。グループ3位のスウェーデンはイングランドプレミアリーグで活躍するフォワードのゲケレシュ選手とイサク選手が攻撃の中心で、日本としてはこの2人を抑え込めるかが勝敗に直結します。最終ラインでこの2人と対峙するのがセンターバックの選手たちです。日本はここまでの2試合センターバックを入れ替えて戦っていて、森保監督がどのような組み合わせを選択するかが注目です。またチュニジア戦に続いて攻撃の主力の一人である久保建英選手の欠場が決まり、前線の選手の起用もポイントとなります。一方、負けた場合でも同じグループの試合や他のグループの結果次第で決勝トーナメント進出の可能性があります。 NHK では総合テレビと BS プレミアム 4K で放送します。
3: 国会の会期末まで3週間となる中、与党側は衆議院議員の定数削減法案を速やかに審議入りさせ成立を急ぎたい考えです。これに対し野党側は比例代表のみの削減は認められないとして結束して阻止する構えで対決姿勢を強めています。衆議院議員の定数削減をめぐり自民・維新両党は与野党の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした法案をおととい衆議院に提出し、昨日野党に対し特別委員会で速やかに審議したいと提案しました。自民党の村井秀樹氏は定数削減法案は衆議院選挙でも自民・維新両党が公約に掲げ国民から信を得ている、会期も限られる中速やかに審議を進めたいと述べました。これに対し中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来、共産党の野党5党は森衆議院議長と面会し、比例代表のみの削減を数の力で押し通そうとする姿勢は民主主義を破壊する暴挙だなどとして強引な審議を認めないよう求めました。野党側は結束して審議入り

0: さらに野党側は、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議の開催などを重ねて求めています。参議院では開催が確約されなければ新たな日程協議には応じないとしていて、与党への対決姿勢を強めています。
1: 政府の今年の骨太の方針の素案が明らかになり、現役世代の保険料率を引き下げるため社会保障の負担率の目標について検討していくことなどが盛り込まれています。明らかになった骨太の方針の素案では、持続可能な経済社会の実現に向けて現役世代の保険料率を引き下げるため、マクロ的な社会保障の負担率の目標について検討を進めるとしています。また社会保障改革について、今年度中に改革の具体化と工程の明確化を図り順次実施するとしました。一方、成長力の強化や安全安心の確保に向けては17の戦略分野を中心に、圧倒的に不足してきた国内投資を徹底的にテコ入れするとしたほか、中東情勢も踏まえ省エネを徹底的に推進しつつ、石油などの権益の確保や供給源の多角化に取り組むとしています。また外国人の受け入れの在り方について有識者会議での議論を始め、今年度中をめどに基本方針を取りまとめることにしています。さらに国民会議での議論を踏まえた食料品の消費税の減税や給付付き税額控除の実施方針のほか、成長分野などを対象とする新たな投資枠の創設に伴う予算編成改革の考え方なども盛り込まれる見通しです。政府は骨太の方針の決定に向け、経済財政諮問会議での議論を本格化させることにしています。
0: 皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱が衆参両院の議長らからおおむね了承されたことを受けて、政府は条文の作成を急ぐことにしています。ただ各党からは否定的な意見や修正を求める声も出ていて、政府は丁寧に説明して理解を得たいとしています。安定的な皇位継承をめぐり、政府は昨日衆参両院の議長副議長と各党各会派に対し、皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱を示し、議長副議長は立法府の総意に沿った内容だとして国会の付帯決議で内容を補足することを前提に了承しました。要綱では女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、いずれも皇室典範の改正で対応するとしています。このうち男系男子を養子に迎える案では、戦後間もなく皇籍を離脱した11宮家の子孫で15歳以上を対象とするとしています。各党各会派からは養子案をめぐって意見が相次ぎました。自民党の小林政務調査会長です。
2: 皇室典範の本則にしっかりと明記をされているということで、恒久的な制度であるというふうに私たちは受け止めておりますので、肯定的な評価をさせていただきました。
0: 立憲民主党の長浜前参議院副議長です。
3: 全くもって理解不能、国民の理解と支持、安定性、伝統のいずれの視点から見ても問題点があり、採用することは極めて困難。
0: 日本維新の会の藤田共同代表です。
4: 15歳の制限を設けることに反対する、養子案の年齢制限については修正すべきだと。
0: 政府は要綱をもとに条文の作成を急ぎ、来週にも国会に提出したいとしていて、各党各会派に内容を丁寧に説明し理解を得たい考えです。では続いてスポーツです。
5: スポーツはまず先ほどもお伝えしましたが、サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表の1次リーグの第3戦スウェーデン戦のキックオフまで1時間を切りました。現地は試合開始に向け熱が高まってきています。世界ランキング18位の日本はここまで1次リーグで1勝1引き分けの勝ち点4でグループ2位につけていて、

0: 第3戦は日本時間のこの後今日午前8時からダラススタジアムで世界38位のスウェーデンと対戦します。日本は勝つか引き分けると自力で2位以上での決勝トーナメント進出が決まります。スタジアム到着後、キャプテンの板倉滉選手が試合前のインタビューに応じ、ここまでチームとして非常にポジティブな戦いができていると思うので、この3戦目も集中して臨みたい。攻めている時のリスク管理だったり、カウンターのところを抑えるところだったりが大事になってくるかなと思う。守備からの攻撃という部分は相手が強みな分、自分たちがいい状態でボールを奪い、空いてくるスペースはあると思うので、そこをうまくつければと思う。戦術面もいろいろ対策や準備というところはできているので、あとはチーム一丸となって総力戦で戦うという、そこだけかなと思うと意気込みを語りました。キックオフはこの後午前8時です。そして続いてもサッカーのニュース。サッカー界のレジェンド、カズこと三浦知良選手、還暦を迎える新シーズンも、J3 福島ユナイテッドでプレーすることになりました。59歳の三浦選手は今シーズン J3 の福島ユナイテッドに移籍し、5年ぶりに J リーグに復帰、公式戦の最年長出場記録を更新していました。 J3 の新しいシーズンは8月から来年5月までで、2月生まれの三浦選手はシーズン中に60歳の還暦を迎えます。三浦選手はJ2 昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くしますとコメントしています。スポーツでした。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円78銭から79銭となっています。1ユーロは183円96銭から98銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より71ドル72セント高い5万1920ドル62セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりこちらは 118.033 下がって25,358.603 となっています。為替と株の値動きでした。では改めて気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
2: はい、明日にかけて前線や2つの台風の影響で各地天気は大荒れの週末となりそうです。西日本や東日本には今日も次々と発達した雨雲が流れ込み、西日本そして東海北陸でも激しい雨が降りそうです。この時間は近畿地方で雨雲が発達しています。大阪府内で激しい雨が降っているほか、奈良市でも1時間に40ミリを超える激しい雨を観測しています。低い土地が浸水したり道路が冠水するような降り方です。また九州北部から中国、近畿地方、土砂災害の危険も高くなっています。川が増水しているところもありますので、危険な場所には近づかないようにしてください。そしてこの時間、台風7号は暴風域を伴って沖縄本島の北西の海上を進んでいます。沖縄では午前中、奄美地方も昼過ぎから激しい雨が降りそうです。暴風、高波、大雨に警戒してください。台風7号は明日にかけて西日本や東日本の太平洋側を東に進みそうです。本州付近も明日にかけてさらなる大雨となりそうです。暴風域はなくなる見通しですが、強い風は吹くでしょう。さらに台風8号が南から北上する予想です。関東や東海を中心に明日の朝は台風8号、その後日中は台風7号による雨や風の影響が大きくなりそうです。日曜日に台風が過ぎ去るまで広い範囲で大雨が続きそうです。空の便の欠航、鉄道の運休などの情報も出ていますが、週末各地で交通情報にもお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は台風本体の雨雲の影響で暴風、高波、大雨に警戒してください。九州、四国、中国、近畿、東海、北陸、激しい雨や非常に激しい雨が降るでしょう。関東甲信は雨が降ったりやんだりです。今日のうちに台風への備えを進めてください。東北も雨が降り、日本海側では激しく降る恐れがあります。北海道も午後には雨の範囲が広がるでしょう。日中の気温は今日東北から九州北部にかけて25度前後、湿度が高く蒸し暑いでしょう。

0: 昨日肌寒かった東京や名古屋も暑さが戻りそうです。土日も蒸し暑さが続きます。停電する場合に備えて保冷剤の準備や氷など作っておくと良さそうです。気象情報でした。
1: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。停滞する梅雨前線の影響で近畿や中国、四国、九州でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒が必要です。また沖縄県には台風7号がかなり近づいていて、暴風とともに昼前にかけて線状降水帯の発生の恐れもあり、厳重に警戒が必要です。明日にかけては関東でも台風7号と8号の接近に伴って雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は西日本を中心に発達した雨雲が流れ込んでいます。これまでの雨で滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、広島県、香川県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。滋賀県と京都府、大阪府、奈良県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4、大雨危険警報が発表されている地域もあります。一方、台風7号は沖縄県にかなり近づいていて、一部が暴風域に入っています。すでに風が強まっていて、午前3時6分には那覇市で 29.2 メートルの最大瞬間風速を観測しました。沖縄県では今日昼前にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は沖縄・奄美では暴風に厳重に警戒し、高波にも警戒するよう呼びかけています。今後の見通しです。明日台風7号が西日本や東日本に接近し、台風8号は東日本にかなり接近し上陸する恐れもあります。台風が持ち込む暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込むため、広い範囲で大雨になり、その後に台風本体の影響も加わるため、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は、多いところで関東で150ミリと予想されています。その後、あさって朝までの24時間には、多いところで関東で200ミリの雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。では気象情報、現在出ている注意報です。強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の東部と西小、千葉県の広い範囲、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に、土砂災害注意報が群馬県の高崎、藤岡地域、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の東部、伊豆に出ています。また小笠原諸島の父島では今日の最高気温が33度と予想されています。このため熱中症警戒アラートが東京都に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の今日の天気です。関東地方南部、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。関東地方北部は雨で、昼過ぎから夕方は曇り、ところにより雷を伴う見込みです。伊豆諸島北部は雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は今日は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島です。今日は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部、伊豆

0: 地方は今日は雨で、ところにより朝晩は雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方のニュースと気象情報、黒沢がお伝えしました。
1: 時刻は7時25分です。今朝の聞きたい。さあ、あなたは映画館というとどんなイメージあるでしょうか。薄暗い中でシートに深く腰掛けると大きなスクリーンに映し出される別世界に誘われる。映画館の雰囲気そのものが好きっていう方もね、いらっしゃると思います。で、コミュニティシネマセンターの調査によると、複数のスクリーンを備えたシネコン、シネマコンプレックス、この10年間で24館265スクリーン増えている。一方でシネコン以外の映画館は15館31スクリーン減っている。まあ、中でもですね、独自に厳選した作品などを上映するミニシアター、厳しい経営を強いられているところも少なくないと言います。CM ディレクターとして数々のヒット作を手掛け、舞台演出や映画監督としても活躍している山内健司さん、このミニシアターに強い思い入れを持っていて、明日公開の最新作もこのミニシアターを軸とした全国の映画館での上映です。山内さんにミニシアターが果たすべき役割と最新作について聞きました。山内さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずこの映画監督である山内さんにとって、このミニシアターってどんな場所なのか、ここいかがでしょうか。
2: いや、本当に必要なものですね。本当にななくては本当に困っちゃうっていうものです。でも、僕の今まで長編映画っていうのは5本やってきたんですけれど、全部その5本は初めから今までいつもミニシアターですね。ですから、ミニシアターがないと発表の場所がないっていう、極めて必要なというか重要な生命線みたいな場所です。
1: さあ、で、山内さんが監督脚本を務めた最新作、明日ミニシアターを軸とした全国の映画館で公開をされます。タイトルがバナアナ。で、これ稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さん3人が主演で、ホームページを見ますとね、バナナがあしらわれてるんですよ。で、タイトルのバナはカタカナで、穴は穴が開いたの穴、漢字です。これ一体どんな映画なのか、その映画の一部音声でお聞きください。
3: 落ち着きましょう。
4: リア充ですね。
5: ヒュッとする。
6: よかったね。
7: バナナ。
8: AI だったんですよ。
9: 出たわね、AI。
10: 全部言ってやる。
11: 何もしてません。
12: 本当にやった。
13: 何やってる？
14: 答えなさいよ。
7: バナナ。
15: うわ、壊れてるんですよ。
16: それはそれで問題だよ。
17: 壁？
18: やっぱ追ってきたんだ。
7: バナナ。バナナ。
1: いや、ちょっとこう緩い感じの独特の音楽も印象的ですけれども、
2: はい、
1: なんかいい雰囲気ですね。
2: あの歌ですね。
1: はい、
2: はい、なんかですね、そんなに真剣に作ったわけじゃないんですけどね。
1: これもホームページを見ると、わからないムービーとか、わからないから面白い、わからないけど面白いなんていう表現がたくさん出てくるんですが、
2: はいはいはい、
1: これ監督にとってはどんな映画ですか。
2: これね、これ結構そのさっき言ったその、売り方でわからないムービーって、僕はわからないムービーで行きたいとは一言も言ってなくて、だって わからないムービーっていうとあんまり行かなくていいかなみたいな人が絶対いるからどうなんだろうって思うんだけど、実際僕はね、そんなにわからない、映画じゃない、ないんじゃないかなと思っていて、
1: 私ちょっと一足先に拝見をしたんですけれども、
2: はい、
1: わからないところは、どこかっていうのがすごくわかりやすかったです。
2: そうですよね。そう思います。
1: わかりやすくわからないんです。
2: そうそうそう、そうなんです。
1: はい、なのでこの分からないから面白いという表現は非常によく分かるんです。もうなんか

0: 何言ってるのかよくわからなくなってきましたが、
1: はいはい、
0: わからないところがこういうふうにあることでこんなに面白い世界になるんだと思いました。
1: ありがとうございます。
0: まあ、稲垣さん、草薙さん、香取さんをはじめとした皆さんの、まあ、会話すごくリアリティがある、そして面白い会話が繰り広げられていく。でもう一つ今回の映画の大きな特徴、主演の3人なんですが、稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾、それぞれのママの役名ですね、
1: はい、
0: これ最初からそのイメージだったんですか？
1: 最初からそうです。3人いっぺんに一本の映画の中に出てくるっていうのは今回が初めてだと思うの で、で3人が出てきて、その見る人は、その田中さん、佐藤さんみたいにして3人がこう出てきても、その中に入る前に、やっぱりフィルターがかかっちゃうっていうか、そのだったらその本人役でまず出ちゃった方が早いだろうなって、帰り込むのにね。3人が本人で出るだけですごくリアルなわけだから、そしたらその時間とか場所をちょっとリアルじゃないものにしていった方がいいんじゃないかなっていうことで、だからどうしたらいいかっていう風になっていっています。
0: あ、日本語の会話だと思ったら英語になったり韓国語になったり、もっといろんな言語が出てきたりしますね。
1: そう、ヒンディー語とかインドネシア語とか。そうですね。
0: これはどうしてなんですか？
1: これはね、どこだか分からないこの世界がね、いや、だから今に日本がどこも分かんないわけだから、そのだからアジアの、どこかっていうふうにした方がいいかなっていうか、でそのアジアの人たちがみんな対等にごっちゃになって普通にこういるっていう世界が、まあ、今風なんじゃないかなっていうか、今までよりもねと思って、そういう要素を、入れたいなと。で、書いていったわけでございます。
0: なるほど。このバナーナなんですが、全国のミニシアターを軸とした映画館での公開ということになります。ミニシアターを軸とした公開ということについては、山内さんはどんなふうに感じていらっしゃいます
1: そう、似合ってるとは思います。そういう王道な対策商業映画な感じじゃないですよね。メジャーな3人とか他の人たちもね、結構
0: すごい、もう、メジャーな人たち方が
1: 出てるんだけど、出てるにもかかわらずなんかこう王道感はなくて、なんか衝撃場感がありますよね。なんかそうシュールなというか、だからまあ、まあ、キッチュなっていうか、いやだから、ミニシアターは似合ってると思います。本当にそのままただ喋ってるのがを撮ってるっていう感じになっているので、どうしても映画すごい大きなストーリーがある商業的な映画っていうのは、その会話がどうしてもね、こう、その次のシーンの目的のために、その流れがあるっていう感じになってしまうんだけれど、それがなくって、これ いつまでこうこのダラダラした会話があるんだろうみたいな、そういうところが案外好きです、ね、
0: うーん。でそうした中で、まあ、なかなかそのやっぱりそのミニシアター発表の場としてね、捉えている山内さんにとって、まあ、そういった意味でミニシアターが徐々になくなっていってしまうっていう傾向については、
1: やっぱりこれだけ配信の時代になってきて、案外作られる数がどんどん増えていて、まあ誰でも映画撮れるようになっているので、機材も安くなってるし、だからすごくとにかくまあいろんな種類の映画がたくさんある。だからミニシアターの場合は配信のための宣伝みたいな感じに、なってる部分はあると思うんですよね。でも別に配信だけでいいんだけど、でもなんとか その前に認知してもらいたいっていう、
0: 劇場公開をした作品ですよっていう

0: なんて言うんでしょう、それがある意味こう宣伝になっていくっていう感じですか。
1: だからあのシネコンの映画に比べると圧倒的にあの監督やキャストの舞台挨拶が多いんですよ。
0: あ、なるほど。
1: そう、もう下手するともう毎日あのだから、うん、例えばレートショーとか1日1回の上映とかだったらば、もう下手すると毎日舞台挨拶があって上映後に生身の俳優さんのファンとかがまあまあもう見に来て、お客さんがっていう、あのそれもだから結構話題になるとさらにその舞台挨拶を増やしていったりとか、あのそういうイベントがすごい盛んですね。特に東京とかは、だからそれの受け皿っていうのは当然あのミニシアターが本当はもっとないと、うん、とても無理っていうか、と思います。
0: 演劇の作演出またはその映画の脚本監督ということも務められてきた山内さんが考える小劇場やミニシアター、この存在意義ですね、どんなところにあるっていうふうに。
1: でもミニシアターはその本当にマニアックなところとか、もう自分その今の映画でなくても昔のを持ってきて、でその新しいのと組み合わせるとか、そういう作家性の特集とかそういうことをやってるから、あのだからそう商業映画はもう、うん、配信で 見れたりとか、うん、あるいはシネコンに行ったりする人がいると思うんだけど、でもそうじゃなくって、もっと個性的なの見たいっていう人がいたと して、あのでも、うん、話題になるっていうと、それはやっぱりあのそのミニシアターで上映されて話題になるしかないわけで、だから案外やっぱり そういった意味でも大事なんじゃないか。発信基地ってはまさにそうですね、本当にそう思います。
0: 舞台演出映画監督山内健司さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 山内さんのお話ではこのミニシアター経営が厳しいところも多いけれども、配信の時代だからこそ舞台挨拶などリアルに俳優や監督に会える場としての役割も期待されているんじゃないかというお話がとっても印象的でした。ユーリーさん、北海道の方、メッセージいただきました。ミニシアター好きです。シニア世代なので割引もあり、年金世代にはありがたいです。上映作品もバラエティに富んで、中には考えさせられる作品もあり、月に一度は足を運ぶようにしていますよという声。それから旅するスワローズ男さんは、我が町のミニシアター、町の再開発で建て直したけどすぐに経営に行き詰まり閉館、地方のミニシアターは行政の支援も必要だと思うという声も届いています。それからおじやすさんは X のポスト、ミニシアターで出会う映画、常識をひっくり返すもの、その後の人生に影響を与えるもの、多様性があって面白いという声。一方で三重のブラック仕事猫さん、最近の映画刺激を求めすぎていると思う、子どもたちを連れていくと驚いて映画館を嫌いになってしまってます、まあ、そんな声も届いています。皆さんありがとうございます。今朝の聞きたいでした。では一曲お聴きいただきます。ジェベッタスティール、コーリングユー。

0: 時刻は間もなく7時41分になるところです。毎朝ここに注目。タイとカンボジアの紛争で両国の国境が閉鎖されて1年になります。物流網の寸断で日本企業にも影響が出ているということです。藤下航解説員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: タイとカンボジアが武力衝突したというニュース覚えていますけれど、まだ影響が続いているということですね。
1: はい、両国は去年、国境付近の領有権をめぐって、断続的に武力衝突しました。アメリカのトランプ大統領の仲介もあって10月に和平合意に署名しましたが、12月に再び大規模な衝突が起きて、双方合わせておよそ100人が死亡しています。現在は停戦しているんですけれども、緊張は続いていて、両国の国境は去年6月以降全面的に閉鎖されたままなんです。現地に進出している日本企業にも影響が出ています。
0: どのような影響でしょうか。
1: はい、カンボジアに工場を構える日系の部品メーカーなどが、製品をタイに陸路で運べなくなって、海上輸送に切り替えるなどの対応を余儀なくされているんです。
0: つまりカンボジアからタイに部品を運んでいるということですね。
1: はい、タイにはですね、自動車産業が集積していまして、東南アジアのデトロイトとも呼ばれているんですね。しかし最近では、タイも少子化で労働力の確保が難しくなって、賃金も上昇しています。このためタイに進出している日本企業の間では生産の一部を比較的賃金の低いカンボジアに分散させる動きがここ10年余りの間に進んできました。タイプラスワン戦略と呼ばれているんですけれども、国境閉鎖の長期化でですね、企業は戦略の再検討を迫られていると、専門家は話しています。
0: 国境が開放される見通しはないんでしょうか。
1: 今のところ見通しは全く立っていません。タイとカンボジアの間では最近陸上だけでなく海上の境界付近でも資源開発をめぐる争いが再燃しているんです。お互い相手国に対する国民感情が悪化しています。このため両国ともに経済的な利益より国民感情を優先していてですね、歩み寄りはなかなか難しい状況でになっています。
0: 今後どうなっていくのか、経済的なつながりの深い日本にとっても気になるところですね。
1: はい、そうですね。ベトナムからカンボジア、そしてタイを通ってミャンマーに抜ける道路網というのがありまして、こちら日本企業も多く利用する、南部経済回廊と呼ばれる、物流の大動脈です。私30年前ですね、カンボジアに駐在していたんですけれども、当時の道路は穴ぼこだらけ、でこぼこでですね、雨の多い雨季になると通行ができなくなるほどでした。それが日本の支援もあって今はきれいに舗装されて、東南アジアの物流の大動脈として、整備されているんです。しかし今日お伝えしたタイとカンボジアの国境だけでなく、ミャンマー側でも、内戦状態のため安全に通行ができなくなっていて、物流網が寸断された状態が続いているんです。紛争の解決は簡単でない中、物流網をどう維持していくのか、道路網を支援した、日本にとっても重要な課題だと思います。
0: 毎朝ここに注目、藤下航解説員とお伝えしました。
2: 時刻は7時44分です。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。明日にかけて前線や2つの台風の影響で各地天気は大荒れ

0: の週末となりそうです。明日お出かけをされるという方もいらっしゃるかもしれませんが、予定の変更を検討するなど安全第一でお過ごしください、
1: はい。
0: 今日も本州付近では梅雨前線の活動が活発です。西日本や東日本には次々と発達した雨雲が流れ込んでいます。この時間は大阪府河内長野市、また和歌山県の葛城山で1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降っています、
1: はい。
0: また奈良県でも奈良市内で激しい雨が降っているほか、三重県や宮崎県、また石川県など北陸でも雨が強まっています。今日も西日本や東海北陸を中心に断続的に激しい雨が降りそうです。土砂災害の危険も高くなっていますが、西日本や東海では川が増水しているところも増えてきているんですね、氾濫や浸水の恐れもありますので、危険なところには近づかないようにしてください。そして2つの台風が北上しています。まず台風7号、今暴風域を伴って沖縄本島の北西の海上を進んでいます。中心付近の気圧は985ヘクトパスカルです。沖縄では午前中、奄美も昼過ぎから激しい雨が降りそうです。日中には暴風域はなくなる見通しですが、風は強く海上は大しけとなりそうです。沖縄では線状降水帯が発生する可能性もありますので、大雨にも警戒です。台風7号は明日にかけて西日本や東日本の太平洋側を東に進む見通しです。本州付近、すでに大雨になっている地域でさらなる大雨となる恐れがありますので、お気をつけください。さらに明日の朝、台風7号が近づく前に本州の南岸には台風8号が南から北上する予想です。台風のまま北上する予想となっていまして、風の影響も心配されます。東海や関東では明日の朝は台風8号、その後日中は台風7号と2つの台風で立て続けに大雨、また風の影響がありそうです。日曜日に台風が過ぎ去るまで大雨が続きそうです。交通への影響もすでに出始めていますので、交通情報にもお気をつけください。日中の今日の気温、東北から九州北部にかけて25度前後、湿度が高く蒸し暑く感じられそうです。昨日肌寒かった東京や名古屋も暑さが戻るでしょう。土日にかけても蒸し暑さが続きます。停電をするという可能性もありますので、停電に備えて保冷剤の準備、氷なども作っておくと良いでしょう。またスマホの充電や懐中電灯の確認、電池などが入っているかなども見ておくと良さそうです。地下施設の浸水対策などもなさってください。ここまで全国の気象情報でした、
1: はい。都市部でのこの大雨ということもありますし、はい、急激にこの、ね、雨足が強まってくるという地域もあると思いますので、はい、どうぞ周りの様子十分に確認をしていただく、それから半地下になっているところ、アンダーパスなど低いところ、長時間いないように、ね、ぜひ気をつけていただきたいと思います、ここまで気象情報は淵岡由美さんでした。
2: 時刻は7時48分に今なったところです。お便りをご紹介します。三重県のようちゃんの母さんさんからのメールです。今朝、旅先で優しくされるとその街が好きになるというお話がありましたけれども、私は先日秋田から福島へ旅して憧れの只見線に乗りました。終点の駅でタクシーに乗り、おすすめの食べ物屋さんに連れて行ってくださいとお願いすると、うん、居酒屋さんに連れて行ってくれて、今満席かもしれないので見てきてください、待ってますからと言って、タクシーの方が待っていてくれました。幸い席が空いていて、運転手さんに OK サインを送って帰ってもらいました、うん。お店でも地元の方が声をかけてくれて、なんとなく女3人で話が盛り上がり、食事も美味しく楽しい時間を過ごせました。私はこの街がとっても好きになりましたということですね。
1: 只見線沿線の景色も ね、素晴らしいところですもんね。
2: それから愛知県のボコのパパさん、今日は私の誕生日、休みを取りましたので、はい、うん、朝からサッカー観戦をします。記憶に残る誕生日になりそうです、
1: ね、いいですね。
2: 島根県の丸さんは施設で働いていて、入所者の皆さんが次はいつだとサッカーを楽しみにされていましたので、一緒にテレビ越しでしっかり応援したいと思います。
1: みんなで、ね、応援しましょう、
2: ね。それからこんな方もいらっしゃいます、長野県のアンバンママさん、50代の方ですけれども、はい、数時間前に 陣痛が始まったと家族から連絡がありました。2026年6月26日こんな語呂合わせのいい日に初孫が生まれてくるなんて。今日はサッカーとお嫁ちゃんの出産と両方に幸運をもたらすよう祈っていますといただきました。
1: はい、ありがとうございます。時刻7時50分です。
3: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。台風7号と8号は明日関東甲信に接近する見込みで、台風や前線などの影響で暖かく湿った空気が流れ込み、台風の接近前の今日から大雨になる恐れがあります。雨が強まる前にハザードマップの確認など備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、台風7号は沖縄県の久米島付近の海上にあり、明日の夕方から夜遅くにかけて関東甲信に近づく恐れがあります。さらに台風8号も明日の朝から昼前にかけて関東甲信にかなり接近する見込みです。台風や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、今日から大雨になるところがある見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで甲信で150ミリ、関東南部と伊豆諸島で80ミリと予想され、その後あさって夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東と伊豆諸島で200ミリ、甲信で150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。前回の台風6号では関東の各地で浸水被害が起きました。あらかじめハザードマップを確認するようにしてください。また明日は伊豆諸島や関東の海上では非常に強い風が吹くほか、伊豆諸島ではうねりを伴った大しけ、関東の海上でもうねりを伴ったしけになる見込みで、強風や高波にも十分注意が必要です。東京豊島区の性風俗店がスカウトグループから女性を紹介された見返りにスカウトバッグと呼ばれる報酬を支払っていたとして、東京都公安委員会が120日間の営業停止処分を命じたことが捜査関係者への取材で分かりました。営業停止の行政処分となったのは東京豊島区東池袋の性風俗店です。この店の48歳と53歳の従業員2人は去年9月、女性を紹介した見返りに風俗スカウトグループアクセスの元幹部にスカウトバッグと呼ばれる報酬6万5000円余りを支払ったとして、去年11月に風俗営業法違反の疑いで警視庁に逮捕され、その後略式命令を受けています。去年6月の風俗営業法の改正でスカウトバッグの支払いは禁止されていて、捜査関係者によりますと東京都公安委員会はこの店について風俗営業法違反にあたる行為があったとして、今日から120日間の営業停止処分を命じたということです。スカウトバッグの支払いを理由とした行政処分は都内では初めてだということです。アクセスは SNS で募集した女性を全国の性風俗店に紹介していたグループで、おととし11月に警視庁が摘発した後解散しています。では気象情報、まず警報からお伝えします。レベル3の大雨警報が長野県の諏訪地域、上伊那地域、木曽地域に出ています。注意報です。大雨注意報が長野県の大北地域中部の広い範囲に、土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域、長野県の中部と南部に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の東部と西湘、千葉県の広い範囲、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、それに 栃木県群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の東部伊豆に出ています。また小笠原諸島の父島では今日の最高気温が

0: 33度と予想されています。このため熱中症警戒アラートが東京都に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の今日の天気です。関東地方南部は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。関東地方北部は雨で昼過ぎから夕方は曇り、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、ところにより雷を伴う見込みです。伊豆諸島南部は今日は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。小笠原諸島です。今日は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆地方は雨で、ところにより朝晩は雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨で、昼前から夕方曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は雨で、昼過ぎから夕方曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降る見込みです。新潟県です。今日は雨で、昼過ぎから夕方は曇り、ところにより夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は台風7号の影響により沖縄那覇行きの一部の便が欠航、または着陸できない場合は羽田へ引き返す条件付きで出発します。国際線はロンドンヒースロー行き13時5分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。大雨のため中央本線は岡谷辰野間と辰野塩尻間の上下線で午前中の運転を見合わせます。赤妻線は高崎大前間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。まもなく7時58分になるところです。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

0: 毎朝時刻は8時になりました。ではラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は1次リーグ第3戦のスウェーデン戦に臨み、勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まります。キャプテンの板倉滉選手は試合前、ここまでチームとして非常にポジティブな戦いができていると思うので、この3戦目も集中して臨みたいと意気込みを語りました。森保一監督は、我々が積み上げてきたことをこの第3戦のスウェーデン戦でもしっかりと発揮できるようにしたい、現状を踏まえた上でベストメンバーだと思うので、勝利を目指してまずは先発が持っている力を出し切る、そしてサブのメンバーにつなぐということを先発メンバーにはやってほしい、日本人の方々、多くの方々がスタジアム、テレビを通しても応援してくださると思うので、日本一丸となって戦えれば勝てると思うと意気込みを語りました。停滞する梅雨前線の影響で、近畿や中国、四国、九州でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒が必要です。また沖縄県には台風7号がかなり近づいていて、暴風とともに昼前にかけて線状降水帯の発生の恐れもあり、厳重に警戒が必要です。明日にかけては東日本でも台風7号と8号の接近に伴って雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。南米ベネズエラで24日2度発生したマグニチュード7を超える地震で、これまでに188人が死亡、1500人余りが怪我をしました。特に首都カラカスや隣接する州では建物の倒壊が相次ぐなど深刻な被害となっていますが、被害の全容はまだ分かっていない状況です。イランがホルムズ海峡での料金の徴収を示唆する中、アメリカと湾岸諸国が協議を行い、通行料などの徴収を一切拒否すると発表しました。一方、IMO 国際海事機関はオマーン湾で船舶が攻撃を受けたとの報告があり、ホルムズ海峡の周辺海域にとどまったままになっている船員を避難させる計画を一時的に停止すると明らかにしました。中東情勢を受けて高市総理大臣は、原油調達の多角化をさらに進めるなど、エネルギーの安定確保に向けた新たな計画を策定するよう、今日の関係閣僚会議で指示することにしています。NHK ラジオセンターにこの時間までに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻は8時3分です。続いては感染症最前線情報、今流行っている感染症や注意点、今後の見通しなどをお伝えします。
1: 東京医科大学病院渡航者医療センター浜田敦夫客員教授と電話がつながっています。浜田さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: おはようございます。
0: まずはマダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群についてなんですが、
2: はい、
0: 今月7日までに全国から報告された患者数72人、これ年間に報告された患者数が過去最も多かった去年の同じ時期を上回っているということなんですよね、
2: はい、
0: 現状どんなふうに見てますか？
2: そうですね、この SFTS という病気は毎年春から秋にかけて、人の その屋外での活動が増える時期に多くなるんですね。で、近年は特にこの患者数が増えているんですが、これどういう行動でかかるかというと、そういった森とかでハイキングをするとか、あるいは農作業をする、その時にマダニに刺されてかかるわけなんですね。で、これまで西日本が中心で流行してたんですけど、最近は東日本の方でも患者さんが見られるようになってますね、
1: はい。原因となるウイルスを持つマダニに噛まれることで感染したり、発症した猫や犬から人に感染するケースも報告されているということです、はい。浜田さん、この SFTS の患者数が増え

0: からこのまあマダニが活動する期間というのが春から秋なんですけど、この期間自体も長くなってるわけなんですね。まあ、そういった気候温暖化の影響というものがまず一番考えられると思いますね。
1: なるほど。まあ、これその屋外での活動、まあ、農作業もそうですし、まあ、アウトドアのバーベキューなどもね、あると思うんですが、この SFTS 重症熱性血小板減少症候群、重症化すると出血が止まらなくなったり意識障害が起きたりする、ほか、まあ、死亡する割合 10% から 30% に上ると、まあ、されているわけですね、
0: はい、
1: 私たちが備えるべき行動ってどんなことでしょう。
0: そうですね、この SFTS の患者さんの多くというのはね、60歳代以上の、まあ、高齢者の方なんですね、
1: はい、
0: 高齢の方なんで、まあ、結構重症化して死亡率が 10% から 30% になるというふうに考えられてるんですけど、実は若い人もある程度感染している可能性もあるんですが、まあ、軽症で終わったりして、まあ、その患者数にカウントされてない可能性もあるかもしれませんね。で、まあ、いずれにしてもですね、ハイキングや農作業などで屋外で活動する際には、まあ、皮膚肌を露出しない服装を取るとかね、あるいは虫除け剤、これ、ディートとかイカリジンという成分がよく効くんですけど、こういった成分を含んだ虫除け剤を使用する対策、そういうのを取っていただきたいです。それからね、屋外で活動した後、まあ、シャワーとかお風呂に入るとき、体にこのマダニがついていないか、ほくろみたいに見えることもあるんですけどね、そういったチェックもぜひしていただきたいですね。
1: はい、そういった注意点、情報についてはですね、国立健康危機管理研究機構の感染症情報提供サイト、このホームページでマダニ対策今できることというタイトルのページがありまして、ここにいろいろと詳しく載っていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
2: では次にハシカについて聞きます。
0: はい、
2: 先月末までの感染者の数は523人と、過去10年で最も多かった2019年に次ぐペースで増えています。ハシカは感染力が極めて強く、空気感染も起きるとされていて、発熱や咳、発疹などの症状が出るほか、重症化すると死亡することもあるということです。浜田さん、今後の見通しはどうでしょうか。
0: はい、まあ、確かに今年累積患者数が多いわけなんですけど、はしかの流行時期というのは毎年だいたい4月から6月ぐらいなんですよ。で、今年もですね、6月に入ってから感染者の発生、患者の発生自体は減ってきてるんですね。まあ、ですから今後もそんなには増加していくわけではないと思うんですけど、患者さん の世代という、どういう方が感染しているかというとね、20代から30代の若い世代が半分ぐらいなんですね。で、この世代っていうのは過去にはしかにかかっていない、あるいはワクチン受けていても1回だけと、まあ、はしかに対する免疫が弱いんで、まあ、かかってしまう、そういうことなんですね。
2: 私たちが備えるべき行動とは何でしょうか。
0: そうですね、はしかの予防というのはとにかくワクチン接種なんですよ。で、まず小さなお子さんは定期接種を必ず2回、これは1、2歳の間と小学校入学前ですね、これを受けていただきたいんですね。で、日本では60年代まではしかでお子さんが毎年1000人前後が亡くなってたんですね。ところがね、はしかのワクチン接種が70年代から、まあ、始まりまして、それ以降感染者亡くなる方は減ってきた。で、子どもさん の接種 95% 以上に保つことで、はしかは拡大しないとされてるんですけど、それがここのところちょっと接種率が低下していることが大きな原因なんですね。それともう一つ、先ほど言ったように今多いのが20代から30代で、まあ、この世代と20代から50代も含めてなんですけど、まあ、過去に感染していない、あるいはワクチンを1回しか受けてないという世代なんですね。で、こうした方々の中で、まあ、リスクが高い場合はワクチンを受けていただきたいんですよ。具体的に言うとね、これから海外に行く人、それから訪日外国人と接する機会の多い人ですかね、例えば旅行会社とか宿泊施設の方、まあ、そういう方は、まあ、ワクチンの追加接種を受けていただきたいということなんですね。
1: これから海外に行く人っていうお言葉ありましたけれども、はい、

0: 今サッカーワールドカップ行われていて、日本スウェーデン戦ねちょうど今始まってますけれども、これから決勝トーナメントなど現地に行くっていう方もねいらっしゃると思うんです、はい、そういった方ってワクチン接種検討した方がいいですか？
1: そうですね、検討していただきたいんですね。実はこのアメリカですね、開催地の、これすでに今年はしかの患者数が2000人を超えててですね、去年の年間ですね、年間患者数の2200人に迫る勢いなんですよね。でカナダやメキシコでも今患者数が20日増えておりましてね。で今スウェーデン戦が行われているダラスのあるテキサス州、これアメリカの中でも患者数が多い地域なんですね、そういうことで20代から50代の方でこういったところで感染するという予定のある方は、できるだけワクチンを追加接種受けていただきたいなということ、それからこういった試合を観戦した後帰国して熱とか発疹、そういった症状がある場合は早めにはしかを疑う症状があるということで医療機関を受診していただきたいと思います。
0: はい、チリも積もればチョモランマさん X のポスト、マダニによる感染、去年から農作業をする機会が増えたのでくれぐれも注意したいと思いますという声、それからマチルダさん、はしかも怖いよね、私免疫なくて予防接種したもん、そんな声が届いています。ぜひね皆さんも意識していただければと思います。ここまで感染症最前線情報、東京医科大学病院渡航者医療センターの浜田敦夫客員教授でした。浜田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。さあ時刻今8時12分になったところです。でこのあと8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。で昨日この時間放送できなかった第64回をまずお伝えしまして、その後8時半からラジオ体操、続いて8時40分から毎日朗読、第65回を放送します。でふんわりはその後9時5分からの放送です。でそのふんわり今日はですね、黒川伊保子さんお休みで特別企画です。小児科医の高橋隆夫さんと教育者の高浜正信さんのスペシャル対談をお送りします。さあ時刻まもなく8時13分になるところです。気象の情報、藤岡さんどうでしょうか。
2: はい、明日にかけて各地で梅雨前線、そして2つの台風による大雨に警戒してください。今日も広い範囲で雨が降っていますが、西日本や東海、北陸を中心に断続的に激しい雨が降りそうです。台風7号が接近している沖縄や奄美では大雨や暴風、高波に警戒してください。今夜には台風7号は北上して九州でも再び雨が強まってくるでしょう。明日にかけて西日本から東日本の南岸を東に進み、明日は太平洋側の地域で雨が強まりそうです。さらに台風8号も北上して明日の朝にかけて東海や関東の沿岸部に近づく恐れがあります。東海や関東を中心に明日の朝は台風8号、そして日中は台風7号と立て続きに大雨や強い風の影響がありそうです。台風への備えを今日のうちに進めるようにしておいてください。また避難をされるという方、明るい時間帯、また雨や風が落ち着いているうちに早めに移動をなさってください。また都市型の、浸水が起こる可能性もあります、ここは大丈夫だと思わずに浸水が起こる可能性を念頭に置いて備えを進めておくと良いと思います。目先、今近畿地方、和歌山県大阪府では1時間に60ミリを超える非常に激しい雨の降っているところがあります、
0: はい、
2: 浸水や道路冠水する可能性もありますので、お気をつけください。増水した川などには近づかないようにお気をつけください、
0: はい、これからも随時気象に関する情報はお伝えしますので、どうぞ最新の情報に注意をしてください。そして周りの様子よく確認をするようになさってください。毎朝ここまで増本隆と
2: 星川幸、気象予報士藤岡由美でした。
0: それでは皆さん、今日も一日
3: お元気で。

0: 地朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。浅井朝倉軍との姉川での合戦に合流した藤吉郎でしたが、それまでに後方にあった敵を片付けていて、実は人知れず大きな苦労があったのでした。
1: 第64回。この地方に敵の城は要所要所にいくつもあるが、要するに牙城は朝廷圏の城と見てよい。ところがあれは落ちない。この兵力の5倍をもって20日以上多大な犠牲を払っても落ちるかどうか。なぜならばその大事を知って浅井長政もいち早く鎌葉城にいた樋口三郎兵衛を朝廷圏の城の方へ移して守らせているからである。三郎兵衛はまれに見る知略に長けた武将だ。武勇にかけてもなっている。その人物は以前から吉見の深い竹中半兵衛が重宝している通りである。だからここにあるただ一つの策は、友の半兵衛からよく利害を解いて戦わずして彼を降伏させるしかない。しかし彼も去る者、こちらの弱点は十分見抜いている。先頃から半兵衛を説得役として何度も使いに立たせてみたが、それゆえに樋口三郎兵衛は頑として会わない。
2: たとえ日頃は親友であろうと、敵味方と戦場に分かれた以上会う必要は全くない。
1: そう城門の兵越しに言われるのみで、もう5、6遍も追い返された。さてそこでである。女には除外令がある。いかなる猛者も優しく扱う気になる。とりわけ殺伐な戦場ほどなお効果は大きい。
2: 一つそなたが兄半兵衛と共に参って、そこの堅くなな敵の城門を叩いてみるのだ。よいかの、真心を込めて訪れるのだ。そして樋口三郎兵衛が心を動かして城門を開き半兵衛を迎え入れてくれたら、もうことは半ば成就したようなもの。あとは半兵衛の胸三寸に任せておけば足る。
1: おゆうは慎んで。
3: よくわかりました。一心になっていたしてまいりまする、
1: と命令を受けた。わずか一刻ほどしか彼女は藤吉郎のそばに休んでいなかった。兄のいる将棋場へ戻って身だしなみを繕い、兄の半兵衛も武具を外して涼やかな兵服に着替えるのを待ち、それから間もなく再び出て行った。半兵衛と二人きりであった。半兵衛も馬にまたがり、彼女も馬に乗って水色の衣をかぶっていた。城門を見ると半兵衛はまず先に城門を叩いた。
2: それがしどもはご城主の樋口殿と年来親しい間柄の者でござる。幾度となく訪れ申せど、ついに一度のお会いも得ず諦めかねて、今宵またあまりの月の良さについつい思わずまたこれまで訪れてござる。恐れ入るがお取り次ぎ願いたい。
1: すると城門越しに櫓の上から敵の顔が見えて、覗き下ろしながら言った。
2: ご無用、何度参られてもご城代のお答えは同じものでござる。お帰んなさい。
1: あ、いや、半兵衛は振りあおいで、いつもは木下家の家臣としてでござったが、今宵は半兵衛重春として妹の優と共に月をめでつつ、ウキウキとお立ち寄り申したのでござる。
2: それがしの知る樋口三郎兵衛殿は武勇に優れた人であるばかりでなく、風流も介し哀れも知る優しい武士と承知しているが、さてははや木下勢に取り詰められ、月を見る心のゆとりも友と語らう心情も失われてしまわれたか。
1: そうなってしまっては是非もないが、一 人嘆くように言っていると、
2: 黙れ
1: と狭間で別な声がした。
2: おお、サブロベイ殿。
1: 仰ぎ見ると上の顔は、
2: やあ半兵衛殿、いくら訪ねてきても無駄であるぞ。会う用はない、帰る。
3: おじさま、おじさま、ユウでございまする。
2: いや、ユウ殿、女の身で何しにこの戦場へ。
3: あまりに兄の心のいじらしさに、そしておじさまもいつお討ち死にか知れぬと聞き、お別れに参りました。
1: ここは半兵衛兄弟の生まれた地、菩提山の城からもほど近い、同じ不破郡のうちである。樋口三郎兵衛は半兵衛兄弟を幼い頃から知っていた。今お優からおじさまと呼びかけられると、その幼い頃の彼女や半兵衛を思い出した。
2: 城門を開けて二人を本丸の書院に通せ。
1: ついに彼も蛾を通すのをやめた。三郎兵衛は武具を外して平服となってから書院へで二人を迎えた。会うとすぐお夕に、
2: 大きゅうなられたな、木下家の奥に仕えていると聞いたが、早いものよ。わしが手に抱いて頬ずりすると、このひげ面を痛がって顔をかいたりしたものじゃが。
1: としみじみ言った。そして、
2: 半兵衛殿にもたびたびのお尋ねにつれなく門を閉じたまま無礼を重ねたが、戦国の習い、お互い武門に生きる者のつらいところじゃ、察しられよ。
1: とやがてささやかな食事を整えて、これが一生の別れとなるかもしれぬ、月を魚に一献組もうと打ちくつろいだ。明らかに三郎兵衛は打ち死にを覚悟しているものと見られた。
2: いや、お互い武士ほど儚いものはありません。
1: が、その儚い中に、確かに生きてきただけの足跡を残さねば、武士としても誠の武士にならず、人間としてはなおさら口惜しい限りです。名はお互いに怪我したくないものですな。半兵衛は杯を含みながら言った。それは誠に三郎兵衛の今の心境に打ってつけた言葉であったから、
2: そうだそうだとも。
1: 三郎兵衛も今は以前の友と変わらず、すっかり打ち解けて杯を重ねた。
2: おゆ、琴を弾いて経を添えぬか。
1: 兄の勧めに、
3: はい。
1: ゆうは琴を借り受け、月明かりの差す月の間から琴を弾いた。敵と味方、二人の友は耳を澄まして聞いていた。しなやかに弦は鳴る。哀愁を込めて彼女は歌う。その八弦の音は、ここにある者の心ばかりでなく、城内七百のつわものの耳へも、腹綿へも鳴っていったと見えて、一瞬シーンと静寂に冴えて、ただ琴の音と琴の歌があるばかりだった。三郎兵衛の痩せた方に数行の涙が月に光って見えた。琴の音が止むと、
2: 時に三郎兵衛殿、あなたがお守りしておられるご城主の堀次郎丸様は当年おいくつになられますか。
1: と半兵衛が尋ねた。
2: 12になられた。老いたわしや父の堀遠江の神様には先年亡くなられ、今はまだ12の御幼少でこの城に立てこもられ、ご運のほども。
1: と三郎兵衛はついに懐紙を取り出して涙を拭った。半兵衛は座り直して

0: 何、殺生不届き者と。そうです、いかに武将の子でもまだ12の幼君では世の中のどういうものか、戦は何のためにしているものか、大義も礼節も胸には分かっておられまい。それをあくまでこの城に籠城し討ち死にを遂げようとなさるのは臣下たるあなた方だけの意志で、自分の名のため、忠義のために、何も知らぬ幼君をも犠牲にしてしまおうというむごいわがままだ。半兵衛にはそういうお心を武士郎とはお土産申されぬ、むしろ履き違えたる武士郎と嘆かれる。三郎兵衛殿、それでも貴殿は忠義のつもりでおられるのか。断りとともに心情を打ってくる言葉には樋口三郎兵衛もこうしえない気がした。半兵衛重春の友情からあふれ出る断りに対して彼は小賢しく言い返す言葉を知らなかった。若輩者のそれがしが貴殿にこう申すなど、社会説法にも等しゅうござるが。半兵衛は三郎兵衛が首うなだれたまま聞いているので、むしろこう一歩謙遜しないでは済まない気がした。昔から主君のため我が子を殺した試しは幾多ありますが、自らの忠義に固執するために主君を失い主家を滅亡させた試しは聞きません。貴殿の忠義はいわば過ぎたるものと言えましょう。またあなたの洞察力をもってこの小さな城にわずか700の兵を要し、織田家の2万5000の大軍に対し最後まで守りきれるなどともお考えにはならないでしょう。なおまた今の混沌たる時代の行く末が何人によって処理され統一され、やがて太平の世が立て直されるか、そうした時代の潮流の行く先もお見えになっていないわけはあるまいとも存ぜられます。そうしてみればこの際主家を保ち陽君の一生を託し700の命を救うにはいかにいたしたらよいか、あなたのお胸一つできっぱりとご方針はすぐつくことかと思いますが。
1: いや、かたじけない。仰せのことは道理にかなっている。この三郎兵衛とても幾よ考えぬことではござらぬ。しかし世間の伝えるところでは信長殿というお方は気性荒く、敵といえば捕虜高三人と対しても見逃すことなく、打ち首、領土からの追い払いなど随分お厳しいとのことである。万一城を開いてからしかも立たず陽君の前途もおぼつかないとあっては、三郎兵衛の悩みなどさておいて部門の笑われ草、悔いても嘆いても及ぶことではありますまい。その儀なれば重春が一命にかけ主君藤吉郎秀吉様からきっと主家堀家の安泰と次郎丸君のご助命はお約束をいただいて信ぜまする。樋口三郎兵衛はしばらく沈黙していたが、静かにその目を閉じると溢れ落ちる涙とともに手を使えて、
2: お願い申す。卑怯と大下げすみもあれ、ただご友情に
0: と言った。その翌々日、樋口三郎兵衛は城を開き、次郎丸の手を引いて藤吉郎の軍門へ降伏した。藤吉郎はまたその孤独な君主、その忠義に厚い家臣を手厚く迎えて、安心なさよと将来までを保証した。三郎兵衛の降伏を知ると狩安の城も竹比べ城も皆血を見ずに落城した。藤吉郎はそこで長浜まで軍を進め、おゆうはそこから岐阜へ返して信長のいる前線の地姉川へ、この大戦に遅れをとってはと急ぎに急いで望み通り信長の本軍と合流したわけだった。
3: 今日のリフレイン、
0: 断りとともに心情を打ってくる言葉には樋口三郎兵衛もこうしえない気がした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。

三四。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして。さあここは元気よく、1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回。ももを叩いて右横へ、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り、1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を起こして倒します。1、2。足を戻して両足跳び、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろ

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 市朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。関ヶ原の不破の関を治めた藤吉郎は、信長のいる前線の地姉川の本軍へ合流しました。敵の浅井朝倉の連合軍を前にして突然戦が始まります。
1: 第65回。対岸の正面よりやや下手の岸から一帯の敵が騎馬と歩兵を混ぜておよそ1200、300、一陣になって川を斜めに駆け渡り出した。恐るべきその浅井方の戦法は、織田方の戦法も第二陣も第三陣も無視して、一挙に信長軍の中枢を突こうとする意志らしく思われた。
2: あ、磯野丹波。
1: 家康の周りで家康の旗本たちは唾を飲みながら言い合った。浅井長政のもとに浅井家が誇りとする磯野丹波の神という公的主のあることは、すでに武将の間に聞こえていた。その旗印を今さっさつと水煙の中に見たからである。
2: だだだだ。
1: 敵の援護か味方の銃の対か、いや両岸から同時に打ち出したと言っていいと見るうちに、織田軍の2番酒井右近の人数、3番備えの池田勝三郎の手勢が、
2: その敵一歩も味方の騎士を踏ますな、一人も敵の騎士へ返すな、
1: とどっと流れの中へ突撃してきた。酒井隊は敵の横へ、池田の兵は敵の突端へ向かってぶつかっていったのである。接戦は一瞬に起こった。槍と槍、太刀と太刀、また組む者、馬上から落ちる者、姉川の水は真っ赤に揺れに揺れた。磯野丹波守を先頭に率先して突き込んできた浅井勢は、えりすぐりの精鋭だったに違いない。織田方の2番備え酒井右近の隊は完膚なきまで叩きつけられた。玉砕覚悟といった勢いで磯野丹波の兵は3番備えの池田勝三郎の隊を突破していった。勝三郎の進化が、
2: くそ、やるな
1: と槍を揃えて遮りに向かったが、まるで寄せつけなかった。四番備え木下藤吉郎の陣だった。藤吉郎も、
2: こんな凄まじい敵を見たことがあるか
1: と半兵衛を見てつぶやいたほどだった。指物半兵衛にも施す策がなかった。なぜならば木下隊には先頃朝廷圏の城や狩安城、その他さまざまな場所で収容し降参した人がたくさん混じっているからである。それらの降参した侍も今は皆部下の一兵として藤吉郎の手に加わってはいるが、いずれもつい先頃までは浅井家や朝倉家に世話になっていたものであるから、当然敵へ駆け向かわせてもその矛先は弱いに決まっている。むしろ味方の足手まといとなろう。木下隊にはそんな弱点があったし、5番6番の備えも瞬く間に蹴散らされて、織田陣13段の備えがついに11段まで潰されてしまった。その頃上流の徳川勢は一気に姉川を渡って対岸の敵を接見しながら徐々に下流へ移っていたが、見てみるとすでに信長の本陣近くまで磯野丹波の死に物狂いな

0: 兵が迫っているので、あの側面をつけと川中へ引き返した。磯の丹波の兵は自分たちの味方がいる西岸から川へ入ってきた人数なので、近づくまで味方の加勢と思っていたものらしい。榊原康政をはじめとして三河武士の名だたる武者がクッと息弾ませて、いきなり磯の丹波の隊へ切り込んできた。しまった！磯の丹波が徳川勢と気づいて、しゃがれ声を振り絞りながら、やり返せと叫びかけたとき、何者か彼の横合いからビュッと水に濡れた槍を繰り出したものがある。パシャ、水煙の中に丹波は座った。横っ腹へ入った槍を掴んで立とうとする。立たせまいとする瞬間、また頭上にチカッときらめいた何人かの太刀がガツンと丹波の鉄兜へ打ち下ろした。敵が見えたので、信長のそばにいた兵は陣地を出て皆川岸へ槍を揃えていた。竹中久作は木下隊だが、乱戦となってはもう所属などにこだわってはいられない。浅井隊を追いかけて信長の本陣の近くへ駆け上がっていた。ふと見ると何者か、その信長の陣地の裏から幕をからぐり上げて、ちょうど今そっと這い込んでいこうとする男がある。待て！竹中久作に足を引っ張られた男は驚きもせず振り向いた。それは浅井方の武将と見たので、久作が敵だなと確かめると、当然とわめきながら、相手は急に槍を振りかざしてついてきた。何者、名乗るほどの名は持たぬ奴か。
1: 浅井の臣下、前波新八郎。織田殿にこそこの槍で勝負と参ったのに、邪魔立てする小面にくいわっぱめ、何奴だ。
0: 木下藤吉郎の家来、竹中久作とは我がことよ。信長様に近づかんなど身の程知らず。
1: いで、久作が。さては半兵衛の弟よな。
2: そうだ。
0: 言うや否、掴んでいた敵の槍を手繰って敵の懐へ飛び込んだ。槍が虚空へ跳ねる。後ろで声がした。跳ね飛んで久作は直ちにその敵と渡り合った。この付近、すでに浅井方の決死隊が追いかけざま、刀で膝を殴った。倒れた上へのしかかって、久作が、
2: なるものか、なんぞ一言ないか、あるか。
0: 炎のような呼吸で言う。
1: 小林派集権なり、他に何ら言うことはない。ただ信長に近づかぬ間に、何時ごとき小侍の手にかかったが残念だ。
2: 浅井の家中なら知っていよう。浅井随一の強者、遠藤喜左衛門はどこにおる。
1: 知らぬ。
2: いえ、抜かせ。
1: 知らぬ。
2: ええ、面倒。
0: 久作はまた血眼に駆け出した。今度の合戦には浅井の遠藤喜左衛門の首は他人の手には渡さぬ。久作は戦の前からこう言い回っていたのである。
2: よ
0: っ。何気なく久作が振り向いた。髪の毛で顔を隠していた死骸の足を踏んだ気がしたのである。変な触感がしたので怪しみながら振り向くと、途端に死骸がダットのごとく信長の陣の前へ向かって駆け出していった。信長の姿を見かけて低い包みを駆け上がろうとした敵は、わらじの尾を踏み切って包みの途中で滑った、
2: うん、
0: 押しかぶさって久作が手取りにした。そして信長の前へ引いてゆくと、
1: 武士に恥を与えるな
0: とその者は怒号し続けた。信長の陣中へ捕虜となってくくられてきた浅井方の安養寺三郎右衛門は

0: 怒鳴り散らしているその味方を一目見ると、突然声を上げて泣き出した。
1: 喜左衛門殿か、お主まで生け取られてきたか。
0: それで判明した。久作が捕らえた偽死人こそ、彼が求めていた浅井の強敵、遠藤喜左衛門だったのである。大勢は初め、織田軍の総崩れに見えたが、敵の猛烈な先鋒隊の側面をついた家康の三河勢によって、辛くも信長の陣前にその鋭さを食い止めた形であった。しかし、敵にも二陣あり、三陣ありである。押しつ返しつ、姉川の水を揉んで、敵味方、刀を打ち交わし、槍を砕き、その勝敗は混沌とわからなかった。全くの乱戦だ。魚に皮が見えないように、こうなっては誰一人、全体の体制というものは分かっていない。身の回りの必死のみである。一人の敵を突き伏せると、すぐまた一つの敵の顔を見るだけだった。が、これを高いところから俯瞰すれば、姉川を挟んで、両軍はちょうど、万字の形に入り乱れていた。信長はさすがに冷静な目でそう見ていた。藤吉郎もまたそう見ていた。そして、この一瞬だな、と直感した。勝ち、負け。その分かれ目は微妙な一瞬だ。信長は携えていた杖で大地を叩きながら叱咤した。
2: 三河殿の人数が深く突き入った。あの一点を孤立さすな。誰か、三河殿の苦戦を救いに向かえ。
0: だが、左右の備えに、もうその余力は残していない。信長の声も、いたずらに枯れるばかりだった。すると、北岸の林から、真っ白な水煙を立てて、乱戦の中を脇目も振らず、直線に対岸へ上がっていった一帯がある。信長の号令が届いたのではなく、信長と同じところへ目をつけた藤吉郎の木下隊であった。その金の瓢箪印の行くのを見て、
2: よし、藤吉郎が駆け寄った。
0: 信長は目に流れいる汗を小手で横にこすりながら、傍らの小将たちへ、
2: こんな機会またとない。そちたちも川中へ行って思いのまま働いてみ、
0: と許した。森蘭丸、その他、まだ年少な者たちまで、皆、我遅れじと敵をめがけて駆け出した。深入りした徳川勢は、確かに、危険は危険な生き方であったが、戦況を見抜いた家康が、自ら相手の急所に打った一石だった。
2: この一石を見殺しにするような、織田殿ではあるまい。
0: と、家康も信じていたろうし、信長も確かにそれは認めていた。木下隊と前後して稲葉一徹の隊も後続した。池田勝三郎の隊も殺到した。がぜん、戦況はそこから一転して織田軍の優勢となった。朝倉景武の本陣は後退し、浅井長政も引いて小谷城へ総崩れに駆け出した。それからは追撃戦であった。追撃は急だったが、朝倉勢を大寄せ山に追い上げ、浅井長政を小谷へ封じ込めると、信長は戦後の処理を2日間にすべて終わって、3日目にはもう岐阜へ引き上げていた。
3: 今日のリフレイン。
0: 勝ち、負け、その分かれ目は微妙な一瞬だ。
3: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出藤田雄貴、技術藤田新一郎、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、台風7号は沖縄付近を北上しています。一方、台風8号は日本の南を北上しています。本州付近には梅雨前線が停滞していて、西日本や東日本には活発な雨雲がかかっています。各地の天気です。沖縄や奄美は風と雨が強まって大荒れな天気となるでしょう。暴風や大雨による災害に厳重に警戒してください。九州や中国、四国、近畿、東海は雨になるでしょう。活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生する恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。関東は雨が降ったりやんだりでしょう。午後は雨が止むところがありますが、夜になると再び雨が降り出しそうです。北陸と東北も雨で、北海道は午後から雨になるでしょう。気温です。最高気温は25度以上の夏日のところが多いでしょう。那覇は29度、鹿児島30度、高知は28度で暑くなりそうです。福岡24度、広島と松江は23度と昨日と同じか低く、5月上旬並みや中旬並みでしょう。大阪は26度と昨日より3度高く、名古屋27度、東京28度とともに昨日より5度くらい高くなりそうです。金沢は25度、新潟と仙台は26度と夏日になり、秋田は24度、札幌23度と平年並みの気温となるでしょう。週末の天気です。明日土曜日は午前中に台風8号が東海や関東へ近づきます。日中は台風7号が九州から関東の南へ進むでしょう。西日本は午前を中心に雨と風が強まり、東海や関東は午前中と夜に雨と風が強まりそうです。大雨や強い風による災害に警戒してください。あさって日曜日は台風は日本の東へ離れていきます。北日本や日本海側は晴れ間がありますが、関東など太平洋側は雲が多いでしょう。日中の気温は関東から沖縄では30度くらいまで上がって暑くなりそうです。来週月曜火曜は梅雨前線が日本の南へ離れるため晴れ間が出て暑いところが多いでしょう。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。中国、四国、九州地方の高速道路は雨のため通行止めになっているところが多くなっています。雨のため通行止めになっているのは山陽道の上下線の岡山インターと山口南インターの間、岡山道の上下線の岡山ジャンクションと加陽インターの間、西瀬戸道の上下線の西瀬戸尾道インターと大島南インターの間、広島道の上下線の広島北インターと広島ジャンクションの間、さらに広島岩国道路と広島呉道路の全線です。九州地方では大分道の上下線の覇気インターと楠インターの間、西九州道の上下線の武雄ジャンクションと佐々インターの間が雨のため通行止めになっています。ご注意ください。東海北陸近畿地方の状況です。新名神高速道路の下りは箕面とどろみインター付近で道路に水が溜まったため5キロ渋滞しています。中国道の下りは西宮北インターで乗用車の事故のため2車線が規制されていて5キロ混んでいます。第二新名道路の上りは明石西インターで冠水に伴う緊急作業が行われているため加古川バイパスに伸びて渋滞しています。関東甲信越地方の状況です。北関東道の東行きは太田ゴードパーキングエリア付近でトラックなど車4台の事故のため4キロ半渋滞しています。東北地方の状況です。東北道の下りは宮城県の泉パーキングエリア付近で工事が行われているため1キロ渋滞しています。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの岡村でした。
2: 9時の NHK ニュースです。まずはサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表は1次リーグの第3戦でスウェーデンと対戦していて、先ほど0対0で前半を終えました。決勝トーナメント進出をかけたスウェーデンとの1次リーグ最終戦、日本は攻撃の主力久保建英選手が怪我で不在の中、第2戦のチュニジア戦から先発メンバーを3人変更し、瀬古歩夢選手と菅原由紀成選手、前田大然選手を起用しました。初戦のオランダ戦で久保選手が入った右のトップ下のポジションには堂安律選手が入りました。試合は日本時間の今日午前8時からダラススタジアムで始まり、スウェーデンが堅い守備からのロングボール主体の攻撃を仕掛けるのに対し、日本も安定した守備を見せ、サイドからの攻撃などでゴールを狙いますが、両チームとも決定的なチャンスは少ない展開で、前半を0対0で終えました。日本は勝つか引き分けると自力で2位以上での決勝トーナメント進出が決まり、負けた場合でも同じグループの試合や他のグループの結果次第で決勝トーナメント進出の可能性があります。 NHK はスウェーデン戦を総合と BS プレミアム 4K で中継し、 NHK1 でも配信しています。一方、日本と同じ F グループのオランダとチュニジアの試合は前半を終えてオランダが2対0でリードしています。停滞する梅雨前線の影響で近畿や中国、四国、九州でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。また沖縄県には台風7号がかなり近づいていて、暴風とともに昼前にかけて線状降水帯の発生の恐れもあり、厳重に警戒してください。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は西日本を中心に発達した雨雲が流れ込んでいます。京都府精華町は土砂災害が発生しているとして午前8時15分に東畑地区の239世帯529人を対象に緊急安全確保を出しました。京都府、大阪府、奈良県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。大阪府と奈良県ではレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。大阪府を流れる淀川水系の寝屋川流域では今後氾濫する恐れがあるとしてレベル4氾濫危険警報が発表されています。一方、台風7号は沖縄県にかなり近づいていて、一部が暴風域に入っています。また台風8号は東日本にかなり接近し上陸する恐れもあります。広い範囲で大雨になり、その後総雨量がかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。では為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日と変わらず1ドル161円80銭から83銭となっています。ユーロに対しては3銭円安ユーロ高の1ユーロ183円84銭から85銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて954円25銭安い7万1412円